לעלות על בית המקדש עד עשירי באב. התקופה הזאת נקראת בין המצרים, בין י' זין ותמוז לבין תשעה באב. יש לנו בשולחן ערוך, בסימן תף קופנון א', כמה וכמה מנהגים והלכות שהביא מרן שקשורים לימים הללו. אחד מהם יש בו נפקמינה כבר מאלף בתמוז. יש לנו בגמרא, במדרש כתוב, שיש שד הנקרא כתב מרירי, הוא שולט משעה רביעית ועד שעה תשיעית בבין המצרים. הכתב הזה נמצא בין החמה לצל, בתפר ביניהם, בחיבור ביניהם, שם הוא נמצא. אומרים חז"ל, מסוכן ללכת שם, באותו מקום, בתקופה הזאת, בין י"ז בתמוז לתשעה באב, וכן, אומרים חז"ל באותו מדרש, מסוכן ללכת יחידי, לבד. אסור ללכת יחידי, יש בזה סכנה. וכן אומר המדרש, דבר שלישי, לא יקו את התלמידים. בזמנם היו מקים את התלמידים על האצבעות, נותנים להם מכה, שילמדו טוב. המדרש הזה הובא להלכה. בשולחן ערוך בסימן תף קופנון א' סעיף י"ח, מרן כותב שצריך להיזהר בימים הללו בין שעה רביעית לשעה תשיעית, לא ללכת יחידי ולא ללכת בלחמה לצל. הפוסקים חולקים ביניהם, מה זה בין שעה רביעית לשעה תשיעית? מה הכוונה? האם הכוונה לסוף שעה או לתחילת שעה? יש בזה נפקמינה, זה יכול להיות שעתיים הפרש. דהיינו, אם נאמר היום נץ החמה, נאמר לדוגמה בשעה שש, צורך העניין. תחילת שעה רביעית של היום, שעה רביעית של היום זה עשר, אבל תחילת שעה רביעית זה יהיה תשע, זה תחילת השעה הרביעית. אבל אם אני אגיד סוף שעה רביעית, אז זה עוד שעה קדימה. כתוב במדרש, שעה רביעית השעה תשיעית. תחכו בזה הפוסקים. רבי יהודה עייש במתי יהודה אומר שהכוונה היא לסוף שעה רביעית, סוף שעה תשיעית. הלבוש לא אומר ככה, הגאון הלבוש רבו מרדכי יפה, אומר תחילת שעה רביעית, סוף שעה תשיעית, לחומרה. זאת אומרת, מרוויח גם את השעה הראשונה, וגם את הבידיוק, מחמיר את שני הכיוונים, שני הצדדים. תחילת שעה רביעית, נאמר היום זה שעה תשע, כן? וסוף שעה תשיעית זה שעה ארבע. כן? הוא לוקח את זה לחומרה. ובאמת בחזון עובדיה, מרן פסק כמו הלבוש. הסכימו איתו אחרונים, הסכימו איתו עם הלבוש, ופסק ככה מרן בחזון עובדיה, שזה מתחילת שעה רביעית, הסוף שעה תשיעית, שצריך להיזהר בדברים האלו. אחד, לא ללכת בין החמה לצל, נכון? יש צל מהעץ, מהכותל, לא משנה ממה, לא ללכת בדיוק בקו המחבר ביניהם, כי שם הוא נמצא. סכנה, ככה כתוב בחז"ל. ולא ללכת יחידי. מה החידוש מאלף בתמוז? בגמרא כתוב, בפסחים קופיוד א', שלא צריך להיזהר מזה רק מי"ז בתמוז, אלא מאלף בתמוז. זאת אומרת, מראש חודש תמוז, שזה היה אתמול. ובאמת, הביאור הלכה, רבנו החפץ חיים, בסימן שלנו, מביא בשם הרב פתחי עולם, שתמה על השולחן ערוך, למה הוא לא הביא דברי הגמרא? הרי לפי הגמרא צריך להיזהר מאלף. למה פסקת מי"ז בתמוז? ולכן באמת בחזון עובדיה כתב מרן, נכון להיזהר מאלף בתמוז. להיזהר בדבר הזה מראש חודש תמוז, לא להיזהר רק מי"ז. כי חמירא סכנתא מאיסורא, ונכון להחמיר כדברי הגמרא בפסחים, שמראש חודש תמוז כדאי להיזהר בדבר הזה. זה מדרש שנפסק בשולחן ערוך. עוד דבר כתוב במדרש, לא ללכת יחידי. מה כתוב שם? לא ללכת יחידי. מה זה נקרא ללכת יחידי? איפה לא ללכת יחידי? נחלקו בזה. הרב התעוררו תשובה, והרב ערוך השולחן. הגאון התעוררו תשובה, רב שמעון סופר. הוא נין וצאצא לגאון חתם סופר. רב בית דין פרנקפורט דמיאן. הגאון רב שמעון סופר, בשו"ת התעוררו תשובה כותב, אפילו בעיר, אפילו במקום מיושב, אסור ללכת יחידי. בשעות האלו, כן? רביעית שיעית. לא, תלמיד חכם זה כתוב בגמרא, זה לא קשור לנושא שלנו. בגמרא פחות מבגין אומרת כתוב תלמיד חכם ליחידי לא ילך בלילה, לא יחידי בלילה. פה אנחנו מדברים על בין המצרים, או מאלף תמוז לפי הגמרא שלנו. אומר ההתעוררות תשובה, אפילו בעיר, אפילו במקום שיש בניינים, אפילו במקום מיושב לא הולך יחידי. זו דעתו של ההתעוררות תשובה, אבל הרב ערוך השולחן, הרב אפשטיין חולק עליו, אומר לא. כל החשש לסכנה בדבר הזה, ללכת יחידי, זה במקום שאינו מיושב מבני אדם, כמו בשדות, ביערות, במדברות. אבל במקום מיושב לבני אדם, כמו בערים, במושבים, שיש בתים, יש בניינים, עם מזוזות, כך הוא אומר, יש מזוזות על פתחי הבתים, אומר אין מה לחשוש. האדם יכול ללכת יחידי
בין שעה תשיעית לשעה רביעית גם בבין המצרים. והרב פוסק כדבריו לכולה, כי באמת זה קשה מאוד, מה, אדם לא יהיה חבד בתקופה הזאת, גם בעיר, אפשר להגיד כזה דבר. אין הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. יש שהעירו, מה שאתה מעיר, רבי בן ציון היקר, יש שהעירו לכאורה, הרי כתוב ששלמה המלך סילק את השדים מארץ ישראל, וגם בגמרא בפסחים קופי ד' כתוב על כמה אמוראים, שהם תננים ואמוראים, שהם גזרו על כל מיני שינדלטים, שיעזבו את ארץ ישראל. יש שם סיפור בגמרא על אגרת בת מחלת, שפגשה את אביי, ואביי אמר לה, מה את עושה פה גברת? אז היא אומרת לו, יש לה עבודה. אז אמר לה, אביי, אני מגרש אותך מפה. תצאי מפה, אל תגיע, אל תזיקי בארץ ישראל. אז היא אמרה לו, אלמלא אביי אתה, שמכריזים עליך ועל תורתך ברקיע, כן, הייתי מזיקה אותך. אז כתוב בגמרא שהוא שלח אותה. אז הנה לכאורה, מה נענה על הגמרא הזאת? התשובה היא, מרן הרב עובדיה מקשה את הקושייה הזאת, אבל הרב עובדיה מתרץ, אומר, יש הבדל בין אגרת בת מחלה לבין כתב מרירי. אל תערבב ביניהם. יש אותה ויש אותו. כל מה שאנחנו מדברים על פי המדרש בתהילים צדיק א' זה על כתב מרירי. שם כתוב על כתב מרירי שהוא שולט. על זה אנחנו אומרים, מכתב ישוץ צהריים, ייפול מצדך אלף ובא ממניך אליך לא ייגש. עכשיו לא צריך כאן איזה דמיונות ולחרדות. שאנשים מפחדים, שדים, עניינים וזה, לא צריך רבותיי, נכון? זה כתוב בשולחן ערוך, זה כתוב בחז"ל, אבל צריך להיזהר. חמירא סכנתא מאיסורא, כמו שיש דברים שהם אסורים שום סכנה, גם זה אחד מהדברים שהביא השולחן ערוך. לכן, גם בין המצרים, נזהרים לא ללכת יחידי במקום שאינו מיושב. בין שעה רביעית, תחילת שעה רביעית, לסוף שעה תשיעית. לפני ואחרי מותר. לפני שעה רביעית, אחרי שעה תשיעית, אין בעיה. אתה יכול ללכת איפה שאתה רוצה. כמובן, לא מקום מסוכן, זה כל השנה בלאו הכי עשו, מדין לא הכניס אדם מקום סכנה. אבל בבין המצרים, או מאלף תמוז, לפי הגמרא שלה, לפי הביאור הלכה, ראוי להיזהר בזה כבר מאלף בתמוז, שלא ללכת בשעות האלה יחידי. עוד דבר, צריך להיזהר שלא להקות את התלמידים. טוב, היום כבר לא מרביצים לתלמידים. אם ירביצו לתלמידים, התלמיד יזמין לו משטרה למורה, או ההורים לא ירביצו לילדים. פעם המנטליות הייתה שונה. היום הילד יכול להרביץ לאבא. היום התלמידים השם מרחם, כן. אז המציאות השתנתה. המציאות השתנתה. אבל בכל זאת צריך להיזהר, לפעמים אבא ואמא עצבנים, מקבלים קריזה, אז נותנים איזה פליקה קטנה לעד או לילדה. צריך להיזהר. יש מעשה במדרש על רבי אבהו דה קסרין. רבי אבהו היה גר בקסריה. לא רק ביבי היה בקסריה, גם רבי אבהו היה בקסריה. יש שם את הציון שלו על החוף הים. אמרו לי עכשיו שסידרו שם שביל ומדרגות וזה. קרה עכשיו מישהו אמר לי בשיעור בבית גמליאל. רבי אבהו דה קסרין אומר במדרש שהיה יהודי שהיה לו מקל עץ ביד, בא להרביץ לבן שלו. אז רבי אבהו ראה אותו, אמר לו, אל תרביץ לו. אמר לו, אל תיגע בו. אומר לו, מה אתה רוצה שהוא ימות? אז הבן אדם הזה אומר לרבי אבהו, אומר, מה נראה לך שאם ממקל עץ אפשר שהוא ימות? אמר לו, אתה לא רואה מה שאני רואה. אומר לו רבי אבהו לאבא, אז מאחוריו נמצא הכתב הזה, שהוא עם ברזל, מקל ברזל, כוונה עלה, כמו עלה. וכשאתה תקה בו במקל עץ, הוא יקה בברזל וימות, חס ושלום. אז תיזהר, הוא אומר לו, לא להקות אותו. מתי זה היה, אומר המדרש? זה היה בין י' ז' בתמוז, לתשעה באב בשעות האלו, בין שעה רביעית, שעה תשיעית. אז צריך להיזהר. אז לפעמים עצבניים, לפעמים נותנים איזה פליקה קטנה, לפעמים איזה זה, אין ידיים. להיזהר, לא להרים ידיים. לא להתעצבן. לא עם הגרזן, לא עם הסכין. כן? לא לעשות בלגנים. צריך מאוד להיזהר בימים האלה בין המצרים. יש אנשים שנמנעים, כך כתוב בהלכה, שנמנעים מלנסוע נסיעות ארוכות שאין בהם סתם צורך, נגיד טיולים. יש אנשים שנמנעים מזה. זה לא איסור, זה יותר הנהגתי. אבל יש כאלה שחוששים. גם יש כאלו שלא הולכים לים. לא הולכים לים, אומרים זה חמירא סכנתא מאיסורא, זה בין המצרים. עוד הפעם, זה הנהגה, זה לא הלכה. מי שרוצה ללכת, רשאי ללכת. סתם לא כדאי ללכת, יש עכשיו עונת המדוזות. המדוזות עכשיו מגיעות לחוף, אז אי אפשר כמעט להיכנס למים. יש להם צריבה, זה עושה קביעות בגוף. סתם זה באופן ככה זה, אבל הלכה, יש כאלה שנמנעו, הנהגה, יש כאלה שנמנעו לא ללכת.
שהיינו ילדים, היו אומרים לנו שלושת השבועות לא הולכים. זה לא הלכה, אחרי שאתה לומד הלכות, אבל זה לא הלכה. אבל החמירו, הניגו. סכנה. סכנה, כן. כן, נגעו לזה. יש בתקנון א' בסימן שלנו, יש כמה מנהגים שחלוקים בין אשכנזים לספרדים בענייני בין המצרים. אחד, זה עניין התספורת. אשכנזים לא מסתפרים בבין המצרים. מי י' זין בתמוז? עד תשעה באב. שלושת השבועות הם לא מסתפרים. הם קיבלו על עצמם חומרה, הנהגה, לכבוד בית המקדש. איך הגמרא בתענית י' ג' אומרת? כדאי הוא בית אלוקנו להתאבל עליו שעה אחת. בערך הסגנון של הלשון. כדאי הוא בית המקדש. אז הם החמירו על עצמם, אשרי מאשרי מראשי חלקם. לא מסתפרים. אנחנו הספרדים הולכים כמו מרן. מרן פסק דינא דגמרא. דינא דגמרא לא מסתפרים רק בשבוע שחל בו. אבל עד אז אפשר להסתפר. מי שרוצה להחמיר, קדוש יאמר לו, למה לא? אבל הלכה? הלכה מותר להסתפר עד שבוע שחל בו. כל האיסור להסתפר זה רק בשבוע שחל בו, תשעה באב, לנו הספרדים. אשכנזים, מי' בתמוז מחמירים. עוד דבר. כותב הרמ"א, נהגו שלא לישא נשים בבין המצרים. לכן אשכנזים לא מתחתנים בבין המצרים. מי' בתמוז עד אחרי תשעה באב אין חתונות. אבל ספרדים, שולחן ערוך, לא נושאים נשים מראש חודש אב. עד ראש חודש אב מותר להתחתן. מספר מרן ביבי העומר וגם בחזון עובדיה, כשהוא נבחר להיות רבה ראשי של תל אביב יפו בשנת תשכ"ט, אז הוא ראה שרושמי הנישואין לא רושמים נישואין לזוגות מי"ז בתמוז בתקופה הזאת שלושת השבועות. שאל אותם למה ככה, אמר כך קיבלנו הוראה מהרבנים הקודמים. הרבנים הקודמים היה שם בתל אביב הרב טולדנו, רבי יעקב טולדנו עליו השלום, והיה הרב אונטרמן, רבי יהודה איסר אינטרמן, אונטרמן. והרב הראשי לישראל לפני כן היה הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, הבצמח עוזיאל בשו"ת משפטי עוזיאל, והרב אשכנזי עליו השלום היה רב קוק, זכר צדיק לברכה. אומר הרב עובדיה, ידוע הוא לכל באי שער עמנו שהרבנים הספרדים היו כפופים לרבנים אשכנזים. כאילו קיבלו את המרות שלהם. עד כדי כך שאחד מהרבנים האשכנזים רצה לבטל את המסורת בשחיטה הספרדית. כל מיני הבדלים בנושא של השחיטה. הנושא של החלק ועוד דברים. כותב הרב עובדיה, אבל אני לא כיף לאו. אני לא מתכופף להם במחילה מכבוד תורתם. לנו יש דברי מרן, קיבלנו ראות מרן. אנחנו יכולים להתכופף לרבנים האשכנזים על חשבון השולחן ערוך? מה פתאום? לכן מרן בא והחזיר עטרה ליושנה גם בדבר הזה, בהרבה דברים, אבל גם בדבר הזה, ואמר, נתן הוראה לכל רושמי הנישואין ברבנות, לקבל זוגות צעירים שרוצים להתחתן, אחרי י"ז בתמוז. עד מתי? עד ראש חודש אב. אתה מסופר שם, בהזדמנות אחרת מרן סיפר, שהרבנים, שבעלי האולמות, היו כעסו על הרב שהוא ביטל להם את האירועים במוצאי שבת. מפני חילול שבת, איך אתה יכול לעשות אירוע במוצאי שבת? יש לך התארגנות, מתחלל שבת. אז הוא אמר לה בקיץ, אז הוא אמר להם, אני אתן לכם את שלושת השבועות, הימים האלה, י"ז בתמוז, ראש חודש אב. באמת מותר? כן, מותר. לפי השולחן ערוך מותר. אז הנה עוד הבדל. שאלו אותי אנשים, מה באמת מתחתנים בתקופה הזאת? כן, מתחתנים. אני זכיתי לסדר כמה חופות בתקופה הזאת. כ"ח תמוז, כ"ט תמוז, עד ראש חודש אב. מראש חודש אב לא מתחתנים, אבל עד אז, אחרי י"ז בתמוז, מותר להתחתן. זאת אומרת, רואים שיש דברים שקיבלו עליהם, רואים דברים שלא קיבלו עליהם. נגיד, מה שהזכרנו מקודם, לא ללכת יחידי ולא במלחמה לצל, ולא לקחת את התלמידים, כל הדברים האלה, זה מי"ז בתמוז. לעומת זאת, נישואין לא אוסרים. נישואין, המנהג של תספורת, לא אוסרים. כי המנהג שלנו כמו מרן. מרן כתב שמותר להתחתן עד ראש חודש אב. מרן כתב שמותר להסתפר רק בשבוע שחל, רק בשבוע שחל בו אסור. עד אז מותר. זאת אומרת, יש דברים שנהגו להחמיר בהם, יש דברים שנהגו להקל בהם. יש חסידים ואנשי מעשה שהחמירו על עצמם שלא לאכול בשר שלושה שבועות. שלושת השבועות. מי"ז בתמוז לא אוכלים בשר עד תשעה באב. יש הרבה שנה, יש צדיקים שעושים את זה, חסידים, מקובלים, חסידים ואנשי מעשה. זה לא הלכה, זה מנהג. אנחנו נוהגים מראש חודש אב ולא לא כולל ראש חודש. כי ראש חודש זה יום טוב. אז אוכלים בו בשר, שמחים בו. אבל מי מוצאי ראש חודש, עד מוצאי עשירי באב, אנחנו מחמירים לא לאכול בשר. מאיפה המקור של ההלכה הזאת, של המנהג הזה? מהגמרא. בבא בתרא דף ס"ח עמוד ב', רבי יהושע וחכמים דיברו ביניהם, בענייני הלכה, בענייני המנהגים.
נחרב בית המקדש. אמר להם רבי יהושע, אין לנו קורבנות, איך נאכל בשר? אמרו לו, לפי דבריך, גם לא נשתה יין, גם לא נשתה מים, למה? אין ניסוך היין, ניסוך המים. אלא אמרו לו חכמים, אין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכול לעמוד. אם רוב הציבור יכול לעמוד בגזרה, גוזרים, אתה לא יכול לגזור גזרה לציבור שרוב הציבור יכול לעמוד בה. מכאן, מהגמרא הזאת, השתרשו כמה וכמה מנהגים לכבוד בית המקדש. הימים האלה להשתתף בצער חורבן הבית. אחד מהם זה אכילת בשר, שתיית יין, שלא להתחתן,

יש לנו בנוגע לברכת שהחיינו. נסביר קצת ההלכה הזאת. המקור של שהחיינו, שנמנעו מלברך בבין המצרים, לא כתוב בגמרא, לא כתוב במדרש, אין על זה חז"ל. המקור היחיד שכתב בזה, הראשון, זה רבי יהודה החסיד בספר חסידים, סימן תף תף מם. הוא כותב, יש חסידים שהם נמנעו מברך שהחיינו בשלושת השבועות. ויש חסידים שהם מברכים בשבתות שבינתיים. זה מה שכתב רבי יהודה החסיד. מרן, רבנו יוסף קארו, מרן הבית יוסף, בתף קופנונה לסעיף י' זין כותב, טוב להיזהר שלא לברך שהחיינו בבין המצרים. כל זה על פרי חדש או על בגד חדש. אבל על פדיון הבן או על ברית מילה, ברית מילה פדיון הבן, שזה מצווה, חייב לברך, זה מצווה עוברת, חייב לברך. אבל בגד חדש, פרי חדש, טוב להיזהר. מה רואים מלשון מרן? טוב להיזהר. מרן לא כתב אסור. לא, נכון, לא כתב אסור, רק טוב להיזהר. שמע מינה שזה לא איסור, יותר מזה. כותב מורנו ורבנו עטרת ראשנו, רבנו הגדול, חזון עובדיה, התז והגרה, ולפני כן, התרומת הדשן, חולקים על עצם הדין. אומרים שמותר לכתחילה לברך שהחיינו במן המצרים, גם ביום חול, גם בשבת. לכתחילה. למה? התז אומר, מצווה בעלייתך, אל תחמיצנה. מה פתאום לדחות את זה לשבת? מי יתיר לך? אז יש אומרים ששבוע ימים זה נקרא זמן מועט. זה לא נקרא הרבה זמן לדחות. אבל התז אומר לא. זה נקרא זמן שאתה מפסיד, אז זכר שאתה מחמיץ את המצווה. והרי חז"ל למדו, שמרתם את המצות. אל תקרא את המצות אלא את המצוות. המקור של זה, זה מכיל את הפרשת בו, ובא גם בגמרא במסכת יומא דף ל"ג עמוד א'. אז אומר הכתז, למה להחמיץ את המצוות? מה פתאום? קיים את המצווה, יש לך שהחיינו. נכון, זה לא מצווה חיובית, אבל זה ברכת השבח, ברכת ההודעה. אתה מברך שהחיינו, אתה מודה לקדוש ברוך הוא. כתוב בשו"ת יוסף אומץ לחידה סימן נ"ו, מי שלא מברך שהחיינו עתיד ליתן את הדין, עבירה היא בידו, עבירה היא בידו. למה? יש לך הזדמנות לשבח את הקדוש ברוך הוא, מה אתה דוחה את הברכה? אומר התז, ביום חול בבין המצרים לפי התז תברך, אל תדחה. זה אחד. שתיים, אומר הגר"א, למה נמנעו מלברך שהחיינו בבין המצרים? אומר המגן אברהם, איך תאמר? שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? הרי זה זמן של פורענות, של חורבן בית המקדש. אומר הגר"א, אני לא מקבל את זה. למה? כתוב בשולחן ערוך, בסימן השרפה, יפה מאוד, אבל על אביו, לא עלינו, שהוריש לו ירושה בלי אחים, מברך שהחיינו. הוא מברך דיין האמת, לא עלינו, מברך שהחיינו. איך הוא מברך שהחיינו? הרי אבל עשו בשמחה. מה אתה רואה? ששחיינו זה לא קשור לשמחה, הוא מברך שהחיינו. אז אם אבל על אביו, כן? הוא מברך שהחיינו, איך לא נברך שהחיינו על אבלות ישנה, שלפני שלפני 2000 שנה? לכן הגר"א חולק על השולחן ערוך, אומר, חומרה יתרה היא. מה שכתב מרן, טוב להיזהר לא מברך שהחיינו, חומרה יתרה, אין מה להיזהר. וגם תרומת הדשן, רבנו ישראל יסרלן, שהיה עוד לפני מרן הבית יוסף, מעיד עליו תלמידו, שהיה מברך שהחיינו וקיימנו והגיענו בימינו בימי המצרים. טוב, מה המסקנה? לפי התז והגר"א מותר לכתחילה, כל אחד מטעמו כמו שהסברנו. לפי תרומת הדשן גם מותר. לפי מרן, טוב להיזהר. רבי יהודה החסיד כתב, יש חסידים ויש חסידים, מה הלכה? הלכה טוב להיזהר, כמו שכתב מרן שולחן ערוך. אין בזה איסור, טוב להיזהר. רק מה? אומר הרב, אם אדם כן רוצה לברך ביום חול, רשאי לברך ביום חול. זה רק טוב להיזהר, זה רק חומרה, זה רק הנהגה טובה. אבל אם אדם מברך שהחיינו ביום חול, בבין המצרים, אתה יכול להעיר לו? אתה לא יכול להעיר לו. הוא עושה נכון, על פי השולחן ערוך. ויש כאלו שהחמירו ודחו את הברכה ליום שבת. טוב, בסדר. רוצים להחמיר? כמו מי? כמו היש חסידים שהביא רבי יהודה החסיד בספר חסידים. אבל זה לא הלכה. מרן מאיר משאר הכוונות. בשאר הכוונות רבנו ארי, דף פיתת, כתוב שם שאסור לברך שהחיינו בבין המצרים. ומרן, זכר צדיק לברכה, מקשה. הוא אומר, מה זה אסור? מה זה הלשון הזאת אסור? איפה ראינו שזה אסור? אפילו איסור דה רבנן הם בזה. למה נקט רבנו ארי זה לאסור? לכן צריך לומר, אומר מרן, שמה שנקט רבנו ארי אסור, זה לא אסור באמת. רק מידת חסידות. אסור, הכוונה מצד חסידות. רבנו ארי היה חסידה קדישה ופרישה. כל רז לא הניסלה. כל דבריו היו על פי הסוד, על פי הקבלה. הוא היה כל כולו ענייני חסידות וקבלה. אז הוא כתב אסור, לפי הבנה שלו בתורת הקבלה, בתורת החסידות, אבל אי אפשר להגיד שזה אסור מצד הדין. אנחנו עכשיו קוראים פרשת פרה אדומה בזה שם, פרשת השבוע, פרשת חוקת, אפר פרה אדומה. רבי חיים ויטל כותב שרבנו הארי נתאר באפר פרה אדומה. היחיד שנתאר באפר פרה אדומה, מיום שפסקה פרה אדומה בעם ישראל, במדבר, זה היה רבנו הארי.

0: כך כותב מערך ובהקדמה לעץ חיים. אליהו הנביא זכור לטוב הביא לו את האפר הזה. מישהו שאל אותי מאיפה היה לו? עכשיו יש איזה מחבוא שם בצפת, רצה ללכת לקחת. לא, אליהו הנביא. הוא זכה לגילוי אליהו. אליהו הנביא נגלה אליו. והביא לו אפר פרה אדומה, והיזה עליו את אפר פרה אדומה, ותיאר אותו. בזכות זה, ובזכות עמל התורה שלו כמובן, הוא זכה לדרגות שהוא הגיע אליהם. בגיל 38 הוא נפטר. הוא ידע את כל התורה כולה. הוא דימד את כל תורת הסוד. כלומר, החוכמה בתורה נקנית בזכות הקדושה והטהרה. כן? למה אנחנו לא זכינו לדרגות האלה? כי אנחנו רחוקים מהטהרה, רחוקים מהקדושה שלהם. ככל שנקדש את עצמנו יותר, נזכה לקדושה, נזכה לתורה יותר. כמו שרבנו הארי כותב על התפילה שאנחנו אומרים בראש השנה, ואין שכחה לפני כיסא כבודך. אומר רבנו הארי, למה אין שכחה לפני כיסא הכבוד? כי כיסא הכבוד זה מקור הקדושה. שם אין שכחה. השכחה זה מצד הסתרא אחרא, מצד הטומאה. אבל אדם שיש בו קדושה, אדם שיש בו טהרה, אז אצלו אין שכחה. לכן רבנו הארי זכה לאפר פרה אדומה. וכל ענייניו היו על פי אורחותיו וענייניו על פי תורת הסוד. כן? אז הוא כתב אסור, הוא לא התכוון אסור מצד הדין. אומר מרן הרב עובדיה, ושוב ראיתי בספר שער הכוונות, המוגה בכתב יד מהרשו, רבנו שמואל ויטל, זה בנו של רבי חיים ויטל, שכתב את העניין הזה, אבל לא כתב את המילים אסור, השמיט את המילה אסור. כתב, נמנעו מלברך, משהו כזה. מה אתה רואה? שזה לא איסור ממש, זה הראיה. וזה שער הכוונות מוגה בכתב יד שבנו של רבי חיים ויטל. ועל זה סומכים אומר הרב עובדיה. לכן, אין איסור לברך שהחיינו בימות החול בבין המצרים. זה רק מנהג טוב לדחות את זה לשבת. אבל מצד הדין אפשר גם ביום החול. מה לגבי בגדים? לגבי בגדים, מצד הדין ההלכה היא כמו שאמרנו מקודם. אין הבדל. רק מרן ראה חומרה בספר יוסף אומץ יוספה. הוא היה קדמון. כמעט לפני 400 שנים בערך. והוא חכם אשכנזי, גאון אשכנזי באשכנז, והוא כותב שצריך להחמיר בבגדים חדשים מראש חודש אב. מרן לקח את החומרה שלו לגבי בגד חדש מראש חודש אב. זאת אומרת, תשאל את מרן בחזון עובדיה מה הלכה, הוא יגיד לך מותר ואיך שכן גם לבגדים. אבל הוא מסייג בדבר קטן, בבגד מראש חודש אב תחמיר. מה תחמיר? לא שלא תלבש ותברך בכלל. תלבש בשבת ותברך שהחיינו בשבת, לא ביום חול. אבל לגבי הפירות, חופשי חופשי. אחד שלא שמח לא מברך, יכול, אבל כן, ודאי. יש לנו איסור לבוש אפילו בגדים מחובסים בשבוע שחל בו. אבל בגדים חדשים, אין לנו איסור. יש כאלו שנמנעו מלקנות בגדים חדשים. בשלושת השבועות. זה חומרה, זה הנהגה, זה לא הלכה. מי שרוצה לקנות בגד, בפרט אם הוא צריך, כן? או יש הרבה סיילים, יש הרבה מחירות חיסו, כל מיני כאלה, רוצה לקנות, שיקנה. כל שכן, זה דבר עבד, אפילו בכל המועד מותר. גם מראש חודשיו? מה? גם מראש חודשיו, כן. מי שרוצה להחמיר, תבוא על הברכה. מה אומר? כן. כן? לפי מרן שולחן ערוך, כן? אין הבדל. ורק בבגד יש מקום להחמיר מראש חודשיו. אבל לא יותר מזה. כן? יקנה אותו, אם זה במחיר מוזל, יש הנחה וכאלה, יקנה אותו וישמור אותו. אלא אם כן, אין לו, הוא צריך אותו, יש לו חלוק אחד. מה שכתוב בגמרא, יש לו בגד אחד, אין לו יותר. אז יקנה, אפשר לבלוש גם. כן? מה לגבי ילדים קטנים? הכל אפשר לעשות, כן. מה שצריך, חוץ מתשעה באב עצמו, שזה אסור. צורך חתן וקלה צריך להחמיר, כי כל ההלכה של ממעטים בשמחה זה עניין של חתן וקלה. אז זה צריך להחמיר. אלא אם כן, הם מתחתנים מיד אחרי תשעה באב, ולא יהיה להם הרבה זמן, אין זמן אחר, אז בחי גבנה זה נקרא שעת הדחק. שעת הדחק כדיעבד, אז נקל עליהם. מראש חודש. מראש חודש, כן. כי לפי מרן, כל הדין של חתן וקלה צריך למעט בשמחה שלהם מראש חודש אב. אבל עד ראש חודש אב אפשר לסדר הכל, מה שצריך. כן, בית חתנות לבנו וכו'. למה לעשות ככה? זה לא הנהגה נכונה. כן, נכון, זה לא הנהגה נכונה. נכון. לגבי ילדים, האם מותר להם לברך שהחיינו בשלושת השבועות? רבנו אחידה בברכי יוסף, הוא רצה לחלק בין קטן שהוא מבין בעניין חורבן הבית, שהוא ימנע לברך שהחיינו, לבין קטן שלא מבין. בא מרן זכר צדיק לברכה, ואומר לעניות דעתי, אין הבדל בין קטן שמבין לקטן שלא מבין. לא כמו אחידה הקדוש. אלא כל קטן מותר ושחיינו. למה? אומר הרב, בוא אני אסביר לך למה. אומר, יש לנו מחלוקת בין הרשב"א והר"ן לבין הרמב״ם, אם מותר לתת איסור דרבנן לידיים בקטן. נגיד מוקצה, זה איסור דרבנן. מותר לי לתת לו בידיים? לפי הרשב"א והר"ן מותר, לפי הרמב״ם אסור. מר"ן, בסימן שינויים ג' בהלכות שבת, פסק שאסור. אומר הרב, אז לכאורה גם פה, איך אני אתן לו פרי חדש לברך עליו שחיינו בבין המצרים? הרי זה כמו איסור. אומר הרב, לא. כל המחלוקת היא, וכל מה שמר"ן החמיק כמו הרמב״ם, זה באיסור ממש. אבל כאן זה לא איסור, מה זה? מנהג. גם לפי הרמב״ם שאסר לתת לקטן בידיים, זה רק באיסור. אבל במנהג, הרמב״ם יודע שמותר. ועוד, אומר הרב, עוד סברה. כאן, הדבר הוא שעצמו מותר, הפרי מותר. רק השעה אוסרתו. זה בין המצרים, זה תקופה שהזמן אוסר אותו. לכן אומר עובדיה, שמהלכה כדעת הרשב"א והר"ן. תצא לו מה שהלכה כמו הרמב״ם, שמה כל מה שהרמב״ם דיבר זה באיסור. אבל במנהג, הרמב״ם יודע שמותר. וכן כתבו אחרונים רבים. ומי הרב, שוט אגודת אזוב מדברי, סימן י' ב'. שאלות ותשובות, שם אריה. ועוד כמה אחרונים שכתבו לחלק בין דבר שהוא איסור לבין דבר שהוא מנהג. ולהלכה למעשה, כותב העובדיה שמותר לתת לילדים פחות מגיל מצוות בבין המצרים, פרי חדש לברך לך עליו שהחיינו, בלי שום חשש כלל בעיקר. בפרט, אחרי שהסברנו מקודם את ההלכה, שגם לגדול מותר מעיקר הדין. וזה רק טוב להיזהר, זה רק חסידות בעלמה. אז כל שכן שמותר לי לתת לילד קטן, כי זה לא איסור. זה מן ה... יש עוד דבר שצריך להקפיד בו בבין המיצרים, זה שמיעת מוזיקה. זה דבר לא קל. אנחנו רגילים לשמוע מוזיקה ולשמוע שירים, אבל אנחנו מחמירים בבין המצרים, שלושת השבועות, לא לשמוע מוזיקה, לא לשמוע שירים. ככה נהגו על פי גדולי ישראל, אפשר לומר, במאה שנים האחרונות. כך קיבלו על עצמם, כמו שכתב הרב מנחת יצחק וייס, הרב אלישיב זצ"ל, הרב אוירבך, הרב אוזנר, מרן רבנו עובדיה, הגאון רבי בן ציון אבא שאול, ועוד חכמים גדולים מגדולי ישראל, שנמנעו מלשמוע שירים, כלי נגינה ומוזיקה בבין המצרים. מה כן מותר? מותר לשמוע מנגינה שהיא לא באה לשם מנגינה, מוזיקה. מה הכוונה? אם אני עכשיו שומע מזכירה אלקטרונית בטלפון, או צלצול טלפון, מותר לי לשמוע. וכן, אם יש היום מכוני כושר, שעושים כושר בריקוד, נקרא זומבה, אירובי, כל מיני כאלה. כמובן בהפרדה, כן? חס ושלום, לא ללכת לא בהפרדה. ייצאו מזה הרבה תקלות, חס וחלילה. ושם יש קצב של ריקוד שעושים איזה כושר. הרבה שואלים את השאלה הזאת בשנים האחרונות. נראה שזה מותר. למה נראה שזה מותר? כי אין דעתה ואין דעתו של הרוקד על המוזיקה, אלא על הקצב בשביל התרגיל. כלומר, מטרתו היא בשביל התרגיל. רק אנחנו עושים סוג של אימון וכושר בתנועות מיוחדות על פי קצב מסוים. אבל לא שאני נהנה מהמוזיקה עצמה. לא שאני נהנה מהשירים עצמם. כמו שכתוב בגמרא בסוטה ממחת, שאם הוא לוקח, זה דבר שאינו מתכוון. וגם בפסיק רשא, זה במנהג, זה לא אכפת לזה מותר. כמו שכתוב בגמרא, שהוא לוקח צמד בקר, צמד של בקר, והוא חורש איתם. עכשיו, כדי שהם יחרשו, אז הוא עושה להם קצב. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. עושה את זה במנגינה. וכי זה מותר, וכי זה אסור? הוא שומע שם מנגינה. לא, למה הוא מתכוון? מה התכלית של זה? שהם יחרשו, גם פה אותו דבר. הוא מתכוון ליהנות מהמשירה, מהמוזיקה? לא, הוא מתכוון מה? לעשות עכשיו תנועות, כושר. זה מותר. יש, ראיתי שהחמירו בזה, אבל להלכה נראה שזה מותר. אותו הדבר, מי שמתאמן, מה? מותר להשכיר דירה בזמן הזה לכתחילה. לזכור, אין בעיה, להשכיר, לזכור, אין בעיה. שום בעיה, לסדר אותה, לשפץ מה שאתה רוצה. רק בתשעת הימים לא לעשות שיפוצים. לפני תשעת הימים תעשה מה אתה רוצה. סיוט, שיפוץ לא לעשות. אם אין ברירה ואי אפשר לגור בבית הזה והוא מפסיד כל יום כסף של שכירות, אז מותר לו. כי זה דבר רעבד. מוסיפים חומרות על חומרות, כן? הפה לא מחמירים, ראית? שלושת רבים, מה שאמרתי, מותר. כן, לא מחמירים. בסדר. תראה, מי שרוצה להחמיר לעצמו בבית בכל מיני חומרות, תבוא עליו ברכה. אבל סתם להכין מחומרות בלי שום טעם וריח, אין בזה תועלת, אין בזה שום עניין. בטח לא להגיד בציבור כל מיני חומרות שזה אסור. דיברנו על מוזיקה. ילד שלומד נגינה. כן, בבקשה. מותר לך לשמוע. כל מה שקשור לנפש, מותר לבן אדם לשמוע. אנחנו גם ככה נמצאים בדור של ניסיונות וקשיים. וכל אחד יש לו את החבילה שלו. וכשבן אדם מרגיש שהנפש שלו עצובה, או מרגיש עכשיו בדאון, אז מותר לו לשמוע. כתוב בפוסקים שמותר לו לשמוע, אין בזה שום בעיה. ילד שלומד מוזיקה, נגיד לומד לגן על אורגן או על כינור או על גיטרה, הוא רשאי להמשיך ללמוד נגינה, אבל ראיתי שהרב ווזנר כותב שלא ינגן בבית. זאת אומרת, הוא הולך למלמד, הוא למד אותו, זה מותר. אבל כשהוא חוזר הבית, להתאמן ולנגן זה אסור. חזרות תעשה אחרי תשעה באב. לא בשלושת השבועות. אבל ללמוד לנגן, עוד הפעם, עצם הלימוד הוא מותר. כן, מי שפרנסתו, הוא עכשיו מנגן לגיטרה או על טופים. והוא עושה שמחות, אירועים. הזמינו אותו עכשיו לבר מצווה, שלושת השבועות. מותר לו לנגן, זה סעודת מצווה. וכן אותו הדבר, חתונה. לפי הספרדים מותר להתחתן עד ראש חודש אב. מותר ללכת לשמחה, כן, מותר. אם אני מוזמן לחתונה בבין המצרים, עד ראש חודש אב מותר לי ללכת. אין בזה שום איסור. זה סעודת מצווה, שמחת חתן וכלה. סיום מסכת. אחד החברים סיים מסכת ועושה חגיגה. מביא אורגן, מביא מוזיקה, מביא שירים. רוצים לשמוע, רוצים לעשות שמח, לעשות מנגל. למה לא? תבוא עליהם ברכה. אירוסין לא. אירוסין שלנו היום זה לא מה שהיה בזמן חז"ל. בזמן חז"ל האירוסין היה להם דין. אירוסין ממש, היו מברכים בשם המלכות. את ברכות האירוסין. מקדש עמו ישראל ידי חופה וקידושין. אז היה לזה תוקף הלכתי. אבל היום זה רק טקס באלמה כדי לקרב את המשפחות ולהכיר את המשפחות. אבל אם יעשו סיום מסכת באירוסין, אז מצד סיום מסכת, זה לא מצד האירוסין. לא, זה אסור לו. זה נבל ברשות התורה, זה עורמה, הערמה. מי שרגיל לעשות סעודה, יעשה סעודה. מי שלא רגיל לעשות סעודה, לא יעשה סעודה. רק רגיל, כן. ואם אתה מוזמן, אתה יכול להשתתף, למה לא? הזמינו אותך, למה? תלך, תאכל. למה לא? אין בעיה. סעודת מצווה, אין בזה בעיה. הכל טוב. בסדר? אז כל סעודת מצווה, כל סעודת מצווה מותרת בבין המצרים ומותר לשמוע במוזיקה. גם בתשעת הימים. יש פדיון הבן, ברית מילה, בתשעת הימים. מותר לאכול בשר, מותר לשמוע מוזיקה. אפילו בתשעת הימים עצמה מותר. לגבי מעוברת שנתאבתה לפרי חדש. כולם יודעים שהיא מעוברת, שהיא רוצה לאכול, אם היא לא תאכל, היא באה לידי סכנה. אז מותר לה לאכול. למה? מעוברת מוגדרת כחולה שאין בו סכנה. ככה כתוב ברובין דפקוף, ברשי. גם מניקה, כתובות סמכי עמוד ב', כמו אומרת, סתם מניקה חולי, חולה שאין בו סכנה, גם מותר לה. וכן חולה, אדם שאין לו תיאבון. נגיד שהוא היה לו איזשהו שפעת, לא עלינו. היה לו איזשהו וירוס. עכשיו, הוא לא יכול להתחיל לאכול דברים כבדים. אז מה הוא אוכל? פירות, קצת ככה, בקטנה, ירקות. כן, אבל יש פרי חדש עכשיו. בא לו פרי חדש. הוא בקושי אכל. הוא כבר יומיים, שלושה לא אוכל כלום. בא לו עכשיו פרי. כתוב הפוסקים מותר לו. למה? זה פותח את התאבון, את התאבון. כן? את האכילה. אז מותר לו לאכול ולברך עליו שהחיינו גם, אם צריך. גם ביום חול. כי חולה לא גזו בו חכמים. במקום חולי, לא גזו חכמים. טוב, בעזרת השם, הלכות בין המצרים והשאר, נמשיך בעזרת השם שיעורים הבאים. היום בלילה זה ליל ג' תמוז, יום הילולת היורצת של הרבי מלובביץ'. הרבי מחב"ד, זכר צדיק קדוש לברכה, זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל. ידוע שהרבי הקים מפעל אדיר של קירוב לבבות בכל העולם כולו, שאין לו אח ורע. הוא שלח שלוחים לכל חור בעולם. כמו שאומרים, בברסלב אומרים בכל יהודי יש נקודה, בחב"ד אומרים בכל נקודה יש יהודי. כן? כל נקודה בגלובוס, בכדור, יש יהודי. הוא דאג שיגיעו למקומות נידחים, כל מיני מקומות עזועים, שיהיו שם יהודים שידאגו ליהודים אחרים כדי לקרב אותם ולהזכיר להם את הזהות היהודית שלהם שהם יהודים. ולקרב אותם לצום מחצבתם. היה מעשה ביהודי, אחד החסידים של הרבי, שהוא גר בניו יורק אצל הרבי, הוא היה אדם מאוד עמיד, מבוסס כלכלית, והיה לו כמובן עבודה מסודרת, אשתו בעבודה מסודרת, הילדים במוסדות חינוך מסודרים. יום אחד בשעת הקבלת קהל, הרבי אומר לו, אני מבקש ממך, יש לי בקשה קשה, ואני מקווה שתסכים לה. אמר לו, מה הרבי רוצה? אמר לו, אני רוצה שתעזוב את אמריקה, ותיסע, הוא אמר לו, לאיזה כפר בסין. לא עיר, איזה כפר נידח בסין. אז הוא נבהל. אמר לו, כבוד הרב, אני צריך להתייעץ עם אשתי. שמה מה היא אומרת? אני לא יכול להנחית להנחתה. אז הוא בא הביתה. וסיפר לי אשתו, שהרבי כך אמר. היא הייתה אישה עם אמונת חכמים. ואמרה לו, מה שהרבי אומר אנחנו עושים. תחשבו מה זה לעקור את הבית, את הדירה, את המגורים, מניו יורק, מליד הרבי שלך, לשום מקום. לכפר נידח בסוף העולם ימינה. אולי שמאלה, לא יודע. בלי יהודים, בלי אוכל קשה, בלי כלום. אין מקווה, אין כלום. שאל אותו, יש שם יהודים? אמר לו, אין שם אף אחד. מניין, בית כנסת, אין כלום. פלא עצום. היהודי הזה ארז את חפציו, סגר את כל הפינות, בלה על מטוס עם אשתו והילדים, תראו לעצמכם מה זה, זה משהו לא נתפס בשכל, זה לא הגיוני. והגיע למקום הזה, לעיר, לכפר הזה. ולאט לאט הוא התחיל לעשות שם פעילות. למי הוא עשה פעילות? לעצמו. מדי פעם היו מגיעים תיירים יהודים שעוברים על הדרך, אז הוא היה קופץ עליהם ככה, אבל חוץ מזה כולם שם גויים. היה שם איזה מקולת קטנה של איזה גוי. יש דברים מסוימים שכן אפשר לקנות. משם הוא היה קונה. והנה הגיע חנוכה. חנוכה, יהודים מדליקים נרות. השליח הזה היה בבית שלו, עם האישה והילדים, מדליק נרות חנוכה. שרים מעוז צור ישועתי, אוכלים סופגניות, נהנים. הוא עשה משלוח מהצרכנייה הזאת, עשה משלוח קטן לבית של כמה מוצרים. הגוי הזה מגיע עם המוצרים לבית של היהודי, דופק בדלת. השליח של הרבי פותח לו את הדלת, הוא מניח לו את הדברים, הוא מסתכל על הנרות ונותן ריצה החוצה, בורח החוצה. בלי להגיד שלום, בלי זה, בורח. הוא לא מבין מה השליח הזה, השליח לא מבין מה קרה לו, מה הוא בורח. כל יום הוא הולך ככה בצורה יפה וזה, ברח. אחרי רבע שעה, דפיקות בדלת. הרב פותח את הדלת, הוא רואה את הגוי, את הזה שלנו, של המקולת. מחזיק שקית ביד, ואומר לו, אני רוצה לדבר איתך רגע. הוא נכנס אליו, הוא אומר לו, תראה, אני הייתי מקודם, וראיתי את הנרות, את החנוכיה, את הנרות האלה. לא אמר חנוכיה, אמר את הנרות שאתה מדליק. אמר לו, תראה, יש לי פה שקית, רציתי לשאול אותך מה זה. פותח לו שקית, הוא רואה בפנים תפילין. אומר לו, מאיפה התפילין האלה? מצאת אותם? אמר לו, לא. זה אבא שלי הביא לי שזה היה של אבא שלו. זאת אומרת, זה של סבא שלי. אמר לו, מה זאת אומרת של סבא שלך? התפילין היה של סבא שלך? אמר לו, כן, ככה אבא אמר לי. מפה לשם, זה השליח של הרבי התחיל לשאול שאלות. מסתבר שהוא יהודי בכלל. מסתבר שהוא יהודי. אחרי 3 שנים שהוא היה במקום, הוא גילה שהבן אדם הזה יהודי. ואז הוא שלח מברק לרבי בניו יורק. אומר לו, גיליתי כאן יהודי. מצאתי שהוא יהודי. אמר לו הרבי, זהו, זה מה שרציתי. סיימת את התיקון, אתה יכול לחזור. תראה מה זה, הרבי נמצא בניו יורק, והוא בעיניים הקדושות שלו רואה נשמה של יהודי שנמצאת באיזה חור נידח בעולם. לא להאמין. לא להאמין. היה רב אחד ברמות, שכונת רמות בירושלים, ראש כולל ורב קהילה, שדיבר בליל שבת דברי תורה, פרשת שבוע, דיבר על ה... ותוך כדי הדברים, זלזל ברבי, ברבי מלובביץ', ככה אמר כמה מילים ככה ב... היהודי הזה, הרבה שנים לא היה לו ילדים. הרבה שנים לא היה לו ילדים. עשה כל מיני דרכים, טיפולים, סגולות, רבנים, ברכות, וזה לא עשה כלום. אמרו לו, אמר לו חבר, יש צדיק בנתיבות, קוראים לו בבא סאלי. מכיר אותו. בסדר, קבל ברכה. הוא נסע לנתיבות, הראש כולל הזה. נכנס לבבא סאלי, אמר לו, הרב, באתי לבקש ברכה לילדים. אמר לו, הרב, יש בעיה. לא יכול להיות לך ילדים. הוא נבהל. אמר לו, מה הבעיה? אמר לו, אתה זלזלת ברבי מלובביץ'. זה היה שהרבי חי, כן? בתקופת בבא סאלי, כן? אמר לו, אתה זלזלת ברבי מלובביץ'. אמר לו, אני זלזלתי בו? אמר לו, כן, אתה זלזלת בו. ומי שמזלזל בתלמיד חכם, אין רפואה למכתו. לא יכול להיות לך ילדים. אז הוא פרץ בבכי, האברך הזה, הראש כולל הזה. אמר לו, בבא סאלי, אם תבקש סליחה מהרבי, אני אברר אותך, יהיה לך ילדים. רק תסיר את הקפדה שהקפידו עליך בשמיים, שדיברת על הרבי מלובביץ'. הוא אומר לו, הרב, אני לא זוכר שדיברתי. הוא אומר לו, לך תיזכר. הוא ככה שחזר, אז הוא נזכר שבדרשה בליל שבת, אצלו בבית כנסת, בקהילה אצלו, הוא ככה זלזל ברבי מלובביץ'. ואז הוא שלח מכתב לרבי, שהוא דיבר עליו ברבים, הוא זלזל בו, והוא אצל בבא סאלי, והוא מבקש מחילה וסליחה שהרבי ימחל לו. הרבי אמר לו, תבקש סליחה בציבור. דיברת ברבים? תבקש סליחה ברבים. לא ביקשתי יותר מזה. משהו מינימלי. הוא ביקש מחילה וסליחה, הוא חזר לבבא סאלי. הוא הראה לבבא סאלי, שהרבי שלח לו בחזרה, שהוא מוכל וסולח לו, שהוא יבקש סליחה ברבים. בבא סאלי התפלל עליו, וברוך השם, מאז, ברוך השם, יש להם ילדים ונכדים היום. זה סיפור שהוא סיפר בעצמו. זה שהוא זלזל ברבי מלובביץ'. לפעמים אנחנו רואים רב, שתלמיד חכם, צדיק, והוא לא בדרך שלנו, לא בהשקפה שלנו. כן? אסור לנו לזלזל באף בן אדם. בטח ובטח לא בעובד השם. בטח ובטח לא בגדול בישראל. ממש דברי נבואה ורוח הקודש. יש בספר שלו, על הרבי, סיפור חייו, שהיה לו בר מצווה, אבא שלו, הגאון, הרב לוי יצחק, זכר צדיק לברכה, ביקש ממנו לתת דרשת בר מצווה. אומר, בעיירה שם, איפה שהם היו חיים, הגיעו הרבה תלמידי חכמים גדולים, פוסקים, דיינים, שישבו בבר מצווה, בסעודה. אומר, והילד התחיל לדבר, הוא היה בגיל 13, הוא התחיל לדבר, הוא דיבר שעה, הוא פלפל שם בתורה, בהלכה, והוא עבר מנושא לנושא בכל מחמני התורה, בכל הפרדס, ילד בגיל 13, בפלפול עצום, שהוא השאיר את התלמידי חכמים שהיו שם, פעורי פה. ילד בגיל 13, ידע כבר את כל התורה כולה. וכל חייו, מה הוא ראה לנגד עיניו? לדאוג לעם ישראל. לדאוג שיהיה להם אות בספר תורה. שידליקו נרות שבת. שיניחו תפילין. כל הזמן, זה מה שעניין אותו. כמה הוא הקריב למען עם ישראל. לילות שלמים, ימים שלמים הוא היה עומד ומקבל קהל, עוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי. למה כל זה לקרב אותם? הוא זכה לקרב אלפים ורבבות. אלפים ורבבות. חוץ מהגדלות בתורה שהייתה לו. שהוא היה ענק שבענקים בתורה. זכה לקרב הרבה יהודים. זה לא דבר פשוט. יש אדם גדול שהוא לומד תורה לעצמו. הוא מסתגר ב-400 של הלכה. אבל הוא לא יצא לעם. הוא לא בא במגע עם אנשים. הרבי לא היה ככה. הרבי מעלתו הייתה שמזה ומזה התנ"ך ידך. כמו מרן זכר צדיק לברכה הרב עובדיה. שדאג לזכות את הרבים. וזה קשור לפרשה שלנו. פרשת פרה אדומה מתארת את התמאים, מתמה את התיאורים. זה שמתאר את התמא, הוא מתמא אותו מטובת שבעה. תומת מת, שבעה ימים. וזה שהיה תאור נטמא יום אחד. יבוא אדם ויגיד מה? אני אהיה תמא יום אחד, למה? בשביל לתאר אותך? למה, מה קרה? מה נפרייר? אני אתמא את עצמי בשבילך? מה לומדים מכאן? שאדם מקריב בשביל האחר, בשביל הקדושה והטהרה של האחר, אני מוכן להיות יום אחד תמא בשבילך. בסדר, אנחנו, אין לנו אפר פרה אדומה, אבל אנחנו צריכים קצת לחשוב על השני. מה אני מוכן להקריב בשביל הזולת? מה אני מוכן להקריב בשביל אחר? מה עשיתי היום בשביל מישהו אחר? בשביל אשתי, בשביל הילדים, בשביל השכן, בשביל החבר, בשביל מישהו יהודי בעולם. מה עשיתי? כל היום בשבילי, כל היום אני מתרכז בעצמי. תשימו לב, יש אנשים, כל היום מהבוקר עד הערב, כל היום חושבים רק על עצמם. היום אני אעשה כסף, היום אני אקח כבוד, היום אני אעשה בשבילי, היום אני אקח בשבילי. הכל אני, איזה גאוסטיות. מה עם אחרים? זה הרבי היה אומר, ידוע ביהדות, צד ימין הוא הצד החזק. ימין השם הוא ממה? ימין השם הוא שחיל. אז הוא שאל, אז למה הלב בשמאל? הלב היה צריך להיות בימין. אומר, לא, כשאני עומד מול יהודי, אז איפה הלב? באיזה צד? צד ימין, אני צריך לתת את הלב שלי ליהודי שעומד מולי. אז הוא בצד ימין, הוא לא בצד שמאל. זה הרבי. יהי רצון שזכותו תגן עלינו, על כל עם ישראל. זכותו תעמוד לגאון הצדיק, הרב חזקיהו דוב הכהן קוק, בן שושנה, תורשה חולות וחולי עמו ישראל. של הרב הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה לכל הפצועים, כל החיילים הפצועים שחזרו כולם בריאים ושלמים לביתם. ישמור לנו הקדוש ברוך הוא את כל לומדי התורה, שיזכו לשבת ביישוב הדעת ופינויות הדעת, בלא מפריעים כלל ועיקר. זכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. הפרע במת עוד צוות שלי.
1: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
2: עם הרב אלמוג לוי.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.
1: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעית בתוכניתו דרך חיים. בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעית. יום רביעי בשעה 17:00. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תחלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 18:00 הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע.
3: כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
1: תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב18:00, כאן בערוץ 2000.
3: כוחה של תפילה,
1: מאירים את הנשמה.
4: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

מאז שעזבת, הדרכים התכסו באפר. איבדתי את הדרך אליי, אהבה התחלפה במוסר. היית הכל בשבילי, גיבור השבילים שלי. סומך נופלים, איך הגנת עליי בגופך, מכל הצללים שבי. עומק בתוך המילים הפשוטות, אהבה שקוראת מחשבות. ראית מעבר לכל השכבות, אני הזכאי שבתוך החובות. אתה עדיין גאה בי למעלה, עדיין שומר לי מקום, עדיין נלחם לסנגר עליי, כשהזמן מתלבש.

אתמול הייתי בקבר שלך, הנחתי שם אבן וכמה דמעות. רציתי כל כך לדבר, ושתקתי שם כמה שעות. בזכותך אני אבא היום, הנפש החלימה מכל הפחדים. הבאתי תמונה להראות לך, הריון ושלושה ילדים. עד היום בבקרים, טובל בתוך מים קרים, לומד ומדליק לך נר. קיבלתי מזכרת, כובע שחור, עטוף געגוע בוער. יש לי נער אהבה היום, וגם גוזלים להשקות. למדנו ביחד לרחוץ את הלב, ולא להפסיק לקוות.

שחוזר על עצמו. אתה חי ונושם, מחייך בכיסא הישן. איך לא סיפרו לי שבאת, שאפשר לדבר איתך כאן. אני כל כך אוהב אותך, לא יכול להלביש את האור במילים. מרגיש שבכל התפילות אתה כאן, מבקש בשבילי רחמים. תודה שהיית, הקשבת שעות, לימדת אותי לאהוב. למדתי גבורה בלסלוח, התבגרתי לראות את הטוב. תודה שנפרעת ממני, מבט אחרון שאזכור לעולם. פיך שתק ועיניך ביקשו שאחזיק מעמד בעולם.

0: עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
1: היום עולם ההנדסה הגנטי מפותח בצורה פראית. האם זה אפשרי לקחת DNA אנושי ופשוט לקחת DNA של איזה בעל חיים אחרים שאתה תבחר ולקחת מקטעים של DNA שאתה רוצה ולשלב אותם בתנאי מעבדה בתוך המקטעים של ה-DNA האנושי, מה שאומר להוציא חלקים ולהכניס חלקים אחרים או להוסיף או למפות, לא משנה מה, ובאמת ליצור יצור כזה שהוא על טבעי ולקבל כוחות על על ידי הסוגיה הזאת. אפשר או אי אפשר? מה אתם אומרים?
2: יהיה לו קיום?
1: יהיה לו קיום? כנראה שיהיה לו קיום. אבל גם הפרשזיף הבורא לא ברא, ובכל זאת יש לזה קיום. ובעולם הבוטניקה אתה מוצא הרבה דברים שחשבנו שלא יהיה להם קיום. אתה יודע כמה החלאות כאלה של פירות הלכו לפח עד שהם הגיעו להחלאות הטעימות? לקח הרבה זמן. אני אגע גם בסוגיה הזאת בהמשך השיעור. בכל מקרה רבותיי, אם זה אפשרי, אולי אי אפשר היום, אבל ההנדסה הולכת ומתפתחת בעתיד, ויכול להיות שבדור העתיד כן יהיה אפשר לעשות דברים כאלה. וזה כמובן מעורר אותנו לשלל של שאלות וספקות הלכתיות הכרוכות בכל הדברים האלה. אבל קודם כל נבחן אם זה מציאותי או לא. חוץ מזה, מה תגיד? שאני נותן לכם מעשיות? אתם רוצים שנחזור למוקצה בשבת? נלמד מוקצה בשבת? אז רבותיי, חוץ מזה, אני חושב שכל הסוגיה הזאת כל כך מעניינת לחדור לתוכה ולראות איך הקדוש ברוך הוא בורא את האדם וברא את האדם ויצר אותו. ולכן אם אנחנו רוצים לראות את חוכמת הבורא ברוך הוא, מבשרי יחזה אלוה, אומר איוב, ונוכל לראות כמה דברים מדהימים שהבורא יצר בגוף של האדם. ולכן יש לזה גם נפקמינה מעשית, שנתקרב לבורא ונראה כמה הקדוש ברוך הוא ברא בריאה נפלאה שנקראת אדם. אז רבותיי, welcome aboard, הנה הטיסה שלנו היום יוצאת. אני שוב בנימה של התנצלות, זה לא נושא שגרתי אני יודע, אבל סוף סוף יש הרבה מה ללמוד מהנושא הזה, ונראה גם בסוף השיעור נפקמינות הלכתיות ממש למעשה בימינו. אז שימו את החגורות, הקברניט שלנו כבר הדליק את המנורות להדק חגורות. אנחנו צוות הדיילים שלנו תכף יעברו לתת לכם כל מיני משקאות עם סוכר וחטיפים לא בריאים. אז קודם כל, כדי להבין אם אפשר בכלל לעשות דבר כזה וליצור בהנדסה גנטית יצורי על, אז אנחנו קודם כל צריכים לעשות הקדמות ולהבין איך התא האנושי נברא, איך התא האנושי בנוי, ואיך ה-DNA, איפה הוא נכנס, באיזה תא בגוף נמצא DNA, כדי שנוכל את ה-DNA הזה לפתוח לכרומוזומים ולחתוך מקטעים, להוסיף מקטעים, להדביק אותם בתנאי מעבדה וליצור כל מיני יצורים אגדתיים. האם אפשר או לא? אז קודם כל, כשאדם מביט במראה, אז הוא מסתכל על עצמו, אז הוא רואה את הגוף שלו, עיניים, ידיים, רגליים, פשוט בעיניו שזה יחידה אורגנית אחת, ולמעשה זה טעות. בן אדם זה לא יחידה אורגנית אחת, זה לא יצור אחד שלם, אלא אם אתה בוחן דחת הדשת המיקרוסקופ את מה שנמצא בתוך האדם, אתה רואה שגוף האדם מורכב מהרבה מפעלים קטנים שעובדים בשיתוף בהרמוניה כדי לקיים את האדם. זאת אומרת, זה שאתה מסתכל בראי ואתה רואה בן אדם שלם, זה רק העיניים שלך רואות אדם שלם, אבל זה טעות. אם היית חודר לתוך גוף האדם והיית רואה שלל של מפעלים בתוך גוף האדם, שזה פלא בכלל שבן אדם אפילו הולך לשירותים ויוצא זה נס, עד שהרמה כותב בסימן ו' באורח חיים, רופא חול בשר הוא מפליא לעשות, זה נס. אישה יולדת ולד בריא, נס. אמר לי רופא נשים ש50 תקריות יכולות לקרות ופגמים כדי שהוא יצא לא בריא. 50. הוא אומר לי, אני אומר את זה עוד באופן ככה של נותן הנחה, הרבה יותר מ-50, אבל 50 שאני יכול לספור לך ככה עכשיו על המקום, למה הוולד לא צריך לצאת בריא, ורוב האנשים מולידות וולד בריא. כי הקדוש ברוך הוא משגיח בעולמו. אז זה שאתה רואה יצור אורגני שלם במראה, זה לא אומר שזה מה שקיים באמת. תיכנס לתוך הגוף של האדם, אתה תראה מפעלים קטנים, כל אחד פועל בסקשן שלו, בעניין שלו, והוא זה שנועד בהרמוניה ליצור יחידה אחת אורגנית שנקראת גוף. המפעלים האלה שאני מדבר עליהם, הם נקראים בלשון של המדענים תאים. יש כל מיני סוגי תאים, והתאים שונים גם בתפקוד, גם במראה, גם בצורה. לדוגמה, התאי עצב במוח הם נראים שונים מהתאים של המעיים, ועל זה הדרך התאים שיש לך בלב הם שונים לחלוטין מהתאים שיש בכבד. אבל מה שמאחד את כולם, לכולם יש תאים מזעריים מיניאטורים שהם בונים יחידה שלמה, תא כבד, תא עין, תא אוזן. האוזן מייצרת את מה שהיא צריכה כדי לשמוע, ועין כדי לראות, והפה כדי לדבר. אולי אני אתן לכם משל כדי שתבינו. יש בית מלון, סתם דוגמה, וולדוף אסטוריה. ועכשיו הבית מלון הזה, כדי לתפקד טוב, יש עובדי ניקיון, עובדי מטבח, עובדי קבלה, יש כל מיני עובדים. ביחד, ה-one unit, היחידה השלמה, זה מלון. אבל אתה מבין שמה שעושה העובד ניקיון לא יכול לעשות הטבח והשף. הוא יש לו את התפקידים שלו, הוא את התפקידים שלו, ולכן אותו דבר גם בגוף האדם. העין יש לה את התפקיד שלה, והאוזן את התפקיד שלה, וכל המערכות צריכות לעבוד בהרמוניה ובשילוב, כדי שלא יתקפו המערכות אחת את השנייה. ויש מערכת העצבים, מערכת העיכול, מערכת הנשימה, מערכת החיסון, מערכת הרבייה. כולם פועלים, כל אחד בסקשן שלו, וזה הרמוניה מפליאה. איך גוף האדם הולך ומתקיים, זה פלא עצום. וכל האיברים כולם מנוהלים על ידי התאים של אותו מערכת שאליה הם משתייכים. האוזן לא תחליט היום שהיא רוצה לקום בבוקר ולהיות פה לדבר, והפה לא יחליט שהוא בא ורוצה לראות היום להתלבש בתחפושת של העין. כל אחד צריך לדעת את תפקידו. בדיוק כמו במלון, יש עובדי קבלה ויש עובדי מטבח ויש עובדי ניקיון. אם נעמיק עכשיו, כי זה מה שקשור אלינו, נעמיק לתוך התאים ונתבונן איך תא בנוי. אם היה לי מקרן, אז הייתי עכשיו לוחץ על השלט ומראה לכם תמונה איך תא בנוי. אז למעשה באופן גורף יש מחנה משותף לכל התאים בגוף. התא הוא דוגמה של בית, מורכב משלל של חדרים, ובלב התא נמצא חדר גדול שנקרא גרעין התא, מה שנקרא המשרדים של המלון, בסדר? בלשון של המשל, הגרעין של התא. בגרעין הזה, בחדר הגדול הזה, נמצא DNA. הוא החומר התורשתי שקיבלת מאבא שלך ואימא שלך. כל אחד יש לו 46 כרומוזומים, 23 מהאבא ו-23 מהאימא. כל ה-46 כרומוזומים נמצאים בתוך ה-DNA. ה-DNA נמצא בתוך גרעין התא, שנמצא במרכז התא, שסביביו חדרים שלמים שמייצרים חלבון שנועד לתפקוד תקין של התא. כל חלבון הוא חלבון אחר לחלוטין. זה לא שאתה לוקח אבקת חלבון וזה עוזר לכל התאים. מה פתאום? יש לך המון סוגים שונים של חלבונים, וכל חלבון הוא נועד לתפעל את התא בצורה הכי יעילה שלה הוא נדרש. כמו העין לראות, האוזן לשמוע, כולם מורכבים מתאים, והתאים מורכבים מתתי תאים מבפנים, והתתי תאים במרכזם יש את הגרעין אינתה, שבתוכו יש את ה-DNA, שזה החומר התורשתי שקיבלת מההורים שלך. מה מיוחד בכל הסוגיה הזו? שאותו DNA נמצא בכל התאים בגוף. פלא עצום. רק ה-DNA הוא זה שיכתיב לתא איזה חלבון לייצר כדי להגיע לתפקוד שנדרש ממנו. תהיו איתי, כי אתם צריכים להבין את זה, אם אתם רוצים להבין קצת הנדסה גנטית. אז איך זה הולך? ה-DNA שנמצא בתוך גרעין התא של האוזן, הוא אותו DNA שנמצא בגרעין התא של השערה, והוא אותו DNA שנמצא בגרעין התא של הכבד, של הלב, של היד, של הציפורן, אותו DNA. רק ה-DNA כל כך מבריק, או אולי נגיד הקדוש ברוך הוא השתבח שמו כל כך מבריק, שהוא נתן לדנ"א להחליט, כמובן שהקדוש ברוך הוא נתן לו את החוכמה הזאת, איזה חלבון הוא ייצר לתפעול התא. אבל זה אותו דנ"א. ולכן עד היום כשרוצים לבדוק עם פלוני, וזה מצוי מאוד בבתי משפט בארץ ובעולם החילוני הגדול, שאם רוצים להשתמש כראיה ב-DNA, אז הם משתמשים בראיה. לדוגמה, אתן לכם סתם ציור, מישהו בא לרצוח את פלוני והוא החזיק לו בשיער ומצאו אותו עם סכין בלב שלו, אבל יש לו שתי שיערות ביד. קל מאוד עכשיו למצוא את הרוצח כשהוא בפוטנציאל של חשוד. מה נעשה? ניקח את השערות שמצאנו ביד ונכניס אותו לתוך המיקרוסקופ ונאבחן את ה-DNA, את ה-46 כרומוזומים הפרטיים שלו בלבד. לא היה לאף אדם בעולם כאלה ולא יהיה גם לאף אחד בעולם. זה DNA פרטי ספציפי של הבן אדם הזה ולא יהיה זולתו. עכשיו לוקחים את ה-DNA של החשוד, בודקים, ואם יש קורלציה, אז הנה הרוצח לפנינו. אבל איך זה יכול להיות? מאיפה לקחתם את ה-DNA של הרוצח? לא חייב מהשיער. אני יכול לקחת מתאי אור, תאי דם, אני יכול לקחת מהציפורניים, אני יכול לקחת DNA מכל דבר. למה? כי כל ה-DNA בכל התאים הוא זהה. אותו דבר, בחורה נאנסה, ולא יודעים מי האונס, יש לנו 7 חשודים. לוקחים את תאי זרע שבדי-אן-אי של התאי זרע שנמצא ברחמה, שמים אותה במיקרוסקופ ובודקים מי מהבחורים האלה הוא העבריין. לא רק זה, אנחנו לא צריכים שהם יוציאו זרע לבטלה כדי לבדוק מי העבריין. קח שערה אחת משערות ראשו ואתה יודע מי העבריין, כי זה אותו די-אן-אי בכל הגוף. הבנתם מה אני מדבר? עוד אולי מקרה, וזה היה מקרה אמיתי ששאלו את הרב אלישיב, שלא ידעו מה לעשות. בן אדם נרצח, בן אדם מת, אתם יודעים מה? מיליונר מת. זה היה הסיפור שם, מביא את זה אחרי שוקי חמד. בן אדם מת על מיטתו, אמר לו, יא אבני, אתה בן יחיד, לא אמר לו שהוא בן יחיד, אבל הוא היה בן יחיד. ואמר לו, תהיה לך חיים טובים, תשמור עליי, תגיד עליי קדיש שם למעלה, יאללה, כל טוב, סיונרה. מת. יא אבא, יופי אהרון, השם ירחם עליך, כמה סרטים ראית. הלך, טוב אבא הלך, יאללה, איפה הכסף, איפה החשבונות? אחרי ספירה של החשבונות יש לו 10 מיליארד דולר, הוא השאיר 10 מיליארד דולר. בשבעה בא בן אדם אחר ואומר, תשמע אחי, אבא הלך. אמר לו, איזה אחי? מי אחיך? מה, זה אבא שלי? מי אבא שלך? מי אתה בכלל? זה אבא שלי. אבא שלך, לפני שהתחתן עם אמא שלך, הוא היה שובב. מה? הוא היה שובב. הוא בא להוואי, פגש את אמא שלי, הביאה לו זר פרחים וקוקוס לשתות, נא נא נאי נאי, תא נא נאי נאי, והביאה לו את הזה, ויצאתי בעולם. אמר לו, מה, מאיפה אתה מדבר? הוא אומר, לא, אני לא ממציא סיפורים. יש לי את התעודת לידה שלי, יש לי תמונות עם אבא שלך כשהיה צעיר, יש לי תמונות עם הזה, טה-טה-טה, מראה גם ראיות! עכשיו הוא אומר, אני לא מביא לך כלום, מה, אני לא מחלק את הכסף, זה הכסף שלי, אני לא מכיר אותך, לא כל כמיני, מי מכיר אותך בכלל? יופי. עכשיו מה עושים? הוא לקח את זה אליהם בית משפט. חילוני כמובן, הוא חילוני. השופט אמר, פתחו את הקבר, תוציאו שערה ותבדקו את ה-DNA, אם יש קורלציה. אבל זה הבן האמיתי, לפחות זה המוחזק שהוא הבן האמיתי, הוא אומר, אני לא רוצה לפתוח את הקבר. למה? זה בניבול המת והחרדת הדין. איך נעשה את זה? השופטת הגיבה, אם אתה לא תעשה את זה, אתה מוכרח לחלק איתו את הכסף. לקח את השאלה הזאת לרב אלישי, והרב אלישי אמר, תחלק את הכסף ולא תבזה את אבא שלך. אאוץ'.
3: מה?
1: 5
3: מיליארד
1: הוא
3: נשאר, מה?
1: אז נשאר לו 5 מיליארד, בסדר, אבל תשמע, מסכן, נעשה לו מגבית אחר כך בסוף השיעור. תשמע, יש לו 2 רוצה 4, אין אדם נפטר וחצי תאוותו בידו, זה לא, זה קל לך להגיד נשאר. נראה אותך מבטר עכשיו על דובאי קצת, על 5 מיליארד, בסדר, 5 מיליון זה לא כסף. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, מה למדנו מפה? למדנו מכאן שסוף סוף ה-DNA, זה רציתי להביא לכם דוגמאות, שה-DNA בתאים בכל הגוף זה אותם כרומוזומים, זה אותו DNA. זה היה הרעיון. ולכן אתה יכול לבדוק אם זה הבן אדם על ידי הציפורן, השערה, הדם, בהכל יש את אותו DNA. עכשיו, הפעולות שתא יכול לבצע זה בזכות החלבונים שהוא מייצר. תקשיבו טוב, זה חשוב מאוד כדי לדעת אם אנחנו יכולים לייצר כוחות על-טבעיים על ידי הנדסה גנטית. הפעולות שתא יכול לייצר תלוי בחלבונים שהוא מייצר. החלבונים שמייצר את העין זה לא אותם חלבונים שמייצר את האוזן. זו צריכה לשמוע, זו צריכה לראות, והוא הדין לכל המערכות המערכתיות העצומות והמסועפות שיש בגוף האדם. כל תא מייצר חלבונים אחרים, ורק על ידי החלבונים שהוא מייצר אז הוא יכול לתפעל, אם לראות, לשמוע או לא משנה מה, כל פעולה אחרת. הוא הדין בבעלי החיים. החלבונים שמייצרת המערכת DNA של הבעל חיים, לדוגמה של הציפור, יש לה חלבונים אחרים בכנפיים שלה שה-DNA שלה מייצר, ולכן היא יכולה לעוף. אתם מבינים איך זה עובד? אז אם כל תא מייצר חלבונים אחרים וה-DNA הוא התמצית שעל ידו נוצרים החלבונים באותו תא,

פנסיה, לא משנה מה, כולך זה תא אחד קטן שהוא נמצא בכל התאים שיש לך בגוף, בגרעין התא, מה שנקרא ה-DNA הפרטי שלך. אז לפי זה כל תא יכול לייצר את כל החלבונים שיש בגוף. הבנתם מה אני מנסה לומר? כי כל תא הוא DNA, הוא ספר מתכונים של עוגות. אז אם נבחר להכין את העוגה הנחוצה, היום אנחנו רוצים להכין עוגת שוקולד, עוגת תפוזים, פאי תפוחים, פאי אגסים, איזה שלא יהיה, אבל בכולם יש את הספר מתכונים הזה. אז, וזה היסוד לחידוש השיבוט, ותכף אני אגע בו, אני מקווה שאני אספיק, כדי שתבינו איך זה עובד, אבל כמה מבריק זה. אז כל תא יש בו DNA שיכול לפחות בתיאוריה לייצר את כל החלבונים של כל התאים של כל האיברים בגוף. הבנתם מה אני מדבר? יופי, כל אחד, כן. אבל הוא מייצר אך ורק את החלבונים של התא והרקמה שהוא נמצא בתוכו. למה? כי הוא לא צריך את כל החלבונים, העין צריכה רק מה שהיא צריכה, היא לא צריכה גם את החלבונים של האוזן, אבל בפועל, בתיאוריה, כל אחד יכול לייצר את הכל. אתם איתי? מבינים מה אני מדבר? יופי. אז כמובן שבספר מתכונים כתוב באותיות הרספי להכין עוגה, אבל ב-DNA זה בוודאי שלא כתוב באותיות, זה כתוב ברצף של כרומוזומים, וכשם שהחלפת אות אחת במילה תשנה את המשמעות שלה, לדוגמה, אם נחליף את האות הראשונה מהמילה בית, אז מה תקבל? זית. אז או עית, אפשר לעשות או כל מיני מילים, אבל החלפתי רק אות אחת. החלפת אות אחת, אבל קיבלת דבר אחר לחלוטין. הבית הוא גדול, הזית הוא קטן. זה בכלל שתי דברים אחרים, אבל זה כמעט אותו דבר. זה הבעיה, זה כמעט אותו דבר. אבל החלפת רק אות אחת. אותו כנל ברצף DNA. זה בדיוק עובד עד אותו רעיון. יש לך את כל ה-46 כרומוזומים, אם אתה תשנה את ההוראות של התא לייצר חלבון מסוג אחר, אז הוא יתפל אחרת. בלשון המשל, אם בהכנת האוגה, במקום שאתה עושה לי עכשיו פאי תפוחים, במקום תפוחים תוסיף תפוזים, יצא משהו אחר לחלוטין. אבל עשיתי את אותה אוגה כמעט. זה העניין, כמעט. אז עכשיו הוא עדין גם אצלנו. אם תשנה את המבנה החלבונים שיבצר בתא, שינויים כאלה יכולים להפוך את התא למשהו אחר לחלוטין. בקיצור, מה שאני מנסה לומר, אם תיקח את החלבונים שמייצר הכנף של העית ותכניס אותו לכרומוזומים של הבן אדם, ואז התא של הבן אדם ייצר חלבונים של כנף, אולי באמת יצמחו לנו כנפיים. הבנתם מה אני מדבר? כולם נכשל. זהו זה. לא, לא רואה, מה לא רואה פה פרצופים? מה אני, עד שאני לומד את הסוגיות, עד שאני זה. רגע. מדענים היום נוטים להרבב את ספר המתכונים. רוצים לראות מה יצא. נמאס כבר מאוקוס פוקוס ואברה קדאברה, אז הם עושים אברה קד פוקוס. מנסים לנסות כל מיני דברים אחרים. ואז במגוון שיטות אפשר להחדיר מקטעי DNA חדשים לתאים ולבחון את ההשפעה של התאים עם ה-DNA החדשים שהם קיבלו. וזה מה שנקרא הנדסה גנטית. ככה זה הלשון. על ידי DNA, שינוי במערכת שלו, מכריחים את התא לייצר חלבונים אחרים, ממלל לגרום יכולות אחרות שלא הכרנו אותם עד היום. יופי. אז אם זה so simple, אז איך יכול להיות שאנחנו לא רואים ספיידרמן ברחוב? ואיך אנחנו לא רואים בטמן? איך זה הגיוני? מה קרה? בתיאוריה זה נשמע מאוד simple. וזה לא תיאוריות, זה תיאוריות מדעיות, הכל מבוסס. חלקם זכו לפרס נובל על התיאוריות האלה שהם מצאו, חלקם מהמדענים האלה. אז למה אנחנו באמת לא רואים את זה קיים? אדם קרנף, או אני יודע מה, איזה מאסטר ספלינטר כזה, או לא יודע מה, כל מיני דמויות, למה אנחנו לא מוצאים את זה? אז קודם כל, הקושי הראשון זה לייצר כוחות על-טבעיים שלא נמצאים בטבע בכלל, בעזרת הנדסה גנטית. זאת אומרת, בלתי אפשרי להמציא תכונות ביולוגיות יש מאין. השם נתן בברואים שלו מנגנונים מופלאים, שימושים.

0: יודעים שלפעמים האדם על ידי תצפית והתבוננות הוא רתם את זה לצרכים האישיים שלו. לדוגמה, תכנון המטוס, ממה הוא הושפע? מהמבנה גוף של ציפור. אתה רואה שזה אחד לאחד, זה לא שהמדענים אמרו, תשמע, אנחנו רוצים שהכל יהיה הומוגני שם בשמיים, כולם אותה צורה, אז אנחנו, לא, הם הבינו שזו הצורה הכי טובה כדי לעוף בשמיים, זו הצורה הכי נכונה. המקם דומה למנגנון התמצאות במרחב, שעל פי גלי קול, שמשתמשים בזה עטלפים ודולפינים. איך זה עובד? הטלף כשהוא עף, הוא עף רק בלילה. זה עוף לילי. אתה לא מוצא הטלפים ביום. כשהוא צועק, הוא עף, הוא צועק. הוא צועק. לא יודע אם שמעתם, הייתם במערה עם הטלפים, רעש מחריש אוזניים. הקול שחוזר אליו, לפי זה הוא יודע אם הוא יכול להמשיך לעוף או יש משהו כנגדו. אותו רעיון המקם עובד. אז אתה רואה שהטבע הוא יצירתי מאוד, אפשר לרתום אותו למשאבים שלנו, אבל הוא לא כל יכול. ולכן אם תרצה לתכנן איזשהו אדם שאין מערכת ביולוגית כזאת בטבע, לדוגמה, לראות קרני לייזר מהעיניים, אם כבר הזכרתם, זה אין בטבע. אז אם אתה רוצה לתכנן מנגנון ביולוגי שיאפשר תכונה שלא קיימת בטבע, אתה תצטרך להמציא מערכות ביולוגיות חדשות שלא התפתחו במסגרת הבריאה. וזה אי אפשר להעלות על הדעת איזה חלבונים צריך לייצר בעיניים כדי שהעיניים ידעו לראות קרני לייזר. ולכן סוס מעופף, עוד אולי אפשר לעשות את זה בהנדסה גנטית. למה? אתה לוקח את הכנפיים מהעית, לוקח את הסוס, ומייצר בהכלאה פגסוס. גם זה שאלה. אז למה לא רואים את זה היום? תכף אני אגע בזה. אבל לפחות זה משהו שהמדענים יכולים לנסות להביא אותו. אבל סוס נעלם. סוס שיורק אש, אין. זה הם לא יכולים לעשות. למה? כי אין דבר כזה בטבע. אז אנחנו לא יודעים איזה חלבונים צריך לייצר מבחינה ביולוגית כדי לגרום לו לראות קש או לראות קרניים או להיעלם. אתם מבינים מה אני מדבר? יופי. אז נניח את הכוחות ה-EGBGs לצד, ובואו נתמקד כרגע בכוחות טבעיים. ספיידרמן לכאורה זה כוח טבעי, הוא לא עושה דברים על טבעיים, הכל זה כוח, אני יודע מה, של פעלולים, אקרובטיקה, אבל זה לא דברים על טבעיים. אז אולי באמת את זה הם כן יכולים לעשות, אז למה באמת אנחנו לא רואים את זה? וגם אנחנו לא רואים סוסים מעופפים ברחובות, למה לא רואים את זה? אז גם זה לא כל כך פשוט לייצר. למה? אם זה היה תלוי בחלבון פרטי אחד בגוף, זאת אומרת, יש לי תא אחד, ואת התא הזה אני מרוקן, ומכניס איזה מקטע של DNA אחרי ששיחקתי איתו בחזרה, אז זה לא יהיה בעיה. למה? מוציאים את מה שרוצים, מכניסים מה שרוצים, ומכניסים את זה, ויאללה, אפשר להתחיל לעבוד ולטפס על קירות כמו ספיידרמן. אבל הדברים מורכבים הרבה יותר, כי אתה מסתכן בתגובות שרשרת של חלבונים רבים בגוף. זה לא חלבון אחד. תשמע, תוציא את הדיסק הזה, תשים את הדיסק של הרב ההוא, תוציא את הדיסק של הרב ההוא, תשים את הדיסק של הרב ההוא, והוא ידבר כמו הרב ההוא. לא! יש לך פה מערכת מסועפת של חלבונים, וממילא אם אתה מחליף מקטעים של DNA, מה שיקרה, אתה מסתכן בתגובות שרשרת של תאים אחרים בגוף שפתאום יפעלו בצורה שונה. זה לא רק על אותו מקטע שאתה חתכת. אתה מבין מה אתה מדבר? זה הרבה יותר מורכב, יש כאן תגובות ביוכימיות מסובכות ומסועפות. אז המדענים אמרו, אתה יודע מה? הכי קל יהיה כדי לא להסתבך, בוא ניקח מי שהוא רק תא אחד, נחליף לו את ה-DNA. מי זה רק תא אחד? עובר. עובר במעיים של אמא שלו. הוא רק תא אחד. ואז הוא מתפצל ל-2, ואז הוא מתפצל ל-4, ואז הוא מתפצל ל-8. ראיתם פעם את הסכמה הזאת? ככה זה עובד. אז בוא ניקח עובר של אישה, נוציא, קודם כל, ניקח זרע של בן אדם, נוציא לו את ה-DNA, נחתוך, נעשה איזה מוטציה שאנחנו רוצים, הוא עדיין תא אחד, ונכניס אותו בתור תא אחד לרחם של האישה. וממילא באופן טבעי, הוא ישכפל את עצמו. כאן אתה לא, אתה לא נכנס לתגובות בעייתיות. למה? כי הוא שכפל את עצמו באופן טבעי. זה הכי מבריק לעשות. אבל מי יתיר את הדבר הזה? איזה שפה ניסיונות, איזה תינוק ירצה לקחת את הסיכון הזה? הבנתם את העניין? מה שיצא מהילד הזה זה מוטציה. אתה לא יודע בדיוק מה יצא מה... אפשר לעשות את זה באופן יבש, בכוח, אפשר לעשות את זה. אבל איזה מוטציה תצא לך? פתאום יצא לך הכנף שלו מפה. מה אתה תעשה? ככה זה יהיה, ככה זה יהיה, כי הם עדיין עוד בשלבי חיתולים של כל התהליך הזה. במילים אחרות, אתה רוצה לייצר ספיידרמן, באופן כללי אתה יכול לעשות את זה, באופן, בכוח מה שנקרא, אתה יכול לעשות את זה. מה? איך? קח את התאים של הכביש, תחדיר אותם ל-DNA אנושי, תכניס את זה לתוך בטן של אישה כדי למעט תגובות ביוכימיות, ותראה איזה מוטציה היא תלד. זה לא יהיה בדיוק מישהו כמו ההוא שמה בסרט. פתאום יצא לך אחד עם שש רגליים, אז מה אתה תעשה? או אחד עם עיניים מכל הכיוונים. זה כבר לא כזה יפה כמו בסרט. בסרט זה הוליווד, רוצים למכור, רוצים לעשות דמויות. אבל פתאום יצא לך מפלצת, מוטנט, מוטציה. מה תעשה איתה? ולכן לא מתעסקים עם הסוגיות האלה. אני רוצה לחדד את זה מעולם הבוטניקה, רבותיי. בעיקר עד היום ההנדסה הגנטית כן הצליחה לעשות פלאים בעולם הבוטני, מה שנקרא כל מערכת הצמחייה שלנו. מחדירים מוטציות לקוד הגנטי של הצמח ומשביחים אותו לפי רצונם. מדענים כבר למדו לעשות את זה לפני שנים, להוסיף לצמחים תכונות ויכולות לשפר את עמידתם לתנאי הסביבה. ובזכות הנדסה גנטית יש לנו היום צמחים ופירות וירקות שגדלים הרבה יותר מהר, מתמודדים הרבה יותר טוב עם תנאי מצוקה, כמו חום, קור, חוסר מים, חוסר מינרלים. ראיתם פעם עגבנייה שלפני 20-30 שנה איך היא הייתה נראית? ראיתם את העגבניות היום? כל העגבניות גדולות, יפות, אדומות, אין להם שום חספוס, אין להם... זה לא עגבניה אורגנית. עגבניה שלא עברה שום תהליך גנטי, אתה תראה אותה, היא כולה מצ'וקמקת. היא גם מתה הרבה יותר מהר. היא מתה הרבה יותר מהר. נכון שגם הטעם הרבה יותר מוצלח, אבל היא מתה הרבה יותר מהר. הפירות היום נראים הרבה יותר יפה. ראיתם את התפוחים איזה גודל? איזה תפוחים, איזה צורה, הם מחזיקים זמן רב יותר על המדף, מה שנקרא חיי מדף הרבה יותר ארוכים, הורגים חרקים שניזונים מהם, והכל הוחדר על ידי גנטיקה, בצמחייה. בצמחייה זה פחות מפחיד לעשות את זה. אתה לא מדבר על עולם החי, אתה מדבר על עולם הצומח, ושם זה הרבה יותר פשוט. והם עשו כל מיני החלאות עד שהם הגיעו לקוד הגנטי של DNA הכי טוב לתפוח. לגדל אותו, לתת לו עמידה יותר טובה בתנאי מצוקה, לתת לו, להכניס לו טעמים אחרים. הם יכולים לעשות הכל, ואז הם יצרו את התפוחים שאנחנו אוכלים היום. יותר מזה, הם הצליחו לפתח צמחים שייצרו באופן טבעי חלבונים חשובים לאדם, כמו קולוגן. אתם שמעתם על החלבון הזה? אתם יודעים איזה חשוב הוא? הגוף מתחיל לייצר אותו פחות ופחות, ובגלל זה נהיה קמטים לבן אדם. למה? כי הוא צריך לצרוך קולוגן. אז יש כאלה היום שנותנים לך את זה באופן מלאכותי, מגיל 35 אתה מתחיל לדעוך, ומתחיל לדעוך, וכל שנה אתה רואה את הדעיכה יותר מטאורית. ואז פתאום האור מפסיק לייצר את החלבון, והיריעה על הפנים היא אותו גודל של יריעה, ואין לך את החלבון שתופח את היריעה. ואז מה שקורה, הקולוגן מתחיל להצטמצם, ואז האור מתחיל להתרופף, ולכן יש לך קמטים. ולכן יש כאלה שבאופן מלאכותי לוקחים קולוגן כדי לסייע ולעודד את התאים לייצר שומן בפנים, כדי שהיא מתח וישאר, היריעה תישאר מתוחה ולא מצומצמת ומנומקת. רק יש כאלה שקראו תיגר על הקולוגן המשווק בשוק, כי שותים אותו, ואם שותים אותו מערכת העיכול כבר מעכלת את הכל, אז יש לך הרבה פחות קולוגן בגוף. הרבה יותר חזק תמיד זה הזרקות, כמו הזרקות של טסטרון, ולא הזרקות של חלבונים או ויטמינים. לכן כשאתה לוקח ויטמינים למיניהם, אף פעם אל תוקח אותם בפה, תמיד שים אותם מתחת ללשון. אם זה ליקוויד, איך אומרים ליקוויד? נוזל מתחת ללשון, שזה ייכנס ישר למערכת הדם, כי ברגע שאתה מכניס את זה לפה ובולע, המערכת העיכול מגורסת ומוציאה את זה מהגוף, אז לא הרווחת הרבה. ולכן תמיד לשים מתחת ללשון או בהזרקות, זה גם כן. יש חומרים שהם ייצרו צמחים מזינים יותר לאדם, כמו אורס שמתחיל ויטמין A, מכיל ויטמין A, ועוד עולם הבוטניקה עשיר, מרתק מאוד, עשו מה שהם רוצים. בקיצור, הבעיה שלכל דבר יש מחיר. זה לא רק פלוסים, יש לך גם מינוסים. הצלחת מכאן, אבל הפסדת מכאן. אז מה הפסדתי בכל מה שנגעתי בעולם הבוטני כדי לעזור לצמחייה ולצמחים ולפירות ולירקות? מה הפסדתי? הפסדת, ביג טיים. אתן לכם דוגמה. חיטה, בעקבות הגידול של האוכלוסין בעולם, מצוקת המזון שדיברנו עליה לפני, על הלחם נחיה לבדו, עד שאמרה מריה אנטואנט, מה היא אמרה? אני יודע כי לא על הלחם לבדו, לא חשבת שטעיתי במקרא. אבל אני תפסתי מה שאני צריך. על הלחם לבדו יחיה האדם, וממילא לחם זה מצון בסיסי, עד שמריה אנטואנט אמרה, אם אין לחם תאכלו עוגות. פעם אוסם עשו פרסומת לעוגות בפסח, וזה כל כך מבריק. ואיך היה הפרסומת שלהם? אם אין לחם תאכלו עוגות. מבריק הפרסומת הזו. אני מעודד לא לגעת בעוגות האלה, כי הם מלאים בחומרים ותפיחה וחומרי ריח וטעם וכל מיני דברים שהגוף לא יודע להקל, זה ממש לא כדאי. אבל הצליחו לגרום לתפוקה פי 10 יותר גדולה לדונם. זאת אומרת, כמה דונם עשה בחיטה רגילה, על ידי הנדסה גנטית גרמת לחיטה לפי 10 יותר תפוקה לדונם, אבל הורידו ממנו את כל הערך התזונתי. ולכן היום כדאי מאוד להתנזר מלחם לבן, מקמח לבן מהונדס, וכמעט כל הקמח הלבן היום שמשובק בשוק הוא מהונדס. לא עשו את זה לקוסמין, ולכן קמח קוסמין לא הנדסו אותו, אז זה הרבה יותר בריא לאכול קוסמין. נכון, זה לא כיף, כי הכי כיף זה לתפוס את החלה ככה מהאמצע, כמו ענן כזה קלאודי, ואתה עושה לו שליך תעלה דגים החריפים, וזה הכל נמס בפה. נכון, ולחם קוסמין, זה חזל אומרים, מזכרת אבון אצל הסעורים, אצל האישה הסוטה, זה לחם של, לא, זה לא תענוג לאכול את הלחם הזה. למרות שאם עושים את זה טוב, אז בהחלט, אבל מחמצת, אף פעם אל תשתמשו בשמרים. לא שמרים, אצלי לא נכנס לבית שמרים, ואני גם לא אוכל שמרים, דמי תמיד מחמצת. מה זה מחמצת? הסעור החמיץ, וממנו אתה תופס קצת, זורק לעיסה, וזה מטפיח לך את הכל. זה גם בריא, זה גם גורם לך להרבה, אני לא רוצה להסיט את השיעור כרגע, אבל להרבה תגובות בריאות לעיכול ולכל המערכת. אנשים היום כולם צורכים קמח לבן, עוגיות מקמח לבן, בורקסים קמח לבן, אני כבר לא מדבר על מרגרינה, הכל קמח לבן, לא כדאי, הכל מהונדס, אין לזה שום ערך, אין ערך תזונתי. הוא עדין לסויה, האיחוד האירופאי החרים את הסויה המהונדסת שבאה מארצות הברית, הם מייבאים סויה רק מדרום אמריקה, ולכן היום לא כדאי לגעת בסויה, בכלל גברים לא בריא להם. לא בריא להם בכלל, זה הורס את ההורמון הגברי, אלא אם כן הוא לוקח סויה לא מהונדסת. אמור מעטה, גם אם נצליח להנדס בני אדם ולתת להם כוחות על, גם לזה יהיה מחיר. מה יהיה המחיר? לך תדע. לך תדע מה יהיה המחיר. לבוטניקה היה מחיר, כל הערך התזונתי ירד. מה תעשה כשתייצר לנו כל מיני מוטציות כאלה למיניהם? נגיד שאתה תצליח להגיע לזה שהכנפיים יצאו מאחורה ודווקא אתה לוקח, הרי מה שיקרה זה לא דור ראשון, יהיה דור ראשון, לא הצלחנו, בוא נכניס את הקטעים של ה-DNA כאן. יהיה הדור השני, לא הצלחנו, בוא נוריד את זה, נוסיף. ככה זה עובד, כמו עם הפלאפון. לא ככה? פלאפון הדור הראשון, הדור השני, הדור השלישי, ולא נגמר. כמו עם הדיסק, אוצר החוכמה. כל פעם מרביעים לך, אולי שם זה גם קטע מסחרי, אבל אני לא מדבר על כסף. אני מדבר כדי שלהגיע לתוצאה רצויה, אתה מנסה הרבה ניסויים עד שאתה מגיע. בינתיים, כמה בני אדם הפכת אותם ליצורים מבעיתים ומבעילים? כמו שהורדת את הערך התזונתי, וזה מה שעלה לנו לחיטה, מי יודע מה יעלה לבני אדם, אולי זה ידפוק מערכות אחרות. אז נכון שהגרסאות המאוחרות ייצאו פלאים, פלאים. אולי באמת יהיה אפשר לייצר את זה בהנדסה גנטית, אדם מעופף. אולי יהיה אפשר לייצר דבר כזה שבן אדם יחזיק ברזל ויוכל למעוך אותו. אולי יהיה אפשר, אבל זה הגרסאות האחרונות. עד שתגיע לשם, כמה בני אדם אתה תצטרך לייצר במערכת של מעבדה ולהתחזר לאלפי בני אדם עד שאתה תגיע לגרסה הנכונה. הבנתם מה אני אומר? יופי. אז מי יסכים לזה? אף אחד. אתה רואה שגם לסוגיה הזאת יש גם פן של דילמות אתיות ומוסריות, ולכן זה לא פרקטי. ואני אומר, אנשים רוצים בכל סוד כוחות על טבעיים, אני אתן לכם כוחות על טבעיים. אתם רוצים כוחות על טבעיים, אני אתן לכם. רבי מאיר אבו חצרה, לא היה לו שום גנים חיצוניים, והוא היה מסוגל לעשות ניסים מעל הטבע. איך? אבל לא הכניסו לו איזה גנים. אולי תגיד הם לא ריחפו באוויר, אבל אולי ריחפו באוויר. האמת ראינו גם שריחפו באוויר. זוהר בלה קצ"ג קצ"ד כותב על צילה או צליה, הבן של דן, שהיה מרחף באוויר והיה נלחם עם בלעם בן באור. וזה גם גמרא בבכורות ח' עמוד ב'. הגמרא אומרת שאמרו חכמי אתונה לרבי יהושע, כבודו ירחף באוויר ויבנה לנו בניין באוויר. אמר להם אין בעיה, ריחי אמר שם קדוש, ריחף באוויר ואמר עכשיו תביאו לי בלוקים ואבנים ואני אבנה לכם פה בניין באוויר. אז אתה רואה שחכמי ישראל היה להם כוחות על טבעיים גם בלי הנדסה גנטית, יכלו לרחף באוויר, יכלו לראות מה קורה בצד השני של העולם, בלי פלאפון, בלי שום כוחות אבסטרקט של העולם הזה. אז אני אומר, אם אתם רוצים שינוי גנטי, אז לקבל כוחות על, אז אולי תתחילו עם השינוי המעשים. אז להשתמש רבותיי בהנדסה גנטית לקבל כוחות על, לא הצלחנו. וכרגע זה לא נמצא על סדר העדיפויות של העולם המדעי, אבל אני בטוח שזה עוד יגיע. אני בטוח שזה עוד יגיע, יעשו ניסויים בלי לדעת, סינוס הכל, בהיחבה, עד שפתאום יצא לנו איזה כוח מפלצתי כזה, עם כנפיים, עם איזה מפלצת מסין, ותבור ותעשה מלחמות. או שלא. אבל סוף סוף, סינוס הכל. אז בהנדסה גנטית לקבל כוחות על לא הצלחנו, אבל כאין זה הצלחנו. מה זה כאין זה? אני לא מדבר על העולם הבוטני, אני שוב חוזר לאורגניזם החי. מה? יש אנשים שהקדוש ברוך הוא בירך אותם בכוחות לא רגילים. עד שחזל אומרים עשה, במה הוא התברך? עשה ברגליו, אבשלום בשערו, מסכת סוטה. כל אחד קיבל איזה משהו מיוחד. יש אנשים בעולם שהם קיבלו, אני מדבר בגדר הטבע עכשיו, גדר הטבע, קיבלו מתת השם, איזו מתנה אלוקית, שאתה רואה שזה לא, זה משהו מיוחד הבחור הזה, זה משהו מיוחד. מה? כל אחד יש לו איזה משהו מיוחד. תראה איזה גבוה, תראה איזה חסון, תראה איזה גדול, תראה איזה יפה, תראה איזה עיניים, בלי עין הרע. תראה מה הוא, תראה איזה משהו מיוחד. בוא ניקח אותו, את ה-DNA שלו, ונשכפל אותו בעולם. אפשר לעשות את זה? כן, זה מה שנקרא בלשון המדע שיבוט. שיבוט זה מלשון שבט. שבט, כולם זה שבט אחד, מאותו DNA של אותו אחד. איך זה עובד? הרגע הסברתי לכם, אולי לא הרגע, אבל השיעור הזה הסברתי לכם שכל אדם מורכב מ-DNA. כל ה-DNA נמצא בכל התאים, ובכל תא יש את גרעין התא. הגרעין התא, שם נמצא החומר הגנטי התורשתי שנקרא DNA, שבו יש אגב 46 כרומוזומים כמו שהזכרנו. 23 מאבא, 23 מאמא. מה עושים בתנאי מעבדה? אתם לא תאמינו. לוקחים את הגרעין מאדם שהוא חסון, יפה, עם שיער, עם שרירים, או יש אנשים שהם בקלות יש להם שרירים, ויש אנשים שצריכים לעבוד קשה עד שמשהו יצא להם. ככה זה עובד. מה הכל תלוי? גנים, הכל גנים. אז בוא ניקח אנשים שיש להם גנים מיוחדים, נביא לפה איזה 10 מובחרים, ומה שנעשה, ניקח תתה, זה יכול להיות מכל חלק בגוף, מכל חלק, מהשערה שלהם, זה לא כואב, גזור לו שערה, זה לא כואב, גזור את השערה,
1: תכניס אותם מתחת למיקרוסקופ בתנאי מעבטה, ותוציא ממנה את ה-DNA שלו. ב-DNA כמה כרומוזומים יש לו עכשיו פה? 46, זה שלו, שלו היחיד. כך ביצית של אישה, אני לא ממציא, זה מה שהם עושים היום, כך ביצית של אישה, תרוקן אותה מהתא הגנטי שלה, היינו תרוקן את ה-46 כרומוזומים שנמצאים אצלה, ואז תשאיר את מעטפת הביצית ותכניס את ה-46 כרומוזומים או בסלש את ה-DNA שלו שלקחת מהאדם הגדול היפה הנראה טוב, תכניס אותו לתוך הביצית הזאת, את כל זה תכניס לתוך רחם של אישה וייצא לך העתק מדויק של הבן אדם הזה. הבנתם איך זה עובד? אתם איתי? הבנתם איך זה עובד? זה פלא עצום! זה לא להאמין שיש דבר כזה בעולם! זה העתק קופי פייס! זה הוא! זה הוא! למה? כי בדרך כלל זה גבר ואישה, כל אחד מביא 23, זה 23 שהיא 23, ואז יוצא ייצור חדש! ואז יוצא מישהו חדש! אבל כאן לא לקחנו את ה-23 של האישה! רק השתמשנו בה בשביל שהיא תהיה תנור לייצר לי את ההוגה הזאת. איזה חומר גנטי לקחתי? כל ה-46 כרומוזומים של הבן אדם, הגבר. לקחתי ממנו את ה-DNA, זה יכול להיות מהשיער. לא צריך כל מיני פעולות חריגיות כמו במכון פועה וכאלה כדי... לא! מהשערה שלו אתה מוציא את ה-DNA, מכניס אותו לתוך ביצית ריקה שרוקנת אותה מה-DNA הפרטי שלה, מפריע את זה בתנאי מעבדה ומחדיר את זה לתוך אישה. והיא יולדת את הבן אדם הזה, היא יולדת אותו, זה אותו בן אדם, בול, קופי פייס, נראה אותו דבר, מדבר אותו דבר, הולך אותו דבר, הוא. רק מה, זה לא יהיה הוא מבחינת אישיות. למה? הבאת לו את הכל, למה שלא יהיה הוא מבחינת אישיות? כי יש רוב רובם של התכונות שלנו זה גורמים חיצוניים מעצבים את האישיות של האדם. איפה הוא גדל, האנשים שהוא פגש, החוויות שהוא חווה, תקופת הגידול שלו, ההורים, החינוך, הזמן, לא דומה אחד שגדל לפני 100 שנה לאחד שגודל היום, ולכן לא יעלה על הדעת ליצור בדיוק את אותו בן אדם. זה אותו, מבחינה ביולוגית זה אותו בן אדם, אבל כשהוא יגדל זה לא אומר שיהיה לך פה עוד הרב מאיר אליהו. לא, זה לא יקרה. אבל יכול להיות שהוא יחשוב כמוני, ידבר כמוני, אבל זה לא, אבל אני, מה שעברתי בחיים, החוויות שמילאו אותי, הטרגדיות שעברתי, הצער שעברתי, זה מה שבנה אותי, זה מה שהפך אותי. אם תיקח אותי ותגדל אותי עם הורים אחרים, אני יודע שהייתי יוצא מישהו אחר. אתם מבינים מה אני מדבר? אז מבחינה ביולוגית זה אותו בן אדם, אבל זה לא יכול לצאת לך בדיוק אותו בן אדם, רק מבחינה ביולוגית. לפי זה לא צריך גברים יותר בעולם. למה? למה לא צריך גברים יותר בעולם? תסבירו לי. לא צריך גברים בעולם. איך?
2: גם נשים לא.
1: רבותיי, קחו שערה מאישה, תחתכו אותה, ותיקחו את הערך ה-DNA שלה, תרוקנו את התא הגנטי שלה, ותעשו את אותה פעולה, ותייצרו בני אדם, ולא צריך יותר גברים. כן צריך מעטפת של גרעין, וכן צריך רחם. אבל אני מאמין שבעתיד הרחוק יהיה רחם מלאכותי, אינקובטור. ואז גם לא צריך נשים בעולם. פלא עצום. כל זה רבותיי נקרא, כל זה נקרא תהליך שיבוט. האמת שהוא מעורר הרבה שאלות במורכבות בעולם ההלכה. לקחנו עכשיו DNA, בוא נעשה את זה כדי שיהיה לכם ברור, לקחנו DNA ממני, עזבו ממני, לקחנו DNA ממוישה זוגמיר, לקחנו ממנו DNA ועשינו לו את כל הפעולה הזאת והבאנו את הילד שלו. זה הילד שלו או לא הילד שלו? זה הילד שלו או לא? מבחינה ביולוגית זה אותו בן אדם. הרגע, אז מי האבא שלו? אבא שלו? הם אחים? אין מבחנה. זה לא מבחנה. מי האבא שלו? אולי דינו כמו שיתוקי, אחד שלא יודעים מי האבא שלו. אולי אין לו אבא.
3: אבא של מוישה.
1: רגע, אז הם אחים? זה לא האבא שלו? זה האח שלו? אתם מבינים מה אני שואל? אתם יכולים להסביר לי מה אתם אומרים?
3: מה, מבחינת
1: זה לא תורמה? שואלים הלכה את מי הוא יורש? את מי שלקחו ממנו או את האבא של מי שלקחו ממנו? את מי הוא יורש? איזה קשר? לקחו ממנו את ה-DNA שלו. אז מי זה אח שלו, אבא שלו? רבותיי, מי המשובט הראשון בעולם?
3: דולי.
1: לא. חווה היא המשובט הראשון בעולם. איך זה יכול להיות? היא לא נבראה מזרע של בן אדם. וגם הקדוש ברוך הוא לא עשה אותה כמו שהוא עשה את האדם מהאדמה, אפר מן האדמה. איך הוא עשה את חווה? לקח את צלע של האדם וממנה הוא יצר בן אדם אחר. אז המשובטת הראשונה בעולם זו לא דולי, זו חווה. חווה גם תראה דולי? לא. והתורה קורא לה אשתו, היא לא קרא לה אחותו. אז אולי זה באמת לא אחותו, זה אשתו. אז רגע, אז אם לקחו מבן אדם גבר, אז מה זה אשתו? יש דחו את זה, את הראיה מחווה. למה? אם חווה הייתה שיבוט, היא הייתה חייבת לצאת זכר. כי אין דבר כזה בשיבוט שתוציא מזכר נקבה ומנקבה זכר. כי יש לו רק את ה-DNA שלו. הכרומוזומים הזכריים, לא הנקביים. ולכן, גם אם יהיה מציאות שלא יהיה גברים בעולם חלילה ויהיה רק נשים, הם יוכלו להוציא רק נשים מהם. הם לא יוכלו להוציא גברים. גם בתהליך של שיבוט. כי שיבוט מוציא לך את אותו כרומוזומים. אז חווה לא הייתה שיבוט, כי אם היא הייתה שיבוט היא הייתה צריכה לצאת אדם. הבנתם מה אני מדבר? יופי, אז איך חווה יצא? נס, אצל חווה זה היה נס, זה לא קשור, זה לא קשור לשיבוט בכלל. יש רצו לומר שבהנדסה הגנטית לא תוכל לתת כוחות על. בהנדסה גנטית אין כוחות על, אבל בוא נייצר צבא חזק, מיומן, רק משיבוטים. ניקח חיילים חסונים, גדולים, שריריים, אינטלקטואלים, ניקח את הכל, נוציא מהם DNA רק מהשערות שלהם, כמובן בהסכמה מלאה, ובוא ניצור צבא שלם של אנשים כאלה. הרי יצא לך את אותם, את אותם, את אותם אנשים, מבחינה ביולוגית זה יצא אותם גדלים. אז אתה משתמש במה שקיים, זה לא כמו בהנדסה גנטית שאתה מנסה לשחק לי עכשיו ולעשות לי כל מיני מוטציות. פה זה לא סכנה, פה עשו את זה בעולם. השיבוט הכי מפורסם היה של דולי שהזכרת בשנת 1996, שהאוניברסיטה בסקוטלנד עשתה ניסוי לשבט בעלי חיים. מטרת המחקר היה לצורך חלבונים, אינסולין, הורמון הגדילה, וזה תמיד ככה. כל אלה שעושים מחקרים בעולם מציגים את זה לעולם בתור משהו רפואי. הם לא מציגים את זה כי הם באמת רוצים לבדוק כל מיני דברים אחרים, כי אף אחד לא יתמוך במחקר שלהם. אז תמיד זה לצורך רפואה. הכבשה דולי נוצרה מהשיבוט, ועכשיו אתם יודעים מה זה שיבוט. מה עשו? לקחו כבשה, לקחו ממנה את ה-DNA מהשערות של הצמר שלה, אפילו לא התעסקו במערכת הרביעה, מהשערות DNA, לקחו כבשה אחרת, לקחו את הביצית, רוקנו אותו, הכניסו את ה-DNA של זאת, והכניסו אותה, שתילו אותה ברחם, והיא הוציאה את הכבשה הדומה לה, וקראו לכבשה הזאת דולי. זה נקרא שיבוט, זה נקרא שיבוט. והיא המליטה שישה טלאים, דולי לא הייתה היחידה, שישה בקרס אחד. אבל דולי מתה בגיל 6, בגיל 6 היא מתה, בשנת 2003. היא היוותה פריצת דרך בתחום השיבוט הגנטי, ומאז שובטו עוד בעלי חיים, חתול, פרה, כלב, עכבר וקוף. השיבוט של דולי חולל סערה אתית בכל רחבי העולם המדעי, כשרבים הביאו חשש שלא ירחק היום לייצר ולשבט בני אדם. תבחר לנו את האנשים היפים ותשבט אותם ותעשה השבחת גזע, מה שימח שמו היטלר חשב לעשות, לא בתחום השיבוט. וכמה מדינות, כולל מדינת ישראל, חוקקו חוקים נגד השיבוטים, כדי לא להגיע לפרוץ סחרים וכל מיני בעיות אתיות. אז עכשיו לדוגמה, אפשר לבחור חיילים בעלי תכונות פיזיות ומנטליות מובחרות, בריאים, חסונים, בעלי כישורים, אתלטים, ולהכפיל ולשבט אותם וליצור צבא על של חיילים. לכאורה, עכשיו העולם הולך למלחמה גדולה, וזה יגיע, ואמרתי לכם שבקיץ זה ייפתח, רק מחכים קצת ל... לא, עדיף שאני לא אגיד למה מחכים. וזו מציאות אפשרית כיום לשבט צבא שלם. אז הנה יש לך השבחת גזע. דרך אגב, שיבוט של סוס מרוצים מובחר, לקחו סוס טוב של מרוצים, ב-2005 חברה פרטית צרפתית שיבטה סוס מרוצים יקר מאוד, זה עולה המון כסף סוס מרוצים, שיבטה אותו ויצא לה את אותו סוס. אם ככה, אתה יכול לשבט גם בני אדם ולעשות צבא על, לא של הנדסה גנטית, אלא של משובטים. כולם יצאו לך חזקים ויפים, בדיוק כמו הבחור ההוא. וכולם יוכלו להילחם ותוכל לאמן את כולם. אז למה לא עושים את זה? לא עושים את זה כי מבחינה אתית, מוסרית, העולם אולי לא מוכן לזה כרגע. אבל זה הרבה יותר רציונלי, ריאלי וקרוב למציאות, מאשר הנדסה גנטית שדיברנו עליה, לקחת ולחתוך מקטעים ולבוא ולייצר דמויות של מוטציות ומוטנטים וכל מיני החלאות למיניהם. מה אתה אומר? לא אמרנו. אז רבותיי, עד כאן היה השיעור. אני רק רוצה לחדד עוד הפעם, למה יצאנו בכלל לחקירה הזאת? חקירה מעניינת, מרתקת מאוד, לא שגרתית, קצת בסימן של פורים ותחפושות, מה שדיברנו בשבוע שעבר, אבל ראינו מכאן את הנפלאות הבורא, וזה היה העיקר של השיעור. נכון שלקחתי אתכם לכל מיני מחוזות וחקירות, שבאמת למעשה אין לזה נפקמינה הלכתית, לעניין השיבוט יש לזה נפקמינה הלכתית, אבל היום לא מתעסקים בזה. אולי בהיחווה, ואני לא אתפלא אם עושים את זה, למה המוצר העולמי ירד מטה-מטה. אבל, מה שהרווחנו מכל ההיקף של השיעור היה, שראינו את הנפלאות של הבריאה ואת את היכולות העצומים של הקדוש ברוך הוא, איך הוא ברא בני אדם שכל אחד יש לו את התעודת זהות הגנטית התורשתית הפרטית שלו, ואיך בני אדם מתערבים באופן מלאכותי בבריאה ומנסים ליצור יצורי כלאיים כאין מה שהם עשו בעולם הבוטניקה. אז כמו שאמרתי, בצמחייה זה קל לעשות את זה, כי לא נורא אם יצא לנו כל מיני פירות מהונדסים מפלצתיים, זורקים לפח, שורפים, ממשיכים. אבל מבחינה אנושית, אם והיה ויצליחו לעשות את זה, מי מוריד נשמות ליצורים האלה?
4: זה לא להתערב בבריאה?
1: בוודאי להתערב בבריאה, ולעשות הפרשזיף זה לא להתערב בבריאה. זה גם להתערב בבריאה, ועד שיש פוסקים שמפלפלים אם מותר לי לעשות ברכת האילנות על עץ מורכב או לא. יש פלפול בזה. למה? כי לכאורה זה לא ברכה, אתה אומר, יצר אילנות טובים לענות בהם בני אדם, הוא לא יצר את האילנות האלה, הוא לא נטע אותם בגן עדן. אז על זה יש פלפול, הלכה מותר, אבל יש בזה פלפול. אבל גם כאן, ודאי שיש כאן התערבות בבריאה, אני שואל, בכל הפונדקאות למיניהם, מי מוריד נשמות לילדים האלה? שיבוטים למיניהם, מי מוריד נשמות לילדים האלה? ויותר מזה, בהנדסה גנטית, אם ויעשו את זה, מי מוריד נשמות לכל היצורים האלה? זה באמת שאלה, ויכול להיות שאין נשמות בכלל ליצורים האלה. זה סתם כמו חתול, כמו כלב, כמו עכבר, מה שנקרא נפש תקטנו דעשייה וממילא אין. אבל זכינו להקיף סוגיה מאוד מעניינת, מרתקת, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולמים במהרה בימינו אמן.
5: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
6: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד.
7: התיקון היחיד.
6: שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 22:00, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: היום אנחנו חוזרים למסגרת שהשיעור הזה צריך להיות בתוכה. נדבר קצת בטעם העליון, אבל לפני כן לא אמנע מלומר, לא כדי להגיד אמרתי לכם, לא זאת הכוונה, אבל להדגיש שלפני שבועיים דיברנו על הפסוקים בפרשת התוכחה שמדברים על שהכל יהיה, אבל התוצאות לא תהיינה זרע רב יוציא השדה ומה תאסוף, יהיה לך זיתים, יהיה לך כרם, יהיה לך הכל, יהיה לך בנים, יהיה לך הכל, ולא יהיה לך כלום. וכל זה למה? כי אתה הולך, חושב שהכל במקרה. זה דיברנו לפני שבועיים. אני רק רוצה להגיד למען הגילוי הנאות, שלא שילמתי לטראמפ שום דבר כדי שהוא יאשר את הדברים שאמרנו לפני שבועיים, ויראה לכולם שזה בדיוק מה שקורה. הוא עשה את זה בהתנדבות. הוא כנראה שמע את ההרצאה והבין שזה יעזור לי אם הוא יעשה ככה. פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, בשלוש פרשיות בזו אחר זו. פרשת קורח, פי הארץ, פרשת חוקת, פי הבאר, ופרשת בלק, פי האתון. שלושת הפיות הללו הם מעשרת הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, כמו שמשנה בפרקי אבות פרק חמישי אומרת. הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, בין השמשות של כל יום, מעורבים בו היום שלפני והיום שאחרי, בין השמשות של ערב שבת מעורב בו יום שישי ושבת, כלומר ימות החול ושבת קודש. כלומר זה השער שבין עליונים ותחתונים. כל עשרת הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, יש בהם בעליל. כל דבר יש, אבל כל דבר זה נסתר. בעשרת הדברים הללו רואים בעליל את החיבור בין עליונים לתחתונים. המן, לחם שמלאכי השרת אוכלים, שמזין גוף גשמי. הכתב, המכתב, הלוחות. אין אנו יודעים, אומר הכוזרי, כיצד התגשם העניין האלוקי והיה למילים. וכן כל השאר, פי הארץ, פי הבאר, פי האטום. זאת חוקת התורה. אז כולם שואלים למה זאת לא חוקת הפרה ולמה זה חוקת התורה. חוקה חקקתי. מה זה חוקה? אז כולם יודעים שמשפט זה דבר שמובן, עדות הם דברים שמובנים, וחוקים זה דברים שלא מובנים. כמובן שההבנה של הדברים בצורה כזאת היא שטות מוחלטת. משום שכל דבר, כולל משפט, כולל העדויות, עד גבול מסוים מובנים, מגבול מסוים לא מובנים. גם פרה אדומה עד גבול מסוים היא מובנת, מגבול מסוים היא לא מובנת. אז מה העניין של החוקה? מה הקשר בין חוק במשמעות של דבר שאתה צריך לקיים אותו כי הוא נחקק לבין חקיקה בסלע? במה חקוק החוק? מה זה אומר שהוא חקוק? אני אגיד לכם, כשאתה כותב משהו אז יש את הנייר, את הקלף, את העץ, את האבן ואת הכתב. דיו על גבי נייר, דיו על גבי קלף, חוטים רקומים על בד. הכתב והנכתב הם שני דברים. כשאתה חוקק אותיות בסלע, אז הכתב והנכתב, כלומר הדבר שעליו הוא נכתב, זה אותו דבר עצמו. החקיקה יוצרת איחוד מוחלט בין היסוד הפנימי של הדבר לבין ההתגלות החיצונית שלו. נזכור את זה. אל תגידו לי שאתם לא מבינים, כי זה בסדר. אמרנו שחוק לא מבינים, אז מה אכפת לי שלא מבינים היום? כמובן שהדבר הלא מובן בפרה האדומה זה לא זה שהיא אדומה. כי אם היא הייתה ירוקה, זה לא היה מובן למה היא צריכה להיות ירוקה. ולמה התחלת של הציצית היא מובן יותר? או למה תחלת והגמן ותולעת שנים ושש מוזר וכל הדברים של בגדי כהונה והעיריות שבמשכן מובנים יותר? כמובן שאתה צריך להבין את זה. זה לא שאי אפשר, שאין צורך לשאול, אבל זה לא ייחודי לפרה. אגב, זה מאוד מעניין שדמה בנתינה, בזכות כיבוד אב האם, הוא קיבל פרה אדומה. כיבוד אב האם זה המצווה הכי מובנת. היום לא כל כך. עבר להם. כל מי שיש לו ילדים והוא בונה על זה, אז צפויה לו אכזבה. אבל זאת הייתה מצווה מובנת, בוא נגיד כך. עובדה, בכל העמים זה כך. היה איזה הודי אחד, פקיר הודי, שנסע בשדה התעופה עם מזוודה. באחד המקומות הכריחו לפתוח את המזוודה, היה שם שלט של אבא שלו. הוא לוקח אותו על טיול בעולם. גם סוג של כיבוד אב ואם. כל העולם מבין את זה. לכן כשהגמרא מדברת על דוגמה למכבד אבי ואמו, אז היא מביאה את אותו גוי באשקלון. בתורה עצמה משבחים את עשיו על זה שהוא כיבד אב ואם. המצווה הכי שכלית, והשכר זה המצווה שנאמר עליה, חוקה חקקתי, אין לך רשות לערער אחריי, שלכאורה הכי קשה להבין אותה. קדוש אומר למשה רבינו, לך אני מגלה את סודה של פרה אדומה, לאף אחד אחר לא. אז כמובן, הפלא בפרה אדומה זה לא האדומה שבפרה, אלא העובדה שהיא מכילה שני הפכים. היא מטהרת טמאים ומטמאת טהורים. וזה דבר באמת שנותן לנו מפתח להבין את העניין של פרה אדומה. חז"ל אומרים שפרה אדומה שמטהרת מטומאת מת היא תיקון של חטא העגל. למה? כי אחרי מעמד הר סיני כתוב, אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותון וכאחד עשרים תיפולו. במעמד הר סיני כבר תיקנו את החטא ולא היו אמורים למות כדרך כל הארץ. פשטות מבינים שכבר התקיים בלע המוות לנצח, הכלי יקר אומר שלא. כלי יקר אומר שאין הכוונה שלא היו מתים. היו מתים, אבל בלי טומאה. האמת היא שמה שהכלי יקר אומר פה על פרשת השבוע, אומר רבנו בחיי, מאות שנים לפניו, בהקדמה לפירושו על פרשת אמור. כתוב בירושלמי, כשמת רבי יהודה הנשיא, קם רבי ינאי והכריז, אין כהונה היום. מלמד שכהנים התעסקו בקבורתו. למה? אומר הרבינו בחייב, אומר הכלי יקר, מה שמתמה בתומת המת זה כשהאדם מת על ידי מלאך המוות. וזה רוב בני אדם. אלה שמתו מיטת נשיקה, אתם יודעים מה זה מיטת נשיקה? זה כמו השקה. כשהנשמה משיקה במקורה, אז היא נקשרת אליו. ממילא הם לא מתים על ידי מלאך המוות, אלא הנשמה נשאבת מגופם בקדושה, וממילא הם לא מתמים. אם נשתמש בביטויו של רבינו בחיי, מלאך המוות לא הטיל בהם טיפה שהיא המתמאה. וכך היה גם כשרבי יהודה הנשיא מת. קם רבי ינאי והכריז, אין כהונה היום, מלמד שכהנים יתעסקו בקבורתו. אומר הכלי יקר, אם לא שחטו בעגל, היו מתים. אבל היו מתים אחרת. וכדי להבין את הכלי יקר הזה, אנחנו חוזרים קצת קצת אחורה למחלוקת רמב״ם ורמב״ן, מה יהיה אחרי תחיית המתים. שיטת הרמב״ן, שאם נשתמש בביטוי של רבי יצחק קוטנר בעניין זה, אנו תלמידי הרמב״ן, כמו בהרבה עניינים אחרים, במחלוקת רמב״ן ורמב״ם, שאחרי שתבוא הגאולה, תהיה תחיית המתים, ולאט לאט הגוף יהפוך להיות למהות רוחנית, וככה ימשיכו לנצח. הרמב״ם כותב, באיגרת תחיית המתים, והוא מובא ברמב״ן בשער הגמול, שאחרי תחיית המתים יחיו זמן ארוך, וימותו עוד פעם. כותב על זה רבי יצחק קוטנר במאמר, שמופיע באיגרות וכתבים, שאומנם לעניין זה אנו תלמידי הרמב״ן, אבל צריך להבין מכחו של צדיק, מה קבע ברמב״ם. אם באמת הכוונה כפי שזה נשמע כפשוטו, שימותו ויחיו זמן ארוך ושוב ימותו, זאת אומרת, מה העניין? כבר מתו, בשביל צריך למות עוד, בשביל צריך לחיות עוד פעם. סוף סוף כבר הצליח לצאת מפה, למה אתה מחזיר אותו? ובאמונה הוא אומר, הוא אומר, מה זה עניין שיחיו זמן ארוך? ובאמונה אומר רבי יצחק קוטנר, אני לא מבין למה זה נהיה אחד מעיקרי האמונה, אם זה כל העניין. אומר רבי יצחק קוטנר, יש פה טעות בהבנה. מחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ם היא מתחילה במה היה קורה אם אדם הראשון לא היה חוטא. שיטת הרמב"ן, שאם אדם הראשון לא היה חוטא, הוא לא היה מת. היה נשאר בגן עדן לנצח. ומה שהיה, לולי חטא, יהיה אחרי התיקון. לפי שיטת הרמב"ם, אדם הראשון כן היה מתפשט מגשמיותו. הוא היה יוצא מן הגוף. אבל זה לא היה מוות כמו המוות של היום, עם צער, הפרידה והכל, אלא כמו שאדם פושט מדהים כדי ללבוש יפים יותר. פושט דרגה כדי לקבל דרגה גבוהה יותר. וזה מה שיהיה לעתיד לבוא לשיטת הרמב״ם. וזה מה שהיה עתיד להיות לולי חטאו בעגל, איך שמלמד הכלי הקר גם לשיטת הרמב״ן. כי הוא הרי מדבר לפי שיטת רבינו בחיי, שהיה תלמיד הרמב״ן. זאת אומרת, לאו דווקא שלא היו מתים בכלל, אלא אכן כאדם תמותון, וכאחד עשרם טיפול הוא אחרי החטא, ולולי כן, לא הייתם מתים כמו אדם אחרי החטא, אלא כמו אדם לפני החטא, לפי הרמב״ם. אז חטא העגל הביא מחדש את המוות הרגיל על ידי מלאך הממית ומלא תומעת מת לעולם, ופרה אדומה מתארת, תבוא פרה ותקנח צועד בנה. להבין את העניין. למה תבוא פרה? איפה התנועות הפמיניסטיות? למה שהשור לא יקנח צועד בנה? מה פתאום פרה דווקא? מה זה עבודה של נשים? מה לגברים אסור להחליף חיתולים? אל תגידו לי שאמרתי, כי תשאל אותי מתי עשיתי את זה פעם ראשונה ופעם אחרונה. אני באמת לא בקי בסוגיה הזאת. בשביל זה התחתנתי. בין השאר. אבל באמת, למה פרה דווקא? למה לא שור? יותר מתאים להביא שור. הרי רוב הקורבנות, רוב הקורבנות בבית המקדש, פרה אדומה זה לא קורבן, אבל בכל זאת, היו, רוב הקורבנות, הרי היו זכרים. לא מביאו נקבות בדרך כלל. האמת היא, שכשכתוב אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד, אסור לשחוט ביום אחד, בעל חיים, זאת אומרת, זה יכול להיות כבש, זה יכול להיות עז, זה יכול להיות איל, זה יכול להיות צבי, כל הבעלי חיים התיאוריים, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, הכוונה לאמא, לא לאבא, אין דין לא לשחוט שור ועגל שנולד ממנו, לך תדע. הרי העגלים לא מכירים את האבא שלהם, הם לא יודעים מי האבא, יודעים מי האמא. כל הדין של אותו ואת בנו זה לגבי פרה, לא לגבי שור. ממילא, זה מצמצם לנו את התהייה, למה תבוא פרה ותקנח צועד בנה. אבל הלב רוצה קצת יותר מזה. הכלי יקר מביא מדרש בילקוט שמעוני, שאומר שהפרה האדומה נקראת בת שבע. למה? כי כל מה שקורה בפרה אדומה מופיע שבע פעמים במקרא. שבע פעמים פרה, שבע פעמים כהן, שבע פעמים. יש שבע פעמים שבע. בגלל שיש שבע פעמים שבע, אז כתוב במדרש שהפרה אדומה נקראת בת שבע. ויש לי הוכחה שזה נכון, כי זה מה שאני אמרתי כשדיברתי בקידוש של הבת שלי שקוראים לה בת שבע. שבע פעמים שבע זה 49. 49 זה כמעט 50. כתוב שהקדוש ברוך אומר למשה רבינו, לך אני מגלה את סודה של פרה אדומה. כי ממתת שערי בינה ניתנו למשה רבינו. ותחסרו מעט מאלוקים. שער 50 לא ניתן לו. אבל הוא השיק. הוא הגיע עד שער 50. ולכן משה רבינו הוא זה שבזכותו ירד מן לעם ישראל. כי מן זה לחם שיורד מנון, מנון סופית, משער 50 דקדושה. ורק משה רבינו יכול למשוך משער 50 את מה שהוא משך משם וירד מן. והמן זה אוכל בלי פסולת. ולא ידעו מן הוא. כי חוץ משה רבינו אף אחד לא יודע מה קורה בגישה אל שער 50. אני חוזר על דברים שאמרתי פה לפחות פעמיים. כידוע יש מחלוקת בין הרמק לגאון. רבי משה קורדוברו לגאון מווילנה, האם יש שער 50 בטומאה או אין? בפשטות זה כלומת זה ברא אלוקים, כמו שיש 50 שערים בקדושה, יש 50 שערים בטומאה. פשטות זה מה שנאמר ביציאת מצרים, והירד להצילו, וכך מביא גם אור החיים שיש שער 50 בטומאה, מהר להוציא אותם כשהם נפלו לממתת שערי טומאה, כי אם היו מחכים עוד רגע, היו נופלים לשער 50, 50 זה נצח. שנאמר על יובל ועבדו לעולם, לעולמו של יובל, יובל 50 זה לעולם. ולכן צריך למהר להוציא אותם אחרי 210 שנה. וכך מקובל שיש שער 50 בטומאה. הגאון אומר שאין שער 50 בטומאה, רק בקדושה. הגוי נמצא על פסוק במשלי פרק ד' פסוק ת"ז או פרק ת"ז פסוק ד' שאומר כל פעל השם למענהו וגם רשע ליום רעה, כל זה 50, כפלם את זה 50, פעל השם למענהו.

בין הגאון מבין לרמק מי יותר הגיוני, כי זה לא אני אומר את זה. מי שאומר את זה, זה הלשם, גדול המקובלים בדור שלפני שני דורות, והוא כותב את זה בספר הכללים, והוא מתנצל מאוד שהוא כותב את זה. והסיבה שזה יותר הגיוני, זה פשוט, כי הרי 50 זה נצח, לתומה אין נצח, התומה היא זמנית. ומשתי תבון הארץ היא ברגע אחד, כל הרישה כולה כאשן תכלה, כי תעביר ממשלת זרדון מן הארץ. אז ממילא, מה פתאום שיהיה נצח בתומה? ואם תשאלו, אומר הלשם, אז מה הכוונה שהיו צריכים להוציא אותה מהר ממצרים? הרי לכאורה הרמק מובן יותר בעניין זה. הוא אומר, אם היו מחכים עוד רגע, היה השער הממתת מגיע לתכליתו, והתומעה הייתה פוקעת, והגאולה השלמה הייתה מגיעה מיד, והכל היה עבוד. כי הייתה מגיעה בלי העבודה שלנו, לפני מתן תורה. ולא זה התכוון הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רצה שנהיה שותפים, שנקבל תורה, לכן הוא הכביד את לב פרעה, נתן להם כוח לעמוד, כדי שיחזיקו מעמד, כדי שנקבל תורה. אנחנו אמרנו, שכמו כל המחלוקות בהגדה, כמו שאומר הרב דסלר, כמו שאמרנו את זה אלף פעם, אין מחלוקות בהגדה, אלא הכלל הוא שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. בוודאי לא בדברים כאלה, אלא יש שער 50 בתומה, כמו שאומר הרמק, ואין שער 50 בתומה, כמו שאומר הגאון. כי כשמגיעים לשער 50 בתומה, פתאום מוצאים את עצמם בשער 50 דקדושה. כי שער 50 זה המקום שכל ההפכים מתאחדים. שם זה המקום שעליו נאמר, שהקדוש יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה, כל זה 50. ובתפילה קיצרנו את הפסוק ואמרנו, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, כדי לא להזכיר רע. אבל זה גם הפסוק, אני השם עושה כל אלה. המלאק רצה להביא את עם ישראל לשער 50 בתומה. שער 50 זה המקום שבו נמצא עולם הידיעה. ידיעת השם, להבדיל מהעולם הבחירה שלנו שנמצא מתחת לזה. הנכד של המלאק, המן בן עבדתה האגגי, הלך בדרכי סבו, ולכן הוא בנה עץ גבוה 50 ממה, כי הוא רצה להביא את העולם לשער 50 בתומה. והוא לא הבין שבזה הוא בונה את הקבר שלו, כי אם עץ גבוה 50 ממה מוכרח להיות ונהפוך הוא. כי כשמגיעים ל-50 ודאי הכל מתהפך. אז זה נאמר, בור קרה רשע ויפול בשחת עושהו. מה היה לעם ישראל בחטא העגל? וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהלו על אהרון ואמרו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. אלוהים זה מידת הדין. כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ואנחנו הסברנו שהם לא ביקשו תחליף למשה רבינו, כי תחליף למשה רבינו לא עושים, תחליף למשה רבינו בוחרים, הרי משה רבינו לא עשו אותו, הוא היה אדם. אם רצו תחליף למשה, היו צריכים להגיד, קום היה לנו לאלוהים אשר הלכו לפנינו. תחליף לבורא עולם בוודאי שהם לא חיפשו, כי הרי משה רבינו לא אמר להם מעולם שהוא בורא עולם. כי זה משה האיש, שמנמקים להם, הם צריכים אלוהים אשר הלכו לפניך. המילה אלוהים לא ראיה לכלום, כי המילה אלוהים יש לה משמעויות רבות. זה לא רק אלוקים, זה גם כל בעל כוח נקרא אלוהים. אני לא רוצה להגיד בכל שגם דיינים נקראים אלוהים, כי היום הם באמת חושבים ככה. עד האלוהים יבוא דבר שניים, אם לא ישלח ידו במלאכת חייו. אז הם לא חיפשו תחליף לאלוקים, והם לא חיפשו תחליף למשה רבינו, אז מה הם כן חיפשו? אומר רב צודק ואומר על זה הכוזרי, הם חיפשו תחליף למשהו שמשה רבינו עתיד היה להוריד מן ההר. ועכשיו הוא לא בא, אז הם לא יודעים מה. מה משה רבינו עתיד להוריד מן ההר שילך לפניהם? אז כתוב שמשה רבינו ציווה לעשות ארון עם כרובים מזהב. כתוב שיחזקאל, כשראה בנבואה מעשה מרכבה ופרט את מה שהוא ראה, היה מקטני הנביאים. אלא שהוא דומה לבן כפר שרואה את המלך ומתפעל ומתאר בהרחבה, וישעיהו דומה לבן עיר שרואה את המלך ומתאר בקיצור. ולמעלה בקודש, עם ישראל במעמד הר סיני, בוודאי ראו את המרכבה. וכשרואים את המרכבה, רואים בצד ימין חסד, פני אדם, בצד שמאל, דין, פני שור. הם ידעו שמשה רבינו עתיד היה לרדת ולצוות אותם לעשות דמות מדמויות המרכבה, מה שלמעלה רואים בגדלות, למטה בקטנות,
כמו שאכן היה.

0: שהוא ציווה לעשות פני אדם בקטנות, תינוק ותינוקת, ושזה יהיה מזהב, כמו שאכן היה, שהקרובים היו מזהב. עכשיו משה רבינו לא בא, לא יודעים מה צריך לעשות, אז בואו נחשוב לבד. כמו אנחנו נמצאים במדבר, במדבר שולטת מידת הדין, אנחנו לדור דעה, אפשר לנהוג איתנו במידת הדין, להבין את זה. כתוב בחז"ל שבתחילה עלתה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם יכול להתקיים, לפיכך צרף את מידת הרחמים. בדרך כלל מבינים, כמו שלימדו אותנו בגן, למה אין העולם יכול להתקיים במידת הדין, כי הוא לא יכול לסבול את עומק הדין. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. אם מידת הדין קיימת, אז אין עולם, במשמעות של נעלם, אין הסתר פנים ואין בחירה. כי מה זה מידת הדין? מידת הדין מורכבת משני מרכיבים. מידה כנגד מידה בדיוק ומיד. מאיפה אני יודע מיד? רמח"ל אומר את זה במסילת ישרים בפרק שלישי, כשהוא מדבר על מידת הרחמים, מה היא עושה, והוא מתאר שלושה דברים שעושה מידת הרחמים בלי שזה יקרה ויתור, ואחד הדברים זה שמעריך אף וגבי דילי, לא מעניש מיד. זה אומר שכשמידת הדין פועלת, אז העונש הוא מיד. אם יש מידה כנגד מידה מיד, אין בחירה. אם כל מילה לשון הרע שאדם ידבר מיד, כיתה בת 10 תולעים תרחש בלשונו. עוד מילה, עוד 10 תולעים. אם כל מי שיפעיל את המדק החשמלי בשבת היד שלה, האצבע שלו תתפחם, הוא לא יעשה את זה יותר מ10 פעמים. אין לו אצבעות יותר. ואם הוא כן יעשה, הוא לא יקרא חוטא אלא שוטה, הוא לא יצא חונה של הטיפול. והעולם יפסיק להתחלק לצדיקים ורשעים, והתחלק לחכמים וטיפשים, ולא יהיה עולם, לא יהיה נעלם, לא יהיה הסתר פנים, לא יהיה בחירה, לא יהיה משמעות לכלום. זה מה שכתוב, רק כזו שאין העולם יכול להתקיים. באו, כתוב שכשראה משה רבינו את רבי עקיבא למעלה, שסורקים את בשרו מסרקות של ברזל, אז הוא שאל אותו, זו תורה וזו שכרה? הוא אמר לו, שתוק, כך עלתה במחשבה לפניי. וכשעלתה במחשבה, עלתה במחשבה לראות את העולם במידת הדין. ובדרך כלל אי אפשר לנהוג במידת הדין, אבל אם רבי עקיבא כבר אפשר, כי כבר רבי עקיבא הוא מעבר לבחירה, הוא כבר בחר. בגלל שרבי עקיבא היה מעבר לבחירה, לכן רבי עקיבא יכול היה להגיד, כל מה דוד רחמנא טב, כי הוא כבר היה במקום שרואים את הכל טוב. באו לאהרון ואמרו לו, אנחנו במדבר, אנחנו דור דעה, איתנו אפשר להתנהג במידת הדין. בצד שמאל ראינו פני שור, אז בוא נעשה למטה שור בקטנות, וכך נולד העגל. והטעות הייתה שאדם לא יכול להחליט לבדו דבר כזה. היה פה יותר משמינית שבשמינית שבגאווה. מאיפה אתה יודע שאתה כבר יכול? ואנחנו רואים שלמעלה יש פני אדם, ולמטה עשו, בסופו של יום, תינוק ותינוקת. בכל הספרים כתוב שפני אדם שלמעלה זה זכר ונקבה ביחד. למה? כי כתוב שעד שלא נשא אדם אישה הוא רק חצי אדם. אצלנו זה 95% ו5, כן? לא, 95% זה אשתי ואני 5. אדם... זה, זה, זה, זה חזל, אבל זה גם פסוק מפורש בתורה. בראשית פרק ה' כתוב, ויצר השם אלוקים את האדם, זכר ונקבה, זה ספר תולדות האדם, סליחה. ביום ברוא אלוקים אדם, זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא שמם אדם ביום יברם. אדם זה לא השם של האיש, אדם זה השם של היחידה המורכבת מזכר ונקבה. מעגל סגור של נותן ומקבל. ולכן עשו למטה קרובים תינוק ותינוקת. במודגש אני מדגיש, בכל המקורות בחז"ל, כשמדברים על מעשה מרכבה, מדברים על זה שפני אדם זה זכר ונקבה, לא מדברים על זה שפני שור זה זכר ונקבה. כי אצל פני שור זה לא משמעותי כמו אצל פני אדם, אבל בוודאי שזה קיים גם שם. ממילא כשרצו שיבואו לקנח את צועת הבן, אז זה לא פלא שמביאים נקבה, כי זכר ונקבה משלימים זה את זה. ובאותו ועדנו אנחנו רואים שזה רק בבחינת נקבה, ובכל אופן אומרים אותו ואת בנו בלשון זכר, לא אותו ואת, ביט... ואת... ואת בנה. ממעילה זה הפשט יבוא, תבוא אם ותקנח צועת בנה. כי זה אותו דבר עצמו. ולכן הפרה היא אדומה. אם יהיו חטאיכם קשנים, כשלג ילבינו. אם ידימו כתולה, כצמר יהיו. אדום זה צבע שמבטא את מידת הדין. שבוע שעבר, פרשת קורח. קורח נבלע באדמה. כתוב, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאים, שואלים חז"ל, מזמור לאסף? קינה לאסף מבעלה. באו גויים בנחלתך ומזמור לאסף? דיברנו על זה, אומרים חז"ל. משל לבת כפר שבאה עם הדלי שלה לבאר, חיברה את הדלי לחבל, שלשלה את החבל, והדלי נקרע והחבל נקרע והדלי נפל לתוך הבאר. הייתה בת הכפר יושבת ובוכה. הגיעה בת המלך עם דלי הזהב שלה, חיברה אותו לחבל, שלשלה את החבל, והחבל נקרע, והדלי שלה נפל למטה, והייתה בת הכפר צוהלת ושמחה. שאלו אותה, מה את עכשיו שמחה? זאת אומרת, עד עכשיו כשנפל הדלי שלי בכיתי ואמרתי, מי יוציא את הדלי שלי מהבאר? מי יתייחס לדלי ישן פשוט מעץ? אבל עכשיו שהדלי הזהב של בת המלך נפל בפנים, מי שיוציא את הדלי הזה יוציא גם את הדלי שלי. שאל רבי הלל זקס, סליחה, לא גמרתי עוד לפני השאלה. לכן מזמור לאסף, אומר אסף, אסף היה מבני בניו של קורח, בני קורח, אסף, אבי דותון ואבי אסף, הוא כל ימיו היה מצטער שסבא שלו נבלע באדמה, מי יוציא את הדלי שלי, מי יוציא את סבא שלי מהאדמה? עכשיו שחרב בית המקדש, ונאמר תבעו בארץ שעריה, אומר מי שיוציא את שערי בית המקדש, הוא גם כן יוציא את סבא שלי. שאל רבי הלל, אין המשל דומה לנמשל ואין הנידון דומה לראיה. במשל, לאותו בור שנפל לשם הדלי של בת הכפר, שם נפל הדלי של בת המלך. כשיבואו להוציא את הדלי של בת המלך, ימצאו את הדלי של בת הכפר. מה זה קשור לשערי בית המקדש שנבלעו בירושלים, וקורח נבלע במדבר, ויקים דקה ציבר דבסר. איך יגיע קורח לבית המקדש שיוצאו משם את השערים? את השאלה הזאת כבר שמעו פה? עכשיו אני אתן תשובה. התשובה היא מבהילה מאוד. מה זה שער? אנחנו אומרים בתפילה בשבת, פותח, בוקע חלוני רקיע, מוציא חמה ממקומה, יש חלונות לרקיע. יעקב אבינו אומר, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. על מקום המקדש, בחלום יעקב. יש שער לשמיים? תשאלו את אלון מאסק. הוא שולח לשם חלליות. כסף יש שם. שערים לא מצאנו, לא חלונות ולא שערים. רבי צחוק אייזיק חבר, תלמידו של הגאון מווילנה. בספר פתחי שערים יש תת ספר שם שנקרא בית נתיבות. הוא מדבר על זה, על מה זה פה בוקע חלוני רקיע, מוציא חמה ממקומה ולמכון שיטה, והוא שואל, האם יש שערים ברקיע? אז הוא אומר, כל השאלות הללו, על סתירות בין מה שהמדע אומר למה שחז"ל אמרו, הן שאלות מטומטמות. הוא לא משתבט בביטוי הזה, אבל הוא לא מתכוון אליו, כן. אני מתרגם את מה שהוא מתכוון. משום שמדברים פה בשתי שפות נפרדות. זה בדיוק אותו דבר כמו שאדם עלה בגן חיות, ואמר לילד שלו, שבעל החיים הכי גדול פה בגן, זה הפיל. ונכנסים ורואים את הפיל, באמת מרשים. ואז הוא נוסע לבני ברק. הוא אומר, אנחנו הולכים להיכנס לאדם הכי גדול שיש בבני ברק, לחזון איש. כשמתקרבים לבית של החזון איש, הוא לא מבין איך יכול להיכנס שם פיל. ואז הוא מראה לו אדם במטר שישים, הוא אומר, איך אמרת שהוא גדול? הוא בקושי מגיע לחצי אורך של החדק של הפיל. גדול בפילים וגדול באנשים, זה שני מושגים נפרדים. אומר רבי צחוק אייזיק חובר, אנשי המדע מדברים בעיגולים וחז"ל מדברים ביושר. המושג עיגולים ויושר במקורו הוא מושג אחר קצת, אבל במשמעות שלו כאן זה ככה. הטבע פועל במעגל. קיץ וחורף, יום ולילה, לא... הקשר בין חומר ורוח פועל בקו. וזה שפה אחרת לגמרי. זה עולם אחר לגמרי. עצם השאלה, עצם לשאול שאלה, זה מראה שאנשים לא מבינים על מה מדובר בכלל. בכלל לא מתעסקים בזה. לא מתעסקים בזה. המהר"ל אומר, חוכמת הטבע היא לא חוכמה, חוכמת התורה היא חוכמה. כי חוכמת הטבע זה חוכמה סוקרת מציאות, וחוכמת התורה זה חוכמה יוצרת מציאות. חוכמת הטבע זה עומדים וצופים ומתארים את מה שרואים בעיניים הגשמיות. בסדר, זה חשוב להרבה מאוד דברים. זה חשוב להרבה מאוד דברים. לדברים שזה חשוב להם. אבל חוכמת התורה היא חוכמה שיוצרת מציאות. איך מספרים שפעם בא מישהו לגאון מווילנה, ואמר לו שהוא שאל איזה אדמור אחד משהו, ואדמור ענה לו ככה, אמר לו הגאון מווילנה, שהאדמור ענה נכון, אבל זה כתוב בירושלמי, אבל מאיפה האדמור ידע את זה? באו לאדמור ואמרו לו את זה, שמה שהגאון מווילנה אמר, אז הוא אמר נכון, אני את הירושלמי לא למדתי, אבל אני לקחתי את זה מאיפה שהירושלמי לקח את זה. בוקע חלוני רקיע. יש חלונות ברקיע. ויש שערים לשמיים, וצריך להבין מה זה, ועכשיו אנחנו נבין. יש רמח"ל, קטע ברמח"ל, שמעתי שרציתי לצטט אותו מבפנים, אבל נזכרתי ששכחתי לקחת את הדף, כשהייתי כבר על יד האוטו, ואצלי בבית, בין הבית שלי לאוטו, זה 45 מדרגות, והתעצלתי לעלות חזרה. אז אני אגיד לכם אותו בעל פה. הרמח"ל נמצא במאמר הגאולה. יש מאמר הגאולה של רמח"ל. וזה פשוט מאיר עיניים להבין את האירועים של 150 השנים האחרונות. ההשפעה האלוקית שמקיימת את העולם זורמת או דרך שערים או דרך חלונות, ואני מוסיף או דרך חרקים, חרקים עם כף. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. כשההשפעה האלוקית, כשהמשגיח משגיח דרך שערים, שער זה לא פתח, שער יותר גדול מפתח. מה ההבדל בין פתח לפרצה? שער, פתח בלכות עירובין זה עד 10 אמות, כי אז כשאתה הולך אתה מבחין שיש פה מעבר לרשות אחרת. פרצה שזה יותר מ10 אמות, אתה בכלל לא מבחין, יש זרימה מבפנים החוצה, בלי הגבלה. זה שער. כשהשער פתוח, המשגיח נכנס דרך שער, הוא נוכח פה. אתה רואה אותו. אתה רואה אותו. כשהשער נסגר, נפתחים חלונות. כי לא יכול להיות שלא יהיה לא זה ולא זה. כי בלי השגחה העולם לא קיים. כשההשפעה חודרת דרך החלונות, היא חודרת הרבה פחות. והנוכחות של המשפיע, של המשגיח, לא נמצאת בחדר, אבל אם אתה מסתכל על החלונות, אתה רואה אותו. משגיח מן החלונות. אומר רמח"ל כך. יעקב אבינו היה במקום המקדש, הוא חלם את חלום יעקב, הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. הוא אומר, הוא רואה את ההשפעה זורמת. עולה ויורדת. אומר, אין זה כי בית אלוקים וזה שער השמיים. הכל זורם פנימה. וכשנבנה בית המקדש, נבנו שערים לבית המקדש. והשערים הללו יצרו מציאות של 10 ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש, עומדים צופים, משתחווים רווחים, מציאות של מעבר למקום ולזמן, ראו את האלוקים בחוש בתוך בית המקדש. וכשחזר חרב בית המקדש, טבעו בארץ שעריה. שערים נסתמו ונפתחו חלונות. אומר רמח"ל, לא יכולה להיות השגחה גם דרך החלונות וגם דרך שערים, כי דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור, זה או זה או זה, לא יודע למה, אבל כך גילה לנו. ברגע שנסגרו השערים נפתחו חלונות, והשגחה היא דרך חלונות, ויש מעלות ומורדות, יש גלות בבל, גלות יוון, גלות פרס, גלות אדום, כי בבית שני לא נפתחו השערים כמו בבית ראשון. לקראת אחרית הימים, אומר רמח"ל, השערים עומדים להיפתח, ובגלל שהשערים עומדים להיפתח, אור גדול מתאסף ומוכן להיכנס. אבל בגלל שהשערים עדיין סגורים, אז האור הזה חודר דרך החלונות. ויש התעוררות גדולה, כי הגם שזה דרך החלונות, אבל יש אור גדול. והחלונות הולכים ונסגרים כדי שהשערים יוכלו להיפתח. ויש רגע שהשערים סגורים, שהחלונות נסגרים, והשערים עדיין לא נפתחים. ואז יש חושך גדול בעולם. רבי ורבותיי, זה בדיוק מה שראינו. הגאון מווילנה אומר, כתוב, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. בשנת תף ריש, אומר הגאון מווילנה, החלו ההכנות לקראת פתיחת השערים. והאור הגדול התאסף, ורואים את כל המהפכות שהיו בעולם. העולם התחיל להתעורר. מהפכות מדעיות, מהפכות תעשייתיות, מהפכות חברתיות, מהפכה הצרפתית, מהפכות אגרריות. העולם התחיל להשתחרר. זה כמו שהבייס ישראל אמר, שבזמן האחרון, בדורות האחרונים היו שלוש השפעות גדולות בעולם, את כולם לקחו החילונים. הייתה השפעה גדולה של חוכמה, לקחו את זה למדע. הייתה השפעה גדולה של לאומיות, לקחו את זה החילונים. עכשיו יש השפעה גדולה של תשובה, גם את זה לוקחים. יש התעוררות בכל העולם. ואז החלונות נסגרים, וחושך יחסי הארץ, ופרצה מלחמת העולם השנייה. כל העולם היה בחושך. מה קורה בשעה שהחלונות כבר סגורים, והשערים עדיין סגורים? איך העולם קיים? כשהוא לא משגיח מן החלונות, אז הוא מציץ מן החרקים. מה ההבדל? כשנכנסים דרך השערים אז רואים אותו, פה. כשמשגיח בין החלונות, אם מסתכלים לכיוון החלון רואים אותו. כשהוא מציץ מן החרקים אתה לא רואה אותו. הוא רואה אותך. כשמישהו משגיח לך מחרך, אז הוא רואה אותך, אבל אתה לא רואה אותו. זה כמו העינית שבדלת. אתה מגיע לכיוון הדלת, מי שמסתכל דרך העינית, מתוך הבית רואה אותך, אתה לא רואה אותו. מה אתה צריך לעשות כדי לראות אותו? להתקרב לחרך. רק אם תתקרב לחרך, רק מי שיתקרב יראה אותו. וזה מה שקורה היום. זה לא יעזור אם תצעק, זה לא יעזור אם תהיה צודק עד מחר, מי שלא מתקרב לחרך לא רואה. מה היה קורח? קורח בא ואמר, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. נבין את זה. הרי קורח לא חלק על מעמד הר סיני. ההפך אומר, כולם עמדו בסיני. אלא מה, הוא חלק על נבואת משה? איך זה יכול להיות? הרי אחד הדברים שהיה במעמד הר סיני, זה הנה אנוכי בא אליך באהבה ענן, בעבור ישמע מדברים אך, וגם בך ימינו לעולם. כל העם ראו שהקדוש הוא מסביך את משה רבינו. איך קורח יכול לחלוק על זה? התשובה היא כזאת. צודק רומז על זה בספר הזיכרונות. אלישע בן אבויה. מה הייתה הבעיה של אלישע בן אבויה? אלישע בן אבויה היה רבו של רבי מאיר. והיה אלישע בן אבויה רוכב על סוס בשבת, ורבי מאיר הולך לידו, ולומד ממנו תורה. ואלישע בן אבויה אומר לו, חזור בך, כי עד כאן תחום שבת. הוא אומר לו, מאיפה אתה יודע? הוא אומר, מדדתי בפרסות סוסיי. זאת הייתה הרמה של אלישע בן אבויה, כמו החילונים של היום, חילונים הנחמדים, שאומרים לך אסור, כי אתה שומר שבת, לי מותר. זה כאילו אני בעונש. לפני קרוב ל-45 שנה, חג הפסח, נסעתי עם אשתי, כדי שהיא תצליח ללדת את הבת השנייה שלנו. החליטה לנסוע בפסח. וכל הדרך דיברנו איך נעשה בבר מצווה בפסח, כן. בסוף הבת שלי פתרה את הבעיה. נולדה הבת. הגענו לבית חולים, להדסה. אשתי הייתה במקום אחד, ואני על ידה, ומאחורי היה איזה מכשיר. ניגשתי לאחות, ואומרת לי, סליחה. אמרתי לה, סליחה, מה? היא אומרת, אני רוצה לגשת למכשיר. אמרת לה, בשביל מה? אמרת לי, למה אתה צריך לדעת? אמרתי לה, כי אני רוצה לדעת מה את צריכה לעשות עם המכשיר. אמרתי, בשביל מה? אמרתי לה, כי חג היום. אז היא אומרת לי, לא, לא, אז היא אומרת לי, ולכן מה? אמרתי לה, את תסבירי לי מה המטרה של המכשיר, ואם אני אחליט שבאמת צריך את זה, אני אפעיל אותו, כי אני יותר קרוב אליו. היא אומרת לי, לא, לא, לך אסור. אמרתי לה, למה לי אסור? מה, אני בעונש? אמרתי לי, לא, חג היום. אמרתי לה, תקשיבי טוב. אם אסור, גם את לא תעשי. ואם לך מותר, גם לי מותר, אז אני אעשה, כי אני יותר קרוב. את רק תסבירי לי מה המטרה של המכשיר, אני פה מחליט מה מותר ועשור. זאת הייתה הרמה של אלישע בן אבויה, אומרת, תשמע, אתה פרימיטיבי, עוד שומר שבת, לכן אסור לך, אבל אם מותר, כי אני זה... הוויכוח היה, ההבדל היה, הטעות הייתה שער ג' של נפש החיים. שער ג' בנפש החיים, נפש החיים מלמד אותנו, שכשאנחנו אומרים שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, מה זה נקרא אחד? אחד זה לא הכוונה שהקדוש הוא, הוא הבורא היחיד, הוא היחיד במקצוע האלוהים. לא, אלא אין שום דבר חוץ ממנו. הכל מלא אלוקות, מה שנקרא בלשונו של רב חיים וולוז'ין, ממלא כל אלמין, הוא ממלא את הכל במידה שווה. אין שום דבר חוץ ממנו. מבחינה זאת אין הבדל בין שבת ליום חול. אין הבדל בין כשר לטרף. אין הבדל בין ארץ ישראל לשאר העמים. ארצות העמים, הכל אותו דבר. כל מלא אלוקות באותה מידה. ואנחנו מיד אומרים ברוך שם כבוד מלכותו, ויורדים לעולם, למציאות שבתוכה אנחנו חיים, מציאות שנקראת סובב כל עלמין, שבתוכה יש עשר קדושות הם, יש הבדלים בזמנים, יש הבדלים במקומות, יש הבדלים באנשים, יש כל מיני הבדלים, ושם אנחנו חיים. אז למה גילו לנו שיש עוד בחינה? ושתי הבחינות הללו נראות כסותרות, אבל הן אינן סותרות, ואנחנו לא יכולים להבין איך. גילו לנו רק כדי שנוכל לכוון בשמה ישראל. אולי גם להשתמש בסגולה של חיים וולוז'ין. אלישע בן אבויה אמר, אני כבר במצב של ממלא כל אלמין. אני, בשבילי כבר אין הבדל, הכל אותו דבר, שבת, יום חול, הכל אותו דבר, אני מעבר לדברים האלה. כך גם טען שבתאי צבי. זאת הייתה הטעות של שבתאי צבי. זאת גם הייתה הטעות של ישו. בגדלות שאיננה הולכת יחד עם ענווה, גדלות ההשגה שהולכת עם גאווה, זה אחד הדברים הכי מסוכנים שיש. לכן משה רבינו היה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. קורח היה בר פלוגתא של משה רבינו, אבל היה לנו פעם לפני שנים ארוכות, זה סמינריון פרטי שעשינו לאחד מעורכי הדין הגדולים בארץ דאז, הוא עד היום עוד נושך. הוא היה אדם הרבה חוש הומור, הוא אמר, אני כמו משה רבינו מלבד דבר אחד, הוא היה ענב ואני לא. אדם עם השגות, שהוא גם בעל גאווה, מגיע להיות אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה לא התכוון ללגלג על רב מאיר. הוא אומר, אתה לא בדרגה הזאת, אני כבר בדרגה שזה בכלל לא משנה. זה מה שאמר קורח, ודאי וודאי הוא ראה שהם מסמיכים את משה רבינו. אבל אנחנו בדור המדבר, אנחנו מעל כל הדברים הללו. זאת הייתה בעייתם של חוטאי העגל. שהם אומרים שמידת הדין מתאימה לנו, כי מבחינתנו הכל נגמר כבר. אין צורך בבחירה, אין צורך בשום דבר, אנחנו חיים בעולם הידיעה. אנחנו כבר בשער החמישים. זה היה אמן, מזון בלי פסולת. כשאין פסולת, אין בעיה עם שום דבר. לא רק משה רבינו יכול היה להוריד את זה. משה רבינו עמד מול קורח ואמר, אתה תראה שבדיוק להפך. האדמה פותחת את פיה ובולעת אותך בפנים. בדיוק באותה צורה כמו שנבלעו שערי בית המקדש. תבואו בארץ שעריה. שזה בדיוק ההפך. מזה שער השמיים, כשהשערים נסתמים, זו אותה בחינה של קורח, כי גם קורח רצה להנהיג שכולם נמצאים כבר באותה בחינה של זה שער השמיים, שעליונים ותחתונים מתערבבים זה בזה. זה עומק הפשט במה שכתוב על אלישע בן אבויה, שהוא ראה את המלאך שנקרא שר הפנים. הוא אמר שתי רשויות הן. הוא לא היה כזה שויטה לחשוב שבאמת שתי רשויות הן. אלא הוא חשב, יש שני מהלכים, ואני חי במהלך העליון, ואני לא צריך יותר להתחשב במה שקורה במהלך התחתון. כל האנשים שהסתחרר או שם, תוך כדי שעלו למעלה, הפכו להיות למקצצים בנטיות, והביאו חורבן לעולם. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. לך אני מגלה את סודה של פרה אדומה. כי את הסוד הזה יכול לקבל רק מי שהוא ענב מכל האדם אשר פני האדמה. מי שלא בדרגה הזאת ויקבל את הסוד הזה, עלול להיות לקורח, עלול להיות לאלישע בן אבויה, עלול להביא חורבן לעולם. תודה רבה.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: מזהים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. עכשיו בערוץ 2. אני מאמין. עם הרב יגאל כהן.
1: ערוץ 2.
2: ערב טוב, קהל קדוש, ברוכים הבאים. מחיאות כפיים לכל הקהל הקדוש הזה, איזה כיף. איזה כיף, מודה לבורא עולם. מודה לבורא עולם, מודה לבורא עולם על הזכות הנפלאה שיש לי לשבת פה בפניכם. מודה לכם שבאתם לשמוע שיעור תורה. איזה כיף לראות אתכם, איזה כיף לראות את הבחורים. הצעירים, האהובים שלי, המתוקים שלי, שכל כך שמחים ואוהבים לשמוע דברי תורה. אוהבים את בורא עולם, שמחים בתורתו הקדושה. שמחים להתקרב לאבא שבשמיים, כל הבנות הצדיקות שבאות במסירות נפש, מתלבשות בצניעות ומגיעות ובאמת שוטות בצמא דברי אלוקים חיים. אשריכם ואשרי חלקכם לחיי העולם הזה וחיי העולם הבא. היום אני רוצה לדבר על מנהיגות. האם כל בן אדם בעולם צריך להיות מנהיג? או שמספיק שיש מנהיגים למעלה, הם מנהיגים אותנו, תן להם להוביל, אני אהיה מונהג, אני אהיה מובל, או אני צריך להיות מוביל? האם אישה צריכה להיות מנהיגה? כל אישה, כולם, ללא יוצא מן הכלל, צריכה להיות מנהיגה? או לא צריכה להיות מנהיגה? את יכולה להגיד, אולי לא. אולי מספיק שבעלי יהיה מנהיג. אולי מספיק שהרבנית יהיה מנהיגה. אולי מספיק שהרב פלוני יהיה מנהיג. למה אני צריכה להיות מנהיגה? זאת אומרת, האם יש עניין שאני אלמד מהי מנהיגות? האם יש עניין שאתה תלמד כל אחד ואחד, בכל אתר ואתר, מהו מנהיג? לתשובה לדבר, לדעתי, פשוטה וברורה לחלוטין. בכל אחד מכם תמון מנהיג, תמונה מנהיגה, בכל אחת מכם תמונה מנהיגה. מי שלא מאמינה לי, אני אספר לכם קצת על הרבי מלובביץ' היום, ונלמד להבין מי זה הבן אדם הענק הזה. אבל בכל אחת מכם תמונה מנהיגה. אל תתחבי. גם זאת שמנסה להתחבות ואומרת, לא, אני לא, הרב לא מדבר אליי, הרב מדבר גם אלייך. בכל אחד מכם, בכל אחד מכם, יש מנהיג. האם אתה מוציא את זה לפועל או לא מוציא את זה לפועל? אני לא יודע. אני מאוד מקווה שבשיעור הזה אני אשכנע אותך להוציא את זה לפועל. ג' בתמוז זה יום פטירתו של הרבי מלובביץ'. השיעור הזה אני רוצה להקדיש על הדמות שלו, על האישיות שלו ועל פועליו. ומה זה אומר לגבינו? לספר לכם סיפורים, אני יכול לספר מהבוקר עד הלילה. מה זה קשור אליכם? אני רוצה לספר לכם על דמות של אדם גדול מאוד, שלא רק היה אדם גדול, הוא היה מנהיג דגול. מנהיג דגול. ואני מצפה ומבקש ודורש מכל אחד ואחד מכם, מכל אחד מכם, להראות מנהיגות. לנהוג כמנהיג, לחשוב כמנהיג ולהתנהג כמנהיג. תפסיק להיות אדם פשוט. אני אגיד לך למה, כי ברגע שאתה חושב כמו אדם פשוט, אתה מתנהג כמו אדם פשוט, אתה מזלזל בעצמך, אתה מתנהג גם בצורה מזלזלת, וברגע שאתה מזלזל בעצמך, גם אחרים יזלזלו בך. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. תעריך את עצמך, תעריך את האחרים, יעריכו אותך. ברגע שאת מתנהגת בצורה מזלזלת, חס ושלום, למשל, דוגמה ניתן לך, שפה זולה. שפה זולה. אני אומר לכם, בנות ישראל הצדיקות ובני ישראל האהובים שלי, מי שמדבר בשפה זולה ומזלזלת, הוא מזלזל בעצמו. אתה לא מנהיג, אחי. כי אתה לא מהווה דוגמה טובה לאנשים אחרים. תחשוב, אני עכשיו מדבר איתכם במיקרופון, ויש פה ברוך השם הרבה אנשים, אני לא יכול לדבר בשפה זולה. אני לא יכול לדבר כמו איזה חס ושלום בן אדם שמדבר בשפה מלגלגת או פוגענית או לא טובה. אני חייב לשמור על רמה מסוימת של דיבור. כי אני אמור להראות לכם דוגמה. אני לא יכול לעשות פדיחות לעצמי ופדיחות לכם ולדבר ברמה, בסגנון רחובי, ברמה של רחוב חס ושלום. אני חייב לשמור על סטנדרט גבוה של דיבור כדי שבעזרת השם אני אעבוד לכם כדוגמה. כל אחד ואחת מכם, בסופו של דבר, או שאתה מהווה דוגמה לאחרים, או שאחרים מהווים דוגמה אליך. אתה מבין מה שאני אומר מתוק שלי? או שאתה מודל לחיקוי, או שאתה מחכה מישהו אחר. ובפרשה של השבוע כתוב, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. מה זה עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב? יהודי בחיים שלו לא מחכה אחרים. כולם מחכים את היהודי. היהודי אין עם בגויים, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. כשבלעם בא לקלל את עם ישראל, חס ושלום, הוא פתאום ראה עם מיוחד, עם שלא עושה חשבון לאף אחד. תראו איך אנחנו לבושים, אנחנו שונים מכולם. במקום שיהיה לי בלורית ובלי זקן, יש לי זקן בלי בלורית. הפוך מכולם, נכון? שמתם לב? האופנה זה שיער ארוך בראש ושיער קצר בפנים. ואצלנו, הדוסים, שיער ארוך בפנים וקרחת בראש. הפוך מכולם, אנחנו לא עושים חשבון לאנשים. אז אתה חושב שזה יפה? אני חושב שזה יפה. זכותי המלאה. הציבור ישפוט מה יותר בסופו של דבר, אבל אני אומר לכם שהחקיינים לא יצא מהם כלום. ואני מבקש מכם, אני מבקש מכם מכל לשון של בקשה, אל תהיו חקיינים, תהיו מקוריים. אל תהיה חקיין, תהיה מקורי. תחפשי את דרך האמת. מהי דרך האמת? ברגע שתמצאי את דרך האמת, תלכי אחריה. אבל אל תנסי לחכות אף אחת אחרת, כי את לא אף אחת אחרת, את מיוחדת, כי אתה מיוחד, כי אתה לא, סליחה, אתה לא בן אדם אחר, אתה לא צריך לחכות אף אחד, ויש לך דרך כל כך יפה, למה אתה צריך לחכות מישהו אחר? אתה כל כך מתוק. אז בגימל בתמוז היה פטירתו של הרבי מלובביץ'. אני רוצה ללמוד איתכם מי היה הבן אדם הזה, וללמוד ממעשיו. דבר ראשון, באופן בלתי מתפשר, היהודי הזה לא רצה להיות מנהיג. לא רצה להיות מנהיג. שנה שלמה חמיב נפטר, וחב"ד זה חסידות מאוד מכובדת וגדולה, והרבי מחב"ד הקודם, שזה היה חמיב, הוא התחתן עם הבת שלו, הוא לא הבן של האדמו"ר הקודם, הוא החתן שלו, אבל הוא היה כל כך מוכשר וכל כך מיוחד וכל כך בולט בהנהגות שלו, בחוכמה שלו, בענווה שלו, במידות הטובות שלו, שבסופו של דבר כולם הצביעו עליו ואמרו, אתה אמור להנהיג את ישראל, את כל קהילת חב"ד. זה עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי אנשים. אתה אמור להנהיג אותם. הוא לא הסכים. מה פתאום? מה פתאום שאני אקח הנהגה? לא הסכים. אחרי שנה שלמה, אם אני מקווה שאני מדייק בפרטים, הוא הסכים לקחת על עצמו את ההנהגה של חב"ד ולהפוך להיות מאחד שמונהג לאחד שמנהיג. זה שלב בחיים שאת, גברת יקרה, את יודעת מה ההבדל, למשל, דוגמה שעולה לי בראש כרגע בין מנהיגה למונהגת? מה ההבדל הרב מולי בין מנהיג למונהג? אנחנו מונהגים הרבה פעמים מהציבור. מה אתם אומרים? לא מה אתם אומרים. מנהיג אמיתי לא שואל את הקהל מה אתם אומרים ועושה לפי הקהל. הוא אומר להם, אני הולך לשם, מי שרוצה ילך אחריי. מפקד טוב בצבא לא אומר לך, לך ימינה, לך שמאלה, כנס לבית הזה, כנס לבית הזה. הוא נכנס לבית, אומר לך אחריי. אל תעשה חשבון לאנשים. אל תיתן לאנשים להנהיג אותך. אחי, אתה יודע, מתאים לך בלורית לצד ימין, אז אתה עושה בלורית לצד ימין. המחר בא לך מישהו, אומר לך, אחי, ימין זה לא, זה פסה, זה לא טוב. תעשה בלורית לצד שמאל. בסוף תשאר קרח מכאן, וקרח מכאן, השתבח שמולד. אני אוהב את זה, אני אוהב קרחת. אתה רואה, אני אוהב קרחת. בספירת העומר, סבא שלי קצת גדל, אז הבת שלי באה אומרת לי, אבא, יפה לך קצת פוני. אמרתי, תגיד לי לבעלך שיעשה פוני, אני אשאר עם קרחת. בסדר, במי? שחרר לי תברית. מה אני עושה? מה זה תוכנית כבקשתך? כל אחד יבוא יגיד לי, יום אחד יגיד לי, תעשה פוני, אחד יגיד לי, תעשה קוקו, יום אחד תעשה לי כדי דלך, פני שטריים מלך. איפה אני אגיע? שתבח שמולד. אז תגיד לי מה לעשות. שאף אחד לא ינעיק לכם את החיים, חוץ מכמובן ללמוד מרב ומרבנית טובה, שזה כן. אבל דבר ראשון במנהיגות, אחי יקר שלי, זה כלל ראשון במנהיגות, אחי, אל תהיה מובל, תהיה מוביל. תהיה מוביל דעת כאן. למשל, שבים מדברים על פוליטיקה. אנשים מדברים שטויות, שטויות. לצערי הרב, היום בטלוויזיה, אתה יכול לראות טלוויזיה ואחרי 5 דקות להיות מורעל מהטלוויזיה. אני בחיים שלי לא מקשיב להם. בחיים שלי לא מקשיב להם. מי הם יגידו לי דעת קהל? הם יעצבו לי דעת קהל? מי המשוגעים שיושבים שם מבלבלים את המוח? הם בעצמם לא סגורים על עצמם. הם לא יודעים כלום מהחיים שלהם, והם באים ומנסים לשכנע אותי להשפיע לי על הדעה שלי. וזה דבר מאוד חשוב, שתדעי לך, גברת יקרה, את צריכה לדעת בדיוק מה, למשל, את עכשיו נלחמת על הצניעות שלך. זה שלב בחיים. כל אחת במלחמות שלה. זה לא קל. אני יודע שזה לא קל. את מתמודדת עם שמירת שבת, את מתמודדת עם, עם, עם, עם, עם לברך על האוכל, את מתמודדת עם שמירת נגיעה, אתה מתמודד עם שמירת שבת, אתה מתמודד עם משהו. אתה מבין? עכשיו, בן אדם שהוא מנהיג, הוא החליק לשמור שבת. הוא מתחיל לשמור שבת, הוא מבין, זה המהלך שלי, אחי, אני שם. אני בשמירת שבת, אחי. יבוא לך בן אדם, אומר לך, מה קורה, אחי? בוא לים. אתה בת ימי, אחי, מה? בת ימי זה בבוקר טוב, בספתח של הבוקר, זה בת ים, זה ים. אחי, אומר לו, לא, אני שומר שבת, נשמה. מה? אתה שומר שבת? מה קרה? מה השתגעת? מה זה? מה זה? בוא לים. אם אתה מנהיג, אתה לא אומר לו שאתה לא בא לים. מה אתה עושה? מה אתה עושה אם אתה מנהיג אמיתי? אתה משכנע אותו, בוא איתי לבית הכנסת. במקום שהוא ישכנע אותך, בוא איתי לים. אתה משכנע אותו, בוא איתי לבית הכנסת, ואתה מצליח לבוא לקחת אותו איתך לבית הכנסת, אחי. תעשה לו ים של תורה בבית הכנסת. ים של דמעות משתי עיניים, בליבי חולם, לא יודע, תמצא לו איזה שיר, אחי. מנהיג לא מונהג ואומרים לך לאן ללכת. מנהיג זה אחד שהולך ואומרים לו, בוא, והוא אומר, לא, אתה תבוא איתי. עכשיו שימו לב, דבר מאוד חשוב. אז אני אתן לכם כמה כזמן, אני אדבר על הרבי מלובביץ', אבל אני רוצה לתת לכם כמה כללים שצריך להיות במנהיג. קודם כל צריך שיהיה לך את הדעה משלך. אל תהיי שלב אלה. יש לך דעה מוצקה לגבי החיים שלך? יש הרבה אנשים, לצערי הרב, נפגעים מכל דבר. משהו שכואב לי, כואב לי, אפילו בכדורגל. אבל מה זה הבעיטה הזאת? הוא מתחיל להסביר לו, תשמע, לא יצא לי, לא הלך, תגיד לי, אתה רציני. סליחה, אני נותן לכם דוגמאות כאלה שאולי אתם לא כל כך מבינות בזה. אבל משחקים כדורגל, אחד נתן בעיטה, הרג כמה ציפורים למעלה בשמיים. במקום לבעוט לשער, בעט, הרג שם כמה ציפורים. ואומרים לו, למה לא מסרת? למה לא זה? למה לא זה? ואחד אמר לו, איזה טעם הבעיטות שלך, אתה רק כל היום הורג ציפורים. עכשיו, יש אנשים, נפגעים, אחי, לוקח את זה, מה זה קשה? לא, תשמע, אחי, אני אסביר לך, הנעל שלי כואבת, לוחצת לי על הרגל, אחי. יש בנות, רק אומרים להן, שמי, השמנת בחמש גרם? יואו, מתחילה לגשדר, מתחילה, אל תשאלי, אמא, אמרו לי שאני השמנתי, אל תשאלי. מה קורה? מה נסגר, גברת? למה את כל כך עושה חשבון לאנשים, גברת? למה? אחי, למה אתה עושה חשבון לאנשים משורממים, סליחה לביטוי, מטומטמים, שבאים ועכשיו מנסים להוריד לך את הביטחון העצמי? אתה לא סגור על עצמך מי אתה? אתה סגור על עצמך מי אתה, אחי? למשל, אם אתה גבוה 1.90 מטר, כן? 1.90 מטר, שם חנן אותך, אתה בחור גבוה. בא לך אחד, אומר לך, אחי, אתה גמד. כזה ילד מעפן כזה, כזה טיפש אבל כזה. תסתכל עליך, אומר לך, אחי, אתה גמד. אתה נפגע, אתה הולך הביתה, אתה אומר, יא, אמא, אמרו לי, היום גמד? או שאתה מסתכל עליו, אומר, שמה שלי, רפואה שלמה, בובה. פסיכיאטר, יש לי טלפון טוב. אתה רוצה טלפון, פסיכיאטר? אשפוז בכפייה עם זריקות, אחי? יש לי מישהו טוב בשבילך. אתה מתייחס אליו בכלל? אתה יודע שהוא מדבר שטויות. למה הוא מדבר שטויות? כי אתה 1.90 מטר, אחי, מה אתה גמד? אתה אחרון להיות גמד, אתה לא גמד. מתי אנחנו נעלבים? אתם יודעים מתי אתה נעלבת, גברת? כשאת לא סגורה על עצמך. כשאת לא סגורה על עצמך, כשאת אומרת, ככה אני גם ככה על הפנים, אני גם ככה לא הכי יפה בעולם, אני גם ככה עושה שטויות, גם ככה אני לא מי יודע מה, גם ככה אמא שלי תמיד אמרה לי, מי התחתן איתך גמד, או כל מיני משפטים כאלה לצערי הרב מטומטמים, ואת מאמינה באמת בתוך תוכך שאת לא מי יודע מה, ואז יבוא איזה מישהי גם תוסיף לך עוד אשל למדורה, עוד כיסם למדורה, תגיד שאת לא יפה ואת לא זה, נגמר הסיפור. גברת, מי שפוגע בך, בעיה שלו, הוא המטומטם. תפסיקי לעשות חשבון למי שמנסה לפגוע בך, כי הוא בן אדם חולה, הוא צריך טיפול, הוא צריך עכשיו ללכת לאיזה קואוצ'ינג, לאיזה מאמן שיאמן את המוח שלו להפסיק לפגוע באנשים. אל תצני, זה בן אדם מנהיג. אני אגיד לכם דוגמה. אם אני רוצה להנהיג אתכם עכשיו, נגיד אפילו בשיעור שלי, יקום מישהו עכשיו ויגיד לי איזה מילה לא במקום, אני אגיד, אני לא יכול לדבר, אני הולך הביתה. אתה לא מנהיג, אתה לא יודע לקבל ביקורת? אתה לא יודע לקבל ביקורת? אלעד היקר, אתה בחור, ברוך השם חכם, שאתה תהיה מנהיג גדול בעם ישראל, ואתה תהיה אחד כזה. השם נתן לך חוכמה, נתן לך מנהיגות, מה שצריך זה את, ה, את הרוד, עוד ככה, בום, לצאת החוצה ולהתחיל להתפרסם קצת, להניג יהודים, אחי. בתור מנהיג, יהיה לך ביקורת. יהיה לך ביקורת. העניין, הרבה אנשים נשואות אליך, אנשים יגידו לך, תשמע, ביקורת תבוא לך מכל הכיוונים. ימין ושמאל. אחורה וקדימה, חרדים וחילונים, כל מקום בעולם יהיה למישהו ביקורת עליך. למה אתה מדבר בטון גבוה, למה אתה מדבר בטון נמוך? למה אתה מדבר חלש מדי, למה אתה מדבר חזק מדי? אתה מדבר על גיהנום, אומרים לך אנשים, למה אתה מפחית האנשים? אתה מדבר על גן עדן, אומרים לך למה אתה מחניף לאנשים? אז מה אתה רוצה שאני אדבר? גיהנום וגן עדן ביחד באותו מקום, אין כזה דבר. מה אתה רוצה שאני אדבר? תמיד בתור מנהיגה, גברת יקרה, גם בבית שלך. כשאת תחליטי עכשיו, את מנהיגה, הולכים לישון. בבית שלך צריך להיות מנהיגות, גברת, את הבוס בבית. את הבוס בבית. הקדוש ברוך הוא נתן לך את ההנהגה של הבית. הוא אומר, בזכות נשים צדקניות ניגאלו, בזכות נשים צדקניות ניגאל. את מוכנה להיות מנהיגה? חלק מחיי הנישואים זה להיות מנהיגה. מה זה מנהיגה? את מחליטה בשבע הולכים לישון? בשבע הולכים לישון. אבל יש נשים, אתה בא, אומר לך, אצלי הולכים לישון בשבע, אתה בא בעשר בלילה, חפלה, השתבח שמו לעד, וואה, זה חגיגות, ריקודים. בוא נגברת, איפה השבע הולכים לישון? לא, לא, הוא ישן צהריים. מה זה מעניין את הסבתא שלי ישן צהריים? את קובעת קבעת שבע? שבע יהיה, גמרנו. אבל אם אני לא יכול, שקט, למיטה. מוצץ, משהו להרגיע את העניינים, לא צריך זה, אבל... את צריכה לדעת שכשאת תגידי, תנחיתי הוראה בבית, יהיו לך ביקורות. יהיה לך ביקורת, אחי. אני רואה לכם בעיניים שאתם אפילו לא חשבתם להיות מנהיגים. זה מפריע לי. כאילו אני מדבר איתכם על משהו שהוא לא, וזה מפריע לי, אחי, למה לא חשבת להיות מנהיג? אולי כן, אולי אני טועה. אחי, אתה צריך להיות מנהיג, מה אתה רוצה להיות? כל הזמן בן אדם פשוט, תגיד לי מה לעשות. לא, אתה צריך להוביל. מה זה תגיד לי מה לעשות? אתה צריך להגיד מה לעשות. למה אתה חושב שאין לך מספיק אומץ, חוכמה, בינה ודעת להיות מנהיג בעם ישראל? למה את חושבת שאין לך את היכולות שאלוקים נותן אותם לבני אדם שמנהיגים בעם ישראל? למה את לא מאמינה בדבר הפשוט הזה? אני אתן לכם דוגמה מהרבי מלובביץ'. וזה בעצם מנהיג טוב. אני אגיד לכם מה זה מנהיג טוב. הרבי מלובביץ' אומר שמנהיג טוב זה לא אחד שמשכנע אותך כמה הוא טוב. זה אחד שמשכנע אותך כמה אתה טוב. תקשיבו טוב מה עשה הרבי.

קוקה-קולה, ושניים זה חב"ד. זה המחנה משותף של קוקה-קולה וחב"ד. סע לשדה התעופה, קח מטוס, פורטו ריקו, פורטו ריקו? לא יודע, יש מדינה כזאת. סע לפורטו ריקו, אחי. אתה מגיע לפורטו ריקו, דבר ראשון, בית חב"ד. אתה עושה גוגל בית חב"ד, אתה מוצא בפורטו ריקו בית חב"ד. אתה נוסע לקוזומל, זה אי של קוזומל, אי אפשר להגיע לשם, זה רק בסירה או במטוס. אי אפשר להגיע ברכב, זה קוזומל. אי ענק בזה. אתה מה אתה עושה בקוזומל, חכה שם, יש שם הרב מנדי, כמדומני, צדיק מתוק. קשר אליו, הוא בא, דואג לך, ארוחת בוקר, צהריים, הגענו לשם, משתבח שמולד, הרבנית הכינה שם, ארוחת צהריים, כיד המלך. כל מקום ברחבי תבל שתגיעו, יש שם בית חב"ד. מי אחראי לזה? הרבי. איך הוא עשה את זה? לא מסתכלים לשמיים. הוא ובורא העולם, אבל הוא, במקרה הזה, הוא היה צריך להניג. בואו תקשיבו מה הוא עשה. אני חשבתי פעם, איך יש בית חב"ד בכל מקום בעולם? הרבי היה לו הרבה כסף. אני חושב שהיה לו הרבה כסף. הוא לא היה צריך הרבה כסף, אבל היה לו הרבה כסף. והוא היה לוקח שליח, שולח אותו לחוץ לארץ, לפורטו ריקו, מממן לו טיסה, הלוך חזור, מממן לו בית, מממן לו בית חב"ד, מממן לו אוכל, מממן לו מקווה, מממן לו כל הדברים, והוא מתפעל את בית חב"ד מהכסף של הרבי. מה גיליתי? שהרבי לא משלם דולר. תקשיב עידו, זה הסיפור. הרבי בא לבחור כמוך בן 24, למד רבנות, סיים רבנות, נשוי עם שני ילדים, בעזרת השם בקרוב אצלך נשוי עם הרבה ילדים. בא אליך, אומר לך, עידו, נשמה שלי, תקשיבו טוב, עכשיו שימו לב, רבותי היקרים. כל הגברים שנמצאים פה, וכל הנשים שנמצאות פה, אתם עכשיו כרגע עומדות אצלי למבחן. אתם עומדות פה למבחן. אני לא יודע מי הרב שלכם, אבל נניח ואני הרב שלכם. בוא נצא מנקודת הנחה, בסדר? רק כפי של הדוגמה. מתוקי, מה נשמע בובה ברק, הכל בסדר? אתה מוכן להרפתקה קטנה? תקשיב טוב, יש מדינה ברוסיה הלבנה. דווקא נראה לי אתה מתאים לאווירה עם סוסים, וזה יש שם הרבה סוסים. רוסיה הלבנה, קרוב לסיביר, סיביריה. פנמיים. מכיר? לא מכיר. אבל אתה תכיר בובלה, אתה תכיר טוב טוב. נגיד זה ברק נשוי ויש פה גברת ואת אשתו של ברק, נניח, דוגמה, כן? אתה לוקח את רעייתך היקרה, ואת צמד הילדים המתוקים שנולדו לכם בשעה טובה ומוצלחת, קח כרטיס one-way ticket. כרטיס לכיוון אחד. ברקי, אני לא צוחק אתכם בסנטימטר, זה בדיוק מה שקרה. אתה נוסע לסיביר, אתה נוחת, דבר ראשון שאתה מחפש, זה מקום להשכרה לבית חב"ד. בדרך לבית חב"ד, תניח תפילין לאנשים, בסדר? תפוס שמה, ברוסיה, פנימיים, פנות, תפילין, תפילין, תפילין, תפילין, תפילין. עד שאתה מגיע, אתה מוצא בית חב"ד, אתה הולך ואוסף כסף מהאנשים כדי לסחור את בית חב"ד. דבר ראשון, אחרי שיש לך בית חב"ד, אתה בונה מקווה לנשים. ודואג לאוכל כשר, השליחים יעזרו לך, תממן אוכל כשר, כל זה אתה מממן. אתה מממן, אתה ורעייתך. את שומעת גברת לאן את עומדת לנסוע? לסיביריה. רוסיה הלבנה. כן. בגדים חמים הרבה. שבת יוצאת שם באחת בלילה, רוסיה זה מקום נפלא. אחת בלילה יוצאת שבת, ועלות השחר ב-3 בבוקר כבר שמש. אין שם שמש, יש שם לילה 3 שעות בלילה, בקיץ. כן. אתם, תקשיבו טוב, אני, הרב שלך ברק, סומך עליך שאתה תקים בעזרת השם, ברוסיה הלבנה, בית חב"ד לתפארת, עם מקווה, עם בית מדרש, עם חדר אוכל, עם מסעדה, עם חנות, עם בית ועד לחכמים, שכל מי שירצה ללמוד תורה ברוסיה הלבנה, יהיה לו כתובת אצלך, ברק. זה היה עושה לך הרבי מלובביץ' אם הוא היה הרב שלך. אתה יודע מה זה אומר, ברק היקר שלי? עידו היקר, אתה יודע מה זה אומר? שימו למה קרה פה. בינינו, בינינו. הייתם מסכימות או לא הייתם מסכימות? 90% לא היו מסכימות, 10% השהידיות היו מסכימות. גם אתם, 90% לא היו מסכימים. היית אומר לי, כבוד הרב, סיביריה, רוסיה הלבנה, אתה מרגיש טוב.

0: טוב, יש תרופה לזה, אנטיביוטיקה, יש כדורים, לך תיקח את הכדור, את התרופה המאוזנת, המאזנת שלך, של הזה, שחרר לי תבריד, אני פה בחולון בת ים, איך הגעת מבת ים עד לרוסיה הלבנה? הבנת, אחי? 90% לא היו מסכימים, 10% היו מסכימים, וגם כן הם היו מסכימים בגלל שהרב אמר להם. הרבה מלובביץ' ראה בך ברק ובך עידו את המנהיגים של הדור הבא. אתה ואתה לא רואים את זה בעיניים הקדושות והתאורות שלו, הוא ראה את זה. הוא ראה בך את הרבנית של הדור הבא. כשמישהו בא אליו ואמר לו שיש לו אח רחוק מהיהדות, הוא צעק עליו. הוא לא היה מסוגל לראות רע. הוא היה רואה רק טוב. רק טוב. 3,000 שלוחים יש היום ברחבי תבל. הוא נפטר לפני 32 שנה. 3,000 שלוחים יש ברחבי תבל, ויש עוד 3,000 שעומדים בתור. עומדים בתור. למה? למה שהרב ציווה לפני 32 שנה, כי הם מבינים שהרב ראה בך את מה שאתה לא רואה בעצמך. הבן אדם הקים אימפריה של החיים בגלל דבר אחד. מנהיגות אמיתית. מנהיגות אמיתית זה לבוא אלייך, גברת, ולהראות לך את הכוחות שלך. אני לא צריך לספר לך כמה אני חזק. זה לא עניין שלך, זה לא צריך לשכנע אותך. כמה אני חזק, כמה הרב שלך חזק, זה לא מעניין. מה שכן מעניין, בסופו של דבר, זה כמה אתה חזק. כמה אתה חזק. כמה אתה יכול להכין דברים אחרים, אחי. כל ביקורת שנופלת אליך בחיים, אתה צריך להגיד, שמה, אחי, אני מנהיג, אני צריך לדעת להכין ביקורת. וברק, אחי, כשאתה תהיה מנהיג גדול בעזרת השם של הרבה אנשים, יבקרו אותך, נשמה. השכם והערב, השכם והערב, יבקרו אותך. אתה צריך להיות מספיק חזק. יבקרו אצלך, אחי. אני רק היום טיפלתי בשלושה אנשים שרוצים להתאבד. אתה יודע איזה סרט זה של החיים, אחי? הוא משכנע אותי, אני אצא, דו-שיח מצחיק. אני אומר לו, אל תתאבד, הוא אומר לו, אני כן מתאבד. אתה שתבין, אני תופס עצמי, אני אומר לו, בוא נה, מה קורה פה, אחי? אני מנסה להציל לו את החיים והוא הולך נגדי. הוא מסכן, הוא סובב. הוא סובב. אחי, בתור מנהיג, אתה צריך לאכול אבנים, אבנים שאחרים בישלו. לא אני בישלתי. אתה מוכן לאכול אבנים שאחרים בישלו? לאכול תבשיל מקולקל שמישהו אחר בישל? כי אם לא, אתה לא תהיה מנהיג. אם לא, אתה לא תהיה מנהיג. בן אדם שיודע להנהיג אחרים, בן אדם שיודע להכיל כאב של אחרים. מה תעשי אם הבן שלך יכאב לו? תגידי, לא, לך לפסיכולוג, לך לפסיכולוג, שתחיל אותו לפסיכולוג, או שתהיה אמא עם אוזן קשבת שתעזור לו. בעלך שיהיה בתקלה בבית, איפה הוא ישפוך את הלב שלו? אם לא אצלך. חוכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידת הארסן. ההבדל בין איוולת לחוכמה, זה בין מנהיגה לחוסר מנהיגות. איוולת בידת הארסן זה אישה קטנונית, סליחה על הביטוי, אני מקווה שאתם לא כאלה. אישה קטנונית, יו, תראה איזה מכונית הוא קנה. סיפר לי אחד, אשתו יושבת איתו כל יום בבית, ומספרת לו, תראה, לאח שלך יש מכונית יותר יפה משלך, תראה, לאו יש יותר ילדים, תראה, לזה יש ככה ולזה יש ככה. זו אישה, סליחה על הביטוי, חוסר מנהיגות משווע, היא לא יודעת להיות קצת, קצת, קצת, קצת עם פסון להרים את בעלך. מה ההבדל בין מנהיג ללא מנהיג? מנהיג זה אחד שבא אליך ומרים אותך, אחי. דביר אתמול התקשר אליי, לא יודע, הוא נכשל באיזה משהו שם בתחרות, הוא באמריקה, אתה יודע, הוא כל כך מתרגש בדביר הנינג'ה. הוא כל כך מתרגש מהזה שפתאום בחתונה, עידו מראה לי שהוא ככה מבוס, פסוף חמוץ. הסתכלתי אליו. אני הרב שלו, אני כביכול המנהיג שלו. מה תפקידי ברגע שהילד, כמו אני קורא לו ילד, זה הילד שלי, כן? הילד שלי עכשיו בדאון, הילד שלי בתחרות באמריקה, הילד שלי עכשיו בנפילה. מה התפקיד שלי, אחי? להרים אותו. אתה מבין שזה התפקיד שלך גם התוק שלי? אתם מבינים שזה התפקיד, תודה רבה. אתם מבינו שזה התפקיד שלכם, כשבעלך יהיה בדאון, מי ירים אותו אם לא עד? מי ייתן ביטחון עצמי לילדים שלו? הילד שלך יצבן אותך. מחר בבוקר אני לא אומרת לו שהוא ילד טוב. נו, נו, נו. את לא מנהיגה, גברת. סליחה על הביטוי. את אישה שנכנסת לקטנות. אישה מנהיגה גם אם הילד עשה צרות וגם אם עשה בעיות בו כפרה עליך, אני אמא שלך לעד ולנצח נצחים. גם אם הילד שלך לא יודע מה עשה, התהפך העולם, לא יודע מה עשה, כפרה עליך. אני שומרת עליך, אני איתך, אני ובורא עולם, שנינו ביחד ישמור עליך לנצח נצחים. את תתני לו את הביטחון העצמי, תתני לילדה שלך את הביטחון העצמי, תתני לבעלך את הביטחון העצמי, גם כשהוא לא ראוי לכך. יש אמהות עושות ברוגז עם הילדים שלה, תגידי מה, את כיתה א', את בגנון, עושה איתו ברוגז, לא רוצה, הוא לא אכל זה, את האוכל שלי, הוא לא אכל את זה, לא רוצה. אוקיי, מה, ואז מה, עכשיו, מה, תעשי ברוגז עם הילד? את אמא, את מנהיגה, גברת, את אמורה להנהיג, את אמורה להכיל את האירוע, להבליג על הכבוד, על הכבוד האישי שלך, אתה אמור להבליג על הכבוד שלך, אחי, ולדעת, לקום, לקום על הכיסא ולהגיד, אחי, פגעת בי, אף על פי כן, אני הרב שלך, ואני אכבן אותך, ואני אוהב אותך, ואני אקבל אותך בדרך הנכונה לטעות שעשית. זאת אומרת, במילים פשוטות, אחים יקרים שלי, אתם לא יכולים, אתה לא יכול להרשות לעצמך להיות פושט, להיות בן אדם פשוט, ולהיות פשוט בן אדם שמבזה את עצמו, כי בסופו של דבר, אתה מבזה את עצמך, אתה מוריד אחרים איתך. גיא היקר, אתה מבין שאתה מנהיג של בית, בלי עין הרע יש לך ילדים טובים, אבל אתה, ברוך השם, אתה נראה לי אחד כזה, שמנהיג ומוביל, וכשמישהו, אם אחת הבנות מרגישה קצת שקשה לה, כי לא ככה ולא ככה, ומישהו בבית, תמיד יש כתובת, אבא הוא הכתובת, אמא היא הכתובת, תבואו אליי, אני איתכם, אני האוזן קשבת שלכם. אחים יקרים שלי, אני רוצה לשאול אתכם, אתם רוצים כל החיים שלכם להיות נשרחים אחרי אחרים? אתה כל הזמן רוצה לשאול מישהו אחר, אחי, מה לעשות, או שאתה כבר רוצה להיות המנהיג שיודע להוביל גם? להוביל אנשים אחרים? כי בסופו של דבר, המשכורת בחשבון בנק שלך תהיה לפי הטייטל שלך, בתור מנהלת או בתור פועל. איך את רוצה שהמשכורת שלך תהיה? אם את מנהיגה, תקבלי משכורת של מנהלת. אם את חס ושלום לא מנהיגה, את תקבלי משכורת של איזה. מנהיג תפקידו לדעת להפוך אנשים שלידו לטובים יותר, טובים יותר, טובים יותר. טובים יותר, אחי. להחמיא לאנשים שנמצאים לידו. אתה יודע מה? לפעמים גם לרדת עליהם. כן. אבל באיזה מקום אתה יורד עליו? מאיזה מקום אתה בא אליו ואומר לו, אחי, לא היה בסדר מה שעשית אתמול. מאיזה מקום אתה בא אליו? אתה בא, בדיוק. אני אומר לכם את האמת, אין לי בחיים שלי שום דבר חוץ מלראות אתכם פורחים ומסגשגים. לא רוצה, חס ושלום, לא רוצה גם שתגידו הרב יגאל, הרב יגאל, זה לא מעניין, אחי, זה לא בלקסיקון שלי בכלל. שתגידו הרב יגאל, הרב יגאל, הרב יגאל, מה זה יעזור לי? אני רוצה שאתה תיקח את הדברים שלי, אחי, תקח אותם אליך הביתה ותהפוך להיות פרח שמשקה פרחים אחרים, שמרווה בתורה שלך. תראו, כל אחת מכם, לכל אחת מכם, אני מבקש מכם, תיקחו את זה לתשומת לבכם, אל תתווכחו איתי בדבר הזה. אני לא חושב שיש לכם זכות ואין לכם, זה לא נכון להתווכח איתי, כי בדבר הזה אני יודע שאני צודק. בכל אחת מכם, ובכל אחד מכם, יש משהו שעם ישראל צריך. עידו, אתה מבין אותי? למשל, שלקחת את עצמך בידיים, התחלת לעשות חדר כושר, תפסת את עצמך בידיים בעבודה והתחלת לעבוד ברצינות. זה כוח רצון, נכון? כוח רצון. בן אדם שבא והתחיל לדאוג שהגוף שלו יהיה בריא, שאוכל אוכל בריא ועושה דברים בריאים. זה מתנה גדולה, זה דבר יפה. אתה מבין שעם ישראל צריך את זה? הרב מולה, אתה מבין שיש בך דברים שעם ישראל צריך? את מבינה, גברת יקרה, אני יודע שרובכם לא מאמינות בזה. אני אומר לכם את האמת בפנים. רובכם אומרות, מה אני, מנהיגה, והתורה, טעות חמורה. בכל אחת מכם יש דברים מדהימים שעם ישראל צריך ללמוד ממך. כל אחת טובה בדברים מסוימים וחלשה בדברים אחרים. אני רוצה להוציא את הדברים הטובים שבך, אחי. זה שבאת לשיעור, זה מראה עליך משהו. יכולת לשבת עכשיו לראות מונדיאל, לא יודע מי משחק היום, אבל מונדיאל היום, הגעתי לאיזה מקום לאכול במיאמי, מסעדה ריקה, אחד. היה שם מסי משחק, ארגנטינה משחקת, המקום מושבת, אומר, אין אנשים, חתולים לא יוצאים החוצה, מסי. וויתרתם על מסי, לא יודע בדיוק מי משחק עכשיו, ובאתם לפה לשמוע דברי תורה. יש לכם יכולות מסוימות. יש לכם יכולות מסוימות. אני אומר, אלוקים חנן אותך במשהו, נגיד אתה מצחיק. כזה סטלן חמוד כזה, כל הזמן צוחק, מבסוט ממך מהחיים, כל הזמן רואה את הדברים החיובים. אחי, אתה מתנה לעם. אתה מתנה לעם, נשמה שלי, אני רוצה להיות חבר שלך, בוא תהיה לידי, שב לידי, כל הזמן תצחיק אותי. כיף, אתה מתנה לעם. אבל אם אתה תחביא את הכישרון שלך, ותשמור אותו לעצמך, אותו דבר בחורה מצחיקה, את יכולה להשפיע על כל כך הרבה אנשים לשמחת חיים, להוציא אנשים מדיכאונות, להפוך אנשים עצובים לאנשים שמחים. למה את מחביאה את האור הזה? למה את לא מוציאה אותו החוצה? הרבי מלובביץ' מאמין בברק, ברק אחרי, אני אומר לך, אם היית תלמיד של הרבי מלובביץ', אתה עכשיו היית ברוסיה הלבנה. זה נשמע לך הזוי? אתה יודע מה? היית הולך, ואתה יודע מה היית מגלה אחרי שנה, שנתיים? וואלה, הוא צדק, אני מנהיג. אתם מבינות מה אני אומר? אחרי שנתיים שהייתם ברוסיה הלבנה, כנסי לסרט רגע, עם מעילים כאלה, דובונים כאלה, עם אוזניות, וללכת ככה, וקור כלבים, אני לא צוחק אתכם, ללמוד רוסית. כן, ללמוד רוסית. את קולטת את עצמך, מדברת, לומדת רוסית, לומדת רוסית, וכל זה כי הרבי אמר שאני ידע ללמוד רוסית. אם אני למדתי אנגלית, כולכם יודעות ללמוד רוסית, ערבית, צרפתית, ספרדית, כל שפה שבעולם אתם יכולים ללמוד. אני התחלתי ללמוד אנגלית הכי ברצינות, כשהבנתי שיש לי תפקיד של מנהיג בעולם. כשהבנתי שאני צריך, לקחתי מורה פרטי. לקחתי מורה פרטי. ידעתי אנגלית של רחוב, אבל לא ידעתי לעשות הרצאה שלמה. לקחתי מורה לאנגלית, שברתי איתו את השיניים, כמה חודשים טובים. אחי, הבנתי שאני צריך להיות מנהיג, וחלק מהתפקיד שלי זה גם באנגלית, לדבר באנגלית. אני הולך ללמוד אנגלית. ואחרי שנתיים... וואו. ואחרי שנתיים, את יודעת מה מגלה אותה אישה צדיקה, חסידת חב"ד, שנסעה לרוסיה הלבנה? שהרבי צדק. ויש בה מנהיגות. יש לכם שתי אפשרויות. או לנסוע לרוסיה ולבדוק את זה, או להאמין לי עכשיו. מה אתם בוחרות? עדי שתאמינו לי פה בחום של הארץ, מה שרוסיה הלבנה. כדאי לכם. תחזרי אחרי, אני מנהיגה. תחזור אחרי, אני מנהיג.
1: אני מנהיג.
0: כן, עוד פעם, אני מנהיג. אני מנהיגה, עכשיו אתן לכם צ'אנס אחרון. מה זה, קמצניות? אני מנהיגה. כל הכבוד. תחיות כפיים, אני מנהיגה שלו. אני צריך להצבן אותה. תלת את זה? צריך להצבן אותה, מה שזה יוצא להם ככה בשיא הקריזה. אחים יקרים ואהובים שלי. אז כיוון שהחלטנו שאנחנו מנהיגים, בואו נשאל אתכם שאלה, אני רוצה לאתגר את עצמי. יש פה מישהו שחושב שהוא לא מנהיג, שירים את היד בבקשה. אתה לא מנהיג ממי? איך קוראים לך נשמה? איך?
1: נאוריי.
0: מה הוא אמר? נאוריי? נאוריי. בוא תשכנע אותי שאתה לא מנהיג, בבקשה. תגיד לי למה אתה לא מנהיג. וואי, וואי, נפלת לי פריש בשל על היד, נשמה שלי. ציצות אני הולך לעשות ממך. שתי הניסיון שלי. כן, תשכנע אותי למה אתה לא מנהיג, נאוריי היקר שלי. כן. תקשיבו טוב, יש פה טסט של החיים. סליחה שאני עושה לך דוגמה. אתה הרמת יד, לא אני התחלתי. אתה התחלתי. אוקיי, אני רוצה לספר, ואני רוצה שאתה תהיה ודוגמה, מודל לחיקוי למנהיג אמיתי. בבקשה. אתה בצבא עכשיו? התגייסת לפני חודשיים. אני חוזר כדי שכולם ישמעו גם שם, כן?
1: צנחנים.
0: צנחנים, יא סלאם. אתה לא מנהיג, יפה, אני אוהב את זה, יפה. לא, לא, בסדר, תמשיך, הלאה, בובלה, צדיק שלי.
1: אני אגיד לה, מטור,
0: שזה
1: כאילו
0: מייפרימוני, זהו. זהו. אוקיי, טוב מאוד, טוב מאוד, יואו, מה אתה, מה, אתה עושה לי שירות נפלא. הלאה, הלאה, תמשיך. הוא נכשל, מבחינתו הוא נכשל, הוא רצה להיות מפקד חוליה, אני פשוט אומר את זה ברמקול כדי שגם כולם ישמעו את זה מכל הצדדים. נאוריי המתוק משרת בצנחנים, הוא רצה מאוד להיות פקל משהו שם בעזה, להיות מפקד חוליה, והוא התאכזב. הוא התאכזב, וזה כל כך כל כך נכון מה שהוא אומר, והוא קיבל רק מטול ששולח רימונים. זה מעניין, מטול ששולח רימונים, תנסו את זה בבית, זה מאוד מעניין, אבל הלאה, כן, כן מתוק שלי, והלאה, מה עוד? איזה נשמה טהורה אתה, אתה יודע מה? אתה יודע מה? קוראים לזה, הרמת לי להנחתה, תשמע מתוק שלי. אני חשבתי על זה בבית, ושכחתי מזה, והוא הזכיר לי את זה. מנהיג, לעולם לא יהיה מנהיג אם הוא לא יודע להיכשל. לעולם לא תהיה מנהיג אם לא תדע להיכשל. לעולם, נאורי האהובי, לא תהיה מנהיג אם לא תדע להיכשל. נשמה תאורה שלי, נפלת בפקל, אתה תצליח במפקד הרבה יותר גבוה, אתה תצליח בקצונה. בתנאי. בתנאי, נשמה שלי. שכח מכישלונות, תזכור את ההצלחות. כולנו יש כישלונות. כולנו כישלונות. המנהיגים הגדולים ביותר בהיסטוריה חוו את הכישלונות הגדולים ביותר בהיסטוריה. את המשברים הגדולים ביותר בהיסטוריה. אבל ככה הם נהפכו להיות המנהיגים הגדולים. אתה לא מבין שאלוקים לא נתן לך את הפקל מסיבה אחת, כי הוא ראית השני ואתה ננהל את הדו-שיח הזה היום פה. הוא רצה שאני אסביר לך ואסביר לעצמי, אח יקר שלי, אל תפחד מכישלון, זה יראה כמה אתה חזק. נכשלתי, אחי. וואלה, בגדול, בגדול, היום היה לי משהו שעברתי לא נעים בכלל. אני לא אספר, זה משהו שלא לפגוע באנשים, אבל יש משהו ששילמתי עליו כסף במשך שנתיים וחצי. שנתיים וחצי. אני, בתור מנהיג, שילמתי עליו בערך בין 60, בין 50 ל-60 אלף שקל בחודש. תעשה חשבון שנתיים וחצי כמה כסף יוצא על זה. ופשוט באתי ואמרתי, נכשלתי ונכשלתי בגדול וטעיתי ואני חייב לחשב מסלול מחדש, אבל ידעתי שהשם בוחן את המנהיגות שלי. תאר לך שהייתי אומר, נכשלתי ואני סוגר את הבסטה. אני לא מנהיג. נכשלתי ואני אעשה כפול כדי להצליח עכשיו. הבנת המתוק שלי? אז מה אם נכשלתי, מאמי? אז מה? אתה חושב שהרמטכ"לים לא נכשלו? אתה חושב שראשי ממשלה לא נכשלו? אתה חושב שאנשים, שהרב עובדיה, עם כל הגדלות שלו והכוח, כושר המנהיגות שלו, לא נכשל בחיים שלו? ואתה יודע, אמרו לו לא. הוא היה רב ראשי בישראל וסילקו אותו בתור רב ראשי בישראל. אתה יודע איזה בושות הוא אכל? אז מה זה אומר, אחי? נפלת שאתה לא מנהיג? זה נופל שאלוקים, זה אומר שאלוקים החליט שפה, בפקלים האלה אתה לא תצליח, אבל באלף ואחת דברים אחרים אתה כן תצליח, אחי. למה אתה מוחק את האישיות של נאורי המתוק והעדין, שהלך לצנחנים, יכולת להיות שקמיסט, לא מזלזל בשקמיסט, יכולת להיות עוזר השר, בא משקה בשעה 10 את העציץ, עושה סיבוב על הדשא, משקה את הדשא, מחתים כרטיס והולך הביתה. הלכת לצנחנים, אחי, מה אתה רוצה? למה אתה לא מעריך את עצמך? הבנת את הנקודה של מנהיגות? מנהיגות צריך לקחת, היא לא תיפול לך מן השמיים, נשמה טהורה שלי. אתם מבינות, בנות צדיקות, שאם נכשלת, אם נכשלת במשהו בחיים שלך, זה חלק מהתהליך שלך להפוך להיות מי שהשם רוצה שתהיי. אל תפחדו להיכשל. אל תיכשלו, חס ושלום, לא תבין אותו לא נכון. אני לא רוצה שתיכשלו. אבל אני לא רוצה שיהיה לך פחד, מה יקרה אם אני אכשל. לא קרה כלום. נכשלתי, אני אבוא ואגיד ליד כולכם, טעיתי, סליחה, טעיתי, אני מתחיל מחדש. זה היה רבי נחמן מברסלב. אתה יודע מה רבי נחמן מברסלב? יש הרבה תורות על זה שהוא מדבר עליהם. הוא מדבר על זה כשכל יום הוא היה מתחיל מחדש. מה זה כל יום מתחיל מחדש? לפעמים אתה בדיקי, אבל אין לי כוח אחי, אין לי כוח לכלום. ואז אתה נזכר, רגע, אבל יש לי תפקיד בעם ישראל, אני מתחיל מחדש. אני מתחיל מחדש. אחים יקרים שלי, יש אנשים שכל היום מפחדים, הפחד שלהם זה לא, אין להם כלום, הכל בסדר, שאני אקשר. מה קרה אחי? מה קרה? תפסיד בכדורגל, תפסיד משחק, לא משנה, הקבוצה שלך הפסידה, so what? יש אנשים מתבאסים, יו, ביתר ירושלים, יו, כפר עליך נשמה שלי, מה קרה? מה קרה? אז תפסיד, אז מה? אני רוצה שתבינו, אחים יקרים שלי, זה שאתה מפסיד, זה שעשית טעות, זה לא אומר שאתה פחות שווה. זה לא אומר שאתה פחות שווה, זה אומר שאתה שווה יותר, ואלוקים החליט להוריד אותך עכשיו, ואתה תקום על הרגליים, ואתה תהפוך להיות הרבה יותר טוב ממה שהיית לפני כן. זה מנהיג. הבחור הזה נאוריי פה, העיר לתשומת ליבי כל כך, כל כך, דבר כל כך, כל כך חשוב. מה את חושבת? שהקדוש ברוך הוא ייתן לך טלפון, גברת, גברת, שלום, שלום, שלום, גברת. את יכולה להיות מנהיגה? זה לא יקרה. מנהיגות לוקחים. מנהיגות לוקחים. משפיעים על אחרים. משפיעים על אחרים. משפיעים על אחרים להיות טובים יותר. משפיעים על אחרים שנמצאים במשבר. בוא אחי, יש לך בעיות בשלום בית, בוא. אני אתן לך אותך, תלך למטפלת כזאת, תלך למטפל כזה. אם אתה לא מבין בשלום בית, אל תתעסק בשלום בית. אל תהיה מנהיג במקום שאתה לא צריך להיות מנהיג גם. אחי, בוא לטפל לך לשלום בית. הוא בעצמו מתגרש כל שני וחמישי מאשתו, והוא רוצה לטפל לי בשלום בית. לא, לא, לא, לא, בובה, תירגע, אתה לא מנהיג בזה. שישב, שלח אותו למטפל. לא, יש גם תקלה כזאת. גברת, יש הרבה נשים שיהיו בריאות, הן לא מבינות בבעיות הסבוכות של שלום בית, ובטלפון, אם כן, תעשי לי בעלך ככה ותעשי לי בעלך ככה. גברת, ניזה למטפלים. אבל לכוון אותה, לעודד אותה, לחזק אותה. מנהיג זה בן אדם שתמיד, תמיד, תמיד רואה אותך ומרים לך, מרים אותך, מרים אותך, מרים אותך. התפקיד שלי להרים אותך. אני באתי לפה לא כדי לקחת לעצמי. תרים אותי, ירמו לי, תעשה לי טובה, תעודד אותי, תחזק אותי. אני אשמח אם תעשה את זה, אבל זה לא, זה לא בשביל זה באתי לעולם. אני באתי להעיר, להעיר, לייטינג, לייטינג לעולם, להעיר לעולם, להביא אור לעולם. אחי, אם אתה תביא אור לעולם, אלוקים יביא לך אור הביתה, אחי, אתה תקבל משכורת של כולם. משכורת של כולם. אני שמעתי היום דבר מדהים. אמר זה אחד, היה אחד שנפטר לו מזמן, חסיד ברסלב. שבא בחלום לבת שלו ואומר לה, תדעי לך גברת, בעולם הבא שואלים אותך על כל מה שעשית בחיים. כל רגע בחיים על מה שעשית. יש אחד שלא שואלים אותו יותר מדי שאלות. יש אחד שלא שואלים אותה על הטעויות שהיא עשתה בחיים. אתם יודעים מי זאת? מזכה את הרבים. מנהיגה. מנהיגה. כשאני בא אחי, ואני דואג לך, הקדוש ברוך הוא אומר, דאגת על הבנים שלי, אני אדאג לך. אני מחליק לך על האבונות שלך. וזה אומרת המשנה במסכת אבות, כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. כדי לזכות את הרבים אתה חייב להפוך להיות ממונהג למנהיג. ממונהג למנהיג, כן. להיות מאחד שבא לשיעור לבד, סליחה, מחילה מכבודכם, מחילה, אל תיפגעו ממני. אם באת עד היום לבד באוטו שלך לשיעור, חסר לך בכושר המנהיגות שלך. איך אתה בא לבד עם האוטו, נשמה? לא חרם, אתה בא מנתניה, אתה בא מחולון, אתה בא מבת ים, אתה בא מרמת גן, אתה בא מפתח תקווה, את בא עם רכב גברת. אין סיטואציה שאת באה לבד באוטו, את מכניסה עוד שלוש חברות איתך לרכב ובאה איתם לשיעור, כי את מנהיגה שמשפיעה אור על אחרים. יש לך קבוצת וואטסאפ של שיעורי תורה כבר או אין לך? רק למי שיש וואטסאפ, למי שאין וואטסאפ לא ייגע בזה. יש לך קבוצת וואטסאפ אחי? אתה שולח שיעורי תורה לאנשים? אבל חסמו אותי אנשים בשיעורי תורה, שחסמו, הכל בסדר. אתה מכיר את זה שאתה מתחיל לשלוח סרטונים פתאום שבוח, תפסיק עם הדתה שלך, מספיק עם הכפייה הדתית שלך. נכון, אורל? שעשו לך, ישלחו לך כבר הודעות כאלה, נכון? מה עשית, מאמי? לא שם אליהם, לא רואה אותם ממטר, אחי, אני ממשיך בקצב שלי, כי אני יודע שאני מנהיג בישראל. אתה מבין? ויש לך את זה. יש בך את זה. נאורה, אתה מנהיג או לא מנהיג? תסתכל אליי. אתה מנהיג או לא מנהיג? אתה מנהיג גדול, אתה רק מתבייש להודות באמת. כן, מקום. כן. הכי מנהיג שיש בעולם. כל הכבוד. עכשיו תראו. כדי שהרב שלכם יראה בכם את המנהיגות שבכם, הוא צריך לראות משהו טוב. כלומר, הרבי מלובביץ' הוא היה אופטימיסט מושבע. איזה בן אדם, תאמין לי. כשרב עומד ומקבל קהל, הוא היה עומד שעות על הרגליים, בן אדם בן 83, 84. היה תור של שעה וחצי עד שעתיים, מחכים בתור כל יום ראשון, כל סנדיי. תראו, זה משהו מטורף, זה משהו מדהים. רב בדרך כלל שמקבל קהל, נותנים לו כסף. כל אחד שבא מקבל ברכה, שם לו 50 שקל, 100 שקל, 200 שקל, 1,000 שקל, וכל המרבה, הרי זה משובח. זה הבקשיש של הרב, למה לא? רוצים שהברכה תתקיים, עוזרים לרב, למוסדות שלו. הרב מלובביץ' במקום לקבל כסף, היה מחלק כסף. כל בן אדם שהיה בא אליו, זה לא יאומן. נותן לו דולר, כפליים לתושייה, ברכה והצלחה. ואם היה לו יותר מדי בעיות, הוא אומר לו עוד בעיה, עוד דולר. עוד בעיה, עוד דולר. היו אנשים מלאים בבעיות, השתבח שמו לעד. נראה לי הגבאים היו כבר בועטים בהם, לך הביתה. היו אנשים שלא באותו יום, אבל כל סנדי הולכים לקבל דולר מהרב. זה מראה לך על אישיות. הוא עומד, אחי, תראו, אתם קולטות איזה מנהיג זה? עומד, לא מבקש. מי שמביא לו כסף זה לא מעניין. אני לא באתי לקחת, אני באתי לתת. הוא היה מקבל נשים בקבלת קהל. הוא היה מדבר איתם ככה. אתה יודע איזה מנהיגות, כושר מנהיגות זה לקבל נשים? רב צדיק כמו עושה בלוק, אחי. נשים, חוצה. חוצה. הוא קיבל נשים. וראיתי סרטונים שהוא מדבר אליהם, עומדת ככה אישה לידו. מגיע לה את הכבוד שלה. האישה הזאת תהיה אימא ל-10, 15 ילדים. האישה הזאת תבנה בית, האישה הזאת תגדל את בעלה. אני פה כדי לחזק אותה. איי, זה אני צריך לשמור על העיניים שלי? אני אשמור. אני מפסיד מזה? אני אפסיד כדי לעזור לגברת שצריכה את החיוך של הרבה. את המילה הטובה של הרבה. את העיניים היפות שלו, סליחה על הביטוי. היו לו עיניים אפורות. עיניים מלאות בעומק, עומק, עיניים טובות, טובות, של בן אדם טוב. אני כל כך מעריס את הבן אדם הזה, שבן אדם שעומד שעתיים, בן 83, עומד על הרגליים ומחלק דולרים לבני אדם, כי רוצה שיהיה לך רגע של נחת פעם בשבוע, שהאישה שאין לה ילדים, ואני ראיתי סרטונים שאנשים אפילו קצת צועקות עליו. הילד שלה נהרג, הבטחת לי משיח, היא אומרת לו. הבטחת לי משיח. והרבי לא גר בה. אמר לו, מה אני יכול לעשות? אני מנסה להביא את המשיח. היא אמרה לו, אני רוצה לראות את הבן שלי בחזרה. הבן שלה נהרג בחייל, הוא לא יודע בדיוק מה קרה שם. והרבי עומד ומקבל צעקות מאנשים אחרים, ואם אתם יודעים מה זה קבלת קהל, באים אנשים גם לא בריאים בנפשם, וצועקים, והרבי עומד, שאלו אותו פעם, רבי, זה סוד. שאלו אותו, רבי, אתה לא מתעייף בגיל 83 לעמוד ולקבל קהל? אתם יודעים מה ענה להם? כשסופרים יהלומים, לא מתעייפים. זה הסוד. אני אסכם, ברשותכם, אסכם. חבל, זה אחד השיעורים שאני מאוד אוהב, כי אני באמת, באמת, באמת, באמת מאמין, באמונה שלמה, שכל אחד ואחת מכם, ללא יוצא מן הכלל, גם אם לא דיברתי איתכם באופן אישי, יש בו יכולת להנהיג את ישראל, יש בו יכולת לראות דברים טובים באחרים, והכי חשוב, להאמין בבורא עולם זה רק ההתחלה. תאמין בעצמך, אחי. זה הנקודה הכי חשובה בעולם. תאמין בעצמך, שאתה יכול לעזור לאחרים. אני מברך אתכם שהשם ייתן לכם שפע ברכה והצלחה. נחת ושלווה, אושר וכבוד. שהשם ייתן לכולכם שפע בכל מעשה ידיכם.
2: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, אור הזוהר עם ניסים דור.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין דף נון ה', אנחנו מתחילים בשורה 11 מלמעלה. כזכור, למדנו בדברי המשנה שעל אף שניטל התחול מן הבהמה, בכל אופן אותה הבהמה תהיה כשרה ואינה נטרפת בכך. אומרת הגמרא, אמר רב אביר המשמי דרובה, לא שנו אלא ניטל, אבל ניקב טריפה. אם ניטל התחול, אין לנו בכך שום בעיה. בהמה יכולה להמשיך לחיות בלי תחול. אבל כאשר ניקב התחול, יש כאן טריפות בבהמה שעתיד להמית את אותה הבהמה, ועל כן אותה הבהמה תהיה טריפה כאשר ניקב התחול. מה טיב רב יוסי בר אבין ואיתם רב יוסי בר זבידה? או רב יוסי בר אבין הקשה, או רב יוסי בר זבידה. מאיפה הוא הקשה? מהמשנה לקמן, תחילת פרק רביעי, בהמה המקשה. כתוב שם במשנה, חותך מעובר שבמאה מותר באכילה, מן התחול ומן הכליות אסור באכילה. מה מדובר כאן? שהאדם הכניס איזשהו סכין לפנים הבהמה, לבני המאיים של הבהמה, והוא חתך חלק מהעובר שהיה במאי הבהמה, בעודה בחיים. לאחר מכן הוא שחד את הבהמה, אז הדין הוא, אם הוא חתך מהעובר שבמאיה, הוא יהיה מותר באכילה אחר שחיטת הבהמה. מאחר שלמדים מן הפסוק, מכל בבהמה תאכלו. כל בבהמה, גם כן אותה חתיכה מהעובר הייתה עדיין בתוך הבהמה, ועדיין היא מותרת באכילה. אבל מה שאין כן, אם הוא חתך מן התחול ומן הכליות, חתך מהם חתיכה, בעוד הבהמה בחיים. לאחר מכן הוא שחד אותה, אסור באכילה. למה? מאחר שזה נקרא עבר מן החי. חתכת עבר מן החי, אז אותם התחול והכליות אסורים באכילה אחר שתשחט את הבהמה. מה משמע משם? הבהמה גופה שריה. דהיינו, כל מה שנאסר עליך זה התחול והכליות משום עבר מן החי. אבל הבהמה עצמה, בשר אותה הבהמה, היא אינה טריפה, היא קשרה. ועל אף שהתחול שם נחתך. והרי לכאורה חיתוך התחול זה כמו ניקוב התחול. והנה כאן ראיה כנגד רב אבירה משמו של רובה, שניקב התחול אין הבהמה טריפה. אומרת הגמרא, הוא הדין דאפילו בהמה נמי אסירה. באמת, גם בשר הבהמה אסור. למה אמרה הגמרא, המשנה שם, שאותם אלו התחול והכליות אסורים באכילה, היא דיברה רק עליהם. הידדתן הרישה מותר באכילה, תנה מסיפה אסור באכילה. אחר שברישה התייחסה המשנה לנושא של חותך מעובר שבמאה, והיא התכוונה לומר שהוא עצמו יהיה מותר באכילה ואין בו גדר של עבר מן החי. לכן בסיפה היא אחזה באותו לשון ונקטה כלפי התחול והכליות אסור באכילה. אבל הנה חנמי, היא מתכוונת לומר גם כן לגבי הבהמה עצמה, שהבהמה אסורה באכילה מדין טריפות. זה תירוץ ראשון. והיא בהתאמה, תירוץ שני, ניקב לחוד ונחתך לחוד. יש באמת לחלק בין ניקוב בתחול לבין חיתוך התחול. אם התחול נחתך, הבהמה אינה טריפה, וכפי שמוכח מהמשנה לקמן. אבל אם ניקב התחול, כפי שיטתו של רב אבירה בשמו של רובה, שבאמת הבהמה תהיה טריפה. אפשר לחלק בין השניים, בין האווירה מחיתוך לניקוב. למדנו בדברי המשנה, ניטלו הכליות, הדין הוא שהבהמה כשרה. גם כך. אמר רחיש בר פפה, משמי דרב, לקטה בקוליה אחת טריפה. אם הבהמה לקטה, היה בה איזשהו לקיות, איזושהי מחלה שיוצרת מוגלה, מוגלתיות בקוליה אחת בבהמה, הדין הוא שהבהמה טריפה. ועל אף שאם ניטלו הכליות, הבהמה כשרה, אבל אם היא לקטה, יש המוגלה, זה כבר מסוכן, יש פה סכנה לבהמה, ולכן היא טריפה. כפי שרש אומר, כל שכן בשתי כליות. פה הוא מדבר אפילו בכליה אחת. אמרי במערבה, והוא דמטי לקוטה למקום חריץ. אמרו בארץ ישראל, כל הדין הזה של רחיש בר פפה, משמו של רב, שלקטה בקוליה אחת טריפה, זה רק כאשר הגיעה לקוטה, המוגלה הזאת, למקום החריץ. הרי הכליה היא עשויה בצורה כזאת כמו צורה עוברית, ובמקום שהיא מתכווצת יותר, שם פנימה נכנסים כל הצנרת, הגידים, הצינור של של מי הרגליים של הבהמה, החלבים שנמצאים שם בחוץ, שהם שם מתקבצים. בכל אופן, מה שאומרים בארץ ישראל, שהלקוטה שאמורה להיות בכליה, שמטריפה את הבהמה, היא צריכה להגיע למקום חריץ, רק אז הבהמה תהיה טריפה. אבל אם סתם יש על הכליה מלמעלה, איזושהי לקוטה, איזושהי מוגלה, זה לא מטריף את הבהמה. ומברר את הגמרא, והיכה מקום חריץ, לחיברא דתותא מתני. המקום החיוור הלבן, מתחת מותני הבהמה, שמה באזור הכליה, שם הרי זה מקום לבן, כפי שאמרנו, כל הגידים נכנסים שם, יש שם חלק מהחלב, השומן, הכל שם מגיע לשם ונכנס גם לפנים הכליה. אז המקום הזה, שמצטופפים שם כולם, זהו אותו מקום החריץ. אומר רב נחוניה, שהלתינו לכולו תרופאי דמערבה, כל אלו הבקיעים בהלכות טרפות בארץ ישראל, שאלתי אותם, ואמרו לי, הלכת הקירחיש בר פפה, בעניין הלקוטה שיש בה כליה שמטריפה את הבהמה. ולית הלכת הקרע בבירה. אז אמרו לי דבר אחד, קודם כל הלכה קרח שבפפה, כפי שאמרנו לעניין הכליה, שהיא נטרפת במוגלתיות שיש בה ממקום החריץ. מעידך גיסה, אין הלכה קרע בבירה, מה שאמר הבבירה משמי דרובה, לעניין התחול, שהוא אמר בניקב התחול טרפה, הם אומרים ניקב התחול כשרה. ולא אמרן, אלא בקולשי, אבל בסומחי טרפה. באמת כל מה שאמרנו, שאין הלכה קרב אווירה, זה רק כאשר נעשה נקב בקולשה, בצד הקלוש, בצד הדק יותר של התחול, בצד שהוא לא מחובר לגוף, בצד שהוא לא מחובר לשום דבר, שהוא למעשה נטלה באוויר. אבל בצד בסומחה, בצד הסמוך לגוף, בצד שמחובר לגוף, הצד העיקר, באובי שם, אם שם ניקב, אז בוודאי טרפה, מודים לשלטו של רב אווירה. והיא השתייר בה, כאובי דינר זהב, כשרה, אם נשתייר, באותו התחול כאובי דינר זהב, דהיינו באובי הדופן שלו, שיש הרי נקב, אבל הנקב לא יצא לצד השני, אלא הוא נכנס, נהיה נקב, אבל הוא לא נשאר עדיין באובי שלו, אובי כזה שאין שם חור. לכן באופן הזה התחול, הבהמה, תהיה קשרה, אפילו שזה נמצא בסומחה, במקום החיבורים. אמרי במערבה, כל הפוסל בריאה כשר בקוליה. כל מה שיהיה פסול בריאה ומטריף את הבהמה, לעומת זאת בכליה הוא יהיה כשר. איך אנחנו למדים? שהרי נקב פסול בריאה, אם נקבע הריאה, הבהמה טרפה. ובכל אופן הוא כשר בכליה, אם נקבע הכליה, הבהמה אינה נטרפת בכך. וכל שכן, היכא דכשר בריאה, כשר בכליה. בדבר שיש בו הכשר בריאה, על אף שהוא קרה איזשהו נזק, בכליה בוודאי שזה יהיה כשר. לדוגמה, אם נכנס מים בתוך הריאה, בכליה זה יהיה כשר. מה תקיפה רב תנחומה, וכלל ההוא, וכי יש איזה כלל ברור, והרי, מעידך גיס אני יכול להראות לך, מוגלה דקשר בריאה, בין התמלה הריאה מוגלה מבפנים, הריאה הזאת תהיה כשרה. ומעידך גיסה הוא פסול בכוליה, וכפי שהבאנו אז, שהתלמידים הביאו את הדין הזה לעניין ריאה, ובסוף הוכיחו להם שהעניין הזה הוא לעניין, הדין הזה הוא לעניין כליה, שבכליה אם נתמלה מוגלה, הדין הוא שהיא פסולה, אבל בריאה שנתמלה מוגלה, וכל אלו שיש לה את הצמחה הללו על הריאה, הדין הוא שהיא לא נטרפת בכך. אז אם אילה, אם אתה רואה שבדבר שהוא קשר בריאה הוא פסול בכוליה, והרי גם מעידך גיסה תביא לי גם מים זקים לקשרים הכה ויחה, כפי שאמרנו שנתמלה הריאה מים או נתמלה הכליה מים, בזה הם קשרים. אז אין לך דבר שהוא חד משמעי בזה לומר, מה שכאן קשר, כאן גם יהיה קשר כל שכן, או מה שכאן פסול כאן יהיה קשר. כך הוא מה תקיף לי. אלא אומר רבשי, טרפות כמדה מתלעדד, באמת אין מה לדמות טריפות זה לזה. אין אומרים בטרפות זו דומה לזו, שהרי חותך מכאן ומתה, חותך מכאן וחיית. רשי לאיל, שהזכרנו בדיוק את אותם מילים, הוא דיבר שם לגבי הרגל, חותך מעל הרכובה, למטה מן הרכובה, שיכול שיחתוך למטה ויתה טרפה ולמעלה ויתה הקשרה, אבל פה הוא מדבר לעניין הסימנים. אם הוא יחתוך למעלה, היא לא תחיה. למטה מדח גיסה, היא תחיה. אם הוא יחתוך באזור הכתפיים שלה, נו, איך זה יכול להיות? אתה חותך בדיוק גם כן אותם הסימנים, אלא באמת שאין מדמים טרפות לטרפות, אין מדמים חיתוך פה לחיתוך במקום אחר, אין מדמים לקיות בעבר כזה ללקיות בעבר אחר, ולכן בוודאי שלא ניתן לדמות את אותה הריאה לכליה. אומרת הגמרא, ומה אם זקים כשרים לא אמרן אלא דצילי, רק כאשר הם צלולים? שיש מים זקים בריאה או בכליה, אבל אחירי טרפה, אם אחורים, הבהמה נטרפת בכך, וכי צילה גם כנמי לא אמרן, אלא דלא שריח, אבל שריח טרפה, למה הם ריח שלא טוב, אז הבהמה טרפה. הכוליה שהקטינה, אם היא נתכווצה הכליה, מה יהיה הדין? בדקה, בבהמה דקה, עד כפול, בגודל כזה של פול, אז אם עד כגודל כזה היא נצטמקה, זה בסדר, פחות מכך, הבהמה תהיה טריפה. בגסה, עד כענבה בינונית. עד כענב, ענב של גפן בינוני, יכולה להתכווץ בבהמה גסה, אבל פחות מכך, הבהמה תהיה טריפה. וכאן יש בסוגריים, ניטל לחי התחתון, אמר הבזעיר על אושנו, אלא שיכולה לחיות על ידי לאיתה והמראה, אבל אינה יכולה לחיות על ידי לאיתה והמראה, טריפה, דהיינו שכל מה שאנחנו אומרים שניטל לחי התחתון, כאשר והסימנים עדיין עומדים במקום שמחוברים לבשר, כפי שאמרנו בדבר המשנה, זה רק כאשר אפשר להלעית את הבמה, אפשר עדיין להאכיל אותה, אם היא כבר שובטת מאכילה ומשתייה, אי אפשר לא להאכיל אותה, לא להשקוט אותה, אז בוודאי שהבמה הזאת טריפה, תדע למות. אומר דגמר נתלה האם שלה, למדנו בדברי המשנה שנתלה האם, היינו מקום שמונח בו העובר ברחם הבהמה, הדינו שהבהמה כשרה. תנה היא האם, היא תרפחת והיא שלפוחית, זה מילים נרדפות שמתייחסים כולם לאותו עבר, המחזיק את העובר, אותו הקרום, המחזיק את העובר ברחם הבהמה. למדנו דברי המשנה וחרותה בידי שמיים, כאשר נעשו הריאות של הבהמה כחריות של דקל נתכווצו מחמת הבעלה, אם זה היה בידי שמיים, היא תהיה קשרה, בידי אדם פסולה. תנו רבנן נביאה גמר ברייתא, איזו היא חרותה? כל שצמקה ריאה שלה. בידי שמיים קשרה, בידי אדם טריפה, אם אדם הבהיל את הבהמה ולכן הריאות נצטמקו, היא תהיה טריפה, כי הם לא חוזרים לבריאותם לאחר מכן. רב שמעון בן אלעזר אומר, אף בידי כל הבריות, כל הבריות, כפי שמוכר מדברי רש"י, גורסים את זה כל עם קוף. מתכוון לכל שאגתו של האריה, או לחישתו של הנחש. בכל אופן, אלו שמפחידים את הבהמה, ומחמת הפחד, נצטמקו הריאות של הבהמה. כלפי מה רב שמעון בן אלעזר התכוון ואמר, אף בידי כל הבריות, מה אף? זה מה שמסתפק את הגמרא. איבאי עליהו. כך הסתפקו בבית המדרש. רבי שמעון בן אלעזר, הרי שכאי ולכולה, או הספק כאי ולחומרה. האם מה שאומר אף כל, בידי כל הבריות, כאשר נבהלה הבהמה מקולם של הבריות, של החיות, יש לזה דין של נצטמקה הריאה בידי שמיים, וזה לכולה, כהרישה של הברייתא, ואז היא תהיה כשרה הבהמה, או שלא. כל הבריות, יש לזה גדר של בידי אדם. זה מה שאומר אף כל הבריות, בידי כל הבריות, אם נבלה הבמה, שזה גדר שנעשו הריאות שלה כחריות של דקל, מחמתו של האדם, שהיא לא חוזרת לבריאותה הראשון, ועל כן של הגדר של טריפה, וזה לחומרה. אז האם על הרישה ולכולה, או הסיפה ולחומרה? כך הסתכלו בבית המדרש, תושמה מביאה גמר ברייתא, מפורשת דתניא, חרותה בידי אדם טריפה, ועל כך רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף בידי כל הבריות. דהיינו, שעל חרותה בידי אדם הוא אומר, שהיא טריפה, גם תצרף אליה לא רק בידי אדם, אלא גם בידי הבריות, בידי החיות, שנעשתה חרותה, נבהלה אותה הבהמה, ונעשו הריאות שלה כחריות של דקל, נצטמקו, הדינו שאותה הבהמה, טריפה. רבא בר בר חנה, הוה כאזיל במדברה, הלך במדבר, אשכה חנו דיכרי, מצא שם כאלו אילים, דצמיק ריאה דידו. אחר שהוא שחד אותם, הוא ראה שהריאות שלהם הצטמקו. עתה, שייל במדרשה, הגיע לעיר, נכנס לבית המדרש ושאל, האם הם טריפה או שלא? אמרו לי, אתה רוצה לדעת איך לבדוק את זה? בקיתה, אם אתה נמצא עכשיו בקיץ, הייתם משיך לחברי, תביא כלים, כלי קיבול שהם לבנים. הצבע הלבן לא סופח חום. כידוע גם כיום במחקרים, צבע לבן פחות סופי החום מאשר צבע שחור. אז אמרו לו, תביא כלים לבנים שהם לא מחממים מדי את מה שיש בתוכם, ומלינו מיה קרירה, ותכניסו בהם, תמלא אותם מים קרים. והנחינו מעט לעט, ותניח שם את אותם הריאות של הדיכרה של האלים, באותם הכלים, מעט לעט 24 שעות. אי הדרן בריאן בידי שמיים היא, וכשרה, אם לאחר מכן הם מבריאים, מתנפחים חזרה ויוצאים מהקשיות שלהם, אז ודאי שהיה כאן בעלה בידי שמיים והבהמה כשרה. והיא לא טריפה, אם הם לא חוזרים לבריאותן הראשונה, עדיין אז הבהמה תהיה טריפה. בסיטווה, לעומת זאת בחורף, מה תעשה? הייתם משיך לשיחומי, תביא כלים שהם כהים יותר, נוטים לשחור, שאז הם סופחים יותר חום, ומלינו מיה פשורה, תמלא שם מים פושרים, לא קרים, והנחינו מעט לעט, ושוב תניח שם את הריאות, מעט לעט 24 שעות, אי הדרה בריא, כשרה, והיא לא טריפה. למדנו בדבר המשנה שהגלודה, אותה זו שנקלף לה האור, היא מחמת שכין, היא מחמת עבודה, מכה. יש כאן מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים. לפי רבי מאיר, הבהמה כשרה, לפי חכמים, פסולה, טריפה. תנו רבנן מביא הגמרא ברייתא, הגלודה רבי מאיר מחשיב, חכמים פוסלים כדברי המשנה. וכבר העיד אלעזר ספרא ויוחנן בן הגודגודה, על הגלודה שפסולה כדברי חכמים. אמר רבי שמעון בן אלעזר, חזר בו רבי מאיר. דהיינו שרבי מאיר מלכתחילה נחלק על חכמים, ועכשיו הוא חזר בו והוא מורה כשאדם של חכמים שבמה הזאת הגלודה פסולה. טריפה. ועל כך מדייקת הגמרא מדבריו של רבי שמעון בן אלעזר, מכלל דרבי שמעון בן אלעזר, פליג רבי מאיר בגלודה, דהיינו שלפני כן הוא חלק על חכמים, ורק עכשיו הוא חזר בו מדבריו. ועתן יש לנו ברייתא מפורשת שלא כך, כתוב ברייתא אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו רבי מאיר וחכמים על הגלודה, לא נחלקו. רבי מאיר וחכמים על הגלודה הם לא נחלקו כלל. שפסולה, שבוודאי שהיא פסולה. וממשיכה שם אותה הברייתא, וכבר ראית רבי הושעיה בנו של רבי יהודה, הבסם, זה שהיה מתעסק במכירת בשמים, לפני רבי עקיבא, משום רבי טרפון, על הגלודה שפסולה. ואם נשתייר בו כסלע, כשרה. ולזה, כלפי הדברים הללו, הגמרא תתייחס בהמשך. אם נשתייר שם אור, חתיכת אור, על הבהמה כסלע, כגודל כזה של כסלע, אז זה הבהמת ההקשרה. בכל אופן, קשה הדבר של רבי שמעון בן אלעזר, הרי מצד אחד הוא אומר שרבי מאיר חזר בו, דיינו שהוא נחלק מלכתחילה על דברי החכמים, ואמר שהבהמה כשרה כאשר היא הייתה גלודה, ומאידך גיסא אומר שם בברייתא שלא נחלקו רבי מאיר וחכמים, אין שום מחלוקת ביניהם, ולא הייתה מחלוקת. אמר רב נחמן בר יצחק, מהי לא נחלקו? לא עמד רבי מאיר במחלוקתו. היינו כן נחלקו בעבר, אבל אנחנו מחשבים זה כאילו לא נחלקו, כי הוא לא עמד במחלוקתו מול חכמים, כי הוא באמת חזר בו והורה כדבריהם, שאותה בהמה תהיה טריפה ופסולה. אמר מר, הזכרנו עכשיו, אם נשתייר בו כסלע כשרה, נשתייר פיסת אור על הבהמה מחוברת לה, כסלע היא אינה נחשבת כגלודה, ואכן היא תהיה כשרה. מבררת הגמרא היכה, איפה נשתיירה אותה פיסת אור? מביאה הגמרא מספר נחלקו. אפשרויות, אומר רב יהודה, אומר שמואל, על פני השדרה כולה. דהיינו, לאורך כל השדרה צריך שישאר את אותה פיסת אור, בכדי שהבהמה תהיה כשרה. היא באה עליה, כך נספקו בבית המדרש, דאריך וקטין דחי מצרף לה, הא וכסלע. האם אפשר לומר שמדובר לאורך כל השדרה, אפילו שזה צר וארוך, וכך אם תגלגל את זה כספירלה, כנחש, וזה יהיה, יעמוד כסלע כאותה מטבע, זה יהיה מספיק, או דילמה ברוחב סלע על פני השדרה כולה, או הכוונה שצריך שיהיה אותו האור מחובר לבהמה לאורך

לראשי הפרקים של הבמה, שיהיה שם בגודל סלע של אור, צריך שיהיה בכולם גודל של סלע של אור, אזי אני יכול להתיר את הבמה. אם היה רק במקום אחד, אי אפשר להתיר את הבמה. רבי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר ברבי ינאי אמר, מקום טיבורו לא ראשי פרקים, כפי שאמר רבא בר חנה, אלא מספיק במקום הטבור של הבהמה, שמה שיהיה מעט אור כסלע, וזה מספיק להכשיר את הבהמה. אז ראינו כאן שלוש דעות. דעה ראשונה, כפי שאמרנו על פני השדרה כולה, לאורך וברוחב סלע. דעה שנייה, ראשי פרקים. דעה שלישית, מקום הטבור. באי רבי ינאי ברבי ישמעאל, כך הוא מסתפק. מה קורה במקרה כזה שניטל מקום השדרה וכולו קיים? אם בדיוק הפוך קרה. ניטל המקום של השדרה מהאור, שם אין בכלל אור. אבל כל שאר הבהמה מכוסה באור. האם הבהמה תתערף על ידי כך או שהיא תהיה קשרה? שאר האור יש בכוחו להכשיר את הבהמה שלו. וכן, לפי מה דאמר רבי אלעזר ורבי ינאי, ניטל מקום טיבורו וכולו קיים, גם כן הוא מסתפק. מה יהיה הדין? אם מקום הטיבור שם אין אור, אבל כל הבהמה כולה היא כן עטופה באור. האם הבהמה טרפה או קשרה? וכן, למען דאמר רבי ברכה, נתלו ראשי פרקים. שואל, אם נתלו ראשי פרקים, וכולו קיים, מה יהיה הדין? האם הבהמה טרפה? או שלא תהיה טרפה, ועל כך מעמידה הגמרא ללא כל הכרעה? בתיקו. אומר רב, כל האור כולו מציל בגלודה, חוץ מאור בית הפרסות. אומר רב, כל אור שיהיה מונח בבהמה, הוא מציל את הבהמה משום פסול של גלודה, חוץ מהאור שנמצא בבית הפרסות שם, בפרק מסוים ברגל של הבהמה. אותו האור שם שנמצא למטה שם, מהרכובה ומטה שם, זה נקרא בית הפרסות, אותו האור שנמצא שם זה אור ממש רך, והאור הזה בטל לבשר, יש לו גדר של בשר. ולכן אומר רב, שכל האור כולו בבהמה יש לו גדר של אור שמציל את הבהמה, וזה נחשב שהבהמה יש באור, חוץ מאור בית הפרסות, שזה לא נחשב שיש אור, זה נחשב בשר, והוא לא מציל את הבהמה מהטרפות שבה. ורבי יוחנן אמר, אפילו אור בית הפרסות נמי מציל, הוא כן מציל את הבהמה מהטרפות, למה? כי לאור הזה יש גדר של אור ולא גדר של בשר. באמין הרב עשימה רבי יוחנן, אור בית הפרסות מהו שיציל בגלודה? אומר למציל, כדבריו, אומר לי, לימדתנו רבנו במשנה לכמן, אלו שאורותיהן כבשרן. אור בית הפרסות. המשנה לכמן למעשה דף קוף חף בית מדברת לעניין האם אני יכול לצרף את האור לבשר לעניין השיעור לקבל תומה. אז יש שיעור שהבשר צריך להיות באותו השיעור, ואם הוא נחסר מכך הוא לא מוכשר לקבל תומה. אבל מה שאין כן, אם מצטרף אליו אור מאותם אורות שמנו שם במשנה, על אף שהוא אור והוא לא בשר, אבל מאחר שאלו אורות רכים, כמו שהמשנה מונה שם, אור האדם, אור חזיר של יישוב, אור עגל הרך וכולי, וכן גם כן מונה שם המשנה, אור בית הפרסות, מאחר שאלו אורות רכים, והם מתבטלים לבשר, לכן יש להם גדר של בשר, ובאם היה חתיכה של בשר, והצטרף אליה חתיכה של אותו האור, באותם המקומות, הדין הוא שיש כאן שיעור שלם, כאילו אני רואה פה חתיכה של בשר. בכל אופן, אומר לו רב אסי לרבי יוחנן, אתה זה שמנית לנו את אותה המשנה, אתה שנית לנו את אותה המשנה שכתוב שם אור בית הפרסות, דינו כבשר. וזה מתנגד לשיטתך רבי יוחנן, שאתה אומר שאור הפרסות אין דינו כבשר, והרי הוא מציל את הבהמה מדין טרפות של גלודה. נו, אז איך תסתדר עם זה? אומר לי, אל תקניתני, שבלשון יחיד אני שונה אותה. אמנם אני שיניתי לך את אותה המשנה, אבל המשנה הזאת אני שיניתי אותה בלשון יחיד, זה דעת יחידה, ובאמת אין הפסק, אין ההלכה כאותה המשנה, בעניין אור בית הפרסות. איפה ראינו שזה דעת יחיד? תניא. השוחט את העולה להקטיר כזית מאור של תחת העלייה, חוץ למקומו פסול, ואין בו קראת, חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו קראת. כידוע, יש דיני פיגול, דיני פסול, כאשר הכהן שוחט את הבהמה, עושה אחד ממלאכות ההקרבה, במחשבה בלבד להקטיר את אותו הבשר חוץ לזמנו, או לאכול את אותו הבשר חוץ לזמנו המיועד לו מהתורה, הדין הוא שהבהמה הזאת היא מפוגלת, יש בה גדר של פיגול, היא פסולה להקרבה, ולמעשה גם כן אסור לאכול אותה, והאדם האוכל אותה, יש עליו חיוב קראת. יש גם דין של מחשבת פסול, שזו מחשבת חוץ למקומו, כאשר הוא חשב לאכול את הבשר, או להקטיר את הבשר חוץ למקומו המיועד לו, גם בזה הבהמה נפסלת, אסור גם לאכול אותה, אבל אין עליה דין של חיוב קראת. כל זה לגבי בשר הבהמה, אבל לא לגבי האור שלה. אבל יש אורות כאלו שדינם כמו דין הבשר, וזה מה שאומרת הברייתא. השוחט את העולה להקטיר כזית מאור של תחת העלייה במקום הזנב שלה, האור שם שתחת העלייה, תחת הזנב, הוא ממש, הוא רך מאוד ומתבטל לבשר. אז אם הוא חשב חוץ עם קומו ופסול ואין בו קראת,

0: חוץ לזמנו, פיגול וחייבין עליו קראת. למה? כי באמת יש לו גדר של בשר. אליעזר בן יהודה איש אבלים אמר משום רבי יעקב. וכן היה רבי שמעון בן יהודה איש איחוס אומר משום רבי שמעון, אחד אור בית הפרסות ואחד אור הראש של עגל הרך ואחד אור של תחת העלייה, וכל שמנו חכמים גבי תומעה אלו שורותן כבשרן לכמה דף קוף חף בית, להביא גם כן לרבות אור בית הבושת, דהיינו בית הרחם של הנקבה, וכנגדו גם בזכר בית אותו המקום, חוץ למקומו פסול ואין בו קראת, חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו קראת, כל אלו האורות דיניהם כדין הבשר. ולמעשה כל אלו זה בשמו של רבי שמעון, ולמעשה זה דעת יחידה, אומר לו רבי יוחנן לרב אסי, אחרי זה דעת יחידה שמחשבים את אור בית הפרסות, בכלל כל אלו האורות שדיניהם כהבשר, אני לא סובר כאותה דעת יחידה, ואני באמת אוחז שאור בית הפרסות יש לו דין של אור בפני עצמו, ולכן כן יש בכוחו להציל את הבהמה מדין טריפות של גלודה. עד כאן מסכת חולין דף נון ה'.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוקים.

0: תשע בבוקר, ערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם כל הנשמה. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה.
1: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

על שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה.

0: אבשי פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את העולמות. מבצע, אנחנו מדפיסים, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד.
2: התיקון היחיד.
1: שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982.
2: 073-321-2982.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: לכבוד שבת קודש.
1: תשמעו דבר נפלא מאוד, וזה מאוד מאוד קשה, אבל זה דבר נפלא, דבר אדיר, דבר אדיר. תקשיבו טוב, שני אוזניים עכשיו לפתוח. כתוב בספר תארת הקודש. תארת הקודש זה ספר של תשובה, תשובה, כל מיני סיגופים, כל מיני דברים, איך לכפר עוונות. אומר תארת הקודש, אדם שמתחזק לשמור את השבת, להיות בשבת בשמחה, בשמחה בשבת, לא רק שהוא לא עושה מלאכות, לא מדיקטור, רוחצים את נשמתו בשבת כמו רחיצה של נהר דינור, שזה יותר מכמה מאות תעניות. זאת אומרת, להיות בשמחה בשבת, עם שמירת שבת, לא בשמחה ולא לשמור, שמירת השבת בשמחה, זה יותר מכמה מאות תעניות. שמחת שבת ממתיק הגזרות והדינים, וזה מועיל לנפש יותר מלהוריד דמעות ביום חול. יום חול, דמעות, דמעות, תפילה, בהשתפכות הנפש, זה דבר נפלא. שמחה בשבת זה יותר טוב מזה. אומר, בכל רגע שתוכל, זה לא עסקת חבילה, או שמחתי בשבת או לא שמחתי, התחיל על השבת הרגע שמאל, גמרנו, עבוד, לא ככה. כל רגע שתוכל לשמוח בשבת אומר, הדבר הזה אומר, מה זה עושה לבן אדם? זה מוסיף כוח בנשמתו הרבה, ויהיה לו לעזר וסיוע לכל השבוע אחרי זה. ובסוף, דבר אחרון הוא אומר, דבר אחרון הוא אומר, הוא אומר, דע לך, כל שעה משבת הוא עניין בפני עצמו. כל שעה, זה לא כל השבת, כל שעה עניין בפני עצמו. אם אתה תתחזק בדבר הזה, תזכה לשמור שבת בשמחה, אם חיילו לך הרבה מהבנותיך, שלא תזכה עם כל סיגופים שבעולם. שמחה בשבת, שמחה בשבת, כמה זה דבר עצום. קצת שני אומר, עשית אחר מתגבר בכיוון השני, להרגיז, להכעיס, להפיל את הבן אדם לעצבות, לכעס, הדבר הזה יהיה חזק, לדעת. כל רגע ששמחה בשבת, לא משנה, תשמח מהחמין, תשמח מהשינה, תשמח מהמיטה, תשמח מהקומפות, מהגלידה, תשמח בשבת, תשמח. וחס ושלום, לא לכעוס. כתוב בתיקוני הזוהר, לא תבערו אש בחום השבתכם ביום השבת. אומר התיקוני הזוהר, מה הכוונה לא תבערו אש בחום השבתכם ביום השבת? אש על הכעס. מי שחס ושלום כועס בשבת, זה מבהיר את האש הגיהינה. מתחזק בדבר הזה לדעת. מגיע השבת, לחייך. אפילו אם בלב אתה לא מגיע שמחה, לפחות תראה שמח. חיצונית, גם אם טוב. אתה שמה, לא יכול, לא יכול לחייך. אתם יודעים, בתיאורים שמציירים, יש שלושה אפשרויות. יש אפשרות לעשות כזה חצי סמייל, איך קוראים לזה?
2: סמיילי.
1: זה אחד. יש אפשרות לעשות אותו הפוך. שכן, צור. אפשר לעשות אותו ישר, קו ישר. אם אתה לא יכול לעשות אותו ככה, חצי חיוך, לפחות אתה תעשה חיוך הפוך. לפחות תהיה... לא שמח, לא עצוב, לפחות משהו באמצע. לא רחס של עוד כעס, לא עצבות. כמה שיותר אדם יהיה בשמחה בשבת, זה כפרת הבנות יותר מכמה מאות תעניות. מה שלא תזכה את כל מיני סיגופים שבעולם. שמזכה אותנו להיות בשמחה, תמיד, בפרט לשבת קודש.
3: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
4: שירים וחיזוקים קצרים.

פי היהדות שבת היא מקור הברכה. עכשיו שבת היא, לכן המספר 7 ביהדות הוא מספר טיפולוגי שלא נסביר אותו כרגע, זה ארוך, אבל הרעיון הוא שבשבת יש פה משהו מיוחד. שבת בעצם זה יום שאני עושה לעצמי ניתוק מכל העולם. על פי היהדות הוא יום מאוד מיוחד, ואני אומר לכם עד כדי כך מיוחד שיצא להיות בארצות הברית בלוס אנג'לס לפני הקורונה, והיה שם שני ישראלים שפתחו רעיון שנקרא מניפסט היום השביעי. מה זאת אומרת? הם לא דתיים, הם אומנם יהודים, אבל בלי קשר הם החליטו לעשות יום אחד בשבוע, יום ללא טכנולוגיה. בלי מסכים, בלי טלפונים, בלי אימיילים, פשוט יום כמו פעם, מה שנקרא. שאני רוצה לפגוש אותך כבן אדם, לדבר איתך, לא כאילו, כן, דבר. סתם להכיר את אשתי, את הילדים, לשבת בשולחן שבת. זו חוויה מאוד מעניינת. אני זוכר שפעם התארחו אצלנו בבית, אנשים לא דתיים, כאילו לשבת, ואמרו, איזה קטע, אתם מתלבשים כמו לאירוע, ונשארים בבית. יש פה קטע יפה. תחשוב, באמצע, מתי יצאנו כאלה דברים בחיים? לשבת כל המשפחה, לבוש...

0: רוחני, צריך ללמוד את הדבר הזה, למה אסור כך או אחרת בשבת, כי הרי אני, מה, אם השבת היא לנוח, אז אני נח בחוף הים, סבבה לי, אוקיי? למה אסור להליק את האור? או כל דברים כאלה שאתה מרגיש כאילו, שמה, פעם, להליק את האור היה קשה. שתי אבנים, היו צריכים להזיע אלוקים החבר'ה, תירגעו. אתה לא יכול כל השבוע ככה. יום אחד, שחרר. הרי היום, אני לא צריך, אני זוכר שאתי במלון בארצות הברית, אני לא מליק את האור אפילו. אני רק נכנס מלק האור, אחי. אני לא מתאמץ בכלל, אני עושה כאילו, אופ, תמיד? ואני זוכר שפעם ראשונה שראיתי ברז, בלי יד, כאלה, בלי ידיות. איפה? ועשיתי ככה, אופ, יצא מים! מה זה? אני קוסם! אופ, אופ, אופ, אופ. נו, אז כאילו, מה הבעיה בשבת לעשות כאלה דברים? אז אנחנו צריכים ללמוד את זה, וזה לא נושא שלנו. כרגע יש 39 מלאכות בשבת שאסור, והמלאכות האלה מלאכות שבשם קשורות לעשייה היומיומית שלנו, כמו לזרוע, לחרוש וכדומה, ואנחנו נראה שכל הדברים האלה בעלי חיים לא עושים. בעלי חיים לא זורעים, לא חורשים, לא צובעים, לא בונים, לא מבשלים. למה אני כיצור המשודרג ביותר בטבע, ככה כולם מודים, הבן אדם, צריך לעשות מעשים שאפילו בעלי חיים לא עושים? למה אני צריך לתרוח לאוכל מה שציפור לא צריכה לעשות? אם אני פחות מציפור? אז חזל, לא נושא שלנו כרגע, חזל מדברים על חטא אדם הראשון, שבעקבות זה ירדו 39 כללות לעולם. בשבת, חלק מהכללות, ביום חול אני עובד, אני חורש, אני זורע, אני מבשל, אני בורר. בשבת אומר אלוקים, קח חופש. תכין הכל מראש, שחרר הכל. זה יום באמת של מנוחה מיוחדת אבל. מנוחה רוחנית, לא רק מנוחה פיזית. כי מי שמובטל, כל השבוע יש לו שבת, כאילו. אז זה משהו יותר רוחני, משהו שבאמת אותי ביני וביניכם. יום שאני 26 שעות, אני מתבודד עם אלוקים, זה הרגשה מדהימה. אוקיי, עד כאן, הנה שבת.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אותי. הרבה אנשים שואלים, מתי זה בדיוק הזמן של קבלת השבת? הרי יש לנו נכון בלוחות, יש את הזמן של קבלת שבת, אבל אם לא הספקנו משהו ועדיין אני רוצה לעשות משהו אחרי זמן של הדלקת נרות, האם אסור, מותר וכמה זמן? תשובה לדבר, צריך לדעת, שבת, עיקר שבת נכנס לא בדיוק בשקיעה, אלא קצת לפני השקיעה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לקבל זמן שהוא נקרא תוספת שבת. יש כמה דעות כמה זמן זה תוספת שבת. יש דעה מחמירה מאוד, בעל היראים, 40 דקות לפני השקיעה. זה ככה חלק ממנהג ירושלים, לא כולם נוהגים בזה. יש אומרים, רבע שעה, 20 דקות. באמת, להלכה, הרב עובדי אומר, אפילו 5 דקות לפני שבת, כמה דקות קצת לפני השבת, לפני השקיעה, זה הזמן שצריכים לקבל שבת, זמן תוספת שבת, ויש אומרים שזה מהתורה, צריכים לקבל תוספת שבת. אבל זה לא אומר שבגלל זה, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לבוא ממש עד לפני כניסת השבת, דהיינו עד לפני זמן השקיעה. כי לפעמים חס ושלום שמים לב, מהשקיעה מי שיעשה זה מלאכה, אז הוא ספק עובר איסור תורה. לכן קבעו לנו זמן הדלקת נרות שבת, זמן הדלקת נרות שבת הוא בערך רבע שעה לפני השקיעה. אם לא הספקנו משהו עד אז, יהיה מותר עוד קצת להמשיך. יהיה מותר עוד קצת להמשיך. לסיים, לא הספקנו להרתיח, לא הספקנו משהו מהבישול, אבל לא להתרגל בזה, שבני הבית יתרגלו לקבל שבת בזמן הדלקת נרות של שבת, כמו שאמרנו, מקרה חריג, יהיה מותר קצת אחרי. אישה שרוצה להדליק את נרות השבת, הרבה שואלים גם את זה, חייבת הזמן הדלקת נרות שבת, אם לא הספיקה הזמן הדלקת נרות שבת, היא יכולה עוד כמה דקות גם אחרי זה. אם היא רוצה לפני זה, יש לזה סיבה שהיא רוצה להדליק מאוד מוקדם. הזמן הכי מוקדם לפני שבת שאפשר להדליק נרות שבת, זה מזמן פלג המנחה, זה בערך שעה לפני השקיעה. תלוי בקיץ, בחורף, יהיה מותר להדליק נרות שבת, אבל בתנאי אחד. ההדלקה הזאת היא רחוקה מהשבת. צריך שיהיה ניכר שידליקו את הנרות האלה לכבוד שבת. אז אם לקחו כל כך הרבה זמן מפלג המנחה שהתחילו, הדליקו נרות שבת, צריך, אישה כזו, היא צריכה לקבל על עצמה את השבת. זה משמעותי, כיוון שעכשיו כבר הרבה זמן, כבר לא יכולה לעשות מלאכה. אם היא מדליקה סמוך לשבת, כמו שאנחנו מדליקים רבע שעה לפני השקיעה, היא לא חייבת עדיין לקבל שבת. בנות ספרד לא מקבלות שבת בהדלקה. בנות אשכנז כן, ספרדיות לא. אם היא לא הספיקה אחרי נרות שבת, פתאום נזכרה להדליק את החשמל, עדיין יהיה מותר לה, אם היא לא קיבלה שבת, בהדלקה לא מקבלים. אבל אם היא הדליקה כזה מוקדם, מפלג המנחה, צריך שזה ניכר שההדלקה הזאת לכבוד שבת, היא צריכה לקבל על עצמה את השבת, אם היא הדליקה בזמן המרובה לפני השבת. ואם יש כזו אישה שאומרת, אני לא יכולה, אני חייבת מפלג המנחה, כי אני צריכה ללכת לאיזשהו מקום, לבית של ההורים, אבל אני עדיין צריכה, אם היא מדליקה מפלג המנחה, והיא עושה תנאי שאני לא רוצה לקבל את השבת, עד זמן כניסת השבת, גם לאישה כזאת, יהיה מותר לעשות מלאכה. שבת שלום, בשורות טובות.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: היה עליו השלום הגאון מבילנה. בחורה אחת מה אליו, אמרה לו, הרב, הציעו לי איזה בחור, ככה, ירא שמיים, בעל מידות טובות, גם נראה טוב, גם בחור על הכיפק, דיברנו, בסדר, מידות טובות, אבל יש לו אח עבריין, ואני מפחדת שהוא ישפיע על הילדים לרעה. אני אקח את השידוך הזה, או שעדיף אני אבטר, יחפש משהו לכתחילה. אנשים חושבים שהם ימצאו לי לכתחילה. אין לכתחילה בשידוכים. אין. אז היופי לכתחילה, אז המידות בדיעבד. המידות לכתחילה, אז הכסף בדיעבד. הכסף לכתחילה, אז חמתך בדיעבד. עבד. כל אחד, הדעבד, אין הכל העוגה שלמה. אין דבר כזה. אנשים מנסים לחפשים, ומחפשים. לא, אבל אני יצאתי, אבל אני לא יודע. אני רציתי שיהיה לעיניים דבש, וזה לא בדיוק מה שאני מחפש. יאה, סבא ג'פטו, אתה כבר מנרמאים. אמרו, דארו, תיכנס. אחת אמרה לי, לא, אני מחפשת רק אקדמי. גלך, ברקי, רק אקדמי את רוצה? למה מה? אקדמיה יותר טוב מאשר הישיבות הקדושות שלנו? מה, את לא מתביישת? שאת מה זה? איזה לימוד תורה יש בישיבה קדושה? אני מדבר על בן אדם שבאמת לומד. אתה יודע, איזה רמה של תורה, איזה רמה של שכל אתה צריך להיות כדי להבין תוספות ורשי ולהבין את הדקויות ולהבין את הרנד, את הרשב"א וכל שכן לרדת להלכה למעשה. את רוצה רק אקדמאי? ולא תגיד שהיא איזה צעירה בת 22, היא כבר בת 35. אז מתי תתחתני? בואי נה, מה את רוצה? לא, אני חיכיתי עד עכשיו, אני אמשיך לחכות. אז תחכי לרכבת, בואי נה, תחכי. תחכי עוד מעט האור עם הסבא ג'פטו, אולי עוד יסכים לקחת אותך. אמר לי איזה אחד, בן 40, הצעתי לו שידוך, הוא אומר לי לא, הרב. הצעתי לו איזה אחת בת 37, לא, מבוגרת מדי. אמרתי לו, אבל אתה בן 40, למה, מה אתה רוצה, סוויט 16? מה, אתה לא מתבייש? אומר לי, לא, מתי תלד? אתה מבין? מפונקים. אז אחר כך נתקעים, וזה מה שנשאר. אני לא אומר לרוץ להתחתן. אני גם לא רצתי להתחתן. יצאתי לשידוכים בגיל מאוד מאוחר. כי הרב בן פורת אמר לי, תשב תלמד. למדתי, ברוך השם שלמדתי לפני החתונה. רוב התורה שלמדתי זה לפני החתונה. אחר כך זה לא, אין זמן. יש לך ילדים, משפחה, תלמידי תורה, תעשה קניות לבית, אין לי עוזרים, אין לי משרתים. אם הייתי צריך לעשות את זה וגם ללמוד תורה, איפה הייתי לומד תורה? זה מוזר לכל הצעירים פה. עכשיו זה הפריים-טיים שלכם. נצלו את הזמן, תלמדו.
1: התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: אחרי שנים רבות של התבוננות ועיסוק עם ציבור, הגעתי למסקנה חד משמעית. הרי כולנו יודעים שרוב העם, לצערנו הרב, אינם שומרי שבת. והם חושבים ששבת זה סתם יום של מנוחה, לקחת חופש מעבודה, פיקניק, משפחה, ילדים, כדורגל, ים, כל אחד והתענוגות שלו. והנה, אני ראיתי לאורך השנים, כשאני מדבר עם אדם חילוני ומציג לו את כל התמונה, מה זה שבת, מי נתן את השבת, מה משמעות השבת, מה השכר של שומרי השבת, בעולם הזה ובעולם הבא, בעולם הנצח, מה העונש הנוראי של מחללי השבת, איך אדם שמחלל את השבת בעצם קורט את עצמו מעם ישראל, כמו שכתוב בתורה, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. יש לזה השלכות נוראיות. אחרי שהצגתי בפניהם מה דעתו של בורא עולם על יהודי שמחלל את השבת, ומה ההשלכות של חילול השבת, חלק עצום, ממש עצום, מאלה שחיללו שבת ללא שום בעיה, ללא שום חרטה, ללא שום בושה, הזדעזעו עד עמקי נשמתם. סרט שעשינו על שבת בערך 40 דקות עבר את המיליון צפיות. אלפים של הודעות של אנשים, מעולם לא ידעתי מה זה. עכשיו שהבנתי מה זה, היד שלי רועדת, אני לא מסוגל בעד כל הון שבעולם לחלל שבת. אם אדם לא יבדוק, יחיה את כל חייו בטעות, בסוף יגישו לו את החשבון, אדוני, עכשיו הגיע הזמן לשלם. התורה זה לא פיקניק, זה לא ליצנות, זה לא צחוק, זה מכתב מבורא עולם, תורה מלשון הוראה. אם לא תעיין, 12 פעמים כתוב בתורה על שבת. אני אסיים רק בציטוט. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם, אות, סימן, הסכם, ביני, מי מדבר כאן? בורא עולם, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם, לעולם זה הכוונה לנצח נצחים. למה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ וכו', וביום השביעי שבת וינפש. יום רוחני, יום מנוחה לנשמה, יום איחוד משפחות וכו' וכו'. ואדם ישמור ויהנה בשבת ושכרו נצח נצחים של תענוגות אינסופיים. ואדם שיחלל את השבת, התורה אומרת, מחלל שבת מות יומת, מות בעולם הזה צעיר יותר, יומת לחיי הנצח, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, קורט את עצמו מהעם הנבחר, ובסופו של דבר יסגרו בפניו את הדלתות למקום המיועד לכל אחד שישמור מצוות. ההפסד הוא נוראי. מה מרוויחים ומה מפסידים, רבותיי? אנא, תחשבו טוב טוב טוב לפני שאתם ממשיכים בחילולי השבת, כי חבל, ממש חבל, שיום אחד יגיע ותבינו שזו הייתה טעות קריטית נוראית. תודה רבה.
1: התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מתכוננים לשבת, מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים,

0: לשבת עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: תחת נשימה עמוקה נתחיל להשתחרר לאט לאט מכל הבלי העולם הזה, להתחבר לשבת קודש, ואת זה אנחנו נעשה בעזרת השם קצת קצת קצת ככה בנגיעה פה.

כתב רבי אליעזר הזכרי זכר צדיק לברכה בסגולות לכפרת עוונות אמרו שכל הזהיר וזריז בשמירת השבת בכל תנאיו ובכל דקדוקיו אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש מוכנים לו. ולמה הקדים את כל העניין הזה? כל העניין הזה כדי ללמוד מה זו שבת. מה זו שבת, מה הגודל של השבת, את כל הדבר הזה באמת צריך ללמוד בדרך הלכות השבת. איך להתנהל בשבת, איך לעשות את שבת קודש, איך אנחנו יכולים להוריד את האור העצום הזה שמתגלה ביום הזה, במיוחד במנחה, המנחה של שבת קודש, שזה ממש אור דעתיק, אור אחד מהגבוהים שמקבלים במהלך השנה, זה בשבת. כל שבת יש לנו את האפשרות להתחבר לאור הנפלא הזה. את זה אפשר לעשות דרך שמירת שבת. ואיך אפשר לשמור שבת? איך אנחנו יודעים איך להישמר משבת? פשוט צריך ללמוד את כל הלכות השבת. צריך ללמוד ממה להיזהר, ממה להישמר בשבת קודש. ובגמרא בירושלמי אמר רבי יוחנן וריש לקיש דייקו כל כך עד שמצאו בכל אב למתי תולדות. וזה רמזה הגמרא שישמור שבת כהלכתה, דהיינו שלא לחלל אותה בשום פרט. אבל באיזה עניין נוכל לבוא לזו המדרגה שישמור שבת בכל פרטיו? ההצעה הירוצה לזה שיראה לזרז עצמו ללמוד הלכות שבת ולחזור עליהם תמיד, כדי שידע האסור והמותר. ואם לא כן, אפילו ילמד כל העניינים והמוסרים המזרזים לשמירת שבת כראוי, לא יועיל לו. מה לעשות? כי גם אם אנחנו נבין מה קורה בעולמות עליוני, וגם אם נשב ונהנה ונתענג על האור הזה שאנחנו מקבלים, הרי בסופו של דבר אנחנו צריכים לקום ולאכול, בסופו של דבר אנחנו צריכים ללכת לשטוף פנים, צריכים ללכת לישון, צריכים ללכת לבית הכנסת, כל הדברים האלה, ברוך השם, ברוך השם, גדולי ישראל דאגו לסדר לנו על כל פריט ופריט, כל דבר ודבר, כל פעולה ופעולה כזאת, הלכות. הלכות כדי שנדע מה הדרך הטובה והמאוזנת ביותר כדי ללכת בה. ההלכות האלה לא נועדו בשביל להגביל אותנו חס ושלום, הם נועדו בשביל להגביל את היצר הרע. זה הכל. ההלכות האלה באו להגיד ליצר הרע, יצר הרע עד כאן. ואם אנחנו בתור נשמה שהקדוש ברוך הוא שלח אותה מלמעלה, שלח אותה מעולמות עליונים לבוא לפה לעולם הזה, היא באה לפה מלובשת ברוך השם בגוף שכל כולו יצרה, כל כולו רוצה לעצמו, כל כולו רוצה אוכל ורוצה הנאה ורוצה מנוחה ורוצה הכל. ואם רבותינו הקדושים לא היו מגבילים את העניין הזה בהלכות, להגיד ליצר הרע תקשיב, עד לפה אנחנו מסכימים לך, מפה והלאה זה הזמן של הנשמה. וככה אנחנו לפי העניין הזה, לפי ההלכה, ההלכה הזאת היא למעשה, כשאנחנו מקיימים את ההלכה, אנחנו למעשה מגבילים, עוצרים את היצר הרע, אומרים לו זהו, לפה אתה לא יכול להיכנס, זה תחום שבת, היוני.

כשם שאמרו שואלים ודורשים בהלכות פסח, אותו דבר, אותו דבר בדיוק, יש חיוב, חיוב גדול מאוד לדעת הלכות שבת, לעבור עליהם לפחות פעם אחת בשנה, וחיוב גדול גדול על הדרשנים, לדרוש לעם את חוקי האלוקים ואת תורותיו, ולשומעים והמקיימים יונעם ועליהם תבוא ברכת הטוב, כך אומר ספר החסידים.

בספר טהרת הקודש אנחנו מרבים להביא אותו מכאן, אומר צריך כל האדם הרוצה להיות בכלל שומרי שבת לבקש רחמים, לבקש רחמים מהשם יתברך כל השבוע על זה, וכל שכן בערב שבת קודש בתבילת המקווה ובמנחה של ערב שבת קודש, שיזכהו השם לשמור שבת כהלכתו. כי אם זוכה לזה, רוחצים נשמתו בשבת כמו רחיצה של נהר דינור, וזה מועיל יותר מכמה מאות תעניות. והעיקר ללמוד הלכות שבת, והקיצורים שחיברו יראי השם ונתקבלו פסקיהם בישראל, למען ידעו להיזהר מאיסורים. ואחר כך לימדו הפוסקים כל אחד לפי שכלו ודעתו, כך אומר בספר טהרת הקודש.

יותר מזה, אדם שנכשל בשוגג בחילול שבת קודש צריך להתענות 40 תעניות. וכמובן, כאילו אין כוונתנו בדור הזה, בדור חלוש הזה, באמת רק להיזהר וללמוד הלכות שבת קודש שלא ניכשל בהם. ובוודאי הקדוש ברוך הוא יסייע לכל מי שלומד הלכות שבת קודש, כל מי שבא באמת ברצון הלב לעשות את רצון השם, לרצון אבינו שבשמיים, ורוצה באמת לשמח את השם יתברך, רוצה באמת לעשות את השבת כהלכתה. הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותיו, כי זה כל המטרה. המטרה היא לתת, להשפיע, כל מה שאיך שהרמח"ל הקדוש אומר, להשפיע שפע על האדם שיהנה מאור זיו שכינתו. שוב מספר טהרת הקודש אומר שמה, הנה אחי אהובי, עניין שמירת שבת כהלכתה הוא עניין גדול ונורא ועצום, אשר אין בכוחי לברר ולפרש אפילו אפס קצת ממנו. ומובא בפוסקים שצריך להחמיר בשבת עם כל החומרות, כי זה קל וחומר מפסח שאיסורו רק בקרת, ומחמירים בכל מיני חומרות ובשבת הלכותי התלויות בחוט, כחוט השערה, בוודאי צריכים להחמיר כל מיני חומרות, ואז יתנהג ואז יחשב לשומר שבת כהלכה.

אמר רבי יצחק מנסחי זה בספר זיכרון טוב שסיפר שאבי והרב הגאון הקדוש מברדיצ'וב זכר צדיק לברכה בעל קדושת הלוי הלו הרבי לוי יצחק מברדיצ'וב היה מחמיר בהלכות שבת יותר מאוד מאוד היה מחמיר מאוד מאוד סליחה כי ידוע מה שכתב בשם האריזל והובא בהלכות פסח שהנזהר ממשהו חמץ בפסח מובטח לו שלא יחטא כל השנה ואם כן, לפי המבואר, כל השומר שבת כראוי, הוא מורחק מן העבירה. אם כן, גם בשבת יש לומר כן, שראוי להחמיר בכל מה שאפשר לצאת ידי כל החומרות, וכל מה שמחמיר יותר בשבת, הוא סגולה שיהיה מרוחק יותר מהעבירה.

כל פעם שאתם שומעים את המילה מחמיר, תחליפו אותה במילה הידור. כי יש כאלה שאומרים, מה, הם מחמירים, למה אתה מחמיר? לא, אני לא מחמיר, איוני, לא מחמיר, אח שלי, אני מהדר. אני מהדר במצווה, אני מהדר אותה כדי שאני אוכל לשמח את השם יתברך, אוכל לשמח את הנשמה שלי. בעיר סלוניקי בזמן הטורקים התיישבו שם היהודים שבאו מגירוש אספמיה, זה גירוש ספרד. לאט לאט נתמלה העיר ונמסרה ביד ישראל. ידוע שסלוניקי ביום שבת היה במקום סגור, היה סגור סלוניקי, צריך להבין. היום זאת איזה עיר נמל ביוון, מאוד מאוד מפורסמת. גם הנמל והבנקים של הגויים וגם משרדי הממשלה, מכיוון שכולם היו יהודים, נשארו ככה פה ושם כמה משפחות ישמעאליים ונוצרים בין כל המשרדים האלה, שגם הם היו מוכרחים לשבות. והיה שם איזשהו פחה ישמעאלי אחד שהיה מחבא תלמידי חכמים, וכל פעם שהיה רואה תלמיד חכם אפילו מרחוק היה קם לכבודו, והחכמים לא ידעו מזה. אותו פחה, אותו זמן ממש היה הפחה כמו מלך, הוא היה כמו נציב כזה, נציב, זה היה החוק שהמלך היה מוסר בידו, גם להרוג וגם להציל, והטוב בעיניו יעשה. והפקידים הגבוהים של הפחה, הישמעאלים, היו שונאי ישראל, היה להם צר בלב לראות שגם הישמעאלים וגם הנוצרים שובתים בשבת קודש בעל כורחם, בגלל שכל העיר סגורה, בגלל שהסלוניקי סגורה, בגלל היהודים, כי לא הייתה להם ברירה אחרת. אבל כשהם ראו שגם הפחה בכבודו ועצמו מתחיל לכבד את חכמי ישראל, עשו אספה ביניהם, והם אמרו שגם אם הפחה נתגייר, ושאלו כאילו קודם כל אולי הפחה עצמו נתגייר ונעשה יהודי בלי שאנחנו נדע, מה, איך אנחנו נדע את הדבר הזה? עשו איזו תחבולה ביניהם שיום אחד בזמן שהם יושבים כולם לפני הפחה, התחילו לדבר על דה ועל הו, ובינתיים דיברו על חכמי ישראל ושאלו למה כבוד מלכותו קורע ומשתחווה לפניהם. הלו ידוע שהיהודים הם שפלים ובזויים לעין כל העמים, אלו המלוכלכים בדם נוצרי ובדם ישמעאלים ומוסלמים, האם זה כבוד המלכות להסתכל עליהם ככה בעין יפה? אמר להם הפחה שכנראה לא היה טיפש אלא היה חכם, בשבוע הבא אתן לכם תשובה. ביד אמר הפחה שאין לו מצב רוח טוב, הוא רוצה ללכת לשאוף מעט אוויר באמצע הים, לעשות איזה טיול קטן עם השרים שמה. תכף ומיד הכינו לו את האונייה הקטנה שהייתה לו. הפחה עם כל הפקידים עלו לאונייה, והאונייה התחילה להפליג לא רחוק מהעיר. הפחה מטייל בלוויית שרה והפקידים בתוך האונייה למעלה למטה, עד כי לאט לאט ירד לרכתי האונייה, מקום שהמכונות המלוכלכות עומדות שם. ושלושה מלאכים פועלים, משגיחים על המכונות, נותנים שמן על הגלגלים, נותנים פחם על האש. וכידוע, הפועלים מלוכלכים מהשמן מהפחמים. התחיל הפחה לצעוק ולהראות פנים זועפות, שאלו אותו, מה קרה? מה יש לך? אמר להם, תראו את אלה, לא מתביישים, אלה המלוכלכים האלה מובילים את האונייה, זה כבוד המלכות? אמרו לו, אדוננו, איך תלך האונייה בלי זה? בהכרח מוכרח שיהיו אנשים פה, והם יתלכלכו בשמן ובפחם, אבל רק ככה, רק ככה, כאילו זה, רק ככה האונייה יכולה לשוט. אמר להם הפחה, זו אונייה קטנה, מוכרח שיהיו אנשים, והם נקראים שהם מוליכים את האונייה, ואם הם לא ישגיחו על האונייה, על כל גלגל קטן וגדול, האונייה בסכנה. אמרו לו, כמובן. אמר להם, הלא אתם יודעים שהעולם הזה נקרא אונייה, יש בה אלפים ורבבות בריאות וכולם בסכנה כל רגע ורגע, ואלו תלמידי חכמים הם נקראים שהם מוליכים את האונייה הגדולה על אחריותם, איך לא יהיו שחורים ומלוכלכים וסובלים יסורים בעד כל העולם? כמו שכתוב, כל העולם ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובים. וזה אומר, זה אפילו הפחה עצמו הבין מה המעלה הגדולה של תלמידי חכמים, כמה עוצמה יש בתלמידי חכמים. אומרים בגמרא, כל זה בזכות עמידתם האיתנה של אבותינו למען קדושת ישראל, שמירת השבת, זכו שהקטרוג, הקטגור, נהפך לסנגור. אותו הגוי התמי אשר כמו כיתר רחב הגויים שונא ישראל, הוא הפך עמד ונשתנה טעמו, כי כאשר לב מלכים ושרים ביד השם, אל כל אשר יחפוץ יתנו. וככה הקדוש ברוך הוא איתה את ליבו כלפי חסד לבניו בזכות השבת וקדושתו.

רבנו נחמן מברסלב כתב בספר המידות, הוא אומר שם, על ידי שמירת שבת ממשיך על עצמו אורו של משיח, אורו של משיח ממש, וגם על ידי התשובה. עוד כתב שם שעל ידי שמירת השבת הוא כמו כבן המתחתה, כבן המתחתה לפני אביו, והוא ממלא משאלותיו, גם הוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיימה, גם הקרן של המעשים טובים שלו קיימים לעולם הבא, ואינו אוכל אלא מפירותיהם.

ונביא עוד מעשה מגודל מעלת חכמי ישראל והמעלה למאמין בהם ושומע דרשותיהם בשבת קודש ובימות החול. הוא כתוב בספר אהבת חיים, הבאתי מעשה נורא מחכמי הראשונים, איך ידעו ברוח קודשם אותם הנשמות הגבוהות שנפלו בגוף לא טהור ועתידים לבוא אצלם, והיו עושים פלאים לעניהם והיו מתקנים נשמתם. כמה נחת רוח היו עושים להבינו שבשמיים ולנשמות האלה.

מספרים על שני שכנים שהיו הבתים שלהם זה אצל זה ושניהם עמי הארץ. ההבדל ביניהם שאחד היה הולך כל שבת לשמוע דרשה בבית הכנסת, היה מאמין בכל דבריו של הרב, והשני היה מניח תפילים בכל יום ולא מאמין בצדיקים. נשותיהם דווקא היו ההפך. אותו האיש היה מאמין בצדיקים, אשתו לא הייתה מאמינה, ההפך ממנו. והשני שלא היה מאמין בצדיקים, אשתו דווקא כן הייתה מאמינה. הייתה מאמינה בצדיקים ובגדולי ישראל. ובאותו העיר היה אותו שוב פעם איזה פח חדש, שונא ישראל ממדרגה ראשונה. ויהי היום זה שהיה מאמין חלה, שכב שני חודשים במיטה עד שהרופאים אמרו נואש, ואז קרא את אשתו וביקש ממנה בכל מיני בקשות ואמר לה, תקשיבי אשתי, אני בן כך ובן כך הולך למות, בבקשה תסעי לרב שיתפלל בעדי, שיתפלל בעדי שהקדוש ברוך הוא שומע תפילות צדיקים. אשתו לא רצתה ללכת, אמרה, כמה רופאים עברו עליך, ניסיונות של רפואות, נתנו לך מרקחות כאלה ומרקחות אחרת וכדורים ומה לא, עשית רנטגן, כל דבר, שום דבר לא הועיל. הרב יתפלל אליך ותתרפא? אז בכל זאת באו שכנים ואמרו לו, מה קרה אם תלכי? אולי השם יעזור. קמה והלכה בלי רצונה ומצאה שם את שכנתה, אותה זו שבעלה לא מאמין בצדיקים. סיפרו אחת לשנייה, אמרה אשתו של החולה, תאמיני לי שלא רציתי לבוא, מה יעבור, מה יעזור כבר הזקן הזה? אחרי כן שאלה אותה, ואת בשביל מה באת? אז אותה שכנה שכן מאמינה, השכנה סיפרה שבעלה חייב סכום גדול לממשלה, זה שנתיים שהיו דורשים ממנו ולא היה ביכולתו לשלם. כעת שלושה ימים שבאה לו התראה האחרונה שכל הסכום צריך לשלם בפעם אחת, ואם לא ישלם אותו יישב שלוש שנים בכלא במאסר עבודת פרך, כי ככה היו נוהגים פעם בטורקיה. היא אומרת, אפילו אם אני מוכרת את כל מטלטלי הבית זה לא מספיק, ביקשתי מבעלי רשות לבוא לספר לפני כבוד הרב, אולי ייתן לנו איזושהי עצה. אמנם בעלי עקשן גדול, הוא לא מאמין בשום דבר, ואמר גם כן כמוך, בדיוק כמוך, אמר, מה יעזור לי הרב הזה? אם ייתנו לי כסף בהלוואה, בסדר, מה טוב ומה נעים, אני יכול להסתדר עם זה, וזה בסדר. אבל מה מועיל, כאילו? בסופו של דבר, ראה שהוא נמצא בצרה גדולה ושלח אותי לכאן, לא הייתה לו ברירה. אמר, לא יזיק. אמר לה הרב, תשועת השם כערף עין וישלח לו רפואה שלמה. זה הכל. נכנסה השנייה, אמר לה הרב, תגידי לבעלך שישכב תכף במיטה.

את, מה יש לי להוציא דם בחינם? אני ברוך השם טוב ובריא. אני טוב, אני טוב ובריא. מה אמר לך הזקן הזה שאני אשים מלוקות? מה פתאום? אשתו הצדקנית התחילה לפייס אותו בדברים, התחילה לדבר איתו, לדבר על ליבו, מכאן ומכאן, ככה בלבלה את דעתו, שמה עליו את העלוקות על הגב, ואחריו את כוסות הרוח, נשפח ממנו הרבה הרבה דם. העלוקות, פעם היה טיפול כזה של עלוקות, היום מצמידים עלוקות לאור של האדם, עלוקה, התפקיד שלה זה, כמו שאנחנו יודעים, עלוקה נדבקת, ומתחילה לנוק את הדם. הפעם היו ככה ממחזרים, על ידי זה שהיא שואבת את הדם, גורם לגוף למחזר, ליצור דם חדש. וזה מה שאומר פה, נשפח ממנו דם כמיים. פתאום באו שני שוטרים עם עגלה, לקחת אותו לפני הפכה, כדי להעמיד אותו למשפט, הוא חייב הרבה כסף. אחד מהשוטרים אמר, אחד מסתכלים עליו, מסתכלים אחד על השני, אומר השוטר אחד, הוא חולה מסוכן, איך אנחנו ניקח אותו מפה? השוטר השני, רשע מרושע, אמר, לא אכפת לי, ניקח אותו כמו שהוא על העגלה ונוליכו אצל הפכה. אשתו הצדקנית התחילה לצעוק, אתם רואים מה המצב שלו, אתם רואים שיש לו דם מכל מקום בגוף, אז אני לא מבינה למה אתם מתעקשים, מה אתם רוצים? אמרו לה, אנחנו ניקח אותו עם המיטה שלו כמו שהוא, כדי שהפכה יאמין בנו. אותו רגע הפכה יושב עם אשתו וביתו יחד בפרדס, השוטרים הביאו לו את הפצוע שוכב על מיטתו, שאל, מה קרה לך פתאום? אתמול ראו אותך בריא וטוב. פתח פיו בחוכמה ואמר, ישמע אדוני, אתמול הלכתי למקום פלוני בין המכירים שלי כדי להשיג את כל סכום ההלוואה להביא לכבודו. עד שמצאתי את הכסף נהיה ערב, ועד שמצאתי את העגלה לבוא בחזרה נהיה כבר לילה. הביאו אותי העגלה עד לפני העיר קרוב לחומות, העגלה נסע ואני עוד לא הספקתי להיכנס לשערי העיר, באו כמה ליסטים ולא די ששדדו אותי. סליחה, אלא גם היכוני, פצעוני עד מוות ונשארתי שחוב שם. באו אנשים אחרים, ריחמו עליי ולקחו אותי הביתה. אמרה אשתו של הפכה, ראית כיצד בגללך היהודי, מסתכלת עליו ואומרת לו, ראית כיצד בגללך היהודי הזה נשדד ונפל למשכב וגם נשאר חייו? אם תשמע להצעתי שיקחו את היהודי הזה תכף עם הרופא שלנו לביתו לרפותו, גם אתה תיתן לו סכום שהוא חייב שישלב, וגם תוותר על מה שחייב לך. אותו הרגע נכנסה רחמנות בלב הפכה, וירד מאוד מעיניו ומלראות את המצב של היהודי, אמר לאשתו, את צודקת, גם אני אוסיף שנה שלמה מזונותיו של היהודי הזה, וכן עשה. היהודי הזה עכשיו הרוויח מכל הצדדים, ולא די שהוא לא שילם לו את סכום הכסף שהוא קיבל, אלא עוד קיבל שנה שלמה לדי פרנסתו. וזה המעשה. וכשהשיבו אותו הביתה עם הרופא, אמר הפצוע ואשתו, אדוני הרופא יסביר לנו אופן ורפואות ואנחנו נטפל היטב, וכבודו יישא לשלום. בינתיים נעשה רעש בין השכנים, איך פצרו את היהודי הזה ונכנס לבקרו השכן, וכשראו אותו נכנס התפרץ צחוק גדול ביניהם, ידמעות, ואמרו, השם אמת, תורתו אמת, משה אמת, וגם הרב אמת, וחזרו בתשובה כולם.

זה כוחם של הזקנים, זה כוחם של הזקנים, שזאת האמונה, שאפילו שאנחנו לא, לא, אנשים לא למדו תורה הרבה, ניצלו הרבה גזירות ושמדו בגלל האמונה. יהי רצון שהשם ישמור אותנו, וגם אנחנו נהיה בעלי אמונה, אמונה שלמה, שלמה, אמן, כן יהי רצון.

אנחנו נצא לאיזושהי הפסקה קטנה של שיר, ואם השם ירצה והשם יזכה אותנו, אז בעזרת השם אנחנו נשמע קצת דברי תורה לפרשת השבוע לכבוד שבת קודש מהרב עמית אלוני. אז אנחנו יוצאים לשיר וכבר מיד חוזרים. אל תלכו לשום מקום.

0: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000 זה הכל אמיתי, ואנחנו זכינו, ברוך השם, אנחנו זכינו לדבר עם הרב עמית אלוני, ראש כולל כרמי ישראל בראשון לציון. בוקר טוב ומבורך.
2: בוקר טוב
1: אביניסים,
2: בוקר טוב ומבורך לכולם.
1: מה שלומך הרב?
2: בסדר גמור, ברוך השם, תודה רבה. אנחנו עוסקים עכשיו רק בהכנות.
1: רק בהכנות.
2: בספרי חסידות כתוב שההכנה למצווה היא יותר גדולה מהמצווה עצמה. ברגע שאדם מכין את עצמו למצווה, זה יותר גדול מהמצווה. מה ראה על הדבר הזה? ראה על הדבר הזה שבבית המקדש, שרוצים להדליק את הנרות שבבית המקדש, את המנורה בבית המקדש, זה העבודה שקשרה גם בזר. גם אדם שהוא לא כהן יכול להדליק את הנרות, אבל הטבת הנרות רק כהן יכול לעשות. קרון בזה שההכנה היא יותר גדולה מהמצווה, למה? כי כשאדם עסוק במצווה, יכול להיות שהוא חושב עכשיו על דברים אחרים. הרבה פעמים באדם מה להתפלל, חושב על דברים אחרים, אדם נמצא בשבת, חושב על הביזנס. אבל אדם כשהוא מכין את עצמו, אז כל הראש שלו זה רק במצווה. הרי כשאתה מכין תבשיל לשבת, עכשיו אתה חושב איך יהיה טוב בשבת. אז כיוון שבהכנה כל הלב שלך זה רק במצווה, זה לפעמים יותר גדול מהמצווה עצמה.
1: אז אנחנו בעזרת השם, אנחנו בימי חמישי בתוכנית הזאת, אנחנו מדברים על ענייני שבת. אנחנו מנסים לחזק את עם ישראל בעניין הזה של שבת קודש, כי השבת, אתה יודע הרב, אני לא צריך לספר לך כמובן, השבת זה הדבר באמת אחד, זה האות בינינו לבין הקדוש ברוך, אחד הדברים שמבדילים בינינו לבין אומות העולם זה השבת, וכל השמירה על השבת, על כל הדקדוקים והפרטים שלה. ובעקבות גם מה שאתה יודע, בוודאי שמעת על ההחלטה של בגץ, על הכנסה של אישור של גיורים רפורמיים וקונסרבטיביים, שאצלהם שמירת שבת היא שונה בתכלית השינוי משמירת שבת שלנו כיהודים.
2: אני אומר משהו בנושא הזה. קודם כל, הגמרא אומרת שאם היו ישראל משברים שתי שבתות, מיד היו נגלים. השמירת שבת, כמו שהיא כתובה בגמרא, זה המשרר שבת כהלכתה. המוסר, המילה כהלכתה, הרבה פעמים נשמטת בהבנה של השבת. השבת, אסור לאדם לשמור את השבת לפי דעתו. שמירת השבת תמיד צריכה להיות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה, הרי זה כלל בכל נתינה, בכל מעשה טוב שאדם עושה, שתמיד המעשה צריך להיות מותאם לצורך של זה שעושים את המעשה בשבילו. אני אסביר את הדברים. אם למשל עכשיו יש אדם שהילד שלו רעב, והוא מחליט, והוא אומר, אבא, אני רעב, רעב, רעב, ואבא מחליט את זה סוכריה. אבא הזה, הנתינה שלו היא טובה או לא טובה, ביום רגיל, בטח שהילד היה מעדיף סוכריה. ועכשיו שהילד רעב, צריך לתת לו את מה שהוא צריך, לא לתת לו את מה שאני רוצה לתת.
1: כן.
2: אותו דבר גם פה. כשאתה עכשיו מדבר על שמירת שבת, המושג הזה של שמירת שבת שדיברת את הרפורמים או הקונסרבטיבים, זה בכלל לא נקרא שמירת שבת, כי כשאנחנו מחליטים שמירת שבת מסוימת לפי דעתנו, זה לא השבת שעליה הקדוש ברוך הוא דיבר. השבת שעליה הקדוש ברוך הוא דיבר זה כמו ההלכות שכתובות בחזל, בדברי רבותינו, בשולחן ערוך, אותם הדברים שנפסקו להלכה, הם בעצם שמירת השבת שבה הקדוש ברוך הוא חפץ. עכשיו, צריך להבין דבר אחד חשוב. יש גמרא במסכת ברכות. שם הגמרא אומרת משפט מאוד מאוד מעניין, שלכאורה הוא תמוה, אין לו כל כך הבנה. הגמרא שם אומרת שכל אדם שלן שבעה ימים, ישן שבעה ימים, כוונה יום אחרי יום, והוא לא חולם חלום. כל הלן שבעה ימים ולא חלום, הגמרא אומרת עליו שזה נקרא אדם רע. אדם שהוא לא חולם במשך שבוע שלם, הוא נקרא אדם רע. ככה הגמרא אומרת, יש פסוק שאומר, שבע, ככה הגמרא דורשת אותו, שבע ילין, בא להיפקד, רע. אדם שישן שבעה ימים ברצף, והוא לא נפקד בחלום, לא חולם חלום בלילה, הוא אדם רע. עכשיו, הגמרא הזאת היא משוללת הבנה, אי אפשר להבין בכלל למה הגמרא קובעת, על פי הפסוק הזה, שאדם שישן שבעה ימים בלי לחלום, הוא נקרא אדם רע. מה הראות שלו? מה הוא השם שהוא לא, מה השם שהוא לא חולם? אבל יש פירוש של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה שם מסביר את הגמרא הזאת באופן נפלא, שבאמת שופך אור, אני חושב, בדיוק על הסוגיה שאנחנו צריכים לדבר עליה היום, המושג של שבת. הוא אומר, למה הגמרא נקטה דווקא שבעה ימים? מה מיוחד בשבעה ימים? אז הוא אומר, אנחנו יודעים שאנחנו חיים בעולם הזה, וכתוב שבעתיד לבוא בזאת השם ימות המשיח, כתוב שעם ישראל אומרים, היינו כחולמים. באותה שעה שיבוא משיח, מה? שוב השם את שיבת ציון, אנחנו אומרים, היינו כחולמים. מה פירוש היינו כחולמים? תסתכל אחורה, פתאום אתה מבין, רגע, רגע, רגע. כל העולם הזה, וכל הבחירות, והבלגן עם הבגט, והמלחמה עם הקורונה, והמלחמה עם הערבים, ובלגן מכל פוליטיקה, וכל הסיפור הזה, ביום שיגיע משיח יהודי, תסתכל אחורה, יגיד, אני לא מאמין. כל זה היה בעצם סתם איזה הצגה, איזה סרט. ברגע אחד, יש לנו המסך יורד והסרט נגמר, ופתאום תבין מה, הכל פה בכלל היה חלום. העולם מתעסק בשטויות, הכל היה הבל אבנים. שכחנו את העיקר, זה דברים האלה, זה דברים שאדם נזכר בהם ביום של הגאולה. אומר הגאון מווילנה, אז באמת יוצא שהעולם שלנו, ימות החול, הם נקראים חלום. אבל יש יום אחד בשבוע שאדם צריך להתעורר מהחלום הזה, להבין בעצם שכל מה שקורה בימות השבוע, זה לא העיקר. ימות החול הם לא העיקר. ימות החול בעצם אמורים לשמש למטרה גבוהה יותר. איזה יום? איזה יום השבת? אומר, יום השבת בעצם מה עושה? זה היום שבו יהודי אמור להתעורר מהחלום שהוא נמצא בו במשך ימות השבוע. היום שהוא בעצם צריך להגיד לעצמו, רגע, רגע, רגע, יש דברים הרבה יותר מהותיים בחיים. הנה, אני יושב עכשיו בליל שבת עם המשפחה, יושב עם אשתי, יושב עם הילדים, שרים ביחד שירי שבת, אומרים כמה דברי תורה, מחזקים את הקשר המשפחתי ביחד, קמים בבוקר לבית הכנסת, מגיעים לסעודה שנייה וכן הלאה. כל האווירה הזאת של השבת נותנת לאדם, בכלל אדם משקיע זמן בלימוד תורה, הולך לשיעור ביום שבת, לומד, קורא קצת עלוני שבת. כל הדברים האלה זה דברים שבעצם המטרה שלהם לעורר את האדם שהוא ידע לחיות את ימות החול שאחרי כן בצורה שהיא הרבה יותר מרוממת, בצורה שהיא הרבה יותר גבוהה. הוא ידע לקבל את הדברים אחרת, יהיה לו אמונה אחרת. כל הדברים האלה בעצם מתי מושגים ביום שבת, וזה מה שהוא אומר. שבע ילין, ילין בא להיפקד רע. אדם שהוא לן שבעה ימים, ישן שבעה ימים, ולא חלום, הוא נקרא רע. מה הכוונה? אומר הגאון מווילנה, לאדם שחי את העולם שלו. וכל שבוע שלם, הוא ישן וישן וישן, והוא לא מבין שהוא חי בחלום, כיוון שהוא לא שומר את השבת כמו שצריך, זה נקרא אדם שמפספס את התכלית. ולכן אומר, עיקר העיקרים בשמירת שבת, זה הרגע שבו האדם צריך בעצם להתעורר. הרגע שבאדם בעצם צריך להבין, רגע, רגע, רגע, כל הבלגן הזה של מות החול, הכל בסוף מה, זה היה הבל הבלים. והרגע שאתה צריך לזכור את זה, זה יום השבת. וזה מושג רק כאשר אדם שומר את השבת מלחתה, כמו שצריך, מקפיד בהלכות, ולומד, ומשקיע זמן במשפחה שלו, ובילדים
1: שלו. איך הפסוק הזה עוד פעם? איך הפסוק עוד פעם הרב?
2: שבע ילין.
1: כן.
2: ואדם הולך לישון שבע ימים, בא להיפקד, הוא לא נפקד בחלום, רע. הוא נקרא רע.
1: וואי, זה חזק מאוד. זה פירוש נפלא, נפלא.
2: זה באמת פירוש נפלא, כי באמת זה ההבנה, מה המהות של השבת. המהות של השבת, הרי זה בדיוק כמו גאולה. הרי השבת היא מעין עולם הבא.
1: גם אם אנחנו יושנים שישה ימים במהלך השבוע, לפחות בשבת להתעורר.
2: מתעוררים בדיוק, זה מה שנקודה, ששבת היא מעין עולם הבא. ככה גם ברוכות אומרת, שאחד מהדברים בעולם הזה שהם מעין עולם הבא זה השבת. למה? כי העולם הבא זה הרגע של הבהירות, הרגע שפתאום הבן אדם מתעורר והבין רגע רגע מה העיקר ומה הטפל, ואיך הוא מסתכל אחורה על החיים שלו ומבין רגע בכלל כל הדברים האלה שהאדם תפס בעולם הזה כחשובים, כמו כבוד וכמו כסף וכמו תהילה וכמו הנאות, פתאום הוא אומר לעצמו, רגע, יש דברים הרבה יותר מרוממים.
1: זה לא רק זה, כל הדברים האלה שאמרת, אם זה כבוד, אם זה תהילה, אם זה כסף, דברים גשמיים, כולם נשארים בעולם הזה. מה שנשאר עם הבן אדם בסופו של דבר זה העולם הבא. זה כל דברי התורה וכל המצוות שהוא צובר.
2: אמת, וזה בדיוק העיקרון של הבל הבלים. הבל הבלים שאומר שלמה, זה לא דברים שאין להם ערך. אבל דרוש זה דברים שיש להם ערך רק כאשר הם נוספים לדברים אחרים.
1: כן.
2: דרוש, כשאתה מדבר על כסף למשל, כסף זה דבר שיש לו ערך או לא, ודאי שיש לו כסף.
1: כן, יש לו ערך.
2: ודאי, אין שאלה בכלל. אבל השאלה היא למה הוא יצטרף. דרוש הערך הזה של כסף למשל, או של כבוד, או של תאווה, של הנאה מסוימת. אתה יודע, הגאון מווילנה בעצמו אומר במשנה במסכת אבות שיש 48 קניינים של התורה. אחד מהקניינים של התורה כתוב מיעוט הנאה, מיעוט שיחה. אז הוא אומר הגאון מווילנה, מה פירוש מיעוט הנאה? אנשים חושבים שאדם ימעט את ההנאה שלו עד הסוף. הוא אומר, לא. פירוש הוא שלא יימנע מהנאה, אלא לפחות מעט יהנה. הכוונה היא שחלק מהדבר שקוראים לאדם ללמוד כמו שצריך ולהתקדש, זה גם קצת ליהנות.
1: בוודאי.
2: זה מצוין, רק מה הבעיה? אל תפספס, אל תחשוב שזה העיקר. והרגע שבעצם אדם מתעורר, הרגע של ההבזק הזה של העולם הבא, של הגן עדן בעולם הזה, זה השבת. למה? כי זה הרגע שאדם בעצם יש את האפשרות, אם הוא שומר את השבת כמו שצריך, להתעורר מהחלום ולהבין, רגע, רגע, רגע, אני צריך לעצור את הכל, אני שובט עכשיו את הכל, עד כדי כך שחכמים אומרים שמה, שאסור לאדם לדבר בדברי חול ודבר דבר, אומרת הגמרא מסכת שבת, שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך בחול, ואפילו דברים שהם דברי חולין שהם לא אסורים לדבר בהם. אם אדם רוצה סתם לדבר על, לא יודע מה, ספורט שהוא אוהב לדבר, או סתם מספר סיפורים, כל זה כתוב בהלכה ימעט בהם, לא ירפה לדבר בהם. למה? כי שבת זה יום שהוא מרומם, זה יום שהוא מעל הכל. עד כדי כך, רבנו יונה כותב, שאדם, אפילו שכתוב בגמרא שמותר לאדם להרהר בעסקיו, הרי לדבר אסור, לדבר דבר, גמרא אומרת דיבור אסור, הרהור מותר, מותר לאדם להרהר בעסקיו, אומר רבנו יונה, אבל אדם לא יעשה זה, למה? כי בדרך כלל מגיע את זה לדאגה. וחכמים אמרו שאדם אסור לו להצטער בשבת, אסור לו לדאוג. כל המטרה היא שמה שאדם ירגיש שכאילו כל מלאכתו עשויה, כאילו כבר הוא עכשיו ביום שבת, מנותק עכשיו מכל החול, לא צריך לחשוב לא על יום שישי ולא על יום ראשון, הוא עכשיו ביום שבת מתמקד ביום הזה, ובעצם מתעסק בה להתעורר, מתעסק בה איך להסתכל על החיים בצורה נכונה יותר, איך אני חי עכשיו את השישה הימים שאחרי זה, בצורה שאני מבין שהם חלום, אני מבין שבעצם אין להם מטרה כשלעצמם, אלא אם כן הם משרתים מטרה מרוממת יותר, מטרה נעלה יותר. אם אני עושה את כל הדברים שלי בימות החול כדי לחזק את הבית שלי, לחזק את אשתי, לחזק את הילדים שלי, ללמוד יותר תורה, להתעסק יותר בתפילה, יותר להתעסק בעבודת המידות, הדברים האלה הם בעצם שנותנים משמעות. והיום שהוא הכי חשוב לדבר הזה, שאם אנחנו לא שומרים את השבת כמו שצריך, אנחנו לא מתעוררים לזה, זה בעצם יום השבת, שהיום שבעצם אנחנו מחליטים להתעורר מהחלום ולהבין עכשיו בזמן להתעסק בדברים מרוממים יותר, כדי שבמשך ימות השבוע שחוזרים לחלום את החלום, אנחנו נדע לחלום אותו בצורה טובה יותר, בצורה נכונה יותר.
1: הרב עמית אלוני, דברים נפלאים, תודה רבה רבה לך, בעזרת השם שנזכה כולנו באמת לזכור את היום הזה כיום של, זה עולם האמת, ככה נראה עולם האמת, אנשים הולכים עם מתפללים ולומדים תורה ונהנים מזיו השכינה ומזיו הקדוש ברוך הוא.
2: שיהיה בשורות טובות, שבת שלום ומבורך לכולם.
1: שבת שלום ומבורכת, השם ישמור אותך, תודה רבה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: כן, אז אנחנו תמים חותמים כרגע את התוכנית שלנו לבוקר, מקווים שיהיה לכם לתועלת, שיהיה לכם המשך ההזנה, עריבה ויום נפלא. תודה רבה לרב עמית אלוני שנתן לנו דברים נפלאים. הרב עמית אלוני, ראש כולל יש קרמי ישראל, המשך ההזנה, עריבה.
0: עד כאן מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה מרחבים.

0: עם הרב שי פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו רעל.
0: ערוץ 2000 מאירים את העולמות.
3: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

מתכוננים לשבת בערוץ 2000. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.

0: חדשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: פרשת בלק. כתוב פסוק, ולא קם נביא בישראל כמשה. זאת אומרת, לא קם נביא בישראל בכל הדורות, כל הנביאים, כל הגדולים כמשה רבנו. בישראל לא קם, אבל במות העולם כן קם. השם נתן למות העולם אדם, נקרא בלעם. שהוא יקב יכול בדרגת נבואה כמשה ויותר משה רבנו. וכל זה למה? שלא יאמרו אומות העולם לקדוש ברוך הוא. אתה נתת לישראל נביא, משה, מנהיג, גדול, לכן העם הזה עם מרומם. אותנו הזנחת. לא הבאת לנו מנהיג שיגיד לנו דרך נכונה. נתן להם את בלעם. גדול היה בנבואה, יודע דעת עליון כתוב עליו, ובכל זאת אותו בלעם ירד ישפל למדרגה, ללמטה, למטה, למטה. איך אדם מגיע לכאלה דרגות פסגה עצומה וריסוק אדיר? בלעם בחיים שלו היה אדם שפל במעשים שלו, איך ייתכן? כשאדם עושה דבר בשביל מטרה, לכבוד או לכסף, הוא מוכן לעשות הכל בשביל להרוויח משהו. כל מה שהוא רואה מול העיניים שלו, מה יצא לי מזה? מה הרווח שלי? מה הכבוד שלי? ברגע שאין לי את זה, אני מוכן את הכל למכור. בלעם היה אוהב כבוד, אוהב כסף. הוא קיבל נבואה, נתנו לו. הוא לא עבד עליה. זה לא עבודה עצמית, זה לא עבודה אישית. קיבלת במתנה, אולי תיישם אותה. לא. הוא ניצל את המתנה שקיבל את הנבואה לרעה. כי אדם צריך לעבוד על עצמו. הכל דבר בדבר. אם הוא לא עובד, זה לא שלו. אדם, אומרת הגמרא, טוב לאדם קו שלו. קו, דבר קטן שלו, משעה קווים של חברו. דוגמה קטנה, אתה קונה פירות ב... מהשוק, תביא לך סלים של כל מיני פירות וירקות, אתה שילמת כסף, לא מתפעל. יש לך גינה קטנה בחוץ, גינה קטנה, אם מוצא לך מלפון קטן שלך, אתה מתפעל, הנה, איזה מלפון יפה, היו עקום כזה קטן, אבל זה שלי. פתאום הוא מקבל חשיבות, זה לא שלך, אתה לא רואה אותו אפילו. אצל עם ישראל זה כל דבר בעמל, ביגיעה, ביראת שמיים. זה עבודה עצמית ובלעם. בוא נראה איך האדם הזה טיפה ניסה להגיע למשהו ואיפה הוא נפל. שלחו לו, הרי תבוא, בלעם תבוא, אתה תקלל את עם ישראל. עם ישראל יש להם משה רבנו, מצליח, תבוא. כך אמר לו בלק, המלך. תקבל הכל. ושלח לו אנשים. מאוד מעניין, כשבא האנשים לבלעם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מי אלה? מי האנשים האלה? מי אלה? הוא לא יודע מי אלה? הוא יודע. אמר בלעם, כנראה שהקדוש ברוך הוא לא יודע הכל. השם רצה לתת לו, בוא נדבר, שיחה, מי אלה? מה עונה לו? מספר לו מי אלה. אדוני, הוא לא יודע מי אלה? הוא חשב, יש כאן רגעים שהבורא יתברך, צריך לשאול אותי מי אלה. אני חשוב לפניו. ואז הוא הולך וטיפה נתבונן טוב. האתון שלו הוא מכה אותה. ויפתח השם את פי האתון. דיבור לא שייך לבעל חי. לא שייך לבן אדם. לדבר. האור החיים כותב שבורא עולם נתן לה איזה מין מכשיר מיוחד לדבר. והיא דיברה, חז"ל אומרים, היא לא דיברה בשקט. לא דיברה. זה מסר משמיים דיברה. העולם שמע איך היא מדברת איתו. איך הוא מכה אותה. והוא עונה לה. כאילו, מה את עושה? למה הלחץ אותי לקיר? תתמוטט, תחשוב טוב. אתון מדברת. אגב, למה אתון דיברה? להגיד לו שדיבור גם אתון מדברת. אפילו אתון יכול לדבר. אבל אתה, כשאתה מדבר בנבואה, אתה כמו אתון. זה לא אתה. אבל ברעיון, איך אדם לא חושב, לא מסתכל, לא רואה? תקע, תתבונן. יש כזה מושג בעולם שאתון מדברת? העולם שומע, עונה לה, למה? יש לו מטרה אחת. מטרה יש לנו להרוויח כסף, לקלל ולהצליח, ועד אני אעבור עם המון כסף. האדם שחושב ככה, אז נגמר, הוא לא רואה ולא שומע ולא כלום. אבל, בואו נראה איך בלעם שרצה לקלל ובואו עולם הפך לו את המילים לברכה. מה הוא אומר? מה הוא מתייחס? באחד המילה הראשונה שלו, בנבואה הראשונה שהוא דיבר, הוא אומר, אני רואה אותם, את עם ישראל, שנבין טוב מה בלעם אומר. כי מראש צורים הראינו ובגבעות אשורנו. הן עם לבדד ישכון ובגבעות יתחשב. מה הוא אומר? אתה יודע מי זה עם ישראל? אני לא רואה פה עם רגיל. לא. כי מראש צורים הראינו. מה זה מראש? אני רואה שהעולם נברא בהתחלה בשביל ישראל. מראש צורים הראינו. אני רואה את התחלת העולם בשביל ישראל. ראש צורים, מה זה? הר המוריה על הראש, בעקדה, אברהם ויצחק. מראש צורים, על ההר היה. מי זה צורים? זה האבות. ומי זה נקרא גבעות האימהות? זה לא עם פשוט. אני בא לקלל עם שהיום התאספו אנשים, יש מדינות, התאספו אנשים ביחד, וכל מיני חסרי דיור, חסרי מדיניות, חסרי לאום, עושים מהם מדינה, קובץ אנשים. מכל מיני עולם, מתאספים. עם ישראל זה קובץ, הם שורשים. ככה אומר בלעם. כי מראות צורים אלינו, אני רואה את הכוח שלהם. ואז מה? מה המשך? הן עם לבדד ישכון. רבותיי, מה זה בדד? בדד זה לבד, נכון? בדד השלבות, בדלת דלת, בכל דרכיך דעהו. העם הזה הוא לא לבד. יש לו הכל. צריכים אחרים. יש לנו הכל, כהנים, לוויים, ישראלים, תורה. מי צריך משהו אחר? הוא בגויים לא תחשב בגויים. מה תיתן לי? מה תיתן לי? מה הגוי יכול להביא לעולם? מה? פעם אחד, אצל החזון איש, רצה בן גוריון להיפגש איתו ביחד. אני אסכיר גם את זה. פגש איתו. היה בעיה גיוס בנות הצבא, אמר לו בסדר. נפגשו, היה ראש ממשלה, מפורסם, עם החזון איש. הוא אומר לו, תראה כבוד הרב, בואו נהיה ביחד. למה יש לנו פילוג, אתם לומדים וחרדים וכל המסביב. מדינה אחת, עם אחד, תהיו איתנו, יש לנו קיבוצים. מלאים מקום, אתה גדול הדור, המנהיג הרוחני, תגיד, נהיה ביחד. אומר לו, חזון איש, תשמע טוב משל, שזעזע את בן גוריון. יש באיזה כפר, בכפר הזה, שם שותלים, מגדלים ירקות, פירות, מלא. ומה העבודה שלהם? שמגיע הזמן, העונה של הקטיף, ממלאים את העגלה עם מלא ארגזים של פירות, והם מוצאים אותם לשיווק. יש גשר אחד, גשר. כל העגלה עוברת מהגשר למחירה. כמו לא תשמע, יש שתי עגלות, אחת מלאה מלא, והשנייה היא עגלה עם כמה תפוחי אדמה ככה בצד, וחצי וחצי. עומדים אחד עגלה מלאה, היא רק כל השנייה, כלום. מי תעבור ראשונה? מי שרוק קדימה, למי? אמר לו, כבוד הרב, לראשונה, היא מלאה, יש לה כל טוב, שנייה, תחכה. אמר לו, החזון איש, יש לנו עגלה, ולכם עגלה. יש לנו עגלה מלאה, תורה, נביאים, כתובים, רמב״ם, רשב"א, רש"י, קבלה, מנה לו את העגלה. ומה יש בעגלה שלכם? מה יש בעגלה שלכם? חיים נחמן ביאליק? זה אמר לו שהשירים שלו כל תינוק שר אותם? אני אעזוב את העגלה שלי, יש בה הכל לבוא אליכם? מה תיתן לי? ובגויים לא התחשב. זה העם ישראל, יש לנו שורשים, תגיד לילדים, אנחנו לא מהיום מתחילים. זה לא מדינה שבה אמריקה, אמריקה שהתאספו יחד ועשו להם מקום, לא. אנחנו יש לנו שורשים, זה אומר בלעם. אומר הלאה, מי מנה עפר יעקב? מה זה מי מנה עפר יעקב? אומר לי, מסתכל, עם ישראל, בעפר, בחול, דורכים על החול. כמה מצוות עושים בחול? כמה? אתה חורש? רגע אחד, יש לך כלאיים. שור חמור יחדיו, אסור לחורש שור וחמור. זה לא, אה? אתה זורע, כלאיים, מרחק, שוחט, עוף, מכסים בעפר. מי יכול למנות את העפר כשעושים מהעפר, עושים זהב? יש פרסומת. כל גרגיר חור, גרגיר זהב. איך אתה הופך חול לזהב? ממן האפר יעקב, אתה עושה מצוות באפר. אומר המדרש, מה זה ממן יכול לספור אפר יעקב? זה לא אפר. עופר יעקב. מה זה עופר? זה אייל צעיר, עופר איילים, רץ מהר, אה? הוא צעיר עדיין, צעיר. כמה בעלי תשובה צעירים חוזרים לקדוש ברוך הוא. באמצע הריצה שלהם, עוצרים, יש בורא עולם בשמיים. מי יכול לספור את הכוח של הצעירים האלה? אומר המדרש של הבתולות הצעירות, הצנועות האלה. מי מנה עפר יעקב? יגיעו לשמיים, מי הצעירים האלה חזרו בתשובה, באמצע החיים שלהם, החומש הטבעי, לא. הוא קם, מתפלל, בא לשיעורי תורה, שומר שבת, הבחורה הולכת צניעות, שומעת על עצמה. מי יכול לספור את זה? מי? איזה שכר, איזה שכר, איזה שכר? זה לא עם ישראל? את זה בלעם רואה, הוא מסתכל, קיבל משמיים, תראה מי העם הזה. אתה בא להתעסק איתם? אז קודם כל דבר אחד, רבותיי, כשיש שורשים, יש המשכיות. עץ בלי שורשים, הוא נראה יפה, בא הרוח, עוקרתו על פניו. עץ קטן עם שורשים. אנחנו עם ישראל, שורשים שלנו, שורשים. איפה לא עברנו, איפה לא ראינו, איפה לא הסתכלנו. מה זה עם ישראל? יסוד ראשון. בלעם זה בלי שורשים. קיבל, כמו שאתה בונה צריף, ככה, לא חופר ולא יסודות, שם אותו. הנה, יש לי דירה. יש לך דירה? זה קרוון, תבוא הרוח, הכל עף. זה הוא הערי הזה, הערי הזה, כולו כבוד. יש לו נבואה, אבל הוא ערי. עם ישראל דבקים בשם, בשואה. סיפר הרב שך, הגרמנים נכנסו ועשו מה שעשו. איזה כפר אחד, בו הגרמנים שם, קיצרו אותם ומחכים להוראות שלהם. 6:00, כולם לקום. הוא אומר, במרכז המחנה, שמו אותם, את הגברים, נשים פה, ואמרו לכולם, לגברים המבוגרים, להוריד את החולצה, עם גופייה לבד, וקור, תעמדו ככה. תעמדו, 6:00, לא מה לעשות, שואה. 6:30, 7:00, עד שיגיע, המשך הלאה. פתאום, אחד אומר לשני, מושה, היום זה שמחת תורה, אתה יודע? שמחת תורה. שמחת תורה היום. בוא נרקוד. מה נרקוד? בוא עם הקדוש ברוך הוא. משה, יצחק, דוד, תוך כמה דקות, כל המעגל הגדול הזה שהמבוגרים שושבים עם גופייה בקור, שמחת רבו נרקוד, יתאו לרקוד, לשיר, אה? חייב לרקוד, ולשיר, ולהזיע, ובאיזה שיר שירה הייתה, ואיזה שירה הייתה. מסתכלים הגרמנים, לא מאמינים. אלה העם הזה עם גופיה לבד, בקור, שרים, שרים. אמרו, אולי את הגוף אפשר להחיע, את הגוף שלהם. אבל לא את הנשמה, לא את הנפש, לא את הנפש. נפש! האדמו"ר מקלויזנבורג, מה טוב. הוא היה בשואה, הוא סיפר, הוא היה בוכה תמיד סיפור עליה, היה בוכה כל הזמן. הוא אומר, לקחו אותנו פעם ממחנה למחנה. הוא אומר, זה היה הליכה של 4 ימים ללכת. היינו 4,000 איש, הוא מספר. ואמרו הוראות, מי שהולך לאט, הורגים אותו. אלא עצור, צריכים ללכת הלאה. יום ראשון, חלק בדרך נעצרו, טוב. יום שני אומר, היינו כבר כל כך עייפים. הרבה מבוגרים לא המשיכו הלאה, והרגו אותם. יום שלישי, הגיע הלילה. היינו שוכבים בתוך יער, תשנו פה, השקיעה תשנו כאן. יהודים שעייפים, הלכו בדרך כמה ימים, ראו את האחים הרוגים. נהיה חושך. אמרו לו, כבוד הרבה, רוצים מים. מים? תפרו לכם מים. צמאים למים. אמרתם, מאמינים שהשם איתנו פה גם כן? גם במצב הזה? מאמינים? אתם מאמינים שהשם איתנו פה? אמרו לו, כן, מאמינים, השם איתנו גם במצב הזה. תביאו לי איזה עץ קטן, לקח מקל, ועשה חפירה באדמה. כמו שאנחנו מאמינים, בך רוצים מים, ככה עשה בקרש. תן מים, כל השם, בכוח, כל השם על המים. והוא אומר, פתאום יצא מזרקה של מים עד הבוקר. ציפרו, כולם באו, שאו, ברוך הוא שהכל נהיה בדברו, איזה ברכה, עד הבוקר. יוציא השחר, נהיה בוקר, גרמנים באים, רואים מים. קצינים גרמנים, רואים מים. הם צייר, התקרבו, הכל נעלם, הכל הלך. זה העם ישראל. שהשם איתנו יחד בכל מצב, זה אומר. אומר, לא מתאבל ביעקב, לא ראה עמל בישראל. הרב חיים כותב, מה זה לא ראה עמל בישראל? קדוש ברוך הוא, בורא עולם, מנהיג את העולם, לא? את העולם כולו. את כל העולם הוא מנהיג, רק מנהיג, מחיה אותם. לא, זה לא עמל? יפן, סין, אני יודע מה, כל העולם כולו, כל כדור הארץ, זה לא עמל בשבילו? שיהיה להם טוב, שזה יקבל את האוכל שלו. כל הבריאה. לא רע עמל בגלל ישראל. כמו שיש את עם ישראל בעולם, יש את עם ישראל שעוד מי שלומדים תורה, אז של עם ישראל, כדאי את העולם כולו, לא רע עמל, לא רע עייפות בגלל ישראל. לא פשוט. בראשית של ישראל, לא רע עמל בישראל. השם אלוקיו אמרו, הוא תרועת מלך בו. מה זה נקרא תרועת מלך בו? מה זה תרועת מלך בו? הצדיקים לפעמים ומדי פעם רואים דבר מסוים שזה לא מסתדר, תו בגמרא, תן בו עיניו, עשו גם עצמות. על המקום, גם עצמות. הרב סרימן פעם נכנס מישהו איזה פורע על הישיבה בפורים בלילה, מסתדר עם יד על הרב, אמר לו, בלי ידיים. לפי כולם, הוא נשאר בלי ידיים, השתתק. לא! צדיקים אומרים לבן אדם, בבא סאלי, שאמר לו אותו חייל שעמד לפני כיתת רגליים שלו, קוראים את הרגליים שלו, חייל צריך לקרוא את הרגליים שלו, אז הוא בא לרב, זה התפרסם בעולם כולו, עם עגלת נכים, גלגלים, ורב מסביב, בוקרות הרב, הרופא טוען, קורטים רגליים. אומר לו, הרב, אתה רוצה ללכת? כן. שמור שתי דברים. שין תף, מה זה? שין שבת, תף תפילין. שמור שבת ותפילין, כן. כן? אומר לו, כן, הרב, כן. קום. כן. עמד. הוא תלך. תרוץ, לא ימין. תרוץ, תלכת. תרוץ, תלכת, תלכת, תלכת, תלכת. הולך. ורוב בלבול, הוא ברח מהדרך של הבא, בדד ברח, שלא יחזור בחזרה, וברח. ברח בנתיבות, היה שם ישיבה, פורסם. נכנס לישיבה אמצע האולם, טלפון, טלפון, מה קרה לך? בחור צריך מברץ, טלפון. קח טלפון, צלצל, אמא, אני הולך, אני רץ, תבואי. מה קרה? אמרו לו, מה זה מה קרה? בואו תראו, נכה שתי רגליים, אמבולנס באתי, כיסא גלגלים. והרב כך אמר, הרים אותו על הכתפיים שלהם, בואו לרב בשירה, בזמרה, ועוד. לא ראינו בדור שלנו כמה צדיקים עושים במקום? ותרועת מלך בו. הרמב"ם כותב, הצדיקים מקבלים כוח של מלך. תרועה זה לעשות, להריע, לערער. יכולים הצדיקים לעשות, לערער עולם, ותרועת מלך בו. איך זוכים לזה, איך מקבלים את הכוח של הבורא כביכול? השם אלוקיו עמו. רבותיי, יש בחיים שתי חלקים. מה זה השם אלוקיו עמו? יש פעמים, טוב לך בחיים. השם זה חסד. השם. אתה מסתדר, פרנסה, זוגיות. ברוך השם הכל למשרים, הכל לך, אה? יש פעמים, קשה לך. קשה, לא הולך לך. לא. לא הולך פה, כביכול הכל חסום לך. הצדיקים בכל מצב. השם אלוקיו. בכל מצב, חסד זה השם. אלוקים נקרא דין, עמו. בואו נתחבח. הוא אומר כמו רבי עקיבא, הוא אומר רוחיים קדוש. שרקו בשרו במסכות של ברזל, רבי עקיבא. מה צועק? שמע ישראל, שם אלוקים נשמע. אבל שורקים בשכר, הוא אומר, חיכיתי כל החיים שלי מסור עצמי, בואו עליו. מי שכזה הוא מלך.

0: מי שבכל מצב הוא לא משתנה, לא זז, אז הוא מקבל כוח של מלך. השם אלוקיו עמו, הוא תועת מלך בו. כי לא נחש ביעקב, לא כסף בישראל. לא צריכים כל מיני סגולות, סגולות, תעשה ככה, תלך להוא, יעשה לך כל מיני קמיעות, יעשה לך כל מיני עשן, ישים לך כל מיני עופרת, יצוקה, אני יודע מה, כל מיני סגולות. כי לא נחש ביעקב, לא מנחשים, לא קסם בישראל, הכל פרס קסם, לא, לא, לא. צריך לבוא עולם, תלמד תורה, תלמד. קורא לך, איך הוא אומרת? חש בראשו, תעסוק בתורה, לא יקדו לעשות לו את זה, על הראש לא עופרת. אחד, תעסוק בתורה, תלמד. אני הבאתי פעם יהודי אחד לרב חיים קניבסקי. אחר כך התחתן, היה בצנחנים, התחתן, התקשר אליי, היי, כבוד הרב. מה? התחתנתי, ברוך השם, אני יודע. מכיר אותו. יש לי פחדים. אני הייתי צנחנים, לא יודע, התחתנתי, אני מרגיש פחדים. מה, חרדות, ככה, לא נעים לי מהמשפחה, מאשתי, מה, אני לא כזה. תיק שלי רפואי שלי, אני מבצעים עשיתי. לא יודע מה קרה לי. אין לי מי לדבר. מה אני אגיד לו? בצור צנחן, התחתן, מה זה? יש לו פחדים, מה? הוא לא עוזב אותי, רודף אותי. אמרתי, בואי איתי לאן? איזה רופא גדול, וואו, וואו, וואו, רופא בלי תרופות. רב חיים קניבסקי עליו בשלום. קחתי אותו אליו. כן. אז הוא אומר לו, יש לי פחדים, ואני ככה, בסדר, צנחן לא אכפת לו, אבל אני מספר לו שהוא התחתן, יש לו פחדים, חרדות.
1: תלמד משניות, הוא אומר.
0: ככה. מה? הוא לא מלמד. מה זה?
1: תלמד משניות.
0: אבל הוא קורא, יש לי פחדים. שמעת הרמה לך בחוץ בו, שאתה אומר, מה אמר? הוא שמעת משהו, תלמד משנה. כל משנה, שתיים, כל יום. משנה זה נשמה, כן? ככה מחר הרב, זה הסגול, התרופה, זה התרופה שיש. זה התרופה שיש. הוא למד משניות, במלחן לערבית, כמה שיחד, באמת חזר לעצמו, כמו חתן. אחרי 8 חודשים קשה לו עוד פעם, 8 חודשים. מה? עוד פעם יש לי פחדים, מה אני עושה עכשיו? אמרתי, מה משניות גמרת? לא המשכתי, מה אתה רוצה? אמרתי לו. יש מוקלט, מוסרט. באים לרב, אישה, באים הבנים שלה, שהיה לה גידול בלשון, גידול. כבוד הרב, צריכים לקרוא את הלשון, אמא שלו חשובה, מוסרט, בוראים. והרופא אומר, צריכים לקרות. אז הוא אומר להם, תלמדו מסכת קינים, כל יום. עוד פעם, תלמדו. תלמדו. לא יותר, תן השומר, רופאים, תלמדו מסכת קינים. ובאמת, למדו, באמת, הגידול לא התפשט, התייבש, והיה תרופה, והוא חזרה לעצמה, לשון עובדת כמו שצריך, אמרנו, מה קרה? מה? רבותיי, כי לא נחש ביעקב, לא קסם בישראל, לך לאנשים, תעשה ככה, תשתה לך דברים כאלה, תקפוץ על הרגליים שלך, כן? ותן לו כסף, זה כסף, זה כסף, זה כסף, זה הכל פרנס כסף, עובר עולם, לא כסף בישראל, תתפלל, תפנה לבורא עולם, תפנה אליו, הוא בעל הבית, תדע מי אתה, יש לך אבא. אתה הולך לעבדים שתי... מה הגנן אומר לך? לך לבורא עולם אל בעל הבית, תפנה אליו. לא צריכים קסם, לא סגולות, תלמד, תתפלל, זה הכל. פשוט מאוד. תפילה? תפילה מה עושה? בתפילה בוקעת רקעים. אבל היסוד הוא, כל מצב שיש לך. השם אלוקיו, כשטוב לך ולא טוב לך, עמו. אתה מלך. מלך זה נקרא יציבות. כי העת יאמר לי יעקב לישראל מה פעל? אל, איי. מי זה שואל את ישראל מה פעל אל? כעת יאמר. כעת יאמר ליעקב לישראל מה פעל? מי שואל? מי שואל? רבותיי, אמרו חכמינו ככה, שמעו טוב. רש"י כותב, עתיד להיות עת. כעת הזאת, אשר תגלה חיבתן לעין כל, שהן יושבין לפניו ולומדים תורה מפיו. לומדים תורה מפיו בעולם, וחיצתן לפנים.

0: מלאכי השרת. רבותיי, מלאכי השרת אין להם כניסה. כשלומדים תורה, השם מוסר שהוא, גם לא, קשה להגיד, כן? הוא מוסר שהוא בעולם, מוסר שהוא. אין כניסה למלאכים, לא מיכאל או גבריאל. הם לא עמלו על זה. מי לומד איתו, מי? ישקל משיקות פיהו. אי משיקות פיהו. בורא עולם מלמד את העם ישראל, המלאכים בחוץ. אין כניסה, אין כניסה. ואז, ומחיצתן, לפנים ממלאכי השרת. והם ישאלו להם, המלאכים, את עם ישראל, אחרי השיעור, מה פעל אל? מה פעל אל? מה שם דיבר? מה שם אמר? מלאך לא יודע, אין לו כניסה. למה שיעור שלומדים תורה זה עם ישראל? כעת יאמר, שואלים מלאכי השרת, מה פעל אל? מה יותר מכך כתוב? שהקדוש ברוך הוא מתייעץ למלאכי השרת. מה דעתכם? מה דעתכם? החפץ חיים, מלחמת העולם הראשונה. חפץ חיים, מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם, רוסיה, מלחמה. סיפר רבא סרמן, שהיה בחור בן 16, אני קורא ראש ישיבה גדול, הייתי עם החפץ חיים, ביחד איתו. הוא אומר, תקופה של המלחמה, החפץ חיים לא היה שם במיטה, ככה בצער היה. הוא אומר לו, כל יום תביא לי עיתון, ותקריא לי איפה הצבא התקדם, איזה עיר נכבשה, איזה כפר, לא יודעת, מה? אתה יודע, מה קורה החפץ חיים? הייתי מקריא לו בבוקר, כבוד הרב, העיר היא נכבשה, לא תהיה בדרך. הוא אומר, לא נכון, הם טועים, הם טועים. כתב צבאי, כותב איפה, מה, מה, איפה, איפה המלחמה הייתה, מה החפץ חיים, הוא טועה לא נכון. הכפר הוא ניצל, הכפר הוא נכבש, כל הוא אומר לי דברים. נגד העיתון. כבר יומיים, עדכון חדש. כל מה שהרב אמר, נכון, הוא שב ברדין, באיזה פינה שלו. הוא אומר, לא הבנתי אף פעם, לא ידעתי איך הוא יודע מה הוא קורה במלחמה. בקרב במלחמות, מי כבש. הוא אומר, כשראת הרשי הזה, כן? שבורא העולם מתייעץ למלאכים עם עם ישראל, אז הוא הבין שבורא העולם, הצדיקים זוכים לראות בשמיים מה יקרה בעולם הזה, מה פעל אל. הבנתי שהחפץ חיים היה קשור לשמיים ויודע מה קורה בעולם. כן. לא צריכים דברים אחרים. לא צריכים... אבל מה היסוד? איך מצליחים את זה? יפה, יפה. יודעים בשמיים ולומדים. איך בונים את זה? איך? אז אמרנו יציבות, אומר הפסוק. הנעם כלבי יקום, קרי התנסה. מה זה הנעם כלבי יקום? רבותיי, מה זה? אומר רש"י, לכל אחד מאיתנו זה. כשהם עומדים משנתם שחרית, עומדים. הם מתגברים כלבי, כארי, לחטוף את המצוות. איך? הוא אומר, לבוש תלית, קודש שמע, מה תפילין. כמה שעה שיש בבוקר? מה שעה? שש, נרדם עוד פעם. לא ככה. יש עוד 5 דקות זמן ונרדם. הנעם כלבי יקום. כי על הבוקר קם, אתה רוצה, אתה עובד השם? אתה לא נמצא במשמרות, תקום. עם כלבי יקום, וכארי התנסה מלבי לאריה, מניח תפילין, שבים. יוצא חיים, תלית. רבותיי, כן, כן, כן. זה בלעם רואה את עם ישראל. הם באים בתכנסת, אני רואה זקנים בנץ, שחות חושך, בבוקר, רצים לתפילה. אחרי התפילה לא יכול ללכת, אחרי התפילה לא קשה ללכת, אחרי התפילה הוא עייף. לפי התפילה כמו אריה, תתפלל בעולם. זה יום יום. זה בלעם רואה. שאנשים, תן לה לישון, יש לו זמן, כן? עצלן. הוא מתחיל את הבוקר בעצנות. הדבר הראשון עצלן. אתה יש לך, היום אנשי העסקים, יש להם חנויות, הם מחכים לקלנט הראשון שיבוא. פותח את החנות שלו, את המזנה, מחכה לקלנט הראשון שיבוא, כן? אם הראשון הסתקנה משהו, זה פתיחת ההיכל, הסימן שיום, ילך טוב, זה נקרא שתפתח קוראים לזה, פתח. אבל אם אחד יסתובב, לא קרנה כלום, תמכור לו אפילו שרוך רק שזה משהו, אבל הלך, הלך, הסתכל והלך. או בא לך קונה ונרדם לך. מה, לבחד הראשונה? אדם קם בבוקר, זה פתיחת היום, זה פתיחת ההיכל. קום, תעשה, תזדרס, אל תחכה. זה בלעם רואה. זה עם השם. מי שמרגיש שכינה כנגדו, יכול לישון? יש מניין. אמן יש מרפא, קדושה, הוא ירדם. אני אגיד לכם. היה הרב שדרון עליו השלום. מפורסם, שלום שדרון. היה צדיק גדול, באמת גאון, מגיד גדול. מפורסם היה, בדור שלנו. חמש שנים, לפני שהוא נפטר חמש שנים קודם, קיבל מחלה אלצהיימר. בריא בגוף, המוח שלו כבר לא מזהה. לא מזהה, ככה, לא מזהה, לא ש... השם ירחם, זה מחלה קשה מאוד. אז הוא בא לבני ברק, לבת שלו פה. נו, והוא לא היה מרגיש טוב, חמש שנים היה בצבת שלו. היה מגיע אליו, כל יום מגיע אליו, בעזר מציון, אותו זריקה לרב, חנן צ'ולק, זריקה. צריך לבין זריקה. חייב זריקה לקבל, למה המצב שלו. יום אחד באתי אליו, הרב יושן. שאלה עמוקה. אומר לו, רב שולם, תקום, תתעורר, אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר. רב שולם, תקום, אין לי מי לדבר. חסה הבת שלו, הוא תשמע, חננה. אבא שלי, כשהוא ישן, לא יעזור כלום. סין ידו קונגו, זה מרעיש, לא יקום. כשהוא ישן, הוא לא פה. אין מה לעשות, הוא ישן, מנוחה נכונה. אתה רוצה שהוא יקום? כן. תגידו באוזן שלו, רב שולם, זמן קריאת שמע עובר. זמן קריאת שמע. יש זמן, נגיד בבוקר, לא? מה? תגידו, תראה. רב שולם, זמן קריאת שמע. קפץ. מה, אנחנו לא אמרתם לי? איך שרק שהקריאת יעבור? חסר לעצמו. אנחנו היום, זמן קריאת שמע, יגיד לך, כן, יש את המגן אברהם, שתי תגון מבינה, כל התניה, כל ה... הוא יודע בעל פה על הבוקר את כל השעות המאוחרות. פה למדן. למדן, בעל התניה, יש ככה, כל ה... את זה יודע טוב. בעל פה, למדן על... תראו, למדן על הבוקר. איזה יתדבק בתורה. עצלנות. קום תתגבר. יש לך חנות, עובדים לחגים בחוץ אנשים. הלו, יש לך קליינטים מחכים לך. תשאל, אתה רץ, מהר, למה? כל קליין זה כסף, זה עוד 100 שקל, 200 שקל, זה קופה רושמת. בשביל קליין אתה קם, אתה רץ, אה? כמה אתה צריך, הוא לא עייף. מגיע קליין, אני כולי לרשותך. אני לא עייף, לא צמם, מה אתה צריך? בא לתפילה, נרדם, עייף, כן, כשלא לקום. תחשוב, תפילה זה נצח. אינעם כלבי, יקום, להזדרגת על הבוקר. שהפתיחה הראשונה תהיה לך לא עם עצלנות. תקום, תקום, לא ידיים תקום. רבותיי, זה לא פשוט, זה לא סתם פשוט דברים. זה נפש האדם מתחברת לבוא עליו. חיבור. זה החיבור לקדוש ברוך הוא, לדעת כמה הדבר הזה. אבל עוד דבר הוא אמר, איי, איי, איי. עוד נבואה שרצה לקלל, נהפך לו לברכה. מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. הוא מסתכל, מה הוא מסתכל? איזה טוב. מה טוב, מה? דבר אחד שמה? הוא רואה בלעם, שעם ישראל בונים בתים, ברוך השם, הכל יש לנו. בונים בתים בצורה טובה, ומה רואים? שמקפידים שהחלון שלי לא יהיה צמוד לחלון שלו. חלון מול קיר. למה שלא יסתכלו מה קורה בשני? צניעות. הטוב וצניעות. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. רבותיי, טוב הוא אוהליך. יש לך בית של אוהל, אבל הוא טוב. יש אנשים, יש להם וילה, כמה קומות, ותמיד ביניהם אין קשר, אין... רחוק מזרח המערב, האיש והאישה. יש לך אוהל! אם תחשוב עליו זה כמו אוהל, מה טוב הוא עליך יעקב! אומרים חז"ל במדרש, מי זה הוא עליך? אילו בתי כנסיות, בתי מדרשות, בתי כנסת. מה טוב הוא עליך יעקב, יש לך בתי כנסיות. מה הקשר בין שתי הפירושים האלה? אם אתה מכניס את ה... בית שלך לבית כנסת, כמו בית כנסת, זה הולך יחד. טוב הולך יעקב, זה בית שלך, תראו שני הולך יעקב, זה בית הכנסיות. תכניס את הבנים, בואו תראו, עכשיו מתפללים, עכשיו הולכים, לא ככה? רבותיי, כשנפגש עשיו עם יעקב, ורואה אותו, אחרי שהוא, יעקב בא עם השבטים, ורואה את לאה ורחל ויוסף וכל הבנים, אומר לו, מי אלה לך? מי אלה? אמרנו לילדים, השם חנן, השם עבדך. מה זה מאלה? מה זה? אמר עשיו, אני לא מבין, איזה ילדים מסודרים, איזה עומדים בסדר, בכבוד לאבא. ילד קטן, מכבד את האבא. אומר, אצלי בבית? ילד בן 4 עושה לי טרור. ככה, תביא לי מה אני צריך, ובן ארבע. תן לי, קנה לי זה, קנה לי ההוא, נעליים צפצפות, כל הדבר. נהיה לך דורש דרישות. ופה תסתכל מה איזה יופי. אומר לי, יעקב, תגיד לי, מה הסגונה שלך? מי אלה לך? איך הצלחת לחנך ילדים? איך הצלחת? איך? אני איש העולם הגדול, בבית כזה קטן. ואתה הגדול האמיתי, בבית שלנו. ילדים טובים, רבותי, ילדים זה, זה המשקף את ההורים. ילדים טובים, זה מראה בדיוק כמה הורים שיש להם נחת. מי אלה לך? אתה חושב, ילדים באים סתם? סתם בודלים על החושב על העץ. אם לא משקים, לא שותים, יש בעיה. מה הילדים להשקות? זה לצמוח, לראות ילדים בעלי דרך. אשר חנן, מה זה חנן? חנן זה מתנה, חן, עוד דבר, מה זה חנן? חית נונון, חית זה חלה. מה זה חלה? טהרת המאכלות. האמא מנפת החלה, את הקמח. לא אוכלים קמח שהוא לא כשר, עם תולעים. נפה. לא קונים בשר בלי הכשר, מהודר. מקפיד על המאכלות. ילד שאוכל אוכל, שהוא כולו שמור, כתוב שהדם הוא הנפש, נכנס לנפש שלו. אומר, עשיו, אצלנו זה לא אוכלים מה שבא. פותח את האחד ואוכלים. אין דבר כזה. קודם כל, שואלים, זה כשר? במסל לחלב. הוא לפעמים בר מצווה. אז מה? חינוך בר מצווה. אוכל בשר, תן לי כוס חלב. שוקו, לא, לא, שוקו. או ארקטיק חלבי. הכל זה חלב, זה אסור. אומר לו, דבר ראשון, זה חלה. מה זה נון השני? נידה. אישה, כשהיא טהורה, לא טהורה, שומרים, שומרים. לא נעשה בהפקרות. יוצאים נשמות לפי השמירה של ההורים. עכשיו שומע, אני לא מסוגל. נון אחרון זה נר. לראות שבת, הדקת הנר, שלום בית. רבותיי, כשהילדים אומרים שלום בית בין ההורים, זה הנר. הדלקת נר שבת. האישה מדליקה נר שבת. לא הבעל, האישה מדליקה נר שבת. יהיה אור בבית, שיהיה אור, שיסתכל. תראה את האישה שאתה אוכל. יש שאלה בהלכה. נר חנוכה, כמה זה חשוב? נר, נס, פרסום הנס, נר חנוכה, פרסום הנס. נר כזה גדול. ערב שבת, חנוכה. יש לך כסף לקנות, או נר חנוכה, פרסום הנס, או נר שבת. מה קודם? בחנוכה, ערב שבת. תקנה נר חנוכה או נר שבת? כתוב בהלכה, נר שבת קודם. למה? משום שלום בית. תעשה נס בחוץ, ואין שלום בית, לא יעזור שום דבר. לא. שלום בית קודם לכל, קודם לכל. אז רבותיי, אומר לו יעקב, אתה יודע מי הבנים שלי? איך הם נראים כל כך מסודרים? מי אלה לך? מי אלה לך? איך מצליחים לגדל ילדים כאלה? זה מה שחננו כאילו, האישה והבעל מקפידים על חלה, נידע, נר. בלעם רואה דבר אחד. סוד עם ישראל שהם קשורים לקדוש ברוך הוא. לא כישופים ולא קסם, כלום. דרך כוכב מיעקב הוא על הכוכבים. אדם לומד תורה, יש לו הכל. עם ישראל שעוסקים בתורה, לא צריכים שום דבר אחר, לא. חש בראשו לעסוק בתורה, כן, כן. הנביא מיכה אומר בהפטרה, כך אומר הנביא מיכה לעם ישראל, שיגיע הזמן של גאולה, מה יהיה? והיה שארית יעקב, קרב עמים רבים, יגיע עם ישראל כתל מאת השם, כרביבים על העשב, אשר לא יקווה לאיש שלא ייחד לבני אדם, רבותיי, מה זה גאולה? הנביא אומר, הנביא אומר. דבר, אנחנו כמו טל, טל מאת השם. טל הוא מטר, יהיה כטל לישראל. הטל לא תלוי בכלום. יהיו דבוקים אליי כמו הטל. אשר לא יקווה לאיש. לא תגיד, זה יעזור לי, זה ייתן לי. לא יאחל לבני אדם. אם אתה חושב שנייה, עזור לך, אתה נמצא בגלות של עצמך. מה זה גאולה? לא מחפש, לא סומך על אף אדם בעולם. הנביא אומר, תבוא הגאולה, שני דבר אחד. ולא רק זה, והיה שירית יעקב בגויים בקרב עמים רבים. רגע, אנחנו נהיה טוב. אז קודם כל, דבר ראשון, אנחנו רק עם בורא עולם. לא יקבל איש, לא יחלב בני אדם. איזה גאולה זאתי? עלה. אבל מה יהיה עם ישראל? אומר הנביא עלה. והשירית יעקב, אותו לשור בגויים, כי אריה בבהמות יער, כי כפיר בעד רצון. האריה הוא בעיניך חיות, נכון? הוא לא מפחד לכלום. כמו אריה בבהמות יער. כפיר, אריה קטן, רואה צאן. הוא לא מפחד מהם, נכון? תהיה כמו אריה, כן? אשר עם עבר ורמה שטרף ואין מציל, כן. איך נקבל כוח כאריה? בכלבי, כמו שאמרנו בדיוק, עם כלבי יקום. כשאדם תלוי באחרים, הוא נמצא בגלות של עצמו. תלווה לי, תיתן לי, תיערב בשבילי. לא צריך כלום. עם ישראל צריכים לקבל מהעולם החיצוני סיוע. אומר הנביא, הלאה, והיה ביום ההוא. אם נחלית ככה, אומר הנביא, והיה ביום ההוא, נאום השם. ויחרתי סוסיך מקרבך, ואיבדתי מרכבותיך. מה פירוש? סוסיך היו מביאים ממצרים סוסים. צבא! צבא חיצוני שיעזרו לנו. צבא מחוץ, אה? שמחים לקבל נשק מהם. מצרים זה המקום של הכוח הצבאי. ביום ההוא, הגיע הזמן הגאולה, והכרעתי סוסיך מקרבך. שום צבא חיצוני לא יהיה לכם, כלום. כל דבר חיצוני, ואיבדתי מרכבותיך. כל המרכבות, אה? המרכבות של הנשק, של הצבא, כל מה שלא שייך לעם ישראל, הוא לא יעבוד. הנשק, אם אין בו סמל של ישראל בתורה, לא יעבוד. לא יעבוד כלום. זה משהו חדש, צבא כזה, נשק כזה. בשעת אמת, פק תוקף. פק תוקף. כל דבר לא שייך לעם ישראל, פק תוקף. הוא אומר, לא רק זה. אנחנו נסמוך שלנו חדר אטום, מקלט, הגנה. הוא אומר הנביא, ויחדתי ערי ארציך והרסתי כל מבצריך. אין. אדוני, לא צריכים כלום. אני מוגן. מה אתה מוגן? אני מוגן. אתה בגן, אתה לא מוגן. יש לי חדר אטום. רצתי. עד שתגיע לשם, מה יכול לקרוא לך? ראינו, אמרתי חלום פעם. היה מקלט. קיר אטום. דרך החלום נכנס. אם יגזר גזרה. הוא אומר, בוא עליו, לעתיד לבוא, לא צבא, לא נשק, כלום לא יישאר לכם. אז תמצאו הכל. ולא רק זה, יש כל מיני אנשים שמדברים על גאולה, נקרא כל מיני שמות מסוימים, אה? חשפנים, אומר הנביא, ואחד תקשפי מידיך, עונים לא יהיו לך. גמרנו, אין בעלי, אני רואה ככה, רואה כזה, אין! תעזוב את כל הדברים סביב. והנביא צועק, ככה רואים בזוח שרואים, זה מדבר, ויחדתי כשפים מידיך, תבוא אליי, אני אראה לך מה עשית של שור, רק תן לי כסף, כן? כלום! רק בורא עולם, אין דבר אחר. רבותיי, ואז לא רק זה. ויחדתי פסיליך ומצבותיך מקרבך, לא תשתחווה עוד למעשה ידיך. אני עשיתי, אה? אני עשיתי, ראינו שישבי לעולם דברים, של קורונה, דברים כאלה, כל מיני, העולם המדע הענק הרים ידיים, מדבר כזה קטן, לדעת השם הוא אלוקים. ואז אם תעשה ככה, ואז ועשיתי ובחמה נקם את הגויים. אבל, אומר עוד דבר אחד, אומר הנביא, שירו הרים ריב השם, ואיתנים מוסדי הארץ, כי ריב לשם מעמו. מי זה הרים? מי זה איתנים? אמרנו, כמו שבנביא אומר, הרים זה נקרא הגבעות והאימהות, כמו שצריכים הראינו, בואו את האימהות, עכשיו אומר, בואו עליו, בואו. אני קורא לעבוד, בואו, בואו, בואו, בואו. כי שמעו הרים ריב השם, העבוד, והאיתנים מוסדי הארץ. בואו אליי, אומר העבוד האימהות, כי ריב לשם מעמו, עם ישראל. מה? מה אתה רוצה מאיתנו, מה? בואו, שבו בניי, שבו בואו. עכשיו מראה להם כמה דברים. עמי, מה עשיתי לך ומה אלעיתיך ענה בי? תגיד לי, מה אני... תן תשובה. כמה עבדתם שלכם? כמה עשיתי לכם? בוא העולם אומר לנו, מתבקח, תראו את האבות, תסתכלו, אתם זה הבנים שלנו. עמי, מי עשיתי לך? בוא נחשוב טוב. אומר הלאה, תסתכל טוב. אלי תיכה, אמרת מצרים. בית עבדים תיתיך. טוב. כל היום יצאנו מצרים. ואשתח לפניך את משה ואת אהרון ומרים. קיבלתם? משה, אהרון, מרים. משה זה, אמרנו, את המן. אהרון הנקבות, מרים. הכל הבאתי לכם. הכל לכם. עמי. זה נוגע להפטרה. זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן בעור. מן השיטים עד הגלגל, למען דעת כבוד השם. אומר, תשמעו טוב. תסתכל בלעם. אגב, זה אחד המצוות צריכים לזכור. עשרה סחירות, תזכור חולום. תזכור, עשרה סחירות. אחד, תזכור את הדבר הזה, מה עשה בלעם. עמי, קודם כל, כבר הוא פונה עמי. תמיד זה עמי. אתם עם שלי, תמיד פונה, עמי. עמי מה? הכל עמי. אנחנו, אתם שלי, עם שלי. עמי, זכור נא. מה יעץ בלק מלך מואב? סיכבו כבר ביניהם. ומענה אותו בלעם בן מאור. כל מה שהוא חשב, מה? מן השיטים, רבותה, מן השיטים. בלעם יעץ עצה, עצה. אמר, אני רואה, העם הזה הוא מוגן, לא עזור כלום. העם הזה לא צבא, לא נשק, לא כלום. מה יהיה מוטט אותו, מה? מה? דבר אחד. אמר בלעם ככה, אלוהים שלנו שונא זימה הוא. זימה. לתורה, עכשיו פרשת השבוע כתוב, ויש בעם בשיטים, ישבו בשיטים, ישבו בשיטים, ואז באו בנות מואב, ותימאו אותם. ותסתכל, תראה, הנביא אומר. מן השיטים, כב יכול, בשיטים, נפלו, נכון? מה דעת הגלגל? אתם יודעים, שבאנו לארץ ישראל, יהושע, עבר את הירדן. כן? איך הירדן, איך עברו? מן הגלגל, איך עברו? עמדו על... הלווים מהארון על המים, והירדן יסוב לאחור. עמד פה גל ופה גל. ככה עברו כל ישראל. זה מן הגלגל. כול עברו. הירדן יסוב לאחור. עכשיו שכולם עברו בחזרה, בחזרה חזר גל, נכון? הלווים שנשארו עם מהארון, איך הם עברו את הירדן? איך? כתוב בחזרה אליהם, שטו, עפו על הגלים עם מהארון ככה. עוד פעם, פעם ראשונה, עמדו הלווים עם אהרון ברית השם, בתוך המים, הירדן סוב לאחור, נהיה נעצר, פה חלק נעצר, נהיה, איך לאמת הגמרא, המשיכה לשפך, אבל נהיה כמו ענק, גול גל, איזה כמה, כל המים לא נעצרו, המשיכה ונעצרו, ונהיה כל גבוה. זה היה פלא גדול, זה היה פלא. עוברים, כולם עוברים, אנשים ונשים, הכל יבש, כמו קראתם סוף. עברו כולם, חזר בחזר, אופה, ירדן בחזרה, שוטף. מה עשו הלווים? נשארים אחורה. חזר אומרים, הארון הרים אותם, כולם מסתכלים, כפיים, אה? עצו על האוויר בלמעלה, ובבוא העולם תסתכל, מה יעצו לך מן השיטים, ומה קיבלתם? עד הגלגל. מה זה הגלגל? שם מה שחטאו את הירדן. למען דעת צדקות השם. אומר הלאה, נביא אומר. במה אקדם השם? יקף ללוקי מרום. בוא עליו, צריך להביא לך משהו, כן? להביא לך מה? מה נביא לך מה? איזה מתנה? במה אקדם השם? יקף ללוקי מרום. קדמנו בעולות, בעגלים, בני שנה? מה? בכל קורבנות מה? אני רוצה להכיר לך טובה, טובה בחזרה, מה להכיר טובה? מה להכיר טובה? אומר הפסוק, מה טובה לקדוש ברוך הוא? איזה מתנה? לבוא העולם להביא לו? הכל שלו, מה תביא לו? מה? אומר הנביא, הירצה השם באלפי אלים, ברבבות נחל השמן, מה אתן לו? אומר הנביא, דבר אחד, יגיד לך אדם מה טוב, ומה השם דורש ממך, מה הוא רוצה? כי אם עשות משפט ועבד חסד, והצנע הלכת עם אלוקיך. קודם כל, תעשה משפט, טוב, עבד חסד, תתן, תוסיף מעצמך עבד חסד. זה עוד דורש ממך, לא לתת, איך לתת? איי, איי, איי, כתוב בחזד, תן צדקה לעני, תן צדקה, מתברך ברכות, נכון? צדקה, דבר גדול, סוג מוות. אם נותן לו בפנים זועפות, יפסיד שכרו, כתוב שכר ערוך. נותן לו. תן לו 5 שקל עם פנים מחייכות, ולא 100 שקל עם פנים זועפות. תראה איזה עני, כן? עם פנים זועפות. אהבת חסד. תאהב. הזוהר כותב, כשהשם רוצה לשלוח לך דורון, מתנה. מתנה. בואו, מתנה. מה מביא לך הקדוש ברוך הוא? שעון זהב, מה מביא לך? אומר זה הקדוש, שואל לך, אני, תן לו צדקה, דרך זה, תקבל ישועה גדולה גם כן. זה הדורון. אתה רואה, אני בורח למקום אחר שלא יראה אותך. אהבת, השם תואר, אהבת חסד. והצניע לכת, הכל בצניעות. אל תגיד, עשיתי, תראה, אני עשיתי, ואני אמרתי, בסורדי הכל, אם השם לוקח, אם אני לוקח. רבותיי, זה התשובה בחזרה. אם אתה עושה מולך ונמצא בורא העולם, לא מישהו אחר, זה הצניע הלכת, שאנשים עושים הכל, לא מדברים מילה אפילו, אפור מתביישים שהם מזכירים אותם גם כן. אז הנביא אומר, זה נכון, תראה בו העולם, נותן לנו הכל. נחשוב טיפה, כל החיים שלנו, כל הבריאות, מי נותן לנו? לא הקדוש ברוך הוא בריאות? אתה קם בוקר, אתה בריא, ברוך השם, שאנשים פתאום קמים בעיות, פתאום רופא, השם ירחם, פתאום בלי הודעה מוקדמת, זה קיבל ככה, זה משהו אחר. אתה בריא, אתה בא לך עם דבר אחר. רבותיי, אם נדע מה יש בנו, מה זה כל אחד ואחד, בכל אחד טמון אוצר אדיר, רק תדע איך למשוך אותו אליך. זה בלעם אומר, מי זה עם ישראל? מי זה עם ישראל? מה הכוח שלו? לא נחש ויעקב, לא צריכים כלום. השם אלוקיו אמו. מי זה אמו? עם כל אחד ואחד. קטן וגדול, שרב קנמן שמע אחרי השואה, יש ילדים נמצאים במיסיון, במנזר של נוצרים, אז הוא הפך עולם. יש פה יתומים ילדים. אז הוא קיבל, אמר, מה לא עשה? קיבל אישור 5 דקות להיכנס למנזר ולדעת מי יהודי ולא יהודי. ורב היום. 2 בצהריים מגיע למנזר, קיבל אישור 5 דקות. הוא רואה שם 5,000 ילדים. ילדים ובנות, אותו לבוש. נוצרים, הונגרים, פולנים. יש גם יהודים ביניהם. איך הוא יזהה אותם? איך? כולם אותו לבוש. הוא לא, אבא שתי דקות. הוא אמר, כן, קח את הרמקול. צעק, מילה אחת. שמע ישראל, השם אלוקינו. פתאום צועקים, השם אחד, השם אחד. מי שצעק השם אחד, יהודי. באו אליו כולם. חיבקו אותו, בחו, אמרו לו, סבא, תתא, יהודים שנפטרו ההורים שלהם. 85 ילדים. הוציאו אותם משמה. לבני הוא רק הסיפור המפורסם, פתח בתי אבות. כן, זה, כי מרות צורים הראינו. יצור! יש לנו אבות ואמהות שלנו. דבר הזה צריכים להתחזק בעצמנו. לדעת, להעריך מעם ישראל. ועד נזכה בית השם דברך, אז זה רצונו כרצונו. נזכה לגולה שלמה בקרוב, וכן יהיה רצון.
1: עד כאן, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי עטרי. ערוץ 2000 הרב שי פרי בתוכניתו שי עולמות.
2: התמונות, השירים, הסרטים שעוברים לי בראש.
1: בכל יום חמישי בשעה 13:00 כולנו מצטרפים לשיעור מוסר מחזק ומעצים עם הרב שי פרי. חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
2: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
1: שי עולמות עם הרב שי פרי. כל יום חמישי בשעה 13:00. ערוץ 2000 מאירים את העולמות.
3: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה

0: מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
1: אני רוצה לפתוח קודם כל בראשית דבריי בסיפור שהיה לי שבוע שעבר. זוג שנשואים 3 שנים, הבעל אברך ואשתו עקרת בית. המצב הכלכלי בבית לא משהו בכלל, לא משהו, אבל הגברת רוצה שהבעל יישב וילמד, והבחורצ'יק אומר לאשתו, תשמעי, אני רוצה לשבת וללמוד, אבל אני לא יכול לראות את המצב הכלכלי בבית שהוא כל כך קשה. והם הגיעו למצב של מלחמה, ממש מלחמה. אני רוצה שאתה תלמד. והוא אומר לה, גברת, אני מבין שאת רוצה שאני אלמד, אבל יש לי פה ברוך השם כבר 2 קטנטנים, יש לי אותך, יש בית, אני חושב שגם בית של תורה צריך להיראות נורמלי, צריך שיהיה משהו במקרר. אני לא יכול להישאר ככה, אני לא מצליח להתרכז בלימוד בכולל כשאני רואה שהמצב בבית קשה. והיא אומרת, זה לא מעניין אותי, אני רוצה שתשב ותלמד. והוא אומר לי, הרב, תקשיב, היא מחליטה לי, היא משתלטת עליי. מה זאת אומרת? מה, אני חייב? אני מרגיש שאני רוצה לצאת לפרנס. ואז היא אומרת, הרב, אם הוא יוצא מהכולל, הוא גם יוצא ממני. בקיצור, עמדתי בהלם. איך יכול להיות שמתוך מסירות נפש לתורה, מגיעים למצב שמוכנים לפרק בית ממקום טוב? אני רוצה תורה, ואם הוא לא מוכן להיות אברך כולל, אז אני עוזבת אותו, שיעזוב אותי, להתראות. מה זה? בקיצור, מה שאני בא לומר, שהמצבים האלה שאני מספר עליהם זה מצבים יומיומיים שאנחנו נפגשים איתם, והיום אני רוצה לגוע בנקודות האלה מתוך הפרשה שלנו. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. מי זה האמורי? וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. מי זה האמורי? אמורי, אומר רש"י, אלו 2 מלכים שהיינו בטוחים עליהם. מי זה 2 המלכים? סיחון ואוג, שהם היו בטוחים שהם הצילו אותם, ועם ישראל הרג גם את סיחון מלך חשבון וגם את אוג מלך הבשן. הרגו את 2 המלכים האלה, את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא. שאלה, למה זה נקרא אמורי? אמוריים, 2 מלכים. 2 מלכים אמרת, נכון? ככה רש"י אומר, אלו 2 מלכים שהיינו בטוחים עליהם, לא עמדו בפניהם. אז היה צריך להיות כתוב את כל אשר עשה ישראל לאמוריים. ב' וירא בלק בן ציפור, רק בלק בן ציפור ראה את זה, או כל מואב ראו את זה? כתוב ויגור מואב מפני העם, כל מואב רועדת מפחד מעם ישראל. אז למה הפסוק מתחיל וירא בלק בן ציפור? הרי לא רק הוא ראה, כל העולם ראה, כולל מואב, לא רק בלק ראה את זה. למה התורה אומרת, הוא ראה, אחרים לא ראו את מה שהוא ראה? מה הוא ראה שאחרים לא ראו? ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא. התחלת עם ישראל, עברת לעם, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. אתה מתחיל ואתה קורא לנו ישראל. ויגור מואב מפני העם. תגיד, מפני ישראל, התחלת עם ישראל, תמשיך עם ישראל. מפני העם מאוד, כי רב הוא. ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלחוך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. בואו ננסה קצת להיכנס. תשמעו מהלך מחודש, לא נראה לי ששמעתם אותו. מהלך מחודש כאן בהבנה של הפרשה. מי זה האמורי הזה? מי זה האמורי? אמורי לשון אמירה. אמירה. על מי נאמר לשון הזאת אמירה? במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. אומר רש"י, בית יעקב אלו הנשים, ותגד לבני ישראל אלו הגברים. כה תאמר אמירה רכה לנשים. אמירה זה לשון רכה. כה תאמר לבית יעקב, אלו הנשים, תאמר להם אמירה רכה. ותגד לבני ישראל, אלו הגברים, הזכרים, תגד דברים קשים כגידים. כתוב כאן, שאת התורה שאתה מלמד לגברים, אתה לא יכול ללמד לנשים. אישה לא יכולה לשמוע שיעור שמיועד לגברים. כי גברים צריכים ותגד לבני ישראל. דברים קשים כגידים. לעומת זאת, הנשים צריכות אמירה רכה, רכות, לא דיבורים קשים. מה זה אמירה רכה? מה זה דברים קשים כגידים? מה נשים צריכות לשמוע שאסור לה, לא כדאי שהם ישמעו סגנון דברי תורה של גברים? אמירה רכה פירושו של דבר שאישה לא אמורה לשמוע ביקורת. את לא בסדר, תתביישי לך, תראי איזה חוצפה, תראי איזה, לאיפה הגעת, אוי ואבוי. לזה קוראים דברים קשים כגידים. ככה אולי אפשר לומר לגברים, ותגד לבני ישראל, דברים קשים כגידים. כשאתה אומר עכשיו דברי תורה, יש שיעור של גברים. מה זה שיעור של גברים? שאתה נותן בראש, אתה נותן מוסר, אתה מראה איפה אנחנו לא בסדר. זה יכול להיות שיעור לגברים. שיעור לנשים, מה זה? כה תאמר. אמירה רכה פירושו של דבר שאישה צריכה לשמוע העצמה. כמה את מיוחדת, כמה את חכמה, צנועה, עדינה, רכה, מסודרת, נקייה. רק העצמה, העצמה. גבר לא תמיד צריך את העצמה הזאת. גבר לפעמים צריך לשמוע. ידידי היקר, אתה בחור כל כך חמוד, כל כך רציני, מה זה היחור הזה לתפילה? לא מכבד אותך היחור הזה. מה לך ולי יחורים לתפילה? את זה תגיד לבחור, לא לאישה.
2: עדיין לא מנויים? הופכים את הצפייה לזכות. לחצו על כפתור ההרשמה לערוץ כדי להיות חלק מהפצת דרך הבעל שם טוב. המשך צפייה מועילה.
1: מקדימים את הנשים לגברים. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. קודם כל הקדוש ברוך הוא אומר, תטפל לי בנשים. תרים את הנשים, אמירה רכה, תרים לי את בית יעקב, אלו הנשים. תרים אותם! למה תרים אותם? מה יש? אני רוצה לומר לכם, כי הבית היהודי, הבית היהודי מושתת על האישה, לא על הגבר. אם אתה יהודי או לא יהודי, לא האבא קובע. מי שיקבע אם אתה יהודי או לא, זה אמא שלך. אם האמא יהודיה, כל הבית יהודי. אם האבא יהיה אדמור גדול, והאמא טליבנית, הכל טוב, אבל מה לעשות, האמא, אבל מה, אני אדמור, יש לי מלא חסידים. לא יעזור לך ידידי, כל החסידים והאדמור, לא יעזור לך, אשתך טליבנית, אז הילדים שלך יצאו אבו דף. לא יצאו, הם לא יהודים. האמא קובעת. לכן צריך להקדים את הנשים. מי קלט את היסוד הזה הראשון? מי קלט את זה? פרעו. הווה נתחכמה לו. בוא נעשה לו לעם הזה תרגיל. מה קרה? פרעו הרי בחומש שמות כתוב שם שהוא גם פחד מעם ישראל. הוא לא הראשון. זה פה בלק לא הראשון. פרעו עוד יותר פחד. ויומר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. הווה נתחכמה לו פן ירבה. בוא הנה, הם ירבה, הם יהיו עוד מעט עוצמתיים. והיה כי תקרנה מלחמה ונוסף גם הוא על סוננו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. אז פרעו אומר, אני חייב להתחכם. בוא, איזה, מה החוכמה? תראה לי מה הייתה החוכמה. וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. מה, איפה החוכמה פה? אתה יכול להסביר לי מה החוכמה? כל בן אדם פשוט יודע שאם אני רוצה לענות עם שלם, תעשו אותם עבדים. מה החוכמה? הווה נתחכמה לו. בואו תראו מי זה פרעה ואיזה חוכמה ענקית הייתה לו. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. אומרים חכמים, מה זה בפרך? כמה פירושים. פירוש אחד בפרך, תכף נסביר את זה. פירוש נוסף בפרך, שהיו נותנים עבודה של הגברים לנשים, ועבודה של הנשים לגברים. פה נמצאת החוכמה. פרעו אמר, הרי הכוח של עם ישראל זה הנשים. מושיבי עקרת הבית, עיקר הבית זה האישה, היא האווירה של הבית, היא הפלורוסנט. ברגע שהאישה דולקת, מאירה, כל הבית מאיר. אם אני אחבא פה את האורות, כל הבית, כל האזור פה יהיה חשוך. האישה היא האור של הבית. ברגע שהאישה כבויה, כל הבית כבוי. אומר פרעה, אני אקח את הנשים ואני אתן להם עבודה של גבר. מה קורה כשאתה נותן לאישה עבודה גברית? בואי תהיי מנהלת, בואי תהיה אחראית, תהיי בלבוסטית. מה קורה לאישה כשאתה נותן לה עבודה גברית? מה קורה לה? היא נהיית גבר. היא מתחילה לקבל יותר ויותר תכונות של גבר. מה קורה לגבר כשאשתו נהיית גברית? הוא נהפך להיות נשי. היה אצלי זוג, ואני שואל את הבעל, כן, מה קורה? הרב, אני ממש פגוע. אני ממש פגוע. ממי אתה פגוע? אשתי. מה היא פגעה בך? לא יודע, היא לא מדברת אליי בכבוד, היא לא מתייחסת אליי, ואני מבקש, דברי לי יפה, בבקשה. דברי לי יפה, בבקשה. אני מסתכל, אני אומר, יואו, יואו, יואו. אני פונה אליה, אני אשאל אותה, מה את עובדת? ואז מספרת לי שהיא מנהלת איזשהו מפעל, יש לה 40 עובדים, לא עובדות, 40 עובדים מתחתיה שהיא מנהלת אותם, הוראות, תלכו פה, תלכו לשם, תעשו, תלכו. אמרתי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. ברגע שהאישה, אתה נותן לה מהלך גברי, אז אוטומטית הגבר שלה נהיה נשי. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, שהיה נותן לנשים עבודה של גברים. מה החוכמה בזה? פשוט, אם אני אתפוס את האישה בבית היהודי, ואני אשבש לה את המוח, אני אהפוך אותה לגברית, אז הגבר שלה יהיה נשי. הוא יתחיל לדבר בפרח. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרח, בפרח. למי פרח? מי? הגברים. אנחנו ככה נעשה את הגברים, שהם יהיו לפלפים. שהם יהיו איזה מסכנים כאלה. איך נעשה את זה? ניקח את הנשים שלהם ונהרוס אותם. וזה מה שקורה היום. היום בדור שלנו, המציאות של הלחץ הכספי שיש, העול הכספי, המתח, קשה לאחד לפרנס את כל הבית, כי אנחנו היום חיים ברמה מאוד גבוהה. אז האישה היום נצרכת לעבוד. בהרבה בתים האישה עובדת. מה שקורה לה, שהיא יוצאת החוצה והיא צריכה לצאת לעבודה, ובא לצאת לפרנס את הבית, לא רק עם הבעל אברך, לא. בין אם הוא אברך ובין אם הוא לא אברך, היא היום יוצאת לעבוד. ואחרי שהיא יוצאת לעבוד, היא חוזרת הביתה וממשיכה לעבוד בבית. לתחזק את הארוחות צהריים, לשבת עם הילדים, שיעורי בית, להיות איתם, לעשות איתם. ואז האישה, אתה בעצם מתחיל לראות איך שהאישה הולכת ומדרדרת ונהיית עצבנית וקשוחה ובוסית ומתחילה לדבר אליך בלשון גברית עם פקודות. יואו, יואו, יואו, יואו. וכיוון שהיא נהיית לך כזאת בומבסטית, הכיסא של האישה פנוי, התיישבו לו על הכיסא של הגבר, אתה רואה את הגבר שלה, בלי לרצות, יושב על הכיסא של האישה, כן, אבל את פוגעת בי, אני ממש לא יודע מה לעשות, מה את מציעה לי? והוא מתחיל לבכות, ונהיה רגיש, והיא מסתכלת עליו ואומרת לו, תגיד לי, אתה רציני? מה אתה בוכה? מה אתה תינוק? מה אתה ילד? ואז היא אומרת לי, הרב, תקשיב, אני לא מגדלת 6 ילדים, אני מגדלת 7, והוא הילד הכי קשה. היא מזלזלת בו, היא קוראת לו ילד, הילד השביעי. אבל לא, למה? איך הגעת לזה? איך הגעת שאתה הילד השביעי בבית? התשובה, כשהאישה תופסת את הכיסא הגברי, האיש יושב על הכיסא הנשי. בורא עולם ראה את המצב הזה כשהוא הוציא אותנו ממצרים והחליט לעשות סדר. נגמר הסיפור שהיה לכם מפרעה. פרעה אותיות פרע. למי אותיות פרע? למי? פרעה דאג שהבית היהודי יהיה עם פרע. מה זה פרע? שהאישה במקום להיות במקום שלה הרך והעדין, היא התיישבה, הושיבו אותה, הביאו לה עבודה של גברים לנשים, ונהיה לה פרע. במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא החליט להפוך את זה. כה תאמר לבית יעקב, משה רבנו, אנחנו צריכים לעשות תיקון. תיקון למה? למה שהיה במצרים. מה היה במצרים? פרעה גמר על נשות ישראל, הפך להם את הפה. אנחנו נחזיר להם את הפה העדין והרע.

בן ציפור. בלק בן ציפור ראה את מה שאחרים לא ראו. מה הוא ראה? את כל אשר עשה ישראל לאמורי. מי זה האמורי? לנשים. לכות תאמר לבית יעקב, לאמורי, לאותם אלה שצריכות להיות עם אמירה רכה. הוא ראה שעם ישראל ניצלו מגזרת פרעה והתחילו להשקיע בנושא שנקרא הבית היהודי, שהאישה תהיה על מקומה והגבר יהיה על מקומו. אחיי ורעיי, פה תלוי כל הסוד הגדול של הבית היהודי ושל חינוך הילדים. מושיבי עקרת הבית. ברגע שעקרת הבית מיושבת, מושיבי, רגועה, לא מלחיצים אותה. היום נשים נמצאות בלחץ. לחץ, מתח, עצבים. הן צריכות לפרנס, צריכות לעבוד בחוץ, בבית, כל העול עליהם. אין מושיבי עקרת הבית, אין להם יישוב הדעת. וכשהאישה לא ביישוב הדעת, אין את ההמשך. אם הבנים שמחה, הללויה. יש לי קרוב משפחה שסבל מאוד מאוד בבית שלו, בשלום בית. הוא בא לסבא שלי, סבא שלמה. קרוב משפחה, בא לסבא שלמה. סבא שלמה אומר לו, כן, מה רצית ידידי? יא מורי, אין לי שלום בית. הגברת צועקת עליי, יורדת עליי. הסבא שלי אמר לו, ומה אתה עושה? אמר לו, אני בכולל. ומה אשתך עושה? היא עובדת קשה להחזיק את הבית. הסבא שלי אמר לו, הבנתי. אתה רוצה שלום בית? לא טוב, לא טוב שאשתך בלחץ. גם עובדת בחוץ ואחר כך בבית, זה משגע לה את השכל. כשהיא תשב בבית, אתה תלך לעבוד. הלך, נהיה מחנך בתלמוד תורה, ואמר לי אשתו, מהיום אני מפרנס, את בבית, שבי, אוכל, מה ששייך לבית. הוא מספר לי אותו קרוב משפחה, סבא שלך הציל לי את השלום בית. הסבא שלי, סבא שלמה, מושיבי עקרת הבית. עקרת הבית, העיקר של הבית, אם היא רגועה, אם היא מיושבת, כל הבית יהיה רגוע. זה לא משנה מי אתה. ראש כולל, ראש ישיבה, תלמיד חכם עצום. ברגע שהאישה נמצאת בלחץ, לא יעזור לך בית דין. בלק קלט. בואנה, תקשיב את מה שבלעם יאמר בהמשך הפרשה. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. וואי, וואי, וואי. עם ישראל, מדהים לראות את הבית שלכם. מה יש בבית שלנו? מה יש? אמירה רכה לנשים. כה תאמר לבית יעקב. את זה יש אצלנו. הרחוב לא אומר ככה. הרחוב לא מדבר בשפה הזאת. הרחוב אומר שוויון. אתה עובד, גם היא עובדת. אתה בלחץ, שניכם הכל ביחד. יד לוחצת יד. לא, לא נכון. יש לגבר את מקומו בבית, ויש לאישה את המקום שלה בבית. זה שני מקומות שונים. היא צריכה רוגע, היא צריכה העצמה. היא לא יכולה לשמוע ביקורת.

0: אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד חשוב שקשור לחינוך ילדים. בואו תשמעו משהו מאוד חשוב. תודה. אורך תהיה.
1: מה התכונה מספר אחד שצריכה להיות אצל האישה בבית? מה התכונה מספר אחד?
0: אני אגיד לכם. עין טובה. עין. עין טובה.
1: כל קלה שעיניה נאות, אין כל גופה צריך בדיקה. עיניה נאות, מה זה אומר?
0: שהאישה רואה את החיובי,
1: מתמקדת בחיובי אצל בעלה, מתמקדת בחיובי אצל הילדים שלה.
0: למה? למה זה חשוב?
1: כי הועיל והיא עקרת הבית, והיא זאת שמופקדת על החינוך של הילדים, והיא זאת שהיא מאחורי אדם גדול נמצאת אישה גדולה. מה הפירוש?
0: היא רואה תמיד את החיובי בבעלה. וואו, אתה לא יודע איך שמחת אותי כשקילחת את הילדים. אתה לא יודע איך אני נהנית לראות את ברכת המזון שלך. מפרגנת ומרוממת, היא ממוקדת בטוב שבו. לעומת זאת יש נשים ביקורתיות.
1: זה לא יש נשים, כשאישה בלחץ אז היא מתהפכת להיות ביקורתית. אז מה המידה הכי חשובה לאישה? מה? עין טובה.
0: שימו לב, יוצא אם כן שאם אתה רוצה לגדל את הבת שלך שבעתיד תהיה אישה טובה לבעלה, כלומר עם עין טובה, אתה האבא צריך להימנע מלהעביר ביקורת על הבת שלך. כי אם ילדה גדלה בבית שההורים ביקרו אותה, איך את נראית, תראי את החוסר צניעות, תראי את זה, תראי, תראי, תראי, תראי, כל הזמן ירדו, ביקרו אותה, ביקורת, ביקורת,
1: אין מצב שהיא תהיה קלה שעיניה נאות. למה? כי בגלל שהיא גדלה בלי עיניים נאות, כל היום נתפסו לה על השלילה שלה, כל היום טיפסו על המינוסים שלה,
0: אז אוטומטית היא גדלה על ביקורת, אז גם היא תהיה ביקורתית.
1: אז אם אתה רוצה שהבת שלך תהיה כל קלה שעיניה נאות, אין כל גופה צריך בדיקה,
0: זה רק אם אתה מגדל את הבת שלך על כל תומר לבית יעקב.
1: וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, הוא ראה מה שעם ישראל עשו לנשים, לאלה שהם אמירה רכה. הוא ראה שעם ישראל תפסו את הנשים והתחילו להרים אותם. ויגור מואב מפני העם מאוד. זה לא רק השפיע בבתים של הצדיקים, זה השפיע גם בבתים של העם. למה? למה מואב התחיל לפחד מהעם? כי רב הוא. כי הוא קלט שגם האנשים הפשוטים בעם ישראל נהיו עוצמתיים.
0: ממי נהיינו עוצמתיים? בזכות מי? בזכות הנשים. את היסוד הזה, רבותיי, חייבים להכניס לבתים. אנחנו צריכים ללמוד לעשות סדר, סדר בבית. מה המקום של הגבר, מה המקום של האישה.
1: היום נהיה סלט. סלט, האישה נמצאת במקום של הבעל שלה. קובעת לו, מחליטה לו, משתלטת עליו.
0: במקום להיות במקום שלך, במקום שלך, והגבר נמצא גם לא במקום שלו, ונהיה מזה בלגן שלם.
1: מדברים על חינוך ילדים. אם ילד גדל בבית והוא רואה את אמא מדברת לא יפה לאבא, למה שהוא יכבד את אבא שלו? הוא רואה את אבא מעיר לאמא, למה שהוא ישים על אמא שלו? חינוך ילדים מתחיל מהשלום בית. זה יסוד שאם אנחנו נדע אותו כמו שצריך ונבין את השפה, שזה שתי שפות שונות. יש לי תלמיד, הבת שלו בת 17, הוא בא אליי ואומר לי, הרב, מה אני עושה עם הבת שלי, בחורה בת 17? זוועה רב, חוצפה, מתחילה לזלזל בצניעות, מתחילה לזלזל לא רואה את אמא שלה ממטר, אני מבקש ממנה משהו, לא בא לי. אני אומר לה, ברכה, ברכה, היא שותה בלי ברכה, אין ברכות, אין. אני אומר לה, תפילת שחרית, תפילה, משהו, תעשי. אוף, אוף. הרב, היא מתחברת לבנות הכי שליליות בשיעור, הרב, מה אני עושה איתה? אני מרגיש שהבת נופלת לי בין האצבעות, נופלת? אמרתי לו, תגיד לי, איך אתה מדבר לבת שלך? כשאני רואה אותה שותה בלי ברכה, אני אומר, נו, נו, נו, גזל, גזל. את גוזלת מהבורא עולם, זה לא שלך, זה גזל. אני אומר לו, ומה אתה אומר לה כשאתה רואה אותה בלי צניעות? נו, פריצות, פריצות, פריצות בתוך הבית, פריצות בבית שלי, פריצות. אני אומר לה, ומה אתה אומר לה כשהיא לא מתייחסת לאמא? כשהיא מצפצפת על אמא שלה? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת, אני מדבר איתה, איפה כיבוד הורים? כיבוד הורים זה עשרת הדיברות, מה עובר עלייך? אמרתי לו, ומה עם מילים טובות אתה אומר לה? על מה? אין על מה? אמרתי לו, טוב, תקשיב טוב, תקשיב טוב, להתראות, להתראות, אתה צריך לקחת את כל המשפטים האלה, למחוק אותם, תמחק אותם. מה כן? מהיום רק מילים טובות לבת שלך. אבל אין על מה, אין על מה. אמרתי לו, תחפש מתחת לאדמה. אבל ואם אני רואה אותה שותה בלי ברכה, שקט, שום מילה, אל תעיר לה. טוב, הוא מסכן, הוא רגיל, הוא ואשתו, שניהם עליה, שניים על אחד. הוא אמר לי, אשתו הרב אמר, שום מילה רעה, רק מילים טובות. רבותיי, אישה כותומר, אתה לא יכול לדבר אליה כמו שאתה מדבר לגבר, כותומר לבית יעקב. שימו לב, עניין של חודש, הוא והאימא. היא קמה בזמן ללימודים, היא בסמינר, קמה בזמן, אז אבא שלה אומר לה, וואו, איזה חרוצה, איזה כיף לראות שקמת בזמן. אז היא מסתכלת עליו, לא מבינה מה הוא רוצה, היא רגילה לביקורת. הלכה לסמינר עם הילקוט, עם התיק שלה, אז אבא שלה אומר לה, איזה אחראית, יפה, איזה כיף לראות אותך, גם בזמן יוצאת מהבית, גם תיק מסודר, שם יברך אותך, שיהיה לך יום נעים. לא ענתה, מסתכלת עליו, לא הבינה מה זה, היא לא מכירה את השפה הזאת. בצהריים האבא הלך, בצהריים היא חזרה, אמא שלה איתה, עכשיו היא ואמא שלה שתי חתולות, אחת שורטת את השנייה. האמא, שלום, מה נשמע, מה שלומך, איך היה היום? למדת משהו?
2: לא.
1: מה, לא היה לימודים? היה, אבל אני לא לומדת, אני לא סובלת את הסמינר הזה. אז האמא אומרת לה, וואו, ובכל זאת הלכת? אני ממש מעריכה את זה. שהלכת, שאת שומרת על המסגרת. חודש, רבותיי, חודש, שום מילה שלילית, רק טוב, טוב, טוב, טוב, טוב.
0: אומר לי, הבת שלי במוצאי שבת אחרי חודש אומרת לי, אבא, יש מצב שאני ואתה נוסעים לכותל? כותל? מה יש לך בכותל? אני רוצה להגיד שם קצת תהילים. הוא מצלצל אליי, הרב, ניסים, ניסים, נפלאות! אמרתי לו, מה? הבת שלי זאת שלא סובלת תפילה, לא מברכת כשהיא שותה כוס של מים, בעיות של צניעות, בעיות של חוצפות. היא בעצמה אומרת לי במוצאי שבת, אבא, אני רוצה לנסוע איתך לכותל, לומר תהילים, להתפלל. אמרתי לו, תעשה מזה, וואו, וואו, תעשה מזה חינגה. כל הדרך הוא אומר לה, יו, איך אני מתרגש, איזה כיף לראות את העירת שמיים שלך, את ההשתוקקות שלך לתפילה. ואז היא אומרת לו, אבא, אני יכולה להגיד לך משהו? כן. שמתי לב שמשהו השתנה לאחרונה בבית, הפסקתם להעיר לי. שתדע לך אבא, כשאתה ואמא הערתם לי, עשיתי דווקא. ברגע שאתם הפסקתם להעיר לי, התחלתי לחשוב. לבד, אני חושבת לבד. יש לי שכל, אבל אתם הערתם לי, לא יכלתי אפילו לחשוב. רק כל הזמן לעשות דווקא, דווקא, דווקא, דווקא, דווקא, כי אני לא יכולה לשמוע את ההערות שלכם. הפסקתם להעיר לי, אז בא לי עכשיו לנסוע לכותל להתפלל. חייבים להבין את השפה. אתה לא יכול לבוא לבית שלך ולדרוש מהאישה את מה שאתה דורש מגבר. לגבר יש שפה אחת, לאישה יש שפה אחרת. דרך אגב, זה אולי נכון עד לפני 100 שנה. מלפני 100 שנה, גם גברים צריכים את השפה הזאת. חיזוקים, חיזוקים, חיזוקים. היום, כשאתה פונה לילד או לבחור ואתה נכנס בו, ונותן לו מוסר, אתה רק מרחיק אותו. בדור שלנו, כולם צריכים רק שפה של חיזוקים. לא ביקורת, לא ביקורת. בלק ראה את כל אשר עשה ישראל לאמורי. מה עושה אמירה הרכה? איזה הוא השתגע מזה. זה הביא את עם ישראל למצב כי רב הוא. עם ישראל נהיו עוצמתיים מהשפה היפה הזאת. משה רבנו בפרשה הקודמת אמר לעם ישראל, שמעו נא המורים. נכנס בהם. היכה את הסלע. אומר לה הקדוש ברוך הוא, משה, מצטער, אתה לא מתאים. נגמר התפקיד שלך. מה? מה עשיתי? אתה קראת לבנים שלי מורים, סרבנים, שוטים, מורים את מוריהם? לא ככה מחנכים את הילדים שלי. לא ככה מדברים לעם שלי. סרבנים, שוטים, מורים את מוריהם, זה אולי מתאים למדבר, לא למי שרוצה להיכנס לארץ ישראל. לכן לא תביאו את הקהל הזה. אני צריך מנהיג, ככה אומר הקדושת לוי. אני רוצה מנהיג שידע לדבר לילדים שלי, לעם שלי, בצורה מכבדת. למי? לגברים וכל שכן לנשים. כל שכן. הבעיה שהעיקר פה זה האישה. אם האישה לא נמצאת על המקום שלה והבעלים נותנים לנשים לחץ, לחץ, לחץ, לחץ, לחץ של עבודה, לחץ הבית, זה משנה לאישה את השפה. האישה נהיית קצרת רוח. היא לא עומדת בלחץ, והיא מתחילה לדבר בבית בשפה של דין. לכן, אחי ורעי, אני רוצה לומר לכם לסיכום. גם אם הגברת בבית יש לה עבודה, היא הולכת כל בוקר לעבודה, לעזור לבעלה בפרנסה. קודם כל תזכור, זה רק עזרה. זה רק עזרה, לא יותר. האחריות של הפרנסה זה על הגבר. לא להתבלבל. הגיע אליי זוג, הבעל אברך, האישה עובדת, אז מתחיל מסע ומתן, אז אני אומר לו, תראה איך אשתך ממורמרת וזה. סליחה כבוד הרב, אנחנו סיכמנו שאני לומד והיא המפרנסת. זה התפקיד שלה, זה האחריות שלה, מה היא רוצה ממני? סיכמנו מראש? תגיד לי, את הרציני? מה זה סיכמנו? מה זה סיכמנו? פרנסה זה התפקיד שלך. זה האחריות שלך. גם אם אתה החלטת להיות אברך והסכימה, עדיין זה אחריות עליך. היא רק עוזרת לך. אעשה לו עזר. כן, גדול. היא לא האחראית. הכאב ראש צריך להיות לך. וכשאתה אומר לבעיה שלך, אוי ואבוי לך. אז אני אומר, גם אם האישה החליטה להיות לעזור לך בפרנסה, כל הכבוד, לעזור לך, אבל כשהיא באה הביתה מהעבודה, ידידי היקר, נא לתת יד בבית. אם אתה גם תרצה שהיא תעבוד בחוץ, ומיד אחריכן היא תעבוד בבית, תשכח שתהיה לך אישה, תשכח מזה. היא לא עומדת בזה, היא לא יכולה להחזיק מעמד. היא, גם אם היא תחזיק מעמד, אבל לא בתור אישה. היא תשתבש במוח שלה, והיא תתחיל להיות השליח של השטן. למה זה? כי אתה לא נותן יד בבית. תן יד בבית. אז אני רוצה לומר לכם רבותיי, שגבר אמיתי, אתה יושב ולומד בכולל, אתה עובד בבוקר מצוין, באת הביתה, נא לדאוג שלאשתך יש שעתיים כל יום, שעתיים שלה. שקט. אם אתה רוצה שיהיה לך בית גן עדן, ילדים בונבוניירות, ואתה רוצה דבש, לא צוחק איתכם, זה יפה שאשתך תעזור לך בעבודה, מצוין, אבל אתה צריך לדאוג שיהיה לה שעתיים כל יום שהיא דואגת למלות את עצמה. במה? במה שטוב לך. בשעתיים האלה את דואגת למלות את עצמך. מה ממלא אותך? לא מעניין אותי, מה שטוב לך, מה שאת רוצה. יש הרבה נשים, ועם זה אני מסיים, מה את עושה? מה את דואגת? את דואגת לעצמך? אני עושה מה שאני צריכה בלבד, מה שאני צריכה, לא יותר. ומה עם מה שאת רוצה? מה שאני רוצה? איפה? הלוואי, חלום, דמיון. אז מה כן? אני קונה בגד רק אם יש איזה בר מצווה או איזה חתונה של הכי קרובת משפחה. מי חולם על לקנות בגד? מי חולם על לצאת עם חברו? אין זמן, כבוד הרב. יש ילדים, יש בית, יש ארוחות, יש חביתות, מקלחות, השכבות, כביסות. זה לא ייגמר בחיים. אישה מברכת, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שעשני כרצונו. אישה שייכת לעולם הרצון, לא לעולם הצורך. גבר,
2: כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן.
0: את זה תגיד לגבר, נראה אותו. ומה עם האישה
1: שעשני כרצונו. אני שייכת לעולם הרצון, לא לעולם הצורך. אז אישה צריכה למלות את הרצונות שלה, לא לחבות אותם. את אוהבת מוזיקה? תני את זה לעצמך. את אוהבת להיפגש עם חברות? כמובן טובות. תני את זה לעצמך. לא, אני מוותרת בשביל הילדים, של בעלי, שהבית ימשיך, אני חייבת. יש לי המון כלים, הכלים, הכלים, הכביסות, כביסות. יו, השם מרחם. ואז אתה רואה אישה, כל הפנים של השעורות, כאילו היא עברה קביעות. אתה רואה אותה כאובה. אני רק מסתכל כשהם באים אליי הזוג, אני רואה את הגברת, אני כבר קולט. הראיני אז מראייך, השמיעיני אז גולך. אני רק רואה, מספיק. אתה כבר רואה אישה כבויה, הרוסה, שרוטה, אין עם מי לדבר. אתה שומע אותה גם כשהיא מדברת, מה קורה ביניכם, מה? נמר, אתה שומע נמר. אז הוא לא מתייחס, הוא לא מדבר על היבן. אז אני אומר, למה ככה? תראה איך היא כאובה. הרב, אם תשמע איך היא מדברת אליי, אם תשמע מה היא עושה לי, ואז אני בודק, גברת, מה את עושה? עובדת בוקר, עובדת צהריים, עובדת, עובדת, שמביאים את העבודה של הגברים לנשים, זה גזירת פרעו, הבה נתחכמה לו, זה החוכמה של פרעו, וזה מה שקורה היום. לכן אני מציע לכל הגברים, לא לתת עבודה של גברים לנשים, להתחיל לדאוג לאישה שלך. אישה לא אמורה לעבוד בעבודה שהורסת אותה. אישה אמורה לעבוד בעבודה שממלאת אותה, שכיף לה שם. גבר לא כל כך משנה איפה הוא עובד. לא, העיקר שיביא כסף הביתה בסוף החודש. האישה, מאוד חשוב שהעבודה תהיה עבודה שמספקת אותה. גם כשהיא חזרה מהעבודה, בעל יקר ואהוב, נא לדאוג לה למנוחה, שעתיים שלה, לא לדבר איתה, תעשי מה שאת רוצה. אני אחראי על הילדים, על הבית הכל, קחי, זה שעתיים שלך, קודש להשם. אחרי השעתיים האלה, צא עוד פעם לכל אלה איפה שאתה רוצה. הכל טוב, אתה מקבל גברת חדשה. טעמו וראו כי טוב השם. זה הסוד של השלום בית. ואז כשהילדים באים הביתה מהתלמוד תורה, האימא מהירה, חייכנית, שלום, מה שלומך, מתוק, איך היה היום? ואז הילד אומר, יוח, אני רוצה שאשתי בעזרת השם תהיה כמו אימא. אני רוצה לגדול ככה בבית כזה כמו ההורים שלי. פשוט לא צריך הרבה שיעורים בחינוך, רבותיי. סבא שלי לא היה מבין בחינוך, ולא סבתא שלי. אז איך הם גידלו משפחה כזאת למופת? התשובה, כשהאישה חייכנית ומהירה, כל הבית מהיר, ואז הילדים אומרים, איזה כיף לגדול ככה, אנחנו רוצים להמשיך את הכיף שיש בבית. אבל ברגע שהאישה בבית, אני שוב מדגיש, האישה, היא עיקר הבית, אם היא ממורמרת, הבעל נהיה ממורמר אחריה, כי היא העיקר, וכשאבא ואמא ממורמרים, הילד בא הביתה, נזכרת להגיע? עשית שעורי בית? תעשה שעורי בית? תאכל? תאכל? תשתה? לא, אתה לא יורד היום. בום, בום. הילד אומר, די, די, די. לך תתפלל, פללת מנחה, ברכת המזון, ברכת... הכל בבומים. ואז הילד אומר, הבנתי. עכשיו הבנתי מה זה בית של תורה. הבנתי. עכשיו אני מבין מה זה להיות דתי. להיות דתי זה להיות עצבני. כי אם הדתייה עם כיסוי ראש כזה גדול, וסמלה כזאת ארוכה, וככה היא נראית עצבנית, דווקא אלה שבפרסמות בלי כיסוי ראש מחייכות כל היום. אז מה אני צריך את האמא עם הכיסוי ראש העצבנית הזאת? תראה זאתי בפרסמות מחייכת. אז אני אלך לשם, שם המחייכים. ככה הוא חושב. ואז אבא אומר לו, אני רוצה שתתחזק, אני רוצה שתהיה בן תורה, בוא תהיה בן ישיבה, תהיה. אז הוא עושה חשבון, למה להיות? בשביל להיות עצבני כמוך וכמו אמא? לא רוצה את החיים האלה. לא יועילו לך 20,000 שיחות חינוך, כי הדוגמה שהילד רואה בבית דם ואש ותמרות עשן, זה מה שהוא רואה. לך תסביר לו, בוא, איזה שבת, שבת קודש. מה שבת קודש? אני רואה אותך ואת אמא כל שבת קודש בלגן. זה לא שווה לו. אז לכן, אם אנחנו רוצים הצלחה בחינוך ילדים, אם אנחנו רוצים הצלחה בשלום בית, אני אגלה לכם את הסוד. תשמרו על האישה שלכם. תנו לה שעתיים ביום. אני מבטיח לכם שאתם תראו, קודם כל יהיה לכם שלום בית מדהים. אישה רגועה ושמחה, ילדים מאושרים, אם הבנים שמחה, הללויה. אני רוצה להודות. לכל הקהל הקדוש, שזיכיתם אותי להגיע לפה, לומר לכם את הדברים האלה. זה אמנם דברים מאוד פשוטים, אבל הכי יסודיים בעולם ששמעתי בחיים שלי, זה יותר ממיליוני שיחות, יותר ממיליוני מוסר, מה שלא תרצו. דברים פשוטים. תשמור על הגברת שלך, אתה תראה שלום בית, חינוך ילדים. במילה אחת, מילה אחת, אשתך. נקודה. תדאג לה, הכל יהיה בסדר. איך אומר הגמרא, איך אומרת הגמרא? אוקירו לנשייכו, כי החד תתעטרו. תיקרו את נשותיכם, תהיו עשירים. איזה עשירים? בכיס, עשירים בילדים, עשירים בשמחה. איזה הוא עשיר השמח בחלקו. אוקירו לנשייכו. שנזכה כולנו ללכת בדרך
3: האזרתם בדרך הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. הרב שי פרי בתוכניתו שי עולמות.

0: פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו
3: לאן?
0: ערוץ 2000 מאירים את העולמות.
4: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

כוח נגינה יכול לתקן את הנשמה של האדם. פשוט ניגון יכול להביא את האדם לידי נקיות, זה פשוט מנקה את האדם לגמרי. זה נכנס לנשמה, שמנגנים לשם שמיים, זה גם העוצמה של הניגון נכנס לתוך החדרים של הנשמה, מנקה, בונה את האדם מחדש. ניגון יש כוח שאי אפשר להסביר אותו.

0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: ערוץ 2000, שי עולמות עם הרב שי פרי.
1: הפרשה שלנו פותחת: וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. עם ישראל, עם של עבדים. 210 שנה הם היו עבדים בפועל, 80 שנה עבדו בפרך, וגם לפני 80 שנה לא היו לוחמים, היו רועי צאן, למדו תורה, לא החזיקו בחרב, וגם במצרים לא היה צריך צבא בכלל. פרעה היה מחשב גדול, המצרים היו מחשבים גדולים, כל מצרים הייתה מוקפת באריות, בנמרים, בברדזסים, שנוצרו על ידי כישוף. עבד שניסה לברוח, אז מי שניסה להיכנס לא טרפו אותו. לא צריך צבא. זה היה מין שוויץ כזה של העולם. המדרש אומר שבמכת הערבה היה להם מצרים איזה מחלוקת עם איזה מין דזה, אז אמרו פה הגבול. בסדר, אבל לא שמענו שהיו מלחמות. אז חיים בשוויץ, אין צבא, אין כלום. עם ישראל שעד לפני 80 שנה היה רועי צאן, וגם אחרי זה שכבר נכנסו לעבוד הפרך, אז עבדו בחומר, בלבנים, היו בנאים, רצפים, טייחים, לא, לא, לא ידעו, גם בעל כורחם. אני חושב שזה הפרך הכי גדול, לתת ליהודי לעבוד בעבודות כאלה. כתוב כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, וישראל במעמדם, יהודי, אתה יודע, כל דבר עשו זה מעמד. הוא לא מפרסם את עצמו בתור אינסטלטור. א' ב' שרברבות בעם אינטרנשיונל, תבואו, ישראל במעמדם. תשמעו רבותי היקרים. והנה עם ישראל יוצא ממצרים. לא אחוז החרב, לא מלומדי מלחמה. איך שהם יוצאים ממצרים, משתבח והתעלה שמו, עוברים את ים סוף, מגיע עמלק. ויחלו שיהושע את עמלק לפי חרב. אנחנו ככה קוראים, אתם יודעים איזה עמלק? זה אלה היו לוחמים הכי נועזים בעולם. יהושע הולך עם כמה תלמידי חכמים, יפול מצדך 1,000, רובבה ממניך. הפרשה שעברה, כל הפרשה זה מלחמות. פרשת חוקת, חוץ הכל זה מלחמות. העמלקים באו, העמלקים זה באמת, הם באו בתור כנוענים, אבל הם באמת עמלקים. ואחר כך הגיע סיחון מלך האמורי. לפני סיחון מלך האמורי, האמוריים בעצמם הגיעו, וכשבחו תחן אותם שם בהרים. ואחר כך עוג מלך הבשן, שהיה ענק שבענקים, וגם אותו ניצחו. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. תשמע, זה משהו פה לא נורמלי, זה לא דבר טבעי, לא יכול להיות עם שלא אחוזי חרב, לא מדי מלחמה, שום דבר יוצאים, ואף אחד לא עומד לפניהם, לא כנענים ולא עמלקים ולא אמוראים ולא כלום, שום דבר. מה קורה פה? כנראה יש להם איזה נשק סודי. איזה משהו, פצצה ביוכימית, ביולוגית, פצצת נמן, יש פצצה שממיסה את כל ה... טכנולוגיה, לא יודע מה קוראים לזה. יש כל מיני, אולי יש להם משהו כזה. היומר מואב אל זקני מדיין, מה יש למואב מזקני מדיין? אמרו להם, תראו, זה המנהיג שלהם, משה היה אצלכם, גדל אצלכם, לא גדל, אבל הוא חי אצלכם, אתם מכירים אותו מקרוב, בואו תגידו לנו מה הסוד שלו. אמרו להם, זקני מדיין, הכוח שלהם זה דבר אחד. כשהם מרימים את העיניים למעלה, אף אחד לא יכול לעמוד מהם. אף אחד לא יכול לעמוד מולם. הם מדברים עם בורא העולם שיחה מקומית. היום אין דבר כזה שיחה מקומית. עם שיחת טלפון, שיחת וואטסאפ. פעם הייתה שיחה מקומית. יש אזור חיוג 0.4, זה 50 אגורות. אתה עושה ל-0.2, זה 1.5 שקל. אתה עושה לארצות הברית, זה 5 שקל דקה. שיחה מקומית. הם מדברים בעולם שיחה מקומית. הם מרימים את העיניים לקדוש ברוך הוא, ועליהם נאמר, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, ואת שמעתם משמע ויושיעם. הכוח שלהם זה לא כוח שאתם מכירים, זה לא חרב, זה לא חנית, זה לא כידון, זה לא טנקים, זה לא תותחים, זה לא B-52, זה לא F-35, זה שטויות, זה לא הכוח שלהם. להם יש כוח אחר. מה הכוח שלהם? אל תראי תולעת יעקב. לפעמים תראה עץ כזה ירוק גדול, מגיעים עוד כמה תולעים, תוך כמים אין עלים. למה? מה הכוח של התולעת? אין לה ידיים, אין לה רגליים, אין לה כלום, יש לה פה, בכוח הפה. אמר בלק, אם כך, אני צריך להפעיל מישהו שיש לו כוח בפה. לא קם בישראל כמשה עוד, בישראל לא אומרים רבותינו לא קם, אבל באומות העולם קם, מי זה? בלעם. בלעם היה נביא בגודל של משה רבנו, רבותיי. לא קם בישראל כמשה. למה הקדוש ברוך הוא נתן להם כזה נביא? שלא יגידו באומות העולם, אם היה לנו נביא, אז היה מחזיר אותנו למוטף. הנה בבקשה, קיבלתם נביא, הוא בעצמו מתונף, תינופת שאין כדוגמתו בעולם, וגם העצה שנתן להם בסוף להפקיר את בנותם, הנה הנביא שלכם. וילכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם, ויבואו אל בלעם, וידברו אליו דברי בלק. אנחנו מוכנים לשלם, אנחנו צריכים אותך. הגמרא אומרת, מה יכל לעשות בלעם? יש איזה רגע שבריר של שנייה ביום שהקדוש ברוך הוא כביכול כועס, והוא ידע לכוון את שבריר השנייה הזאת. אם היה אומר מילה אחת ברמינן, כלם את צונאים של ישראל, מילה אחת נגמר. אמר להם בלעם, אין בעיה, לינו פה הלילה והשיבותי אתכם דבר. ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר, מי האנשים האלה עמך? מה, הוא לא יודע? יש תירוץ של רש"י, תירוץ של אור החיים. רבותיי, אנחנו רוצים להתקדם, כי אין לנו הרבה זמן. אני חייב להגיע לנקודה, אני אומר לכם, מי שישמע עד הסוף משנה חיים. זאת שיחה משנת חיים. אז אמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור, מלך מואב, שלח אליי. רוצה שאני אקלל אותם. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם. לא תאור את העם, כי ברוך הוא. עד כאן. מה אתם חושבים שבלעם קיבל את זה ככה? שימו לב. לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. תגיד, לא תלך עמהם. תגיד, לא תאור את העם. לא תקלל אותם. למה? לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. היה פה דיון. בלעם אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד שאני יכול לעשות כמה ג'ובות, למה אתה הורס לי את החיים? אמר, אתה יודע מה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא תלך עמהם. אמר לו, טוב, אז אני לא אלך, אני אקלל מפה. אמר לו, לא תאור את העם. לא תקלל גם מפה. ריבונו של עולם, תן להרוויח. מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני פה מתמקמק, רוצים... הוא רוצה לתת לי כסף. למה אתה רוצה את הפרנסה? אני אקלל מפה. אמר לו, לא, לא, לא, לא, לא, לא תקלל. אמר לו, אתה יודע מה? אני לא אקלל, אני אברך משהו, אני חייב להראות לו משהו, כסף, פלוס, מני, מסרי, משהו, הכנסות. אין הכנסות. עד שלמדתי להיות בבא, אין הכנסות, אין קליינטים. אמר לו, תודה רבה, אני אברך אותם. אמר לו, לא, תודה רבה, אינם צריכים לברכתך, כי ברוך הוא. לא תלך, טוב, אני לא אלך מפה. לא, לא, לא, לא, לא תקלל. טוב, אני אברך, אל תברך גם. כמו שאומרים לדבורה, לא מעוקצך ולא מדובשך, אומר רש"י. תודה רבה, אהלן וסהלן, אללה מעכ, יאללה, חביבי, סע. בלעם קם, אומר להם, מחילה, מעין השם לתיתי להלוך עמכם. הם חוזרים לבלק, אומרים לו, מה, מה, הוא לא רוצה לבוא. נו, ויתר לו. רבותיי, יותר משעגל רוצה לנוק, הפנרה רוצה להניק. בלעם רוצה לקלט עם ישראל יותר מבלק. הוא היה שונא את עם ישראל, והיה מחשב גדול, נורא נוראות. ויוסף עוד בלק שלו אחסרים רבים ונכבדים מאלה. ויהו אל בלעם, ויאמרו לו, כה אמר בלק, אל תמנע מהלוך אליי, כי כבד אכבדך מאוד. וואו, תן לך כסף. אומר להם, טוב, אני לא יכול ללכת בלי אוקיי. והוא מת ללכת. היית פעם בבא שלא עושה כסף? זה בבא שלא עושה כסף. ועד שיש הזדמנות, למד בפקולטה לבבאות, לא עושה כסף. ויבוא אלוהים אל בלעם, ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. מה אתה רוצה כסף? אומר רש"י, אם לקרוא לך, מה זה לך? ראינו שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך לך. מה זה לך לך? להנאתך, טובתך. אם אתה רוצה ללכת להנאתך ולטובתך להרוויח כסף, תלך. אם הקריאה שלך וסבור אתה ליטול עלי השכר, קום לך איתם. מה הפירוש? ואם אתה אומר לא לקלל, איך אני אלך איתם? איך אני אקבל שכר? אתה תלך לבלעם, תגיד לו, תשמע, אני לא יכול לקלל כי האלוהים שלהם לא יותר לקלל, אבל אני בן אדם חשוב, טרחתי, נכון? אתה עכשיו הולך לעורך דין, עזר לך, לא עזר לך, חביבי, יש בטיחה. אתה מביא אחד לפריג'דר שלך, לא? תיקן, לא תיקן, וואה, וואה, מי הגיע? לא יומן כי סופר. אתה הולך למביא של הפריג'דר, נכון? לא תיקן לך. אתה משלם לו? על מה אתה משלם לו? אדוני, הזמן שלי לא הפקר. באתי. ביקור. אז אתה תגיד לו, תשמע, אני לתת את השירות לא יכול, אבל באתי. תשלם. תקשיב אותו. אבל אם לקרוא לך, באו אנשים, לך איתם. תדעו, יש הבדל בין המילה איתם ועימם. איתם זה הגוף שלך הולך, אבל לא באותה עצה. עימם זה באותה עצה. מה כתוב? ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב. הוא הלך בכוונה לקלל. רגע, רגע, רגע, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לך לא. תראו מה אומר רש"י. אמר, שמה אפתנו והתרצה. תראה, בורא עולם, אפשר להסתחר איתו. בהתחלה אמר לי, אל תלך. אחר כך אמר לי, טוב, תלך בשביל הפלוס. אני אשכנע אותו בסוף גם. רשע ורשע. אני אשכנע אותו, אל תדאג, אני אשכנע אותו. אומר רש"י, תקשיבו טוב. וילך בלעם, אמר שמה אפתנו והתרצה. אני אפתה אותו כבר, אני אשכנע אותו, נתקלל אותם. רבותיי, תקשיבו, עכשיו מתחילים להגיע לנקודה. ואני אומר לכם, מי ששומע את הדברים האלה, מפנים את זה לתוך דיבו, השיעור הזה משנה חיים. כמה פעמים בן אדם מרים את העיניים, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? כל מה שאני עושה אתה תוקע אותי, כל מה שאני נוגע לא מצליח, רק מעצורים, רק ברקסים. אתה יודע מה, אולי תפתח את השמיים לכמה דקות שאני אראה מה קורה פה. אין לכם את זה? אין אחד שלא קרה לו היום דבר כזה. ויחר אף אלוקים כי הוא הולך הוא. לא מבין. למה אתה לא תלך? מה אתה כועס עליו? אני אמרתי לו, ללכת איתם בשביל כסף. אבל אני בורא עולם יודע שהוא הולך איתם, למה? כדי לקלל. תקשיבו טוב. אני קודם כל אתן לכם את זה באסתר, אחר כך נעבור לנגלה. וכשאתם תראו בנגלה מה קורה, אתם לא תאמינו מה קרה פה. קורא לכם את הפסוקים בלי פירוש, רק פשט הפסוקים. טוב. והתייצב מלאך השם בדרך לסתן לו. הוא רוכב על החמור, פתאום מלאך עומד מול החמור. הוא נביא, לא רואה. האתון שלו, הקדומה הוא פותח לה את העיניים, בעירייה רוחנית אתון, ותראה אתון את מלאך השם ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך, ותלך בשדה. הוא היה מלאך הולכת לשדה, ויח בילם את האתון, לאתותה הדרך. איך אומרים? היסה, היסה, דיה, דיה, צריך. מה אומרים לאתון? לא יודע, סוס, אומרים לו היסה, דיו, דיו. לא יודע מה אמר לה, נתן לה כמה מכות, פלא. טוב, היא חוזרת לדרך. ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה, וכל מקום שכתור גדר זה אבנים. יש דרך, גדר מפה, גדר מפה, ותראה האתון את מלאך השם, ותלחץ אל הקיר, ותלחץ היא בעצמה, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף להקותה. הבנתם או לא? מה הבנתם? בנו שעולה, מה? אני לא מבין אותך. אני שנים למדתי בפקולטה לבבאות, נהייתי בבא מומחה, בלעם שולח ממני לקלל, למה? תן לי להתפרנס, מה אתה רוצה ממני? לא תלך, כן תלך, עכשיו אני הולך, אתה עוצר אותי, תן לחיות, מה אתה רוצה? מה זה היצורים האלה? לא מבין, תן לחיות, תן לחיות. שחרר, תן לחיות. עד שאני יכול להביא כמה שקלים, אתה עוצר אותי. אתה שולח אותי לזה ו... עכשיו, הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע כלום, הוא, לא, הוא חושב שהאתון שלו, משהו לא מסדר פה איתו. טוב. רבותיי היקרים והאהובים, ויוסף מלאך, השם עבור ויעמוד במקום צר עכשיו, היא יכלה ללכת לשדה, נכון? ופעם השנייה היא יכלה ללכת ימין השמאלה. פה אין מקום צר, אין דרך לטעות ימין ושמאל, ותראה האתון את מלאך, השם ותרבץ, התיישבה. תחת בלעם. זה הרגע בחיים שגם אם היה איזה סיכוי, הכל עומד, הכל עומד, אין, אין, אין, אין, איך כסף, אין, הכל עומד. תעמוד פה, תמות, אין, אין, נגמר. בלעם! הוא ראה את המלאך? לא. את מי הוא מאשים? זה רימה אותי, וזה לקח אותי, וזה עשה לי, וזה קמבן אותי, וזה עבד עליי, והוא עשה לי ככה, וזה... מאשים את כל העולם. מה יותר קל? אני רואה אתון, פתאום, 50 שנה, אני רוכב עליה, הולכת ישר, פתאום לוקח עצמו, נשתגע, לא? מחזיר אותה, פתאום לוחץ את הרגל. נשתגע, לא? פתאום עובדת. שביתה, הפגנה. לא חשוב על מה? אין יותר אתון במדינה. מה? תחי ידקתי ללכת לעשות כסף. ויחר אף בלעם. במי הוא מתעז? על מי הוא כועס? על מי? על האתון. ויח את האתון במקל. פה עד עכשיו היינת לה עם היד. פתאום לקח את המקל, חבית, חבית, ולא בריך, הפך אותה חבית ושטאפ. פה... מי מתערב בתמונה? ויפתח השם את פי האתון. אתה אומר לי, בלעם, שבת תקמני. מה עשיתי לך? כי קיטן איזה שלוש רגלים. עכשיו, רבותיי, איזה פלא, הוא צריך להתעלף, נכון? האתון מדברת, אבל הוא זוהה עם זה. מרוב שהוא היה עצבני, הוא לא שואל מה קורה בכלל. מדבר איתה. ויאמר בלעם לאתון, כי התעלל בי, אתה עושה ממני צחוק. לו יש חרב בידי, כי עתה הרגתיך. אתה אומר האתון, את בלעם, הלא אנוכי אתונך אשר רחבת עליי מעוד אחד היום הזה, הסכן הסכנתי, אני רגילה לעשות לך ככה? לא. ויאמר לא, מדבר איתה, לא. באותו רגע בא מלאך הרגת האתון. וישא אותו. אבל אז קורה משהו. אתם זוכרים מה אמרתי לכם? לפעמים בן אדם עובר בחיים דברים, תקוע, תקוע, תקוע, תקוע, תקוע, והוא לא מבין מה רוצים ממנו, ריבונו של עולם. אולי תפתח את השמיים רגע, שנייה, 5 דקות שאני אבין מה קורה פה. פה בפרשה הזאת הקדוש ברוך הוא פתח את השמיים לבלעם שכולנו נבין. מה נבין? ויגל השם את עיני בלעם ויאר את מלאך השם ניצב בדר וחרבו שלופה בידו ויקוד וישתחו לאפיו. עכשיו בואו נחזור את הפסוקים עם פירוש. הקדוש ברוך הוא רוצה שבלעם ילך? לא. אבל הוא מוכן, אתה יודע מה, כסף, בבא, יאללה, שר. אבל הקדוש ברוך הוא מבין שבמה שעכשיו בלעם עושה, הוא הולך לאבד גם את העולם הזה שלו וגם את העולם הבא שלו. איך? העולם הזה של בלעם זה כבוד. העולם הזה של בלעם זה כסף. כסף ייתנו לו, לא, כי הוא לא יצליח לקלל. כבוד לפחות גם זה לו, גם העבדים של בלק וגם בלק בעצמו יבזה אותו. יש לך הפסד עולם הזה יותר מביזיון? בורא עולם יודע שאם הוא עכשיו הולך בדרך הזאת, הוא מפסיד את העולם הזה שלו. אבל לא רק את העולם הבא שלו, הוא יודע שבשביל כבוד הוא יעשה הכל. הוא יהיה מוכן להתאבד התאבדות רוחנית. מה זה התאבדות רוחנית? הוא יודע שאלוהים של אלה שונא זימה. שהקדוש ברוך הוא שונא זימה. אז הוא אמר לבלק, אתה יודע מה? לקלל אני לא יכול, בוא אתן לך את צייך, אתה תגמור אותם. תפקירו את הבנות שלכם לזנות. ועם ישראל יקשלו איתם. וככה אתה, כמה מתו בעם ישראל? 24,000. מה שילם על זה בלעם? הגמרא אומרת לבלעם אין חלק לעולם הבא. עד היום הוא נידון בצוער או תחת. בורא עולם יודע שהדרך שלו הזאת עכשיו הולכת לטרוד אותו מהעולם הזה מעולם הבא. והתייצב מלאך השם. רבותיי, אני אומר לכם עכשיו דבר שאתם לא תאמינו בחיים שלכם. מה זה מלאך השם? מה זה מלאך השם? אומר רשי, והתייצב מלאך השם בדרך לסטן לו, למנוע אותו. למה? מלאך רחמים היה. כזה רשע, כזה תינופת. הבן אדם הזה, וכלוכו מרחם עליו. חרם. למה יאבד את העולם הזה שלו? למה יאבד את העולם הבא שלו? בורא עולם עוצר אותו! לטובתו. הוא לא מבין את זה. הוא לא מבין את זה. פתאום האתון לוקחת לו ימינה. עכשיו, למה האתון לקחה ימינה? מה היא ראתה? מה היא ראתה? היא רואה, ותראה האתון את מלאך השם ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו. רבותיי, אחים יקרים, למה החרב שלו שלופה בידו? למי? להרוג אותו. אומרת האתון, אם אני ממשיך

אז המכה נהיית כבר בגוף שלו. הוא לא מבין מה השם רוצה ממנו. הוא יש לו אמונה בשם. אבל הוא תופס את הקדוש ברוך הוא בתור מי שעכשיו יורד לחייו, מציק לו, למדתי 30 שנה בפקולטה לבבאות, נהייתי באבא עם שלבי, הכל, אני עכשיו יכול לעשות משהו, להרוויח כמה גושים, למה אתה רוצה, למה אתה רוצה את החיים? רבותיי היקרים, אתם מבינים מה קורה פה או לא מבינים מה קורה פה? ואז האתון עוד פעם רואה את המלאך עם חרב שלופה בידו, למי החרב הזאת? לנעוץ לו בלב. אז היא נלחצת לקיר והיא לוחצת לו את הרגל, ומתעצבן. למה את עושה לי את זה? עכשיו, היא לא יכולה לדבר, מסכינה, מה את תגיד לו? היא לא יכולה לדבר, עוד לא פתחו לה את הפה. ואז, הכל עוצר. פתאום האתון רובצת, נגמר. למה? כי היא לא יכולה לברוח לשדה, והיא גם לא יכולה ללכת ימין או שמאלה, היא תמשיך ישר, תנעץ לו החרב בתוך הלב. מה אתם אומרים על זה? כמה פעמים בן אדם מרים את העיניים ואומר, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? אני הולך, פתאום תזרוק אותי לפה. אני הולך, ממשיך ללכת, פתאום חוטף מכה. אני ממשיך ללכת, פתאום אתה עוצר אותי. פתאום מגיע איזה גל של צונמי של 18 מטר, שוטף לי את כל הפרנסה, שוטף לי את כל החיים, שוטף לי את כל... מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? אתה יודע מה אני רוצה ממך? הגמרא אומרת, מסכת נידה. בדף למד א', עודך השם כי ענף תביא. תשוב אפיך תנחמני. אומרת הגמרא משל לשני אנשים שהלכו לסחורה. אחד ננעץ לו קוץ ברגל. אתם שומעים או לא? כלל את הקוץ, כלל את ה... מה מסתבר? שהוא שהפליג בספינה, הספינה טבעה. ישוב אפיך תנחמני. רבותיי, אתם יודעים, יש רחוב בירושלים, קוראים לו רחוב שטראוס. אתם שמעתם על הרחוב הזה? רחוב שטראוס. אתם יודעים מי הקים את הרחוב הזה? על שם מי הרחוב הזה? היו שני אחים עשירי עולם. עשירי עולם. בעלי צדקה, אבל הם נותנים צדקה לאיפה שהם חושבים צריך לתת צדקה. בירושלים היו עניים גדולים מאוד מאוד. פנו אליהם במכתב, אם יכולים לפתוח איזה בית המחוי. יכולים לתת כסף לקרות איזה, לבנות אז בזמנו כמה בתים ככה לתת בתור חסד. מה היו מיליונרים? יש כמה שכונות בירושלים שבנו אותם עשירים ונתנו לעניי ירושלים לגור בהם. אתם יודעים את זה? אחד מהשכונות הללו קראו להם בתי רנד. עד היום זה... אתם יודעים איזה בתי רנד? מי זה היה רנד? היהודי הזה הגיע אליו איזה יהודי עני. אמר לו שהוא צריך לחתן את הבת ואין לו כלום. אמר, אני עושה הכל. כל החתונה עליי, אבל תזמין אותי לחתונה. על הכתפיים אני אקח אותך. נתן לו כסף, הוא הלך, קנה וזה, ואתם יודעים, מרוב שהוא היה שקוע בחתונה, הוא שכח בכלל להזמין אותו. יום החתונה, באמצע החתונה הוא נזכר, וואי, לא מאמין. באמצע החתונה. אמר, רבותיי, עצר את הכל, כל הנגנים, כל החתן, קלה, כולם, אנחנו הולכים לביתו של היהודי הזה, כי אם לא, הוא אין כלום. שם בעיירה, באירופה. עם הנגנים והטופים והחצוצרות מגיעים כולם שם לה. דופקים בדלת, לא עונים. דופקים בדלת, לא עונים. מישהו הסתכל מהחלון, ראה את אדון רנד הזה ואשתו כפותים לכיסא, הפה שלהם סגור, נכנסו שודדים, לקחו סדין והתחילו לאסוף את כל הכלי כסף וכלי זהב הכל. ואחר כך לשחוט אותם ולברוח. כשהם ראו כולם בוים הטופים, אז הם ברחו בדלת האחורית. הוא הבין שהחיים לקח את כל הכסף שלו. עד היום, יש שכונת בתי רן בירושלים, לקח את הכסף, לקח פייזר אותו, בנה בניינים, וזה נתן לעניים לגור. תשמעו מה זה. אז אלה האחים שטראוס. כתבו להם, אחד מהם קראו לו נתן, כשמו כן הוא.

0: נתן, נותן. אז מה? הוא אמר לה, אחיבו, יש פה אני, בוא נפזר, בתמחו, נפזר. לא, אני לא מעניין דברים כאלה, אני אתן לזה, אתן לבתי חולים, אתן לפה, שם אני עניים, לא מעניין אותי, שלחו לעבוד, זה פרזיטים, חולבים את הכסף. נתן אמר לו, אתה לא איתי, אני נותן. שלח להם סכום, הקימו בית המחוי. מאות עניים ביום, הם, אנשיהם, בניהם, בנה איזו שכונה קטנה, שם שטראוס, אז היה כמה בתים, הזמינו אותו לפתיחה שלה. הגיע, עשו לו כבוד, ואח שלו, הוא גם בא איתו. איך, מה זה? ככה, מזלזול. יצאו מבית המחוי, הוא יורד את המדרגות, מעד שבר את הירך שלו. אמר לו, אח שלה, לא ראית? מה יצא לכם מזה? זו תורה וזו שכרה? שפחת פה מיליונים, ותמחו, הקמת להם זה, מערכה שלמה, בנית להם בתים, נהנה, ראית, אמרתי לך. הם, אלה הם כרטיסים, לאיזה שייט, משהו מפואר של כל העשירים של העולם. אז לא, אתה לא יכול לנסוע. למה לא יכול לנסוע? איך יסיים הערך שלו שהוא רע? אחיו נסע. נתן שטראוס נסע פה בירושלים. אח שלו נסע. אתם יודעים איזה שייט זה היה, הייתה הספינה הזאת? איזה ספינה הייתה, אתם יודעים? זה הטיטניק. זה אומר את הגמרא. עודך השם כי ענף תביא, ישוב אפך תנחמני. אומרת הגמרא, משל אחד שהלך לספינה, לסחורה, להביא סחורה, שנה שלמה הוא להביא סחורה, לא היה לו פרנסה, נכנס לו קוץ ברגל. כילל את הקוץ, כילל את הספינה, כילל, אבל הוא לא יכול להפליג. לשימים הוא שמע שהספינה טבעה, אמר, ישוב אפך תנחמני. רבותיי, בלעם רואה, עוצרים אותו ועוצרים אותו ועוצרים אותו ועוצרים אותו, ואז אומר לו, כמו, עכשיו אני אסביר לך. אני אפתח לך את העיניים ותראה. אוהו, תראו מה כתוב פה. ויגע לשם את בעיני בלעם, ויער את מלאך השם ניצה בדרך, וחרבו שלופה בידו. אי, ויקוד משתחו. אני אשאל אתכם שאלה. זה עזר לו או לא עזר לו? הוא חזר הביתה. תבין! לפעמים בן אדם הולך בדרך שהקדוש ברוך הוא מרחם עליו, תוקע אותו פה, עושה לו... למה? בוא תחשב מסלול. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, אדם כל רגע ורגע בחיים שלו צריך לחשב מסלול. אני הולך נכון, לא הולך נכון, בבית עם האישה, עם הילדים, עם החברה, עם... אני הולך נכון, עם בורא עולם, אני הולך נכון. מה הוא עשה? אתם יודעים מה הוא עשה? הוא המשיך ללכת. הוא המשיך ללכת. תקשיבו טוב. מה הוא אומר למלאך? טוב, ואתה עם רב עיניך, שוב עלי. אתם יודעים מה הרשע הזה אמר לו? מי שמסתכל, זה פשוט לא להאמין. אמר, עם רב עיניך, טוב, זה ככה אצל הקדוש ברוך הוא. בזלזול. הוא מבקש משהו, בא מלאך ומשנה את כל התמונה. למה? לאברהם אבינו, הוא אמר, קח נא בנך את יחידך, נכון? בא אברהם, פתאום בא מלאך ויאמר לה, מה, אל תשלח איתך על הנער? זה ככה אצלו, הוא אומר, אז גם אני גם... בזלזל בקדוש ברוך הוא. אומר לו, טוב, אם אתה לא רוצה, אני לא אלך. מה אומר לו המלאך? סע לחיים טובים ולא לשלום, סע. ויאמר על מלאך השם אל בלעם, לך עם האנשים. מה זה לך עם האנשים? אומר רשי, בדרך שהאדם רוצה ללך, הוא לכין אותו. יש פה עוד מהלך, שזה לא על עכשיו, זה אולי, אולי, אולי, אם תהיו מסעודה שלישית בשבת, אני אגיד לכם אותו. איי, איי, איי, איי, איי. מצד שני, כתוב, מאויבי תחכמני מצוותיך. בלעם הצליח בסוף? הצליח. הוא איבד את העולם הזה, איבד את... הוא הצליח, כן. הוא נתן לו עצה, הרג 24,000. תלמד ממנו. יש לך מטרה? רבותיי, זה גדול. יש לך מטרה? תלך עד הסוף. שום דבר לא יעצור אותך. מלאה, חרב, לא חרב, שום דבר. מהתומעה תלמדו לקדושה. יש לך מטרה? תראו את בלעם. בוא עולם אומר לו, אל תלך, אחר כך אומר לו, טוב תלך, אבל בסוף הוא הצליח. הוא רצה להזיק לעם ישראל, הוא הזיק להם. בדרך שאדם רוצה ללך, אבל כשהוא רוצה, הוא, יש אחד רק רוצה ללכת, הוא רוצה ללכת, הוא רוצה ללכת. איך אמר לנו הרב? הוא אמר, יש אנשים, יש להם חלומות, הוא חולם להיות כזה, וחולים להיות כזה, אמר, תשמעו, חולם זה אותיות לוחם. מותר לך לחלום, אבל תהיה לוחם. כשמשה רבינו אומר לה, כשמחו, אל העם ישראל, עם קשה עורף, נכון? אז אתה יכול להסתכל בקונוטציה השלילית, זה קשה עורף, הם עקשנים, אבל תדעו, להצליח בחיים צריך להיות עקשן. להצליח ברוחניות צריך להיות עקשן. אדם שמתחיל להתקרב לשם יתברך, לפעמים זה בא בניצוץ, הוא יבוא אחרי חצי שנה, אחרי עוד... וכל פעם שהוא בא, בא לו יצרן פה. חביבי, תדע, תדע, אם תהיה עקשן, אם לא תיתן לשום דבר לשבור אותך ותמשיך ללכת ותתעקש, אני רוצה, ומלאכים יעמדו לך עם חרבות שנופות, תמשיך ללכת. אתה תצליח בסוף. אתה תצליח, תדעו רבותיי. אתה תצליח. אתה תצליח. שום דבר לא יעצור. אם בן אדם מבין שזאת האמת, זה, טוב, זה האמת שלו, של המשוגע הזה. אבל הוא יצליח בסוף. רבותיי, תלמדו מפה. לא להרים ידיים. לא להרים ידיים. בשום פנים ואופן בעולם שבן אדם לא ירים ידיים. תמשיך ללכת. תמשיך ללכת. אתה תצליח בסוף. לפעמים אני רואה מאחורים, נכנסים, ברוך השם, עוזבים את הכל, ופתאום הוא לא מבין את הלימוד. מה? תמשיך. אבל מה? ולא, כל זה איננו שווה לי, מה באתי עד לפה? חביבים, תמשיך. תמשיך. תראה ברגע שבו העולם יפתח לך, מה אתה חושב? זה שלך? אתה חולה לאדם דעת, הוא מלמד לנוש בן אדם, שקל הוא פותח לבן אדם, זה נפתח בכפולות. מה למדנו פה רבותיי? אתם זוכרים מה אמרתי לכם בתחילת השיעור? כמה פעמים בחיים של הבן אדם, אדם עובר דברים ואיסורים ומעצורים, ואומר בנו של עולם, אולי תפתח את השמיים 5 דקות, שאני אראה, אני מאמין, אבל אתה יודע, זה הרבה יותר קל לי אם אני אראה בחוש למה זה קורה לי. הנה פה. זה אומר הנביא מיכה. הנביא מיכה, אנחנו נקרא את זה בהפטרה, תקשיבו, אחים יקרים. אומר הנביא מיכה, תקשיבו. עמי, מדבר איתנו, זכור מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם, בן באור מן השיטים, עד הגלגל, למען דעת צדקות השם. מה זה למען דעת צדקות השם? כשאתה קורא את הפרשה הזאת, אתה רואה כמה כשהוא אוהב את עם ישראל. כמה הם ניסו להזיק ולהשמיד ולהרוג עולם. עכשיו, בזמן אמת, אף אחד מהם ישראל לא ידע כלום. שהוא שלח לו מלאכים והוא בא, שום דבר, בזמן אמת אף אחד לא ידע, לא עושה נפלאות גדולות לבדו, כך כותב רבי רפאל ברדוגו, רבי רפאל המלאך, אבל יש פה עוד דבר אחד, תדע, הקדוש ברוך הוא כל כך צדיק, הקדוש ברוך הוא כל כך טוב, גם הרשע ביותר, אחד כמו בלעם, גם הרשע ביותר, הוא עושה את כל העבירות, כל הכל, כל, הוא, איפה שכתוב בתורה לא לעשות, הוא עושה, איפה שכתוב לעשות, הוא לא עושה. גם אחד כזה, למען דעת צדקות השם. השם שומר עליו, והשם מציל אותו, והשם לפעמים נותן לו איזה כמה כיפים, קטנים שיאשר את הדרך, כמה השם אוהב אותו. למען דעת צדקות השם, תדע כמה הקדוש ברוך הוא, כמה אחד כמו בלעם. הוא לא רוצה שיאבד את עולמו. הוא לא רוצה שיתרד בעולם הזה. הוא לא רוצה שיתרד בעולם הבא. הבנתם? לא מבטר על אף אחד. זה השיעור שעבר, זה שבוע שבחזק היה. לא מבטר. הקדוש ברוך הוא לא מבטר על אף יהודי. אף אחד, אף אחד לא ידח. ממנו ידח. לא, אין. לא יעזור. תלך נגדי ותחלל שבת ונבלות וטריפות. אני לא מבטר עליך. אתה בן שלי. אני אביא אותך בסוף. אני פתאום זה נעצר לו וזה נעצר לו. הוא לא מבין מה קורה. אני אוהב אותך בעולם. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך, אתה לא אשם, לא גדלת, לא לימדו אותך, לא לימדו אותך דברים אחרים, אבל אני פה, אני אוהב אותך. מה אתם אומרים על זה? עכשיו אני אגיד לכם חידוש, שאם עד עכשיו אתם יושבים על הכיסא, אני לא יודע מה קורה לכם אתכם. חזק. אני 20-30 שנה, עוד מילדותי זכיתי קצת פה, קצת שם. קורא את המחסה של יעקב, בחיים שלי, אני אומר לכם, אני לא מדבר, אני לא באתי למצוא חיים מנף אחד, בחיים שלי, לא התעוררתי כמו היום כשראיתי את הדבר הזה. וואו, אני בבית יושב, וואו, וואו, וואו, לא מאמין. כולם מכירים את הסיפור של יעקב, לא? ויצא יעקב, אומר, שבא, אח שלא רוצה להרוג אותו, הוא בורח, נכון, ואילך חרנה, מגיע לחרן, עובד 7 שנים בשביל רחל, עוד 7 שנים בשביל לאה, וכו' וכו' וכו' וכו'. אבותיי היקרים, בוא ניכנס רגע לראש של יעקב, אם זה לא היה יעקב. כמה שאלות יש לו על הקדוש ברוך הוא? ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אומר המדרש, יעקב אבינו יוצא לדרך, מי באחריו? אליפז. הבן של עשיו, האחיין שלו. דוד, תגיד וידוי, למה? אני הולך להרוג אותך. למה אתה רוצה להרוג אותי? אני לא יודע, אני כתוב בתורה, כבד אביך ואת אמך, אבא שלי שלח אותי להרוג אותך, אני צריך להרוג אותך. אבל באותה תורה כתוב, לא תרצח. אבא, לא, לא יודע, אני הולך לפי הסדר. צד ימין, כבד אביך, עד שנגיע לו תרצח, אתה יודע, זה מעבול, נראה מה יהיה. מעבול, לא מעבול, אתה יכול עם יהודים? אתה יכול עם יהודים? מישהו יכול להתעסק עם יהודים? אנחנו משרד הקומבינות. אתם יודעים, למה יעקב לא יסדר עם לבן? למה? יהודי לא יודע לעבוד עם לבן, הוא הכל משחור אצלו. תראה, יש תמך שלו במדינה שלנו, מי שעובד ולא עובד, שני מצליחים, יש שתי כלכלות, כלכלה וזה, ועל המחיה ועל הכלכלה ועל תנומת השדה, ועל ארץ, חמדה טובה, אבל יש כל מיני כלכלות. תשמעו, אני חשוב כמת. לא כל עני. לא כל עני. אני חשוב כמת. איזה עני? מי שהיה עשיר ולקחו לו את הכסף. אדם שחי בעוני, אני זוכר פעם אחת, היינו במרוקו, עם ידידי רבי דוד מרציאנו, 2 בלילה. עצרנו בתחנה דלק בהרים שם, שטבר, קור כלבים. טוב. חוץ מגבותכם, כל האוטובוס הולך להתפנות. הייתה איזו ילדה בת 11 שם, עומד מתחוץ לשירותים, היא כנראה, 2 בלילה. היא אחראית על הניקיון, היא, כן, אחרי תחזוקה, 2 בלילה, ילדה בת 11. אין איזה צלחת קטנה, כל אחד שם לה כמה בגור ונכנס. לא היה לי כסף קטן. הלכתי, ניסיתי לפרוד, משהו. באתי, הייתה את הצלחת, היא לא הייתה שם. אמרתי לה, שים את הכסף, יבוא מישהו פה. זה מה, זה... אומר לי, דוד, הרב, מה יש לך? אמר לו, דוד, אני לא יכול, הלב שלי לא, אני ממש, אני... כואב לי. אבל מה כואב לך? אמר, תראה, ילדה בת 11, 2 בלילה, איזה מסכנות, איזה... מה זה גויה, גויה, זה לא משנה, זה בריאה של השם. זה כאב לי. אומר לי הרב, מי שלא מרחם על עצמו, אל תרחם עליו. אמרתי לו, מה הפירוש? הוא אומר, היא לא מרגישה מסכנה. היא עובדת, היא מתפרנסת. הם גרים שם בתוך בתים של חמר. יש לה חברות שגם את הכמה גרושים האלה הם לא יכולות לעשות. היא עוזרת לבית, היא עוזרת למשפחה. מה הבנתם? מי שלא מרחם על עצמו, הוא לא מכיר מציאות אחרת, הוא לא מרגיש עני. זה המציאות שהוא מכיר. זה נכון. מאוד התפעלתי מהחשיבה הזאת. אבל מי שהיה לו כסף ואין לו, זה מוות בשבילו. אדם שהיה שופך כספים, אנשים פתאום הוא צריך הלוואות, זה בשבילו למות. אבל המוות הזה, תדעו, מחפר הרבה דברים. המוות הזה, כל צער שיש לבן אדם, מוריד לו במקומות אחרים. אמר לו, אני אתן לך את הכסף שלי. ואז אני חשוב כמת, אז הנה, גם קיבלת את אבא שלך והרקת אותי, כי אני חשוב כמת, וגם לא עברת, לא תרצח. היה מבסוט, קבל כל כך הרבה כסף. נכון, לא נכון, אקח, תביא את הכסף, נתן לו את הכסף. עכשיו יעקב הבינו, אין לו כלום. והוא בא ללבן, לבן מעניין אותו שלושה דברים. הדבר הראשון זה כסף. הדבר השני זה כסף, הדבר השלישי זה כסף. עכשיו, הוא שמע שהגיע הבן של יצחק. הוא זוכר שבאו לקחת את אחותו, את רבקה, העבד בא עם 10 גמלים מלאים כל טוב. אז אם האדון בא, הוא צריך לבוא עם צי של משחטות. הרס פורס וואן, עם זוודות של הדולרים שמעבירים לחיזבאללה שם. הוא בא, הוא רואה את יעקב, ולא כלום. ויחבק לו, וינשק לו, תגיד לי, מתי הוא נהיה ג'נטלמן כזה, מחבק אותו, מנשק אותו. הוא עשה עליו חיפוש. ואיפה הוא מחביא את הכסף? ראה אין כלום. אמר, טוב, כנראה הוא מחביא זה יעלום בפה, מנשק אותו עם פה, עושה ככה, לא מרגיש כלום. אמר לו, אח עצמי הוא בשרי, מה זה אח? הבאת לי עצמות, בשר, לא הבאת כלום. ואז אומר לו, יעקב, אהב אותך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה, עושה איתו חוזה עם הסעיפים הקטנים. 7 שנים ברחל, לא תלך לשוק תביא לי זרחל, ביתך. אתה גם יכול להחליף, לקחת הגדולה, הקטנה. אחרי שרבותיי, אתם יודעים מה זה לעבוד 7 שנים, שהשכר שלך זה שאתה לוקח את רחל, רועה צאן בהרי כורדיסטן. אתם יודעים מה זה? אני פעם טסתי לטורקיה. לא לטורקיה, הייתי צריך להישג למקום אחר, אבל היה קונקשן בטורקיה. נסענו מעל הרי כורדיסטן, הרים עם שלג. רועה צאן. 7 שנים. אחרי 7 שנים, קם בבוקר, לאה. אומר ללבן, ויאמר יעקב לבן, ויאמר, לא וידבר, תקיף, עדינו. למה זה הרים איתני? מה לעשות? לא יעשה כן במקומות אלו לתת הבחירה לפני הצעירה. תגיד לי, מה זה עכשיו חוק חדש שיצא בקריאה שלישית בכנסת, שעשיתי איתך את החוזה, לא ידעת את זה? ואז הוא אומר לו, תוך כדי דיבור, הוא לא מתבלבל, לא מתבלבל. אין בעיה, תעבוד עוד 7 שנים. פה הבן אדם הכי רגוע היה חונק אותו, תולע אותו על העץ הכי גדול בחרן. תגיד לי, אני לא מבין, מה זה הדבר הזה? ויעקב עובד 7 שנים. רבותיי, יעקב יש לו אמונה, אבל תארו לכם, בן אדם בלי אמונה עובר את זה. בנו של עולם, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? אני יעקב, אשתם, יושב אוהלים, לא מפריע לאף אחד, יושב, באוהל שלי לומד תורה. אמא שלי קוראת לי, אומרת לי, בוא נתן לך גדיים, תעשה לאבא שלך אוכל. נכון? מצוות כיבוד הרעים, אני חייב לשמוע? כן. איך אומר ליצחק? עשיתי כאשר ציוויתני. אני לא ציוויתי אותך. כן, אבל אתה אמרת לי, קבל את אביך ואת אמך, נכון? אני עשיתי מה שאמרה. הוא מסתבך, אח שלו רוצה להרוג אותו. עשיו, איש שדה, איש ציד, רוצח, גנגסטר של העולם, רוצה להרוג אותו. הוא לא שואל, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? אני בסך הכל ישבתי, למדתי תורה באוהל בשקט, עשיתי כי, פתאום אני צריך להיות נרדף. צריך לברוח. לעזוב את האבא שלי, לעזוב את התורה, את החברותה עם יצחק. למה? זה אם לא היה לאמונה. תקשיבו טוב. טוב, יש לי כמה גרושים, אני יכול לבוא בכבוד, לקחת את הקלה עם כסף, לבן אוהב כסף, בא, שופך לו כסף, לוקח את רחל. למה אתה צריך להביא אותי על 4? למה אני צריך לעבוד 7 שנים? ואחרי 7 שנים? לאה? רבותיי, תקשיבו טוב. הלכה פסוקה בשולחן ערוך, אור החיים רש ה', הלכה ה', חייב אדם לומר, אתה מאמין בזה, לא מאמין בזה, תגיד את זה, אולי עם השנים, השם יפתח לך את העיניים ואתה תראה את זה. כל מלדה אביד רחמה אל תבביד. בואו נראה סיטואציה, אבל תחזיקו, אני אומר לכם, זה אחד החידושים הכי חזקים שאני ראיתי בחיים שלי. הכי חזקים. אש! אם יעקב עכשיו בא עם כסף, שופך לו כסף, לוקח את רחל. בסדר? ישמח משה. משה רבינו ממי יצא? מלוי שיצא ממי? מלאה. אהרון הכהן, לוי לאה. דוד מלך ישראל, יהודה לאה. רוב עם ישראל יצא מלאה. אם הוא היה בא עם כסף ולוקח את רחל, אין לו את לאה, אין לו את לאה, אין לו את כל אלה. אתה יודע מה? תקח את רחל, אין בעיה. רחל הקרה, רחל לא יכולה להביא ילדים. ויזכור אלוקים את רחל, הוא פתח את רחמה, כי היא ויתרה ללאה, והיא לא גילתה. היא נתנה לה את הסימנים. זאת אומרת, אם לא עובדים עליו, ורחל לא צריכה לוותר, הוא בא עם כסף, לוקח את רחל, אין לו ילדים. אתם מבינים את זה? יעקב יש לו אמונה. הוא לא כועס. הוא יודע, הכל בסדר. יש פה מי שמנהל את העולם. אבל בן אדם בלי אמונה, ריבונו של עולם, מה? זאת תורה ונוסחרה, אני יושב ולומד תורה באוהל, ואתה בא, עושה, מה זה, מה זה? אני שומע לי עם אמא שלי מחבל חפטות, ואחר כך אני זה, ואני בורח, הוא בא, הוא לוקח לי את הכסף, למה, למה? שבע שנים, ועוד ש... חביבי אומר לו בעולם, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אתה לא מבין. אם לא כל זה, אין לך כלום. אתה לוקח את רחל, יושב, חכה, עד שלך ילדים. הרב עובדיה, מרן רבנו עובדיה יוסף, היה בחור ישיבה. מי היה בחור ישיבה אז? מי היה בחור ישיבה? מי היה בחור ישיבה אז? הביאו לו שידור, שידור, שידור, שידור. לא רוצים. בסוף הוא כבר היה מבוגר. תעתנו מבוגר. הביאו לו איזה שידור אחת. פעמיים שלוש, אמרו לו, טוב, פעם הבא, שבוע הבא, אנחנו, זה בדיוק ליד שטראוס, היה שם קולנוע אדיסון. נלך לקולנוע. אבל אני... זה מה קולנוע. אתה לא רוצה קולנוע? אני... סליחה, אני אוהב קצת גם... קצת מה? קצת אללה, קצת עבדאללה, מה יש? קצת עולם הזה, מה יש? נו, עבדיה, כל החברים, כל הזה, לא... נו, תתחתן, אתה כבר מבוגר. מה, אתה לא רואה, אתה מפסיד? תתחתן, עד מה, חבר'ה, משמיים, אני לא... לא. הוא כבר היה קרוב לגיל 90. יום אחד דפיקות בדלת, השמה שלו פותח. אישה מבוגרת בחוץ. אני צריכה את הרב. גברת, הרב לומד. זה לא קבלת קהל עכשיו. אומר לו, תגידו לו, אני השידוך הראשון שלו. אני רוצה לדבר איתו. הכניסו אותה. ואז היא פורצת לבכי, היא אומרת, אני רציתי עולם הזה, פה, שם. אני יודע שלא היה לך קל, אבל עמדת. אולי גם באיזשהו מקום, לא יודע אם הרב המדרגה שלו, אבל בן אדם אחר נגנב וזה ככה מחשבה לבור, אם לא שאולי, מתי אני אהיה ככה? תדע, אני עקרה. אני התחתנתי, שנים חייתי עם בעלי, אין לי ילדים. אתם מבינים את זה? בעולם עושה מהלכים, מהלכים, מהלכים. האחים הקדושים בסך הכל באים לקחת קצת אוכל, פתאום השליט תופס אותם, זה, אתם רגלים, פה לוקח אותם, וואו. אמרו, די, מספיק, למלחמה. הולכים למלחמה, יהודה קם, ויגש אליו יהודה, אומר לך, אנחנו מחרימים את כל ירושלים, אותך אנחנו הורגים ראשונים. אש, מלחמה, זהו, נגמר. שתי מילים. אני יוסף. כל הקושיות תורצו בשני... אני יוסף. רבותיי, כמה מעברים אנחנו עוברים בחיים שלנו? יגיע היום, שאנחנו נגיע שם למעלה, כל אחד יגיע לשם. ואז יגיד לו השם, אני השם. יש לך קושיות. בוא תראה איך פה זה היה לטובתך וזה היה לטובתך, והוא פגע בך לטובתך וזה רימה אותך לטובתך, וזה לא הלך לך לטובתך, ופה האתון שלך הלכה לשדה לטובתך, ופה הלחצה לך את הרגל לטובתך, ופה היא עצרה לך בדרך לטובתך. מה אתה מבין מהחיים שלך? תגיד, מה אתה מבין? מה אתה מבין? מה אתה מבין? מה אתה מבין? אתה לא מבין כלום. אתה רק צריך לדעת, למען דעת את קוד השם, שהשם אוהב אותך. ואם לבלעם הרשע, אבותיי, מי שמסתכל עם דרשים, לא היה תינופת כמוהו בעולם. וגם על אחד כזה, בורא העולם שולח לו מלאך רחמים. שלא יידח ממנו נידח, שלא יאבד את העולם הבא שלו, לא יאבד את העולם הזה שלו. אנחנו, בניו של הקדוש ברוך הוא, כמה השם אוהב אותנו. אז מהיום שאתם שרים, כי השם יתברך תמיד אוהב אותי, זה לא שיר. את מציאות. ועם כל מה שאתה עובר בחיים, תבין שאם הייתה לך את הזכות שיפתחו לך את העיניים, היית מבין איך כל מה שנעשה פה הוא אך ורק לטובתך. הדברים שאמרנו יהיו לרפואת כל עם ישראל, שנזכה לבשורות טובות, שבשמור את חיילינו, ש... הם עכשיו עברו במתקפה להגנה, ושהם חשופים להרבה הרבה הרבה צרות בעולות הרבים. תפלל שהשם ישמור עליהם, שהשם ישמור עליהם, שלא ישמע שוד ושבר בגבולנו. רבי חיים הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא ישראל, פעם טוב ראש ראשון, חפץ מאמין.
1: עד כאן שי עולמות עם הרב שי פרי. התוכנית הבאה, גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. אהבת ישראל.

0: שלוש בצהריים, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: יצחק. בכל יום חמישי בשעה 2 בצהריים, הרב יצחק דיין בשיעור מרתק ומחזק על פרשת השבוע.
1: אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך.
0: חידושים, מוסר והכנה רוחנית לקראת שבת קודש. לקראת שבת קודש. יום חמישי ב-2 בצהריים, כולנו בשיעורו של הרב יצחק דיין. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.
2: פרשת בלק. פרשה שלנו, יש לנו הרבה דברים שאפשר ללמוד מהם, הרבה הרבה דברים, אורחות חיים ואורחות יושר. ויער בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגר מואב מפני העם מאוד כי רב, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כי לחוך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. ואז שולח מלאכים לקרוא לבלעם, בוא תבוא לך, הנה העם יצא ממצרים ואתה לכנה הרלי את העם הזה כי עצום ממני, אולי יוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. אחד שאל אותי אתמול, שאל אותי מה זה בלק בן ציפור, כל פעם מזכיר אותו, בלק בן ציפור. כתוב שם, הנה, כתוב שם, ויער בלק בן ציפור. אחרי זה כתוב, ובלק בן ציפור, מלך מואב בעת ההיא. אחרי זה אומר עוד הפעם, ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור שלח אליי. כל מה בן ציפור, ציפור, מי זה הציפור הזה? מי זה הציפור הזה? שמה רוצה הציפור הזה? אז באמת, כותב רבנו, אור החיים הקדוש, שהשבוע זה ההילולה שלו, ביום שישי, יום חמישי בלילה, זה ההילולה של רבנו, אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו. הוא מביא בשם הזוהר הקדוש פה בפרשה שלנו. אומר, מי זה הציפור הזה? בלק בן ציפור, מי זה הציפור? דבר ראשון הוא מביא ש... הוא היה מצאצאיו של יתרו, הבלק הזה. עכשיו הוא אומר, מי זה הציפור הזה? הוא אומר, דע לך, כי בלק מחשף גדול יותר מבלעם. בלק היה מחשף גדול יותר מבלעם. והיה עושה כישופיו בציפור אחד ששמו ידוע. הייתה לו ציפור אחת, שהיא הייתה מגלה לו כל הסודות. הציפור הזה. והוא אומרו, ויער בלק. איך הוא ראה? על ידי הציפור הזה. לא צריך, לא מרגלים, לא מקם, לא זה, לא כל מיני דברים, מצלמות נסתרות, לא צריך. הוא רואה עם הציפור. והוא אומרו, ויער בלק. ובמה ראה בציפור? והוא אומרו בן ציפור. מה זה בן ציפור? להיותו בן הציפור הזה ראה בכישופיו. אז היות והציפור הזה הייתה לצד, כי הציפור לא לאב ולקצין, וממנו ידע כל אשר עשה, כל אשר עשה ישראל האמורי, שלא הוא צריך למגידים או למרגלים. לא היה צריך כלום. הוא על ידי הציפור הזה, היה יודע כל מה שקורה בכל האטמוספירה. אתה שומע? עכשיו, אומר רבנו, אור החיים הקדוש, אומר, תראה כמה אדם צריך לשמור את הפה שלו. בלק מחשף. בלעם מחשף. אומר לו, תבוא, תקלל את ישראל. אבל באיזה לשון הוא אמר לו? ואתה, לכנה ארלי את העם הזה כי עצומו ממנו. כי עצומו ממני. מה זה לכנה ארלי את העם הזה? מה זה ארלי? ארה זה לקלל. לי, מה? את העם. הוא רוצה שיקלל לו את העם. אבל זה גם נשמע לקלל אותו. הרא לי את העם הזה. ומזה יתקיים. מה יתקיים? שבסופו של דבר, כוסבי, שהיא הייתה הבת שלו, עם הסיפור עם זמרי בן סלו, הרגו אותה. זה הייתה הבת שלו. כוסבי. כוסבי בצור. מה קרה? נקרא לו צור, קראו לו בלק. למה עשו לו שינוי השם? נהיה חולה? לא. אלא אחרי שראו שכל התוכנית שלו לקלל את ישראל לא יצאה לפועל ולא הצליחה, אז הדיחו אותו מתפקידו. לכן כתוב, בלק בן ציפור, מלך למואב בעת ההיא. רק אז הוא היה, בפרק זמן הזה. אבל הוא שהוא לא הצליח להביא ישועה לעם שלו, אז פיתרו אותו. עשו הפגנות, קפלן עשו הפגנות, ופיתרו אותו. נגמר, זה לא בשבילו, לא בשבילנו זה. הוא לא יודע לפתור לנו את הבעיות, פיתרו אותו. ולכן עשו חזר לשם הזה צור, כוסבי בצור. על כל פנים, הוא אומר, בגלל שהוא אמר לחנה, ארא לי את העם הזה. מה זה ארא לי? כאילו יקלל אותו. אז התקיים הכללה, ובסוף הפסיד כל תפקידו, וגם הבת שלו מתה, וכל הפרטים. למה זה? היה צריך להגיד, לך ארא אותם, תקלל אותם, מה ארא לי? למה הוא אומר את זה? מה הוא מזכיר אותו? זה כמו שאתה אומר, תעשה לי טובה, תקלל אותם. אבל הוא לא אמר, תעשה לי טובה, הוא אומר, ארא לי, הוא אומר, תקלל אותו בשבילה. אז יצא שבסוף הוא התקלל, התקיים הדבר. אז אומר רבנו אור החיים הקדוש, הוא גרם לעצמו את זה. למה? כי הוא דיבר בלשון לא נכונה. כמה צריך אדם שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. ומה הוא אומר אחר כך? למה הוא מזמין אותו? אולי יוכל נקה בו והגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. מה זאת אומרת כי ידעתי? הוא אומר, אני יודע באופן אישי שהברכות שלך זה משהו משהו. אתה יש לך כוח בפה. מאיפה אני יודע? כי אני בעצמי, הוא לא היה מלך למואב, ובא אצל בלעם, בלעם אומר לו, בוא הנה. אתה רוצה, אני אברך אותך ברכה עם אחריות. אברך אותך שיהיה רצון שתהיה מלך למואב. אתה רוצה? או, בטח שאני רוצה. וכמה אתה משלם? אז התמקחו על המחיר, בסוף שילם לו ככה בעין יפה, אמר לו, מי שברך אותו יברך את בלק בן ציפור, שיהיה מלך למואב. לא עברו ימים מועטים, נהיה מלך למואב. ותשמע, זה גדול. גדול, אמר ונהיה. אז על זה שואל רבנו אור החיים הקדוש, שהשבוע, כמו שאמרנו, ההילולה שלו, הוא שואל קושיה עצומה. הוא אומר, מלא, כי ידעתי את השטר ואשר טהור יואר. מלא, זה שהוא מקלל, זה מתקיים. זה לא חוכמה. כל אדם שמקלל, יכולה הכללה שלו לחול, גם אם הוא לא צדיק יסוד עולם. עצם העובדה שהוא מקלל ועושה עין רעה ואומר דברים רעים, זה יכול להתקיים. יכול להתקיים כללה של בן אדם. לכן תיזהר, יקירי, תיזהר, אל תעקוף אף אחד בכביש. למה זה יכול לפתוח את הפה שלו, להגיד כל מיני, לא כדאי, תעזור. גם אם הוא לא צדיק יסוד עולם, גם אם הוא לא בבא סאלי, אבל בכללה, כולם חזקים. למה? לפעמים גם אדם יש לו איזה אבון, מקטרג עליו. הכללות יכולות לחול. לכן תיזהר, אל תקלל אף יהודי. וגם תיזהר לא לגרום שמישהו יקלל אותך. כי בכללות כולם חזקים. זה יכול להתקיים. לכן, אל תגרום שמישהו יקלל אותך. לפעמים, היה פעם, היום, בספר נומי, היום. הייתי עם הרכב, נסעתי באיזה מקום, ואחד חשב שהיה לו זכות קדימה, אולי באמת היה לו זכות קדימה. מה, איזה צפצופים! הרמתי ידיים, סליחה, אני לא התכוונתי, לא עשיתי כלום! תסלח לי! רק שלא יקפיד! לפייס אותו! נראה לכם זה עזר לי? הוא בא וחתך אותי מימין ומשמאל וזה... בלגן היה! אבל כל פנים, אני ניסיתי לפייס אותו, אמרתי לו, תסתע לי, עטעתי, עביתי, פרשעתי. כן, אמרתי לו, אני מתנצל, תהיה בריא, הכל טוב. בסדר, טוב, אני מקווה שהוא נרגע. על כל פנים, צריך אדם להיזהר, לא לגרום לשני שיקלל אותו. למה? כי בכללות יכול לפגוע. אבל, שואל רבי נור החיים הקדוש, איך יכול להיות שהברכות של בלעם, פתמה כזה, איך יכול להיות שהתקיימו הברכות שלו? כי ידעתי את השת תברך מבואר ושת האור יואר. מילא השת האור יואר, בסדר, אני מסכים. יכול להיות שהקלעות שלו התקיימו 100%. אבל הברכות איך יכול להיות? לכן, אומר רבן אור החיים הקדוש, אלא ודאי ברכת בלעם כברכת חמור. ככה הוא כותב, זה לא, לא הלשון. אני אקרא לכם בלשון, זה מה שהוא כותב. אני לא ממציא. ככה הוא כותב בפנים. הנה, אקרא לכם את לשונו, שלא תגידו שאני סתם אומר. כן? הנה. ונראה כי לעולם ברכת בלעם כברכת חמור. אלא שהרשע היה מערים. מה איך הוא היה מערים? היה עושה בעורמה, איך? כשהיה רואה בהצטגנינות, היה רואה בכוכבים שפלוני, מזלו עולה, הכוכב שלו עולה. היה קורא לו, בוא, בוא, בוא, אתה רוצה שאני אברך אותך, אתה תהיה מלך? איי, איי, איי, איי, זה עושה הוואנטות, כן? עושה תרגילים, עושה קומבי, הוא יודע כבר שההוא, הכוכב שלו עולה, כי הוא יודע דעת העליון, הוא יודע מה שקורה בשמיים. אז מה הוא עושה? הוא קורא לו, וכשבא הדבר הוא מתברך, חושב שברכת בלעם גרמה לו, זה לא נכון. הפוך, בלעם לא עלה, אולי יוריד, לא עלה, כן? ולא כן הוא, אלא מזלו גרם. וכמו כן עשה לבלעם שראה בכוכבו שעתיד למלוך במואב, וברכו בדבר עצמו, לרמותו כי הוא הסובב. זאת אומרת שהוא היה, מלבד שהיה זה, היה גם רמאי, גם נוכל. היה קורא לאנשים, הוא יודע מה יקרה איתם, אומר להם, בוא אני אברך אותך, מה אתה משלם וזה, למה זה ברכה? עם אחריות, עם ביטוח, עם ודאי שיתקיים. וכך היה עושה וגורם שאנשים יאמינו בו. ודאי, ודאי שהיה לו כוח. והסיבה היא, למה הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח הזה? שלא יגידו אומות העולם, זה לא פייר. לעם ישראל נתת את משה רבנו, שכוחו בפיו. תן לנו גם נביא אחד כזה, גם אנחנו נהיה טובים כמו עם ישראל. אבל הביא להם את בלעם, ורק דרדר אותם, ורק סיבך אותם. אז כבר אין להם פתחון פה. טוב. עכשיו, תראו מה כתוב פה עוד. מה אמר לו? אמר לו, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רבו, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ויגור מואב מפני העם מאוד כי רבו. מה רבו? מה רבו? העם, רב, הרבה עם, כן? אז מה? זה אומר שהם יותר חזקים ממנו? הרי זה לא תלוי אם הרבה עם או קצת עם, זה תלוי מי יותר גיבור, מי יותר חזק. אז מה זה, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רבו? אומר רבנו מנצור בן שמעון, זכר צדיק וקדוש לברכה, בספרו שמן המאור, הוא אומר, תראה ראשי תיבות, מפני העם מאוד. מה זה הראשי תיבות של זה? מ-ה-מ-מ. כמה זה מם, הם, מם?
3: 85.
2: מה מזכיר לך המילה, הגימטריה 85? מה זה 85? מי זוכר? מה זה הגימטריה 85? זה דבר שאתם צריכים להיות בנשמה שלכם, המילה הזאת. ונתתי לכם רמז כבר. המילה, בראבו עלי. המילה הזאת צריכה להיות חזק אצלכם. כי 85 זה גימטריה מילה. אומר, אתה יודע בזכות מה פחד, פחד מואב מעם ישראל? כי יעשו ברית מילה מפני העם מאוד, זה גימטריה, ראשי תיבות, גימטריה 85, וזה הכוונה כי רבו, זה הכוח הגדול של עם ישראל. הברית מילה שאנחנו עושים, ועל בריתך שחתמת בבשרנו. מפני העם מאוד, זה מילה. אחרי זה תמשיך. ויקוץ מואב מפני בני ישראל. מה זה ראשי תיבות? ויקוץ מואב מפני בני ישראל.
3: זה וו
2: מם מם בית יוד. מה זה? כמה זה?
3: 98.
2: כמה?
3: 98.
2: זכה 98. מה זה 98? הראשי תיבות של ויקוץ מואב מפני בני ישראל, זה גימטריה 98, הראשי תיבות. מה זה הגימטריה הזאת? זה זו מילה. כמה זה זו? זה 13. מילה 85, 85 ועוד 13, 98. ואותו הדבר זה גם בו המילה. בו המילה זה גם גימטריה 98. עוד לא גמרנו עם הגימטריות, בואו תראו.
3: בו המילה, כבוד הרב.
2: בו המילה.
3: א' בסוף.
2: לא, בו ב' ו'. בו המילה. אחרי זה יש לנו, הנה העם יצא ממצרים. אמרנו, הנה העם יצא ממצרים. הנה העם יצא. כמה זה ראשי תיבות?
3: הנה
2: העם
3: יצא, זה 85.
2: עוד פעם 85. מה 85? בזכות המילה יצאנו ממצרים גם. הרי עם ישראל לא יצא ממצרים עד שעשו ברית מילה. כי מה היה צריך לעשות? קורבן פסח. ואמרה התורה, וכל הערל לא יאכל בו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר למשה, תצלה את הקורבן פסח. אמר להם, צריכים למול. אף אחד לא רוצה למול. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הדביק בריח של הצליה. הריח של הצליה זה ריח חזק מאוד. הדביק הקדוש ברוך הוא בריח של הצליה. יש אנשים שלא אוהבים ריח של צליה. שאנשים בוראים. אבל הקדוש ברוך הוא הדביק בריח של הצליה, ריח גן עדן. כולם רצו, תביא לנו, תעשה תורה, תביא כזית קורבן פסח. הוא אומר, לא אפשר, אתה לא מהול. אז ישר עמדו בתור לעשות ברית מילה.
3: אז לא דרב, לא מאברהם אבינו כבר יקום
2: מילה? יעקב ובניו היו נימולים. אבל במצרים לא נימולו. במצרים לא נימולו. היה גזירה שלא למול במצרים, והם לא מלו גם כי רצו שהקדוש ברוך הוא יצווה אותם, ואז יעשו גדול המצווה ועושה. אז לפני מתן תורה, לפני יציאת מצרים לא היו נימולים. רק אז נימולו ואז יצאו ממצרים. עכשיו אומר עוד, הנה העם יצא, כמה זה עכשיו גימטריה של כל המילה? הנה... 60. עם?
3: 100?
2: 115. לא, איך הגעת 15? לא העם, עם.
3: עם 110.
2: 110, זכה. יצא?
3: יצא זה 101.
2: 101, זכה. כמה ביחד?
3: 271.
2: 271, יפה. מה זה מזכיר לך 271? וזהו בפסח ומילה. המילים, וזהו בפסח ומילה, 271. אז הנה העם יצא, בזכות מה יצאנו ממצרים? וזהו בפסח ומילה, בזכות פסח ומילה. ששם רמז על דם פסח ודם מילה, מה כתוב שם? ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, למה פעמיים? דמייך חיי, דם פסח ודם מילה, בזכות זה יצאנו ממצרים. כמו שאומר המדרש, מדרש רבה בשמות רבה, פרשה י' זין עוד ג' מה כתוב אחר כך בהמשך הפרשה אצלנו? הנה, כתוב שם, הנה העם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ. כמה זה גימטריה כיסה? בלי י'
3: כף.
2: כן, כף, סמך,
3: 85.
2: 85, כיסה את עין הארץ זה מילה, בזכות המילה, כיסה את עין הארץ, בזכות המילה הם פרים ורבים. כן? ושמתי את זרחה בכל הארצות האל, והתברכו בזרחה כל גויי הארץ. כן? ושמתי את זרחה ככוכבי השמיים. הקדוש ברוך הוא ברך את עם ישראל בזכות מה? כל זה בזכות המילה. כל זה משמן המאור. עכשיו, אומר רבנו אור החיים הקדוש, שהשבוע הזה ההילולה שלו, כמו שהזכרנו כבר, אומר ככה, אומר, אנחנו יודעים את כל התהליך שבלעם רצה ללכת, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תלך, והוא התעקש, רוצה ללכת, טוב, רוצה ללכת, תלך. אבל אך את הדבר אשר אומר אליך, אותו תשמור לדבר. אתה לא יכול לדבר מה שבא לך, רק מה שאני אגיד לך. הוא אומר, בסדר. ואז כתוב ככה, כתוב ככה. וילך בלעם, וגם כשהוא הגיע אליו, ויאמר בלעם אל בלק, הנה באתי אליך אתה, היכול אוכל לדבר מאומה? הדבר אשר ישים אלוהים בפי, אותו אדבר. מה שהשם ידבר, ישים בפי, זה מה שאני יכול לדבר. בסדר. אמר לו טוב, קיבל שיוכלו להסתדר עם זה. אז בנה לו מזבחות וזה. ואז כתוב שם פסוק כזה. וישים השם דבר בפי בלעם. ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר. מה זה וישם השם דבר בפי בלעם? זה נראה כאילו שם לו איזה דבר, איזה מכשיר. מה זה? וישם השם דבר. אמר לו, וכה תדבר. תגיד לו, כה תדבר, מספיק. מה זה וישם השם דבר בפי בלעם? אלא, אומר רבנו אור החיים הקדוש, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יגיד נבואה לרשע, לטמא הזה בלעם, והוא יוציא את זה מהפה הטמא והמשוקץ שלו. שהיה עושה מעשה בהמה עם הבהמה שלו, עם האתון שלו. איך אפשר שהקדוש ברוך הוא יגיד דברי נבואה ותצא מהפה הטמא שלו? לכן, אומר רבנו אור החיים הקדוש, מה עשה הקדוש ברוך הוא? לזה נתחכם הקדוש ברוך הוא, ושם לו דבר בפי בלעם. שם לו כזה חוצץ כזה, שהדיבור שלו יצא עם החוצץ הזה. זאת אומרת, שלא יצא מהפה הטמא שלו, אלא יצא דרך החוצץ הזה. ואז הנבואה לא תצא מהפה הטמא שלו, אלא מהחוצץ הזה. ולכן, הקפיד לשים דבר בפי בלעם. שם לו את החוצץ הזה, שזה כמו, יש אדם הולך לרופא שיניים, ורוצה שלא יסגור את הפה, מה עושה? שם לו שם איזה קליפס כזה, ומשאיר את הפה פתוח. כן? אז הקדוש ברוך הוא במקום הקליפס הזה שם לו לגמרי איזה כזה כמו איזה פילטר, בראבו עלי, פילטר, בראבו עלי, שם פילטר כזה שיעבור מסנן, שיעבור דרכו ולא יעבור דרך הפה הטמא והמשוקץ של הרשע הזה. תדעו לכם רבותיי, שאדם יש כתוב בירושלמי, בירושלמי, מסכת ברכות, בפרק א', אם אני זוכר נכון, שם הירושלמי אומר, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אם אני הייתי בזמן בריאת אדם הראשון, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כמו שבראת לאדם שתי אוזניים, שני עיניים, היית בורא לו שתי פיות. אחד פה, להתפלל, ללמוד תורה, להגיד דברים שבקדושה, ואחד פה, לשאר ענייני העולם. אבל אחר כך, אמר רבי שמעון בר יוחאי, לא, לא, ברוך השם, טוב שברא הקדוש ברוך הוא רק פה אחד. למה, תראה, פה אחד, כמה שטויות אנשים מדברים, כמה לשון הרע, כמה רכילות, כמה בעיות. אם היה שתיים, השם ישמור ויציע, אולי לא יכול, לא יכול להתקיים. לכן, ברוך השם שברא רק פה אחד. מודדים עם פה אחד, ברוך השם. אז תדע לך שבפה אדם יכול לברות עולמות ולהחריב אותם. מוות וחיים ביחד.

של האדם. לא סתם, מילה זה מילה. מילה זה גם 85. מילה. מילה של האדם צריכה להיות מילה, צריכה להיות קדושה. מילה זה מילה. היה אחד אמר, ראיתי באיזה מקום, שאלו את הרב, אם אדם אומר, רוצה לעשות איזה מצווה, אומר, אני אלך לעשות ביקור חולים, אני רוצה לתת צדקה, אז תמיד כדאי להגיד בלי נדר. למה? אם לא אמרת בלי נדר, זה כמו נדר, עכשיו אתה חייב, ואם לא יצא לך, אז חס ושלום, אתה עובר על מוצא שפתיך תשמעו ועשית. אז אחד שאל את הרב, אבל אם אני לא מדבר על מצוות, נגיד סתם, אני אומר, איש מקצוע, אחד הזמין אותו, הסתלטו, אתה יכול לבוא מחר, הוא אומר, כן, אני מחר בשמונה בבוקר אצלך. האם צריך להגיד בלי נדר או לא? צריך להגיד בלי נדר או לא? אז אחד חשב, אם לא מצווה, לא חייב להגיד בלי נדר. אמר לו הרב, חייב לומר בלי נדר. למה? כי אם לא, אתה מוצא שפתיך תשמור, ואז התחייבת להגיד לבוא בשמונה בבוקר. הגיע שמונה, הגיע תשע, הגיע עשר, אתה לא מגיע. איך אתה לא מגיע? אתה עובר על מה שאמרת. מוצא שפתיך תשמור ועשית. אתה חייב, אם התחייבת, אתה חייב לעמוד בהתחייבות שלך. אז לכן, תמיד כדאי להגיד בלי נדר. אדם, בלעם, הוא קיבל למעשה שתי מתנות מבורא עולם. איזה מתנות הוא קיבל? קיבל את הדיבור, כן? יכל לדבר כל מיני דברים, לטובה או לברכה. וקיבל מתנה של ראייה, לראות. אמר לי, תבוא דיפור, הנה, אתה רואה אותו מפה, רואה, מה אכפת לך, רואה, לא רואה. אם הוא לא רואה, לא תופס. כן, אבל שם הקדוש ברוך הוא נתן את זה כדי שיהיה לגויים גם נביא שלא יבוא בטענה. כן, בזכות הגויים קיבל את זה, לא בזכות עצמו. כן. היה, אבל אם אדם לא יודע לשמור על המתנות שהוא מקבל, אז הוא יכול להפסיד כל המתנות. כל המתנות יכול להפסיד. מספרים שפעם אחת היה בגן חיות, החליטו לבוא מדענים שחוקרים את החיות. החליטו לבוא ולראות איך עובד החיות, איך הם עושים, איך הם מתפקדים, מה לחקור אותם. בשביל לחקור אותם, הם צריכים גם להרוג אותם, כן? ואז לוקחים את האיברים שלהם ובודקים וזה. מי נודע לו הדבר הזה? לאריה, הוא מלך החיות. הוא חייב להיות מעודכן בכל מה שקורה עם החיות. הוא שמע שהגיע בקשה ממשרד הבריאות, חוקרים, אוניברסיטת שחיטה הכי גדולה בעולם, באים לגן החיות, לחקור את החיות. ואז יהרגו את האריה, יהרגו את הנמר, יהרגו את הדוב, את הברדלס, את הקוף, את כל העניינים. אז האריה לא היה לו מנוחה, לא יום ולא לילה. לא יכול לישון בלילה. פחד כל יום שיבואו החוקרים האלה, והמדענים האלה יבואו, יטפלו בו. ויהרגו אותו. והוא שיתף את זה, את הבעיה הזאת, עם השועל. אמר לו, שועל, כן, כבר שמעתי את זה. אמר לי, המנהל הראשי של גן החיות, והסגן שלו כבר דיברו איתי, והתקנו אותי. ואז איך אתה רגוע כל כך? ואני לא יושם בלילה, איך אתה רגוע? ואני, יש לי איזו תוכנית סודית, אני מסודר. תעשה טובה, תעדכן אותי גם כן, זה לא פייר, אנחנו ביחד פה, בגן החיות. אתה השועל, אתה חכם, פיקח, ואני האריה, אני אמר, תעדכן אותי, לא יפה. אמר לו, תשמע, אני יש לי תוכנית חירום, תוכנית סודית, הם, כל מה שהם רוצים לתחקר, זה איך אנחנו חיים ואיך אנחנו מתפקדים. אז הם צריכים אותנו חיים, ואז להרוג אותנו. אני, ברגע שהם מגיעים, אני עושה את עצמי מת. אדם כי ימות באוהל. מת, יזם מה מת עליו, כבר לא שווה. אם הוא מת, הוא כבר לא שווה. לא שווה. כבר באים זבובים, באים נחשים, עקרבים, כבר לא שווה. אמר לו, תשמע, זה רעיון. אני קניתי את זה. מאז ישן טוב בלילה אריה. החיכה כל יום, מתי יבוא החוקרים, והוא מסודר כבר. ובאמת, שהגיע החוקרים אחרי שבוע, שבועיים, ואיך שהוא שומע את הקשקוש של המפתחות, שבאים פה, עושה את עצמו יושב.

0: מה יושן? מת. אפילו נשימות, גם ככה אריה הוא כבד, נשימות אפילו, עצר את עצמו. כשהם באים, הוא מסיעזיז מפה, הוא לא עונה. אם כבר חשבו, צריך לשים לו זריקות, הרדמה, וזה, ובכלל, בן אדם מת. הבן אדם, אריה מת! דוקרים אותו, וזה, והוא בגבורת אריה, נושך את השפתיים, לא זז. דוקרים אותו, מקים אותו, לא מגיעים. אמרו החוקים, שמע, זה כבר עבוד, מקרה עבוד, חבל, חבל כל המעמד שלנו. אבל פתאום בא איזה חוקר צעיר, אומר, תשמעו, בוא נשאל פה את המנהל של הגן חיות, תגידי, מתי הוא מת? אומר, אני לא יודע, הבוקר עוד תפקד. הבוקר שמעתם אותו, אומר, כן, פתאום עשה, יואו, שעגה כזאת, כל הגן חיות רעד מהשעגה שלו. אז זאת אומרת שהיום מת. אז זה עוד טוב, עוד נוכל להפיק זה. אמרו בוא תביא סכין, נחתוך לו את האוזן ימין, שני אומר לו גם את האוזן שמאל, זה, אחרי זה אחד אומר גם את העין נוציא לו. אחרי זה אמרו עכשיו צריך גם את הלב להוציא לו. אריה רק שמע את הלב, נתן איזה זינוק אחד, הפיל את שתי החוקרים מפני אבי ברח, הדלת ככה הייתה פתוחה, הם חשבו שהוא מת, כן? ואז הוא ברח ליער וסיפר לכל החיות מה היה איתו. אמרו לו, תשמע, אתה, כל הכבוד, יפה מאוד, אבל אתה שכל אין לך. ולמה נתת להם? אחרי שהורידו לך את האוזן ימין, אוזן שמאל, איך אתה נראה? בעין אחת הורידו לך. אז רק נזכרת לברוח? היית צריך מההתחלה לברוח. הרי מההתחלה השאירו את הדלת פתוחה. הם היו בטוחים שאתה מת. אז לפני שהתחילו להביא את כל הכלי העבודה להתחיל לטפל בך, היית צריך לברוח מיד. אבל אם אתה לא יודע לנצל את המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אז אף אחד לא ינצל אותם. אז אתה הפסדת. זה היה המעשה עם האריה והשועל. כן, קבל, קבל זה. עכשיו רבותיי, אותו דבר היה לבלעם. בלעם היה לו שתי מתנות טובות. אחד שהוא יודע דעת עליון, רואה למרחוק, וגם הדיבור שלו. ראה הקדוש ברוך הוא שלא מגיעים לו המתנות, מה עשה? לקח את הדיבור ממנו, מי קיבל אותו? האתון. ויפתח השם את פי האתון. הבהמה שווה יותר ממך. נתנו לך כוחות, במקום לנצל את זה, מה אתה עושה עם זה? עושה שטויות. אז ניקח לך את המתנות האלה. אז הוציא לו את המתנה הזאת של הדיבור. עכשיו הוא כבר לא יכול לדבר. לא יכול לדבר. ועוד השם שם לו כזה את הדבר הזה כדי שיחצוץ בינו לבין הקדושה. עכשיו, מה היה עם הראייה שלו? כתוב, נאום הגבר שתום העין. מה זה שתום העין? מה אומר התרגום? אתה יודע מה אומר התרגום? תראה מה אומר התרגום בפרק חב ד' פסוק ג' ויומר ויומר נאום בלעם בנו באור נאום הגבר שתום העין אומר התרגום נאום ואמר גברה דשפיר חזה אומר התרגום שתום העין זה עין שרואה למרחוק רואה טוב זה דבר אחד. אבל רבנו אור החיים הקדוש אומר, למה נקרא שתום עין? אם זה עין שרואה למרחוק, זה עין שיש לה כוח אדיר, כוח עצום. יכול להסתכל על בן אדם ולעשות אותו גל של עצמות. יכול להסתכל על משהו ולפוצץ אותו בלי כלום ביד. לא צריך תחמושת. אז למה זה נקרא שתום עין? אומר רבנו אור החיים הקדוש, שתום עין מלשון סתום. כיוון שידע בלעם שיש לו כוח עצום בעין, היה לו עין רעה, כתוב מתלמידיו שאברהם אבינו, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של בלעם הרשע, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, רוצה לבלוע את כל העולם. אז היות וידע בלעם שיש לו עין רעה, ורק הוא מסתכל, יכול להרוס, מה היה עושה? שתום עין, היה סותם את העין כל הזמן. מתי פותח? רק כשרוצה לעשות נזק. זאת אומרת, כל הזמן העין שלו הייתה סגורה. מתי היה פותח? שיש לו איזה דבר. ובאמת, מה עם העין השנייה? הרי הוא שני עיניים שלו היו עין רעה. כן? אחד שאל, למה אומרים עין רעה? לא אומרים עיניים רעות. לא אומרים עין הרע. למה לא עיניים רעות? כן? אצל בלעם, ודאי שתי העיניים היו רעות. אצל אדם רגיל, יכול להיות עין טובה ועין רעה. כן? פעם מסתכל ככה, פעם מסתכל ככה. אצל בלעם, שתי העיניים היו רעות. אז למה היה סוגר רק עין אחת? כי עין אחת לא היה לו. למה לא היה לו? מפני שפעם אחת, היה איזו מדינה, היה להם שתי אוניות, שהיו עם אמלח, עם נשק. ובאו רצו משט, והם רצו לבוא לפגוע בהם. אז המלך של המדינה קרא לבלעם, אמר לו, תעשה טובה, תסתכל על זה, תטפל בזה, תנטרל את זה, את המשט הזה, תנטרל אותו. אז הוא אמר לו, תחכה רגע, אני אסתכל, אסתכל, סגר עין אחת, פתאום שומעים שם פיצוץ, פיצוץ אדיר, החריד את כל האזור. והכל הושמד. אז האנשים שהיו שם עשו, איזה עין, התפוצצה לו העין. מעין הרע שהם עשו. הוא עשה עין הרע שם. והם עשו עין הרע עליו, התפוצצה לו עין אחת, נשאר לו עין אחת, והעין הזאת גם היה סוגר אותה תמיד כדי שלא לפגוע באנשים שהוא לא רוצה לפגוע בהם. אז לכן, שתום העין זה כאילו סגור העין, שהיה סוגר אותה, כדי שלא לפגוע באנשים סתם, שלא היה רוצה, שהיה חפץ בעיקרה, כמו הקרובים אליו, והידידים שלו, והחברים שלו. על כל פנים, מפה אנחנו רואים, רבותיי, כמה אדם במעשים שלו גורם אם יהיה לו ברכה או כללה. במעשים שלו. תהיה לך עין טובה, מן השמיים יסתכלו עליך בעין טובה. אתה חלילה יהיה לך עין רעה, אז מן השמיים ככה התנהגו איתך. במידה שאדם מודד, בא מודדים. עכשיו תשמעו מעשה אמיתי, אמיתי שהיה עם הגאון רבי מרדכי דרוק. תשמעו, הוא היה באיזה שיעור, מסר שיעור, סיים, בא מישהו לקחת אותו. הנהג שלו, זה שלקח אותו, מה לעשות? טעה, עשה עבירת תנועה. עכשיו, אם אתה עושה עבירת תנועה ואין שוטר, הכל טוב ויפה. אבל על המזל שלא עמד שוטר בפינה, תעמוד בצד. וזה כבר הלב שלו דופק. אומר לו, חביבי, זה גם נקודות וגם 1,000 שקל כנס, והוא כבר מתחיל. אומר לו הרב דרוק, אלס איז מלמעלה, הכל מן השמיים, זה לא השוטר. מן השמיים! עצרו אותך, מן השמיים נותנים לך כנס, מן השמיים נותנים לך נקודות. עכשיו זה השוטר הזה, גם ככה היה עצבני. עכשיו הוא היה בטוח שהם מדברים ביידיש, מדברים עליו, מקללים אותו. ומה אתם מקללים? ואף אחד לא קילל אותך. אז מה אמרתם? אז הוא אומר לו בתמימות, הנהג אומר לו, לא, הרב אמר שזה לא אתה שנתת את הכנס, ולא אתה שנותן את הנקודות. אלא הקדוש ברוך הוא נותן את הכנס ואת הנקודות ואת כל הפרטים. אומר לו, מה? אני נותן לך את הכנס, אני נותן לך את הכנס. אומר לו, כן, אבל הרב אמר שזה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא נותן, ושאני אקבל את זה באהבה. אתה רוצה שאני אוכיח לך שאני זה שנותן? אז אני מודיע לך עכשיו, תעוף לי מהעיניים, ואין לך לא נקודות ולא כנס. עכשיו תראה מי קובע. הוא ברח, לפני שהוא התחרט, ברח. אבל השתבח שמו, אין עוד מלבדו. רק אתה נותן את הנקודות, ורק אתה נותן את הכנס. והוא עוד 100 שנה לא יבין את זה. עוד 100 שנה הוא לא יבין את זה. הוא חשב שהוא עכשיו עושה לו דווקא. השם נותן, אני אראה לך שהוא לא נותן את זה. זה מה שאמרתי מההתחלה, שהשם נותן, ואם הוא לא נותן, אז אתה גם לא תוכל לתת, ואכן נתן בלבך שלא תיתן. כי השם לא נתן. אז כיוון שהקדוש ברוך הוא לא נתן לי את הנקודות ולא את הכנס, אז ממילא נתן בלבך שגם לא תיתן, ממילא לא קיבלתי את זה. אבל זה רק אדם שיש לו אמונה יכול להבין. אדם שתלוש מן האמונה, עוד 200 שנה לא יוכל להבין את זה. אשרי אדם שזוכה להבין את הדברים הפשוטים האלה, שהכל מן השמיים, אין גוזרים על האדם, אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן הכריזו עליו מלמעלה. אדם לא יכול לעשות שום דבר. אמר לו, תדע לך, אתה רק בובה. זה עוד יותר הרגיז אותו. השוטר, אני עוד אתן לך קנס שאתה מעליב עובד ציבור. מה בובה? אני בובה? אני עריך מבובה. אני ישר אומר שתעוף מפה. נו, אז זה הרע כמה הוא בובה באמת. שזה לא הוא, לא הוא בכלל. זה רק מן השמיים. ברגע שהוא הכניע את עצמו לפני בורא עולם, וקיבל על עצמו באהבה את מידת הדין, ואמר אין עוד מלבדו, ואני מסכים, רבונו שלא, אם אתה רוצה לתת לי נקודות, רוצה לתת לי כנס, אני מסכים. אומר הקדוש ברוך הוא, זה כבר תאישר את עצמו. זה כבר סידר את עצמו. זה כבר מאמין בי. אז הכל בסדר, אפשר לוותר לו, גם על הכנס, גם על הנקודות. וזה למעשה, כל העבודה של האדם בעולם הזה, שידע שהכל מאיתו יתברך. ואם אדם יודע את האמונה הפשוטה הזאת, אז גם כי ילך בגט צל מוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי. השם יתברך יזכה אותנו, יעשה עמנו ניסים ונפלאות, נזכה במהרה לגאולה השלמה, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
1: עד כאן גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. התוכנית הבאה, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן. לכבוד שבת קודש. בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. ביום הילולת הארי הקדוש, יתקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. מבצע, אנחנו מדפיסים, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 073

ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מרגישים את השבת בערוץ 2000.

0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן.

0: מעניין ומרתק על פרשת השבוע. חידושים, פרפראות ומדרשים מרתקים. יום חמישי בשעה 15:00 אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן.
1: יחול יום ההילולה של רבינו חיים בן עטר, ט"ו בתמוז, יום שנתקדש בקדושה של מעלה בפי רבבות ישראל, כיום מקודש, כיום סגולה, כיום ישועה לכל ההצטרכויות של האדם. אור החיים הקדוש נפטר ביום ט"ו תמוז שנת תק"ג, נסתלק לבית עולמו, ועד היום כל העם היהודי על פלגיו, על תנועותיו, על עדותיו, כולם עונים ואומרים קדוש, קדוש, קדוש, רבינו חיים בן עטר. ולכן נשתדל היום קצת לעסוק בתורתו של אור החיים הקדוש, לכבוד יום ההילולה. אבל לפני כן, אני רוצה לעמוד איתכם על נקודה מעניינת, חידוש מעניין, שמביא רבינו השפת אמת השבוע בפרשת השבוע בעלינו לטובה, פרשת בלק. חידוש שיש בו יסוד גדול ויתד גדול לכל השנה כולה בעבודת השם שלנו. השפת אמת עומד לבאר משנה במסכת אבות, משנה שכולכם מכירים. המשנה אומרת במסכת אבות פרק ה' משנה י"ט, המשנה שואלת, מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? מה ההבדל שמבדיל, מה הדרך להבחין, להבליט את ההבדל בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? אומרת המשנה, תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים בעולם הבא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהנום ויורדים לבאר שחת. של השפת אמת, מה המעלה הזאת של בואו רמה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? מה מיוחד בתלמידיו של אברהם אבינו? מה עושה אותם תלמידיו של אברהם אבינו? אומרת המשנה במסכת אבות, אוכלים בעולם הזה ונוחלים בעולם הבא. זה שעם ישראל אוכלים בעולם הזה, זה שתלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה, זה איזה מעלה כזו גדולה שמבחינה בינם לבין תלמידיו של בלעם הרשע? בואו ראה מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע. תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה. נו, אז מה אם הם אוכלים בעולם הזה? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה, זה המעלה שלהם, שהם זוכים ליהנות מהשפע שמלכו של עולם מעניק להם כאן בעולם הזה, אוכלים בעולם הזה. כלומר, הם ממצים אטום את מה שיש לעולם הזה להציע להם, זה תלמידיו של אברהם אבינו? באמת שאלה גדולה. כל מי שלומד את המשנה הזו, מסכת אבות, צריך לשאול את זה. תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה? גדולה מאוד גדולה, אוכלים בעולם הזה. ותלמידיו של בלעם לא אוכלים בעולם הזה? כולם אוכלים בעולם הזה, כולם נהנים בעולם הזה. מה הפשט במשנה הזו? באה שפת אמת, והוא מביא רעיון לא פחות ולא יותר מרבינו הבעל שם טוב. נקרא לכם את המשפט שכותב השפת אמת בשם הבעל שם טוב, בשנת תף ריש למד א', כותב השפת אמת כך, הוא פירש הבעל שם טוב, אוכלין בעולם הזה, ובזה עצמו נוחלים לעולם הבא. מלשון נחל, שממשיכים חיות השם יתברך, גם לענייני עולם הזה. אומר הבעל שם טוב, החלק הראשון של המשנה, הוא חלק בלתי נפרד מחלקה השני. אתה יודע מי זה תלמידי אברהם אבינו? אנשים שאוכלים בעולם הזה, הם נהנים מהעולם הזה, הם חיים את העולם הזה, אבל הם נוחלים, הם מצליחים ליצור המשכה, נוחלים מלשון נחל נובע, הם ממשיכים לקחת נחל של העולם הבא, ולחבר לתוך מה שאוכלים בעולם הזה. אוכלים בעולם הזה ונוחלים, כלומר, הם מצליחים לחבר כל פעולה חומרית, כל פעולה גשמית, כל מעשה, ולו הנמור ביותר שיהיה, לעולם הבא. לחבר אותו לאלוקות. לחבר אותו לעבודת השם. כלומר, לקחת את החיות של השם יתברך, לקחת את אור הקדושה, ולהנחיל מלשון נחל להמשיך אל תוך העולם הזה, ולחבר את שני העולמות ביחד. זה רבותיי ההבדל בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע. תלמידיו של בלעם הרשע, אצלהם יש ניתוק מוחלט, הפרדת דת מהמדינה, ניתוק מוחלט בין החומר, בין העולם הזה, לבין חיי הרוח של העולם הבא. אבל תלמידיו של אברהם אבינו לא. תלמידיו של אברהם אבינו באים לעולם לתקן את הגוף ולעשות אותו תפל לנשמה. לעשות אותו עיקר ואת הגוף לעשות תפל. ולצרינו הרב, תלמידי בלעם הרשע, שגם בכל אחד מאיתנו עלול להיות תלמיד שכזה, תובע בתוך הבוט של החומר, בתוך הבוט של העולם הזה, ועושים עיקר ותכלית מהגוף, ואת הנשמה משאירים מאחורה, את הנשמה משאירים כתפילה. לפי זה נבין, לפי דברי השפת אמת הללו, מסביר בצורה כל כך נפלאה מה זה אוכלים בעולם הזה, ונוחלים בעולם הבא, נבין דבר מאוד מעניין. אנחנו הולכים השבת לקרוא בפרשה, שהיה נס גדול, עוד מעט נדבר קצת, חידוש גדול שכותב רבי אברהם סבא, היה ממגורשי ספרד, היה חמיב של מרן, מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, חמיב היה רבי אברהם סבא, כתב ספר נקרא צרור המור. עוד מעט נראה שבתוך פרשת בלק מדובר על נס מאוד מאוד גדול שקרה, נס שכבר תוכנן בששת ימי בראשית, ויפתח השם את פי האתון. אחד הדברים שנבראו בערב שבת, בבין השמשות במעשה הבריאה, פי הארץ, פי הבאר וגם פי האתון. ויפתח השם את פי האתון. ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך? כי הקיטני זה שלוש רגלים. קדוש ברוך הוא עושה נס, והאתון פותחת את הפה, והיא אומרת לבלעם, למה הקיטה אותי שלוש רגלים? אומר רש"י במקום בשם חז"ל, מה זה שלוש רגלים? לכאורה יצא עוד כתוב, כי הקיטני זה שלוש פעמים. מה זה רגלים? אומר רש"י, רמז לו, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה? עם ישראל זה עם שחוגג שלוש רגלים בשנה. יש לנו חג כזה גדול שנקרא פסח, חג כזה גדול שנקרא שבועות וסוכות. אתה רוצה לעקור כזו אומה? למה היא קיטני זה שלוש רגלים? רוצה אתה לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה? למה האתון נתפסת דווקא למצווה הזאת? למה האתון למשל לא אומרת, רוצה אתה לעקור אומה החוגגת שבת? שבת זה 52 יום בשנה. 52 פעם בשנה אנחנו זוכים ליאיך סוף נועם שבת, לקדושת שבת. למה האתון נתפסת דווקא למצוות שלוש רגלים מכל המצוות? רוצה אתה לעקור אומה חוגגת שלוש רגלים בשנה? מה הרעיון שתמון כאן? בא השם משמואל, הרבי מסוכותשוב, בפרשת בלק בשנת תפרש עין, והוא מביא רעיון נפלא בשם אבא שלו, בעל אבני נזר. דיברנו הרבה פעמים על גדלותו של אבני נזר, על קדושתו של אבני נזר. אומר אבני נזר דבר נפלא. אומר, אתה יודע למה האתון בחרה דווקא את מצוות שלושת הרגלים? אומר, כי זו המצווה שבה בא לידי ביטוי, ובה בא לידי הבלטה מאוד ברורה, ההבדל בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע. למה? אומר, אנחנו יודעים הרי שיש הלכה, הלכה מאוד מעניינת, בהלכות עלייה לרגל. הלכה שמובאת בגמרא בפסחים דף ח עמוד ב, הגמרא אומרת, אמר רב עמי, כל אדם שיש לו קרקע עולה לרגל, ושאין לו קרקע אינו עולה לרגל. מצוות עלייה לרגל שלוש פעמים בשנה זה רק אדם שיש לו קרקע. אדם שאין לו קרקע בבעלותו היה פטור מלעלות לרגל בשלושה רגלים. למה? אומר אבני נזר דבר נפלא. אומר אבני נזר, שעם ישראל עולים לרגל ירושלים, מה בעצם הרעיון של המצווה הזו? לכל אחד יש בית, לכל אחד יש משפחה, לכל אחד יש קרקע, והקרקע הזו צריכים, אפילו לא קרקע, אדם יש לו חנות, אדם יש לו עסק. והנה מגיע חג הפסח, והיהודי עוזב את הקרקע, והיהודי עוזב את כל החיבור שלו לחומר, והוא מפקיר את הכל מאחורה. הקדוש ברוך הוא צריך להבטיח הבטחה מיוחדת שלא יבוא מישהו חס ושלום בשעה שאתה תעלה לירושלים ויפגע בנכסים שלך. אבל היהודי גם לולא ההבטחה הזו מתנתק מהשייכות שלו לעניינים הארציים, והוא עולה לירושלים. מצוות עד כדי כך שמשאין לו קרקע פטור מעלייה לרגל. כי כל הרעיון של מצוות עלייה לרגל זה היכולת שלנו להתנתק מהחיבור שלנו, מהשייכות שלנו, או מדויק יותר מהתלות וההקרבה שלנו לחומר, ולעלות לירושלים ולהיות עם הקדוש ברוך הוא. שלושת הרגלים באים בעצם להבליט את סדר העדיפויות של היהודי. שהיהודי עוזב את הקרקע, עוזב את מקור הפרנסה שלו, מקור החיות שלו, ועולה לירושלים. ואבן נזר כותב משפט, וזהו עיקר מצוות עליית רגלים. אומר, עיקר המצווה של עלייה לרגל, האם אתה מסוגל לחיות בעולם הזה, ולהתחבר כאן בעולם הזה, לחיים של עולם הבא. האם אתה מסוגל להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, אוכלים ושותים בעולם הזה, אבל ונוחלים, אומר הבעל שם טוב מלשון, נחל נובע, יוצרים נחל, יוצרים חיבור והמשכה, ונוחלים בעולם הבא. זה מצוות עלייה לרגל בשלושת הרגלים. לכן הצטוונו לעלות לרגל. מי שאין לו קרקע לא עולה, כי העבודה הזו של לעזוב את החומר ולהתחבר לרוח לא קיימת לגביו, כי אין לו, כי אין לו חומר. לעומת זאת, בלעם הרשע לא ככה. בלעם הרשע גם רוצה להתחבר, להתחבר לדבר רוחני, אבל הוא מוכן רק אם זה לא יהיה קרור במה, בלהתנתק מהדבר הגשמי. הזכרתי פה קודם, בשם אורחיים הקדוש, על הבקשה של בלעם. בלעם ביקש, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. אז כולם שואלים, מה זה הבקשה הזו? אתה רוצה למות כמו יהודי? אין בעיה, תחזור בתשובה, תחיה כמו יהודי, תמות כמו יהודי. מה הוא ביקש? תמות נפשי מות ישרים. ריבונו של עולם, תעזור לי, אני רוצה להיות ישר. למה? ותהי אחריתי כמוהו. מה הוא צריך לבקש? למות כמו יהודי. אלא המהר"ל כותב בביאורו למסכת עבודה זרה דף י"ח על אלעזר בן דורדיה. אלעזר בן דורדיה כתוב שהוא היה בעל עבירה נוראה והגיע לסוף העולם כדי לעשות עבירה, ואז כתוב שהוא תפס את המצב העגום שלו ולקח סוף סוף את הוויטמין שאנחנו קוראים לו ויטמין B. ויטמין B זה ההבנה. אלעזר בן דורדיה ביקש, ריבונו של עולם, מה אני עושה? שמיים וארץ בקשו עליי רחמים, ימים ונערות, ביקש מכולם, עד שהגיע למסקנה, אין הדבר תלוי אלא B. זה הוויטמין הזה שנקרא ויטמין B, הוא הבין שהכל תלוי בו, ואז כתוב, הוא גאה בבחייה עד שיצא נשמתו. יצא בת קול ואמרה, אשריך רבי אלעזר בן דורדיה שאתה מזומן לחיי העולם הבא. כותב המהר"ל, שאם אלעזר בן דורדיה היה נשאר כאן בעולם הזה, ולא היה מת, אז הוא לא היה עומד בניסיון, הוא היה חוזר עוד הפעם לטעויות, עוד הפעם לנפילות, עוד הפעם למעידות. אבל כי הוא היה כל כך מושרש בחטא, שהקדוש ברוך הוא ריחם עליו, והמית אותו מיד אחרי שהוא חזר בתשובה, וככה הוא מת מתוך תשובה. זה מה שבלעם ביקש. אור החיים הקדוש כותב בפרשת השבוע, כותב אור החיים הקדוש, שאמרו לו כמה רשעים בדורו, שהוא הכיר אותם. אמרו לו שאם הם היו יודעים, שאחרי שהם יחזרו בתשובה, הם מיד ימותו, הם היו חוזרים בתשובה. אבל להיות שהם יודעים שהם יחזרו בתשובה, הם יצטרכו להמשיך לחיות ושוב לעמוד ולהתנסות באותם אתגרים ובאותם ניסיונות שהם התנסו בהם, אז הם לא רוצים לחזור בתשובה. בלעם גם רצה לחזור בתשובה, אבל היה לו תנאי, תמות נפשי מות ישרים. אחרי שאני חוזר בתשובה, אני רוצה מיד למות, ותהיה אחריתי כמוהו. אבל עם הקדוש ברוך הוא לא עושים כאלה עסקים. לחזור בתשובה צריך לחזור בלי לחשוב על מחר. זה אחד המונעים הגדולים ביותר של האדם מן התשובה, זה שאדם אומר, טוב, יש לי עכשיו ניסיון. אני אעמוד בניסיון, אני אצליח לעמוד בניסיון, אבל מחר יהיה עוד פעם ניסיון. הרי הניסיונות הם רק מתפתחים מדי יום ביומו לצערנו הרב, ואין לך יום שאין כי לילתו מרובה מחברו, כל יוצא, כל יום, כל שבוע, כל חודש, יוצא דור חדש של ניסיון, ועוד אתגר, ועוד ניסיון להכתיב ולהכשיל את האדם. אז אדם אומר לעצמו, מה, אני פעם אחת אעמוד בניסיון, מה זה שווה? פעם אחת לא שווה כלום. אומר המגיד בהגדה, שלא אחד בלבד, המחשבה הזאת פעם אחת לא שווה, זה עמד עלינו לחלוטין. זה מה שמפריע לאדם, המחשבה הזאת, מה שווה פעם אחת? מה שווה פעם אחת שאני אעמוד בניסיון? שלא אחד בלבד, זה עמד עלינו לחלוטין. אדם אסור לעשות חשבונות כאלה. עכשיו אתה יכול להיות טוב, מה יהיה מחר? השם ירחם. השם ירחם. האומר אכתה ואשוב, אין מספיקים בידו לחזור, לעשות תשובה. לכן הוא מאורחה עם הקדוש, אותם אנשים לא זכו לחזור בתשובה, אבל אם היו יודעים שימותו אחר כך, היו חוזרים בתשובה. בכל מקרה, תלמידיו של בלעם הרשע, הם אנשים כאלה שאולי רוצים גם קרבת אלוקים, אבל הם לא מוכנים לנתק, הם לא מוכנים לוותר על תענוגות העולם. אבל לכן אומרת האתון לבלעם, אתה בלעם, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה, למה אתה מתעסק דווקא עם האומה הזו? כי לאומה הזו יש משהו שמבדיל בינך לבינם. אתה הרי נמצא בשפל מדרגתך, אתה בלעם הרשע, נפש שפלה שאתה נמצא כל כך למטה, אתה לא מפרגן לעם הזה, כי זה עם שחוגג שלוש רגלים בשנה, זה עם שמסוגל לעזוב את הקרקעות, מסוגל לעזוב את העסקים, לעזוב את הבתים ולנסוע לירושלים, לראות ולהיראות את פני השם שלוש פעמים בשנה. לכן דווקא המצווה הזו של שלושת הרגלים, זו המצווה שכל כך הפריע לו. אגב, מאוד מעניין שהאתון פה תומנת בדברי העומק. אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה. מה זה התוספת הזו? שלוש רגלים בשנה? אלא ששלושת הרגלים זה לא רק שלושה מועדים, שלוש ימים בשנה, ששם היהודי עוזב את החומר ונדבק ברוח. לא. אלא אדם צריך שכל השנה כולה אנחנו נחגוג שלושה רגלים. ומה חוגגת שלוש רגלים בשנה? כל השנה כולה אצל היהודים זה שלוש רגלים. כל השנה אצל היהודי שהוא הולך ויש לו הזדמנות להנות מאיזה הנאה מדומה, איזושהי הנאה שהיצע הרע מכניס לו שהיא באמת הנאה, ולוותר עליה בשביל קרבת אלוקים, אז יש לנו פסח כל השנה. יש לנו שבועות כל השנה, יש לנו סוכות כל השנה. יש גמרא במסכת מגילה דף י' ג', שאחד הדברים שהמן אמר על היהודים לפני המלך, הוא אמר, העם הזה מפקה לכולי שטה בשהי ופהי. זה עם שמעביר את כל השנה בשהי ופהי. מה זה שהי ופהי? ראשי תיבות, שבת היום, פסח היום. אצל עם ישראל כל השנה שבת? שבת זה פעם בשבוע, פסח זה פעם בשנה. איזה טענה זאת אומר לאחשוורוש, המן? זה עם שמעביר את כל השנה בשעי ופעי, בשבת היום, בפסח היום. המן ידע מה שהוא אומר. המן ידע שאצל היהודים כל השנה זה שבת ופסח. כל יום אצל היהודי זה פסח. כל יהודים, כל יום עומד בניסיון, האם לוותר על החומר עבור הרוח? מה אצלי העיקר ומה אצלי התפל? על מה אני מוכן לוותר בשביל מה? מחשב שכר עבירה כנגד הפסדה, שכר הפסד מצווה כנגד שכרה. החשבון הזה אצל היהודים זה כל השנה. אומרת האתון לבלעם, רוצה אתה לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה? אצלהם כל השנה זה שלושה רגלים. כל יום הם עומדים בניסיון כזה, כל יום הם עומדים בהתמודדות באתגר כזה, על מה לוותר עבור מה? לעזוב את הקרקע בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, לעזוב את החומר בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא. עם ישראל זה עם שמנותק מכל שייכות לאבלי העולם הזה, ואת הפלא הזה הם משאירים לכל השנה כולה, את רישומם של שלושת הרגלים, ששם יש ניתוק מוחלט מהחומר, עוזבים את הקרקע ועולים לירושלים, ולא יחמוד איש את ארצך, יש הבטחה, ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פני השם, אבל הם לוקחים את זה לכל השנה כולה. לכן רבותי, המטרה שאליה היהודי צריך לחשוף, היעד שיהודי צריך להציב לעצמו, זה להיות מתלמידיו של אברהם אבינו. מה זה להיות מתלמידיו של אברהם אבינו? לחיות עם איזושהי רוממות, עם איזושהי הרגשה שאני יותר מחובר לרוח מאשר לחומר. אני אוכל בעולם הזה ונוחלים בעולם הבא. אני יוצר נחל, אני יוצר חיבור בין האוכל שאני אוכל בעולם הזה למה שקורה בעולם הבא. אותם יהודים שזוכים בעולם הזה, לא מדובר על נוחלים בעולם הבא אחרי המאה ועשרים. את המאה ועשרים שנה כאן בעולם הזה, הם נוחלים את העולם הבא. יהודי יכול לחיות, רבותיי, כאן בעולם הזה, חיים של עולם הבא. וזה, רבותיי, העבודה של האדם. יש מרבי אברהם סבא, כמו שכבר הזכרתי קודם, ספר שנקרא צרור המור, של רבי אברהם סבא. חמיו כידוע היה מרן, מרן הבית יוסף, מרן היה נשוי 4 פעמים, באחד מהזיווגים חמיו היה רבי אברהם סבא. יש לו ספר שנקרא צרור המור. הוא שואל שאלה מאוד מעניינת, נקרא קצת את הלשונות שלו בפנים. הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר, למה היה צריך את הנס הזה של ויפתח השם את פי האתון? למה זה היה חסר? למה היה צריך את הנס של ויפתח השם את פי האתון? נס, הרי יש לנו רבותיי כלל, ניסים לא עושים בחינם. הגמרא אומרת במסכת ברכות דף נ"ח את היסוד הזה. אם השם עושה נס לאדם, צריכה להיות סיבה מיוחדת לעשות את הנס הזה. מי שירצה יראה בדרשות הר"ן, בדרוש ח', רבינו הר"ן מעריך שכל נס זה רק שיש באמת צורך שבלעדי הנס, הנס לא היה קורה. למה היו צריכים את הנס הזה שהשם פתח את פי האתון? ויפתח השם את פי האתון, מה דחוף שהאתון תדבר? המלאך כבר דיבר עם בלעם, לא מספיק. צריכים שגם אתון תדבר. עד כדי כך שהמשנה אומרת במסכת אבות, פרק ה' משנה ו', שאחד הדברים שנבראו במעשה הבריאה, בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא פתח, ברא את פי האתון, כדי שכשיגיע הרשע הזה בלעם, החמורה הזאת שנקראת אתון, תוכל לדבר איתו ולומר לו את המילים הללו, את המילים הללו, ויפתח השם את פי האתון, ותאמר, למה יקיטני זה 3 רגלים? בא רבי אברהם סבא בספרו צרור המור ואומר, רבותיי, יסוד גדול. אומר רבי אברהם סבא, למה קראו לבלעם בלעם? ולמה אצל בלעם נאמר וירבוש את אתונו, ואצל אברהם אבינו כתוב כשהוא הלך לעקידה וירבוש את חמורו? בא רבי אברהם סבא ואומר, בלעם הוא רמז ואות לאיש בעל תאוות וחמדות. למה? שמהותו בלען בן בלען. בלעם. מה זה בלעם? הבולע בלועו כל תענוגי תבל. הוא מניע חיי עולם בשביל חיי שעה. היום אומרים, בן אדם שרוצה מה? לטרוף את העולם. זה היה בלעם. בלעם זה בלען בן בלען. אדם שמחפש לטרוף את כל חיי העולם הזה, ולמרות שהקדוש ברוך הוא מטרה בו, תראו לעצמכם, נגלה המלאך, ואומר לו, מה אתה עושה? לא אכפת לו. איך הוא אומר שם? חטאתי כי לא ידעתי. חטאתי כי לא ידעתי? הרי אם לא ידעת, אז למה חטאת? חטאתי כי לא ידעת. אז מישהו אמר פעם, זה כמו אחד שנוסע באדום, ועבר הרמזור אדום, ועוצר אותו שוטר. הוא אומר לו השוטר, תגיד, לא ראית שהרמזור אדום? אומר, לא ראיתי. אז למה לא עצרת? אומר, כי אותך לא ראיתי, אומר לו. זה שהרמזור אדום, זה ראיתי. לפעמים החטא הגדול ביותר לאדם, זה לא ידעתי. חטאתי, מה זה לא ידעת? המלאך נגלה אליך, והמלאך מדבר איתך, והוא לא שם לב, הוא ממשיך ומתפתח אחר יצרו הרע, הוא משעבד נפשו ורומסה תחת כפות רגלי הגוף האחור. בלעם זה אחד שרוצה לבלוע את העולם, ובדרך הוא נותן לגוף הנגוף שלו לרמוס ולשעבד תחתיו את מי? את נשמתו. אומר רבי אברהם סבא, זה הסיבה שכתוב אצל בלעם וירבוש את אתונו. מי זה אתונו? אומר, אתה יודע את מי בלעם חבש? על מי בלעם דרך? את מי בלעם רמס? את הנשמה שלו. למה הנשמה נקראת אתונו? תראו רשי בברכת יעקב אבינו בפרשת ויחי, ברכת יעקב אבינו לשבט יהודה, כתוב פה, אוסרי לגפן עירו ולסוריקה

זה מלשון לבנות, אתונו מלשון בית המקדש. בית המקדש נקרא אתון. לשון שער העיתון בספר יחזקאל. יש בספר יחזקאל פרק מ', שבית המקדש, השער המזרחי של בית המקדש, שדרכו היו יוצאים ונכנסים כל באי העזרה, נקרא שער העיתון. אתון זה בית המקדש. חידוש, אבל כך רש"י כותב. רש"י מביא ראיה מספר יחזקאל על הפסוק, ולסורקה בני אתונו, שבית המקדש נקרא אתון. אומר רבי אברהם סבא, סבא עם עין בסוף, בספרו צרור המור, הוא אומר, וירבוש את אתונו, בלעם שרצה לבלוע את כל העולם ואת הבלעם, הוא חבש, הוא דרך, הוא הכניס לכלא את הנשמה שלו. וירבוש את אתונו, את נשמתו, קלה וקשר, וכבש את נשמתו, תחת גופו לענות את נפשו. מה שאין כן אצל אברהם נאמר, וירבוש את חמורו. בעוד שהוא את הנשמה שלו חבש תחת הגוף, אברהם אבינו לקח את הנשמה, ותחתיה חבש את החומר, את הגוף החומרי, במקום שהגוף ירבוש את הנשמה, ויכלה אותה בתוך מאסר הכלא, ואחר כך הוא יצעק ביתי צאי מבית כלא, זו הנשמה שנמצאת בכלא במאסר הגוף. אצל אברהם אבינו היה להפך. הגוף היה במאסר תחת שלטון הנשמה. אומר רבי אברהם סבא, לכן כתוב הירבוש את חמורו. אומר גוף זה מלשון, אומר גוף חומריות וגופניות, שכבש את הגוף כחבוש בבית האסורים. הוא מביא ראיה מהרקנתי, שזה הכוונה, ירבוש את חמורו. עד שגם איבריו השתוקקו מעצמם לעשות רצון השם. צדיקים זה אנשים שהגוף שלהם הוא טהור. זה שהנשמה שלהם טהורה זה ודאי. אבל יש צדיקים שאצלם, כמו שדיברנו לפני שבועיים, שלוש, הילולת אור החיים עוד מעט, למדנו את אור החיים שם לגבי ועבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת, אם לא הסברנו למה כלב נקרא עבד השם, ואברהם לא נקרא עבד השם, אז ראינו שם ירושלמי, של אברהם אבינו כתוב, ומצאת את לבבו נאמן לפניך, שתי הלבבות, כלומר גם היצר הרע, נכנע ליצר הטוב אצל אברהם אבינו. זה נקרא וירבוש את חמורו. אצל אברהם אבינו גם העיוורים הגופניים, הם חיפשו איפה אפשר לעבוד את השם. היד של אברהם אבינו, וישלח את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. כל הגוף כולו, כולו היה קודש להשם. אצל בלעם לא, וירבוש את אתונו. הוא לקח את הנשמה שנקראת אתון, כמו שראינו קודם בדברי שער העיתון, זה שער המזרחי של בית המקדש, וחבש אותו, וכבש אותו, והכניע אותו תחת הגוף. ממשיך הרב, ואומר, שהקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, רש"י מביא את זה, רשע, כבר קדמך אברהם אביהם. אומר, אצל אברהם אבינו כתוב, ואת הנפש אשר עשו בחרן. איך אפשר לעשות נפש? אדם יכול לעשות נפש? ואת הנפש אשר עשו בחרן? שואל המדרש, וכי אפשר לאדם לעשות נפש? אפילו מתכנסים כל באי עולם אינם יכולים לברוא, אפילו יתוש אחד ולזרוק בו נשמה. גוף, למדנו עכשיו בדף היומי בימים האחרונים על צדיקים שיצרו גולם. היו צדיקים שיכלו לברוא עגל, יכלו לברוא אפילו בני אדם, אבל מה לא יכלו להכניס לתוכם? נשמה. ולכן אותם בני אדם שנבראו על ידי צדיקים על פי ספר יצירה, לא יכלו מה לעשות? לא יכלו לדבר, כי כוח הדיבור בא מהנשמה. ויפר באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה לרוח ממללה. אז מה כתוב אצל אברהם אבינו, ואת הנפש אשר עשו בחרן? הרי אפילו אם באים כל באי עולם מתכנסים, אינם יכולים לברוא אפילו יתוש אחד ולזרוק בו נשמה. מציין לירושלמי במסכת סנהדרין בסוף פרק ו. אלא, מה זה ואת הנפש אשר עשו בחרן? אומר רבי אברהם סבא, אלא שעשה אברהם אבינו את נפשו עיקר. ורומם אותם מעל ענייני הגוף, עד שהגוף נעשה קדוש ומזוכח. אתה צריך להחליט, לעשות את הנשמה שלך בעל הבית, או חלילה הגוף יהיה בעל הבית.

0: בלעם, אבל הבית היה הגוף, הנשמה הייתה חבושה תחתיו, ויחבוש את אתונו, אצל אברהם אבינו להפך. ממשיך רבי אברהם סבא, לכל בן אדם הוא אומר, יש שלוש תקופות בחיים שלו. ימי הנערות, כולם מכירים את ימי הנערות האלה, שהסיבה שהם נקראים ימי נערות, כי בהם האדם מחפש להתנער מכל עול, אף אחד לא יגיד לו מה תעשה, אף אחד לא יאמר לו מה תפעל, הוא בעל הבית על העולם, הוא רוצה לרבוש את העולם ימי הנערות, זו תקופה ראשונה, שבהם כמובן הגוף, והטמפרמנט של הגוף, והשם ירחם, אחר כך תקופת העמידה, תקופת העמידה זה גיל, יש לאדם ילדים, צריך לחתן אותם, כבר הוא רגוע יותר, או למשפחה, והתקופה השלישית ימי הזקנה, ימי הזקנה לא עלינו, זה תקופה שכבר תמו כוחותיו של האדם, הוא לא צריך להיות בן 80 בשביל זה, יש כאלה שכבר זה קורה אצלהם בגיל 40, אדם שכבר מרגיש שזהו, כבר אין לו כוח. בלעם הרשע, אומר רבי אברהם סבא, ברשעו מתחילתו ועד סופו, מנער ועד זקן, אומר אברהם אבינו, כל אדם נורמלי, יש לו שלוש תקופות בחיים, בלעם היה אחד, שעד סוף יומו היה נער, לכן כתוב ויקום בלעם בבוקר, כל אדם יש לו בוקר, צהריים וערב בחיים שלו, יש תקופה של בוקר שהוא כולו כמו אריה לרבוש את העולם ואת הבלה ולעשות דברים שהשם ירחם ויציל, אבל אחר כך יש צהריים, אחר כך מגיע גם הערב שמטיילים בין קופות החולים, אומר בלעם לא, בלעם ויקום בלעם בבוקר, וכל החיים שלו זה בוקר, כל כולו מלא תאווה, הוא אומר, מנער ועד זקן, עד זקנה וסיבה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא שולח לו מלאך של רחמים, אומר לו, תקשיב, למה לך ככה? מה אתה עושה? מה אומרת התורה? והוא רוכב על אתונו, איך המלאך מוצא את בלעם? והוא רוכב על אתונו, מה זה אתונו? נשמתו, הגוף רוכב על הנשמה, ורוצה מה שבא לו, ושני נעריו, שנות הנאורים עמו. אומר בן 80, אבל מלא תאוות כמו מה? כמו נער. ושני נעריו, שנות הנאורים שלו, עמו. הוא רוצה לכבוש את העולם. אבל, שימו לב, אומר רבי אברהם, הנשמה לא נרגעת, הנפש הרוחנית לא ויתרה. מה עושה? ותת האתון מן הדרך. האתון עוזבת את הדרך, ותלך בשדה. אומר, מה זה שדה? שדה, הוא אומר, זה רומז לעבודת השם. כמו שכתוב, שדה אשר ברכו השם. אתם מכירים בטח את המושג הקפלי שנקרא חקל תפוחין קדישין. שדה תפוחין קדישין. מה עוד נקרא שדה? בית המקדש נקרא שדה. ויצא יצחק לסוח בשדה, זה בית המקדש השני נקרא בשם שדה. אז הקדוש ברוך הוא, הנשמה רוצה את שלה, ותת האתון מן הדרך, ותלך בשדה. רוצים לקחת את הבלעם המרושע הזה קצת לכיוון רוחני. מה הוא עושה? ויר בלעם את האתון. הוא נותן מכה לנשמה על האתון. מה זה ויח? הוא היקה את הנשמה, היקה מלשון כהה. הוא היקה, החשיך את הזוהר, את האור של הנשמה. ובמקום שנשמה תהיה, ושוב שיאבד אותה תחת הבלי החומר. הוא אומר, ולא רק בימי הנערות, אלא גם שזה מגיע, הוא אומר, למשעול הקרמים. הוא אומר, מה זה משעול הקרמים? מתי זה משעול הקרמים? הוא אומר, זה תקופה שבן אדם כבר, וילך במשעול הקרמים, גדר מזה וגדר מזה. מה זה גדר מזה וגדר מזה? הוא אומר, מצד אחד נגמרו ימי הנערות, גדר מזה, מצד שני עוד לא הגיעו ימי הזקנה, הוא נמצא באמצע, בימים שקראנו להם שנות העמידה, ימי העמידה, מה קורה? ותלחץ אל הקיר, הנשמה לוחצת ושומרת את רגליו, שלא ילך בדרך הרעה, אבל מה הרשע הזה עושה? ויוסף להקותה, הוא חושב שהוא עדיין שליט בעולם, והוא מדמה בנפשו שכל העולם שלו, אומר רבי אברהם סבא, הוא מרביץ לנשמה הלאה, נותן לה מכות. ואז מגיעים ימי הזקנה. מה זה ימי הזקנה? הפעם השלישית שהוא מרביץ לאתון, כתוב במקום צער, אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. מה זה? זה כשכבר האדם מרגיש שזהו, החיים עומדים להסתיים. אי אפשר ללכת לו ימינה ולא שמאלה, ימי הזקנה. המלאך, מלאך השם נאמן בשליחותו, להחזיר אותו בתשובה, ותרבוץ תחת בלעם. כבר אין לה כוח, היא חלושה. עוד מעט האדם עוזב את העולם. מה הוא עושה? ויח את האתון במקל. הוא עוד הפעם נותן, הוא עוד הפעם נותן מכה לאתון. לכן הנשמה באה ומעוררת, אותה הנשמה, שאלו, מה זה ויפתח השם את פי האתון? מה הקדוש ברוך הוא צריך לפתוח? זה הנשמה. האתון צועקת, כי קיטני זה שלוש רגלים. שלוש רגלים, מה לך נרדם? למה לא שבת לאלוהיך? ואז באה התורה ואומרת, לך עם האנשים. מה זה לך עם האנשים? הבחירה בידך. אתה רוצה לבחור בטוב, תבחר בטוב. חס ושלום, אתה רוצה לבחור ברע? רבותיי, תדעו לכם, אפילו האדם הגדול ביותר, יש סיפור, סיפור אולי שמעתם, סיפור על משה רבינו, סיפור שיש כאלה מערערים על אמיתותו של הסיפור הזה. אבל הסיפור הזה נותן לאדם הרבה מוסר השכל. מי שרוצה לראות את הסיפור הזה בצורה נפלאה, מובא בספר אור פני משה, בפרשת חוקת. אחד מספרי החסידות, רבי משה מפשבורסק, מביא את הסיפור הזה. אבל האמת שכבר לפני כן, בתפארת ישראל על המשניות מודפס הסיפור הזה. אבל פה הוא מובא בלשון קצת גם בספר פרי הארץ, בפרשת בלק מביא את הסיפור הזה. מה הסיפור? שכשעם ישראל היו במדבר, אז היה איזה מלך נוכרי, מלך גדול ששמע על משה רבינו. והמלך הזה היה בקי גדול בחוכמת הפרצוף. מסתכלים על האדם ורואים מי האדם, מה תכונותיו של האדם, מה חולשותיו של האדם. השם ירחם. והוא שלח צייר למדבר לצייר את משה רבינו. לראות איך נראה הדמות הגדולה הזו שכל העולם רואה מפניה, משה רעיה מאמנה, משה הרועה הנאמן. שלח לצייר אותו. וכשהצייר חזר, הוא רצה להרוג את הצייר. הוא אמר, אתה שקרן, זה לא משה רבינו. אתה בטח נסעת פה כמה מטרים מחוץ לעיר, תפסת מישהו ברחוב, אתה הרי יודע שאני לא יודע איך נראה משה רבינו. זה לא כמו היום שהכל מצולם והכל, כן, מכירים כל אדם, שם ירחם, הכל מצולם. היום יש דברים אפילו שאף פעם לא היו וגם מצולמים. כל מיני טכניקות שאנשים, שם ירחם ויציל. ואתה ידעת שאני לא מכיר אותו בינקו, וסתם תפסת בן אדם, ציירת אותו, ואתה מספר לי שזה משה רבינו. אומר לו הצייר, ולמה אתה אומר ככה? למה אתה חושד בי שזה לא משה רבינו? אומר, אני רואה בחוכמת הפרצוף, על הציור שאתה הבאת לי, שמדובר על אחד האנשים המושחתים ביותר עלי האדמות. אדם עם מידות הכי שפלות, עם הנטיות הכי הכי הזויות שיכולות להיות, אין מצב שזה משה רבינו. אין מצב שזה האדם הטהור והקדוש שכל העולם רועש מפנה. אמר לו, תראה, זה האמת, זה הבן אדם, אני הייתי במדבר, וציירתי את משה רבינו, מה אני יכול לעשות? זה משה רבינו. אם אתה לא מאמין, תיסע אתה למדבר, ותראה, הוא נסע למדבר המלך הזה, והוא ראה שם את משה רבינו, והוא ראה בדיוק את מה שהוא ראה בציור. הוא ראה בדיוק את מה שהוא ראה בציור. והוא שאל את משה רבינו, מה הולך כאן? אמר לו משה רבינו, כן, אני בטבע שלי אדם רע מאוד, אדם עם מידות מגונות ביותר, ואני עם דחפים מאוד מאוד לא טובים, ובכל זאת אומר משה רבינו, נלחמתי בזה. תראו את הלשון שהוא כותב, ומי אשר פניו רעים עד מאוד והוא גובר על החומריות ומהפכם לטוב, זהו בעצם אשר לא משפט הטוב לקרוא לו טוב, כי הוא בבחירתו טוב. אומר האור פני משה, אחד שנולד טוב הוא לא טוב, השם עשה אותו טוב. זה אומר שהוא טוב? השם טוב, ברא אותו טוב. אומר, בן אדם שנברא רע, ועובד על עצמו, ומשקיע בעצמו, ומשנה את עצמו, ונהיה בן אדם אחר. ונהיה בן אדם אחר. אדם שמתאר את עצמו, רבותיי, זה בן אדם אחר. שמעתי פעם אחד, הצדיקים לזוכר שמי, כתוב על התמה, בפרשת חוקת, כתוב, הוא התחתה ביום השביעי, ואחר יבוא אל המחנה. זה מה אחד הצדיקים, שאדם שהיה תמה, והוא התחתה והולך ומתאר את עצמו, ואחר יבוא אל המחנה. אז זה כבר לא אותו בן אדם, זה כבר מישהו אחר שמגיע אל המחנה, זה כבר לא אותו בן אדם. אדם שמהפך את עצמו מרע לטוב, הוא בן אדם טוב, זה נקרא בן אדם טוב. אגב, יש אור החיים רבותיי, בתחילת פרשת וזאת הברכה, הוא כותב כך, נתכוון במאמר זה הוא מדבר שם על משה רבינו, להעיד עליו כי כל התעצמו במידות הטובות הידועות לו, לא היו אלא לצד יראתו מאלוקיו. לא שהיה טבעו מסיוע אל הדבר. אומר, בן אדם טוב, זה אחד שהוא טוב כי הוא מפחד מהשם. לא, אומר אור החיים הקדוש, כי טבעו מסיוע אל הדבר. והן האיש משה, יש מקום לחשוב שהיה ענב מטבעו, והיה בכולן מטבעו, ולזה העידה התורה עליו, שכל התעצמותו והתגברותו הרמוז בתיבת איש, היה לצד האלוקים היה ירא. משה רבינו היה איש, האלוקים היה ירא, כל מה שהיה במשה רבינו, לא כי הוא נולד ככה, לא כי הוא היה כזה, כי הוא היה ירא אלוקים. עד כדי כך שהסיפור הזה נורא, שהוא היה ההפך הגמור מזה. לפעמים אדם אומר, אני מפחד לבוא לצדיק, מפחד לבוא לרב, יראה עליי. משה רבינו, משה רבינו ראו עליו דברים נוראים, והוא היה משה רבינו. למה? לצד התעצמותו, במידות הטובות, ולא היו אלו, אלא לצד יראתו מאלוקיו. זה היה משה רבינו, רבותיי. ולכן בפרשת השבוע כתוב שהגויים אמרו, רשי כותב, שהגויים אמרו, מנהיגם של אלו במדיין נתגדל. תסתכלו ברשי השבוע, אלו מנהיגם של אלו במדיין נתגדל. מה זה במדיין? מה המילה מדיין מזכירה לנו? מלשון מה? מדון. מלשון ריב. ריב ומדון. הגויים ידעו שמשה רבינו נהיה משה רבינו רק על ידי שהוא ניהל מה? דו קרב. במדיין, ריב ומדון, נתגדל. הוא נהיה משה רבינו. עם מי הוא ניהל את הדו קרב הזה? עם היצר הרע. עם היצר הרע הוא נלחם, מלחמה היא קשת בכוחות הגוף. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. יש לך פרטנר לקרב יותר חזק, אז אתה יותר גדול. כך אומרת הגמרא בסוכה דף נ"ב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. משה רבינו, מה עם יוסף הצדיק? יוסף הצדיק כתוב עליו, אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם אותי הנה. מה זה אשר מחרתם אותי הנה? כותב השפת אמת בפרשת ויגש, בשנת תפרש מ"ג, אומר השפת אמת, אני אחיכם יוסף, אשר, משה רבינו כתוב גם כן אחרי שבירת הלוחות, כתוב הלוחות אשר שיברת. מה אומרת הגמרא על המילה אשר שיברת? גמרא בשבת דף פ"ז, גמרא ביבמות גם כן. אשריך אישר כוחך ששיברת. מה זה אישר כוחך? מה זה אישר כוחך? תודה רבה. אומר להם יוסף, אני יוסף? אם אני היום יוסף, יוסף הצדיק, אתם יודעים הודות למה זה? אשר, ישר כוח, אשר מחרתם אותי הנה. מחרתם אותי למצרים, שמתם אותי מולו הארי, אז נהייתי יוסף הצדיק רק בזכות זה. מנהיגם של אלו, במדיין נתגדל. על ידי מדיין, על ידי המדון, על ידי הריב שהיה לו עם היצר הרע, הוא נהיה משה רבינו, הוא נהיה גדול. וזה רבותיי יסוד גדול. יסוד גדול שכל אחד מאיתנו צריך לדעת אותו. לקחת את החלק הבהמי, יש רבותיי אור החיים השבוע, אור החיים נפלא, על הפסוק הזה, תמות נפשי מות ישרים, שאמר בלעם, כותב אור החיים בשם המקובלים, דרך אגב, לא מצאנו לזה מקור, מאיפה אור החיים לוקח את זה, איפה במקובלים זה כתוב, אבל אם אור החיים הקדוש אומר, זה בשבילנו מספיק מקור, זה עצמו מקור. אור החיים הקדוש כותב, נפשו של בלעם, באה, בחמורו של רבי פנחס בן יאיר. וזה יורה שנתקן באחריתו. אומר אור החיים, דרך הבלעם הרשע הזה, בסוף היה לו תיקון. במה היה לו תיקון? בחמורו של רבי פנחס בן יאיר. ומשם עלה למקומו הראשון. נהיה חמור, ואז הוא הפך להיות חזרת צדיק, בלעם הזה. עלה למקומו הראשון. דבר מעניין. זאת אומרת, רואים פה דבר מאוד מעניין. בלעם הרשע בעצם היו תמונים בו כוחות אדירים, כוחות עליונים. בלעם ראה מחזות אלוקים, בלעם ראה גילויים אלוקים, מה שבלעם ראה אחר לא ראה. אבל מצד הגוף, לאן הגוף משך אותו? למעמקי השאול, היה עמוק עמוק בקליפות. ומה היה התיקון שלו רבותיי? התיקון שלו היה על ידי שהוא הפך להיות בהמה של צדיק. בהמתן של צדיקים. מה זה בהמתן של צדיקים? בהמתן של צדיקים, הגמרא אומרת שבהמתן של צדיקים, אפילו בהמתן של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם. כולנו מכירים את הסיפור של רבי פנחס בן יאיר, שהחמור שלו ידע מה? גמרא בחולין דף זין עמוד ב', ידע לא לאכול אוכל שלא היה מאוסר. למרות דרך אגב, לחמור מותר לאכול אוכל לא מאוסר או לא? מותר. זאת אומרת, המצווה של לאסר זה מצווה על בני אדם. אז למה החמור לא אכל אוכל שהוא לא מאוסר? אז המהרש"א כותב, דהוה דאי אין דעת בבהמה, ולא שייך בבהמה גוף האיסור אכילה, דאינה מצווה כלל. אבל רואים פה דבר מעניין, שהחמור הזה היה ברשותו של הצדיק, אז הוא התעלה לדרגת אדם ירא שמיים, שנזהר מה הוא מכניס לפה שלו. התקיים בו הפסוק, התקיים בו הפסוק, אדם ובהמה תושיע השם. מה זה אדם ובהמה? אדם ובהמה, הכוונה, שאם אתה בלעם היית אדם, ועד עכשיו התנהגת כמו בהמה, עכשיו אתה תהיה בהמה, ותתנהג כמו אדם. אומר חיים, זה היה התיקון של בלעם. התיקון של בלעם, כשהיית בן אדם, השפלת את עצמך להיות כמו בהמה, עכשיו תהיה בהמה, ותתרומם להיות כמו בן אדם, לא לאכול אוכל לא כשר. וזה מלמד פה רבותיי יסוד גדול. בהמתן של צדיקים, הפירוש הוא שצדיקים לוקחים את החלק הבהמי שלהם. לכל אחד רבותיי יש את החלק הבהמי. אין בן אדם שיכול לומר שאצלו הכל, כל בן אדם ולו הגדול ביותר, יש בו חלק שהוא חלק בהמי. והתפקיד שלנו להפוך את הבהמה שלנו להיות בהמתן של צדיקים. בהמתן של צדיקים הפירוש הוא לרומם, להאיר, להרים למעלה את החלק הבהמי, וגם בו להגיע למצב שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה. זה רבותיי היצא, איך אנחנו צריכים בעצם, פתחנו את השיעור עם זה, שתלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה. אין ברכה, חייבים לאכול. אם אדם לא יאכל הוא ימות. אם אדם יהיה מלאך, מלאכים הקדוש ברוך הוא לא מחזיק למטה. איך כתוב בתורה? ואנשי קודש תיון לי. אומר הרבי מקוצק, מלאכים יש לקדוש ברוך הוא מספיק למעלה. פה בעולם הזה הוא רוצה אנשים קדושים. ואנשי קודש תיון לי. איך אדם רבותיי יכול להתמודד עם הדבר הזה? יש בספר שנקרא זאת זיכרון. זאת זיכרון זה ספר של החוזה מלובלין. השפת אמת מביא אותו בפרשת ראה, שנת תרש נון וו. על הפסוק כתוב בתורה, כצבי וכאייל תאכלנו. תקשיבו, זה דבר נפלא. ממש יסוד חסידי גדול מאוד. אומר, מה זה כצבי וכאייל תאכלנו? אתם יודעים מה מיוחד בצבי? פעם ראיתם צבי ישן? אני לא ראיתי אף פעם, אבל חז"ל אומרים ונאמנים עליי דברי חז"ל, שצבי ישן תמיד עם עין אחת פתוחה. הוא עוצם עין אחת, ועין אחת ככה חז"ל אומרים בשיר השירים רבה, פרשה ח' במדרש, עין אחת פתוחה. ועין שנייה הוא כל הזמן מסתכל לאחוריו. אומרים רבותינו, אתה אוכל, אין בעיה, תאכל, תהנה. אבל אל תהנה עם שתי העיניים. עין אחת תשאיר אותה עצומה. עין אחת תשאיר אותה עצומה, עין אחת אל תאכל, אל תשכח מהקדוש ברוך הוא. אתה אוהב אוכל, אין בעיה, אתה שם עין על אוכל טעים, אין בעיה, אבל שזה יהיה עם עין אחת, עין אחת תשאיר לקדוש ברוך הוא. וכשאני אומר אוכל, אני לא מתכוון דווקא לאוכל שאוכלים מתוך צלחת. למילה אוכל ולמילה לחם יש בתורה עוד משמעות. על דברים אחרים שנקראים בשם לחם, כפי שאפשר מי שירצה יראה בספר בראשית, פרק למתת פסוק וב, מה רשי כותב שם, רק את הלחם אשר הוא אוכל, כותב שם רשי, לחם זו אשתו. אדם חי את חיי החומר, אין ברירה, הוא חי את חיי החומר, אבל עם עין אחת. עין אחת תשאיר לקדוש ברוך הוא. גם בשעת האכילה, כשאתה יושן, הרי כשאדם אוכל הוא יושן. כשאדם נהנה מהעולם הזה הוא יושן, תפקיד האדם בעולם הזה זה לא ליהנות מהעולם הזה. אבל לפעמים אין ברירה, גם לישון צריך. גם ליהנות מהעולם הזה צריך, אבל שזה יהיה, זה יהיה עם עין אחת. עין אחת תשאיר אותה לקדוש ברוך הוא. תביט בה במקום האהבה הזו לאהבת השם. כותב המהרש"א, למה לא נתן החמור, כתוב שרב פנחס בן יאיר, החמור לא רצה לאכול אוכל לא מאוסר. שואל המהרש"א, הרי מה ההלכה אם אדם יש לו עכשיו צלחת של אוכל והיא לא מאוסרת? יש דרך שיהיה מותר לאכול מהאוכל הלא מאוסר? הוא לא יכול עכשיו לאסר, שבת אסור לאסר. אז יש מושג, נותן עיניו בצד זה ואוכל בצד אחר. כלומר, אפשר לעשות הפרשת מעשר במחשבה. אני מסתכל, משאיר חלק, אחרי זה אני אקח אותו למעשר, בינתיים אני אוכל במקום אחר. אתה אוכל? אין בעיה, תאכל. אבל צד אחד תיתן עיניך ותאכל בצד אחר. תשאיר משהו גם כן בצד שלמעלה. מה זה? הגמרא אומרת, נותן עיניו בצד ואוכל בצד אחר. תשאיר חלק לקדוש ברוך הוא. איך כתוב מסכת אבות בפרקי אבות? ועל הארץ תישן. מה זה על הארץ תישן? אתה עוסק בדברים ארציים, אתה אוכל, אתה שותה, אתה נהנה, אבל תעשה את זה קצת ישנוני. אל תעשה את זה עם כל, עם כל הרמח איברים והשסה גידים. אל תהיה בהמה. אל תהיה בהמה. לנצח את היצר הרע ולרבוש את החומר, את החמור שבנו, להגביר את צד הנשמה. התיקון לזה רבותיי, בלעם הרשע זכה להתגלגל בחמורו של רבי פנחס בן יאיר. שהחמור הזה נתקדש. ידוע שבלעם היה מאוד מאוד שפל דווקא בתחום הזה של מה שנקרא לחם, כל הנושא של עריות. על כל פנים, מתלמידיו של אברהם אבינו מול תלמידיו של בלעם הרשע, רבותיי, שיהיה לנו עין טובה. מה זה עין טובה? להשליט, לחבוש את החמור, לא לחבוש את האתון, את הנשמה לשחרר ואת הגוף לחבוש, את הגוף לשעבד תחת הנשמה. וזה רבותיי יסוד גדול, לימוד גדול לכל אחד מאיתנו, לימוד גדול לכל אחד מאיתנו. הולכים בעזרת השם עכשיו לתקופה, יום ראשון כבר י"ז בתמוז, שלושת הרגלים, כל, תמיד זה צריך חיזוק, אבל בפרט בתקופה הזו, בתקופה הזו, עיקר העיקרים שצריך חיזוק זה להרבות בלימוד התורה. חז"ל אומרים, לא חרבה ירושלים, אלא מפני שביטלו בתורה, ביטול תורה גרם לחורבן ירושלים, שהקביעת עתים לתורה תהיה כמו שצריך, זה אחד התיקונים הגדולים ביותר בתקופת בין המצרים. אגיד לכם לסיום, רעיון יקר, הרי ספר שנקרא ביקורי יעקב, הוא מביא בחלק ב' דרוש ח' בשם ספר קדמון שנקרא עוללות הבציר. תקשיבו איזה רעיון הוא מביא. הוא אומר, כתוב שמלך צריך לכתוב לו ספר תורה. ומה הוא עושה עם הספר תורה שהוא כותב לעצמו? כתוב, והייתה עמו, הספר תורה והייתה עמו, וקרא בו כל ימי חייו, למען נלמד לירא את השם אלוקיו. כך כתוב. שואל שאלה דקדוקית מאוד יפה. אומר, אם כתוב והייתה עמו, סימן שספר תורה זה זכר או נקבה? נקבה. אז מה זה וקרא בו כל ימי חייו? היה צריך להיות כתוב וקרא בו כל ימי חייו. למה כתוב וקרא בו כל ימי חייו? וחוץ מזה הוא שואל, אדם יכול ללמוד תורה כל ימי חייו? מאיפה יתפרנס? מתי יאכל? מתי ישן? כתוב במסכת אבות, כל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בתהילה וגוררת עוון. אז מה זה? תכתוב לך ספר תורה, המלך כותב לו וכתב לו את משנה התורה הזאת, והייתה עמו, וקרא בו כל ימי חייו, 24 שעות צריך ללמוד תורה. תקשיבו מה הוא מתרץ. הוא אומר, יש רמב״ם בהלכות דעות. תקשיבו איזה רמב״ם. הרמב״ם בהלכות דעות, פרק ד' הלכה ד'. אומר הרמב״ם, כמה שעות ביממה בן אדם צריך לישון? הרמב״ם כותב 8. הרמב״ם כותב שאדם צריך לישון 8 שעות, שנאמר, שנאמר, יש פסוק ב... האמת שהרמב״ם לא מביא את זה, מי שירצה, הרמז הזה מובא בשולחן ערוך. הבאר היטב בשולחן ערוך, בסימן א', סעיף קטן ו', כותב על הפסוק, ישנתי אז, ינוח לי. כמה זה אז? 8. ישנתי אז, אם אני יושן שמונה שעות, אז ינוח לי, אז יש לי מנוחה. אגב, יש כאלה שטוענים ששמונה שעות זה לא כל 24 שעות, אלא שמונה שעות זה כל 48 שעות. זאת אומרת, כמה שעות ביממה צריכים לישון? ארבע. אומר, לכן כתוב בפסוק, זה פסוק באיוב, פרק ג', ישנתי אז, אם אני יושן שמונה שעות, אז ינוח לי, כמה זה לי? 40. זאת אומרת, אם אני יושן שמונה שעות, אז יש לי מנוחה מלישון כמה? 40 שעות. כל 48 שעות, לישון שמונה שעות. אבל ברמב״ם לא כך כתוב. ברמב״ם כתוב שאדם צריך ביממה לישון שמונה שעות. יפה. אומר הספר הזה, עוללות בציר, אומר שמונה שעות צריך לישון בלילה. אומר עוד שמונה שעות צריך ללמוד. לפחות שמונה שעות ביממה. הרמב״ם לא מדבר על אברך. מדברים על אדם רגיל. אדם רגיל שהוא לא אברך, צריך ללמוד שמונה שעות ביממה. ועוד שמונה שעות לעבוד, בדיוק ככה, ועוד שמונה שעות לעבוד. וזה רבותיי רמוז בפסוק. כתוב הקדוש ברוך הוא אמר לי, ישוע, אז תצליח את דרכך, ואז תשכיל. כמה זה אז? שמונה. אז תצליח את דרכך, שמונה שעות תצליח בעבודה, ואז, ועוד שמונה שעות מה תעשה? תשכיל, תלך ללמוד. זאת אומרת, אדם צריך ללמוד שמונה שעות. אדם צריך לחלק את היום לשמונה, שמונה שעות ללמוד, שמונה שעות לישון, שמונה שעות לעבוד. שמונה שעות לעבוד. כך כתוב ברמב"ם. ממילא יוצא אם כן דבר נפלא. יוצא אם כן שהקדוש ברוך הוא אומר למלך, המלך יש לו הרבה עסקים. המלך אחראי על הרבה דברים. הוא לא יכול ללמוד תורה כל היום. למלך באים, הגמרא במסכת ברכות אומרת, באים למלך ואומרים, עמך ישראל צריכים פרנסה. מלך צריך לדאוג לכל הדברים של העם. בשביל זה צריך מלך, לדאוג להצטרכויות. לא רק מלך, גם רב, גם מנהיג. ללמוד זה מאוד חשוב, אבל לדאוג שלכל היהודים יהיה טוב, לכל הבעיות שיש ליהודים. אז מתי ילמד? אומר הפסוק, וכתב לו את משנה התורה הזאת, הוא יכתוב את הספר תורה. והייתה עמו, ספר תורה זה נקבה, ספר תורה אחד, תורות הרבה, והייתה עמו, וקרא, כמה זמן הוא צריך לקרוא בספר תורה, וקרא בו, כמה זה בו? שמונה, כל ימי חייו. כל יום, שמונה שעות, ילמד תורה אותו המלך. אומר, לכן לא כתוב, וקרא בו כל ימי חייו. כתוב, וקרא בו כל ימי חייו. בו הכוונה היא שמונה שעות שצריך ללמוד. באה התורה הקדושה ואומרת, בלק, או יותר מדויק, זה התחיל אצל בלק, וזה עבר אחרי זה לבלעם, הם לא פרגנו לעם ישראל כל כך הרבה זמן ללמוד. כאב להם מאוד. לכן כתוב שבלעם, בלק אומר לבלעם, אולי אוכל נקה בו והגרשנו מן הארץ. במה הוא רצה להקות? באותם שמונה שעות שיהודים יושבים ומה? ולומדים תורה. אומר, אם בזה נצליח והגרשנו מן הארץ. למה והגרשנו מן הארץ? כי כתוב ששאלו את הקדוש ברוך הוא על מה עבדה הארץ. ועל מה עבדה הארץ? על עוזבם את תורתי. עוזבים את התורה, מאבדים את הזכות בארץ ישראל. מאבדים את הזכות לארץ ישראל. ארץ ישראל, אור החיים הקדוש כותב, אנחנו אומרים בתפילה, מפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתרחקנו מעל אדמתנו. אומר, ארצנו ואדמתנו זה לא אותו דבר? אומר אור החיים הקדוש, ארצנו הכוונה הארץ העליונה. אם יהודי עוזב את הארץ העליונה, את לימוד התורה, אז התוצאה מיד, ונתרחקנו מעל אדמתנו. אין לו זכות לשבת בארץ ישראל. הזכות שלנו רבותיי, לא יודע כמה זה ככה עובר לסוחר בימים האלה, כמה אנשים אוהבים לשמוע את זה, אבל זאת האמת. הזכות שלנו לשבת בארץ ישראל, זה בזכות התורה ולומדיה. הזכות שלנו שחיילינו יוכלו לעמוד בשדות הקרב ולנצח את המלחמה זה על ידי לומדי התורה, על ידי התורה הקדושה ולומדי. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. אומרת הגמרא, עומדות היו רגלינו במלחמה לנצח בזכות שערי ירושלים שעסקו בתורה. זה זכות הקיום שלנו. והקדוש ברוך הוא ריחם עלינו. בלעם קיבל הוראה מבלק, אולי אוכל נקה בו והגרשנו מן הארץ. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בסוף הפרשה כתוב, השם אלוקיו עמו. הקדוש ברוך הוא היה איתנו ותרועת מלך בו. הקדוש ברוך הוא היה איתנו, ריחם עלינו שאותם בו, אותם בית וב, אותם שמונה שעות, שיהודים צריכים ללמוד שבהם בלעם רצה להקוד בנו, אולי אוכל נקה בו והגרשנו מן הארץ, ותרועת מלך בו. השם יתברך יעזרנו, שנזכה בעזרת השם כולנו, שעברנו תקופה של ניסים גדולים, שצריכים להודות עליהם, להלל עליהם, נזכה בעזרת השם כולנו, שזכות רבינו חיים בן אתר, אור החיים הקדוש, תדעו לכם רבותיי בלילה, זה לילה מאוד גדול, אור החיים הקדוש חיבר רבותיי, ארבע ספרים, ספר אחד שנקרא חפץ השם, על השס, ספר שנקרא פרי תואר, על שולחן ערוך יורדה חלק א', חיבר ספר שנקרא ראשון לציון, על שולחן ערוך יורדה חלק ב', ראשון לציון, וספר אור החיים על התורה, אלה ארבעת הספרים שרבינו חיים בן אתר חיבר, ותראו דבר פלא, ממש פלא, שארבעת השמות האלה, חפץ השם, פרי תואר, ראשון לציון, אור החיים, זה בגימטריה 1118. גימטריה של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה הגימטריה של ארבעת ספריו שרבינו חיים בן אתר. זה הקבלת עול מלכות שמיים הגדולה ביותר, שיהודי יושב ללמוד בספריו של אור החיים הקדוש. וידוע בספרים שעצם הלימוד בספר, זה לא, הוא כותב על עצמו, תראו אדם שכותב על עצמו כזה דבר, הוא כותב בהקדמה לספר, שהוא מחבר את הספרים האלה, לכבוד השכינה הקדושה, והקדוש ברוך הוא עידו, שכל כוונתו רק לקשט את השכינה הקדושה, בלי שום פנייה עצמית. אגב הוא כותב דבר מעניין, בהקדמה לספר פרי תואר, על שולחן ערוך יורה דעה, הוא כותב שלא היה לו כסף, כשהוא כתב את הספר לא היה לו כסף להוציא אותו, ובא איש ישר אחד מקהילת ליבורנו, אשר לא יקרתיו, ומעצמו נדבה רוחו אותו, ושלח שליח שהוא רוצה לעשות לי נחת רוח, לשלם על איזה הוצאה הנצרכת לי, בתנאי שלא הראינו ולא הכירנו. הוא אומר, זה התנאי של היהודי הזה, שלא יצטרך לבוא לידי בושה. וכך היה המעשה, ששילם בזריזות גדולה כל הוצאת הדפסת הספרים מתחילה ועד סוף, הוא ביגש כמה פעמים שאפילו לא יכתוב שניתן דמי ההדפסה על ידי אילום שם. יש כאלה שכותבים נתרם באילום שם. אומר אפילו זה לא הסכים שאני אכתוב. כי לא רצה אלא לעשות משפט ואהבת חסד. אין זה אלא מעשה השם והרעני השם בזה כי חפץ הוא בחיים ובתורתו. אור החיים הקדוש כותב, השם חפץ בחיים ובתורתו. היום מוצאים הרבה ספרים של אור החיים הקדוש, מהדורות חדשות ומפוארות, והמוציאים לאור כותבים בהקדמה לספרים, שבצורה פלאית אין במכון להוצאת ספרים כסף, כשמגיע היום להוציא את הספר של אור החיים, אחד מספר אור החיים, פתאום מגיע כסף ממקום שלא יודעים משום מקום, פתאום מגיע איזה תורם, ומצליחים להוציא את ה... ואור החיים הקדוש ישתוקק, שילמדו בספר שלו. ילמדו בספר שלו, לשבת, ללמוד. זה הדבר הכי גדול שיכול ללמוד. כתוב בספרים שאדם שאין לו ילדים, ילמד דף אחד, מובא בספר אמרי פנחס, שער התורה, דף קוף למד ג', פעם אחת חלה בנו של הרב זל, רבי פנחס מקורץ היה בן דורו של הבעל שם טוב, והבן שלו חלה, וקיבל על עצמו ללמוד בכל יום דף מאור החיים, בחומשים הגדולים, ונתרפא. אור החיים הקדוש הכניס את, את כוח הילודה, בתוך הספר שלו. אני אסיים אולי, דבר מעניין שראיתי מביאים מספר אמרות טהורות, היה באמריקה, נפטר לפני כמה שנים, הרבי מרחמסטריבקה, אחד מגדולי, מזקני הדור, מצדיקי הדור בארצות הברית, והוא אומר דבר מאוד מעניין, אומר, כתוב בספר אמרי פנחס, שרבינו חיים בן אתר, הכניס את כוח הילודה בספר שלו, לכן לא היה לו ילדים, יש אומרים שבנות היה לו, גם לא ברור, בנים ודאי לא היה לו, ומי שרוצה שיהיה לו ילדים, ילמד בספר אור החיים הקדוש. ומי שרוצה שכבר יש לו ילדים, ורוצה שילדים יותר טובים, שיהיו צדיקים, ילמד בספר אור החיים הקדוש. יכניס כוח הילודה. אז הוא הוסיף ואמר דבר מאוד מעניין. הוא הוסיף ואומר ככה. אומר, הרי אדם שלומד בספר אור החיים, הוא מתעורר לאהבת השם ויראתו. מיד, אדם שלומד אור החיים מקבל אור. עצם הלימוד של הלשון של אור החיים הקדוש, מעורר לב ורגש האדם לעבודת השם. אומר, זה נקרא כוח המוליד. שאור החיים, צדיקים אמרו שהוא הכניס את כוח ההולדה בספר, אדם הכניס בספר שלו כוח, שמי שילמד את הספר הזה, ייוולד מחדש. ייוולד מחדש. הרי מה המטרה של הולדת הבנים? הולדת הבנים המטרה שהתגדל והתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, לזה אדם מביא ילדים לעולם. מי שלומד אור החיים הקדוש גורם ליראת שמיים, להגדלת שמו של הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא כוח המוליד. זה נקרא רבותיי כוח המוליד. מאוד מעניין, מובא בספר קדושת אהרון. קדושת אהרון זה ספר של רבי אהרון, הנכד של רבי ישראל מירוז'ין. הוא כותב שאיך נפתח, אם יצא לכם פעם לראות, איך פותח ספר אור החיים, באיזה מילים? אור החיים פותח במילים, נפתחו השמיים והראה מראות אלוהים. מה ראשי תיבות אומר אור החיים, נפתחו השמיים והראה מראות אלוהים? ראשי תיבות אמונה. הוא שואל, אני לא מבין, אם נפתחו השמיים והראה מראות אלוהים, אז למה צריך מה? אמונה. אמונה צריך בדבר שמה? שלא רואים, אם אתה רואה בעיניך. אלא הוא אומר, כתוב, אתה הוראת לדעת. אומר, פעם אחת זכינו לראות, ומאותו היום אנחנו מאמינים באותה הראייה. מי שלומד את האור החיים הקדוש זוכה לבוא לאמונה בהירה ומזוככת באופן של ראייה ממש. אומר, יש דרגות באמונה. אני מאמין, אבל אני לא רואה. אתה רוצה להגיע למצב של נפתחו השמיים והראה מראות אלוקים, ראשי תיבות אמונה, להאמין בדרגה של לראות? דרך הוא אומר, ללמוד בספר הקדוש הזה של אור החיים, שהספר הזה מזכך את לב האדם, מזכך את לב האדם, בפרט בדור שלנו, שכל אדם הולך עם כל כך הרבה דברים טמאים בכיש שלו, שצריכים כל כך לזכך את זה, הספר הקדוש אור החיים, זה הדרך רבותיי. יהי רצון שנזכה כולנו בהילולה הגדולה, ליוושע כל אחד בהצטרכויות שלו, מה שהוא צריך, בבנה, חיי ומזונה רוויחה, נזכה בעזרת השם כולנו לשמוע ולהתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן.
1: עד כאן אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר. בכל יום חמישי בשעה 17:00 לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד. אז הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 17:00. לירון המספר כבר מחכה לכם. ערוץ 2000, לילדים עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. התעוררות ישראל. בכל יום חמישי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם. ובורטים בעבודת השם.

רדיו, כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לכבוד שבת קודש, בכל יום חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. בכל חמישי אתם מוזמנים להצטרף אלינו לניגוני השבת. אווירה של קדושה, ניגונים של נשמה ושמחה רוחנית מעין עולם הבא. ימי חמישי בארבע אחר הצהריים, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לכבוד שבת קודש. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
0: ועכשיו, מוזיקה לכבוד שבת קודש.

0: מיד נשוב למוזיקה לכבוד שבת קודש.
1: ערוץ 2000
0: לכוחות השבת. ערב שבת הגיע, הסירים על האש, אפשר כבר להריח את לכוחות השבת.

0: הרבה מצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר, ניחוחות השבת. ערוץ 2000 מקדשים את השבת. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
1: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן. יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
2: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
0: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה לכבוד שבת קודש.

0: עד כאן מוזיקה לכבוד שבת קודש.
1: ערוץ 2000.
0: אורות קטנים, ילדים חמודים, אתם מוזמנים להצטרף ללירון המספר. לירון המספר בכל יום חמישי בשעה 5 אחר הצהריים לתוכנית מיוחדת שהיא רק בשבילכם. עם המון סיפורים, משלים, בדיחות ואווירה שמחה במיוחד.

0: כל הנשמה. עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2.
0: עכשיו בערוץ 2, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר.

חברים, מה שלומכם? איזה כיף לפגוש אתכם יום חמישי בשבוע, איזה כיף! איזה שמחה, איזו התרגשות, איזה כיף! השתבח שמך מלך, מלכי המלכים, מזמור לתודה! אך אבא שבשמיים, איזה כיף לפגוש אתכם. ערוץ 2000, ילדים יקרים, עם ישראל, כל הצופים, כל המאזינים, איתכם לירון מאחורי המיקרופון, שמח! מיד מיד אנחנו מתחילים בתוכנית מיוחדת, שמחה, חגיגית כהרגלנו בקודש! עם שירים הכי חדשים דנדשים! אתם מוכנים?

אז הסיפור הראשון יהיה על קמצא ובר קמצא. כן, כן, אנחנו ממש לקראת י"ז בתמוז, ימי בין המצרים, ואנחנו בעזרת השם ככה קצת נתכונן ונספר מה זה בכלל, למה צמים בי"ז בתמוז. נספר לכם על קמצא ובר קמצא, והסיפור השני, הנהר שנחצה לשתיים. יואו!

0: אז אנחנו באורות קטנים איתכם לירון מאחורי המיקרופון, איזה כיף לפגוש אתכם. אתם יודעים, זה הזמן הקצר, הדקות הקצרצרות האלו של לצרף עוד חברים שלכם שיאזינו לתוכנית שלנו כמידי יום חמישי מהשעה 5 עד השעה 6, אורות קטנים עם סיפורים מתוקים לכבוד שבת קודש. אבל אתם יודעים, יש כאלה שאין להם איך להאזין, אין להם איך להתחבר לרשתות החברתיות, או שאין להם את הצלחת לוויין כמו שלכם יש, הם לא יודעים איך להאזין. אז אתם יודעים, יש לנו דרך מאוד מאוד פשוטה איך יכולים להאזין, נכון? קריינצ'וק, ספר להם על הפורטל.
1: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: אז זה הפורטל הטלפוני שלנו של ערוץ 2000, ואתם יודעים, ילדים יקרים ומתוקים, הורים, אני יודע שגם אתם מאזינים, למה לא? בכיף, פרגן לכם. ואיך אפשר להאזין ישר לתוכניות שלנו? מאוד פשוט, מחגים לפורטל הטלפוני 03378-2000, לאחר מכן ישר לוחצים 3, עוד פעם 3, ואז 13, הגעתם לשלוחה שלנו, תוכניות, אורות קטנים, שעת סיפור, רוצים להעביר לתוכנית הבאה 8, 1 אחורה, 2, 2, 8, 8, 2, 2, 8, ואתם עדיין בתוך התיקייה שלנו, תוכנית הילדים, אורות קטנים, וגם בתוך התיקייה הזאת יש את השעת סיפור. אז מה שלומכם ילדים? איזה סיפור יפה הכנתי לכם, שקשור ליום גדול מאוד. אתם יודעים, אנחנו בשבת, זה יוצא י"ז בתמוז השנה, ואנחנו נצום בעזרת השם, כל מי שמחויב לצום, בנים מעל גיל 13, בנות מעל גיל 12, וכל מי שבריא בגופו ובנפשו, צריך לצום ביום ראשון. למה? אתם יודעים למה? כי זה צום? צום. הצום הזה נקרא צום י"ז בתמוז. את הצום הזה חייבים לצום רק בנים, כמו שאמרתי לכם שעשו בר מצווה, ובנות שעשו בת מצווה. אבל אתם הילדים הקטנים לא צמים, בגלל שהגוף שלכם מאוד עדין ומתוק כזה, וזה מסוכן בשבילכם לצום. אבל עכשיו אתם תשמעו את הסיפור, למה צמים בי"ז בתמוז, מה היה בי"ז בתמוז, מה התחיל בי"ז בתמוז, מה אתם יכולים לעשות כדי שהצום הזה יהפוך ליום של שמחה? רוצים לשמוע? אתם רוצים להפוך את היום של הצום ליום של שמחה? מצוין, יפה מאוד, יפה, אני יודע שאתם מוכנים. להיות בשקט, לפתוח את האוזניים ולהקשיב טוב. לפני הרבה שנים הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו שנבנה לו בית. איך אפשר לבנות בית להשם? הרי השם נמצא בכל מקום, נכון? השם נמצא בכל מקום. אבל השם יתברך רצה שיהיה בית מיוחד, שכל פעם שאיזה יהודי ירצה לפגוש את השם הוא יוכל להגיע לשם. ולכן הוא ציווה אותנו לבנות את בית המקדש. מה? אפשר לפגוש את השם? ילדים יקרים, אתם צודקים. להשם יתברך אין גוף, ואי אפשר לראות אותו בעיניים שלנו. אבל מי שהיה מגיע לבית המקדש היה רואה ניסים גדולים מאוד, ניסים מעל הטבע. הוא היה מרגיש בתוך הלב חזק איך השם נמצא לידו, ממש כאילו הוא רואה אותו בעיניים. שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון. הוא היה קיים 410 שנים, אבל עם ישראל לא התנהגו יפה, הם עשו חטאים גדולים. ולכן השם יתברך שלח את נבוכדנצר להחריב את בית המקדש ולגרש את עם ישראל מארץ ישראל. נבוכדנצר הגלה את ישראל לארץ שלו, שקראו לה בבל. שם הם חיו 70 שנה. לאחר 70 שנה, השם החזיר אותם והם חזרו בתשובה, ובנו להשם את בית המקדש. את בית המקדש השני! בית המקדש השני היה קיים 420 שנה. אבל אז, ילדים יקרים, היצר הרע שוב ניצח את עם ישראל וגרם להם לעשות את החטא הגדול והחמור והנורא ביותר. אתם יודעים מה הוא? החטא החמור והגדול ביותר, אתם יודעים מה הוא? החטא הגדול הזה זה שנאת חינם. כן, כן, שנאת חינם זה יותר חמור אפילו מלהשתחוות לפסל, השם ישמור. אתם יודעים מה זה שנאת חינם? נכון, כשחס ושלום שני יהודים שונאים אחד את השני, ולפעמים אפילו רבים, עושים ברוגז, לא מדברים אחד עם השני, זה נקרא שנאת חינם. הדבר הקטן הזה נקרא שנאת חינם. כמו שבבית, כשההורים רואים ששני אחים רבים ביניהם, אז יש להם צער גדול מאוד מזה. כך השם יש לו צער גדול כששני יהודים רבים. אז באותה תקופה, חי בירושלים יהודי אחד שהיה לו חבר. חבר! שהוא מאוד אהב אותו. קראו לחבר הזה קמצא. קמצא, כן, זה היה השם שלו. היה גם אדם אחד נוסף שהוא מאוד מאוד שנא אותו, לא אהב אותו כמו קמצא, הוא שנא אותו. קראו לו לאדם האחר הזה, קראו לו בר קמצא. זה דומה, נכון? קראו לו בר קמצא. יום אחד, אותו יהודי מירושלים עשה סעודה חגיגית וביקש מהמשרת שלו שיקרא לחבר שלו קמצא. קמצא זה החבר. שיבוא לסעודה. המשרת התבלבל, ובמקום לקרוא לקמצא, הוא קרא בטעות למי? למי הוא קרא בטעות? יפה מאוד. הוא קרא בטעות לבר קמצא. בר קמצא התפלא. אבל הוא הגיע, למה לא? מזמינים אותך לסעודה. יאללה, בכיף, למה לא? פתאום, האיש שעשה את הסעודה, ראה שבר קמצא יושב בשולחן. ניגש אליו ואמר לו, חוצפן שכמותך, מה אתה עושה כאן? ואז בר קמצא אומר לו, המשרת שלך הזמין אותי.
1: אוי ואבו, איזה טעות, אני שונא אותך, לא אוכל שתישב כאן בשולחן.
0: בר קמצא אמר, תראה, אני אבקש ממך שלא תבייש אותי. תן לי להישאר לאכול, אני אשלם לך את הכסף ששווה האוכל שאני אוכל. בחיה זום זום. שחרר, לא נעים, פדיחות. אבל הוא לא הסכים אותו יהודי בשום פנים האופן, לא!
1: קומיון וצא מכאן.
0: הוא לא אמר את זה שכולם ישמעו.
1: הוא לא אמר לו קומיון וצא מכאן.
0: אמר לו היהודי. אותו בר קמצא, אני מוכן לשלם לך חצי מהסעודה. היו שם מלא אנשים, והוא אמר, אני מוכן לשלם לך חצי מהסעודה. הציע לו בר קמצא, ובלבד שלא תבייש אותי, בבקשה. אותו יהודי אומר לו, לא, תצא עכשיו. טוב, תירגע. אני מוכן לשלם לך את כל הסעודה, רק אל תבייש אותי. התחנן על נפשו בר קמצא, אבל אותו יהודי לא הסכים וגירש אותו משם. ראיתם ילדים? זה נקרא האבא של האבא של השנאת חינם. שם הסתכל מהשמיים, שם התברך ראה את זה, ובגלל החטא של שנאת חינם, השם לא רצה יותר לגור בבית המקדש. ולכן הוא שלח את הרומאים להחריב את בית המקדש. כשהגיעו הרומאים ליד החומות של ירושלים, כל היהודים שהיו בירושלים סגרו עליהם את החומה כדי שהאויבים לא יצליחו להיכנס. אבל לאט לאט נגמר להם האוכל והם נהיו חלשים. ובי"ז בתמוז האויבים הצליחו לשבור את החומות ולהיכנס לירושלים. זה מצער מאוד. במשך 3 שבועות הם פגעו קשה מאוד בעם ישראל, עד שלבסוף בתאריך 9 באב הם החריבו את בית המקדש, הגלו את ישראל מארצם, ועד היום לא זכינו לבנות שוב את הבית של השם, את בית המקדש השלישי. אתם יודעים כמה זמן עבר מאז? עברו 2,000 שנה ויותר, זה המון המון זמן. אבל תדעו לכם, שאתם, כן, אתם ילדים, אתם יכולים לגרום שהשם יבנה שוב את בית המקדש, ונחזור להיות ביחד בשמחה. אתם יודעים איך? בואו נחשוב ביחד. מאוד פשוט. אם בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, איי, איך אפשר לבנות אותו שוב? מה אתם אומרים? אם בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, איך אפשר לבנות אותו שוב? פשוט מאוד. פשוט מאוד מאוד אם הוא נחרב בגלל שנאת חינם. אפשר לבנות אותו על ידי אהבת חינם. אהבת חינם, לאהוב כל אחד, לאהוב כל יהודי. לאהוב כל יהודי ממש כמו הבן שלי, לאהוב כל אחד ואחד. לא משנה מה הוא, לא משנה מי הוא, לא משנה איך הוא נראה. לאהוב כל אחד ואחד. תגידו, יש ילדים שאתם ברוגז איתם? אם יש ילדים כאלה, אז מחר, מחר בעזרת השם, כשכל האנשים הגדולים בעזרת השם, או יותר נכון לא מחר, אנחנו בעזרת השם לא נצום מחר, אנחנו נצום ביום ראשון. אז בעזרת השם ביום ראשון אתם לא תצומו, אלא תלכו לאותם ילדים ותגידו להם, אני לא רוצה שיהיה שנאת חינם, לכן אני מפסיק לריב איתך, ואז השם יראה אתכם מהשמיים ויאמר, הנה, הנה, הנה הילדים שלי, הילדים שלי מתנהגים באהבת חינם אחד עם השני, ולכן אני יכול לבנות להם שוב את בית המקדש השלישי בעזרת השם. עכשיו תגידו איתי יחד מילה במילה, הרני, הרני, אוהב, אוהב, כל, כל, אחד, אחד, מבני, מבני, ישראל, כנפשי ומאודי. הרני אוהב את כל אחד בישראל כנפשי ומאודי. אך איזה כיף, איזה צדיקים אתם, שנזכה באמת לאהבה אמיתית, לאהוב כל אחד, כאילו זה הבן שלי. אהבת חינם, אהבת חינם, זה כל המטרה שלנו, רק אהבת חינם!

0: תפסיק עם זה כבר, אתה כל היום מפרק אותי, די, לך לשם, תעזוב אותי כבר.
1: מה נסגר איתך?
0: אחי, די, זה כואב, אתה בום.
1: די, אמרתי לך לעמוד בצד.
2: די, אי אפשר לעמוד ככה,
1: אי אפשר לעמוד ככה, שתי מים
0: פה. אי אפשר, הוא כל היום פרק את הפנים, די.
1: הוא לא יודע איפה לעמוד בצד, תעמוד בצד.
0: אני יודע איפה, אני עומד,
3: תקשיב, תקשיב, תקשיב, תקשיב לשתות. עוד שנייה מגיע לפה פקח של אהבת חינם. הוא יסגור לנו את המסיבה. בואו נמשיך במשימות שלנו, נסיים את זה, הכל טוב, חיבור, הכל בסדר,
0: לא נורא, יאללה.
3: הנה המיקרופון שלך אצלך במקום, הכל בסדר, אתה במקום.
1: יאללה,
3: בואו. חבר'ה, לחזור לגן.
1: יאללה, בואו נעשה את זה.
4: יאללה, נתנאל, תן איזה סלסול.

Bonasa. עכשיו בערוץ 2000, אורות קטנים, בהגשת לירון עזר.

אז אנחנו בסיפור השני אחרי השירים השמחים המרגשים. אהבת חינם, אך השתבח שמך בורא עולם. אתם יודעים שאני ברוך השם משתדל להכין לכם סיפורים יפים, מעניינים, בשביל ילדים כאלו מעניינים וטובים כמוכם. אתם מוכנים? אני רוצה לפני זה לשאול אתכם שאלה. האם הייתם פעם ליד נהרות ונחלים של מים? הנה אנחנו עכשיו לקראת הקיץ, הולכים, מטיילים, רואים נהרות, רואים נחלים. בארץ ישראל יש כמה נחלים ונהרות. יש את נחל הבניאס, יש את נחל החצבני, לא עצבני, נחל החצבני. ויש את הנהר הגדול שהוא נקרא נהר ירדן. ומכולם זורמים מים טובים ומתוקים. מתוקים. תגידו, האם אתם יכולים לגרום לנחל שיחצה לשניים ואתם תעברו באמצע ככה בכיף? האם אתם מכירים מישהו שנחצה לו נהר של מים והוא עבר באמצע ככה עבר? חוץ מעם ישראל שנפתח להם הים, משה רבנו. היום אני אספר לכם סיפור למי עוד נחצה נהר. ואם תקשיבו טוב, אולי גם אתם תוכלו לזכות שיחצה לכם הנהר. איך עוד תדעו, אולי תעברו ככה באמצע, ביבש. מוכנים? מתחילים. לפני שנים רבות חי צדיק בארץ ישראל, צדיק גדול שקראו לו רבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס היה צדיק גדול מאוד, עד שאפילו החמור שלו היה שומר על כל מיני מצוות. כן, זה מאוד מעניין, אבל על חמור שלו נספר בפעם אחרת. והנה יום אחד רבי פנחס הולך בדרך לבית המדרש, כי אפילו שהוא יכל ללמוד תורה בבית, בכל זאת הוא ידע שתמיד תמיד צריך להשתדל ללכת וללמוד איפה? בבית המדרש. כי שם יש יותר ספרים, יש יותר ישוב הדת, יש יותר קדושה. וגם יש עוד אנשים שלומדים וזה חשוב ללמוד עם כולם ביחד. באותו זמן ירדו הרבה גשמים והנהר התמלא בהמון המון מים. רבי פנחס הגיע לנהר ולא יכל לעבור אותו. בדרך כלל הוא היה יכול להיכנס לתוכו, וגם אם הוא היה נרטב קצת לא נורא, הוא היה מצליח לעבור. אבל עכשיו המים עלו ועלו ועלו עד שאי אפשר היה לעבור. מה עשה רבי פנחס? איי, תקשיבו טוב ילדים יקרים ומתוקים שלי. הוא ידע שהשם יתברך ברא את כל העולם. השם גם ברא מלאכים שיהיו אחראים על כל דבר שיש בעולם. לכן הוא פנה למלאך שאחראי על הנהר ואמר לו, אני רוצה ללכת ללמוד תורה קדושה. אני לא יכול לעבור בגלל המים. למה אתה מפריע לי? פנה למלאך שאחראי על הנהר, איזה עוצמות. המלאך אמר לו, המלאך גם עונה לו, יום. המלאך עונה לו. מה המלאך אומר לו? מה אתה רוצה שעשה? כך השם יתברך ציווה אותי שהמים יזרמו כל הזמן. רבי פנחס עונה לו בחזרה. הוא אומר לו, כן, אתה יכול להמשיך להזרים את המים כל הזמן, אבל רק עכשיו שאני צריך לעבור, אני מבקש ממך, תחלק את המים לשניים ואני אוכל לעבור לצד השני ביבשה. רק כמה דקות אני אעבור מהר. אבל המלאך לא הסכים. רבי פנחס אמר לו עוד פעם, תראו איזה עוצמות, תראו את העוצמות, תראו את המהלך פה, תראו את הדיאלוג. רבי פנחס אומר לו, תשמע, אם אתה לא תחלק את הנהר לשניים, אני אתפלל להשם ואבקש ממנו שייבש את הנהר לגמרי. אתה רוצה שהוא ייבש? אתה רוצה שהנהר יתייבש? המלאך נבעל, כי הרי זה המלאך שממונה על הנהר. הוא ידע שהשם אוהב את הצדיקים והשם אוהב את רבי פנחס בן יאיר. מה אתם אומרים? מה אתם אומרים, אה? מה יהיה, אה? מה?

אוהב את הצדיקים ומה שהם אומרים לו הוא עושה. צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. ולכן הוא אמר לו, בסדר, בסדר. ובאמת תוך רגע, רגע קטן, הנער נחלק לשניים. ורבי פנחס עבר לצד השני. כשהגיע לצד השני, המים חזרו לזרום כרגיל. יואו, איזה עוצמות. והנה אחרי רבי פנחס הלך עוד יהודי שהיה מרים סק חיטים שמיועדות לקמח לאפיית מצות. אתם בוודאי יודעים שילדים שכדי שהקמח יהיה כשר לאפיית מצות, אסור לו לנגוע במים. טיפה שלא ייגע מים. כי אם החיטה תיגע במים, מה יקרה לה? היא תחמיץ, יפה מאוד. האיש עמד ליד הנער ולא ידע מה לעשות. רבי פנחס ריחם עליו ואמר, נהר, נהר, תתחלק לשניים עוד הפעם בשביל האיש הזה שהוא מרים חיטה, בשביל מצוות אפיית מצות לפסח. רבי פנחס, הנער כבר נפתח פעם אחת. מה אתם אומרים ילדים? האם הנער נחלק שוב פעם? נכון מאוד. הוא פחד נורא מרבי פנחס הצדיק. הנער פחד, והמלאך גם פחד, ולכן הוא נחלק שוב לשניים. ואותו האיש עבר עם החיטים בפעם השנייה בדיוק באותו רגע. בדיוק באותו רגע הגיעו תלמידיו של רבי פנחס, וראו שהנער חצוי לשניים, הם רצו גם לעבור באמצע ביבשה. אבל הם פחדו נורא. אתם יודעים ממה הם פחדו? הם פחדו שהמים יחזרו שוב לזרום. ומה יקרה להם? הם יכולים לטבוע, זה היה ממש מים גבוהים ועמוקים. הם הסתכלו על רבי פנחס שנמצא בצד השני של הנער ושאלו אותו, כבוד הרב, כבוד הרב, האם אנחנו יכולים גם להיכנס לנער ולעבור ולא יקרה לנו כלום? הרב אמר להם משפט מאוד מאוד חשוב. ועכשיו ילדים תפתחו עוד יותר את האוזניים ותקשיבו טוב למה שאמר להם רבי פנחס. וכך הוא אמר להם. כל מי שהקפיד כל החיים לא להעליב אף יהודי, הוא יכול לעבור ולא יקרה לו כלום. אבל מי שמעליב את החברים שלו או פוגע בהם, שלא יעבור. כי אם הוא יעבור, המים יכולים לזרום עליו והוא יטבע. אני שוב פעם אומר לכם מה שרבי פנחס אמר לתלמידים. תקשיבו איזה פצצה זאת. כל מי שהקפיד כל החיים לא להעליב אף יהודי, הוא יכול לעבור ולא יקרה לו כלום. אבל מי שמעליב את החברים שלו או פוגע בהם, שלא יעבור. כי אם הוא יעבור, המים יכולים לזרום עליו והוא יטבע. וואי וואי. שמעתם ילדים יקרים? כל אדם שמקפיד לא לפגוע ביהודי ולא להעליב, הוא יכול לעבור בתוך הנהר, והמים יתחלקו לשניים. איזה יופי! איזה נפלא! רבי פנחס גילה לנו את הסוד, ועכשיו גם אתם יודעים את הסוד. ואם תקפידו לכבד את כולם ולא לפגוע באף אחד, תזכו שהשם יתברך יעשה לכם ניסים גדולים מאוד. ולפני שנסיים, אני רוצה לומר לכם דבר חשוב מאוד. יש ילדים שמתנהגים יפה עם החברים, אבל בבית הם רבים עם האחים שלהם, וזה לא טוב בכלל. אתם צריכים לדעת שהאחים שלכם הם החברים הכי הכי טובים. ולמה? כי גם אם יש לכם חברים בכיתה או בשכונה, הרי יום אחד הם יגדלו ואולי יגרו בעיר אחרת, ואולי לא תפגשו אותם יותר, ואולי לא תהיו חברים שלהם יותר. אבל האחים שלכם, האחים שהם בשר מבשרכם, תמיד יהיו איתכם כל החיים, כל החיים האחים יהיו איתכם. ולכן צריך להיזהר במיוחד לא לפגוע באחים, אלא לאהוב אותם ולהיות תמיד תמיד ביחד. שנזכה באמת לאהוב כל יהודי ולאהוב את האחים ולאהוב את האנשים שבאמת קרובים ולכבד את כולם, לכבד את כולם ולהעריך את כולם ולהתנהג בכבוד ולא לפגוע באף אחד. שנזכה, אמן, אמן. קו זכות, לדון את כולם, זה הדבר החשוב ביותר. כולם לדון אותם לקו זכות.

מפועל שידור כמידי ערב, תודה רבה לניסים דורון היקר והמתוק והחביב היקר שמביא אותי פה לשידור במיוחד. תודה רבה לך אבא שבשמיים על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולחזק את הילדים שלך כמידי יום חמישי, אורות קטנים וגם כל יום 10:50 הציבור. שיהיה לכם שבת שלום, אוהב אתכם מאוד, ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה, להתראות. ניפגש בשעת סיפור, בטח. שבת שלום ומבורך.

0: כאן אורות קטנים בהגשת לירון עזר. עד כאן אורות קטנים בהגשת לירון עזר. הורים וילדים, שימו לב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להאזין לתוכנית ילדים מיוחדת בכל חמישי בחמש בערב בהגשת לירון עזר. לקראת שבת ניקח אתכם למסע בזמן ולארצות רחוקות עם סיפורים מחייהם ומשנתם של גדולי ישראל. אורות קטנים עם לירון עזר, יום חמישי בחמש בערב, רק כאן בערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
2: ערוץ 2000
1: בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 7 בערב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות, בעל

0: הלכה ובהגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
0: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
2: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

מתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2 עם כל הנשמה. מבצע. אנחנו מדפיסים. אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.

ישראל. בכל יום חמישי בשעה 6 בערב אתם מוזמנים להתחזק איתנו בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. התעוררות ישראל. קדושת בתי הכנסת, סיפורי צדיקים מחזקים, עצות ובורטים בעבודת השם. ובורטים בעבודת השם.

0: כל יום חמישי בשעה 6 בערב, כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, התעוררות ישראל, עם הרב יהודה סעדיה.
1: ערוץ 2000.
2: רבותיי, אנחנו נמצאים בדור שאנחנו צריכים בורא עולם, הצילו, הצלה בעניינים רפואיים, עניינים של שלום בית, עניינים של פרנסה, עניינים של כל כך הרבה דברים שאנשים טובעים בהם וצריכים הצלה. כאשר למעשה הרבי מחב"ד שהבבא סאלי יעיד עליו, שהוא מחזיק את העולם, יש לו למעשה טלפון לשמיים, יש לו הוראות שמימיות, הוא הותיר לנו רבותיי הדרכה ברורה כיצד להינצל מכל אלו, מכל התסבוכות הרפואיות, עניינים של אנשים שוקעים בחובות, אנשים לא יכולים להתמודד עם המציאות שסביבם, המצב הביטחוני וכולי, פחדים, חרדות, דאגות, חששות. הרבי מחב"ד הותיר לנו למעשה הדרכה ברורה בדבר, זה הנושא שלנו רבותיי, כמה דקות ששוות יעלומים, מיליונים שהולכים לשנות את החיים, שחק מכם מאזינים יקרים, הדרכה של אדם שלמעשה יש לנו עדות שהוא החזיק את העולם על כתפיו. אז זה הנושא שלנו רבותיי, שתפו את השידור הזה לזכות אנשים שצריכים עזרה והדרכה בנושאים כאלה ואחרים, נושאים רפואיים, בריאות, שלום בית, חינוך ילדים, מצבים כלכליים, אנשים רוצים להצליח בלימודים, אנשים תקועים במזל שלהם, אנשים חיים בפחדים וחרדות, וחשבים בעולם הצילו, לא יודעים איך לצאת מהתסבוכת הזו. אז הנה רבותיי, הדרכה של גדולם של ישראל, ענק שבענקים, הרבי מחב"ד, שהאור שלו מאיר עד ימינו, ואנחנו מתחילים. ציבור קדוש, הרבי זכותו תגן עלינו, אני אגב זכיתי באופן אישי, לחוות השגחה עם הצדיק זכותו תגן עלינו, כאשר אמרו לי, הרבה מכירים את זה כמובן, כמעט כולם מכירים, פתח אגרות, לא עשיתי את זה אף פעם, אני אגב לא חבדניק, אבל ברגע שראיתי שבבא סאלי וענקי עולם העידו, אמרתי בואו נפתח אגרות שיהיה פעם אחת וכו', דבר לכם לפני שנים, תתפלו לשמוע, זה היה לפני חתונתי, מסתבר שהתאריך שנפתח לי באותו מכתב, היה בדיוק יום ההולדת של אשתי שתחיה, השם ישמרה ויחיה. זה היה כתוב שמה דברים בענייני נישואים, לא ניכנס, אבל ראיתי ממש מעין איזה שליחת של דרישת שלום מהרבי זכותו תגן עלינו, כאשר למעשה, כאשר נחשפנו לתכנים שלו עם השנים, שוב אני לא חבדיק, אבל אני לא חושב שיש יהודי אחד עלי אדמות שלא מעריץ את הרבי, שגדולי העולם, הרב מרדכי אליהו זצ"ל המקובל האלוקי, הרב יורם אברג'יל זצ"ל, וענקי העולם, מאות מאות של רבנים, אמרו זה הישראל השלם, זה ראוי להיות מלך ישראל, עד כדי כך, ברגע שראיתי מה כתבו רבנים אחרים, ונחשפנו לתכנים שלו, הבנו איך אומרים, אם יש לנו עסק. ציבור קדוש, שימו לב, יש כל כך הרבה מה ככה לתת לציבור, נביא, נטפטף כמה וכמה דברים, אחי ורעי, יש דבר שהוא יסודי, מה בסנדרין שכל אדם צריך לומר, בשבילך ובשבילך נברא כל העולם המדהים הזה, מה הכוונה? אבל לא נגיד שכולם נבראו בשבילי וכולם פה בובות בעולם שלי, זה לא הפשט. הכוונה שמהזווית ראייה שלך או שלך, כל מה שאתם רואים מול העיניים שלכם, בעולם האישי שלכם, הם נועדו לעזור לכם, להיות לעזר. גם הרע יש בו דבר טוב. אלא מה? שימו לב. אדם צריך להגיע למקסימום העשייה עם כל העולם שהוא רואה סביבו, וזה חוזר למה שאמרנו קודם, כאשר אדם בוטח בקדוש ברוך הוא, ביטחון אמיתי, אף אחד מכל הדמויות שאתה רואה בעולם הזה, בחלל האינסופי הזה, לא מסוגלים לגעת בך בלי רשותו יתברך. זה החיבור של השניים, ביטחון בשילוב האמונה והידיעה, שכל העולם הזה נברא בשבילי, העולם הפרטי שלי, אף אחד יכול לגעת בי כאשר אני בוטח בו ידבך, אבל שימו לב ציבור קדוש. מגלה לנו הרבי, מבליט את הנקודה, שיש בעולם הזה דמות נוספת שלכאורה יש לו כוח לשבש לך את התוכניות. מה הכוונה? זהו היצר הרע, נעים או שלא נעים כל כך להכיר. עד לבוא נגלה שבזכות היצר הרע דווקא נקבל שכר וכולי, אבל הוא מקשה עלינו, אתם יודעים את זה. אומר הרב, תקשיבו טוב, התפקיד של היצר הרע, מה התפקיד שלו? שנעבור עבירות? גם בין היתר, אבל מה היעד המרכזי שלו, מה התכלית שלו, שימו לב, להכניס את האדם לדיכאון, לייאוש. הוא יכול לגרום לאדם, הסחי אדם, פתאום במקום שאדם יהיה תרוד במטרה, מרוכז במטרה התכליתית שלו, לימוד תורה, מצוות, קרבה לקדוש ברוך הוא, בעניין בית המקדש השלישי, מביא לו הסחי הדעת בדרכים וכולי, מפתה אותו פה ושם, אבל זה לא העיקר העבודה שלו. עיקר העבודה של היצר רבותיי, שימו לב, משהו מבחינתו הרבה יותר קל, אבל עם הרבה יותר השפעה. הוא גורם לבן אדם להיות בדיכאון, בייאוש, ברגע שזה קורה, הבן אדם פשוט, כל הכוחות שלו, כל האנרגיה, כל המוטיבציה, פשוט משתתקת, והוא פשוט מפסיק את העשייה שלו. שימו לב רבותיי, זה התפקיד העיקרי של היצר. להכניס את האדם לייאוש, לכן אומר הרבי, לעולם, לעולם, לעולם, לא להגיע לידי ייאוש, מכיוון שזה הפך התורה, כך הוא אומר. אדם שנוגע בייאוש, הוא למעשה מתעסק עם הפך התורה, וכבר ציוונו השם יתברך, לא יהיה בך אל זר, זה עבודה זר, אדם שמכניס ללב שלו את הייאוש, שלמעשה זה התכלית של המטרה של היצרה, נותן לכאורה כוחות מסוימים, בו יצר רבו שתלט עליי, תגרום חס ושלום לאדם, ייאוש, דיכאון, דכדוך, ואז הוא מפסיק את העשייה שלו, הוא לא רואה אופטימיות, הוא לא רואה הצלחה, אומר הרבי למעשה, בזה נתת ליצר רע את מה שהוא רצה, ואדם מפסיק באותו רגע את העשייה שלו, ולכן לא יהיה בחיל זר ואלא מה, אז איך מטפלים בו? שקץ, כך הוא כותב, שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא. להוציא אותו, להחרים אותו מהגוף שלנו, מהנשמה שלנו, וכך כותב הרבי, קח את עצמך בידיים, קחי את עצמך בידיים. ציבור קדוש, הרבי מדגיש את הנקודה שאדם ניגש לעניינים רפואיים, יזכור תמיד לפני שהוא ניגש לבדיקות רפואיות וייעוץ רפואי או מה שלא יהיה, יזכור תמיד שיש פה רק רופא אחד, לא לשכוח את זה רבותיי. הוא אומר לפני שניגש לרפואה, ישים צדקה. זה הבסיס למעשה לכל דבר כפי שנראה בהמשך, אבל הרב אומר, הוא מחדש חידוש גדול בהקשר הזה, אני אומר את זה כבר עכשיו למעשה, כי זה משנה חיים, זה משנה חיים. יש ספר נפלא רבותיי, נקעת, מחזיק אותו מול עיניכם, שנקרא ברכה והצלחה, שכתב ידידי היקר, ידידנו היקר, הרב חיים ששון שליטה, השם ישמעו ויחייהו, מעשה ליקט מכתביו של הרבי, זכותו תגן עלינו, מכל העשרות עשרות כרכים וחידושים אין סוף שהוא כתב, הוא ליקט את כל העצות והסגולות והדרכות לחיים טובים, ברכה והצלחה, זה השם של הספר, ולמעשה, דיברתי עם הרב היום הזה רבותיי, היום הזה, שיעור עבר שתבינו עשרות ספרים של הרב, זה פרויקט של, של שנים, שנים, פרויקט חיים. אמר הרב, ולמעשה גם ראינו את זה כאן, אני, זה ממש למעשה פתוח לי מול העיניים, אמר הרב שהדבר העיקרי, שהרבי למעשה מכוון את האדם אליו, שימו לב, תקשיבו טוב, זה להכניס את המושג של צדקה הרבה יותר לחיים שלו. ברגע שאדם ירגיל את הנפש שלו בדבר, הוא פותח שערים אוטומטית לפני שהוא בכלל ניגש למהלכים כאלה ואחרים, בין היתר לדוגמה בעניינים רפואיים, לפני שאדם ניגש לרופא, תמיד שתהיה קופה צדקה בבית או אחד שלא יהיה, שתף אתכם רבותיי, אני מדבר איתכם, אני במקרה, שתף אתכם, יש לי ארנק של צדקה בכיס, שכאשר כל קופה שאתה רואה שם פה, שם שם, מה שאפשר, כי בזה אתה למעשה ממתק דינים, כותב הרב שזה לא משנה אדם עשיר או עני, אדם מיליונר, מיליארדר, מה זה בשביל לו לשים עכשיו כמה פרוטות, שקל, שתיים, שלוש, הוא אומר זה לא משנה, בשמיים זה פועל כי זה הולך לפי העשייה, נכון שיש גם את הבחינה של אדם אמור לתת לכאורה עשירית, או כמות של לכאורה תרגיש שהוא מוציא מעצמו משהו, אבל יש גם את הבחינה של מה אתה משפיע בעם ישראל, ברגע שאדם מביא פרוטה ליהודי, שקל, 5 שקל, 10 שקלים, הוא עזר ליהודי, גם אותו מיליארדר שבשבילו 10 שקלים זה כלום, אבל הוא גרם ליהודי עכשיו שיוכל עוד פת לחם, עוד איזה פרוסה, עוד לא יודע, חצי מנה פלאפל, או מה שלא יהיה, הוא עזר ליהודי, העזרה הזו מסנגרת עליו בשמיים, ואותו יהודי, לכאור, יבוא ככה ויגיד, הוא עזר לי, הביא לי 10 שקלים, גרם לי לאכול ארוחת צהריים באותו יום, אז אותו יהודי יעמוד לטובתו, ולכן תמיד צדקה, צדקה, צדקה. גם עניינים רפואיים, דבר ראשון, לפני שניגשים לענייני הרפואה, צדקה. אומר הרב, אדם כאשר הוא ניגש לרפואה, יזכור שהרופא, אין פה, אין רופאים, אין רופאים, זה האמת, הרופאים שליחים של הבורא יתברך, ואין להם שום כוח להשפיע על מה שקורה איתך, אין שום סיבה להתחנף לרופאים, ולהשתדלות כזו ואחד, להשתדלות על פי דיבו של עולם כן, אבל הדעת בתוך תוכך, התוצאות זה רק הוא, הוא הרופא, הוא המחליט, הוא המנהיג גם בחיים, עניינים, לא יודע מה, עניינים מדיניים, פוליטיקה, או מה שלא יהיה, אוי זה, נסביע פה, נעשה שם השתדלות, הוא קובע, טראמפ הוא קובע, ביבי קובע, רבותיי, ברוך השם שליחים טובים, אבל כולם פה בובות, כחומר ביד היוצר, הוא המנהיג, אח, ולזכור את זה רבותיי, אין עוד מלבדו, הוא המנהיג. שימו לב ציבור קדוש. ענייני רפואה. אומר הרב שלפני הליכה לרופא, אדם ישים צדקה, יתפלל דברים ידועים, אבל אומר הרב שהוא מביא למעשה סגולה לרפואה שיכולה ללוות את האדם, זה נשמע, זה חידוש גדול, זה חידוש גדול בשם הרב, ילך איתו עם מזוזה, זה נשמע חידוש גדול, ילך עם מזוזה איתו, למה? כתבי הקודש יש שם, השמות הקדושים וכולי, יכולים להשפיע על מזלו של האדם, אבל ודאי כותב הרב, שאדם בבית, שימו לב, שימו לב, ברגע שיש משהו משתבש בהתנהלות השגרתית בבית, אדם פרטי, משפחה בכלל, פחדים, בעיות של שמיעה, חלומות רעים, בעיות של גמגום, כל דבר, שידוך, בעיות ממוניות, בעיות בזיכרון, לא מצליח בלימודים, כל דבר אומר רב, קודם כל, קודם כל, קודם כל, לבדוק מזוזות בבית. כמה הוא מדבר על זה? הוא אומר שהמזל של הבן אדם עובר דרך המזוזה, ולכן אדם יעשה בדיקה של כל המזוזות בבית על ידי סופר סתם מוסמך עם יראת שמיים, שמישהו ממליץ עליו. שתף אתכם, אני כאשר החלפתי תפילין, כי כשהייתי בעבר, אז אתה לא, אפילו לא יודע מי כתב את התפילין הראשונים, אבל כשבשלב כל שלחתי לקנות תפילין יותר טובות, אז הראשון אני לא יודע, השני אני יודע, והשלישי, בכל אופן, הרמתי טלפון רבותיי, שתף אתכם, לגדול הדור, מבחינתנו בכל אופן, אני תימני, אז הרמתי טלפון לאחד מגדולי הדור, פוסק עדת תימן, הרב יצחק רצבי שליטה, שאת הרב יצחק יוסף, שאת הרב רבני, כל אחד מגדולי הדור שלו, אבל אני בכל אופן הולך בין יתר לפי הפסקים של הרב יצחק רצבי שליטה, פוסק עדת תימן, אני במקרה תימני, כמובן שאתם הולכים לפי הפסקים של הרב יצחק יוסף, והרב דוד יוסף, וגדולי הדור, והרבנים הראשיים וכולי, אני בכל אופן בזמנו, לפני שנים, הייתי ממש על פי הדרכתו הצמודה של הרב יצחק פוסק עדת תימן, אמרתי לו, הרב, אני רוצה תפילין חדשות, הרב יאמר לי, יורה לי, לאיזה סופר סתם לגשת בכל מדינת ישראל. ככה אמרתי לו. לא אכפת לי לנסוע, יגיד לי גם לנערי, אני נמצא ברחובות, מקום מושבי, תגיד לי נערי, אני עולה. העיקר שהרב יורה לי, שאני יודע, בלב סמוך ובטוח, שהתפילין שלי, הם התפילין, ברוך השם, הכי קשרות שאני יכול להשיג, תפלו לשמוע, תתפלו לשמוע. הוא לא ידע שאני גר ברחובות, לא יודע להגיד זה, לא שמענו שלאו רצה בי שהשגה כזו אחרת, אבל משמיים בכל וניסתה ימילתה, הרב מורה לי על סופר סתם בעיר מגוריי, במקרה. נתן לי את השם שלו וכולי, ניגשתי אליו, כתב לי תפילין חדשות, וברוך השם, תודה רבה לשם יתברך, תפילין כשרות עד היום ברוך השם למדרים. כך גם במזוזות ציבור קדוש. אדם יראה שהוא הולך לסופר סתם, שהוא ידוע, לא ככה לקנות באיזה חנות, תביא מזוזה, תביא משהו זול, זה ודאי שלא, אוי ואבוי. גם, אבל משהו מודר, תביא, גם בזה אנשים לא מבינים, רבותיי. אני ראיתי בארבעת המינים, אנשים לא מבינים, לא מבינים, באים, קונים בשוק, תביא לי מודר, תביא לי א', א', א', ב', א', ג', אני, רבותיי, אני קצת למדנו את ההלכות, ברוך השם, כמו שאומרים. אני רואה, רבותיי, האתרוג, ספק פסול, הלולב הזה בכלל העקום, ההדסים, הלינק רואים בדיעבד, ערבה וכו' למצ'וקמק. הוא לא מבין, תביא, כי המוכר אמר לו, המוכר בעצמו לא מבין. למה אני אומר? כי זה לא עניין של לבוא למוכר איזה אחד שמוכר עניינים של סתם, תשמישי קדושה, תביא לי משהו מעודר. עם כל הכבוד לא תמיד הוא מבין. אלא תדע מי כותב את זה, שיהיה לך בהמלצה, ואז אתה יודע שיש לך מזוזה, קשרה, מעודרת בבית שלך. אז אומר רב, כל המזוזות בבית, כל המזוזות, לבדוק אותן, אם יש כל שכן כשיש בעיה, גם בחיי שיגרה, אבל כל שכן כשיש בעיה, ואם יש בעיה רפואית, לא עלינו, לא עלינו, אדם מגיע לבית חולים, מאושפז, לא יודע, יום, כל שכן יותר, אומר הרב, חובה צריך לבדוק את המזוזה, שנמצאת ממש סמוך לאותו בן אדם שיושב, שוכב שם חולה. ואם אין מזוזה, ודאי לדאוג שיתקינו מזוזה. וגם אם יש, זה נשמע קצת הזוי, כאילו מי עושה את זה? אבל אומר רב לעשות את זה. לגשת להנהלה, למזכירות שם, סליחה, אני רוצה לבדוק את המזוזה, ברשותכם, אפשר, כאילו, מאיפה נפלת עלינו? לא יודע, פתאום יראו איזה, יכול להיות שזה אנשים גם לא יודעים שאומרים דור מזוזות, חללי שבת, יכול להיות גם איזה ערבי שם, אני יודע מה, מנהל מחלקה שם, לא יודע מה. מה אתה רוצה, להחליף מזוזה וזה? יעמוד על זה, יתעקש, אני רוצה לבדוק את המזוזה בכניסה לחדר שלי, אומר רב, זה חשוב מאוד, חשוב מאוד לרפואה של אדם שנמצא שם, ואם יש עיכובים בדבר מניעות, תיגש לאדם יותר סמכותי, לא יודע, מצידי גם למנהל בית החולים, יבקש, אני רוצה לבדוק מזוזה, משמע, על חשבוני, אני מוכן לשלם את זה, בעזרת השם, זה נקודה מאוד חשובה, כאשר הרב אומר, אגב, שאם לא עלינו אדם עובר ניתוח, או מה שלא יהיה, אז אומר רב, שלקרוא את כל התהילים לפני הניתוח, ובכלל לכל טיפול רפואי שלא יהיה, טוב לקרוא את כל התהילים לפני שניגשים לדבר, מכיוון שזה, כידוע, פותח שערים. ציבור קדוש, הזכרנו קודם את נושא הצדקה. זה העיקר הגדול. דיברתי הבוקר, כמו שאמרתי, עם חברנו היקר, הרב חיים ששון שליט"א, השם ישמרו, שליקט את הדברים מהספר במשך שנים רבות את ספרי, מכל ספרי הרבי, וזה אגב, זה לא הספר היחיד שהוא ליקט מכתביו, הוא כתב איזה 13-14 ספרים. מכתבי הרבי, הוא העריץ שלו עשרות שנים עבר על עשרות עשרות ספרה וכולי, ופשוט הוא מומחה גדול בענייניו. אז בין היתר הוא אמר לי דבר כזה, הוא אמר לי תדע לך, וזה שוב וזה, אני גם רואים את זה בספר, הוא אומר שהקלף שפותח שערים באופן הפילי ביותר, שמגלה לנו הרבי, זה נושא הצדקה. אדם לא עשר בהשתדלות, לא בבסלי, לא רב עובדיה, אין לו הרבה, לכאורה הרבה זכויות עם מה לבוא, יהודי ברוך השם, אבל תן זכויות, אין לו. מה יעשה? אומר, הוא נותן צדקה, הוא פותח שערים, אתם מאמינים? תראו את הלשון שלו. הוא מביא את זה בשם, הוא אומר שהצדקה מחפרת, מגינה מהפורענות, רפואת הגוף והנפש, אין ישראל נגלין, אלא בזכות הצדקה, גאולה פרטית, גאולה כללית, צדקה היא סגולה שמגינה מכל דבר, כמו שכתוב, והלבש צדקה כשריון וכו' וכו'. הוא אומר עד כדי כך, שצריך לומר תודה למי שאתה נותן לו, תקשיבו טוב, מישהו חשב על זה פעם? צריך להגיד תודה למי שאתה נותן לו את הצדקה. בדרך לפה איזה אחד ביקש, תתתי לו וזה. אומר הרב, באמת לא, לא, לא, לא חשבתי על זה, לא הספקתי לעשות את זה, כי לא, לא נהגתי בזה עד היום, אבל כותב הרב, להגיד תודה לזה שאתה נותן לו את הצדקה, כך, תודה רבה לך. הוא צריך להגיד תודה. לא, לא, עולם הפוך. כי הוא פותח השערי, בור עולם שם אותו כאן, הוא דמות, ואתה למעשה מנוסה באותו רגע משמיים, לראות, האם תיתן לו, כמה תיתן, איך תיתן וכו'. אומר הרב, להגיד לו תודה רבה, כך אומר הרב, תודה רבה, בזכותך עכשיו נפתחים משערים בשמיים. אז הוא אומר, שתראו את הלשון שהוא כותב בשם האדמור, האדמור הקודם רבי לוי, רבי יוסף יצחק שניאורסון זצ"ל, הוא כותב שכאשר יהודי מחליט, שימו לב, בעצמו לתת צדקה בסכום גדול, אפילו שברגע הזה הוא לא רואה את האפשרות מאיפה יהיה לו, מאיפה ייקח כסף וכו', באותו רגע הוא רק חושב לתת, למעלה נפתחים מיד בשבילו צינורות חדשים שיהיה לו תוספת ברכה בפרנסה שלו. ויוכל למלא את הבטחתו הטובה בפועל ממש, וכותב על זה הרבי, עליו השלום, שברגע שאדם רוצה לתת צדקה, עניים וכולי, המובחר ביותר זה העניים ביישוב שלכם, רבותיי, עניי עירך קודמים. אני כל פעם שאני נתקל באנשים ביישוב שלי, אני גר בעיר חובות, אנשים שבאמת נזקקים, כואב עליהם ציבור קדוש, כואב עליהם, משתף אתכם, אני בעצמי, המשפחה שלנו בקטנותנו, עברנו גם הרפתקה כלכלית, היינו נשבים בשפת העם, עניים, כן, כן, זה היה בציבור קדוש, גדלנו ברמה כלכלית, מאוד נמוכה, נקרא לזה ככה, דירה קטנה של 2.5 חדרים, בלי עין הרע, מעל 10 אחים ואחיות, הבינו לבד איזה צמצום, אבל ברוך השם, בית של שמחה, תודה רבה לבורא העולם, זה לא יודע אם לנו שים, אם כל אחד היה בחדר משל, לא יודע אם היינו הגיעים לשמחה ולאחווה שיש לנו כיום, אהבת אחים וכו', אבל ידענו מה זה צמצום ציבור קדוש, במשך השנים, חובות במכולת, חובות אצלי הרקן, גדלנו כל הזמן בצמצום, שרוצים, הולכים למכולת, רואים את כל המגוון של המאכלים והמשקאות, והלא יודע, דני ומעדנים וכל מיני דברים, וממתקים בכלל מן דחר שמה, ולא יכולים לקנות, אין כסף, בקושי לחם ושמנת ודברים בסיסיים וגבינה, וזה היינו יכולים במשך שנים לקנות, אתם מאמינים, והיינו רוצים לפעמים לרשום, אולי היינו לא מוכן לרשום, אתם מאמינים, ככה גדלנו, חלק מהשנים, מראה, יש לכם אבל חוב של אלפים, לא שילמתם וזה, תשלמו קודם, אתם מאמינים, לפעמים רוצים דברים בסיסיים, ולא היה כל כך, תתפלו לשמוע. כך גדלנו חלק מהשנים שהיינו קטנים, אבל ברוך השם, אנחנו היו קטנים כדי להבין את המשמעות של הדבר, אבל זה לא הוריד מהשמחה שלנו, ברוך השם, תודה לשם יתברך, בית שמח, הורים שמחים, כך גדלנו, וברוך השם, בזכות זאת, היום אני יודע, היום אני יודע שזה מתנה. כי היום אני יודע להעריך ולהבין את צערם של האנשים העניים, הנזקקים, עברתי את זה על בשרי, ואני יודע מה זה מחסור, וכמה אני רוצה להשלים את החסר. והיום כשאני רואה בן אדם עני, אני אגיד לך משהו, זה לא רק לתת לו מה אתה רוצה, לא יודע מה, שקל, שתי שקל, כך. אבל אני רואה בן אדם עני, ציבור קדוש, אני חושב על כל המחסור בחיים שלו. אני אומר לעצמי, הלוואי והיה לו, כמו יהודי מבוסס. ואהבת לרעך כמוך, אומר רמב"ן, אי אפשר לרצות שיהיה לכל יהודי את מה שיש לך. אז אם יהיה לו, לא יהיה לך. אם אדם יחשוב שהוא ייתן לשני את מה שיש לו, לא יישאר לו. אלא אומר הרמב"ן, הכוונה, תרצה שלשני יהיה כמוך. וברוך השם, חיים בסדר, תודה רבה לשם יתברך. אבל אני רבותיי מאחל לכל יהודי שיחיה ממש בצורה מבוססת. כל יהודי ויהודי, שיהיה לו חיים טובים, שיהיה לו פרנסה טובה, יהיה לו שפע גדול. כי אני יודע מה זה מחסור, שלא יהיה שום מחסור לאף יהודי, ואז שזה יקרה בקרוב. בעזרת השם בגאולה השלמה, אז אומר, ברגע שאדם הרבי אומר, על מה שאומר החמיב עליו השלום, האדמור הקודם, שימו לב, ברגע שאדם חושב לתת צדקה מסוימת, בכמות מסוימת, הוא אומר, באותו רגע, בשמיים, מחליטים להוסיף לו, לכלכלה שלו, פי חמש מהכמות שהוא חשב לתת. אתם מאמינים? עוד פעם, בכוונה, בשמיים אומרים להקציב לו פי חמש ממה שהוא חשב לתת, ארבע חלקים יישארו לבן אדם, כך כותב הרבי, רבותיי, ארבע חלקים יישארו לבן אדם, חלק חמישי ילך לצדקה שאותו אדם חשב. כלומר, הנקודה היא, הרב מחדש לנו, שאדם ירצה ויחשוק להרבות צדקה בישראל, כי משמיים ישפיעו לו. אומר הרב, כלים שפותחים שערים, ידוע, תהילים, חומש, טניה, כל יום לא לוותר על השלושה דברים האלה, גם אדם שהוא רחוק, הוא לא לומד תורה, הוא עסוק בפרנסה שלו, עבודה וכו'. כל יום, תהילים, חומש, טניה, משולש מנצח. אומר הרב, שאדם משווע ברולם הצילו, רוצים ילדים, רוצים בנים, רוצים זה, אומר הרב, הכנסה תורחים, שימו לב, כל דבר זה צדקה, לתת. ברגע שאתה נותן מעצמך, רולם נותן לך ההפך. אז דבר חלופל שנוגע בנקודה של עזרה של, עזרה של קיימה, בנים וכו', הכנסת אורחים. בזמנו אמר לי הרב, נפתלי סימון זצ"ל, מורי ורבי, שהיה בעל השגה, אבל ידע לך שהדבר הכי חשוב, הוא היה בחנוכת בית שלי, ערך לי אותה ברוך השם לפני שנים, אמר לי, הדבר הכי חשוב כשאתה נכנס לבית משלך, כשאתה, זה פחק כל דירה בסחירות, נכנס, כוונה שברגע שאחרי נישואין וכו', יש לך בית משלך, הקמת את הקן שלך, הכי חשוב אמר לי הרב, שיהיה בבית הזה הכנסת אורחים. ואני יודע מכל דבר אחר. אכילה, שתייה, לינה, לדאוג שיהיה טוב לאנשים, שהבית הזה למעשה כלי קיבול של שפע לעם ישראל, וזה סגולה להרבה דברים, בין היתר אומר רב, לבנים זכרים. המזוזה אגב אומר רב שהיא גם סגולה לאריכות ימים, אומר רב אגב לא להגיד, אתה בא לבית חולים, לא להזכיר את המילה חולים, להגיד בית רפואה, לא קופת חולים, קופת רפואה, לקראת איך שאתה רוצה, אבל לא חולים, לא חולים, ברוך השם שם עוברים, שהחולים יהיו אצל השונאי ישראל, אצל אויבי ישראל. אומר כאשר יש אתגר במשפחה של ילדים שמאתגרים את ההורים שלהם, ההורים לא יודעים איך לאכול אותם כמו שאומרים, אומר רבי, שימו לב לדקדק בתארת המשפחה בין הבעל לאישה, זה משפיע באופן תת מודעי, צינורות של צינורות אנרגטיים שמשפיעים על הנפש של הילד, ואז הבנים הופכים להיות, הילדים הופכים להיות מאתגרים ולא מבינים מה גלם הם כאלה לא רגועים, אנרגטיים וכולי, בצד קצת שלילי, בגלל שיש משהו לא כל כך על פי התורה, בענייני טהרת המשפחה. אומר הרב שפרנסה, גבר, כך זה שיטתו, לא ייגע בזקן, כי הצינורות של הפרנסה עוברים דרך הזקן, כך אומר רבי, אמרנו יש לו טלפונים לשמיים, והוא כך חזר על זה שוב ושוב, גם הבבא סאלי, כמובן שאמרנו שהוא היה מעריץ של הבבא סאלי, אמר הנני עבדך ישראל הקטן, כך הוא אמר על הרבי שהוא, הוא אומר, אני עבד קטן שלך, עד כדי כך ברגע שהוא קיבל טלפון משמיים, שהוא מחזיק את כל העולם, והרבי וגם אבא סאלי בהרבה ענקי עולם המקובלים, וכולם אומרים, לא לגעת בשערות של הזקן, מכיוון שהם הצינורות של הפרנסה של האדם. אומר הרב, להרגיל את הילדים לתת צדקה, לא רק אנחנו הגדולים, אלא גם הילדים הקטנים, ואילם בואו, תלמדו, שיהיה קופות בבית מפוזרות, שוב, הכי טוב זה לעניים, עניי היישוב שלך, כאשר עניי ביתך קודם, יש עניים במשפחה, כל שכן, להרגיל את הילדים לשים צדקות, שקל פה, שקל שם, 5 שקל, 10 שקלים, שיהיה להם נפש של לתת, לתת, לתת, זה בית של שפע, זה בית של רפואה, בית של שפע טוב. אומר רב, שימו לב, אומר רב, כאשר, אם אדם רוצה לפתוח, כך הוא כותב, לולא שהיה כותב, אני לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, אבל אם הוא כותב, הוא יודע מה שהוא כותב. אומר, אם אדם רוצה לפתוח את כל שערי ההיכלות העליונים, ומי זה בשם הצמח צדק, למעשה זה חידוש ומעביר מלפניו, אדם רוצה לפתוח את כל שערי ההיכלות העליונים, שימו לב, לעזור ליהודי אחר בפרנסה שלו. כלומר, לא רק לתת צדקה וזהו, שלום עליכם, שלום עליך נפשי ושלום עליך להתראות. אומר, תעזור לו בפרנסה, שיהיה לו משהו מקובע, כשהמובחר ביותר, אומרים רבותינו, זה לעזור לו למצוא עבודה. אנשים מקבצים נדבות, אתה רואה אותו ככה מרשרש, לא יודע, 20 שנה אתה רואה את אותו בן אדם. אין לו שכל אפילו לחשוב לחפש עבודה. אין לו את הכוחות, הוא לא מאמין בעצמו, כי הוא יודע שזה משהו יכול לרשף, למה לא מרוויחים טוב, דו לכם. אם אדם יודע איך לעשות את זה נכון, אז אם ישמור, הוא יכול להרוויח סכומים חבל על הזמן, של מנכלים. אבל מסכנים, מסכנים, יש כאלה שבאמת מרשרשים ככה קצת וזה, וזה החיים שלו, שנים על גבי שנים, הוא לא מאמין, הוא מרגיש שהוא כזה, מחילה, אפס אפסים. זה לא נכון, יהודי, הוא יכול לעבוד באיזה משהו, איזה מפעל יצור להוזיז בקבוקים, לא יודע מה. תעזור לו למצוא עבודה, אומר הרב, ברגע שאתה תעשה את זה, אתה תעמיד אותו לרגליים, תחיה אותו, תיתן לו חיים. אומר הרב, זה פותח לך את כל שערי ההיכלות העליונים, אתם מבינים מה הולך כאן, כמה חשוב, שימו לב מהיום, אתם רואים בן אדם, כל שכן במשפחה, מובטל, לא עובד, לא מאמין בעצמו, תעזור לו למצוא מקום עבודה, ברגע שהוא מתחיל לעבוד באיזה מקום, בכך המקום מסודר וזה קבוע, רבותיי, באותו רגע אתם פותחים את כל שערי ההיכלות העליונים של החיים שלכם. עבודה, אנחנו כבר מסיים, יש לי המון מה לומר, אבל אני אומר הרב, שיום ההילולה של צדיק, אנשים לא יודעים מה זה, ההילולה גם של הצדיק עצמו, הרבי זה עבודת גן עלינו, אבל הילולה של הבבא סאלי ודלת שבעת, הילולה של, הרב מרדכי אליהו, קפה בסיוון, הילולה של צדיקים, כן? ארי זל ובית יוסף, ענקי העולם וכולי, רבי שמעון בר יוחאי כמובן, ורבי מאיר בעל הנס וכולי, יום ההילולה רבותיי, אומר הצדיק, עולה לראש כל המדרגות שלו, וקל לו יותר להשפיע, לכן ביום של ההילולה להתחבר לצדיק, שעניין לעלות לקבר של הצדיק, ודאי להתחבר לצדיק, להדליק נר לצדיק, ללמוד מתורתו וכולי, יום ההילולה מסוגל מאוד להשפיע, מי שלומד את התורה של אותו צדיק, הוא מתחבר אליו באופן כזה או אחר, אז כאן אגב את המזוזות קודם, אומר רב שהמזוזה צריכה להישמר בקשרות, כלומר מעבר לכל הגינונים ההלכתיים של הכתיבה, ספרות סתם, הגיעה וכולי, אומר גם נקודה חשובה, שהמזוזה תהיה מכוסה, הלשון שלו זה מעטפה בתוך מעטפה. שימו לב, זה נקודה חשובה, שכן לסיים מזוזה, עטיפה אחת, לא טוב, אומר הרב, מעטפה בתוך מעטפה, מכיוון שלפעמים יש דברים, בחילם כבודכם שרוחים וזה, יש תינוקות, יש זה, לכן חשוב מאוד, במיוחד בתי חולים, שיש חולים, עוברים איתם ויש ריחות והכל, מעטפה בתוך מעטפה, כותב הרב, זה כבודה של המזוזה, כי רוצים שהמזוזה תשפיע לנו שפע טוב, אז צריך לדאוג לכבוד שלה, והיא תכבד אותנו, בעזרת השם יתברך, וציבור קדוש. אומר הרב על הצדקת הציל ממוות, מחדש הרב שנכון שיש את הבחינה של צדקה בפני עצמה, היא מגנה מפורעניות וכל שכן אפילו ממוות, הוא אומר חידוש יותר גדול, אומר שצדקת הציל ממוות גם את המתים, אומר הצדקה,

0: זכו להצלה שלהם בתחיית המתים, בזכות הצדקה, זה חידוש של הרבי, ולכן ציבור קדוש יש המון מה לדבר, אבל אפשר לשמוע את זה בעזרת השם, בשיעורים הנוספים שלנו, יש עוד הרבה מה לתת מהרבי, זכותו תגן עלינו, זה מעט מהטפטופים שנתנו בשיעור הזה, כאשר תזכרו את העיקרים שאמרנו כאן, ביטחון ברזל בקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו, אף אחד לא יכול לגעת בי, העולם הזה, העולם שלכם, בשבילך, בשבילך נברא העולם, נבראתם לשמש את קוניכם, שזה גם קוני, שנבראתי לשמש את קוני, זה הממרה למעשה, שמזכירים חזל, יש לנו תפקיד בעולם, לא להיות מוסח מהיעד שלנו, יצר ינסה לפתות אתכם בלבולים והכל, ובעיקר להפיל אתכם בייאוש, לעולם לא להתייאש, לבדוק מזוזות, תפילין, לשים צדקה, להרבות כמה שיותר בצדקה, להיות אנשים של חסד, ובעיקר כמו שאמרנו, הקלף הכי חזק אולי שהרב מזכיר כאן, זה לעזור לאנשים שנכנסו לייאוש בחיים שלהם. תוציאו אותם מהייאוש שלהם, לגאולה הפרטית שלהם, תעמידו אותם על הרגליים, תמצאו להם מקום עבודה. באותו רגע רבותיי, אתם פשוט פותחים את כל שערי ההיכלות העליונים לחיים הפרטיים שלכם. השם יזכנו, זכותו של הרב תגן בעדנו, אמן ואמן, שנשמח בעזרת השם ונתבשר ישועות, בשורות טובות ונחמות, נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן ואמן.
1: עד כאן התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה בהלכה ובהגדה עם הרב דוד שלום נקי. בהלכה ובהגדה, בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות.

והגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. ומתוק האור. מדי יום חמישי ב20:00, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשת

0: כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה.
1: ביום הילולת הארי הקדוש יתקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: טובות.
1: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
2: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: ערב טוב ילדים יקרים ומתוקים שלי. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? נמצא איתכם לירון מאחורי המיקרופון, כי מדי ערב אנחנו נפגשים, איזה כיף, אה? רוצים לשמוע סוד מיוחד? סוד מיוחד שכדאי לכם לדעת. כמה מאכזב זה שאנחנו שומעים סוד שכבר לא רלוונטי. וכמה משמח זה לשמוע איזה סוד עסיסי, כשבעקבותיו אנחנו מרוויחים רווח עצום. נו, אתם בטח כבר רוצים לשמוע אז את הצוד, אה? אז תקשיבו לסיפור הבא. מעשה בעני מסכן שהיה מהלך בדרך, בצידי דרכים, כשתרמילו הכבד על כתפו. עבר שם איזה עשיר אחד במרכבתו האדורה, וריחם על העני המהלך ברגל, וקרא לו לעלות על המרכבה, וכך יוכל לתת לו מנוחה לרגליו היחפות והיפות. במשך כל הדרך ישב העני בפינתו בשקט, ולא דיבר אפילו מילה אחת עם העשיר. כשירד העני, ראו ידידיו של העני וקידמו לשלום. ולאחר מכן שאלו, האם דיברת איזה שיחה עם העשיר הזה שהיה איתך בקרקרה לקח אותך? אמר להם לא. אמרו לו, טיפש כמוך. הרי זהו הקיסר ירום הודו בכבודו ובעצמו. אילו היית מתחבר, מתקשר עמו באיזה דרך ואופן, היו לך קשרים בחלונות הגבוהים, והיה לך בזה טובה לכל ימי חייך, מי יודע, אולי היה מעשיר אותך, מסייע לך לחיות חיים טובים ומאושרים, טיפש כמוך. אמר החפץ חיים, על משל זה, ילדים יקרים, זה לא סיפור אמיתי, זה היה משל. אמר החפץ חיים, זכותו יגן עלינו למשל הזה. מסכן זה שלא ידע כי היושב לצידו הוא הקיסר המקרבו בקרבה מופלגת ומעלהו לעגלתו הפרטית. אבל הרי אנו יודעים את הסוד שבימים אלו, ימים אלו של חודש שלו, נמצא הקדוש ברוך הוא עמנו וקרוב אלינו. מצפה שנשוב אליו באמת. ניזהר שלא נהיה כאותו אני מסכן. בואו נתחבר בקשר אמיץ וחזק לבורא עולם. זה יהיה קשר טוב לנו לכל השנה הבאה לנו לטובה. עכשיו שאתם כבר יודעים את הסוד, שימו לב לא לשכוח אותו. כי מי שזוכר תמיד שהקדוש ברוך הוא זה שמנהיג אותו ונושא אותו על כפיו בכל רגע ורגע. בורא עולם עושה את הכל, בורא עולם מנהל את הכל, הכל זה בהשגחתו הפרטית. מצליח על ידי זה לחיות חיים מלאים באמונה, בשמחה, כי מי שמאמין מדבר עם השם. מי שלא מדבר עם השם הוא לא מאמין. המלך יושב לידך ואתה לא מדבר איתו, תדבר. תגיד תודה, תבקש. תספר לו, תודה על הדברים. תספר על הצרות שלך. וכך נזכה לחיים טובים. אז ילדים יקרים, אתם יכולים כבר היום בערב, אחרי שתגידו קריאת שמע שעל המיטה, לפנות להשם בשקט שאף אחד לא שומע אותך. שאף אחד לא שומע אתכם, לדבר עם השם. להודות לו קודם כל על מה שנתן לנו. אם קשה לכם להיזכר, תחשבו על הגוף שנתן לנו, שבעזרתו אנחנו פועלים בעולם. נתחיל בראש, לאט לאט יורדים עיניים, אוזניים, פה, ידיים, הלב, רגליים, ועוד ועוד. אחרי שנודע על הדברים הטובים, נבקש על מה שחסר ועל מה שברצוננו להשיג, כדי מה? כדי שנוכל להמשיך לעבוד את השם יתברך בשמחה ובאמונה. אמן אמן שנזכה אבא שבשמיים כל יום לפנות אליך, כל יום לדבר אליך, כל יום להגיד לך תודה, Thank you השם, תודה רבה לך על צוות ההפקה שמלווה אותנו פה, איתכם לירון מאחורי המיקרופון, תודה רבה לך בורא עולם על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך, אוהב אתכם מאוד, לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה, לילה טוב מתוקים שלי.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית בתוכנית הבאה, הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה.

הלכה ובהגדה. בכל יום חמישי בשעה 7 בערב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות, בעל

0: הלכה ובהגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומה. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: סיעתא דשמיא, קהל המאזינים היקרים, השם עליכם תחיו, בעזרת השם יתברך. היום נדבר ככה כמה דברים חשובים מענייני דיומא, בעזר השם. רק בראשית הדברים, אנחנו חייבים למחות על אותה התנהגות של אותם אינשי דלא מעלה, אנשים אכזריים שלא אכפת להם מה זה יהדות, מה זה תורה, מה זה עם ישראל, שונאים את התורה, כל מיני קומץ של שוטרים למיניהם שמרשים לעצמם להקות ולהסליף ממש ככה במכות נמרצות ואיומות לבחורי ישראל, לבחורי ישיבות, לאברכים יקרים, לבזות אותם ברבים, בלי להתבייש לקרוא עליהם את המכנסיים בראש כל חוצות, ולא אכפת להם כלום, לא אכפת להם כלום רבותיי, וכל העוון שלהם על זה שהם יושבים ועוסקים בתורה, הכל כמובן בשליחותה של אותה יועצת משפטית, השם ירחם, לצערנו הרב כמה חסכים רבותיי, לבכות על הדברים האלה, שלצערנו הרב ככה יהודים מתנהגים בצורה כזאת, אבל ודאי שאנחנו בטוחים שאלה לא יהודים משלנו, יש שדוע בזוהר הקדוש כתוב שלקראת הגאולה התגלו הערב רב שיצאו עם עם ישראל ונדחפו עם עם ישראל בעמונות הרבים, וכנראה שגם אלה מערב רב שהתערבבו בעם ישראל, אז אלה הצייצאים שלהם, אלה הפירות הביאושים שיצאו מאותם ערב רב שנדחפו עם עם ישראל ביציאת מצרים, וגם אלה כמו שרבותינו אמרו מהגבעונים שבזמן דוד המלך שהרחק אותם מעם ישראל, והגבעונים לא מבני ישראל המה. למה אומרת הגמרא? אמר דוד המלך, עם ישראל יש להם שלוש מידות, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. מי שיש לו את השלוש מידות האלו ראוי להידבק בהם, מי שאין לו את זה לא ראוי להידבק בהם, והגבעונים היו אכזריים, וכיוון שהיו אכזריים לא היו ראויים להידבק בעם ישראל. אז כנראה שגם אלה אותם שוטרים שמתנהגים, הם אפילו למחבלים לא מתנהגים בצורה כזאת, שהחילונים עושים הפגנות לא עושים להם שום דבר, רק מזיזים אותם פיפה הצידה, לא מקים ולא מבלבלים את המוח, ואלה פה מקים שוק על ירך, לא מתביישים, אכזריות שאין כדוגמתה. לכן אנחנו כולנו חייבים למחות על הדברים האלה ולהתפעל לקדש ברוך הוא, שהקדש ברוך הוא יפר עצתם וקלקל מחשבותם. אנחנו מצאים בדור לא פשוט רבותיי, מי פילל שעם ישראל ככה הגיע למצב כזה בארץ ישראל, ככה, לצערנו הרב ככה זה, שמקימים ממשלה לא של מדינה, לא של לפי התורה, לא לפי חוקי התורה, אז זה התוצאות ככה זה, שלא הולכים, איך הגמרא אומרת, בשמיים ירדו סייפה וספרה ביחד, הסייף והספר, התורה והחרב ירדו ביחד, מי שתופס בחרב, מי שתופס בתורה, ניצל מהחרב, מי שלא, שמצילנו. לכן, ודאי ודאי שאנחנו מפללים לקדוש ברוך הוא שיפר עצתם וקלקל מחשבותם ויבטל את כל הרצונות שלהם לקחת את בחורי הישיבות, לגייס אותם. וגם כן יש צרה צרורה, יותר צרורה רבותיי, שלצערנו הרב מתוך הצבא הזה הם לוקחים, ממציאים כל מיני רעיונות חדשים, כל מיני רעיונות יש עכשיו, הראו לי, רוצים לעשות כולל בצבא, אמרת? יש להם רעיון, הם עכשיו דואגים לאברכים שלנו, רוצים לפתוח כולל בצבא, שיהיה כולל בצבא עם מזכורת שמנה, לא מזכורת שאברך מקבל 2,500 שקל, מזכורת של 8,000 שקל אברך יקבל. נו, מה אתה כל כך דואג, אתם כל כך אוהבים אותנו? אבל ככה זה, הם מתחילים ככה כדי שיבואו, יעני יש לימוד, יש סדר א', ואחר כך יש רק קצת כמה שעות של אימון, קצת כמה שעות של אימון, איך לתפוס חרבות, איך לתפוס אקדחים, אני יודע מה, כל מיני אימונים כאלה לצערנו הרב, ככה למשוך את אותם אברכים צעירים, את אותם בחורים צעירים, למשוך אותם לכל מיני רעיונות, או יש להם רעיון אחר לעשות קורס של, של, של, של סופרים, שמעת? הם עכשיו רוצים שנלמד לכתוב ספרי תורה, תפילין, מזוזות, הם דואגים לנו פתאום, אנחנו מבטרים על הדאגות שלהם, אוי ואבוי, זה צריך להתרחק רבותיי, כי אם אתה חווה קשת, כל זה, איך אמר שלמה המלך, יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות, לצערנו הרב ככה, יש דרך ישר, יש אנשים מסכנים, תמימים, טועים אחריהם, זה נראה להם ישר, הנה מה, יש מזכורת טובה, עובדים כמה שעות ביום, אבל אחריתה דרכי מוות. כל המציאות הזאת, לא שהם דואגים לנו, הם רוצים לשלוט עלינו, כדי שלאט לאט לחלן כמה שיותר, להוציא מהתורה הקדושה את עם ישראל, ולעשות להפך. הם קוראים לכולל שלהם, אתם לא תאמינו, קוראים לכולל תורה מגנה ומצלה, ככה קוראים לכולל. התורה מגינה ומצילה. והם לא רק זה, הם כותבים בכולל כל מיני סיסמאות נחמדות שרגילים לומר אותן בישיבות. הם אומרים למשל, הרשמה לזמן אלול. בישיבה לא אומרים חודש אלול, אומרים זמן אלול. ויש זמן קיץ ויש זמן חורף. אז הרשמה לזמן אלול, הם אומרים. אני עכשיו זה, הם לא משתמשים בחודש השביעי, השמיני, התשיעי, זה חודש של גינם, חודש של אפריל, לא. הם אומרים לך, זמן אלול, תחשוב שזה אתה נמצא בישיבה, אוי ואבוי. ואיך נרשמים לכהל הזה רבותיי? יש מספר פלאפון נרשם. אתה יודע איזה פלאפון? פלאפון קשר. פלאפון קשר רגיל, 055-67. הבנת לצערנו הרב, איך הם מתעתעים, מתעתעים בעם ישראל. אז ברוך השם שרובם, לא רובם יודעים לסנן אותם, אבל לצערנו הרב כמה מתבלבלים, אתה רואה כמה תמונות הראו לנו, כל מיני אנשים חרדים, מכל הסוגים תדעו לכם, אתה רואה אפילו חסידים, עם פאות ארוכות, אתה רואה אותם איך לוקחים אותם שם, לצערנו הרב הולכים להתגייס בעמונות הרבים, עם כל מיני פיתויים כאלה שמבלבלים אותם, ובסוף הפרסום על הכולל, מה הם חותמים למטה, אם השם לא ישמור עיר, שב שקט שומר, איי איי איי, הם אכפת להם מהקדוש ברוך הוא, אכפת להם, שב שקט שומר, אוי אוי רבותיי, לצערנו הרב, לצערנו הרב, כל מיני סיסמאות כאלה של מילים, של תורה, ויש שם עוד כתבה אחרת, שיש קורס, יש קורס למפקדים החילונים, איך לדבר עם החרדים, כי השפה, הסגנון של החילונים, זה בר מינן, סגנון קלוקה לגמרי, אז איך אנחנו, איך החרדים התפתו אחריהם, זה לא שפה, אז לכן לימדו אותם כל מיני מילים, תבין, עושים להם שם קורס, ללמד אותם כל מיני מילים, אני יודע מה, כל מיני מילים שם שמו להם, במקום להגיד למשל ביטחון המדינה, אומר תגידו פיקוח נפש, אמרת אל תגיד ביטחון המדינה, תגיד פיקוח נפש, כל מיני דברים כאלה, במקום להגיד צריכים לנצח את הזה, לא אל תגיד ככה כוחותינו, לא אל תגיד כוחותינו, מה נגיד? שועת השם כרף עין, ככה הם כותבים, במקום זה תגיד שועת השם כרף עין, במקום המדינה זה תגיד פיקוח נפש, אוי ואבוי. אוי ואבוי, והם חותמים חנוך לנער על פי דרכו. אוי ואבוי רבותיי, מי שיקרא את זה יקרא את הבגדים שלו. איזה רשעים, איזה כתבות הם עושים. שונאי ישראל, אלה שונאים את התורה, תדעו לכם. אלה שונאים את הקדוש ברוך הוא, שונאים את התורה, שונאים אותנו. זה צרה ככה שמתלבש בהם, והם מבלבלים את העולם. בעיה שיש גם עוד אחד, שהוא יעני רב, יש לו פרק. שומע, יש לו פרק, מעיל ארוך, עם שתי כפתורים. הם קוראים לו הרב דוד לייבל, שם מרחם. הוא פותח כל מיני מקומות כאלו, שעושים כאילו ישיבה, עושים ישיבה, לומדים כמה שעות ביום, וכמה שעות גם כן, עושים דברים אחרים, של צבא, או דברים כאלה, אוי ואבוי. כל גדולי ישראל כבר רצו נגדו. אתם תראו אותו, הוא נראה חרדי לכל דבר. יש לו כיפה שחורה, יש לו זקן ארוך לבן, יש לו חולצה לבנה, יש לו מעיל ארוך, הפרק, כמו איזה רב גדול. השם מרחם, נקרא לכם את הלשון, שכתבו עליו גדולי ישראל, והנה בעת האחרונה, קם מטריס כנגד זה, וטענות כזה ושב ותולע עצמו בנימוקי כחש, בוקר סריקה, הוא פועל ביוזמות חמורות ומסוכנות, על מנת לשנות את צביון עולם התורה, ולמעט את לומדי התורה, הוא משפיע על שומעיו לסור מהנהגה דעת התורה, לחצוב בורות נשברים, ואף מסתייע באלו אשר תכליתם, להבד את היהדות החרדית השם מרחם, וכבר יצאו ולחמו כנגדו בזמנו גדולי הדור, רב סטיימן, רב חיים קנבסקי, הרב קרליץ, הרב אדלשטיין, והגדיל לפתוח מוסדות שעטנז לבני הישיבות. הוא עושה מערבב, שיהיה גם תורה וגם דברים אחרים. והוא זיוף גמור, ואף פועל להקים מסלולים בשם משמר התורה, כאילו הוא שומר על התורה, ובזה להביא לידי גיוס בני ישיבות, ואף מציג שכביכול דעת הרבנים מסכמת עמו. ועל כן איננו במחאה נמרצת והזרה, כי כל השקפותיו רוח רע ורוח זרה בקרם בית ישראל, וכלל יוזמותיו ומעשיו כוונתם להזיק לקרם ישראל. והם סכנה לעתיד עולם התורה. וכן יש להיזהר מלתת לו סיוע והכרה, ולמנוע ממנו להוציא זממו לפועל. הרחק מעליך דרכו. בכאב ובצער חובים גדולי ישראל. לבער את הנגע הזה, לצערנו הרב. זה נקרא, תדעו לכם, מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. הגמרא מסכת סנהדרין אומרת, דף צדיק ט', הגמרא שואלת, מי נקרא אפיקורוס? אז רב יוסף אומר, מי שאומר, מה יען אלן רבנן? מי שאומר, מה מועילים אליה בחורי ישיבות, אברכים, מה הם עושים? חממים את הכיסא, שותים קפה, שותים תה. אז הם, הוא מזלזל בלימוד התורה, לדידו הוא קראו, לדידו, לעצמם הם לומדים, מה זה מועיל לנו? שום דבר. לא מאמין בכוח התורה, אז הוא נקרא אפיקורוס. אומר לו אביי, אביי היה תמידו של רב יוסף, אומר לו אביי, זה יותר גרוע מהאפיקורוס. היי, מגלה פנים בתורה שלא קרא לך הוא. הוא לא רק אפיקורוס, הוא מגלה פנים בתורה שלא קרא לך. מה פירוש? מסלף, מגלה פנים, פנים זה כמו שיש להבדיל 70 פנים לתורה. זה 70 פנים אמיתיים. הוא מגלה פנים שקר, מגלה פנים בתורה שלא קרא לך. הוא עושה שקר את התורה. והוא אומר, איך הוא יענה? התורה אומרת, אם לא בריתי אמה בלילה, חוקות שמיים וארץ ושמתי. אם לא יהיה בריתי שזה התורה, אז לא יהיה שמיים וארץ. העולם לא יתקיים. רגע אחד יהיה תורה, העולם לא יתקיים. אז מה אתה מקשקש? מה הם מועילים לנו, אלה העוסקים בתורה? הם מקיימים את העולם רגע רגע. אתה אומר, מה מועילים לנו? לצערנו הרב. הוא כותב במכתב שלו, שבחורי ישיבות, מי שלומד תורה, הוא מגן רק על עצמו. הוא היה מחרדי הרי. הוא למד פונוביץ'. אתה שומע? אז הוא אומר, מי שלומד תורה, הוא מגן רק על עצמו. זה לא מגן על כלל ישראל. אוי ואבוי. כמה דבריו, מהבל ימעטו. כל דברים בטלים ומבוטלים. הגמרא מפורש מסכת בבא בתרא אומרת, כשבונים עיר, אז בני העיר כופים זה את זה, כופים זה את זה בני העיר, מה לעשות? לבנות חומה. כופים בני העיר זה את זה. מה עוד? כופים בני העיר זה את זה, לבנות חומה. מה זה כופים לבנות חומה? כל אחד נותן כסף. אם יש למשל 1,000 תושבים בעיר, כמה עולה החומה? 100,000, כל אחד ייתן 100 שקל. עולה 200,000, כל אחד ייתן 200 שקל. זה כופים בני העיר זה את זה לבנות חומה. עכשיו אומרת הגמרא, יוחנן וריש לקיש אומרים, כופים בני העיר, את מי כופים? רק את התושבים הרגילים. אבל אלה שעוסקים בתורה, אלה תמידי חכמים, תורתם ומנותם, בחורי ישיבות, לא צריכים לשלם על החומה של העיר. למה? הם החומה שלנו. הם שהם עוסקים בתורה, הם החומה שלנו. הבנת מה זה? שנאמר, אני חומה. ושדאי כמגדלות, אני חומה זו תורה שמגינה על העיר, ושדאי כמגדלות, אלו תמידי חכמים שהם מגדלי שמירה שמגינים על הדור, אומר רש"י, שעל ידי שהתמידי החכמים עוסקים בתורה, ומשפיעים תורה, עושים שיעורים, הם מגינים על הדור, מפורש בגמרא, אדם שלומד תורה הוא לא רק מגין על עצמו, הוא מגין על כלל ישראל, זה הכוח של התורה, שבזכות התורה כל העולם קיים, אז הוא מסלף את התורה. זה שאומר שהתורה מגינה רק על מי שלומד, אוי ואבוי לו. מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, שם ירחם. הגמרא בסנהדרין אומרת, אלמלא דוד שעסק בתורה, לא עשה יואב מלחמה. כלומר, כל ההצלחה של יואב בן צרויה, שעשה מלחמות וניצח, כל זה בזכות מי? דוד המלך שהשם עסק בתורה. אלמלא יואב דוד שעסק בתורה, לא עשה יואב מלחמה. שזכות התורה של דוד המלך עמדה לו ליואב לנצח במלחמות. עכשיו על זה מסביר המהר"ל מפראג, תראו איזה דבר נפלא. אומר המהר"ל מפראג, ולא היה סומך דוד על אנשי המלחמה, כי לכאורה, אלמלא דוד שעסק בתורה, לא עשה יואב מלחמה. ואלמלא יואב, איך דוד עסק בתורה? משמע שבזכות יואב דוד עסק בתורה, כי דוד הרי הוא עצמו היה מלך. הוא היה צריך לצאת למלחמה. והוא לא יוצא, הוא עוסק בתורה. אז בלי יואב, לכאורה לא יכול לעסק בתורה. אומר המהר"ל מפראג, לא היה סומך דוד על אנשי המלחמה כלל. אל תחשוב שדוד היה סמך עליהם, שבגללם הוא עוסק בתורה. כי זה מעשה גויים לסמוך על מלחמה. הרי נאמר, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם ולא נזכיר. אז מה פתאום שדוד יסמוך על יואב? מה פתאום? אך דוד היה סומך על תורתו. דוד המלך היה סומך על התורה שלו, ועל הצדקה שהוא היה עושה. כמו שאמרו בגמרא בבא קמא י"ז, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, אויביו נופלים לפניו כיוסף הצדיק, שנאמר, וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח יחדיו, אפסי ארץ. זאת אומרת, כל הניצחון של המלחמה, הוא דוד המלך, רק בזכות התורה. רק בזכות התורה, ורק על התורה אני סומך. צריך השתדלות בעד מה לעשות, כי השם ציווה לעשות השתדלות. אבל שחס ושלום אנחנו נבטח במלחמה, בעושה מלחמות, חס ושלום. וזה אומר, זה הכוונה שאברהם אבינו הלך להילחם עם ארבעה מלאכים, שניצחו את החמישה ולקחו את לוט וכו'. אז שם כתוב, וירק את חניכה ולידי ביתו, שבעונה עשר ושלוש מאות, וירדוף עדן. אומרים רבותינו, מה זה וירק? מלמד שהוריקן בתורה. הוריק להם את התורה שלו, דוד אברהם אבינו, לימד אותם תורה. וכמו שהשכל גובר על הגוף, כך על ידי התורה גוברים על אומות העולם. שאומות העולם כולם בעלי גוף, שאין בהם שכל של תורה. שמעת? אומות העולם זה גוף, בלי שכל. אין שכל של תורה. התורה, השכל גובר על הגוף. אפילו הגוף נוטה למשהו מסוים, אבל אם השכל אומר, לא, זה לא בריא לך, אז הוא לא יאכל את זה. יש אדם, לפעמים רוצה לאכול משהו, יש לו תאווה, יש לו תאווה לעשן, יש לו משהו, אבל זה לא בריא לו, הוא מתגבר, והוא לא עושה את זה. או בא לו איזה תאווה לאכול שוקולד, איזה טילון חלבי בתוך שש שעות, הוא אוכל, הוא לא אוכל, למה? השכל גובר על הגוף, גובר על התאווה. אומר, אומות העולם זה השכל, והתורה שאנחנו לומדים זה מה שגובר עליה. וזה מה שעשה אברהם אבינו, וירק את חניכיו, ילידי ביתו 18 ו-300, והרדוף עדן. בזכות התורה שלימד אותם, נצליח את כל המלאכים האלה. לכן אומרת הגמרא במכות דף י, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. בזכות מה? מי גרם שיהיו רגלינו עומדות איתן במלחמה? שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה. גם המדרש אומר, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. מה אומר המדרש? בשעה שיעקב מרכין בקולו, מה זה מרכין? נחלש בקולו של התורה, אז ידי עשיו שלטות. אבל בשעה שקולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות ובתי מדרשות, אין ידי עשיו שלטות. נמצא רבותיי, שחס ושלום אדם שמבטל את בחורי הישיבות, אין לך מסכן את החיילים יותר מהאנשים האלה. אלה לא אוהבים את החיילים, תדעו לך. כל אלה שנמצאים שם ומסיתים ומדיחים, אם זה בממשלה, אם זה בצבא עצמו, הם לא אוהבים את החיילים. כי הם מבטלים את התורה מעם ישראל, התורה שומרת עלינו. התורה, בזכות התורה, החיילים מנצחים. אלמלא דוד המלך שעסק בתורה, לא עשה יואב מלחמה, אומר ראשי לא ניצח. יואב לא היה מנצח במלחמה. למה? כי דוד המלך לא עסק בתורה. בזכות שהוא עסק בתורה, יואב ניצח. אז כל הניצחון שיש זה אך ורק בזכות לומדי התורה. נמצא שאם הם מפרעים ללומדי התורה, הם מסכנים את לומדי התורה, את החיילים. פשוט ככה, כפשוטו. לא רק זה, כל לצערנו הרב הפריצות שיש שם בצבא וכל הדברים האלה, הם מסכנים את החיילים. כי התורה אומרת מפורש, כי אדמה אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך. כמו הוא אומר, אני מציל אותך, אני מפיל לך את האויבים. אבל יש לי תנאי אחד, לתת אויביך לפניך, אבל יש לי בקשה אחת, מה? והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערב הדבר, שיהיה קדושה במחנה, קדושה, טהרה, יראת שמיים, לא יהיה דברים בטלים חס ושלום. והם עושים בדיוק להפך. הם עושים להפך, הם עושים להפך, לצערנו הרב. נמצא שהם, חס ושלום, מסכנים את החיילים. זה שהם מכניסים, רבותיי, חיילות לצבא, הם מסכנים את החיילים. מכניסים בהם ערס של אחנאי, מכניסים בהם את הסתרה הרע, את היצר הרע. וזה מה? ומה יעשה הבן ולא יחטא? איך אפשר שלא יחטא? בעמונות הרבים. מה, יש להם לב של פלסטיק? בעמונות הרבים. לכן אדרבה ואדרבה. אנחנו צריכים להיבדל מהאנשים האלה. היבדלו מתוך האנשים השוטים האלה, שאין להם דעת ולא תבונה. להיבדל מהדעות שלהם, מהדעות המשובשות. זה לצערנו הרב קומץ קטן, אבל הקומץ הזה רבותיי שולט. לצערנו הרב הקומץ הזה שולט במדינה. לצערנו הרב, זו המציאות. אז מה אנחנו יכולים? לבוח מזה? לכן כל אלה שנותנים להם שותפות, או כמו שהוא שהזכרתי אותו מקודם, כמה שיש לו מעיל ארוך ויש לו זקן, כל זה אוי לו ואוי לנשמתו. אתם יודעים, הגמרא מסכת יבמות דף קופתת, הגמרא אומרת, מה היא דכתיב? מה פירוש הפסוק? רע ירוע כערב זר, ושונא תוקעים, בוטח. מה פירוש המילים האלה במשלה? רע ירוע כערב זר, ושונא תוקעים, בוטח. מה פירוש? אומרת הגמרא, רעה אחר רעה, תבוא לתוקע עצמו לדבר הלכה. מה זה תוקע עצמו לדבר הלכה? אומרת הגמרא, מדובר בחכם שהוא מורה הוראות. לא מדובר באחד סתם, חכם שהוא מורה הוראות. והחכם הזה הגיע אליו שאלה בהלכה, הוא לא יודע בדיוק מה הדין, לא יודע, קורה, אדם לא יודע, מה המלאך, לא יודע. אז מה הוא רוצה? הוא מדמה את זה להלכה אחרת, אבל הוא לא ברור לו, זה דומה, זה לא דומה. ויש לו רב לשאול, והוא לא הולך לשאול את הרב שלו. זה נקרא, אומרת הגמרא, תוקע עצמו, תוקע את עצמו, הוא לא מזיז את עצמו, לך לרב, תשאל, אתה לא יודע אם זה ככה הלכה או לא. למה אתה תוקע את עצמך לדבר הלכה? תוקע את עצמו ובוטח בעצמו. זה אחד כזה, עליו נאמר, ושונא תוקעים, בוטח, תוקע את עצמו ובוטח בעצמו שהוא יודע את ההלכה, עליו נאמר, רע אירוע, רעה אחר תבוא, בר מינן. וזה, שכשזכרנו אותו מקודם, שהולך, יוצא חוצץ נגד כל גדולי ישראל. כל גדולי ישראל אומרים לך, שאסור לעשות את הדברים האלה. לערב את הבחורים עם מקצוע, לערב את הבחורים עם שעות של שירות צבאי וכל הדברים האלה, הוא לא אכפת לו כלום, הולך פותח מכללות כאלה, הוא פותח ישיבות כאלה, קורא לזה ישיבה, תעתע בבחורים, תעתע באנשים תמימים. תדעו לכם, פה ברוך השם, אתם יודעים את הדברים האלה, אבל לצערנו הרב, יש כאלה עשרות עשרות שטועים אחריהם, מעמונות הרבים, שמים בכל הפיתויים שלהם, מביאים, כמו שאמרתי לכם, איזה הצעות של כספים, הם עושים לך כולל, שמעת כולל שקוראים לו תורה, מגנה ומצלה, 8,000 שקל לחודש, והסעות, הסעות, אתה שומע, הסעות, מערים החרדיות, הסעות, יש כתוב, הסעות, כל בוקר הלוך חזור, וארוחות חמות, יעני, בקיצור, אתה מפנן, אתה מקבל הסעה, 8,000 שקל לחודש, בשביל ללכת איזה, ואיך שמה לך לכולל בצבא, אוי ואבוי, אוי ואבוי. דיברתי עם אחד, מישהו בכיר שם בעיינים בצבא, שהוא ידיע ירש המים, הוא אומר לי איזה רשעים אלה, הוא בעצמו אומר, הוא אומר תראה מה איך, הוא אומר אלה רמאים אלה, הוא אומר אסור להאמין להם, תזהיר את החברים שלך, אסור להאמין להם, הוא אומר, אלה אומרים לך ככה, הוא אומר מחר מחרותם חכה תראה, פתאום צריכים לעשות איזה, ללמד איזה קורס, ללמד איזה משהו, מביאים איזה מפקדת, מביאים איזה אישה, ומה קשר פה חרדים, לא זה חד פעמי, חד פעמי זה משהו שחייבים חד פעמי, אומר ככה הם, אומר חד פעמי, חד פעמי מביאים, ואחרי כתקופה עוד פעם זה נהיה חד פעמי, וחד פעמי אומר ככה מכניסים את הארס בליבם של הצעירים האלה, ככה, וככה הורסים אחד אחרי השני, ככה מורידים אחד אחרי השני בירת שמיים, לצערנו הרב, זה הצבא הזה, הנוכל, שהורסים כל חלקה טובה בעוונות הרבים, השם מרחם ועצים, השם מרחם ועצים, לכן רבותיי, זה שאמרנו, יש דרך ישר לפני איש, והחריטה, דרכי מוות, זה החריטה דרכי מוות שלצערנו הרב, הולכים ולוקחים את אותם בחורים, מי שיצא יקרא אחר כך שהבינו פה מעלון, רק בדשן מספר 277, איזה כתבות, איזה דברים, איך מתעתעים בלומדי התורה, איך מתעתעים, ויש אנשים לצערנו הרב, הרבה ברוך השם לא מקשיבים להם רובם, אבל לצערנו הרב יש כאלה שטועים אחריהם, טועים אחריהם בגדול, לכן אדרבה ואדרבה, אשרי אדם שזוכר רבותיי, להיבדל מאותם אנשים, מאותם שוטים שאין להם דעת ולא תבונה, ובעמונות הרבים הולכים ומקלקלים את החריל ומשחיתים את נפשם, ולהפך אנחנו צריכים להיבדל מהם, להודות להשם, שברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת, השתבח שבוע הקדוש ברוך הוא, נתן לנו תורה קדושה, תורה מתוקה בדבש ונופת צופים, אין כמו התורה שלנו, הם מקנים בנו, תדעו לכם מה אתה חושב, הם מקנים בנו, אין מאושר בעולם יותר מי שעוסק בתורה, הם מקנים בנו, הם לא עוסקים בתורה, שעוממים, מחפשים איך לקלקל, איך לחלן עוד אנשים, ולקלקל עוד את הדור בעמונות הרבים, הנה מה יוצא מהם, מה יוצא, איך תראה מה יוצא מהם מאותם אנשים, מה יוצא מהם, ריקים ופוחזים, איך תראה בחור היום ברחוב בן 25, ואיך תראה אדם שלומד תורה בן 25, מצא את ההבדלים, איך הוא הולך, כמו איזה טמבל, בלי, לא עושה כלום, כל החיים שלו, מבזבז את הזמן שלו בתאוות, בשטויות, מתאווה לתאווה ומתאווה לתאווה, ישן עד 12 בצהריים, קם, מבזבז את הזמן שלו, לא עומד זאת בחור ישיבה, בן 25, בדרך כלל כבר נשוי ברוך השם, גודל בתורה, מקיים את העולם בתורה שלו, יש 3-4 ילדים, ודאי, בטח, אם הוא זכה להתחתן מוקדם, יש לו שכל, הרוויח, ודאי, לכן, אדרבה ואדרבה, אשרי המדבר על אוזן שומעת, כל אלה שומעים אותנו עכשיו, יזירו את הילדים שלהם, יזירו את החברים שלהם, את המכרים שלהם, את הבני דודים שלהם, לא להתפתות, לא להתפתות בשביל כסף, בשביל כל מיני שטויות, איומים שלהם, מאיימים הרי, מאיימים כל הזמן, לא ייתנו לך משכנתה, לא ייתנו לך הנחות, לא תוכל להוציא רישיון, לא תוכל זה, ואנשים מסכנים, מתבלבלים, לכן אדרבה ואדרבה, אשרי אדם ששם לב לא להתבלבל, ופעיל הקדוש ברוך הוא שלא נקלם ולא נקשל לעולם ועד. עכשיו אנחנו נמשיך רבותיי, כמה הלכות שדיברנו בהם לאחרונה בעניין קריאת התורה. אז רק נסכם כמה דברים חשובים, שכשפותחים את ההיכל, אמרנו, פותחים את ההיכל, צריכים לפתוח גם כן את ספר התורה. פותחים גם כן את ספר התורה, כמו שמדויק מדברי הזוהר הקדוש, גם כן, פותחים שבאותה שעה שפותחים את ההיכל, כתוב בזוהר, נפתחים שערי רחמים. לכן באותה שעה עושים מי שברך. זה הזמן, למה עושים מי שברך? וכי הגבאי או הקורא בתורה הזה, הוא כבר נהיה בבסלי, שכל ברכה שלו זה כבר איי-איי-איי, אז מה עושים לו מי שברך? חזק וברוך. מה מי שברך? אלא לא. הכוונה היא שעת רצון. שעה שפותחים את ההיכל, וכל זמן קריאת התורה, אז זה נקרא שעת רצון. לכן באותה שעה מברכים את העולה לתורה, מברכים את הקונה פתיחת ההיכל, וכל זה, כדי שעת רצון. לכן רמז לדבר, גם כן אנחנו פותחים את ספר התורה בעודו בהיכל. לא רק שמוצאים אותו לטבע, כמו שיש כאלה, מוצאים אותו סגור, משאירים אותו סגור עד הטבע, לא. פותחים אותו כבר בהיכל. לפני שמתחילים בירך שמה, פותחים את הספר בין בשני וחמישי, בין בשבת, אין דווקא בינה. גם בשני וחמישי, לפעמים נגיד, אומרים, זה פרק תהילים. אנחנו נוהגים לומר, כל בוקר בלי נדר, שלושה פרקי תהילים. אם יום רגיל, אז אחר כך אנחנו שובח. אם זה שני וחמישי, בפתיחת ההיכל, אומרים שלושה פרקי תהילים, בהצלחת עם ישראל, בהצלחת בחורי הישיבות, האברכים העיקריים, שכלוכו יבטל מעלינו כל מיני גזרות קשות ורעות, יפר עצתם של מלכות הרשעה, בעזרת השם, מהרה תעקר, ותשבר, ותחלם, ותכנעם, ותשמידם, ותשפילם. פה אנחנו עם מרוקאים. פה אפשר להגיד את הנוסח של המרוקאים בדרכי אבות, ותשמידם, ותשפילם. זה מותר בעמידה, לא תוסיף בעמידה, אסור להוסיף מרן אמר. בשפות שלא כתובים, חזל לא תקנו אותם, אסור להוסיף בשפות. אבל זה עכשיו בתפילה, בהיכל, תגיד, מלכות הרשעה, מהרה תעקר, ותשמידם, ותשפילם. ואז, כמו שאמרנו, להצלחת אחורי הישיבות הברכים העיקריים, להצלחת החיילים, אנחנו מזכירים מדי, שחזרו לבתינו חיים טובים ושלום, להצלחת כל הרווקים, הרווקות, כמה לצערנו הרב רבותיי, אתה רואה מלא מלא בחורים רווקים, והשבוע הייתי באיזה חתונה, שרם ישראל, ואתה רואה מצד שני כל מיני בחורים שכבר גדולים, בין 26, 27, ומזכירים, לא יודע, לא שלא רוצים להתחתן, רוצים, אבל לא, לא הולך, לא הולך כפרת עמונות, מנסים כל מיני, זה לא הולך להם, שמרחם איזה. צריך להתבעיל הקדוש ברוך הוא, פעם לא היה ככה. פעם, מתחתנים אחד אחרי השני, ברוך השם.

כל ימיו ניצול מיורי עבירה. הייתי בחתונה שמה, וזה בחורים מישיבה ששמה לא מרשים להתחתן מוקדם. ברוך השם, אותו חתן זכה, ברוך השם, לפני גיל 20, זכה להתחתן, זכה לסיים את כל השס, ולפני גיל 20, וברוך השם, בן פורת יוסף, תחן טוב, יושב עוסק בתורה, אשריו ושחלקו. ואם עצמם, אחרי שורים, אנחנו מקנים בו, מקנים בו, אתם מקנים בו, אז בכלל, תהיו כמו, תתחתנו גם אתם לפני גיל 20. אבל הם עושים כל מיני חשבונות, זה טעות. צריך אדרבה ואדרבה, כמה שיותר אדם מזרז את בניו, להתחתן כמה שיותר מהר. אם הגמרא אומרת, מי שמתחתן לפני גיל 20, ניצול כל ימיו מאירועי עבירה. זה קל בעיניך, תגיד לי. אדם הזה ניצול כל ימיו מאירועי עבירה. מי יכול להבטיח? ישראל. מי יכול להבטיח דבר כזה? ניצול כל ימיו מאירועי עבירה. מי יכול להבטיח דבר כזה? אז איך אדם יוותר על הדבר הזה? איך אדם לא יזרז את בניו, השכם מערב, כל הזמן נכניס להם בראש, שזרת השם תתחתנו לפני גיל 20, כמה שיותר, גיל 18, 18 וחצי, 19, יאללה, לא לחכות, לא לחכות. והבנות כל שכן, הבנות בגיל 17, בגיל 17, צריך לזרז אותם, כמה שיותר מהר. כמובן, מעל הכל תפילה, רבותיי, האדם יעשה השתדלות בלי תפילה, אומר הסטייפלר, תפילה זה כבר 70% מההצלחה של האדם. 70%! 30% זה השתדלות, אבל 70% אומר זה, סעתא דשמיא הגדולה של התפילה. לכן נחזור לעניין. אז אמרנו שפתיחת ההיכל, גם שאנחנו קוראים תהילים להצלחת עם ישראל בפתיחת ההיכל, בשני וחמישי פותחים את הספר תורה. למה? לרמוז את העניין של שערי רחמים פתוחים בשמיים. לכן גם כן פותחים את הספר התורה, כדי אומר הזוהר הקדוש, ומעוררים את האהבה למעלה. מעוררים את האהבה למעלה, יש את המחשבה הקדוש ברוך הוא. כך אומר הזוהר הקדוש. לכן לא צריך להתחכם. יש בתי כנסת, סוגרים את ספר התורה. תפתח את ספר התורה, כמה זה דבר חשוב. אחר כך, כשמוצאים את ספר התורה, שמים רימונים. האמת שבעיקר רימונים, מה שנהגו עונם זה יותר בשבת. בחול לא כל כך נהגו ברימונים, אבל בשבת נהגו לעשות רימונים, וכמו שאומר רבנו ארי, הביא את זה רבי יוסף חיים בספר בשו"ת רב פעלים, ששמים שני רימונים בספר התורה. אחד מימין, אחד משמאל. מימין, למה? לרמוז על החסדים. ושמאל לרמוז על הגבורה. לכן הוא אומר ששם, מי ששם את הרימונים, יכוון שהחסד דורה ימינה, גבורה דורה שמאלה. כך אומר רבי יוסף חיים בשם רבנו האריזל. היום יותר נהגו העולם לתת את הרימונים לילדים קטנים. יש נגיד ילדים קטנים שבאים לתפילה, אז מוכרים להם את הרימונים. הירושלמים מוכרים את הרימונים. אבל יש אנשים בבית הכנסת שלא מוכרים רימונים. לא מבינים את המעלה, לא יודעים מה המעלה של הרימונים. מעלה... מעלה של הרימונים יותר גבוהה, יש חושבים ככה, יותר גבוהה כמעט מהקמת ספר התורה, אבל זה לא מדויק, אבל יש בזה מעלה גדולה. יש בתי כנסת שמוכרים את הרימונים יותר מהקמת ספר תורה, ראיתי כמה כאלה, שהחזן מגיע לרימונים והוא כולם זזים, אבל זה חשוב מאוד, אבל לא כמו יותר מהספר תורה, ספר תורה עלית על כולנה, זה ודאי. כל פנים זה מעלה גדולה, שאדם יזכה ברימונים, אם אתה נמצא בבית הכנסת שלו, שלא קונים רימונים, לא בוחרים רימונים, אז בכבוד, אתה עצמך, תיקח את הרימונים, הבנת אוריאל, אל תחכה שזה, לא בוחרים את הרימונים, תגיד לגבי, תן את הרימונים, אני רוצה לזכות בהם, זה כבוד גדול, יש בחורים צעירים, בני 13-14, הוא כבר עשה בר מצווה, מביאים לו רימונים, לא, הוא מתבייש לקחת, מה, אני ילד קטן? אחד כזה פעם עשיתי, לא מתאים לו את הילד קטן, אתה איש גדול, גדול, גדול, אתה גדול מאוד. לקחתי את הרימונים, אמרתי לו, אני אזכה במצווה. רצינו לכבד אותך, אתה לא רוצה, אני אזכה במצווה, עד רבה. זכות, כשאני רואה בחורים כאלה, אני מדלג עליהם. אני לוקח את הרימונים בעצמי, זוכה, ברוך השם, להסיר רימונים, זה מעלה גדולה, בטח זה מעלה גדולה. רבנו ארי, הוא משבח כל כך את מעלת הרימונים, איך אדם יפסיד רימונים? לכן, עד רבה ועד רבה. כל אחד יחטוף את מצוות הרימונים ואשרי חלקו. אחר כך, מוציאים את הספר תורה, זה שזכה בהוצאת הספר, אוחז בספר תורה בצד ימין. כי נאמר בפסוק, מימינו אש דת למו. מימינו, צד ימין, אש דת, התורה נמשל אש. אז לכן מוליך את זה בצד ימין, שלא בזרוע ימין, לא מתאים לאחוז את זה, לא באמצע ולא בצד שמאל. התורה בצד ימין, לכן, יתה את זה כמה שאפשר יותר לצד ימין, וגם כן מוליך את ספר התורה כשהוא פתוח. לא כשהוא סגור, מוציא את ספר התורה פתוח. כך דעת רבנו אריזל, כך אומר רבן איש חי. רק מרן, רבנו עובדיה מוסיף, שמנהג ב...

0: ירושלים וגם בשאר ערי הארץ, המנהג פשוט בכל בתי הכנסת שגם אחר קריאת התורה מחזירים את ספר התורה להיכל כשהוא פתוח לעיני כל העם. ואומר הרב, והן עתה בא חכם אחד מבבל ירושלים והנהיג בבית הכנסת שהוא מתפלל להחזיר ספר תורה סגור. למה? כי ככה היה מנהג בבגדד, אז הוא מעתיק את זה גם לארץ ישראל. וכמה תמידי חכמים קראו תגר עליו שיריב עוז לבטל מנהג ירושלים. אם המנהג בירושלים, אתם יודעים, מנהג בירושלים זה לא סתם מנהג, מנהג של ירושלים, למה לא אומרים מנהג תל אביב? למה לא שמענו מנהג דימונה? מנהג חולון? שמעת מה דבר כזה? דברים כאלה. למה יש מנהג ירושלים? כי ירושלים היו בה תמיד גדולי הדור. גדולי ישראל גרו בירושלים. אז לכן יש מנהג, או מנהג צפת, או מנהג חברון. כמקורות האלה היו הרבה גדולי עולם. אז יש מנהגים של המקומות האלה. ומנהג ירושלים, כותב הרב, היה מאז ומתמיד להוציא ספר תורה פתוח וגם להחזיר פתוח. והוא בבגדד, לא נהגו ככה. אז איך אתה בא מפה מבגדד ומשיינו מנהגים? אסור לשנות מנהגים. הוא כבר אמור, הוא עושה חדשות, בא מלחמות. עכשיו, ובאמת הטעם לדבר הזה, כי לכאורה לפי רבנו הרי משמע, שרק בהלוך. אז כותב הרב בשם רבנו עובדיה הדיה עליו השלום, בעל שוט עסקיל עבדי, שהיה גבר הרבה, שהוא כותב שנכון, שלכאורה היה צריך להוציא ספר תורה פתוח, רק בגלל, רק בהוצאה, אבל בחזרה לא. אבל כותב הרב עסקיל עבדי, כיוון שיש הערה קדושה באותיות, יש הערה קדושה באותיות של ספר התורה. וההערה הזאת היא מתגלית בשעה שפותחים את ההיכל, פותחים את הספר התורה, מתגלית ההערה הקדושה הזאת היא באותיות, וההערה הזאת היא מתגלית כל כמן הוצאת ספר התורה וקריאת התורה. אחרי זה נגמרת ההערה. זה הערה, הערה שאנחנו לא מבינים את זה, אבל כך כתוב, שיש הערה של קדושה באותיות. ההערה הזאת היא אבל, יש שעריות, אומר הרב, שכמו שירי מצווה, מעקבים את הפורענות, נכון? כמו שהגמרא אומרת, המסכת סוכה, שבחג הסוכות מנענעים את הלולב. אז מהדין, כאילו מדין התורה, לא חייבים לנענע לולב. בתורה לא כתוב לנענע לולב. בתורה כתוב, לקחתם לכם ביום ראשון פריץ אדם. מה זה לקחתם? לקחת, להגביע. מדעה גבהה, נפק בעומד הגמרא. הגבעת את ארבעת המינים, זהו, קצת על ידי חובה. לא כתוב לנענע. ואנחנו מנענעים. עושים הקפות, מעלה, מטה, ימינה, שמאלה, מזרח, מערב, מה זה כל זה? אומרת הגמרא, זה נקרא שיירי מצווה. כלומר, זה לא חלק מהמצווה עצמה, אלא זה השיריים של המצווה. והשיריים האלה, מי שעושה אותם, מעכב את הפורענות. אתה יודע מה זה מעכב פורענות בר מינן? אומרת הגמרא, חס ושלום, נגזר בראש שנה, יש רוחות רעות בעולם, יש תללים רעים, גשמים לא טובים. בזכות הנענועים האלה, זה מבטל את הגזרות מעם ישראל. שיירי מצווה מעכבים את הפורענות. לכן תראו במוצאי שבת, מה אנחנו עושים? אחרי ההבדלה, אתה עושה הבדלה, אתה שותה את היין, ישאר מעט יין בסוף בקוס, נכון? מה עושים בזה? כותבים הגאונים, לפני 1,000 שנה. לוקחים את זה, ממלאים מים בקוס, ואחר כך, בקוס של ההבדלה, אתה ממלא מים, ואתה לוקח את המים האלה, שים אחד ביד, תרחץ את הפנים 3 פעמים. שים... ותגיד, שיירי מצווה מעכבים את הפורענות. עושים עוד צד, שיירי מצווה מעכבים את הפורענות. פעם שלישית, שיירי מצווה מעכבים את הפורענות. 3 פעמים יעשה ככה, וזה חשוב, אחר כך רוצה לשטוף את הפנים עוד פעם, כי פעמים זה קצת דביק מהיין. אבל זה הגאונים כותבים, מי זה גאונים? זה לפני 1,000 שנה. המורדכי מביא את זה, את תלמידו של הראש. כמה זה דבר נפלא, מרן מביא את זה מחזון עובדיה. אז כמה זה דבר חשוב? זה נקרא שיירי מצווה מעכבים את הפורענות. מה זה מעכב פורענות? חס ושלום, על שונאי ישראל, יש לו איזה עבירות, יש לו איזה משהו שצריכים חס ושלום לעשות לו איזה, חס ושלום איזה בר מינן, השם אצלנו, איזה גזרה. אבל בזכות שהוא עושה את הדברים האלה, מעכב את הפורענות. השם אצלנו. אדם יודע לפעמים במה הוא ניצל? חס ושלום יש עליו איזה כתרוג בשמיים, בר מינן, איזה השם מרחם שלו ולא יהיה לאף אחד בישראל. אבל בזכות שהוא משתדל בשיירי מצווה האלה. אז מה הוא עושה? מעכב את הפורענות. השתבח שבוע הקדוש ברוך הוא. אז כמה זה דבר נפלא? למה אדם מזלזל בזה? כמה זה חשוב? לכן אומר רבי עובדיה הדיה, אומר, תדע לך, ספר תורה שאתה מחזיר פתוח, ויש פה שיירי מצווה, שיריים של ההערה של האותיות, הקדושות שיש בספר התורה, וכשאדם מסתכל על זה, זה מקדש את העיניים שלו. זה כמו, אתם יודעים, אתם יודעים שבעזרת השם עוד חצי שנה מה יש? חנוכה. אתה יודע שעוד חצי שנה חנוכה? בעזרת השם? מתקרב. עוד מעט כבר עוד 50 יום וכבר זה סליחות, בן אדם עליך נרדם, ואחרי זה בעזרת השם יתברך 80 יום, מה יש אחר כך בעזרת השם ראש השנה, ואחרי זה בעזרת השם עוד 100 יום יש סוכות, כבר סוכות מגיע, בעזרת השם יתברך, ואחרי זה קצת חודש וחצי אחרי זה חנוכה, אז הנה אוטוטו כבר מגיע חנוכה, הבנת? בחנוכה מה יש דניאל, מה יש בחנוכה? יש את האש של הנרות שדולקים, אז כמה רבותינו יגדילו במעלה להסתכל בנרות שדולקים, בפרט בחצי השעה הראשונה, בפרט, גם אחרי זה, אבל בחצי שעה הראשונה, זה המצווה עצמה, שאתה מסתכל ומתבונן, כמה זה משפיע, אומר הרב, כמה זה משפיע על האדם, לקדש את עניו, וגם אחרי חצי שעה, זה נקרא שיירי מצווה, מעקבים את הפורענות, שמעת מה זה? שיירי מצווה, אז כמה שיירי מצווה, הקדש ברוך הוא מזכה אותנו, שם זה גם עוד מעלה, בחנוכה יש מעלה, שעצם הראייה, של האש, של הנרות, מקדש את העיניים של האדם, כמו ציצית, שאנחנו לוקחים ציצית, מה אנחנו עושים? ועשו להם ציצית, מנשקים, הוריתם אותו מנשקים, כמה פעמים מנשקים את הציציות, מסתכלים בציציות, מה יש בזה? הארה, הארה של קדושה, אז אדם מסתכל בציציות, מקדש לו את העיניים שלו, לכן כתוב להעביר על העיניים, ולנשק כל זה, מקדש את העיניים שלו, כמה זה חשוב, שאדם ידקדק בדברים האלה, רבותינו אמרו את זה, אם רבותינו אמרו, למה תזלזל בזה? תעשה את הדברים שרבותינו אמרו. לכן כמה זה חשוב שאדם ישים לב גם להחזיר ספר תורה פתוח, ועל ידי זה לקיים את המנהג ישראל קדושים שהיה מאז ומתמיד בארץ ישראל, המנהג להחזיר ספר התורה פתוח. לכן, היום אני יודע שהרבה בית הכנסת לא עושים ככה, אבל אם אדם בעדינות יכול להשפיע, אם יש רב במקום, זה הכי פשוט. רב שבקי בספרי מרן, יודע את ההלכה שמרן כתב, מרן חזר על זה כמה פעמים, גם ביבי עומר חלק זין, גם בחזון עובדיה בשבת, וגם בהליכות עולם כתב את הדברים האלה, אז וגם ביחווה דעת, אז כמה פעמים מרן חזר על ההלכה הזאת, להוציא ספר תורה פתוח, להחזיר פתוח, ואתה הולך לרב הזה, ומראה לו, אתה לא יודע איפה יבי עומר, תיקח עובר את סדר היום בהלכה ובהגדה, עמוד 319, ותראה לו שם את המקורות, בפנים, תפתח לו יביע עומר, תפתח לו יחווה דעת, תפתח לו את הכל, תראה לו, הנה הרב פה כתוב ככה, פה ככה, פה ככה, אם הוא אמיתי, אז הוא אמור לקבל, אם הוא לא אמיתי, אז יש לנו בעיה, אבל אם הוא אמיתי, הוא אמור לקבל. עכשיו, יש כאלה אנשים טובים, באמת אמיתיים, אבל הבעיה, שיש להם ציבור לפעמים, לא כולם אנשים נעימים ונוחים לקבל את השינוי מהרב. אם יש ציבור שהוא נוח, ובפרט ציבור צעירים, הם זורמים. אז הרב אומר להם, תשמעו, עד היום אנחנו היינו ספר תורה סגור, הנה עכשיו למד יביע עומר, יקרא להם בפנים את ההלכה, ואז לאט לאט נסביר להם כמה זה חשוב, וישנה להם את המנהג, בלי מחלוקת, בלי כלום, זה הכי טוב. ככה ראוי ונכון לעשות, ככה מרן בעצמו עשה בכמה וכמה מנהגים, שמרן הגיע לתל אביב, הרב ראשי לתל אביב בזמנו, אז הוא ראה שיש להם מנהג קצת משונה, ברוך השם, מנהג הזה כמעט, כמעט השתקח היום, כמעט. יש בודדים אולי שממשיכים אותו בכוח. מה המנהג הזה? שעושים ברכת כהנים, אז הכהן, הרי החזן, השליח ציבור, הוא מקריא, אמור להם התורה, הוא מקריא, יברכך, חוזרים יברכך, השם, השם, וישמעך, וישמעך, חוזרים. אבל יש מנהג של עדות מסוימות, שאת המילה הראשונה של יברכך, השליח ציבור לא מקריא, אלא ישר, הם מברכים, ואיך את עמו ישראל באהבה, הציבור עונים אמן, ישר הם מתחילים הכהנים בעצם יברכך. בלי להגיד, בלי שהשליח הציבור יגיד להם. וזה מנהג, יש לי זה עבר לסמוך זה ודאי, אבל המנהג יותר טוב, שהשליח הציבור יגיד יברכך, והם יחזרו אחריו. ואז מרן שהגיע לתל אביב ראה שהם לא נוהגים ככה בבית הכנסת שלו. הם נוהגים כמו המנהג האחר, שהכהנים בעצם אומרים יברכך. אז מרן חיכה להזדמנות ככה, לא על השבת הראשונה שהוא בא לשמה, חיכה קצת איך אומרים? כשבת המלך על כיסו, שישב ככה כמה שבתות, הגיעה פרשת נשוא. פרשת נשוא, שם יש בתורה ברכת כהנים. ואז תוך כדי הדרשה שיש ברכת כהנים, הסביר מרן את ההלכה, ואמר להם לכהנים שישימו לב מעכשיו עד רבה. ישנו את המנהג למנהג יותר טוב, הסביר להם גם את הטעם של המנהג, וברוך השם קיבלו את הדברים עד רבה. אז כמה זה חשוב. או מנהגים למשל בתשעה באב. יש נוהגים בתשעה באב, להניח תפילין במנחה, לא בשחרית. כך היו נוהגים גם כן בתל אביב בזמנו, לפני 60 שנה, 70 שנה, שהיה הרב עוזל, היה הרב ראשי לתל אביב, וכשהוא בא לשם, הוא ראה שהם נוהגים להניח תפילין בתשעה באב, לא בשחרית, רק במנחה. והוא שינה להם את המנהג הזה. שינה להם את המנהג, להחזיר עטרה ליושנה, להניח תפילין בשחרית. והרבה בתי כנסת, ברוך השם, בזכות זה, שינו, כמו שמרן, רבינו עובדיה היה מזכיר. גם פה אנחנו, ברוך השם, זכינו פה לשנות כמה מקומות. בעבר שבאתי לפה לפני 14-15 שנה, היו מניחים תפילין רק במנחה, לא בשחרית. וברוך השם, דיברנו על ליבם, ויאמר לזכותו של הגבאי, אומר לי, זהו, הרב, קראת עכשיו חזון עובדיה, קיבלנו. מהיום הניחו תפילין רק בשחרית, לא במנחה. וברוך השם השתנה המנהג מאז בהרבה בתי כנסת. ברוך השם, כמה זה חשוב הדבר הזה, שאדם זוכה להחזיר עטרה ליושנה, אין לך מידה טובה ממנה. אבל זה בתנאי, כמו שאמרנו, שהציבור יש להם אוזן קשבת, מקשיבים, שומעים, מקבלים, זה ציבור מיוחד ממנו. אבל יש ציבור כאלה שבאים לך ככה עקשנים, לא מוכנים לוותר שום דבר. אתמול הייתי, בעבורות, וזה בית אבלים אחד, לא יודע מאיפה הגיע המנהג הזה שלהם. אחרי, כתוב בהלכה, שאחרי תפילה, אחרי שחרית, אחרי מנחה, אחרי ערבית, עושים צידוק הדין. ידעו מפרש את הצידוק הדין. אני רואה שם, לא התערבתי להם, אמרתי, לא יודע, העדה, יגידו לי, העדה שלנו ככה, שתקתי. אבל זה לא נכון, זה נגד ההלכה. הם לא עושים צידוק הדין. הוא פותח, אולי זה, אולי טעות קרה, לא יודע. הוא קורא לך השכבה. עושה, מה השכבה? השכבה, השכבה זה כל השנה תעשה השכבה. אבל צידוק הדין עושים בשבעה. יש מצווה שהאבל מצדיק עליו את הדין, השם ירחם. צידוק הדין זה כתוב בשולחן ערוך מפורש. והוא לא יודע, אותו אחד לא עשה צידוק הדין. עושה השכבה. וגם איזה השכבה עושה? השכבה שכתובה בסידורים הארוכים האלה, שאסור לומר את ההשכבה הזאת. כל מיני מילים בארמית, שם כתוב מילים, אפילו על גדול בישראל, מרן אמר לא להגיד השכבה כזאת. ההשכבה הארוכה הזאת יש בה כל מיני מילים, שמשמעות הדברים, שכאילו אותו נפטר, היה כזה חסידה, קדישה, במעלת קדושים, במעלת... מה מעלת קדושים? אתה יודע מה הוא היה בכלל? שאתה עושה אותו מעלת קדושים? אתה במקום זה, אתה מקטרג עליו. לפעמים עושים את זה אפילו על אדם לא דתי בכלל. עושים לו השכבה, ומעלת קדושים. מה איזה מעלת קדושים? חילל שבת, מעלת קדושים, בר מינן. אתה מבין מה זה? זה שיבוש שלצערנו הרב, אנשים כאלה באים, עושים השכבות, עושים זה. יש אחד לפחות, פעם מרן היה אומר, יש אחד, חכם של בית הקברות. אתה יודע מה זה חכם של בית הקברות? זה החכם שיודע לעשות השכבות. זה, עכשיו אני מבין למה זה נקרא חכם, כי גם זה, גם חכם שעושה השכבות ודורש למתים, דורש בהזכרות, הוא גם צריך להיות, הוא לא צריך להיות חכם בקי בהלכה, אבל הוא צריך להיות חכם כדי לדעת מה לדרוש, וגם איך עושים השכבה. אבל אני רואה שהיום יש גם חכם של בית הקברות לא יודע לעשות. איזה השכבה עושה? מה שצריך לעשות צידוק הדין הוא לא עושה. והשכבה הארוכה הזאת עושה, מה אתה עושה? למי? אפילו לבבא סאלי מרן לא היה עושה השכבה כזאת. גם כשמרן נפטר, לא עשו אף פעם השכבה ארוכה. עשו השכבה קצרה. זהו, רק פסוקים, מהתחלה זה אפשר להגיד, פסוקים. והחוכמה מעין תמצא ואיזה מקום מינה, על זו חזים וחבות, זה פסוקים מעל, מה אפשר להגיד פסוקים. אבל לבוא להגיד, וגם את זה את הפסוקים למי אומרים? שהיינו עושים השכבה למרן, השכבה לרב יורם, עושים בבא סאלי, עושים דבר כזה. אבל לכל אחד, יש את הנוסחה פשוט, אמר חיים הכל באותיו, הוא יחוס ואמר חזק וברוך. מעלת קדושים, מעלת ניצוצים, מעלת פרחים, מעלת זה, מעלת זה. זה לא טוב, לא טוב. לכן צריך לסדר את הדברים. כמו שאמרתי, ברגע שיש רב בציבור אמיתי, שיודע איך להסביר את ההלכה, אז בדרך כלל הדברים האלה לא קורים. אבל לצערנו הרב, שאין מי שיניג, ואין מי ידריך, ואין מי אומר מה תעשה ומה תפעל, אז אלא, כל אחד מושך לאיזה כיוון אחר. או יש למשל עדה שנוהגים, שנפטר להם בר מינן מישהו, כל השנה הוא עומד בקדיש. כל השנה עומד. מה אתה עומד כל השנה בקדיש? חזן, לא שהוא אומר קדיש, זה ודאי. הוא אומר קדיש. אבא שלו נפטר, הוא אומר קדיש כל השנה, ודאי, חייב. אבל נגיד דוגמה למשל, הוא מתפעל עכשיו שחרית. הוא לא חזן. החזן אומר קדיש של יוצר אור. יש חצי קדיש עם ברכו, הוא עומד. כל הקדיש הוא עומד. מה אתה עומד בקדיש? לא צריך לעמוד. היה בן איש חיים מביא משות רב פעלים, שהיה מנהג פעם, הרי אתם יודעים פעם, כל הערים, הודו, פרס, כל אלה, היו שואלים שאלות רבי יוסף חיים, בן איש חיים. אז הוא מביא הרבה שאלות מהודו ופרס. אז הוא כותב שם, שאלו אותו מהודו, שיש להם מנהג, שאם נפטר בר מינן מישהו, אז כל הקדישים של התפילה, לא רק החזן אומר, גם האבל, כל השנה אומר את הקדיש. החזן עולה חזן, הוא אומר קדיש של ברכו, יוצר, גם הוא אומר קדיש. יש לך קדיש אחרי התפילה, אחרי החזרה, גם הוא אומר קדיש. ככה שאלו את הבן איש חי. ככה, שאלו את הבן איש חי. זה כנראה הודו שלפני הבן איש חי נפטר כבר לפני 130 שנה, אז זה הודו של פעם, תשמע טוב. זה תשמע טוב, זה הבן איש חי כותב ששאלו אותו מהודו, והוא הסביר להם שזה מנהג לא נכון. שהסביר להם זה מנהג לא נכון, רק לא לעשות מחלוקת. זה ודאי, מחלוקת לא שווה. אבל זה מנהג לא נכון להגיד את הקדיש. אז כנראה שמזה יצא שאחרי אולי שמעו בסוף לבן איש חי, והפסיקו להגיד את הקדיש כל אחד. אז נשאר להם כנראה שעריות של הקדיש, שערי מצווה, לעמוד. בסדר, זה איך אומרים? כנראה אולי יהיו שם איזה רבנים, הרי אתם יודעים שהרבה רבנים, הבן איש חי, לא רק הבן איש חי, רבו של הבן איש חי, רבי עבדאללה סומך, הוא שלח חכמים להודו. כשאני הייתי גר בביתר, היה שם איזה יהודי אחד יקר, רודי, שהיה בקי במנגינות של עראקים. איזה מנגינות? וואלק, מאיפה אתה יודע את המנגינות האלה? מה לך למנגינות האלה? אז הוא היה אומר שהיו באים כל מיני חכמים מבגדד, והגיעו להודו, והיו הרבנים שלהם, והיו מכניסים להם גם מנגינות בתפילה. וזה חשוב מאוד, אדרבה ואדרבה, מכל מלמדי, השכלתי. אז כנראה שאולי החכמים האלה יעשו להם סדר, שלא יגידו את הקדיש אחד עם החזן, אתה לא חזן, אבל לעמוד שעמדו, זה אישור להם. אבל היום שאנחנו ברוך השם נמצאים בארץ ישראל, ואנחנו יודעים שזה לא הלכה, הלכה שמי שאומר, החזן אומר את הקדיש, החזן עומדו, לא צריכים כל האבלים ברמינה לעמוד. לכן אין צורך היום שאדם שהוא נמצא בתוך איזה אבלות או משהו כזה, לעמוד, אין צורך בזה, מיותר, לא צריך. אשכנזים שעומדים בקדישים שלהם, זה בגלל סיבה אחרת, לא בגלל זה. אבל גם זה הם עומדים, גם זה רק עומדים בחצי קדיש הראשון, וגם לא כל האשכנזים. וגם זה הבית יוסף דחה את זה בכל וכל, שאין איזה מקור לדבר הזה, אבל זה מנהג האשכנזים, איך אומרים באשכנזים, אנחנו לא מתערבים. אבל ספרדים שלנו, הודים, למה שעשו מנהגים שונים? אדרבה, הפוך, יש כתוב במסכת דרך ארץ, עמוד בין העומדים ושם בין היושבים. מה פירוש? שכולם עומדים, תעמוד. שכולם יושבים, יש שם עוד כמה דברים מעניינים. אל תהיה ישן בין הערים, ואל תהיה ער בין הישנים. יש שם כמה, בכל אופן אתה שומע, אז זה, שכולם יושבים, תשבים כולם. שכולם עומדים, תעמוד. לכן, לא צריך. שהחזן אומר קדיש ברכו, או תתקבל, או כל מיני קדישים שיש, לא צריך, לא צריך לעמוד. מי שאומר את הקדיש, חזק הוא ברוך יעמוד. מי שלא, הדין הוא שלא צריך לעמוד, די שיגיד את הקדיש, שהוא בתוך שנה יאמר את הקדיש. אז זה שאמרנו רבותיי, לכן מוציאים ספר תורה פתוח, מחזירים אותו פתוח, מלווים את ספר התורה, מאוד חשוב רבותיי, שכל אחד ואחד יזיז את עצמו מהכיסא שלו, ללוות את ספר התורה. גם בהלוך וגם בחזור, גם בחזור. זה כבוד של הספר תורה. לא שזה שמוליך לספר תורה הולך לבד, וחוזר לבד, זה לא מכובד. תבוא אתה גם כן, ללוות את ספר תורה זה כבוד של התורה. כי מכבדי, אכבד. אדם שמכבד את התורה, הוא מכבד את הקדוש ברוך הוא. גם אם יש ילדים קטנים, כתוב במסכת סופרים, שלוקחים את הילד הקטן, מרימים אותו, שינשק את ספר התורה. לא מורידים את ספר התורה לילד, זה אסור. הבאת את הילד שלך, בתנאי שהוא לא מפריע, הוא מפריע, שח אותו הביתה. אבל ילד דעתן שיושב, או שהוא ילד קטן כזה שהוא חמוד, יושב, לא מפריע. עכשיו הגיע ספר תורה, קח אותו, תרים אותו שינשק את ספר התורה, כמה זה דבר חשוב ודבר נפלא. ועוד דבר חשוב, להביט בספר התורה בשעה, להביט בספר התורה בשעה שמוליכים את ספר התורה, תסתכל, שעושים, וזאת התורה ששם יושב בני ישראל, זאת התורה, מגיבים. כתוב ברוך אשר, כתוב ארור אשר לא יקים את ספר התורה. אבל להפך, מי שמקים את ספר התורה זה ברוך, לכן מגיבים את ספר התורה. זה מעלה גדולה. לכן יש אנשים מוכרים בית הכנסת ועושים כסף. איך עושים כסף? שמוכרים גם את ההולכה לבד וגם את העקבה. אצלנו עושים הולכה והעקבה ביחד. אבל יש בית הכנסת, למה לא? אם עושים בכסף וזה תורה, מקימים כולל, מקימים, עושים ספרי, ספרים קודש שאנשים יבואו ילמדו. אז לא רבה, הכסף הזה הולך לדברים טובים. אבל אם בכסף הזה מה עושים? עוד נברשות ועוד חלונות ועוד זה, אז מה עשינו עם כן? זה דברים בטלים, זה לא צריך, זה חמבטרים על התרומות לבית הכנסת האלה. אבל בית הכנסת שקונים ספרים שאנשים ילמדו בהם, קונים טור, קונים שולחן ערוך, קונים בית יוסף, קונים אני יודע מה, קוט יוסף, קונים חזון עבדיה, קונים סט בהלכה והגדה, שיבואו אנשים, כמה סטים, הלכה והגדה, לא מספיק סט אחד, כי אנשים הרבה ברוך השם לומדים את זה. אז אנשים צריכים שיהיה כמה סטים, שיוכלו ללמוד, ילמדו חברותות, ילמדו בשיעור, וזה חשוב, אבל שבית הכנסת כאלה, אדרבה מצווה לתרום להם, והשם יזכנו שנעשה רצון השם כרצונו, בשמחה ובטוב לבב, ועזרת השם יתברך נזכה לראות בהרמת קרן התורה וקרן ישראל וגבר ישראל, אמן.
1: תעזרתם בהלכה ובהגדה עם הרב דוד שלום נקי. התוכנית הבאה ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. ערוץ אלפיים. ברוך יומרו. ליל שישי הגיע. כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד,
2: התיקון היחיד
1: שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982,
2: 073-321-2982.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: מוריי ורבותיי, שלום וברכה, פרשת בלק. ויום הזיכרון של רבינו הקדוש, רבי חיים בן עטר, בעל ספר אור החיים הקדוש על התורה, ועוד ספרים אחרים, ויהי רצון שזכותו תגיע לנו לכל ישראל, אמן. רק בשביל המילה, הרב קרלינשטיין, זה שמחליף אותי פה לפעמים, צלצל אליי היום, אמר לי, תשמע, משהו שאתה חייב לראות בספר בראשית, בפרשת ויחי, על הפסוק אוסרי לגפן עירו ולסורקה אתונו, בני אתונו. אומר האור החיים, מעיד על עצמו, שהוא אומר ככה, ואולי נוכל לומר על דרך מה שאמרו בזוהר, כי בסתרא אחרא, הנקבה היא יותר חזקה מהזכר. לא יודע מה זה, לא יודע מה הכוונה, אבל זה מה שכתוב. ואז הוא מוסיף, וכדבר הזה ובחזיון הזה הראוני בחלום, שנאבקתי במלחמה עם הזכר, עם הסתרא אחרא, ויהי נקל בעיניי להכניעו, והפלתי אותו בכוחי. ולנקבה נתאמצתי בכל כוחי כמה פעמים, ואחר כמה טרחות יכולתי להשליחה כמה מעלות למטה לארץ, אך לא כבעלה הזכר. האור החיים הקדוש מספר על עצמו, הוא נלחם עם הסתרא אחרא והצליח. זה דבר אחד. דבר, לא, אין לך את זה, אבל אמרתי לך את הכתובת. ויחי על הפסוק אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו. עכשיו דבר שני, לא, אוסרי לגפן עירו, עיר זה זכר, בני אתונו זה נקבה. עכשיו דבר נוסף רבותיי, שלא כתוב לכם בחוברת, כי רק היום אחרי הצהריים הרב יעקב ברונפמן דיבר איתי על זה, בספר סדר הדורות מופיע בשם הזרע ברך, בשם המגלה עמוקות. מה כתוב בתהילים על מעשה העגל? וימירו את כבודו בתבנית שור אוכל עשב. מתי זה היה שהם עשו את העגל? מתי? זין או יוד זין, תלוי כמה זמן לקח לו לרדת. חג להשם מחר. אז זה תת זין, נכון. אז הוא אומר בשם המגלה העמוקות, עשב ראשי תיבות, שימו לב, אני אולי רוצה, אני אקריא את זה בקצב של הכתבה. עשב ראשי תיבות, עד שהמלך במסיבו. ממשיכים הלאה, עוד פעם ראשי תיבות, עשב, עשו שור במדבר. עוד פעם, מי עשה את זה? בלעם שתום עין, עם שני בניו. מתי זה היה? ערב שבת במנחה. ברצונם עיקרו שור, 17 בתמוז. כל זה עשב ראשי תיבות, זרע ברך בשם המגלה עמוקות. הבאתי את זה כבר פעם, יכול להיות הספקת לכתוב את זה מלכי. עוד דבר שאמר לי הרב יעקב ברונפמן היום אחרי הצהריים, חתם סופר בדרשות חלק ב' עמוד שין למד, כתוב 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, והיא ב-40 שנה. אומר המדרש, מביא אותו רבינו בחיי את המדרש הזה,
2: י' א' יום מחורב אחרי קבלת התורה התחילו להרהר בעגל.
1: זאת אומרת 11 יום אחרי מעמד הר סיני הם התחילו לחשוב לעשות עגל.
2: בפועל מתי עשו את זה? חודש אחר כך. כי י' א' יום אחרי מעמד הר סיני זה י' ז' בסיוון. חודש אחר כך הם עשו עגל.
1: אומר החתם סופר, עד כאן זה מדרש. אומר החתם סופר, ומאותו היום גברה הקליפה והיא התחילה להיות יותר ויותר, עד ששנה אחרי זה הם שלחו מרגלים. ומתי המרגלים התחילו לחזור לארץ ישראל? מתי נשלחו המרגלים? בכ"ט סיוון. מתי הם חזרו? בליל תשעה באב בחו, אז הם חזרו בחטא באב. אז מתי הם התחילו לחזור? 20 יום אחרי שהם יצאו. מתי זה? בי"ז בתמוז. הכל נקשר אחד בשני. עוד חתם סופר בדרשות. זה חתם סופר. לא מופיע אצלכם. רק היום אחרי צהריים הוא אמר לי. עוד בדרשות חתם סופר חלק ב' עמוד שין ג', מוריי ורבותיי, מתי בועז נולד? בועז, אל תגיד בועז, גם אני פעם טעיתי בזה, זה בועז, תסתכל איפה הדגש, זה בועז. מתי בועז נולד? לא, תאריך בשנה. פורים, שבועות, סוכות. התשובה היא באותו יום שהוא מת. כי הקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם ושנותיהם של צדיקים. מתי הוא מת? נעשה חשבון. היא הגיעה, רות, עם נעמי, מתי הגיעו לבית לחם? והם באו בית לחם בתחילת קציר שעורים. מתי זה קציר שעורים? התשובה היא בפסח בט"ז בניסן, נכון? כמה זמן לוקח קציר שעורים? אז כתוב בגמרא 3 חודשים. אם ככה, אחרי 3 חודשים ותאמר לה נעמי חמותה ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך ועתה הלא בועז מודעתנו אשר ראית את נערותה, והנה הוא זורע את גורן השעורים הלילה, ורחצת וסחת ושמת מלותייך עלייך ובת. כל זה קרה מתי? בטת זין בתמוז. מה קרה? אמר לה שכבי עד הבוקר, היא הלכה לחמותה, חמותה אמרה לה אל תדאגי, הוא יגמור את הסיפור הזה היום. היום! ומה קרה באותו יום? הוא התחתן איתה ונפטר. מתי הוא נפטר? יפה מאוד. אבל מה קרה עוד בי"ז בתמוז? היא התעברה. נולדה מלכות בית דוד. באותו יום של י"ז בתמוז התחילה מלכות בית דוד, ובתשעה באב נולד המשיח. טרילילים טרילילה. זה יפה מאוד. הגיע הזמן להתחיל לעשות משהו היום. שלום הרב ארלנגר, מזמן לא היית פה. זה נכון, גם אני לא הייתי פה. לא, שבוע שעבר לא היית פה. ואולי גם לפני שבועיים לא. ואני שבועיים קודם לא הייתי, אז ככה שהרבה זמן לא נפגשנו, כמעט אפשר להגיד מחיי המייסים. פרשת בלק, רבותיי, אומר בלק לבלעם, שולח לו שליחים לבלעם לאמור, הנה עם יצא ממצרים, הנה חיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. נכון? בא הקדוש ברוך הוא לבלעם, אומר, מי האנשים האלה? מה הוא עונה לו? בלק מלך מואב שלח אליי, הנה עם יצא ממצרים. בוא'נה, אתם לא יודעים את השם של העם הזה, מה יש לכם כל הזמן? הנה עם, מה עד עם? התשובה היא, הם פחדו להגיד ישראל. הקדוש ברוך הוא יסכים לקלל את עם ישראל? אמר, עזוב אותך, זה לא, זה עם. מי עוד עשה כמוהם? המן. ישנו עם מפוזר ומפורד, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. למה אתה לא אומר? אל תגיד את השם. השם הזה, זה לא ילך. אסתר?
3: גם לא אמרה השם.
1: מה היא אמרה?
3: נמכרנו אני ועמי, לא אמרה.
1: טוב, ברגע שהיא אומרת אני יהודיה, אז נמכרנו אני ועמי. לא צריכה להגיד. כן, את ההערה הזאת אומר רב זלמן סורוצקין, ואם תאמר, יש לי קושייה לעבור את הזה. הרי מפורש הוא אמר, מן ארם ינחני בלק מלך מואב, לך ארה לי יעקב, ולך זועמה ישראל, הוא כן אמר.
3: לא, בלק ביקש, אבל בילום לא עשה.
1: לא, גם הוא לא אמר אף פעם, לא בלק ולא בילום. אבל התשובה היא שאת הנבואות, זה לא הוא אמר. זה שכינה מדברת בתוך גרונו. הוא לא הוציא את השם הזה. יפה. עכשיו יש לי שאלה רבותיי, הוא אומר לך, ואתה לך נער עלי את העם הזה. הוא ביקש ערה. בא הקדוש ברוך אומר לבלעם מה הסיפור? אז הוא אומר לו לא, הוא ביקש ממני קו עלי. אומר רש"י קו זה יותר גרוע מערה. למה? שנוקב, מה הוא נוקב?
3: מפרש את השם.
1: את השם של מי? לא, אני חושב שהכוונה שהוא מפרש את הכללה. יותר מפורש הכללה, כי לפרש את השם של העם, אחרי זה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא לך קווה. למה הוא שינה? המעניין הוא שבהמשך, אומר לו, בלק אומר לבלעם, בוא איתי לכאן, לך קובנו לי, וקובנו לי משם. אז הוא גם אומר קובנו. מה? לקוב זה לפרש יותר, לא יודע בדיוק מה. אז הוא כן אומר קוב. מה התשובה? פשוט מאוד. אומר מי זה פה? הצידה לדרך. הוא אומר פשוט מאוד. ערה זה פחות מקו. הוא אמר, תעשה לי טובה, ערה לי את העם הזה. ערה. בא, איך קוראים לו, בילום, אומר לקדוש ברוך הוא, אם אני אגיד לקדוש ברוך הוא, ארה.
3: הוא יגיד לי לא.
1: הוא יגיד לי לא, נגמר הסיפור. יותר טוב שאני אגיד קווה, הוא יגיד לי לא, ואז יישאר לי ארה. אבל הקדוש ברוך הוא הרי יודע את המחשבות שלו, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תאור את העם. לא כבור, לא תאור. סגר עליו. הלך. הוא בא לשם, אז הוא אומר לו, מה, למה אתה לא מקלל? הוא אומר, איך אני אקלל אותם? השם לא נותן לקלל. הוא אומר, אתה יודע מה? וקובנו לי משם. מה תגיד? אתה לא יכול לקוב? בסדר, לפחות ערה. אבל גם את זה לא יכול. עכשיו שאלה כללית. שאלה כללית, ואחרי זה אני אגיד לכם דבר שהוא דבר פלא. אבל קודם כל, שאלה כללית. נניח שבלעם היה מקלל את עם ישראל. האם זה היה תופס או לא? למה לא? כי מגבעות אשורנו, כי מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו, מה? והנה, איך כתוב שם? הנה וברך, הוא ברך ולא אשיבנה. הקדוש ברוך הוא בירך את אבותיהם, איך אני יכול לעשות משהו?
3: חוץ לרגע שהשם תופס דבר לכללה.
1: אבל אני שואל, אם הוא היה מקלל, תופס או לא תופס?
3: כן.
1: אז הקדוש ברוך הוא לא כעס גם, אז הוא לא יכול לקלל.
3: למה?
1: אני שואל את זה, ריבונו של עולם, מה כל המסע ומתן עם הנבל הזה? אתה רוצה ללכת? לך, תתפוצץ עם ההליכה שלך. מה אכפת? לא, אל תלך, אל תקלל. למה? לא, בסוף הוא כן הלך, אז שולחים מלאך, הוא עושה לו עם משהו, תן לו שיקלל, שיעשה פיליבסטר 12 שעות רצוף כללות. מה אכפת לי? הנה ברכתי ברך וברך ולא אשיבנה. הוא בירך את האבות שלהם, הלך עליכם. זהו, אין מה לעשות. כי מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו, אינם לבדד ישכונו, בגויים לא התחשב. תן לו שיקלל, מה אתה נכנס אותו למסע ומתן בכלל? לא ביקשתי ממך ברכות. הוא רוצה לקלל, לך תקלל. תקלל. מה אכפת לי? לא יעזור לך. הוא בעצמו אומר, מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו, הם מיוסדים על אבות ואימהות.
2: הקדוש ברוך הוא בירך אותם, הוא בירך ולא השיבנה, אין מה לעשות. אז הקדוש ברוך הוא לא כעס, אז אם הקדוש ברוך הוא לא כועס, לא, אז אם אתה לא כועס, תן לו ללכת.
4: אני לא
2: כועס, תחכה על כמה שאתה
4: רוצה.
2: מה? תעשה. למה אתה שיח איתו בכלל?
4: אתה יכול כלל לתוכל, אני לא כועס בימים האלה.
2: גם שאלה זו שואל הצעידה לדרך, זה אחד מהמפרשים של רשי. הוא עונה תשובה פשוטה מאוד. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הרי יודע שבסוף עם ישראל יחטא, ויהיה חורבן הבית, ויהיה גלויות, ויהיה צרות. מה כולם יגידו? ראית? זה מהקללות שלו. אמר לו, אתה לא תקלל, שמעת? אל תלך בכלל. אתה רוצה ללכת? תלך. אתה לא תקלל. שלא יגידו שזה בא ממך. אתה לא תקלל. ככה הוא מסביר את זה, וזה הסבר יפה מאוד. עכשיו מה אני רוצה להגיד לכם דבר פלא? יש לכם עת ונייר. כן? זה שאומר כן, יש לו. אבל כל השאר אין להם. אני מוכן לתרום שני עתים יש לי פה, למי שמוכן לכתוב. דף יש לך פה מאחורי החוברת. מה זה? זה לא דף? תכתבו שלוש פעמים את המילה המן, אבל אחד מעל השני, כן? היי ממנון, היי ממנון, היי ממנון. המן. לא משנה. בשביל גימטריה. עכשיו נמלא את המילים האלה. למה צריך שלוש? כי האות היי יש לה שלושה מילואים. יש אפשרות למלא היי א', היי היי והי יוד. בסדר? תמלאו את זה בשלושת האפשרויות. היי א', מם, נון, וו נון. היי היי, מם, נון, וו נון. היי יוד, מם, נון, וו נון. כמה יוצא לך? לא, כל אחד.
4: היי,
2: היי א', היי היי, היי יוד. כל הכבוד, עם היי א' ושאר המילואים זה יוצא 192. הלאה, עם היי היי
4: 196.
2: אתה רושם או לא? לא הבנת מה למלות? אז תחזיר לי את אחד. אחד רק, אני לא צריך הרבה. לא, היי מם נון, היי מם נון, היי מם נון. זה אתה רואה? זה עשית? עשית את זה או לא? עכשיו תעשה, עכשיו תארגן לי את זה. כמה כל אחד יוצא? האמן הראשון זה 192, האמן השני עם היי היי זה 196, והאמן השלישי זה 201. פשוט מאוד. נו, 196 בגימטריה זה קוץ. ככה אני חושב, לא? 196. מישהו יכול לארגן לי רגע מה הגימטריה של בכל מכל כל? 192. יפה. מישהו יכול לארגן לי רגע מה הגימטריה של R א' ר'? זה 201. יפה. באו עם כמו ערה, לך ערה לי אותו, לא תאור את העם. אור, א' ר'. באו עם אלה המואבים ואמרו, ויקוצו מואב מפני בני ישראל. צריך איזה המן פה. גימטרי הקוץ. מה עושים? הולכים להמן הרשע של אז. מי זה? בלעם, מה מבקשים ממנו? לך ערה לי. המן בגימטריה. אומר לו, אני לא יכול. הם מבורכים מאבותיהם, כמו שנתברכו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, בכל מכל כל. אין מה לעשות. עכשיו זה מעניין מאוד. הלילה לא יכולתי לישון.
4: אז רגע, מה השלישי?
2: בכל מכל כל. אי אפשר לקלל אותם. מה חסר לי? קוץ. ויקוצו מפני בני ישראל. בקיצור, אז פתחתי ספר תורת משה של חתם סופר. בקרח הראשון הזה יש שם על פורי. וראיתי את הגימטריה הזאת, אבל בהקשר אחר. אז פתאום עלה בדעתי שזה ממש מתאים לפה. עכשיו, הוא אומר, הבלעם, הוא אומר, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, נו, מה יהיה? לא אוכל לעבור את פי, את השם, את פי, את, את פי השם. אז לכאורה הוא חסיד גדול. מה זאת אומרת, הוא חסיד גדול?
3: לא אומר, אני לא יוצא, לא אוכל.
2: אני לא, אני לא יכול. כמו שבן אדם אומר, תן לך מיליון דולר, לך תן סתירה לרב דויב לנו. אבל שמע, 10 מיליארד, אני לא יכול. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, ובן אדם בא ואומר, תמכור לי את הבית שלך, מה, אני לא יכול. 10 מיליון, לא יכול. בעצם מה הוא אומר? אני לא רוצה. אפשר, בא אחד אחר, אומר, אתה יודע מה? אתה רוצה להרוויח מיליארד דולר בשעה? מי לא רוצה? אומר, תשמע, יש בצפת, יש הר כנען. לך תביא אותו אליו. מיליארד דולר. מה הוא עונה לו? אני לא יכול. מה הפעם הכוונה לא יכול? פיזית, אני לא יכול. יש לא יכול, אני לא רוצה. אני לא יכול לעשות דבר כזה. יש דבר פיזית, אני לא יכול. אומר רב זלמן סורוצקין, הואיל ובלעם היה רשע. אז כשהוא אומר, אם ייתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב, לא אוכל, למה הוא מתכוון? לאיזה לא יכול? פיזית, אני לא יכול. למה? כי אני לא, אני לא יכול. הייתי רוצה. הייתי רוצה, לא יכול. זה הכוונה, וממילא הוא אומר, למה? למה הוא מתחיל בכלל להגיד, אני לא יכול, אני כן יכול, אני אשאל את השם? קודם כל תלך. קודם כל תלך, קח את המשכורת. אתה יודע, אחרי זה נדבר, בוא נראה אם זה הצליח, לא הצליח וכולי. קודם כל תלך. לא, הוא מתחיל להגיד, לא יודע, לא, אני צריך לשאול, תשארו לשאול, אני אשאל את זה. בשביל מה הוא עושה את זה? אומר רב זלמן סורוצקין, כולם הכירו אותו, את התחמן הזה. כולם הכירו אותו. אף אחד לא שילם לו מראש גרוש. לכן הוא היה נאלץ להגיד מראש, אני לא יכול. מה הראיה שאף אחד לא שילם לו מראש גרוש? תזכיר לי איפה הם הרגו אותו בסוף בפרשת פנחס, איפה הרגו את בלעם? הוא בא לקחת כסף, למה לא שילמו לו מראש? התשובה היא, אדם כזה לא משלמים לו מראש. לכן, גם לא היה שווה לו לשקר. מה, אני יכול, אני יכול, אתה לא יכול. אם היו נותנים מראש, הוא אומר, טוב, תביא את הכסף, נדבר אחר כך. לא, אף אחד לא נותן לו מראש, אז הוא אומר, שמה אני אבוא איתכם? לכן הוא היה חייב לקבל רשות. מוריי ורבותיי, אחרי זה כשהוא הלך, הגיע האתון, פתאום ראתה את המלאך, אז מה היא עשתה? נתתה. ואז מה הוא עשה? היכה אותה. עם מה? לא עם מקל.
3: רק בפעם השלישית.
2: למה אתה אומר מקל?
3: רק בפעם השלישית.
2: מי אמר מקל? בצלאל, למה מקל? כתוב? איפה כתוב?
3: רק בפעם השלישית.
2: רק בפעם השלישית. כתוב שהוא היכה אותה בפעם הראשונה. ואז, עוד פעם היא ראתה את המלאך, מה היא עשתה? היא לחצה את הרגל שלו על הקיר, נהיה נכה. ואז הוא היכה אותה. עם מה? לא כתוב. פעם השלישית, כשהיא רבצה, אז כתוב, ויח את האתון במקל. ואני, כשקראתי את זה השבוע, אמרתי, למה כתוב במקל? היה צריך להיות כתוב במקל. מה, יש איזה מקל מסוים? בסוף מצאתי. רב זלמן סורוצקין שואל את זה. אומר רב זלמן סורוצקין, ברור. ברגע שהיא נתנה לו כזה מכה שהוא נהיה נכה, סוף סוף הוא היה צריך עכשיו מקל. ועם המקל הזה הוא הרביץ לה. קודם לא היה לו מקל, נתן לה סתירה, נתן לה עם הרגל, אני יודע מה. אבל עכשיו כבר יש לו כבר מקל. עשתה אותו נכה. אז עכשיו היה לו מקל, ועם המקל הזה הוא הרביץ. לא צריך לעשות ממנו גולד, הוא בכלל לא היה. מוריי ורבותיי, עכשיו תשמעו דבר נפלא ביותר. יוצא שהאיש הזה הלך, רגע, אתם יודעים מה, נחכה עוד טיפה, ואז הוא היכה את האתון. רגע, קודם כל, בשביל מה השם פתח את פי האתון? מה? בעצם, מה, הוא היכה אותה, אז היא אומרת לו, אומר לה, אז היא אומרת לו, למה אתה מרביץ? למה אתה מרביץ? אז הוא אומר לה, כי את זה שלוש פעמים כבר. אז הוא אומרת לו, אז כן נסכנתי לעשות לך קור? והוא אומר לו, ואז הוא רואה את המלאך, הוא אומר לו, המלאך, למה אתה מרביץ לאתון שלך? מה הוא עונה לו? כי לא ראיתי אותך. לא ידעתי שאתה פה. אז מה היה קורה אם האתון לא הייתה פותחת את הפה? למה לא ידע? אבל כתוב ויפתח השם את עיני בלעם. ואז הוא ראה את המלאך. אז הוא ראה את המלאך. אומר לו המלאך את אותה שאלה, למה אתה מרביץ? עכשיו סתם ככה שאלה צדדית. היא אומרת לו, תגיד למה אתה מרביץ? נו, למה? באמת למה? כי לא התנהג כמו שצריך, מה את רוצה? איזה מין שאלה מטומטמת? למה אתה מרביץ? מה למה? עשית אותי נכה. למה אני מרביץ? איזה מין שאלה הזאת? אז קודם כל את השאלה הזאת שואל אור החיים הקדוש, ועונה, הקדוש ברוך הוא רצה להשפיל אותו. להשפיל אותו שהוא ייאלץ להגיד לא ראיתי אותך, סליחה. לא ראיתי אותך. לכן האתון הייתה צריכה לדבר. אבל רב זלמן סורוצקי מוסיף, לא רק בזה השפיל אותו הקדוש ברוך הוא, השפיל אותו בכמה דברים. דבר הראשון, למה האתון פתחה את הפה? להגיד לו, חביבי, אתה חושב שדיבורים זה כלום? תדע לך, אתון יכולה לדבר, ואתה אפשר לעשות לך שאתה תשתוק. זה רמז שהשם רצה לרמוז לו, זה אחד. שתיים, הוא אומר, אם המלאך היה שואל אותו, תגיד, למה אתה מרביץ? הוא היה רואה מלאך? למה אתה מרביץ? הוא אומר, אוי, חטאתי. לא, היה נגמר הסיפור. הרגע שהאתון התחילה לדבר, והוא עוד לא רואה את המלאך, אז הרווחנו כמה דברים. דבר ראשון, הוא לא אומר חטאתי. מה הוא אומר? כי גיטלי, שעושה את מתחיל מתווכח עם אתון. אבל לא רק זה, אלא שהוא אומר לה, לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. והם מסתכלים עליו, תגיד, אתה הולך להרוג אומה שלמה בכללה, ובשבילה אתה צריך מהחרב? ועוד מה? היא אומרת לו, הרי אני יכול... הם שאלו אותו לפני כן, הם שאלו אותו, תגיד, למה אתה רוכב על אתון? למה סוסית? אין לך איזה רולס רויס? מה הוא עונה להם?
5: לא, שאלת אותו
2: מתנה. כן, אני בדרך כלל יש לי, אבל היום זה היה במוסך בדיוק. טיפול 5,000. אז היא אומרת לו, יא שקרן, הלא אנוכי אתונך שרכבת עליי מעודך. יא שקרן. ואז היא אומרת לו, אז כן הסכנתי לעשות לך קור? הרי אני אשתך. מלשון סוכנת. קיצור, הוציאה אותו פיתה. וכל זה הרווחנו ממה? שהאתון דיברה. אם המלאך היה מדבר, לא היה יוצא מזה כלום. אז כדי להשפיל אותו, הקדוש ברוך הוא עשה שהאתון תדבר. גם הוא נאלץ להודות שהוא לא רואה מלאכים. מה שהאתון רואה, הוא לא רואה.

0: יחד עם כולם, שהוא חי עם, חי עם חמור. איזה מין... אז זה הרווח הגדול שיצא מזה. שאלה מעניינת. אני רק רוצה להגיד לכם, תראו מה קרה. האיש הזה החליט ללכת נגד הקדוש ברוך הוא. הוא כל כך שנא את עם ישראל, שאפילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא תלך. הוא הולך. בסוף אמרו לו, אתה יודע מה? לך. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו, נכון? אחרי הסיפור עם המלאך. אז לך. מה יצא לו מההליכה הזאת? בסוף הוא אומר לו, ואתה קום ברח לך אל מקומך. ברח. יצא לו ככה. הוא נהיה, בסיפור הזה הוא נהיה ככה. מבוזה, נכה, עיוור, ובלי מכונית. כי האתון מתה. גם נכון. גם נכון. אבל זה אולי הם לא יודעים. תראה איזה, מה הוא הרוויח מזה שהוא הלך נגד הקדוש ברוך הוא. גם נהיה נכה, גם נהיה עיוור, גם מבוזה, גם בלי רכב, ברח לך אל מקומך, לך לך ברגל, אף אחד לא ייתן לך מכונית עכשיו. אין לו אבל לך ללכת. האתון מתה, כי, גם, כי אתה גם אותך הרגתי, הוא אומר לו, גם אותך היא כבר מתה. כל זה אומר רב זלמן זרוצקין, בגלל שהוא הלך נגד השם, תראה מה השם עשה לו. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מעניינת. כתוב כאן בהתחלה שהשם אומר לו, שאתה יכול ללכת, אם לקרוא לך באו האנשים, אז קום לך איתם ואח את הדבר, אשר אדבר אליך אותו, למה אתה סתם אומר? תסתכל בפנים. אותו תעשה. ואז הגיע הסיפור עם האתון עם המלאך. אומר לו המלאך, אתה יודע מה, אתה רוצה ללכת? לך. פרק כ' ב', פסוק, למד ה'. ויאמר מלאך השם אל בלעם, לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אותו. תדבר. מה קרה? מקודם אמר תעשה, עכשיו הוא אומר תדבר. אומר האור החיים הקדוש, בהתחלה הקדוש ברוך הוא אמר לו, אך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. אז בשביל מה הוא הלך?
1: מה, עם העיניים שלו?
0: אמר לו, בסדר, לעשות, אני אעשה מה שאתה תגיד. לדבר, אני אדבר מה שאני רוצה. ככה הוא חשב להתחכם. אמר לו הקדוש ברוך הוא בסדר, עכשיו תלך וגם אני אסביר לך בדיוק מה אני מתכוון, גם לדבר אתה דבר מה שאני אגיד. הוא הגיע, אז הוא אומר לבלק, תכין לי בזה שבעה מזבחות, והוא העלה בכל מזבח פר ואיל, שבעה פרים ושבעה אילים. למה דווקא פרים ואילים? כמובן, בגלל שזה הקורבנות שעם ישראל מקריב. נו, אז למה הוא לא הביא גם כבשים? אומר רב זלמן סורוצקין, פשוט, הרי כתוב ברש"י פרשת פנחס, ביום טוב צריכים להביא שני פרים בני בקר ועיל אחד ושבעה כבשים. אומר רש"י, שני פרים כנגד אברהם שנאמר, ואל הבקר רץ אברהם, עיל כנגד יצחק, עקידת יצחק, ושבעה כבשים כנגד יעקב שנאמר, ואת הכסבים הפריד יעקב. אם ככה, אז אומר יפה, אז בלעם רצה להגיד, עם ישראל הם לא כאלה מיוחדים, אברהם ויצחק הם גם שלנו, לכן הוא הביא פרים ואילים, אבל את הכבשים שזה רק יעקב, שזה רק עם ישראל, זה הוא לא רצה להביא. אין עם לבדד ישכון ובגויים. אוי, שכחתי לשאול אתכם חידה נפלאה ביותר. ועתה קום ברח לך אל מקומך. ככה אמר בלק לבלעם. ואני שואל, ומתי בלק רצה מעצמו לברוח? מתי קרה שבלעם מעצמו רצה לברוח? התשובה היא, לא, פה, בסיפור הזה. כשהלך עוד פעם, והקדוש ברוך הוא אמר לו, שוב אל בלק וכה תדבר. אומר רש"י, הוא שמע מהקדוש ברוך הוא עוד פעם ברכות, אמר, מה אני חוזר? יאללה, אני הולך. הולך הקדוש ברוך הוא, הנה. שוב אל בלק וכה תדבר. עכשיו הוא רצה כבר לברוח. עכשיו אתה תגיד. עד שהוא אמר לו תברח. טוב, אני חוזר לפסוק הזה, אין עם לבדד ישכון ובגויים. לא התחשב, סיפור יפה. היה פעם נשיא אמריקני שקראו לו הרדינג.

0: והוא באופן פתאומי מת. אז השביעו את הסגן שלו לנשיאות. קראו לו קוליג', קוליג'. מתי השביעו אותו? לפני 102 שנה. קוליג' קראו לו. השביעו אותו לנשיאות. עכשיו סגן שנהיה נשיא פתאום זה... יום אחד הוא הלך ברחוב, הוא ראה ילדים יהודיים משחקים כנראה כדורגל, ואחד מהילדים נפלה לו הכיפה. אבל הוא באמצע משחק, עכשיו מדובר על ילד, וגם הוא באמצע משחק כדורגל. אם הוא ילך להרים את הכיפה, ייכנס גול. והילד עזב הכל, הרים את הכיפה והפסיד את המשחק. הנשיא כל כך התפעל, הוא קרא לו, מי אתה, איך קוראים לך, נתן לו יד. הוא חזר הביתה, מספר לאבא שלו, קראו לו שיינרמן לילד הזה. הוא היה אחד מתשעה בנים. אז הוא אומר לאבא שלו, פגשתי את הנשיא, הוא לחץ לי יד. אמר לו, מה? לחצת את היד לגוי הזה? מהר לך לך ללחוץ את הידיים. לא פלא שכל התשעה ילדים האלה יצאו כולם יהודים יראי שמיים. בימים שבאמריקה לגדל ילד יראי שמיים היה מאוד קשה. למה? ילד מתפעל, זה נשיא ארצות הברית. ואבא שלו עשה ממנו שום דבר. מה? זה גוי. מה אתה? אתה נגעת בגוי? סיפור הפוך. סיפר הרב רב מוישה שרר, שהיה נשיא אגודת ישראל בארצות הברית. סיפר שכשהיה ילד, הוא הלך עם אבא שלו לרבאון קוטלר. ורבאון נתן לו יד. יצאו מרבאון, אבא שלו אמר לו, אם אמא לא תשים לב, היום אל תתרחץ. נגעת ברבאון קוטלר, לכאן ולכאן. מי מנע עפר יעקב ומספר את רובע ישראל? מה זה ומספר? איזה מין מילה זה? מי מנע עפר יעקב ומספר? מה זה מספר? אומר הרב תוספת ברכה, זה התורה תמימה. הוא אומר, אולי אפשר לפרש מי מנע עפר יעקב ומי ספר מספר ומי ספר את רובע ישראל. מה זה את רובע ישראל? אז רש"י מסביר מה שמסביר, והאור החיים הקדוש אומר, אתה זוכר מה רצו המצרים לעשות במצרים? לזרוק את כל הילדים לים. אז מה? הלך אבא של משה רבינו וגירש את אשתו. אמרה לו הבת שלו, אבא אתה יותר גרוע מפרעה. עמד והחזיר את אשתו. מה עשו המצרים? כתבו את התאריך, בעוד 9 חודשים הם באים לקחת מפה את הילד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אז זו הכוונה. הוא מספר את רובע ישראל, הם לא יכולים לספור כי הקדוש ברוך הוא שיגיע אותם. הם חשבו 9 חודשים, זה היה 6 חודשים. ככה סידר הקדוש ברוך הוא. אז מי מנע עפר יעקב? הוא מספר את רובע ישראל. והחפץ חיים הסביר מה זה מי מנע עפר יעקב. הוא אמר לו, תעשה להם עין הרע, ספור אותם. אתה יודע, אם סופרים אחד אחד, זה עושה עין הרע. כתוב, נגף בפקוד אותם, נכון? ספור אותם. אמר לו, בלעם מהחביבי, אני אספור אותם, אפשר לספור אותם אלה. אלה גם אחרי שהם מתים, הם חיים. אז איך אני יכול לספור את כולם? מי מנע עפר יעקב? אלה, גם אלה שבעפר, הם חיים. אז איך אפשר לספור אותם? הרב בן ציון סנה שלח, ויאמר בלק אל בלעם, מה עשית לי? לקוב אויבי לקחתיך, והנה ברכת ברך. ומה קרה? הקדוש ברוך הוא הפך את כל הכללות של הרשע הזה לברכות. כמו שכתוב בנביא, בהפטרה. כי ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. אז יש סיפור מהבן איש חי, סיפור נפלא, שהיה יהודי אחד עם הארץ גדול. לא ידע קרוא וכתוב. ולא הבין מה זה, אבל הוא בא לבית כנסת. עכשיו, הוא ידע גם שיש מנהג שמברכים את הילדים בליל שבת. מה הוא יברך אותם? הוא לא יודע מה להגיד, אבל מה הוא שם לב שכשאומרים את הקורבנות לפני התפילה, אז זה החזן שאומר את הקורבנות, שהוא מגיע לזה, אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. זה נראה לו ברכה יפה. היה שם את הילדים, את הידיים על הידיים, אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. יום אחד, ככה שנים, יום אחד הגיע אליו איזה יהודי, תלמיד חכם, בליל שבת, הוא ראה שהוא מברך ככה את הילדים, אמר לו, מה אתה עושה? זה לא מילים של, זה לא מתאים. בחלום הראו לו ליהודי הזה, לתלמיד חכם הזה, שזה לא היה בסדר שהוא העיר לו, כי הוא עשה במתמימות שלו, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. כיוון שזה באמת בתמימות שהוא לא יודע, אז גם זה טוב. שלח הרב בן ציון סנה תוספת נכבדה מאחד בשם בן הרוש. הוא אמר, אם אתה לוקח אלו ואלו נשרפים בבית הדשן, תעשה את זה באטבש, יוצא לך גימטריה 1991. ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, גימטריה 1991. אחר כך הוא אומר, לא, מי, איך כתוב שם? לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. מה זה לא ראה עמל בישראל? אז רש"י מסביר שגם כשהם חוטאים הוא לא מדקדק איתם וזה. אבל באור החיים הקדוש אומר, מה זה לא ראה עמל בישראל? גם הוא רואה את גדולי ישראל, אתה מסתכל, הם לומדים, לומדים, לומדים. רב אליהו שהיה רבע לשתיים היה כבר קם, שתיים בלילה היה כבר מתחיל ללמוד. אתה מסתכל, בוא נה, הוא לא עייף? לא, הוא לא עייף. הוא רוצה עוד. עכשיו אתה מסתכל על אנשים צדיקים, הם עושים, והם... אז הם לא מתעייפים. למה? כי הם כל כך שמחים עם הדברים האלה, אז הם לא מתעייפים מזה. הוא אומר, זה אור החיים הקדוש, זה הכוונה, ולא ראה עמל בישראל. למה? שהם אוהב אותם. כי הם עושים את המצוות עם כזאת שמחה, שהם לא, הם לא מרגישים עייפים מזה. אומר לו, לקוב היווי קראתיך והנה בירכת ברך, זה שלוש פעמים. שאלה היא, למה באמת היה צריך שלוש סיבובים? למה שלוש? בגלל שזה אז חזוקה? מה, ואם אחד סובר שהחזוקה זה בפעמיים? זה הרי מחלוקת בגמרא. אז מה העניין עם השלוש? אומר רב זלמן סורוצקין, למה אדם מנצח את היצר הרע לעולם? ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, ניצחו מוטב לא ניצחו, יזכיר לו, יזכור, יקרא קריאת שמע, ניצחו מוטב לא ניצחו, יעסוק בתורה, ניצחו מוטב לא ניצחו, יזכיר לו את יום המיטה. הוא אומר, זה מה שהוא עשה בשלושת הדברים האלה, הוא רצה להגיד לו, שמע, זה לא עובד, אי אפשר לקלל אותם, אתה יודע למה? כי הם מנצחים את היצר הרע. בסיבוב הראשון הוא אמר לו, תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו, להזכיר לו יום המיטה. בסיבוב השני הוא אמר לו, הנעם כלבי יקום וכארי יתנסה. אומר רש"י, מה זה כלבי יקום? קיימים לקרוא קריאת שמע, ולא ישכב עד יאכל טרף, קריאת שמע שעל המיטה. מזכיר לו קריאת שמע, אי אפשר. בסיבוב השלישי הוא אמר, מה טוב הוא עליך יעקב, כארזים עלי מים, ואין מים אל התורה, הנה לך שלושת הדברים. לכן הוא אמר, אין מה לעשות. ואז הוא הבין שבאמת אין מה לעשות, לכן הוא ספק את כפיו ואמר, לקום ויהיה וקראתיך, והנה ורק תברך, זה שלוש פעמים. גם את זה הוא שואל רב זלמן סורוצקין. לפי הוורט הזה היה צריך, אז הוא אומר פשוט, אם אדם רוצה לעשות בניין חזק, קודם כל חופר יסודות, משפריץ שם בטון כמו שצריך, ואז הוא מתחיל לבנות. מגיע למעלה, הוא שם רעפים. נכון? אם אדם רוצה שהבניין לא יחזיק מעמד, מה הוא עושה? את הרעפים הוא שם למטה ואת היסודות למעלה. וזה מה שבלעם רצה לעשות. הוא רצה לקלל בכל זאת. מה הוא מצא? להגיד קודם יום המיטה, אחר כך, בדיוק הפוך מה שכתוב בגמרא. אני לא מדפדף יותר מדי, אני רק לא רוצה שתפסידו, לכן אני אומר את הדברים ה... רבותיי, בלעם בסוף הפרשה הצליח להחתיא את עם ישראל. איך הוא הצליח להחתיא אותם? אתה אומר, יצאו לבין הזמן, אם תהילו. ומה קורה כשמטיילים? מגיעים לקניון. תראו בבקשה עמוד 79 בחוברת. בספר משלי פרק כ"ח כתוב, מוכיח, פסוק כ"ג, מוכיח אדם אחרי כן ימצא, ממחליק לשון. אומר רש"י, ממחליק לשון זה בלעם. האומר לישראל דברים מתוקנים, מה טוב הוא עליך יעקב, מה יש? משה מכריז, ישמרו לכם פן, יפתה לבבכם. ובלעם, ובלעם מכריז, הוא מחניף, עשו תאוותכם, ואינו מקפיד. לא איש אל ויחזב, זה נכון נאמר באומות, אבל בכם, הרי הוא אומר ולא יעשה, הוא אמר ולא יעשה. ושלמה צבח על שניהם, נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות צונה. זאת אומרת, שמשה רבינו אומר ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, זה הכוונה נאמנים פצעי אוהב. ושהוא אומר לא, לא יקרה לכם כלום, הוא לא יעשה לכם כלום, זה נעתרות נשיקות צונה. אז איך הוא הצליח לשכנע את עם ישראל לעשות עבירות? מה זה בסדר, לכם הוא לא יעשה כלום. לא יביט אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל וכו' וכו'. יש בבניין לידי גר יהודי שקוראים לו בונדי. מבוגר. היום הוא עבר, ראה אותי, אז הוא אמר לי, אני אספר לך וורט. מה הוורט? כתוב שהטון בהתחלה זזה הצידה, אחרי זה שברה לו את הרגל ואחרי זה רבצה. סימני אבות, אומר רש"י, סימני אבות הראה לו. מה זה סימני אבות? כן, זה הדעת קייני. אבל מה הוא אמר? הבונדי הזה, הרב בונדי, הוא אמר ככה: אברהם מידתו חסד, יצחק גבורה, ויעקב אמת. היא בהתחלה, מה היא עשתה? נתתה מהדרך. נתתה. זה נקרא חסד. עוד לא עושים לך כלום. רק הראה לו סימני אבות. הסימן הראשון זה חסד. במקום ללכת ישר, היא הלכה עקום. הוא לא הבין. אז הוא הביא לו את הגבורה. דפקה לו את הרגל, עשתה אותו נכה. הוא לא הבין. אז היא רבצה. הגיע הזמן שתדע את האמת. ויפתח השם את עיני בלעם, וירא את המלאך. אז עכשיו הגיע הזמן שתדע את האמת. אלה סימני אבות. נראה לי שסיפרתי לכם בעבר כמה וכמה פעמים סיפור אמיתי. הסיפור הזה נמצא באחד מהספרים של הרב מיכאל פרץ ממקסיקו, שהוא חתנו של הרב אליעזר בן דוד, זכר צדיק לברכה. הוא מספר שחמיו הרב אליעזר בן דוד היה בחור שגדל בפרס, והיה משפחה ככה, מה שנקרא, מסורתית. יום אחד הוא בא לאבא שלו, אמר, אני רוצה ללמוד תורה. אמר לו, בסדר, תכנס לבית כנסת, מסורתיים כאלה, אז תכנס, תלמד. אמר לו, לא, לא, אני רוצה בארץ ישראל. אמר לו, אז תחתום שאתה מוותר על הצבא, על הירושה. כנראה שהיה שם על מה לחתום. הוא חתם. הוא הגיע לארץ ישראל מיובש כולו, זה מדברים על שנת תשי"א, זאת אומרת, זה עוד לא היה מטוסים, הלכו ברגל כמעט. הוא הגיע מיובש, שאל איפה יש ישיבה, אז איפה היה ישיבה בתשי"א, מה היה פה? אז אמרו לו, פתחו את ישיבת פונביש. הוא הלך לפונביש, ניגש לרב, הרב כהנמן, אמר לו, אני באתי ללמוד תורה. אמר לו, בסדר, אתה יודע ללמוד גמרא? אמר לו, לא. אתה יודע ללמוד משנה? לא. מה אתה יודע? מה אני יודע עברית. זאת אומרת, תראה, זה לא, הרמה הזאת לא מתאימה, אולי תלך ללמוד איך ללמוד, ואחרי זה תבוא. הוא מסכן, התחיל לבכות. והפוני ויז'רוב לא יכל לראות את זה, אז הוא אמר לו, התקבלת, הכל בסדר. קרא למשגיח, הרב הררי, אמר לו, תגיד לזה ולזה, שילמדו איתו כל יום. הוא התחיל ללמוד, ואחרי שנתיים אמרו שהוא אחד הבחורים החשובים בישיבה. ואחרי עוד זמן אמרו שאם פתחו את פוני ויז'רוב בשבילו, כבר היה כדאי. בשביל מה הרב מיכאל פרץ מספר את זה? הוא מספר, הוא גומר את הסיפור, אז הוא כותב, בספר שלו הוא כותב, במשך החיים פגשתי הרבה מנהלי אוניברסיטאות. שאלתי אותם, תגיד לי, אם יבוא אליך בחור, רוצה להיכנס לאוניברסיטה, אבל הוא לא יודע לא אנגלית ולא מתמטיקה, תקבל אותו? אמרו לו לא. אז הוא שאל, ואם הוא יבכה? אז הוא אמר, אתה רואה שבכי מועיל רק בתורה. זהו, זה הסיפור שהרב מיכאל פרץ מספר, ואני סיפרתי את זה הרבה פעמים בהרבה מקומות. שבוע שעבר ביום שישי, היה שבת חופשית בישיבה של הבן שלי, אז הוא בא אליי הביתה, הביא לי מכתב. מי כותב את המכתב? נוריאל בן שמואל חי. בחור מהישיבה. והוא מספר שגם סבא שלו הגיע באותה תקופה מפרס, וגם הוא הלך ביחד עם הרב אליעזר בן דוד להיבחן בפונביז', וגם אותו לא קיבלו. ואז מה קרה? הוא הלך לצבא. ממילא, הוא נשאר מסורתי, הילדים שלו חילוניים. הבחור שכותב את המכתב הזה, אבא שלו זכה לחזור בתשובה, וככה הוא לומד בישיבה. אז הוא כותב לי, הבחור הזה, שיום אחד סבא שלי אמר לאבא שלי, אני רוצה ללכת איתך לרב אליעזר בן דוד. ניגשו, מה נשמע, שנים לא ראינו וזה. שואל הסבא את הרב אליעזר בן דוד, תגיד, שנינו באנו להיבחן. את שנינו לא קיבלו, אותך בסוף קיבלו, אותי לא, תראה מה יצא ממך, תראה מה יצא ממך. אמר לו הרב אליעזר בן דוד, כי כשלא קיבלו אותי אני בכיתי. אתה לא בכית. אומר לו הסבא, לא נכון, גם אני בכיתי. נגמרה השיחה. מספר הבחור הזה, כשאני נהייתי בר מצווה, סבא שלי אמר לי, בוא, אני רוצה ללכת איתך עוד פעם לרב אליעזר בן דוד. והגענו, והרב אליעזר בן דוד אומר, סליחה, הסבא אומר לרב אליעזר בן דוד, אתה רואה? זה הנכד שלי. בחור ישיבה, זה... אמר לו הרב אליעזר בן דוד, אז אתה אומר שגם אתה בכית? רק אצלי זה עזר, אצלי, אצלך, אצל הנכדים, אבל הדמעות לא הולכות לריק. זה הסיפור נמצא בעמוד 88-89, ובזה סיימנו את השיעור של פרשת
1: הלך. האזנתם ל... ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. התוכנית הבאה, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום. ערוץ 2000. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעורר

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. אור דניאל, בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר.
1: מתרחך את הלב בכל ימות.
0: חיזוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים.
2: יראת שמיים.
0: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000.
2: מאירים את הנשמה.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

ברוך יומרו. ליל שישי הגיע, כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום. פרשת השבוע, מדרשי חז"ל ותובנות מדהימות לחיים.

0: בערוץ 2000 מאירים את השבת. עכשיו בערוץ 2000 ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: פרשת השבוע שנקרא בשבת זו פרשת בלק, היא פרשה היחידה שקרויה על שמו של גוי. יש לנו פרשת נוח, יש לנו פרשת יתרו, יש לנו פרשת חיי שרה, יש פרשת קורח, אבל על שם של גוי שנשאר גוי, בשונה מיתרו שהתגייר, הוא היחידי שנשאר גוי, זה הפרשה הזאת שנקראת פרשת בלק. וכל אחד שואל את עצמו, מה זכה הגוי הזה שהפרשה הזאת נקראת על שמו? מה מונח כאן שהפרשה הזאת, פרשת בלק, קרויה על שמו של גוי? את אותה שאלה שואל הזוהר הקדוש גם בפרשת יתרו, מה זכה הגוי הזה שקוראים לו יתרו, שפרשת קבלת התורה קרויה על שמו? את אותה שאלה שואל גם שם. אנחנו בעזרת השם נבהר את זה. השאלה היא קשה. אותה שאלה שואל הזוהר הקדוש לגבי פרשת יתרו, שקשורה קרויה על שם של גוי, פרשה של קבלת התורה, קבלה שהקדוש ברוך הוא מדבר על מים עד הר סיני, על שם שלה פרשת יתרו, על שם של גוי, מה ולמה? אותה שאלה אנחנו שואלים כאן בפרשה. הפרשה שלנו היא פרשת משיח, זה הפרשה שלנו. פרשת בלק היא פרשת משיח. הרמב״ם הלכות מלכים, שהרמב״ם מדבר על המשיח ומה יהיה כשיבוא המשיח, תסתכלו ברמב״ם בפרק י' מלכות מלכים, כותב הרמב״ם, והפרשת בלעם, בלעם נאמר, ושם ניבא בשני המשיחים. המשיח הראשון הוא דוד המלך שהושיע את ישראל מיד צריהם, והמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל באחרונה, ושם הוא אומר, ארנו ולא עתה זה דוד, אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח, דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט מישראל זה מלך המשיח, ומחז פעתי מואב זה דוד, וקרקר כל בני שת זה מלך המשיח, והיה אדום ירשע זה דוד, והיה רשע שעיר אויביו זה המלך המשיח, שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסה והייתה לה השם המלוכה. זאת אומרת שהפרשה הזאת מדברת בנבואת בלעם, והכל, כל הדברים שמונחים בתוכה זה מלך המשיח. אז כאן חוזרת השאלה, מה זכה אדון בלק שיש פרשה על שמו שכל כולה עוסקת בענייני משיח? בגמרא במסכת נזיר, בגמרא במסכת סוטה, בשתי מקומות בש"ס, אומרים חז"ל, אמר רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אדם יעסוק בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. איפה אתה מוצא את זה? שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק הרשע, זכה ויצא ממנו רות המואביה. הוא הקריב 42 קורבנות, כי בכל פעם הקים שבעה מזבחות, וכל פעם פר ועיל במזבח, אז כל פעם זה 14 קורבנות. הוא עשה את זה שלוש פעמים, 3 כפול 14 זה 42, אתם למדתם ליבה, אני חושב זה 42 יוצא, אז נמילה, זה 42 קורבנות שהקריב בלעם, כנגד זה יצא לו רות המואביה. אומר רש"י, ממנה יצא דוד, שריבה הוא לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. ואמר רבי יוסי, ברב חנינה, רות בת בנו של עגלון מלך מואב הייתה. רות המואביה היא נכדה של בלק. אלה הדברים שכותב, כותבת הגמרא במסכת נזיר, במסכת סוטה, דף מ"ז. שואל תוספות שאלה מאוד יפה. למה חז"ל הקדושים אומרים, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, כאשר הגמרא בברכות אומרת שהעושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא? אחד שעושה שלא לשמה יותר טוב שלא היה בא לעולם, כך אומרת הגמרא. בגמרא מסכת תענית דף זין אומרת הגמרא, כל העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המוות. אז למה אומרת הגמרא, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה? כך שואל תוספות. המעניין הוא שבעל הטורים בפרשת יתרו כותב בעל הטורים, מי אנוכי עד אשר לרעך, מי א' של אנוכי עד אשר לרעך, כמה יש לנו אותיות? 620 אותיות. עד אשר לרעך 613, עם אשר לרעך עוד 7 אותיות 620, דיינו מי אנוכי עד סוף הזה 620 אותיות. זה הגימטריה שלו, זה כתר, כתר, כתר, הוא אומר, זה כתר תורה. הכתר של עשרת הדיברות הוא כתר תורה. יש מפרשים שאומרים שעתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות. איך שי עולמות? כי אתה עושה מצווה, אישה שותפה איתך ביחד, נכון? היא זאת שמאפשרת לך ללכת ללמוד, היא זאת שמאפשרת לך ללכת להתפלל, אז הוא שותפה איתך. אז ב-620 מצוות שישנם, שזה 613 מצוות ועוד 7 מצוות מדרבנן, ביחד 620, ה-620 האלה ביחד נותנים לך את המילה כתר, חצי מזה זה שי, פעמיים שי זה כתר, אז אתה ביחד עם אשתך יש לכם כתר, אלה הדברים שאומר רבותינו, זה החלוקה שיש לנו. אומר הרב שם הבעל הטורים, זה למי שלומד תורה לשמה, אבל מי שתורה תורה שלא לשמה, נעשה לו הכתר לקראת. הכתר הופך להיות קראת. אלה הדברים שאומר שם בעל הטורים. שואל אם ככה תוספות, אז איך אתה אומר לי שלא עולם? יעסוק אדם בתורה במצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, כאשר הגמרא אומרת שמוטב לו שבכלל שלא היה נברא. כך אומרת הגמרא. אומרת תוספות, יש הבדל. בן אדם שלומד לשם כבוד לבן אדם שלומד לקנטר. אם אדם לומד לשם כבוד, אז אומרת הגמרא, יותר שיעסוק בתורה במשל שלא לא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל אם הוא עומד על מנת לקנטר, כשעובד על מנת לקנטר, אומרת הגמרא, זה מוטב לו שלא נברא. אמר שואל שאלה על הגמרא הזאת, מה שעשה בלק ובילם, שבלק הלך והזמין את בילם לבוא לקלל, זה נקרא שלא לשמה? הוא הרי רצה לחסל את עם ישראל, איפה זה לא לשמה? זה הרבה יותר גרוע משלא לשמה, הוא הרי רוצה לחסל את עם ישראל, איפה נכנס כאן שלא לשמה? כך שואל המרשה. אומר המרשה, תשובה יפה מאוד. אומר המרשה, הוא בעצם לא רצה לחסל אותם, הוא פשוט פחד מהם. אומרת התורה, והיה גר מואב בפני בני ישראל, הוא פחד מהם. היות והוא פחד מהם, לכן הוא רצה להשמיד אותם. זה לא שהיה לו רצון להשמדה, אלא הפחד שהיה לו. ולכן מהפחד הוא בקש להשמיד אותם. למה הוא פחד? הרי הוא ידע, והיה גר, אמרת התורה, אל תצר את מואב, מה הוא פחד? אז ראיתי באחד הפרשים שאומר, שהוא אומר, המון לא פחד. המון גם כן יכל לפחד. למה המון לא פחד? כי הוא ידע שקודש ברוך הוא אמר, לא לעשות שום דבר להמון. אז למה מואב פחד? אומר, הוא בעצמו פחד. למה? כי הוא לא היה מואבי. הוא בלג בן ציפור מלך למואב ביתאי. הוא אמר, את מי שאסור אל תצר את מואב, זה המואבים באמת. אני מה שנקרא, אני ועדה קרואה, אני לא נחשב האמיתי, אז אולי אותי כן יתקפו. לכן הפחד שלו היה בעניין הזה, אלה הדברים שאומרים המפרשים. בספר כרם חמד, כשמו כן, יש שם המון דברים מאוד חמודים, הוא ספר קטן הכמות, אבל רב האיכות, יש לו המון דברים נפלאים ביותר. כאן בפרשת השבוע, כותב הרב, דבר נפלא, מה פירוש הדבר? לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. איפה זה נכנס? הוא אומר הרב דבר יפה מאוד. כתוב בנביא בספר שופטים בפרק ג' שהגיע אהוד בן גירה, הגיע לעגלון. עגלון הוא האבא של הסבא של רות המואביה. הוא הסבא, הוא היה נכד של בלק. הגיע אהוד בן גירה, בא אליו לדבר עם עגלון מלך מואב. שהוא נכנס אליו, אמר לו, דבר השם לי אליך. כך מופיע בשופטים בפרק ג'. איך שהוא אמר לו את הדבר הזה, קם עגלון מהכיסא שלו לכבודו של הקדוש ברוך הוא. הוא אמר דבר השם לי אליך, הוא נעמד, לא פחות ולא יותר. כך נאמר בספר שופטים. שואל הרב כרם חמד, למה, מה פתאום הוא קם? אמר לו דבר השם לי, תגיד היום לפוטין, דבר השם לי אליך, הוא יקום? זה דבר, הוא אומר שיקומו הסינים, הוא אומר, אני לא קם לאף אחד. אז זהו, מה הוא קם? אולי טראמפ יקום, יש לו חתן דתי, אני יודע, אולי יקום. אבל זה מה, למה שיקום? לא, בקיצור, אמר לו דבר השם לי אליך, הוא קם. שואל הסרב כרם חמד, למה שיקום? הוא אומר, כיוון שהסבא שלו קם. מי היה הסבא שלו? בלק קם. למה? כתוב כאן בפרשה שאמר בלעם לבלק, קום בלק. אמר לו, תקום. למה? אומר שם רש"י, יש לי לומר דבר השם, אני רוצה להגיד משהו בשם השם. ולכן אמר לו, היות ואני אומר משהו בשם השם, אני מבקש ממך לקום. אז הוא קם בגלל מה? הוא קם בגלל שבלעם אמר לו לקום. לא שהוא חשב שצריך לקום לכבודו של הקדוש ברוך הוא. הוא אמר לו, תקום, אז הוא קם. באותו רגע שאמר לו, תקום, הוא קם. אז הוא עשה את זה לכבוד מה? שלא לשמה. היות והוא קם שלא לשמה, הנכד שלו עגלון כבר קם לשמה. הוא אמר לו, דבר השם לי אליך, הוא קם על המקום. שמתוך שלא לשמה של בלק, היה שלשמה של עגלון. ומה זכה ויצא מזה? אומרים חזל, אומר הקדוש ברוך הוא, כך מופיע בחזל במדרש ברות רבה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עמדתם מכיסאך, לכבודי חייך, אני מעמיד ממך בן, שישב על כיסא השם. אתה קמת לכבודי, אני אעמיד ממך בן, שבעזרת השם יישב על כיסא השם. מי זה? שלמה המלך היה נכד של עגלון, שנולד מרות המואביה, נולד עובד, ישי, אחרי זה דוד, לא לפי הסדר הזה, אבל בכל אופן זה ראש השולשלת, ומזה יצא שלמה שישב על כיסא השם. אומר אסתר וכרם חמץ, זה פירוש הדבר, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. ראיתי בספר אוצרות פניני התורה, סיפור מאוד יפה, התרגשתי ממנו. הוא מביא שהרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, היה הרב של רמת השרון, רבה הנערת של רמת השרון, בא אליו איזה יהודי אחד מהמתפללים שבית הכנסת, ואמר לו שנפטר זה וזה, אמר לו את השם שלו. קיצר, הרב אדלשטיין ניסה להיזכר, אומר, אני לא מכיר אותו. לא מכיר אותו. אומר, הוא היה פה מקרב בית הכנסת, אומר, אני לא בטוח שהוא בכלל לא נכנס לבית הכנסת. ככה אמר לו זה שאמר לו על הלוויה. אומר לו, אז מה אתה רוצה? מה אתה חושב שאני מחפש איפה לי להסתובב? מה, לא הבנתי. אם הוא פה מבית הכנסת, אני חייב ללכת, אבל אם לא, מה פתאום שאני אלך? אמר לו, הרב, אני אספר לך מי הוא, אתה תלך. טוב, מה הוא? אז הוא אומר, אנחנו קבוצה של פולנים, יהודים שבאנו אחרי השואה מפולין, פולניה, ואנחנו כל יום שישי עושים פרלמנט. אנחנו מתכנסים באיזה מסעדה ועושים פרלמנט. מזיזים את שר הביטחון, מרצים אותו, דנים את היועמ"שית לדין, מחליטים מה יהיה איתה, ואיך הוא... זה נקרא פרלמנט פולני. דנים אחרי צהריים, אוכלים חמין, ומה שנקרא, תואמי החיים זכו, וזהו, ודנים, ולקראת ערב אנחנו מסיקים מסקנות, עד שבוע הבא יש מסקנות אופרטיביות. אנחנו בעזרת השם. זהו, ככה מסתיים הפרלמנט, הולכים הביתה. אז הוא אומר, שמתי לב שהמנוח, כך הוא מספר לרב אדלשטיין, שהמנוח, כך אנחנו יושבים ביום שישי אחר הצהריים, שהחמה יורדת, הוא יוצא החוצה מחוץ למסעדה ומסתכל כל הזמן על השמש. פעם שאלתי אותו, מה קרה לך? אתה חולה ירח? מה אתה מסתכל על השמש כל הזמן? אז הוא אומר, לא, אני צריך לראות מתי השמש שוקעת. אומר, מה אכפת לך מה השמש שוקעת? הוא אומר, אני אגיד לך, כשהייתי בחור צעיר, נלחמתי בבעלות הברית, מלחמת העולם השנייה, והפלגתי בספינה של בעלות הברית, חטפנו טיל ישיר בספינה, והספינה טבעה, נכנסה למצולות עם מאות חיילים. אני הייתי בחור צעיר עם כוח, התחלתי לשחות, לא שזה עזר משהו, איפה תשחה, מה יש לך לשחות? כמה אתה יכול לשחות? המרחק עצום מהחוף, אבל באופן טבעי, אתה יודע, אתה מנסה, מה, תמות שמה, אתה מנסה לשחות, שחיתי. ראיתי שאני הולך למות, אמרתי, ריבונו של עולם, הסתכלתי לשמיים, ריבונו של עולם, מה אתה מציל אותי? אני מבטיח לך, מכניסת שבת עד צאת שבת, אני לא מעשן. לא הבטחתי לו, אני שומר שבת. מכניסת שבת עד צאת שבת, לא מעשן. זה הכל. ברוך השם, תוך כמה זמן, הגיע המסוק וחילץ אותי. הגיע המסוק וחילץ אותי, כך הוא מספר. טוב? אז זהו זה, כל פעם יום שישי היינו יושבים, מה מסתכל, ראה שהשמש הולכת לשקוע, שמת סיגריה, לא משנה, הסיגריה, הקופסה הייתה בכיס, עם המצית, אבל לעשן, זהו, כבר לא מעשן, עד מוצאי שבת. כך אומר, מה, ולשטיין, אז אני הולך לוויה. הולך לוויה. הוא אומר, הגיע לוויה, אמר, ריבונו שלם, תראה מה זה. בן אדם הבטיח לך מצווה אחת. מצווה אחת, הוא לא אמר שהוא חודר בתשובה, מקיים תרייג. מצווה אחת, אני לא מעשן, מכניסת שבת ועצת. זה הכל. מה עשית לו? הצלת אותו, בא לארץ ישראל, הקים משפחה, ברוך השם, חי בארץ ישראל, כי יהיה מצוות יישוב ארץ ישראל. מצווה אחת שלא לשמע, הוא לא מתכוון להאמין בך, אלא מה? הוא אומר, אני עושה לך טובה, אני מכניסת שבת, לא מעשן, זה הכל. בשביל זה השארת אותו לחיות, מתוך שלא לשמע, בא לשמע, שאנחנו מקיימים את המצוות, בהתמדה ובשמחה, על אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא צריך להגן עלינו. ככה אמר הרב אדלשטיין בהלוויה של אותו אחד. נזכרתי, שקראתי פעם סיפור על הרב שך, זכר צדיק לברכה, שהיה מאושפז בית חולים תל השומר, עבר ניתוח על המעיים, לא עלינו. והיה שם, בקיצור, אחרי כמה זמן שהוא השתחרר מהניתוח, אז באו הרופאים והאחיות להיפרד ממנו, הרב שך, במלוא הודו והדרו, אז באו להיפרד ממנו, באה אחות אחת להיפרד ממנו. והרב שך ראה שהיא מעשנת, הוא ראה אותה, פעם לא היה אישום נזיק לבריאות, צריך לעשן בפינת אישום. פעם כולם היו מעשנים, המורים בכיתות, כל מקום... עד לא ידעו שזה שמריח את העשן זה יותר גרוע מהמעשן עצמו מה שהיום הגיעו למסקנות. אז כולם היו מעשנים, אתם זוכרים, אתם צעירים כולכם, אבל בעבר המורים היו מעשנים בתוך, הכל היה. בקיצור, הייתה מעשנת, היו באים אליך בבית חולים למחלקה עם סיגריה בתוך הפה ועושים לך את הטיפול, קבל הצד. וזהו, מעשנים ומדברים איתך ככה, עושה ככה, עושה ולשמוע את הסטטוסקופ עם הסיגריות ביחד. אז הרב שחר שהיא מעשנת, היא באה אליו באמת, הוא כבוד הרב, תן לי ברכה. הוא אומר, מה את עושה ברכה? אמר זה וזה. אמר, אני אברך אותך, אבל יש לי בקשה אלייך. מה הבקשה? מה הבקשה? תפסיקי לעשן. תפסיקי לעשן. אומרת, למה? אמר לרב שך, זה לא בריא. זה לא בריא, זה מסוכן מאוד, אל תעשני. זהו. זהו, אמרה לו הרב, אני מקבל את עצמה, אני אפסיק לישן. רק תברך אותי שזה יהיה. אומר, בירכתי אותה. זהו. הוא יצא מהמחלקה, שאל אותו, לא יודע אם זה הרב יחזקאל צחייק, או מישהו שאל אותו, כבוד הרב, מה אתה נהיית מהאגודה למלחמה בסרטן? מה אכפת לך מהשנת, לא מהשנת? מה זה מעניין אותך הסיפור? אמרתי, לא מעניין אותי. מעניין אותי שאני לא משכנע אותה לשמור שבת. אני אגיד לה לא לעשן. אם אני לא לעשן, חסכתי מה? חסכתי 40 סקילות כל שבת. מדיקה או סיגריה, פעמיים רויאל, פעמיים דובה, כפול 20, כפול שתי חבילות. בן פורת יוסף, 40 פעם סקילה כל שבת. הוא אמר, אם אני אגיד לה לא לעשן כי שבת, תגיד, תפחתנתי, אז מה? אל תעשני, זה סרטן. סרטן עובר טוב. ברוך השם, סרטן הולך טוב, הכל טוב. עבר בשלום. אמר רב שר, בזכות זה שהיא לא תעשן, מה אני ארוויח? אני אומר, ריבונו שלן, אם מפסיקה לעשן, פחות סקילס, פחות תוצבה הרויש בכל מושותיכם ביום השבת, אז אני אוכל לך על זה, לאכול את הברכה, אז יש מתוך שלא לשמע. היא רוצה ברכה, יבוא לשמע, ככה אני אחסוך. ככה אמר רב שר, קראתי פעם סיפור עוד אותם. טוב, רבותיי, אני רוצה לעסוק בנושא אחד, בשאלה שפתחנו, מה זכה בלק שיש פרשה על שמו? השבת הקרובה, הבאה לנו לטובה, היא שבת פרשת בלק, כאשר ביום ראשון יהיה 17 בחודש תמוז. כולנו תקווה שעד אז, בעזרת השם, יבוא משיח תתקנו, והכל יתהפך לששון ולשמחה ולמועדים טובים. ביום ראשון יהיה חג, אבל אם חס וחלילה לא, אז אנחנו נכנסים לתקופה שנקרא שלושת השבועות, כאשר היום הראשון בשלושת השבועות הוא 17 בתמוז. ישנו ספר נפלא שנקרא בשם אמונת איתך. מחבר הספר, הוא קוראים לו הרב משה וולפסון, זכר צדיק לברכה, נפטר בזאת השנה, היה ראש ישיבה תורה ודעת בארצות הברית, יהודי ענק בתורה, בהנהגה, שמעתי עליו סיפורים נפלאים, ויותר הוא נקבר כאן בארץ, כמדומני בטבריה, הוא קבור. יש לו ספר שנקרא אמונת איתך, שלושה כרכים, שתיים על התורה ואחד על המועדים, רעיונות יפהפיים, מה שנקרא, הוא חושב מחוץ לקופסה, הוא בא ממקומות אחרים לרעיונות מאוד מאוד מעניינים, ואני רוצה ברשותכם לעמוד על רעיון נפלא שעומד הרב בפרשת השבוע שלה. הוא כותב דבר נפלא, ומפני מה זכה בלק שיש פרשה על שמו? מה הוא מציב מול זה? בוא תראה, עזרא ונחמיה היו שתי נביאים, אין ספר נחמיה, יש רק ספר עזרא. שואל המדרש, ולמה אין ספר על נחמיה? גם נחמיה היה נביא, למה אין ספר? זה ביחד. איך הוא בא? אומר המדרש, לפי שביקש נחמיה בזכותו, הוא תלה בזכות עצמו ואמר, זכרה לי אלוקי לטובה. הוא ביקש לזכות בזכות עצמו. אמר הקדוש ברוך הוא, בזכות עצמך אפילו שם לא ניתן לשם את הספר שלך. אז הקדוש ברוך הוא לא נתן שם לספר שלו. זה מה שכתוב. יפה מאוד. הוא אומר, אם ככה, נחמיה שביקש זכה לטובה, הוא מה? הוא לא מקבל ספר על שמו. בלק שרוצה להשמיד את עם ישראל, הוא כן רוצה, הוא מקבל ספר על שמו. איך זה הולך? כך שואל הרב אמונת איתך בתחילת המאמר שלו. טוב, כדי להבין את הדברים, נתחיל בעזרת השם בסייעתא דשמיא, נדבר קצת דברי קבלה, אבל לא מה שנקרא, לא דברים סתומים וחתומים, אלא דברים שאפשר להבין אותם, אגם שקבלה תמיד קשה להעמיק בתוכו, אבל בואו ננסה קצת להיכנס לתוך הדברים עד כמה שידינו משגת. כתוב בזוהר הקדוש, ואולי נתחיל באור החיים, זכותו תגן עלינו, שההילולה שלו, בעזרת השם, היא ביום שישי, הבא עלינו לטובה. הייתי רוצה לעמוד על דברים שכותב אור החיים הקדוש. ויער בלק בן ציפור. שואל אור החיים הקדוש, מה זה ויער בלק בן ציפור? איך אפשר לראות? את אשר עשה ישראל האמורי. איך הוא יכול לראות מה שעשה ישראל האמורי? סיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו, נהרג על ידי משה רבינו במלחמה, מאיפה הוא ראה? מה לא למואב? מה למואב ולסיחון מלך האמורי? איפה זה מגיע? מה מונח כאן? אומרת התורה, ויער בלק בן ציפור, איך הוא ראה את אשר עשה ישראל האמורי? זאת השאלה, כותב אור החיים הקדוש, ודע, כי בלק היה מחשף יותר גדול מבלעם. מחשף, בלק היה יותר חשף. מה היה לו? היה לו ציפור. ציפור. מה שכתוב בלק בן ציפור, היה לו ציפור. והציפור הזה הוא המכונה בימינו מזלת. זה מכונה, הוא הנקרא אוף הנקרא בשם ידוע, זה השם שלו, שהוא היה מסתובב בעולם ומביא לבלק כל מיני נתונים. אז זה מילא הוא בא והראה לו שסיחון מלך האמורי, בעצם צילומי לבלם, של אותו ציפור שנקרא בשם ידוע, הראה לו שסיחון נפל במלחמה. אומרת התורה, וירא בלק בן ציפור את אשר עשה ישראל האמורי. מה הוא ראה? הציפור הזה הראתה לו מה שקרה לבלק בן ציפור, היות והראה לו מה קרה, אז הוא נכנס ללחץ. אלה הדברים שכתוב אור החיים הקדוש. בחתם סופר, הוא כותב דבר מאוד מאוד יפה, חתם סופר. כתוב, וירא בלק בן ציפור את אשר עשה ישראל האמורי. כותב הזוהר הקדש, ישראל, היינו ישראל סבא. מי זה ישראל סבא? יעקב אבינו. וירא בלק בן ציפור את אשר עשה ישראל האמורי. ישראל האמורי, ישראל סבא. מה עשה ישראל סבא? כותב הרב חתם סופר. בואו נראה, כתוב בפרשת ויחי, יעקב אבינו נותן ליוסף הצדיק מתנה, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי, בחרבי ובקשתי. התרגום כותב, בצלותי ובאותי, כך כותב התרגום. נו, אם אתה רוצה, ספר הישר, יעקב אבינו ערך מלחמות, לא היה כל כך פשוט. טוב, נפלא ביותר. כותב הרמב"ן במקום, רמב"ן במקום. מה הפירוש לדבר? אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. כותב הרמב"ן, ואני קרוב אליי, שעשה יעקב כדרך שיעשו הנביאים, נטע ידו בחרב כנגד ארץ האמורי, וזרק שם חיצים להיות נכבשת לבניו, כעניין שעשה אלישע. הוא לקח חיצים וזרק לכיוון מואב, ובזה שהוא זרק את החיצים, הוא הכשיר את השטח שעם ישראל יוכבו לכבוש את סיחון מלך האמורי. הפעולה הזאת שעשה יעקב אבינו, שהוא לקח חיצים, באמצעות החיצים הוא זרק אותם, הפעולה הזאת, זאת הפעולה שעל ידי זה, על ידי הפעולה הזאת, הוא בא ועשה, גרם לכל האמורי, ליפול לפניו של עם ישראל. זה הפעולה שיעקב אבינו הכשיר את זה. אם ככה אומר החתם סופר, זה פירוש הדבר, זה פירוש שכתוב כאן. מה כתוב כאן? אומרת התורה, וירא בלק בן ציפור את אשר עשה ישראל, ואומר הזוהר, מה זה ישראל? זה ישראל סבא, אשר עשה ישראל האמורי. מה הוא עשה? הוא זרק חיצים, ועל ידי זה הצליח משה רבינו להכניע את סיחון מלך האמורי, כי לא עולם חסדו. אז הוא גמר אותו. אם הוא גמר אותו, על ידי מה? הפעולה שעשה ישראל האמורי. אומר, מי יודע, אמר בלק, מי יודע מה עשה יעקב אבינו כשהוא עשה משך לקשת לכיוון מואב, אולי אותם הוא גם גמר. אז הוא אומר, אז אין לי שום אפשרות לעשות כלום. אומר החתם סופר, וירא ישראל, וירא בלק בן ציפור את אשר עשה ישראל סבא, אומר הזוהר, הכוונה ליעקב אבינו, מזה הוא נכנס ללחץ. עד כאן הדברים. בא הספר אמונה תיתך ואומר פשט אחר לגמרי. המילה ציפור הוא כינוי למלך המשיח. ציפור כינוי למלך המשיח. המקום ששם יושב מלך המשיח וממתין לרגע שהקדוש ברוך הוא יגיד לו ללכת לגאול את ישראל, נקרא בלשון הזוהר הקדוש כאן ציפור. כך הוא נקרא, כאן ציפור. אלה הדברים שכותב הזוהר בשתי מקומות. בפרשת שמות כותב הזוהר. ובאותו זמן התעורר מלך המשיח לצאת מתוך גן עדן, מאותו מקום שנקרא כאן ציפור, והתעורר והתגלה בארץ הגליל. ובסוף הגילוי שלו יהיה בארץ הגליל, כך הזוהר פרשת שמות. אותו דבר כותב הזוהר הקדוש בחומש ויקרא, כותב הזוהר הקדוש, חלק ג' עמוד קוף צדיק וב, נשמעת משיח בן דוד מצויה בהיכל שנקרא כן ציפור, ובחינת משיח שנקרא בשם ציפור. זה המקום. אומר הספר מנחת יהודה, כתוב קץ שם לחושך. ברגע שיגמר הגלות, כמו שמצאנו את יוסף, קץ שם לחושך, כתוב האם מקץ שנתיים ימים, קץ שם לחושך, נגמר הגלות של יוסף, הוא יצא מתוך הכלא. קץ, הוא כותב ראשי תיבות, כאן ציפור. ברגע שיהיה הזמן של יום הגלות, שם יצא הציפור יוצאת לדרך. אותו דבר מופיע בציפור, מופיע בתהילים. מה כתוב בציפור? בפסוק, גם ציפור מצא בית, ודרור כן לה, כשהציפור תמצא את הבית שלה. לבוא לגאול אותנו, יהיה דרור בארץ לכל יושביה, כמו שכתוב בתורה, שבעזרת השם הקרקרות יחזרו בחזרה, והכל יחזור בחזרה כבתחילה. אז למדנו מכאן יסוד אחד, שהמשיח נקרא בשם ציפור, והמקום שהוא לן שם, המקום שהוא ממתין שם נקרא בשם כאן ציפור. הדברים גבוהים מאוד, אבל מה שנקרא, בואו נדבר מה שאנחנו יכולים להבין. לא שזה אנחנו מבינים, אבל זה לפחות אתה מבין שהוא נקרא ציפור, המקום שהוא יושב נקרא כאן ציפור, נפלא. בא הספר אמונה תיתך ואומר דבר יפה. בלק, כותב אור החיים הקדוש, היה מחשף יותר גדול בבלעם. והוא ראה בכישופים כל מיני דברים. הוא ראה שממנו עתיד לצאת מלך המשיח. למה? אמרנו קודם, מסחר 42 קורבנות שהקריב בלק על המזבח, סחה ויצא ממנו מה? רות המואביה, מי יצא מרות? דוד. ומה יצא מזה? שלמה. אז המשיח, משיח בדוד, אומר הרמב״ם, הכל יצא מזה. פירוש הדבר, שהמשיח מאיפה יוצא? מבלק, משם הוא יצא. אומר הרב, אמונה תיתך, זה מה שכתוב כאן. ויער בלק, שהבן שלו יהיה ציפור. מה זה ציפור? משיח. אז הוא אומר, הבן שלי יהיה משיח, הוא אומר, זה לא טוב. אני לא רוצה שיבוא משיח. איך עושים שלא יבוא משיח? יש לו שני אופציות, או שהוא יתאבד. אם הוא יתאבד, אז זה לא יצא דרכו, או שצריך להשמיד את עם ישראל. לכן מה? הוא קרא לבלק, לבלעם, ואמר לו, תבוא לקלל את ישראל. אם לא יהיה עם ישראל, לא יצטרכו משיח, לא יצטרכו משיח, אז לא יצא מן המשיח. כך רצה לקלל. אומר הרב, אמונת איתך, כשבא בלעם, אומר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, תשמע, ראיתי שיצא מני ציפור, יצא מני משיח, ואני לא רוצה שיצא מן המשיח. אמר לו בלעם, לא יעזור לך, לא יעזור לך. משיח יצא ממך, ואולי כבר יצא ממך. זה מה שאמר לו בפסוק. מה אמר לו? האזין העדי בנו ציפור. הבן שלך יהיה ציפור, לא יעזור לך שום דבר, הבן שלך יהיה משיח, לא יעזור כלום. אומר הספר אמונת איתך, אם תיקח את המילה בנו ציפור, גימטריה משיח בן דיוויד, דלת וו יו דלת, כי זה השם של המשיח לעתיד לבוא. לא יקראו לו דוד, יקראו לו דיוויד, כמו שקוראים לו בדברי הימים. דברי הימים הוא נקרא בשם דיוויד. דלת וו יו דלת, על שם זה כבר המלון, על שם העתיד קין דיוויד, על שם זה הוא כבר נקרא, על שם הגאולה עתידה. בכל אופן, יש לנו את השם הזה, כרגע קוראים לו דוד, אבל לעתיד לבוא הוא נקרא בשם דיוויד, כך מופיע בדברי הימים. טוב, אחרי שלמדנו את זה, אומר לו, לא יעזור לך כלום, המשיח כבר יצא. איך אומרים, אתה מנסה למנוע ביאת משיח? אמר לו, תשמע, בבקשה, האזין העדי בנו ציפור, הבן שלך יהיה ציפור, הבן שלך יהיה משיח. אומר הספר, אמונת איתך, בוא תראה דבר מעניין מאוד. פרשת בלק, קוראים אותה תמיד לפני 17 בתמוד. 17 תמוד, מה הפרשה? המשיח. אם זה הפרשה של המשיח, תוכל להבין למה יש פרשה על שמו. מה זכה שיש פרשה על שמו? כיוון שממנו עומד יצא המשיח. הוא אומר, בנו ציפור, זה הבן שלו. אז כאן הפרשה מדברת על המשיח, למה? כי ממנו יצא מלך המשיח, לכן הפרשה הזאת קרויה על שמו. כותב הרב, ואף על פי שהחל מ-17 בתמוד, הם ימים קשים לעם ישראל. מופיע בשולחן ערוך, תו קופנון א', צריך לזהר מ-17 בתמוד, עד 9 באב, שלא ילך יחידי מ-4 שעות ביום עד 9 שעות ביום. לא ללכת לבד, למה? שולט מזיק שקוראים לו כתף מרירי, כך מופיע בשולחון אורו, שולט כתף מרירי, לא ללכת יחידי, זה סכנה, יש איזה. אז הימים האלה ימים קשים מאוד. הוא אומר, אז איך יכול להיות שהיום הזה הוא יום כל כך גדול? בעזרת השם כולנו מצפים, כמו שאומר הנביא זכריה, שהקדוש ברוך הוא יהפוך את מה? את הימים האלה לששון או לשמחה, למועדים טובים, אבל כרגע הימים האלה קשים. כותב הספר אמונת איתך, והנה מצאנו שביום 17 בתמוד הוא כל הצלחת שולשלת בדוד. שולשלת בדוד, ההצלחה שלהם,

אותו יום באה רות המואביה לבועז אל הגורן, לילה קודם, הוא אמר, אני אשאל, יש גואל לפניי. הוא בא לשאול, הגואל אמר, לא, לא רוצה פן השחית את נחלתי, לא יודע מה יהיה עם זה, לא יהיה עם זה, כן יהיה עם זה, לא יודע. אמר, בסדר, אני אתחתן איתה. עשו חתונה ביום 17 בתמוז, אומר החתם סופר. 17 בתמוז עשו חתונה, החתונה הייתה, לא יודע, באולם ארמונות הגורן, שם היה, עשו חתונה, כמה אנשים, מזל טוב. כמה זמן חיו רות ובועז? לילה אחד. למחרת בועז נפטר. בועז נפטר. אבל מהלילה הזה התעברה רות המואביה בעובד, אבי ישי ואבי דוד. יוצא שמתי ההולדת של השולשלת של המשיח? 17 בתמוז. אומר יום נורא והיום. חמישה דברים הראו לאבותינו באותו יום, כמו שאומרת הגמרא המשנה במסכת תענית דף חבב. אבל למעשה, זה הגדולה שיש כאן. ולפי זה, כותב הספר אמונת איתך, יום 17 בתמוז הוא באמת ניצוץ קדוש. ומה שהראה עם רות, סימנו ליום י' ז' בתמוז. רות הייתה נשמה גבוהה, אשר בה הייתה גנוזה אורו של משיח, היוצא ממנה, והיא הייתה בשביה אצל קליפת מואב, עד שפגשה בנעמי, ורות דווקא בה, ויצא מתוך ההפכה להיות מה? להיות מסוס לכל דור ודור. כמה שמחה יש מרות המואביה. ויום המיוחד לרות הוא י' ז' בתמוז, שהוא מה? שהיה בשביה עד עכשיו, להיות ראשית, להיות ימי בין המסרים, ובו מתחיל לשלוט כתף מרירי, אבל בשורשו הוא יום גבוה מאוד, כדי איתה בספרים. ובספר שערי יששכר, מאמרי חודש תמוז אב, סימן י' ג', כתב, שעל יום זה כבר התנבא אהרון הכהן, איפה? בפרשת כי תישא. באו אליו, משה רבינו איננו, מה אמר? חכה למחר, מה יש מחר? חג להשם מחר, איזה חג? לפי שראה כבר אהרון הכהן של העתיד לבוא, היום הזה יהיה חג. איזה חג יהיה אז? מה החג שיהיה? החג שיהיה זה החג של לידתו של דוד המלך, זה החג. וסופו להתהפך להיות מה? שמחה יום דיצה וחדווה, כמו שכתוב, והצום הרביעי יהפוך לששון ולשמחה, וכמו שפסח הוא ראשון לכל המועדות, כך יהיה 17 בתמוז ראשון לכל החגים של ארבעת הצומות שהתענינו עד עכשיו. ובצום החמישי הוא יום תשעה באב, הוא יום לידתו של משיח תתקנו. איפה נולד? תשעה באב הוא יום הלידה. איפה נולד? מופיע בירושלמי מסכת ברכות, שבתשעה באב נולד מלך המשיח. מופיע במדרש איכה, פרק א' או תנון א', שיהודי אחד חרש עם הפרה שלו, והפרה היה בתשעה באב, והפרה געתה ועבר שם גוי אחד ואמר לו, שמעת מה הפרה אומרת? אומר, מה אומרת? אומרת שבית המקדש שלכם חרב. אז הוא מיד נשבר, אומר, מה, בית המקדש חרב? כעבור כמה דקות הפרה נתנה עוד פעם, אותה עוד פעם קולות, שמה היא אומרת עכשיו? אז הוא אומרת עכשיו שהמשיח נולד. יוצא שבאותו יום שנחרב בית המקדש, נולד המשיח, זה היה באותו יום. אם זה נעשה באותו יום, יוצא שתשעה באב הוא יום לידתו של מלך המשיח. והיות הוא בלה כהקליפה גדולה, וכל יניקתו הייתה מהניצוץ הקדוש, אשר היה טמון בקרבה, הוא דוד ושלמה וכל זרוע עד עולם, והוא הרגיש זה. לכן הקריב 42 קורבנות שיצא ממנו דוד, ורצה שלא יצא הניצוץ הקדוש ממנו. הוא רצה שזה יישאר אצלו בלי שיצא מלך המשיח. וכל אישו וחפצו של בלק היה לעכב נשמת רות אצלו, אצל מואב, ולא יצא לעולם, לא הוא ולא היום שלה. והוא יוזה עם בתמות. וזה מה שנאמר בפסוק, ויגור מואב מפני העם כי רבו. אומר הרב אמונת איתך, מה זה רבו? הוא ראה שיצא מנו רות ובועז, ויוטי יצא מנו רות מבועז, מזה הוא נכנס לפחד, אומר מה? מלך המשיח יצא, מה יצא אז? אם יצא רות ובועז, יהיה מה? יש חורבן, הלך הכל. לכן זאת הייתה הבקשה שלו. ולכן הקריב קורבנות, למה? כי ביום הזה 17 בתמוז, אומר הספר אמונת איתך, בוטל התמיד, חמישה דברים הראו לאבותינו, אחד הדברים שהראו בוטל התמיד, הפסיקו הקורבנות. אז אמר ריבונו של עולם, מה הבעיה? לא יהיה בית מקדש? אני אביא לך קורבנות. לכן הקריב 42 קורבנות. מה הוא אומר לו? את שבעת המזבחות ערכתי ועל פר ועיל במזבח. מה זה שבעת המזבחות? שבעת ראשי תיבות, 17 בחודש תמוז. שבעת המזבחות ערכתי. על מה הוא ערך? על כל מה שעתיד להיות ב-17 בתמוז. מה יהיה? שרות המואביה תותר לבוא בקהל ויצא ממנה משיח תתקנו. זה כל הפחד שלו, זה כל הדיון. וכותב שבעת המזבחות, ראשי תיבות,
שבו בוטל עולה תמיד. גם זה בוטל באותה.

0: היום. וכאן בא הספר אמונת איתך וכותב הרגשה מן הלב שלו. אומר הספר אמונת איתך, ובפרשת בלק נמצא אורו של משיח, וקוראים פרשה זו ערב 17 בתמוז, כי בתוכו באלם נמצא אורו של משיח צדקנו. וכמו שבלק היה רשע ארור, מכל מקום בו תמון וגנוז הניצות של רות המואביה ובועז, שיצא ב-17 בתמוז, ואף על פי שהימים האלה ימים של מה? של תעניות, אבל לעתיד לבוא מה יהיה? יש שמחה גדולה, יהפוך לססון או לשמחה או למעדים טובים. מסיים הרב אמונת איתך. והנה קרוב ל-2,000 שנה, שהיום האומלל הזה קורא וצועק אלינו, בבקשה ממך, כמו שרות המואביה יצא מתוך בלק, והפכה להיות האימא של המלכות בדוד, מבקש 17 בתמוז, שיצא ממנו גם כן משיח תתקנו, הוא מתחנן לפנינו, כבר 1,578-57 שנים. בבקשה, שהיום הזה יתהפך לססון או לשמחה. אומר הספר אמונת איתך, מה עשה בלק שיזכה ויצא מנורות המאביה? מה הוא עשה? הקריב 42 קורבנות. אומרת הגמרא, לעולם יעסוק אדם בתורה במצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שמה קרה? שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק על המזבח, זכה ויצא מנורות המאביה. יוצא ש-42 קורבנות שלא לשמה יצא מנורות המאביה. אומר הרב אמונת איתך, אז בוא גם אנחנו נקריב קורבנות. תקריב 42 דקות נוספות, תכבודו של הקודש ברוך הוא. תיתן, לא קורבנות. תקריב מהזמן הפנוי שלך. עוד 42 דקות, עוד 42 פרקי תהילים, עוד 42 דפי גמרא, לשמה. אם שלא לשמה מביא את המשיח, אז לשמה על אחת כמה וכמה. ללמד אותנו מה הגודל של היום הזה שנקרא 17 בתמוז. אומר הספר אמונת איתך שחיצונית, שמים בו, 5 דברים הראו בו, בוטל התמיד, ונשתברו הלוחות, ושרס הפוסטמוס את התורה. והוא עמד צלם בהיכל, כל מה שהמשנה מביאה, בתחילת פרק רביעי, מסכת תענית, אבל עם כל זה בגבי, בתוכו, תמון היסוד הגדול של שולשלת בית דוד, שיצא ביום הזה. ללמדנו לקראת מה אנחנו הולכים, החל מ-17 בתמוז, שיהפוך הקדוש ברוך הוא את היום הזה לססון ולשמחה ולמועדים טובים. אם ככה, בסייעתא דשמיא, בוא נלך רק עוד נקודה אחת בקצרה. אומרת הגמרא ברכות דף י"ב עמוד ב', ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. חז"ל הקדושים רצו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. כמה פסוקים זה? 95 פסוקים יקראו כל יום בקריאת שמע. גמרת. למען ירבו ימיכם וימי בניכם, וירא בלק בן ציפור את אשר עשה ישראל האמורי. יופי, 95 פסוקים. רבותיי, ולמה לא כבר, שואלת הגמרא, מה יש בזה? מה פתאום? אומרת הגמרא, בגלל שכתוב שמה, אל מוציאה ממצרים. ויות זה כתוב, אל מוציאה ממצרים לכן. אומרת הגמרא, חסר מקומות שכתוב יציאת מצרים. תקרא פרשת משקולות, תקרא פרשת ריבית, לא חסרים מצוות שכתוב בהם העניין של יציאת מצרים. 95 פסוקים בגלל פסוק אחד של אל מוציאה ממצרים? מה מונח בזה? אומרת הגמרא, לא, יש שמה עוד פסוק אחד. שמה? אמר רבי יוסי ברבין, משום דכתיבה, מה כתוב? קרא שכב כארי וכלבי המיק ממנו. אומר רש"י, זה דומה לבשוכבך ובקומך. שמה? קרא שכב כארי, הוא הולך לישון כמו אריה והוא קם כמו לביאה. אני זוכר שהמשגיח בישיבה תמיד היה אומר, מי שהולך לישון כמו חמור לא קם כמו לביאה. אם אתה הולך לישון כמו אריה, אתה קם כמו לביאה, נכון? לכן כותב השולחן ערוך, התגבר כארי לעבודת בורו. אבל זה רק מי שהולך לישון כמו אריה. אם אתה הולך לישון כמו חמור, אין סיכוי שתקום כמו אריה, זה לא מסתדר ביחד. אז זה מה שכתוב כאן, קרא שכב כארי וכלבי מקימנו. אומר רש"י, דדמי לשוכבך ובקומך, שהקדוש ברוך הוא שומרנו בשוכבנו וקומנו, לשכב שלווים ושקטים כארי וכלבי. הקדוש ברוך הוא שם אותנו שנשכב בשקט ובשלווה כמו אריה ולוי. עד כאן הדברים. אמר שאה אומר שצריך לקחת פסוק אחר, אבל זה מה שכתוב. שואלת הגמרא, תגיד רק את הפסוק הזה, למה צריך להגיד 95 פסוקים? אומרת הגמרא, גמירי, כל פסוק שלא פסק אותו משה רבינו, ענן לא פסקינן. כך אומרת הגמרא. טוב, רבותיי, 95 פסוקים בשביל קרא שכב כארי וכלבי המקימנו, לא מובן. כל הקריאת שמע, כמה זה? פחות מ-20 פסוקים. פי 5 פסוקים בגלל פסוק אחד שבשובך ובקומך. מה מונח? למה לא עושים את זה? פני תורח הציבור. כמה זה תורח הציבור? כמה זה תורח ציבור? לא מוסיפים לתורח ציבור. נו, כמה תורים? אף אחד לא יודע כמה זה תורח ציבור. אני חושב שתורח ציבור זה פשוט מאוד. יש גמרא משנה במסכת מגילה. אומרת הגמרא שאסור להוסיף יותר משלושה קרועים ביום חול. לא אוסיף. למה? משום תירחא דציבורא. כמה זה מינימום לקרוא בתורה? לאחד שעולה לתורה? כמה? שלושה פסוקים. יוצא שזה תורח ציבור. שלושה פסוקים להוסיף, פלוס ברכה לפניה, ברכה לאחריה, זה תורח ציבור. כמה לוקח שלושה פסוקים? כמה? אם ברכה לפניה אחריה, שלוש דקות, לא חשב, ארבע, זה מה שלוקח, ברכה לפניה, ברכה אחריה, שלושה פסוקים. נו, אז מה? זה נקרא תורח. 95 פסוקים רצו לתת לנו. בשביל תורח ציבור לא רצו את זה. מה קרה? מה מונח כאן? בא פני יהושע ואומר תירוץ ידוע מפורסם, אומר הפני יהושע. אתה יודע למה עשו את זה? כי הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו שנזכור את זה כל יום. איפה? בהפטרה שנקרא השבת. עמי זכורנה, מה יעץ בלק ומענה אותו בלעם בן בעור, מן השיטים ועד הגלגל, למה דעת צדקות השם? הוא ביקש. עמי זכורנה. היות והוא ביקש, לכן קוראים את הפרשה הזו. נפלא ביותר. מה זה למה דעת צדקות השם? אומרת הגמרא, מסכת ברכות, אמר הקדוש ברוך הוא, תראה שכל אותם ימים, שבלעם ניסה לקלל את ישראל, לא כעסתי. מה היה הדבר המיוחד שהיה לבלעם? הוא היה יודע מתי הקדוש ברוך הוא כועס, שנאמר אל זועם בכל יום, וקם זעמו רגע, הוא ידע מתי הקדוש ברוך הוא כועס, ואז הוא יכל לקלל באותו רגע, ולחול על עם ישראל כללות. זאת אומרת, שואל חז"ל, מה הוא יכל לומר? יכל לומר קלם. במדקה אחת ברגע, אפשר להגיד קלם. הנה מי אומר תוספות, ברגע שאתה מתחיל, אתה יכול להמשיך הלאה, העיקר שההתחלה יהיה ברגע, איך יודעים אותו? אומרת הגמרא, מביאים תרנגול, שמים אותו זה, ברגע שהוא מתחיל לחוס, אז הקרבולת הופכת להיות מאדום ללבן, הוא עומד על רגל אחת, יפה מאוד, כך אומרת הגמרא בברכות. והקדוש ברוך הוא, כל אותם ימים לא כעסתי. כותב היערות דבש, כמה ימים זה היה? אומר היערות דבש, 10 ימים. הוא קרא לו לבוא אליו בראש השנה, שנאמר לך, ארא לי יעקב, ארא, ראשי תיבות א' ראש השנה. הזמין אותו בראש השנה לבוא לקלל, אמר, מביאים עכשיו את כל העבירות שלהם, מביא השטן את כל העבירות, זה הזמן עכשיו לקלל אותם עם העבירות ביחד, ונעשה פיצוץ. יפה מאוד. למה לא הלך? אומר לו בלעם, מה עקוב לו כבו אל, ומה עזום לו זעם השם, למה? הוא תרועת מלך בו. על הבוקר תקעו בשופר, העביר אותה קודמוך ומכיסא דין לכיסא רחמים, אין יותר שום דבר, נגמר. אתה לא יכול להכיס אותו, שום דבר. 10 ימים האלה, הקדוש ברוך הוא לא כעס. וקש הקדוש ברוך הוא, עמי זכורנה, מה יעץ בלק, ומענה אותו בלעם בן בעור, מן השיטים ועד הגלגל, למה דעת צדקות השם. תראה כמה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. כך כותב, הרב, הפני יהושע לבאר את הדברים. רבותיי, בספר שנקרא, בשם מאורי אור, ראיתי דבר מאוד יפה, בשם זוהר הקדוש, פרשת בחוקותיי, עמוד קי"ב. אמר רבי יוסי, אמר לן קודש בריחו לישראל, עמי זכורנה, מה יעץ בלק, מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן בעור. וי, אומר רבי יוסי, בשם הקדוש ברוך הוא, וי, דענן צווחין בכל יומה, וגאינן ובכינן, אנחנו צופחים לפני הקדוש ברוך הוא, וגויים ובוכים, ואומרים, פסוק באיכה, זכור השם מהיה לנו, הביטה וראה חרפתנו, מזמור קל"ז בתהילים, זכור השם לבני אדום, ולא אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא לא עונה, ולא באי להשגחה עלינו, הקדוש ברוך הוא לא משגיח עלינו, צועקים לו בבקשה ריבונו שם, תזכור מהיה לנו, הקדוש ברוך הוא לא נענה לתפילה, מה אומר? הוא אמר בבאו, אומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה ממכם, אני מבקש ממכם, אומר הקדוש ברוך הוא, זכור נא, אני מבקש לך לזכור את מה? זכור נא, אומר הפסוק. את מה תזכור? עמי זכור נא אשר יעץ בלק ומענה אותו בלעם בן בעור. אתם עושים את זה? אם אתם לא עושים את זה, אומר אני לא אעשה לכם את זה. וענה לא אשגח נא בי. אנחנו לא משגיחים להזכיר בכל יום את הנושא של בלעם ובלק. כגב נדע, ענן צפחין. כגון זה אנחנו צופחים לקדוש ברוך הוא. זכור השם מה היה לנו. זכור השם לבני אדום, זכור הדסך קנית קדם, זוכני השם ברצון עמך, ולא באי להשגחה עלינו. פונים לקדוש ברוך הוא, תזכור, תזכור, תזכור. הוא לא זוכר. אומר, למה? אומר, אני מבקש ממך לזכור מעשה בלק ובילם. אתה זוכר? אתה לא זוכר, אני לא זוכר אותך. ככה אומר הזוהר הקדוש, דבר נורא. רבותיי, למה אנחנו לא זוכרים? האשכנזים באמת לא זוכרים. יש להם שש זכירות בכל יום, לא מופיע שם. עמי זכורנה, מה יעץ בלק ומה ענה אותו בילם בן בור, מן השיטים ועד הגלגל. הפתרון שמצאו רבותינו, שתפילת שחרית נפתחת במה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, זה מתוך הברכות שבירך בילם, ולכן אנחנו זוכרים את זה על ידי האמירה הזאת, אבל לא מזכירים את הפסוק, עמי זכורנה, מה יעץ בלק. כמו שאתה אומר, זכור את יום השבת תקדשו, ואתה אומר, זכור, קדוש ברוך הוא מתחנן אלינו, זכור נא, אין אלא לשון בקשה. אתה מבקש זכירת מעשה עמלק, אתה מבקש זכירה של מעשה מרים, וזכר את יום השבת תקדשו, אתה מזכיר שש זכירות בכל יום, את זה אתה לא מזכיר. בני עדות המזרח, שיש להם 10 זכירות בכל יום, זה קצר מאוד, ושם אומרים, מה שיעשו בלק ובילם לעשות לאבותינו, למען דעת צדקות השם. זה מופיע ב-10 זכירות שאומרים בני עדות המזרח בסוף התפילה. יפה מאוד. באחידה, בעבודת הקודש, כף אחת, פרק חפה, כותב אחידה, להוסיף על ששת הזכירות שאנו מזכירים בכל יום, גם את הזיכרון של מעשה בלק ובילם. והרי אני מקיים מצווה לזכור שהציל השם את אבותינו מבלק ובילם. וזה אתה מקיים מצווה לזכור בכל יום. כמו שנאמר, עמי זכורנה, מה יעץ בלק מלך מואב, ומענה אותו בילם בן מאור, מן השיטים ועד הגלגל, למעדה צדקות השם. מוסיף אחידה. ריבונו של עולם, מודים אנחנו לך על כל הטובות והניסים והנפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו, ובכלל רחמך, מה שהפלאת לעשות לאבותינו במדבר, והצלתם מבלק ובילם, והפרת את התם, וקלקלת מחשבותם, ולא נתכעסת בימים ההם, וכתוב, ויהפוך השם אלוקיך לך, את הכללה לברכה, כי יהפך השם אלוקיך. ועל כולם יתברך, ויתרומם, ויתנשא, תמיד שמך מלכנו לעולם, ועד וכל החיים יודו חסלה. עד כאן דברי אחידה. את הקטע הזה לא ראיתי, שמזכירים בני עדות המזרח את התפילה הזאת. קראתי את התפילה הזאת של אחידה, ושאלתי את עצמי, למה אחידה אומר תודה רבה? רק על מעשה בלק ובילם. למה אתה לא אומר? ריבונו של עולם, תודה רבה. הניסים והנפלאות שעשית על אבותינו במדבר, שמשה רבינו הרג את סיחון מלך האמורי, כי לעולם חסדו, ואת אוג מלך הבשן, כי לעולם חסדו. תזכיר גם אותם. למה רק בשבת אתה אומר, למעקי מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו, לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חסדו, לאוג מלך הבשן. אתה מזכיר כל אחד מהם בנפרד. אתה מזכיר כל אחד. סיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו, עוג מלך הבשן כי לעולם חסדו, למכה מלכים גדולים כולם ביחד כי לעולם חסדו אחד. אז למה אתה לא מודה על עוג מלך הבשן וסיחון מלך האמורי? ראיתי אחד רוצה לומר שהמלחמה איתם הייתה מלחמה בכוח. מלחמה בכוח, נלחמו איתם. עם מואב לא נלחמו בכוח. לא הייתה מלחמה, זאת הייתה מלחמה רוחנית. היות זאת הייתה מלחמה רוחנית, במלחמה רוחנית, לכן מה? הנס הגדול היה שהקדוש ברוך הוא, הם ניסו לקלל אותנו באמצעות כישופים, ולכן אתה מציין דווקא את זה. כך ראיתי מישהו רוצה לומר, מישהו בן דורנו, ניקח את זה בערבון מוגבל. אני רוצה ברשותכם ללכת לדבר נפלא. בא החתם סופר, ועל פי החתם סופר הזה, נבין שני דברים גם יחד. אומר החתם סופר, מאז בריאת העולם, ועד היום, כל דבר עובר מאבא לבן. מיום שישי, בשעה השביעית, ביום שבו הקדוש ברוך הוא נפח נשמה בגוף האדם, ונאמר האדם על רגליו, יש עדויות. העדויות עוברות איש מפי איש. האדם הראשון נברא, לא היה לו הורים. הוא ראה שלא היה לו אבא אמא. אחרי זה הוא ביקש אישה, הקדוש ברוך הוא הרדים אותו, ועשה אישה. אחר כך נולדו לו ילדים, נולדו לו קין והבל. קין ותאומתו, הבל ותאומותיו. ואחרי זה קין קם על הבל והרג... קם קין והרג את הבל. הכל יש סיפורים, הכל יש עדויות. למה אין עדויות? לבריאת העולם עד אדם הראשון, לזה אין עדויות? רק מה שכתוב בתורה בראשית ברא אלוקים, לא ראינו. אבל הקדוש ברוך הוא עשה שכן נראה. מה הוא עשה? כותב המהר"ל, 10 המכות של מצרים. כותב המהר"ל, כותב רבי יעקב סקילי, תלמיד הרשב"א. בקורבן המנחה. מה הוא כותב? זה תורת המנחה. אומר רבי יעקב סקילי, 10 מאמרות כנגד 10 המכות. המאמר של ויאמר אלוקים יהי אור, כנגד מכת חושר. כל מאמר שמופיע שם כנגד מכה בעשרת המכות. אתה רוצה לראות שהקדוש ברוך הוא ברא עולם? בבקשה, ניתן לך הופעה עכשיו. מכות מצרים, 10 המכות, 10 הופעות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אלה הדברים שמופיע. אז יש לנו את זה. כותב החתם סופר, זכותו תגן עלינו. יש דבר אחד שלא ראינו. אף אחד לא ראה. מה לא ראינו? שבלק הגיע לבלעם בהזמנתו לבוא לקלל את ישראל. אין עדויות לדבר הזה. אף אחד לא ראה את זה. למה? עם ישראל מכוסה בענני כבוד. לא רואים שעל ראש הפסגה נשכב מי? על ראש הפסגה יושב בלעם, רוצה לקלל את ישראל, בלק הזמין אותו, והולך לקלל, ועומד שם בראש ההר, ומקים 7 מזבחות, ומעלה פר ועיל במזבח, והולך לפה, והולך לפה, והולך לשם, ומנסה לקלל את עם ישראל, ולא הולך. מה עקוב לו כבו אל, ומה עזום לו זעם השם? אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך, שתלמד מכאן כמה הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, הם אפילו לא מודעים לשמירה שהקדוש ברוך הוא שומר אותנו בכל עת ובכל שעה. כמה הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו בכל עת ובכל שעה. איך אומר דוד המלך בתהילים? הללו את השם כל גויים, שפכו כל האומים. למה? כי גבר עלינו חסדו. אז למה הללו את השם כל גויים? הללו את השם כל גויים, שפכו כל האומים. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על מה? שהגויים מודים לקדוש ברוך הוא כמה הם מנסים, כמה ניסיונות הם מנסים להשמיד אותנו בעולם. זה מנסה לעשות פיגוע, לא הולך לו. זה מנסה לעשות פיגוע. ראשם, איך אתה שומר עלינו? איך הקדוש ברוך הוא שומר עלינו? לכן בא הכתוב ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו בכל עת ובכל שעה. והאמונה הזאת, ביקשו חכמינו זיכרונם לברכה לקבוע בתוך קריאת שמע. ביקשו לקבוע פרשת בלק בתוך קריאת שמע. למה? עמי זכורנה מייעץ בלק ומענה אותו בלעם בן בעור. כמה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו בכל עת ובכל שעה ובכל רגע. אתה יושן על מיטתך, אומר קריאת שמע, מה? אומר תגמר, כל מי שאומר קריאת שמע על מיטתו, כאילו חרב פיפיות בידיו. אתה אומר קריאת שמע, זה זמן שאתה מקבל לך עול מלכות שמיים. אומר הספר שמן ראש דבר נפלא. למה רצו לקבוע את זה דווקא בקריאת שמע? אומר פשוט מאוד. קריאת שמע. אומר, אתה אומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך ובכל מודיך. צריך לאהוב אותו בהכל. בכל יצריך, בממונך, את נפשך, את החיים שלך צריך לתת, את הממון שלך צריך לתת. איך תגבר אהבתך? איך תגבר אהבתך אל הקדוש ברוך הוא? אם תקרא פרשת בלק, עמי זכורנה, מה יעץ בלק ומענה אותו בלעם בן מאור, מזה שתראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כמה הקדוש ברוך הוא מחבב אותנו, וכמה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, על כל צעד ושעל, זה יחזק בך את אהבת הקדוש ברוך הוא. תוכל לומר, ואהבת את השם אלוקיך ביתר שאת וביתר עוז. מה שקיבלת, קיבלת, ודברים שאתה לא רואה. עמי זכורנה, מה יעץ, אומר הקדוש ברוך הוא, תתחנן, תשריש לעצמך לראש, שהנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אתה יושן, אתה יושן והוא לא יושן. הוא שומר עליך כל הזמן. זה המטרה שהקדוש ברוך הוא רצה. שנקרא את הפרשה הזאת, וביקשו חז"ל לקבוע הפרשה הזאת בתוך קריאת שמע, לחדש אתנו את האמונה שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו בכל עת ובכל שעה. נכנסים לימים שנקראים בשם 3 השבועות. 3 השבועות אלה ימים שמבחוץ נראים ימים קשים, כתף מרירי שולט שם, מזיקים קשים, אבל בגבי כותב הספר אמונת יחיא, בתוכו 17 בתמוז, הוא היום הנישואים של בועז ורות, תחילת היווצרות מלך המשיח. 9 באב הוא היום של לידת מלך המשיח, כמו שאומר הירושלמי במסכת ברכות. ובתווך, אלה ימים שכולנו צריכים להכין את עצמנו, בעזרת השם, בקרוב ממש, יבוא משיח תתקנו ויגאל אותנו, עד כאן ציפור, בזכות הכאן ציפור, כמו שאמר, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, והם רובצת על האפרוחים או על הביצים, שלח תשלח את האם, שלח תשלח, אומר המדרש, בזכות המצווה הזאת, נזכה גם לשלח הראשון, זה משיח צדקנו, שנאמר משלחי הרגל, השור והחמור. אחרי זה השלח השני, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני ביום בו ים השם הגדול והנורא, ונזכה בעזרת השם, עד כאן ציפור יגיעו רחמך, שנזכה בעזרת השם לרחמים הגדולים של הקדוש ברוך הוא, שישלח לנו את הציפור ומלך המשיח במהרה בימינו.
1: האזנתם לברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום. בתוכנית הבאה, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. ערוץ 2000. אור דניאל. בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים כמו מים קרים על נפש היפה. כמו מים קרים על נפש היפה. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: תשאל עשרות, מאות אלפים, מיליונים של יהודים, אתה שומר שבת? בוודאי. מה, אתה גם לא לוקח מוקצה בשבת? בוודאי. מה זאת אומרת, מקיים את כל המצוות של השבת? אתה יכול? מה, זה לא קשה לך? קשה, מה פתאום? להפך, קשה לי יותר חס ושלום לא לשמור שבת. פי אלף יותר קשה לי. אני, מה זאת אומרת? ואני נהנה, ואני מתענג בשבת, ואני... מה אתה אומר? באמת? ובן אדם ככה לא צריך לקשור את הידיים שלו, ולא צריך לקשור את הרגליים שלו לאיזה שולחן, ולא לצאת, ולא לבוא. כך היצר הרע מאפלט אנשים, מסלף דרכם של האנשים, שזה לא ייתכן, ואתה לא יכול. רואה שאתה מסכים לעשות משהו, להתקרב לבורא עולם, ממעשה העבודה יגדיל עליך עניינו, יפחידך ממנו, יפחיד אותך, אתה לא יכול, זה לא בשבילך, זה בשביל דורות קודמים. ואם יש למשל, עכשיו, ביום חמישי, לא זה, הבא, יום חמישי הבא, איזה יום זה, אתם יודעים? 17 בתמוז. יום חמישי הבא, 17 בתמוז. מה זה 17 בתמוז? זה יום צום. יום צום, 17 בתמוז. יום צום. מה אתה מדבר? מי יכול לצום? ביום כזה אפשר לצום? אתה תפסיק. מה אתה? אתה תחלש. מי יודע אם אתה שלא תתעלף? מה אתה מדבר? זה צום שמתחילים אותו... לא מהלילה, זה לא כמו תשעה באב יום הכיפורים שמתחילים אותו מלפני שקיעת השמש מאתמול, אלא מתחילים אותו רק מעלות השחר. יכול בן אדם לאכול כל הלילה, עד עלות השחר, עד ארבע בבוקר יכול אדם לאכול ולשתות והכל, לעשות סעודות, הכל. רק מעלות השחר אסור לאדם לאכול. ואומר לך, מה אתה מדבר? צום כזה אתה יכול? תעזור אותך בעיך. מה אתה יודע, איך אתה יכול? זה צום ארוך. זה הכי ארוך. אתה יודע מה זה? עד שעה 8:15. עד 8:20. אתה אסור לך לאכול שום דבר. וגם לא לשתות. חמסין. יום חם. זה סכנת נפשות. זה מה שאומר פה. יאמר לך, יזהר, כי יחליש אותך. אתה תחלש מזה, יהיה לך חולשות, אתה לא תוכל לעמוד בזה. לא, לא תוכל לעמוד. תשמעו, אור החיים הקדוש מספר מרן החידה, שאור החיים הגדולה, תכף נספר קצת דברים, נקרא לכם דברים ממנו. טוב, הוא באמת שרף. אנחנו לא מסוגלים אפילו להגיד מה הוא היה, תדעו לכם. לא מסוגלים. מה הוא היה? אנחנו לא מסוגלים. עד כדי כך. מספר רוחיים הקדוש, שהרב הקדוש, רבנו חיים בן עטר, היה מתענה, 3 ימים רצופים, יום ולילה. יום ולילה, בחודש אדר, היה מתענה, יוד א', יוד ב', ויוד ג' אדר, 3 ימים. תענית אסתר זה רק יום אחד, הוא היה מתענה 3 ימים. איזה 3 ימים? לא יום, לא לילה, לא אוכל, לא שותה, 3 ימים. קשה, בן אדם חס ושלום יכול, גם חלה וחס אם הוא זה מעט חלוש יכול לסכן את עצמו. אור החיים הקדוש היה מתענה 3 ימים רצופים, זה כנגד 40 תעניות עם אדם, ויותר, יש כאלה שאומרים שזה יותר, עד כדי כך. אבל אור החיים הקדוש כן היה מתענה, היה מתענה. מה? והוא חי וקיים ובריא ושלם, והיה יושב כל הלילה מוצאי שבת, בשבת היה יושב ודורש, מוצאי שבת הולך לישון? לא. יש, עושה משמרה, מחלק את הלילה ל4 חלקים. זה, יש פרדס, פשט, רמז, דרש, סוד. מחלק, יש לו חבורה של תלמידי חכמים, איזה 20 תלמידי חכמים מופלגים בתורה, מחלק את הלילה ל4 משמרות, ויושב, עוסק בתורה, כל הלילה עד אור הבוקר. עד אור הבוקר. מתפללים, אחר כך הולכים קצת לנוח, אחר כך חוזרים בחזרה ללימוד שלהם. כך היה אור החיים הקדוש. זה משהו מפליא. נו, אז אתה רואה שכן אפשר. יצר בא אליך, אומר לך, אפילו צום, סתם צום שחייב. צום הרביעי, צום החמישי. יש צום הרביעי. צום הרביעי כתוב. צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי. יהיו לבית ישראל. זה כתוב פורש. פורש. אז מה אתה רוצה? כתוב מפורש שצריך לצום בו. צום 17 בתמוז זה צום הרביעי. למה קוראים אותו צום הרביעי? מפני שזה בחודש הרביעי, בחודשים אנחנו מונים ניסן, זה החודש הזה לוחם ראש חודשים. הוא לחודשים, לא לשנים, לחודשים, הוא נקרא החודש הראשון. אייר, חודש השני. סיוון, חודש שלישי. חודש הרביעי, עכשיו, זה תמוז, חודש הרביעי. חודש הרביעי, צום הרביעי, זה 17 בתמוז, שזה בחודש הרביעי, לחודשים. צריך לצום בו. מה אומר לך? מה פתאום? אתה בן אדם חלוש? מה אתה מדבר? אתה תעלף, אתה לא תוכל בשום פנים. כמובן, צריך להיות בן אדם שהוא למערק, למעלה מגיל בר מצווה, חייבים לטענות את הטעניות האלה. מי שפחות בר מצווה בכלל לא מתענה בשום פני ואופן. פחות מגיל 13 לא מתענים. כן, נשים שבהיריון או זה, או אחרי לידה גם כן, פטורים מלצום את הצום הזה. כן, פטורים מלצום. אבל הוא יחליש אותך ויגיד לך, אתה לא תוכל לעמוד בזה, תדע לך, אומר חובת הלבבות, היזהר, אומר לך יצר רע, מה אתה מדבר, מה אתה יכול לעמוד בזה, יחליש אותך, יחליאך הצום, ימנע לך מענייני עולמך ואחריתך, גם לא תוכל ללמוד בו, לא תוכל לברך בו, מה תהיה זרוק, מה, ואם יהיה זה מעניין הצום של 17 בתמוז. ואחר כך, ואם יהיה מעניין תוספת תפילה בלילה, יעלה על לבך, כי השינה, מה פתאום? מה? הוא רוצה ככה, פעם בשבוע, רוצה לקום ככה, הולך לישון מוקדם, וקם בחצות לילה, יושב אומר תיקון חצות, בוכה על חורבן בית המקדש, ויושב ולומד, מה פתאום? מה אתה עושה דברים כאלה? מה לך, בא לך לדברים האלה? עזב, זה בשביל 100 שערים, 200 שערים, זה שירים ושערים, זה בשביל שירים ושערים. מה אתה מדבר? זה, אתה יכול? מה פתאום? וזה, יש בני אדם, כל לילה קמים, לא נחלשים, ומתגברים, ומתחזקים, וחזקים, תבוא תראה, יקפלו לך את היד 1-2, מה אתה מדבר? גיבורים, ועושים את זה כל לילה. ולא, אתה תחלש, אתה לא תחלש, אל תאמין לו, אומר חובת הלבבות. ואם יעלה על לבך לבוא קצת, תעשה בלילה, איזה לילה אחת ככה בשבוע או בחודש, תקום ככה בלילה,
2: קום מירוני בלילה לראש השמורות. תקום, אתה תקום, תרחם ציון, תתפלל על חורבן בית המקדש, על גלות ישראל, על צרות עם ישראל, על חולאים, על חיילים שמסכנים, צעירים, הולכים, יצאו מהבית, אמרו שלום, לא ידעו שזה השלום האחרון, לא חלמו שזה השלום האחרון, שהם אומרים, בר מינן, חיילים צעירים, פקדים בכירים, שמסרו נפשם, ממש מסרו את נפשם, על קדושת השם. נו, אז קמים, מתחננים לקדוש ברוך הוא, מתפללים, אומרים תיקון חצות, מזמורי תהילים, ובוכים לקדוש ברוך הוא, שכבר יגאל אותנו גאולה שלמה, רוצים גאולה, תגאל אותנו, ריבונו של עולם, תגאל עמך ישראל, באיזה צרות, ומסכנים, משפחות, שפתאום, פתאום מסכן האבא, צעיר לימים, ילדים, 4-5 ילדים בבית, פתאום, מה יש? קיבל מחלה, והרופאים לא נותנים לו כמה חודשים, וואי וואי וואי, איך הבית הופך להיות. חולאים וילדים פתאום, חס ושלום, היו בריאים שלמים, פתאום, רחמן אצלן, קיבלו אפילפסיה. שם לכם, מרי שלם, לא היה לו כלום. חולאים, כל מיני דברים, ובני אדם מסכנים, היו עשירים, ופתאום נפל עליהם. איי, נפל עליהם. נפל עליהם, פתאום נעשו בעלי חובות, נעשו מסכנים, פשטו את הרגל, וחובות אוכלים אותם. לא, זה לא דבר פשוט. צרות עם ישראל רבו. צרות עם ישראל. אתה קם, קם קצת איזה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אפילו פעם בחודש. אתה קם, אתה אומר, אני הולך לישון מוקדם, אומר לי אשתך, אני הולך לישון מוקדם, בעזרת השם בלי נדר, אני קם בחצות לילה, 12:30, אחת, אני קם, אומר תיקון חצות, אומר ברכות השחר, ברכות התורה, אני יושב, אומר תיקון חצות, הלילה אני מקדיש אותו לקדוש ברוך הוא. מה הבעיה? אתה הולך לישון מוקדם, בלילה לישון, 8:30 אתה יכול כבר ללכת לישון, בשקט. אז מה הבעיה? אתה ישן, במקום לישון 6-7 שעות, אתה ישן קצת, קצת מקדיש, קצת זמן לקדוש ברוך הוא. אור החיים הקדוש, מעידים עליו, מגיל 5, הוא היה יושן אצל הסבא שלו. סבא שלו, איש אלוקים קדוש, גם קראו אותו רבנו חיים בן עטר. סדר קדושה חופף עליו כל היום, כך מעידים עליו. איש אלוקים קדוש היה מופלג, מופלג בתורה. רבי חיים בן עטר הזקן. אז היה זקן, אז הוא, הבן הקטן, חיים שעל שמו נקרא, קוראים, המרוקאים גם קוראים, יש כאלה שלא נוהגים לקרוא שם בחיים, אבל אנחנו כן קוראים שם בחיים של האבא, נוהגים לקרוא שם, אשכנזים לא נוהגים לקרוא שם בחיים, אם הוא חי, לא קוראים. בשום פנים באופן, לא קוראים. אבל אנחנו כן קוראים. אז רבנו חיים הזקן, רבי חיים בן עטר, ויש לו את הנכד שלו, קוראים לו גם כן, רבנו חיים בן עטר. בגיל 5, האבא שלו היה אומר לו, לך תשן עם הסבא. יושן עם הסבא, בלילה שומע בתוך השינה שלו, ילד בגיל 5, הוא כבר ידע לקרוא והכל, ודאי, לא. זה לא דבר פלא. שומע בחיות, הוא קם, סבא, למה אתה בוכה? סבא, מה יש לך? אז הסבא שלו חייב להגיד לו, למה הוא בוכה? הוא אומר לו, הוא בוכה על בית המקדש, אתה יודע, על גלות ישראל, בגלות, עם ישראל נגאלו, עם ישראל בצרות, עם ישראל מסכנים, רדופים, רודפים אותם. ואני בוכה שהקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל. ומה אתה אומר? זה תיקון חצות קוראים לזה. תיקון חצות. על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. וזוכרנו את ציון על הערבים בתוכה. תלינו כנורותינו, כי שם שאלנו שובנו את בראשית. על זאת אני בוכיה, בני היקר. אומר לו, סבא, אני רוצה כל יום, אתה מאיר אותי, כל יום לשבת להגיד כל חצות גם אני. ילד בגיל 5, קם לתקון חצות כבר מגיל 5. זה אורח חיים הקדוש. אומרים איך השיג, איך הגיע למדרגות כאלה. משהו. המוח לא יכול לסבול אפילו את האם זה ייתכן הדבר כזה. לא מובן. לא מובן. סדר קדושה שחופף עליו כל הזמן. קודש הקודשי, משהו. אי אפשר לתאר את הקדושה שלו. ממש. אפשר... עם כל הקדושה שלו, הרב, הוא לא היה מנותק מהאנשים, בתוך עמי אנוכי יושבת. חסדים, עוזר, תומך, סועד, מארח עניים בבית שלו. זה היה אור החיים הקדוש. מאכיל תלמידי חכמים שנצרכים, מאכיל אותם, הכל שיהיה להם כל טוב. הוא לא נותק. אז חובת הלבבות, אני מחבר את חובת הלבבות כאן, שאומר לנו כאן חובת הלבבות. הוא ימנעך מענייני עולמך ואחריתך. הוא מונע יצרה. מה פתאום תצום? מה פתאום תקום בלילה? מה אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה הורס את הבריאות שלך? מה פתאום? אדם ישנתי, אז ינוח לי. מה פתאום? אם אדם חייב לישון, צריך לישון 8 שעות. ישנתי כמה? אז א' זין. א' זין זה 8. א' 1 וזין זה 7. ישנתי אז, אם אני יושן 8 שעות, ינוח לי. אני יכול להיות מנוחה כל היום כולו. אבל אם אתה יושן פחות, זה בעיה. בעיה אומר לך יצרה, תשמע. אבל בגאון בינה, הוא אומר פירוש אחר. באו גאון בינה, אומר פירוש אחר. מה פירוש? אומר ישנתי אז זה 8. ינוח לי, זה מספיק לי ל-40 שעות. כלומר, לי, למד ויוד, זה 40 שעות. אם אני יושן 8 שעות, כלומר, אני מחלק את זה, 4 שעות ללילה, אז 20 שעות, 4 שעות, אז 20 שעות, זה נוח לי. אני, לכל 20 שעות, אני יושן 4 שעות. שנתי אז 8, למה? ל-40 שעות, שזה 20 שעות, 4 שעות, 20 שעות, כך. לא, אבל האמת, שצריך בן אדם לישון בדיוק לפי הכוחות שלו. יש בני אדם שהם רגילים. יש הרבה פה רגילים מאוד. רגילים. מי שמתרגל, מתרגל. מי שלא מתרגל, חייב לישון לא פחות מ6 שעות. 6 שעות חייב לישון. היום זה 6 שעות. הרופאים אומרים שריבוי של שינה זה לא טוב בכלל. אם אדם מרבה בשינה, זה טוב, מתנוון קצת. יש איזה ניוון. לכן, אדם, זקנים שמזקין, אז מתחיל להרגיש שהוא חייב לישון הרבה. אבל צעירים, כל הזמן להיות בכוח גדול, ביד חזקה. ודאי. לא לתת לי את צריכה הרע, מה שאומר לך. ואם יהיה מעניין תוספת תפילה בלילה, לקום, יעלה על לבך, כי השינה טובה לך מן המזון. תדע לך שהשינה יותר חשובה מאכילה. השינה, בלי שינה בן אדם לא יכול. אם אחד נשבע נדר שלא ישן 3 ימים, 3 לילות, מכין אותו, כי אי אפשר. אי אפשר. זה לא, לא, לא ייתכן. ושומרת את בריאותך ומחזקת את גופך יותר מן המאכל והמשתה. לא, אסור לך. מה פתאום תקום ככה באמצע הלילה עכשיו, תשב, תבכה על חורבן בית המקדש ותפלל על עם ישראל, תפלל על כלל ישראל. ואם יהיה מענייני הצדקות, זה מענייני הצום, זה מענייני השינה, זה עכשיו אומר הרב, ואם יהיה מענייני הצדקות, צדקה צריך לתת, פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, כל, אין אדם מעני מן הצדקה לעולם, מהצדקה לא מעני, אין דבר כזה, אדם נותן, כמה שנותן, ונתנו, זה המילה ונתנו, אתם יודעים, אותיות ונתנו, וו נון תו וו, כן? נון נון וו, וו נון תו נון וו, וו, מה זה? מה זה? מה זה? ונתנו, אתה נותן? אל תחשוב, חוזר אליך, ונתנו, ונתנו, ונתנו, זה אתה נותן? חוזר אליך, צדקה שאדם נותן, חוזר אליו, זה כלל, אין ברזל, אין דבר כזה, אין מציאות שלו, אין מציאות שלו. אדם נותן צדקה, אני לא רוצה להגיד לכם, אבל תאמינו שיש אנשים, אליהם, אליהם, אבל הם מפזרים. ופתאום, פתאום, אני רואה, תגיד, מה זה, איך אתה יכול לתת? אומר, מפני שהיה לי קשה ונתתי, השם נתן לי, נתן לי, נתן. יש אחד, שנה שלמה לא עבד, פה, פה, פה, בן אדם. בא ללמוד כמעט 3-4 שעות ביום, בא ללמוד בעל בית שהוא שנה שלמה לא היה לו עבודה, הוא חתם, היה עובד מקודם, חתם אחר כך ברוך השם קיבל עבודה, קיבל עבודה יום חמישי, יום חמישי הוא בא אליי, אומר הרב, ואני מכיר אותו, מכיר את המשפחה, מכיר את הזה, ואני משתומם, אומר הרב, זה המשכורת הראשונה שלי שאני מקבל, זה משכורת. אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבון של עולם, תמציא לי עבודה שאני לא אשאר, עכשיו חתמתי, כי זה, אני רוצה ש... ריבון של עולם, המשכורת הראשונה שלי, אני נותן אותה לתרומה. הביא צ'ק, 10,000 שקל, זה אומר, זה המשכורת שלי הראשונה, כי נדרתי אותה לתרומה. אמרתי לו, מה אתה מדבר? קרו משפחה, נכד של, נין ונכד של הדודה שלי, אחות של האבא שלי. אני אומר לו, מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה קרה לך? מה קרה לך? מה, זה מזכורת, זה ילדים שלך. אומר, יש לי בשביל הילדים שלי, יש לי בשביל המשפחה, אל תדאג. אל תדאג, יש לי. השם נושא. אבל אני יודע שזה רק נותן לי. ובאמת, הוא פזר. קדוש ברוך הוא השתבח שם. לא מחסיר לאדם. אומר לך חובת הלבבות, ואם יהיה מענייני הצדקות, צדקה יבוא לך יצרה, יגיד לך, היי, ידמה בעיניך, עבדת, מה אתה מבט את הממון שלך, הקדוש ברוך הוא נתן לך, מה שמרת לך הקדוש ברוך הוא, משהו שאתה תהנה ותענה את המשפחה שלך, מה פתאום אתה מפזר? לא, לא חסר להם, לא, מה פתאום תיתן להם? לא תיתן. ידמה בעיניך עבדת ממונך, אתה מאבד את ממונך, זה ממון שלך, אתה הזעת עליו, אתה עבדת עליו, מה פתאום אתה תאבד אותו? וישים, וישים הריש לנגד עיניך, אתה תהיה עני אחר כך, תתרושש, אתה תיתן צדקה, אתה תתרושש, וזה נותן צדקה, זה מתרושש. היה לו חנות אחת, נהיה לו 10, נהיה לו 20, נהיה 30. כל מה שהוא מוסיף, מוסיף, כל המוסיף, מוסיפים לו מן השמיים. זה ממש, אתה רואה את זה בחוש. דברים פלאים, פלאים, פלאים. ויזכירך דלות. אתה אסור. אפס, כי לא יהיה בך אביון. מה פתאום? הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה עניים בישראל. אפס, כי לא יהיה בך אביון, כתוב. בפסוק. אז מה אתה רוצה להיות? אביון? מה אתה נותן צדקות? אל תיתן צדקות. יזכירך דלות המסכנות והחיסרון. והחיסרון יהיה לך חסר, ולא ידע כי חסר יבואנו. לא. הצדקה תרומם גוי, אתה מתרומם. הצדקה מרוממת את האדם, לא ממסכנת את האדם, רק מרוממת אותו. אם יש לו דברים אחרים, יבדוק בעצמו, זה לא חס ושלום. אני אומר, לפעמים בן אדם יש לו גם דברים שצריך הרבה זהירות, מכל מיני חס ושלום גזל וכדומה, הונאת הבריות, זה, אז הקדוש ברוך הוא לפעמים מחסיר לו, לא בשביל הצדקה. הצדקה לא מעניעה את האדם. הצדקה רק מרוממת ומעשרת את האדם. מעשרת. עשר, תעשר. אל תקרא עשר, תעשר, אלא עשר, תעשר. אתה תתעשר מזה. המעשר, אדרבה להפך, הצדקה שאתה נותן, היא מעשרת אותך. וכן בכל מיני המצוות. אתם יודעים, אור החיים הקדוש, כל שבוע, היה שוחט עגל, אור החיים הקדוש, כל שבוע היה שוחט עגל, ומחלק אותו בין תלמידי חכמים. כל שבוע. לא תגיד איזה פעם בחג מחלקים חלוקה וזה. לא, כל שבוע שיהיה בשר, כל שבוע שיהיה להם בשר, תלמידי חכמים שישפו ללמוד תורה, ככה בכוח. בשר זה מחזק, זה אדם, כי אדם הוא הנפש, אז זה מחזק את האדם. אז ככה הוא רחם הקדוש. היה מחלק כל שבוע, היו יום חמישי שוחטים עגל, מחלקים לכל תלמיד חכם ותלמיד חכם, שיהיה לו בשר לכל השבוע. אמר רבה, כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו. אומר הרב מרן החידה, אפשר להרחיב הביאור במה ששמעתי מפה קדוש, הרב המופלא עיר וקדיש, כמהרר רבנו חיים בן עטר. דמעשה היה אצל עירו, בעירו ושאר מקומו, כי אחד מראשי הקהל, שר וגדול בבית המלך, היה לו משפט, בזלזל בחכם אחד. הרב החידה כותב בחכם אחד, זה אור החיים הקדוש אומר את הדבר הזה, אבל מי זה החכם הזה? אומרים שזה אור החיים הקדוש, זה החכם הזה, אבל לא רצה לכתוב על עצמו, מי יגיד את זה, אני, היה לי, זלזל השר הגדול הזה שהיה שר בבית המלך, זלזל בדיין, והרב רצה לתווך השלום, וקרא לחכם, לפייסו, והתחיל לדבר לו דברי פיוסים, לשון מדברת, לעשות שלום, תעשה שלום. והחכם ענה אותו, למה יתרח האדון? תשמעו. מישהו בא אצל החכם, אומר לו, מי זה החכם? זה אור החיים הקדוש, שזה כילל וביזה את הרב, ביזה. בזה אתה דיין, מה פתאום אתה מוציא אותי לחייו? עכשיו, תנדה אותו, חס ושלום. להפך. אז אחר כך בא אליו איזה מישהו, אחד מהדיינים, אחד מהחכמים, אמר לו, הרב, אם חלו, אני יודע, ודאי שעלול להיות לו נזק גדול וזה. אמר לו, תשמעו מה שאומר הרב. הרב ענה לו ככה. ענה אותו חכם, למה יתרח האדון בזה? אל תוסיף. אתה אומר לי שאני אמחל. למה תוסיף? למחול, מחילה. להוסיף מחול על הקודש. להוסיף, יש לו לשון מדברת, יפה מאוד. למה אתה מוסיף מחול, להוסיף מחול על הקודש? יש עניין של תוספת מחול על הקודש. אז למה אתה מוסיף להוסיף מחול, להוסיף למחול? מלשון מחילה על הקודש. וישיב החכם, כוונתי להגיד, תשמע, שמעט שאשר זלזל בי השר הזה, תכף מחלתי לו. איך? מחלתי לו מיד, לא נשארתי בכלל, אפילו רגע אחד לא היה לי קפדה עליו. וכבר כתבתי שאני כותב זה הרבה פעמים, אומר מרן החידה, להיותו יקר הערך, בכמה ספרים, שמחת הרגל, בזה, בכמה ספרים, כתב מרן החידה, המון ספרים, מביא את הסיפור הזה. בשביל מה אתה מביא את הסיפור הזה? מפני, אומר הרב, כי להיותו עיקר הערך, בדברי מוסר צריך לחזור עליהם, לא מספיק שבן אדם, כן, זה למדתי, פסילת ישרים למדתי. חביבי, תחזור 100 פעמים, אולי, אולי, תזכה משהו מפסילת ישרים. אולי אם נחזור 100 פעמים. לא, למדתי איזה פעם. שערי תשובה, למדתי פעם. מוסר רק הדור והחזור.

הלוואי. בזה רמז באסמכתא. ויאמר אם שמוע תשמעו לכל השם אלוהיך, תשמע לכל השם אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, הישר בעיניו תעשה, והזנת על מצוות. שמוע בחדש, תשמע, אם שמוע בישן, תשמע בחדש. אמר אם שמוע תשמע שצריך לשמוע הרבה פעמים, ואפילו כי הישר בעיניו תעשה, אפילו שאתה צדיק והכל, תחזור על זה עוד פעם. למה? לשמור אותך שחלילה וחס לא תתחלק. כי יצר לב האדם רע, רע, רע, מרוע רע. יצר לב האדם, קשה, קשה, פלדה. אוי, כי הישר בעיניו תעשה, עם כל זה, האזנת ואזנת למצוותיו, כמו שדרשו רזל, ויתן לך, מה זה ויתן לך? יחזור ויתן, כמה אתה תחזור ותלמד, תחזור. כי גם שאתה צדיק, צריך תמיד לשמוע מוסר ולחזור על שמירת המצוות, כי יצר סמוך ונראה, סמוך אליך כל הזמן, הוא מחפש כל דרך להחתיא אותך, ואינו נראה כל מעייניו, ועינינו העניינו של יצרה זה להחתיא את האדם, להסיר אותו מדרך השם יתברך, על ידי חס ושלום, על ידי התורה ודברי מוסר הבנויים על הכתובים, דאז אבטרתי למעלותה, ואז אם אתה תתחזק בזה, בתורה ומוסר, אתה מבטל איתי צריך הרע. ישמע חכם יוסף לקח דוק היטב, כי קיצרתי. מרן החידה אומר, קיצרתי בכל המעשה הזה, מספיק, תן לחכם ויחכם עוד. מה זאת אומרת? והוא אמר פורש, הוא ממשיך עלה, אומר כי למה באמת החכם אמר לו, למה מיד על המקום מחלתי לו, מיד. אחרי שביזה אותי כל הביזיונות, מיד אמרתי, מחו לו, שום דבר אין לי כלפיו. למה? אומר, הזוהר הקדוש אומר, אבונות של בן אדם, אבונות של עם ישראל, חס ושלום, קו יכול, מכבידים את כנפי השכינה. יש, מה זה כנפי? כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לרחם על עם ישראל, אבל כשיש אבונות מכבידים, כתוב, שכינה שוחחת. כמו יונה ששוחט על גוזליה, ככה הקדוש ברוך הוא שוחח על עמו ישראל. אז במה שוחח עלינו? בחסדיו. אבל זה נקרא כמו כנפיים. זה לא כנפיים, זה כנפי השכינה. מה זה כנפי השכינה? החסדים שהשם יתברך עושה איתנו. אבל כשיש אבונות של עם ישראל, הם מכבידים את הכנפיים האלה, את חסדי השם, לא יכולים לעשות חסד. לא יכול, הם מכבידים, לא יכול. השם לא יכול לשחוח עלינו, ולכן קורה לנו כל מיני דברים נוראים. כי הזוהר הקדוש אומר, כי אמונות ישראל קו יכול מכבידים גדפה דשכינתה, זה כנפי השכינה, ואדם זה, כן, אם חס ושלום חטא, ביזה אותי, אם אני מוחל לו מיד, אין אני מוחל לו מיד, האבון עצמו אינו נמחק והולך ושוכב על כנפי השכינה, וזה לא יכול לעשות חסד עם עם ישראל. ויש צער לשכינה מסיבת אבון זה, ולכן מחלתי לו תכף, ולא היה מקום שיהיה חיילות לחול על לחול. האבון, לא היה מקום לחול, ברוך השם, אני לא הכבדתי את כנפי השכינה. לאבון הביזוי והמחילה היו כאחד ממש, ולא היה צער לשכינה כלל. ודברי פי חכם חן מרן אור החיים הקדוש שאומר את המילים, וזה אפשר טעם שכל המעביר, זה אומר אור החיים הקדוש. עכשיו מובן מה זה כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. כשאתה מעביר על המידות, חטא לך בן אדם, הכעיס אותך, ביזה אותך, הקנית אותך, גזל אותך, ואתה מוחל לו, וואי וואי, אתה זוכה, גם הקדוש ברוך הוא מוחל את עוונותיך. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. זה סגולה שבן אדם כמה צריך לעשות, כל מיני תעניות, כל מיני, תעביר על המידות, זה כמו צום. זה כפרה, מחפר את עוון. כי יש צהל השכינה מצד של זלזל וציערו, לכן מידה כנגד מידה מעבירים לו על כל פשעיו, ולא יהיה צער לשכינה מצד פשעיו. וזה מה שכתוב.

0: מי נושא עוון למי שעובר על פשע, והיו תוצאותיו על פי מידותיו. זה כל זה מרן החידה כותב על האור החיים הקדוש. קדושה מיוחדת לספרו. ספר הזה, אור החיים הקדוש, הפך להיות נכסי צור ברזל של העם היהודי בכל אתר ואתר. בכל המקומות בעולם. באמריקה, ברוסיה, ב, ב, ב, ב, ב, ב, אני יודע, במקסיקו, בארגנטינה. אין מקום כמעט בעולם שלא לומדים אור החיים הקדוש. מקודם, היה נחלת החסידים, חסידים שפרט כי הבעל שם טוב גילה את סוד נשמתו של אור החיים הקדוש, שנשמתו הייתה רוח משיח. כך הבעל שם טוב גילה סוד נשמתו, ואז התחילו להדפיס את הספרים בפולניה, התפיסו את הספרים שלו כמה וכמה וכמה וכמה פעמים. כמעט כל שנה הייתה הדפסה של זה. תכף תראו, כתוב כאן. ואחד המדפיסים, היו מדפיסים את הספרים, כי היו קונים אותם. כי הרב מקוריץ, אז הוא כותב שבית שיש בו, זה, יש אור מיוחד על הבית שיש בו את הספר אור החיים הקדוש. יש את הפירוש של אור החיים הקדוש, יש, וגם יש בזה סגולה להצלת הבית. כך כותב. ואחד המדפיסים שרצה, הוא אחד המדפיסים באותה תקופה, לפני בערך 250 שנה, 200, כן, 250 שנה יותר, והוא רצה, המדפיס הזה, הוא ראה פתאום בפרשת ראה, כתוב שמה, כי יהיה בך אביון באחד שעריך. כותב אור החיים הקדוש, מפרש שהדברים אמורים במלך המשיח, אשר הוא אביון, וכבר נמשל לעני, לעני, כמו שכתוב, אם לא יזכו ישראל, אז הוא יבוא עני ורוכב על חמור. כך כתוב. אז לכן, מה זה רוכב על החמור? על החומריות. חומריות, יש חומריות יותר מדי. אשר הוא אביון, הוא כבר נמשל לעני כאומרם, עני ורוכב על חמור. ודברם מסיים, אור החיים קדוש מסיים את הדברים שלו. מאחיך האביון, פירוש, כי יהיה בך אביון באחד שעריך, מאחיך האביון, פירוש, מסיבת אחיך אביון הידוע. מי זה אחיך אביון הידוע? זה משיח, שיערוך אדם בדעתו, שהמעשה הוא לתכלית דבר זה. למה? למשיח השם שמו חיים. כך כתב אור החיים הקדוש. משיח השם שמו חיים. המדפיס הזה, הוא היה מגיע לפני שידפיס את הספר. מה הוא הגיע? משיח השם שמו חיים. מה הוא? זה רבנו חיים קוראים אותו חיים? רבנו חיים מלעתה? מה הוא קורא לעצמו משיח? מה הוא המשיח? הוא מחק את זה, משיח השם. רק שמו חיים מחק. את השם הזה, שמו חיים, את שתי אותיות הללו, שמו חיים מחק. המדפיס, איך קראו למדפיס הזה? קראו לו אשר. אשר. כך קראו לו. שלח ידו בפירוש של אור החיים הקדוש, שמחק שתי אותיות האלה, שמו חיים. למה? ולא יכול היה להשלים עם המילים שיח השם שמו חיים, והשמיט הסיום שמו חיים. הוא בא לקבל הסכמה, שהמלצה, שיקנו את הספר שלו, וזה שיתן לו הסכמה. למי? לרבי פנחס מקוריץ. באותה תקופה. וכשהוא הביא את הספר, בדיוק מעניין, רבי פנחס מקוריץ פותח, הוא רואה, וואי, אמר לו, טוב, תשאיר הספר, אני רוצה לראות איזה, איך כתבת את ה... והוא עובר, כשהוא מגיע לפסוק, שמו חיים לא מופיע. איך זה ייתכן? ואז, מעניין, הוא מסתכל, יש בפרשת נשוא, שמה, יש פרשת סוטה. כתוב שמה, שמשקה אותה ואומר לה, ואמרה האישה, אמן, אמן. פעמיים אמן. למה פעמיים אמן? אומר רשי הקדוש, רשי מסביר, ואמרה אישה, אמן, אמן, אמן, שאני, אני, אם לא, אם לא חטאת, אם לא סטית, ולא, זה, ולא הלכתי עם, לא רק מאיש זה, גם מאיש אחר, לא רק מאיש זה, שאני חושד בך, שחושד בה בעלה, אומר לו, אומר לה הכהן, אמן מאיש זה, ואמן גם מאיש אחר, שלא הלכת גם עם איש אחר. במקום לכתוב אחר, אמן מאיש זה, שלא סתה, אמן, כתב מאיש אחר, במקום אחר, כתב מאיש אשר, אשר. וואי, רבי פנחס מקוריץ, מזדעזע. וואי, תראה, שם הוריד את השם חיים, כאן הוא חתם את השם שלו, ואמרה האישה, מאיש אשר, מאיש אשר, כנראה שהוא בעל עבירה, הוא עושה עבירה, ולכן הוא חתם את שמו, וואי, והוא משתומם, כשהוא בא אליו לאחר זמן, בא בן, בן אדם הזה בר מינן, בא אצל הרב, אמר לו, למה? למה מחקת את השם הזה, שמו חיים? אתה יודע מה כוונת אור החיים הקדוש? חס ושלום, אתה חושב שהוא מכוון על עצמו? חלילה וחס. יש שמות, כל השמות של, של, של, של המשיח, הוא רמז אותם במילה הזאת חיים. המילה הזאת חיים, רמוזים. יש, יש חזקיה, יש גמרא בסנהדרין שכתוב שם מה השמות של המשיח. מאן דאמר אחד חזקיה שמו, מאן דאמר ינון יוד, ינון שמו, מאן דאמר משיח שמו, או מנחם שמו, מנחם מם, מם. אז מה יש? חי, חת, יוד, מם, ו... חת, יודים, זה חיים, חיים מתת. לכן כתב משיח שמו חיים, זאת אומרת שרמוז את כל השמות שלו. אז מה, מה אתה, אתה מתלונן על אור החיים הקדוש שכתב ששמו חיים? גם את הספר אור החיים הקדוש, לא חשפי שם, הוא לא כתב את זה על השם שלו. כתב על קודשי בריחו. לא על... זה, כי הוא הנותן חיים. ואחר כך אמר לו, הרי לך חותמך, בא אצלו לקבל את ההמלצה, אמר לו, תגיד, למה אתה מחקת את השם של משיח, השם שמו חיים, למה שמו חיים מחקת? אומר, מה זה, הוא כותב על עצמו שהוא, שהוא משיח, אני, זה, זה דבר שאסור לכתוב, לכן מחקתי את זה. אמר לו, מחקת את זה? אתה רוצה לראות את החותם שלך, איפה אתה נמצא? באיזה, באיזה מקום אתה נמצא? אמר לו רבי פנחס, לאחר זמן נתגלו מעשיו, מראה לך חותמך, הנה החותם. כתבת, אמן מאיש זה, אמן מאיש אחר, כתבת אשר. אתה קוראים לך אשר, אתה, אחת שלך. ונתגלה המעשה אחר כך, שבר מינן הלך עם אשת איש. אותו בן אדם. נתגלה המעשה בסוף. וזה מה שכתוב בפסוק, אמר עליו רבי פנחס מקוריץ, שלח ידיו בשלומיו, בכתיבה של אור החיים, שלח ידיו, מחק, חילל בריתו. כשהוא חילל בריתו, לכן הוא עלה. בגלל שחילל בריתו, לכן שלח ידיו בשלומיו. בספר בית אהרון, לרבי אהרון מקרלין, חידושי תורה לכף בית תמוז, ביום ההילולה של רבי שלמה מקרלין, הוא כותב, לפי כך, גם הצדיק השלם בעל אור החיים, אמר ששמו חיים, הכל כמו שאמרנו, שתיקן עצמו בשלמות, וצדיק אחד אמר שראשי תיבות חיים, זה חזקיה, אינון משיח. זה תיקן עצמו, אבל לא, לא התכוון בכלל, בין, הוא, כמה, כמה דברים שכתבו עליו, כמה דברים, איך כותב הרב החידה, ואני ראיתי לרב המופלא, חסידה קדישה, וכמורר חיים בלעתר, שהתענה 3 ימים קודם פורים, רצופים לילה ויום. ו- ואי הפסקה של שלושה ימים שכתב רבנו האריזל, שעולה במקום 40 יום, זכר לתענית שעשו בימי מרדכי ואסתר. זכר לתענית, שתענו שלושה ימים, לילה ביום. כך כותב בכיסא רחמים של, של, של רבנו החידה. עניין חילופי המנהגים, כדאבינה טליה שמעתי מפה קדוש הרם ומופלא חסידה קדישה, כותב כמוערה רבנו חיים באתר, שהיה אומר ברכת הלבנה, היה אומר, אז כתוב שמה, אנחנו ברוך יוצרך, ברוך עוסך, ברוך קונך, ברוך בוראך. למה? הוא היה אומר, אנחנו, יש נוסחה אחרת, אנחנו ברוך יוצרך, ברוך קונך, ברוך עוסך, ברוך בוראך, אנחנו מקדים תקוף, אבל אור חיים הקדוש לא, אומר זה יעקב, צריך להקדים יוד עין, ברוך יוצרך, ברוך עוסך, ברוך קונך, ברוך בוראך. למה? ראשי תיבות יעקב. כך מרן החידה כותב. בין ספריו, וואי, נוכחו לדעת כי זכה ספר אור החיים הקדוש, מה שלא זכו ספרים של גדולי ישראל. התקבל בהתלהבות, בתפוצות, והתחבב הרב הקדוש רבי פנחס מקוריץ, העריץ ביותר את ספרו, והתבטא פעם כי ספר אור החיים הקדוש מאיר בכל העיר שיש בה שם ספר אור החיים הקדוש, בכל העיר. בה הוא נמצא ושומר על הבית שהוא שוכן בתוכו, שומר עד כדי כך. מתוך דבריו של אותו צדיק, כמה חשיבות וצורך גדול יש לתושבי המדינה בישיבתנו הקדושה, כן, ברוך השם, של אותו צדיק, זה זכות גדולה מאוד. מה זה? לומדים, ברוך השם, לומדים את הספר שלו, ורואים, כמובן צריך להבין, פעם אחת ציווה רבי פנחס מקוריץ על בנו, תשמעו, הוא כותב בעצמו, זה רבי פנחס מקוריץ, האיש אלוקים קדוש ברוח הקודש, והוא כותב, הבן שלו היה חולה, אמר לו, תלמד כל יום דף מאור החיים הקדוש, תהיה בריא, וכך היה. ציווה לבנו שהיה חולה שילמד בכל יום של זה, וכסגולה לעברתו ובריא. אחר כך אמר לו, הוא היה תלמיד חכם, אבל הוא רצה להתעסק באיזה פרנסה שיהיה לו פרנסה. אז הוא פתח בדפוס. אמר לו, אתה פותח בדפוס בתנאי אחד. כל שנה אתה מדפיס ספר אור החיים הקדוש. ואז תהיה לך ברכה. כל שנה היה מדפיס ספר אור החיים הקדוש. שנה אחת הוא לא התפיס. באותה שנה, שם רחם, פשטו עליו הממשל וסגרו לו את הדפוס. משהו נורא ביום. האבא שלו ראה ברוח הקודש, הסגולה של הקיום הדפוס שלך, זה שאתה שומר על הסגולה הנפלאה שאתה מדפיס את ספר אור החיים הקדוש. כשבא האדמו"ר רבי אהרון, שהוא ניצל מהשואה, רבי אהרון רוקח מבלז, קדוש עליון, איש אלוקים קדוש ברוח הקודש, זה אחיין שלו, האדמו"ר היום, שיחיה לאורך ימים טובים, אדמו"ר מבלז, זה אחיין שלו, זה בן אחיו של האדמו"ר הקדוש הזה. האדמו"ר הקדוש הזה הגיע, הבריחו אותו מתוך השואה, וזה, הוא ניצל. הוא בא לפה, אם היה בעל קדושי היתרה, כל המשפחה שלו, כולה נהרגה שם בשואה. והוא זכה שהשם יתברך יציל אותו. הוא גר בירושלים פה, אחר כך הוא בא לירושלים, אז הייתה איזו אישה אחת, גר תלמיד חכם גדול בירושלים, הרב פייבל, הוא ואשתו היו נשואים יותר מ-20 שנה, ועדיין 20 שנה, ועדיין לא נפקדו בבנים, לא היה להם בנים, לא נתברכו בנים. פעם אחת בליל הילולת אור החיים הקדוש, חלמה אשתו של רב פייבל, שראתה את אור החיים הקדוש בחלום, וסיפרה למחורת לבעלה, בעלה צחק, אמר, חלומות, כולם חולמים. יפה מאוד. זה היום הילולה של אור החיים הקדוש, לכן חלמת. סיפרה לי אישה אחת, אמרה לה, לכי, כאן גר האדמור, הנה שלוש בתים פה, לכי ותבקשי ממנו ברכה. הלכה אצל האדמור מבלז, אדמור רבי אהרון רוקח, הקדוש עליון הזה, סיפרה את החלום, והוא, כן, הלכה ותוך כך, ביקשה, הלכה אותה אישה, נכנסה לרבי מבלז, וסיפרה לו את החלום, וציפה עליה, תסעי עוד היום, ביום הילולת אורעים, סעי לקבר שלו בהר הזיתים, ותגידי את כל התהילים. ותזכי, תפקדי בבן, ושתקראי אותו חיים על שמו של רבנו חיים בן עטר. ביום הילולת אור החיים הקדוש, אחרי שנה, ביום הילולת תדבב, נולד לה הבן וקרא אותו. הנה, הנה כתוב. הנה. וכך, תבטיחי לאור החיים הקדוש, שאת אם תלדי בן זכר, תקראי על שמו חיים. בדיוק לשנה הבאה, בט"ו בתמוז, יום הילולת רבנו, נולד אצלה בן וקראה אותו בשם חיים. והוא הבן היחיד שלהם. זה בן אחרי 20 שנה. טוב, הדברים, אי אפשר לתאר. הדברים שתדעו, ברוך השם, היום באים עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים, שבאים ביום ההילולה שלו, הצובעים משקיעת השמש, ועד למחרת, אחרי חצות לילה, הכל הומה אנשים. תור ואין מכוניות ואין זה, עד שאלו, מה שהולך שם. ואמר, כי הלימוד בספר אור החיים הקדוש, יש בו סגולה לנשמה כאמירת הזוהר והתיקונים, והוא מסוגל לטהר את הנשמה. ואמר, כי לא מצא בשום ספר דברים כה נפלאים, כפי שגילה בזוהר הקדוש ובאור אור החיים, באור החיים הקדוש, בספר מאור עיניים, גם כן, הוא כותב. זה, בכל אופן, הדברים שאלו פעם אם הוא, אם נאמר ברוח הקודש, אמר להם כל הספר של אור החיים הקדוש נאמר ברוח הקודש. כך אמר הדברי חיים, הגאון דברי חיים מצד זה, שגדול העולם. ברוך השם שאנחנו זוכים, קראנו את הישיבה הקדושה הזאת. זה כשבאתי, טוב, זה נספר אחר כך, בעזר השם, יום שלישי הבא, נספר את הסיפורים, יום שלישי, יום שני, מה שאנחנו יכולים, אבל יש פה דברים נפלאים, יכלה הזמן והם לא יכלו, אני כבד פה וכבד לשון, אין לי תזריזות, אבל ברוך השם, אנחנו רק לוקחים פרורים, פרורים קטנים, הפרורים האלה מאירים לנו, באים לפעמים אנשים שואלים אותי, אני אומר לכם את האמת, שואלים, תגיד, הרב אלבז, איך זכית בניין כזה, איך זכית? זה, היום אפילו באו אנשים, זה. אמרתי להם שום דבר. הצדיק הקדוש עשה את הכל, שום דבר, כלום. כי כשהלכתי, אחרי מלחמת ששת הימים, הלכתי לפקוד את הבית כנסת שלו, ברחוב, הארמני, בעיר עתיקה, שם הייתה הישיבה שלו, כנסת ישראל קראו אותה. מה מצאתי שם? עורבה חמור היה שם, חמורים, עורבה של חמורים. זה הבית כנסת. בכיתי, אמרתי, פה כתוב שהיה מתגלה אליו אליהו הנביא במקום הקדוש הזה. איש אלוקים קדוש, ככה היא, ואין איזה ישיבה על השם שלו, פותח ישיבה על שמו. וככה, לאט לאט, אמרתי, תשובה קודם כל נתחיל קצת, אנשים, בעלי בתים וזה, לאט לאט לאט, בלי עין הרע, כל המדינה כולה, כל המדינה, מאילת ועד קריית, שמונה, זה ברוך השם. זה הכל, זה אור החיים. סיר נפש, תדעו שום דבר, כלום. בלי כלום, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, חוזר, ואנשים, אשריהם ישראל, נטבעים ונותנים, עוזרים ותומכים, והקדוש ברוך הוא השתבח שמו, מרים את המקום, ובחורים באים, הלוואי, ויהיה לי את המקום לקבל את כולם. אנחנו מצפים ל-26,000, בעזרת השם, אבל בינתיים נתחיל 1,000, אחר כך 2,000, אחר כך 3,000, לאט לאט, נחיה ונזכה ונחיה ונראה, נראה, טובה וברכה. חזקו וימצאו כל העוזרים, כל התומכים, כל המסייעים בידינו, השם יסייע בידכם, אל תדאגו שום דבר. כל מה שאתם עושים למען הקדוש הזה, השם יעשה למענכם מרצון בכל מכל כל, כן ירצון ונאמר.
1: עד כאן השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. התוכנית הבאה, אור דניאל, עם הרב דניאל זהר.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

עצבות נועלת שערי שמיים, נועלת שערי שמיים. תפילה פותחת שערים נעולים, פותחת שערים.

0: דניאל. בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר.
1: מדרכך את הלב בכל ימות.
0: חיזוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים.
2: יראת שמיים.
0: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000.
2: מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, אור דניאל עם הרב דניאל זר.
3: ראינו שלמעשה כל תכלית הבריאה, כל בעל שלום נברא, זה בשביל עסק התורה הקדושה. כמו שכתוב, אם לא בריתי יומה ולילה, חוקות שמיים וארץ הושמתי. בורא לה אומר, אם לא לימוד תורה סיבה בעשות ביממה, לא הייתי בורא את העולם. אם יש רגע אחד בלי לימוד תורה, העולם חוזר אותו בבואו. וזה לכן אומר הזוהר, שכדור הארץ יברא עגול, וזה כאילו איזה הרבה הזוהר כבר לפני קרוב לאלפיים שנה, אומר לך, למה עגול? בו חושך פה, פה לומדים, פה יש לי, פה לומדים, אין שלא יהיה רגע אחד בלי לימוד תורה. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ הושבתי, אם יש רגע אחד בעולם בלי לימוד תורה, העולם חוזר לתוהו ובוהו. זהו שראינו דברי הזוהר הקדוש. שאומר, אם לא תדעי לך היפה באנשים, צאי לך. מה זה אם לא תדעי לך היפה באנשים? אומר הזוהר הקדוש, אילת לך ידיעה בתלמוד הדילי. זאת אומרת, אין לך עסק בלימוד התורה שלי. אתה לא לומד תורה. היפה באנשים. מה זה היפה באנשים? אפילו אתה יפה במצוות מעשים טובים. אתה מעלה מצוות מעשים טובים. ואתה לא לומד תורה, צאי לך, צא ממחיצתי, לא רוצה לראות פניך. פחד פחדים. צא ממשחיצתי, לא רוצה להיות פניך, אתה עשוי כל החיים שלך, יומם ולילה מצוות, אתה לא לומד תורה, אני לא רוצה לראות את הפנים שלך. מבין, שהדולר בשמיים זה לימוד תורה, אבל אמרנו, השאלה הראשונה של אדם אחרי הפטירה, מה שואלים אותו? קבעת איתי, אם התורה לא קבעת, דבר השאלה הראשונה. כל הבריאה כולה זה לימוד תורה. כל הבריאה כולה, כדי שאדם יודעת, אמרנו שכדברו בן אדם, נרי בידך ונרה בידי. שמור על נרי ושמור על לך. מה זה נרי בידך? כי נר מצווה ותורה אור. ברור לו, התורה שלי זה בידיים שלך. ונרך בידי. מה זה נרך בידי? נר אדוני נשמת אדם. ברור לו, אומר שמה? הנשמה שלך בידיים שלי. והתורה שלי בידיים שלך. אם תשמור על הנר שלי, שמור על התורה שלי, שמור על הנשמה שלך. זאת אומרת, תביא בן אדם שכל החיות שלך, כל הסייעתא דשמיא, כל הברכה וההצלחה והשמירה שלך 24 שעות ביממה, זה לימוד התורה. אתה לומד תורה, אתה אהוב בשמיים. לא לומד תורה, אתה לא קיים בשמיים. תעשה יום ולילה מצוות. אין גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. אין מצווה בעולם כמו לימוד תורה. אין דבר כזה. כמו שאמרתי הפעם בשם רבי אהרון קוטלר, שאומר, אם האדם יחיה יום יום בריאת העולם ועד סופו. ולא ישן, רק יעשה מצוות, מצוות, יום המלאה. לא יגיע שכרו למילה אחת של לימוד תורה. מילה מה זה לימוד תורה? לא יגיע שכרו למילה אחת של תלמוד תורה, כל שכה חילוני. כוח חיים לא למד תורה. עושה מצווה פה, עושה מצווה שם. דרשה אחת אדם מה איפה הוא, הוא בכלל לא משיג אותו. אם לא, כל הבריאה כולה, תמיד, ואומר רבי אהרון קוטלר, כי נר מצווה ותורה אור, כל מצווה בגלל פה אור של נר, אבל תורה כמו אור של השמש. כמו שאמרנו כמה פעמים, פרדסקת יהיה הפעלה, תדליק מיליונים נרות. זה לא ירצו על פרדסקת. שמש יחד מהירה, אמירה את כל העולם. שומעים מה זה? נרי בידך ונרך בידי, שמור על נרי ושמור על נרך. גדול תלמוד תורה יוצא מהצד נפשות. אין מצווה גדולה בעולם כמו לימוד התורה הקדושה. מבינים? אז מה צריכים לקרוא שאומרים, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדלנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת וחיו לנו אותה בתוכנו, מה זה זכות שאדם בלימוד תורה? מה זה, להבין, מה התורה עושה בעולמות העליונים, כמה היא פועלת? מה היא נותנת לאדם? בוא תראה, הרמב״ם אומר. הרי לפני הרמב״ם, מה התורה הקדושה אומרת? ודיברת בם ושיבתך בביתך. הוא הולך לך בדרך, הוא שואל ברב קומך, זאת אומרת, לימוד תורה אדם, אין רגע שאתה פטור. כשאתה בבית, הוא הולך לך בדרך, הוא שואל ברב קומך, אתה הולך לשאול, אתה קם בבוקר, 24 שעות ביממה, תראה לו את חתיכת תורה. וכן, אצל יהושע, מה הקדוש ברוך הוא אמר לישוע? לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. למה? למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו. לא סתם לקרוא כאילו, כדי לקיים מה שכתוב. כשאנשים אומרים, אני יודע כל התורה. מה שכרה? למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו. ומה? כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. אין ברכה והצלחה לאדם כמו אדם שקובע עתים לתורה. גם בתהילים, דוד המלך, הפסוק הראשון בו אומר, אשרי האיש אשר לא הלך בעצרת רשעים. ובדרך התאים לא עמד, הוא משב לצעים לו ישב, כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יגיע יומם ולילה. והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ולא ולבול, וכל אשר יעשה, יצליח. גם ישוע כשבוע אמר לו, כי אז תצליח את דרך ואתה תזכיר, אין ברכה והצלחה, כמו עסק התורה הקדושה. אשר האיש, יש כאן מסברים, אשר האיש, אשר לא הלך בעצרת רשעים, ובדרך התאים לא עמד, כי בתורת השם, אומר, אשרי האיש, למה האדם הזה לא הולך עם הצענים האלה? בגלל שאין לו דבר, בגלל שתורת השם חפצו, אוהב את התורה, ואין לו דבר יקרה יותר מהתורה. אין לו זמן לבזבז לשבת עם בטלנים ולצענים. אשרי לא הלך בעצרת רשעים, ודרך התאים לא עמד, ומשים לו יצאים לו ישב. למה בתורת השם חפצו? אוהב את התורה, היא ממלא אותו. בונה אותו. אין לי זמן לשרוף לשניות דבלים, לפטפט פטפוטים. אין לי זמן לזה. וזה גם שלמה המלך אומר, סוף קהלת, סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמו, כי זה כל אדם. מה זה כי זה כל אדם? כל מה שאדם נברא, זה לימוד תורה. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמו. זה תכלית כל הבריאה. אנחנו רואים את זה בתורה. עוד אצל ישוע, דוד המלך תהילים, שלמה המלך. כל תכלית הבריאה זה עסק התורה הקדושה. כמו שאמרנו, אם לא בריתי אומם ועלילה חוקות שמיים וארץ עשמתי. אז אורח חיים הקדוש פרשת בראשית. אומר, אדם שלא לומד תורה, אסור לו ליהנות אם הוא מבהיל. אדם שלא לומד תורה, אסור לו ליהנות מן העולם הזה עד מדרך כף רגל. אתה אמרת, מה זה? עד מדרך, זאת אומרת, תפוך אותו לאכול. שכל העולם כולו לא נברא אלא לעמל התורה. כל הבריאה כולה לעמל התורה. אדם לא לומד תורה, אסור לו ליהנות מן העולם הזה עד מדרך, אפילו ענה קטנה בעולם, אסור לו ליהנות. העולם לא נברא בשבילך. העולם לא נברא בשבילך. העולם נברא בשביל עמל התורה. איי, איי, איי, נו, תראו להאמין, כאב אדם רץ לבית מדרש, איך הוא צריך לשמוח. אני הולך לעסוק בתורתו של בורא עולם, הוא הולך לעשות נחתו לקדוש ברוך הוא. תראו את הרמב"ם, מה הרמב"ם אומר. תראו מה זה רמה, יקל חושבי, אני פטור בלימוד תורה, אני לא יכול, תראה מה רבא אומר, כל איש בישראל, רבא אומר זה בלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ח', כל איש בישראל חייב בתלמוד תורה, בין אני, בין עשיר, בין שלם מגופו, בין בעל איסורים, חולה, לא חולה, איסורים, לא איסורים, בין שלם בגופו, בין בעל איסורים, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתסס כוחו, תסס כוחו זקן, אפילו אני מהמתפרנס מן הצדקה, אני מחזר על הפתחים, חייב בלימוד תורה, מה הוא לא בן אדם, גם הוא צריך חיים, ואפילו בעל אישה ובנים, יש לו משפחה גדולה, צריך להביא פרנסה, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה, הוא אומר ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יום ובלילה, טוב ביום הוא עובד, בסדר, תגיע חצי שעה ביום, בלילה, גם תלמדו. תבין מה זה הרמב״ם, עד כל אדם, תבינו, אין דבר כזה אדם פטור בלימוד תורה. הרי כי הם חיינו, כמו אוויר לנשימה, אדם יכול לומר, אני פטור בלנשום. אני לא שייך, אני לא יכול לחיות בי, זה החיים שלי. אתה להבין, התורה זה החיים שלך. אין דבר כזה פטור בלימוד תורה. אין אונס בלימוד תורה, תבינו, אין אונס. אם אדם אפילו בעל איסורים, אדם לא שולט בגופו, בעל משפחה, בכל, חייב בלימוד תורה. בכל מצב. עם צדיקים עמודי אלון, קדושי אליון, שהיו חולים, עם המחלה שלהם, כעשה איסורים נוראים וסובלים, במחלה שלהם, והם לומדים תורה. למשל, שמותבה, היה מלך אחד שהיה אוהב ניגון, שירה, והיה לו אדם אחד, מה זה, איזה מנגינות, מה מנגן, המלך היה נהנה מנו, אוהב אותו. המלך לא יכול בזה, וזה רק ככה. בחור מרביץ לאנשים, משתולל. מה לא עושה צרות לכל האנשים? מה אם נוגע למלך? המלך לא מגיב, לא עושה לו כלום. אם אני מניש אותו, אני מניש את עצמי. ואני אעשה בלי, אני לא יכול בלי הניגון שלו. והוא בא לימין והשמאל, עד שיום אחד, הראו איתי מישהו והוא שמר את שתי הידיים. למנגן. אז מה עשה המלך? הענישו עונשים נוראים את המנגן. ולמה עשה לו לא עשה כלום? עד עכשיו הייתי צריך אותו, עכשיו אין לו ידיים גם מה לצריך אותו, אתה נעניש אותו על הכל מה שהוא עשה. אומר, אין מנגינה רבה לברוע לו כמו לימוד תורה. אין מנגינה רבה כמו לימוד התורה. והאדם אומר, לא יודע, אפילו מגיע לו יסורים, הכל ברוע לו, שהוא לומד תורה, הוא מתעלם מן הכל. אבל אם הוא עוזב את התורה, היא בבואי. אבל אם הוא לומד תורה כל החיים שלו, בסוף זה בוא, אין לך דבר שמחפר עוונו של אדם כמו עמל התורה הקדושה. כתוב, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם. מה זאת התורה לעולה? אדם לומד גמרא, הלכות, מידיין עולה כאילו קרוב עולה, כאילו קרוב חטאת, או בעניין פדיון הבן, כאילו עשה פדיון הבן. אתם שומעים מה זה? הוא לומד תורה, לימוד תורה שלו, זה כאילו כיף כל המצוות. אז תבינו כמה אהוב בשמיים זה בן תורה. כמה הוא בשמיים אדם שעבל בתורה. אז תבינו דוד המלך, כמה היה כל כולו חתיכת תורה. ואהבת תורה, כמו שאמרנו, מצאת את התהילים במה עם לימוד תורה. הפסוק הראשון, לא מתוך שני בשבת. אשרי האיש, אשר לא הלך בצרת אשרי, מבדך עצה עם נועמד, ובשב לציב לשב, כי בתורת אדוני חמצוב, תורת אש גם מבללה. מזמור יוטט, פה תראו דוד המלך מה אומר. זה לא ניחס לו, זה בו, אפשר תראו. דוד המלך במזמור יוטט, אומר שישה פסוקים, מה זה תורה קדושה? תורת אדוני תמימה משיבת נפש. התורה היא תמימה, התורה היא שלמה, אין בה כיסרון. יש אנשים, יש להם שאלות על התורה. תלמד כל התורה כאלה, כולה לאורך ולרוחב, לא יהיה לך את שאלות עליה. אם לא מכירים את התורה, איך לא יש שאלות? כמו שאמרתי פעם, אני אגיד את זה בכל זאת. סיפרתי פעם שאחד, תכנאי שבינויים שמטוסים התקשר לרב גליסקי, עליו השלום. שטל, שזה 7-8 שנים, תלמיד חם ענק. מה אמר לו, כבוד הרב, יש לי שאלות על התורה. אני יכול לקבוע עם הרב פגישה, בוא לבקשה. כבוא איתו פגישה. הוא בא לבית של הרב, הרב אומר לו, אני יכול לשאול אותך משהו, לפי שתשאל אותי שאלות, אוקיי? אני יכול לשאול אותך, אחרי ששאל אותי על התורה, לשאול אותך שאלות על המינויים של המטוסים? אה? הרב, התשאלו אותי השאלות המילים שמטוסים, כשתכי הרב באה פעם מנוע של מטוס, לא ראית. אז מה הרב שאל אותי? כל דבר יהיה לך מיותר. אומר לו, תשמע, ישמעו, זה לך מה שפירה מדבר. למדת כל התורה כולה, שעס באו לירושלים מלווים, נביאים כתובים, קבלה? לא, מה שאל אותי? איך יכול להיות שלא יהיה לך שאלות על תורה שאתה לא מכיר אותה? אדם שהוא... תראה למילה, אדם שלא מכיר את התורה, הוא יותר חמור כדי שלא לשאול את עליה. איך יכול להיות תורה שאתה לא מכיר, לא לך שאלות? איך יכול להיות? תורת השם תמימה, כשהתורה שלמה אצלך, בשביל תפחיק ישות. כמו שאמרתי, תראו בספר קבלה, מעלה שאלות על התורה, מעלה שאלות על הבריאה, על הבריאה. אנשים בחוץ שואלים שאלות, אם היו שיודעים שאלה אחת בקבלה על הבריאה, היו נהיים כופרים, כופרים. אבל כדי לדעת תשובה צריך בקבלה. כשאני אומר קבלה, אתה עומד ככה בפה פתוח. זה בתורה יפה. שאלות יש להם. הם זה לא שאלות, זה תירוצים. הוא מחפש שאלות כדי להשקיט את המצפון שלו, שהוא מחלל שבת. להשקיט את המצפון שלו, שהוא לומד התפילין. שהוא עושה עבירות על ימין והשמאל ואכול טרפות. זה תירוצים, זה לא שאלות. כל התנאים בגמרא, עבודי עולם, בבא סאלי, רבי יעקב, רבי שמעון, מה גאוני עולם? כל השאלות שלך, לא להם תשובות. משחק, זה דוד המלך אומר, תורת השם תמימה משיבת נפש. היא ממלאה את האדם, משיבת נפש, הנפש שלך חיה. האדם לומד תורה חי, הוא תוסס, הוא שמח ומאושר. אבל אתה חי, אתה לא מת. אנשים בחוץ בגלל זה הם מתים, תבינו, הם מתים. מתים, מתים. אדם שאין לו תורה הוא בגדר מת. אין לו אחיות. לחיות להיות חי, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם וחיים כולכם היום. מה, איך דבקים בקדוש ברוך? ברזור. קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא. הקדוש ברוך הוא והתורה וישראל הם אחד. מאן דקריב דאורייתא קריב לקודשא בריך הוא. מאן דרחיק דאורייתא אחרים לקודשא בריך הוא. זו הקדוש בורא עולם והתורה וישראל הם אחד. מי שקרוב לתורה, קרוב לבורא עולם, מי שרחוק בתורה, רחוק בורא עולם. זאת אומרת, המודד כמה אתה קרוב, כמה אתה הולך לראות תורה. ועכשיו צועדים לחג השבועות, הולכים לקבל תורה. מעמד הר סיני. והתורה זה הטבעת שמקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה הטבעת, כמו חתן את הטבעת הקלה. דובות, תבין, בן אדם, אם אתה רוצה לדעת כמה אתה קרוב לבורא עולם, כמה אתה הולך לראות תורה. בחוץ, רשעים בחיים פרועים מתים, אדם לתורה בגדר מת, הוא לא חי. אל תקנה בו לא במרצדס שלו ולא במחלות שלו ולא באדמות שלו. זה הנבט שלו עושה את המרצדס. אדם שעושה עבירות מקבל צלם של חיה. יש להם צלם של חיות, זה צלם של הנבט, אתה לא יודע איזה עבירה הוא עשה. אז היה לך עם השאיש, כל אחד והזה שלו. אתה רואה בן אדם, כסף, דברים מטילים. תקנה בתלמיד חכם, תקנה בבן תורה. אין עושר כמו אדם שעמל בתורה. יושבים ויושב ועמל בתורה יומם ולילה. אז אומר דוד המלך, תורת אדוני תמימה ושפעת נפש. עדות אדוני נאמנה מחכימת פתי התורה מחכימה את האדם. זאת אומרת, חוכמת חיים. זאת אומרת, הרבה סיפורים סיפרנו על החוכמת האלה שעמלי בתורה. חוכמת חיים, אדם בא מהרוב, איך הוא? אחרי כתובה בישיבה, תראה איזה הברקות, איזה הבנה בהירה, איזה חוכמה ודעת. זה התורה. פיקודי אדוני ישרים מסמכי לב, איי, איי, איי, איי, איי. אין לך דבר בעולם ישר כמו לימוד תורה. אין ישר כמו לימוד תורה. הרי, אפילו הבתי משפט שלהם, תברו, קוראים לה, עוד ועוד דבר על הבגץ, דבר על ג'ימי רחב. ושם דנים, כל אדם שהולך לבית משפט ורוזי, כתוב, מרים ביד בתורת משה. מרים ביד בתורת משה. אתם יודעים כמה התורה יפה? מה זה הדין של התורה? אדם ביד בגמרא, סוגיה, כל ההלכה, איזה דינים. אני הייתי פעם, דבר איתם לפני 40 שנה, יותר אפילו, בבית משפט העליון. היה אחד בפרדס כץ, פה אדם שעלה בשביל נפתח לפני כמה שנים, היה עוזר הרבה לישיבה. ואח שלו היה בצוהר ובלגעים, עבר הרבה. בקשר נבוא איתו. לא חלתי לראות לו, הלכתי איתו. עכשיו שופטים, דיבה שחורה, זקנים כבר חלודה לפנים שלהם. ומה אומרים? תשמע, אני הייתי, הזדעזעתי. בגרמניה היה משפט כזה וככה אמרו. באנגליה היה ככה וככה אמרו. בצוות, מה זה? מה זה? אנחנו גויים או יהודים? מה הקשר? מה הבן אדם הזה עשה? מה הוא בגרמניה עשה? מה הקשר? בגלל ששם הוא כאלה שקבל? זה בורות, זה שיגעון. בוא תראה לך, תראה כמה תורה יפה. מה זה בית דין? בית דין יושבים, באים שתי אנשים לדין תורה. זה אומר ככה, זה אומר ככה, ישבו הדיינים, דנו, ופסקו, זה זכאי, זה חייב. למחרת באו שתי אנשים אחרים, אותו תביעה. הדיינים לא יכולים לומר, אתמול כבר היה לנו אותו דבר, אתה זכאי, אתה חייב, לא, לא. צריכים לדון מחדש, אולי אתמול טעיתם. שמעתם? אולי אתמול טעיתם. פה, בגרמניה, באנגליה, לכו לכל הרוחות. אין אמת כמו אמת של התורה. אין. בחוץ הכל שקר. כל השופטים, שם הכל אינטרסים, פוליטיקה, אתם יודעים, זה שמאלנים. מה זה שמאלנים? תגיד הרב, מה הקשר? זה שמאלנים, מה זה מושמאלנים? גמרנו. כל הפסקים של בעד הערבים, זועבי וגיהנום, הכל בעד הערבים. אנחנו נאורים, נאורים. איי, איי, איי, איי, איי, תראה, מה אומר? פיקודי אדוני ישרים מסמכי לב, אין לך דבר שמשמח את האדם כמו לימוד תורה. אדם מרגיש אחרי דרשה, איזה סיפוק, לכן הלכה, הלכה. אבל, ברבי ידע, לא ידענו לו עליכם, עשו לו לימוד תורה. למה לימוד תורה משמח? הוא יכול ללמוד. הלכות אבילות, הילה אבילות, דברים של צער, הלכו בה, כן, אבל תורה עשו לו לימוד. למה תורה בסבחת? פיקודי אדוני שרים בסמכי להם, מצוות אדוני ברא מיראת עיניים, התורה מיראת העיניים של האדם. את האדם ברחוב הולך, אני הייתי רואה חושך בעת, תראה חילוני אחד עם אור בפנים. לא מוצא את עצמי, אני בדקי, יש לי הכל ואין לי כלום. תבין, אין לך כלום ולא יהיה לך כלום. כל עוד שלא תגיע ללימוד תורה, לא יהיה לך כלום. כל מה שנותן לה, את האוכל לשם השם, משיבת נפש, שמחת חיים, אור של... זה לימוד תורה. זה לימוד תורה, אדם לתבלי תורה הוא גדר מת, אין לו חיים. הלאה. יראת אדוני תורה עומדת לעד משפטי אדוני האמת, צדקו יחדיו. שימו שואל לביני, מה זה צדקו יחדיו? כל מיני פירושים. אבל בורא עולם נתן לי, בזמן שקראתי תהילים, בא לי הבנה מה זה, וכל מה שהרב שומע את זה, אמת, אמת, אמת. מה זה צדקו יחדיו? הרגמה אומרת, לימוד תורה בלי יראת שמיים לא שווה כלום, יראת שמיים בלי תורה לא שווה כלום. אדם לומד תורה, אין לו יראת שמיים. מה שווה? הוא לא יקיים כלום, הוא לא יקיים, מה זה חילוני? כל הבא שחילינו, הוא יודע צלח תפילין, הוא יודע צריך שמור שבת, אין לו יראת שמיים, הוא לא מקיים. ואדם שיש לו יראת שמיים, ולא לומד תורה, גם לא שווה כלום. למה? אין מור ירחת, הוא יראת שמיים, לא יודע מה מותר, מה אסור. מה יעזור לו שיש לו יראת שמיים? אז זה דוד אומר, מתי? אומר, תראו, יראת אדוני תורה עומדת לעד. זה יראת שמיים. משפטי אדוני, אמת, התורה היא אמת. מתי צדקו יחדיו ששני בירד? יש לך גם יראת שמיים, גם תורה. יראת שמיים בלי תורה לא טוב, תורה בלי יראת שמיים לא טוב. חייב יראת שמיים ללימוד תורה ביחד. צדקו מתי יחדיו? יש דברים, דבש, דבר. עליכם מדהים, עליכם מדהים מזהב ומפז רב ומתוקים ודבש ונופי צופים, אין דבר מתוק כמו לימוד תורה. מתוקים מדבש ונופי צופים, נחמדים, כמו שדוד המלך אומר, טוב לי תורת פירה מאלפי זהב וכסף, טוב לי תורת פירה מאלפי זהב וכסף, עליכם מדהים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופי צופים, אין דבר מתוק בעולם כמו לימוד תורה. לא חושב, עלייש, עלייש, עלייש. מה? יתך הסיפוק? עלייש, רגע, כמו גליזה ונגמר. יתך הסיפוק? אבל לימוד תורה, אתם כולכם עכשיו עלייש פה. הלא כל דברי כאש. זה הסיפוק האמיתי, זה הסיפוק האמיתי. אתם יודעים מה אומר רבי לימך מזנסק? הלא השם אלוקיך אש אוכלהו. כך כתוב, נכון? הוא אומר, מה זה אש אוכלהו? האוכל של בורא עולם זה לימוד תורה. אין לך דבר שמספק את הקדוש ברוך הוא משמח אותו בלימודו שלו. איזה אוכלו? אתם שומעים? עליכם מדהים מזהב רב ומתוקים מדבש ונופי צופים. הכל תמיד תורה של אותו. כמו שאמרתי לא פעם, לא פעמיים. מישהו פה יכול ללמוד מתמטיקה או כל מצח יוחד. 12 שעות ביום, הוא מעצבן כאילו את עשרים מהחלון. אבל תראו בישיבות עד 2-3 בלילה. יושבים עמדים בתורה, למה? אם אין מתיקות, אם אין סיפוק, איך אפשר ללמוד? איך אפשר ללמוד? אין, לא יכול להיות. אם אין סיפוק בלימוד תורה, אי אפשר. לא יכול להיות דבר כזה. אומר דוד המלך עוד מילה אחת, גם עבדיך נזהר בהם בשומרם מקבריו. מה זה נזהר בהם? אתם יודעים מה, הנה פרשת שבוע. כתוב, אמור ואמרת, נכון? אמור אל העבדה ואמרת. מה זה אמור ואמרת? אומר רש"י, להזהיר גדולים על הקטנים. תשמע את זה פיוק. תשמעו דבר. זה דוד המלך עליו השלום. אחת שאלתי אמת, אדוני אותה אבקש. בקשה אחת יש לי כל החיים. אחת שאלתי בעבר אותה אבקש בעתיד. שיבתי בבית אדוני כל ימי חיי. שאני אשכה כל החיים לשבת מנדרש. לחזור בעולם אדוני ולבקש בערך הלא. שאני אשכה לשבת במדרש כל החיים ללמוד תורה. דוד המלך לא חסר לו כסף, לא זהב, כלום. גם אנחנו בקידוש, שבת כמה פעמים. דוד המלך אומר, אך טוב וחסד ירדפו לי כל ימי חיי. ולמה? ושבתי בבית אדוני לאורך ימים, שאני אוכל לשבת במדרש כל החיים ללמוד תורה בלי דאגות. שלמה הוא רוצה כסף, שאני אשים רגל רגל ואין לי מרצדס, דברים בטלים. נורא נורא, פחד, דוד המלך, המזמור הכי גדול בתהילים. קופיוטט, 176 פסוקים, כולם על תורה. אשרי אתם במידך ההולכים בתורת אדוני. גלנה והביטה לפלום של תורתך. חצות לילה עקום להודות לך על משפטת כסתירה. דוד המלך עד עכשיו כל לילה בחצות קם ולומד תורה. אמר דוד המלך ידע מה זה לימוד תורה. חצות לילה עקום להודות לך על משפטת כסתירה. אהבתי תורתך כל היום בשיחתי. כל היום בשיחתי נוהל תורתך שהשואה הזה באתי בעוני הגבונות שלהם לא לימוד תורה שלך. אני גמור. סס אנוכי על ימרצך כמוצא של על רב. ריבונו שלנו לשמח בלימוד התורה, כמו אדם שאין לך 200 מיליון דולר ברחוב. כמה הוא שמח? אין שמחת חיים, אין עושר ואין סיבוק בעמל התורה. מבינים? אז תבינו, כמה צער יש לי על עם ישראל, מסכנים, כל התקשורת משגעת אותם, מרמים אותם, חיים בשקר, חיים ב... זור שלי, זנת הנסיים ברכם. חייך, לא יודע מה חייך, משהו חייך. חילוני אחד צוק עליו, מה אתה מחייך? יום הסגרון היום. הוא לא מחייך, הוא כל היום בתשעה באב. אם לא היה חרדי, לא היה צוק עליו. החרדים בכל אפשר לתקור אותם. סוף מסכת קידושין. אומרת הגמרא, תניא רבי שמעון בן אלעזר, אומר, מעמי לא ראיתי צבי קייץ, ארי סבל, לא יודע, ראית בארי סבל? או שואל חזמני, אמרת למקול, ראית השואל בוחר שם? אין, ראית איזה חיה בעלת שיש לה ביצוע? ובכל זאת, ישראל פרנסה. הם מתפרנסים בלא בצער, אוכל כל מקום יש להם. אומרת, והם לא נבראו, כל החיות שבעולם לא נבראו אלא לשבש אותי. הרמב״ם אומר, שימו מה הרמב״ם. כל החיות בעולם, גם הטרפות, יש בהם תרופות למחלות. אנחנו לא יודעים. אין דבר בעולם שדיברה לבטלה. אומר, החיות האלה יש בהם תרופות שאנחנו לא מכירים. זאת אומרת, והוא מגז אומר, הם לא נראו אלה שפשי לי, אתה יכול להשתמש בפיל או בכל דחיה, בכל דחיה יכול להשתמש לה. אז הוא אומר, ואני, הם נראו לשמש אותי, ואני נבראתי לשמש את כל הקדוש ברוך הוא. אז הוא שואל, אומר שאלה, מה אלו החיות שלא נראו אלה לשמש אותי? ובכל זאת מתפרנסים שלא בצער, אין להם דאגות פרנסה. אני שנבראתי לשמש את הקדוש ברוך הוא, אין עודים שיתפרנס שלא בצער, כל שקד, ודאי שגם אדם, אז למה אדם צריך לסבול צער פרנסה? למה? אחר שיותר טוב עם מירה, הם משבשים בין אדם, אנחנו משבשים דבור עולם. אין עודים שיתפרנס שלא בצער, אלא, הוא אומר, למה? שערי אותי את מעשיי. קלקלתי, נפסלתי בעבירות, ואז כיפרתי את הפרנסה. שנאמר, עוונותיכם יתו אלה. הלאה, תראו מה אומרת הלאה. תראו מה זה אלה שאלו את הילדים של לימוד תורה. רבי נהוראי אומר, מי זה רבי נהוראי? רבי מאיר בעל נס, קוראים לו השם של נהוראי. אומר, אני מניח, אני כל אומנות שבעולם, כול, וכן, ואיני מלמד את בני אל התורה. שום מקצוע בעולם, גם המקצוע של המסכות הכי קרה בעולם, כל שכן לא כדורגל. יש שחקן טוב. אני עוזב כל ההומוניות שבעולם, ואני לא מלמד את בני אל התורה. כן? גם אומר שכל אומנות שבעולם, כל מקצוע שאדם עובד, לא עומדת אל אדם אלא בימי ילדותו, אבל בימי זקנותו, הוא מוטל ברב. כמו שאמרתי גם פעם, ראיתי פעם אדם בגיל 90 עובד ביהלומים. הוא גיל 90 צבאי, הוא נהג אוטובוס. אבל אדם שלא בתורה, עוד ינבון בסביבה דשאלית מרענה מיהו. הרוב הדעה עליו השלום, מהגיל 94, הרב שח מהגיל 100, הרב כדור מהגיל 100, הרב ילשים מהגיל 100. יום בלילה, עד רגע אחרון למדו תורה. עד הרגע האחרון. וזה היה, זה החיים שלהם. אומר, אדם שלומד תורה, 24 שעות, במה הוא חי. אבל דעת שזה מקצוע נגמר, מה יעשה עכשיו? אין מקצוע, הוא לא, כבר לא יכול לעבוד, איך יבא יחיה? אומר, מניח אני כל אומנות שבעולם, כן? ואני מלמד את בני על התורה, שכל אומנות שבעולם היא לומדת לו לאדם אלא בימי ילדותו. אבל בימי זקנותו הרי הוא בוטל ברעב. אבל תורה אינה כן, עומדת לאדם בעת ילדותו, ונותנת לו הכי טובה גם בעת זקנותו. תראה לו חילוני זקן בגיל 90 שבא עם תיאת שיתו. בא לדבר איתו, סורגים אותו פלוס כן אם בוכים ממנו. אבל תמיד חכם, הוא אומר, רב ודיה עליו שלום, הרב ילשיב, הרב כדוי, לא רק בכל העולם בהם התייתי, הרב קניאסקי עליו שלו, בכל העולם. תורת השם תבימה מחכיבה את האדם, מחכיבה את פטי, אז אומר, ונותן לו הכי טובה, בין זקנותו ובילדותו מה אומר, וקובע השם יחליף וכוח, ידעו עבר כאלה שרים, בזקנותו עוד ינובון בסבד השלים ורענים יהיו. שמעתם? נו, אז כמה, אנחנו צריכים ללמוד, לסבוח, באים לשיעור תורה, עוד בערב יום עצמאות, איזה הקרבה, ברוך השם, יתרקע לכם עכשיו, אין זיקוקים. הזיקוקים התבטאו בסוף, ברוך השם.

שאני לימוד התורה. וגם זה, וגם מגוג ומגוג, והכל ביחד. הכל לפה יש. עכשיו, ספר דניאל. מדובר, הזמן המשיח, גוג ומגוג. כתוב שם ככה, תראו, מפעיל את בילים. בעת ההיא, זאת אומרת, בחית הימים, זה לפני גוג ומגוג. יעמוד מיכאל, השר הגדול, עומד על בני עמך. הרי מיכאל שר ישראל, הוא מלסתוב יושב בשמיים על עם ישראל. עומד על בני עמך, מה קרה? ותראו מה אומר, הזמן המשיח. והייתה עת צרה, עת צרה יהיה בעולם, אשר לא נהייתם יוד גוי. שלא היה בעולם יום בריאת העולם. אמרתם, עת צרה שלא נהייתם יוד גוי. תראו, רוסיה כל הבעיין, ונשם אטומי לזה, מפה יפן, מפה זה, מפה פרס. תבינו, זה עומד להיות, וזה יהיה. תבינו, עת צרה שלא נהייתם יוד גוי. תראו הלאה. עד העת ההיא. אשר לא ניתן להיות גוי בעת, עד, מי יודעות היית את ההיא. עכשיו תראו מה כתוב. ובעת ההיא מלאת עמך, מי יזכה להינצל, מי יזכה להישאר. כל הנמצא כתוב בספר. איזה ספר? כל הנמצא, איזה ספר? בואו נאמר נראה. הלך כותב, ורבים משני אדמת יפה רקיצו. תחת המתים. רבים, אתה אומר, שאחר מה כתוב? אלה לחיי עולם, אלה לחרפות דירון עולם. יש כאלה לא יקבו בכלל. אלה שבאים להביא ברבית, כתוב לא קבו צריכת המתים. אבל יש כאלה רשאים שכן יקומו. אבל למה יקומו? אלה לחיי עולם הצדיקים יקומו לנצח, והרשאים יקומו לרגע אחד. לא האמנתם בצריכת המתים, תראו איך כולם תמים. הנה ראיתם? וחוזרו לקבר. הרשאים קיימים לרגע. לא האמנתם בצעת המדינה, תראו כולם גמרו. והם חוזרו לקבר, בצדיקים שרים. אלה חיי עולם ואלה לחרבות לדירון עולם. כתוב, המסכנים באזור קורקיה, היה כתוב שם בהמשך, שהקדוש ברוך הוא אומר לדוד דניאל, תראה, הוא אומר ככה, אומר על זמן המשיח, אשרי המחכה ויגיע. אומר, אשרי המשיח לא מתייאש, מחכה למשיח. ויגיע לימים אלה 1335 דברים סתומים, לא מובנים, ואתה אומר לדניאל, לך לקץ ותנוח ותעבוד לגורלך כתה ימין, בחטא הימין אתה תקוף. עכשיו בוא תראו עכשיו, בוא תראו עכשיו, מה זה שאלו? מי רצל? מי רצל בזמן גוג ומגוג? כל הנמצא כתוב בספר, איזה ספר? בוא תראו. ספר ברלכי, גם שם מדובר על גוג ומגוג, אני קורא מה התחלת הפרק? למה הכל, אמרתי את זה פעם, אבל הכל קשור אלינו. טוב, בור עולם פונה לדור שלנו בדבר אלינו. חזקו עליי דבריכם, אמר אדוני. ואמר, אתם מה נדברנו עליך? כבר בור עולם בין עם ישראל היום, אתם מצערים אותי בדיבורים שלכם. אתם מצערים אותי בדיבורים שלכם, אתם פוגעים בי. הקדוש ברוך הוא אינו במקומנו. אמר, אתם מה נדברנו עליך? מי דיבר לך, ריבונו של עולם? מי אמר משהו? הקדוש ברוך הוא עונה, אמרתם שב עבוד אלוהים ומרבצע כי שברנו את פלטו וחילכנו תורנית מגלל אדוני צבאות. אדם, התחרפנת? השתגעת? זיגו אותך? מה חזרת בתשובה? אתה אומר, זה מין בכלל אותם, אתה אומר, שב עבוד אלוהים, מה אתה עובד אותו? השתגעת? שמעתם מה זה? בורא עולם אומר, תדעו לכם, אתם מצערים אותי בדיבורים שלך, אתם פוגעים בי. מה אמרנו? מה דיברנו עליך? כשאתה אומר לחבר שלך, מה, השתגעת את חפנת? אני אדם עובד את זה מפעל. ואני אומר לו, אין לך בעל עשות לעבוד אצל הבן אדם הזה? הבבי אני פוגע, בבעל המפעל. האדם לא ראו שעבדו אותו. כשאדם אומר לחבר שלו, תחפנת, השתגעת, יוחד אומר לו, ברור להם לשם ושעבדו, באת, אתה משוגע? אתה השתגעת? איי, איי, איי, איי. אני, תבר לכם, אני הספרתי פעם. לפני כ-40 השנה פלוס, התחלתי בדרשות, עם בחורים, הייתי גם ברחוב החנקים, זה היה ברחוב הצייטים שם, יש לי של עיראקים, ואני הולך לתת את הדרשה. רואה אותי אישה חילונית, שם גר באזור, מה אתה שגעת בחורים? אני לא מאמינה בכלום. זה גברת, את לא מאמינה? לא מאמינה. בואי תהיה בכנסת.

0: אני פותח את האחד, תגיד לי, אני אספר תורה שאת לא מאמינה. אני פרודת שהשם יעניש אותי. אתה מורים, תעשה. היא פוחדת שהשם, היא לא מאמינה, היא פוחדת שהשם יעניש אותה. איי, איי, איי, נורא נורא אותו. יהיו לך דבר אחד, אדם לא יכול לעמוד פנים מול פנים מול האמת. נכנסה ספר תורה, יצאים במכוניות, נכנסה ספר תורה. הרי אתה כל צורק על התורה, צפצף עליה. חוזר בטעם, השתקע יותר את חרפת, מה אתה מנסיק את התורה? למה אתה מנסיק אותה? אתה לא, אתה מטפס עליה. איי, איי, איי, איי, איי, נורא נורא. וטוב, הוא משאיר הלאה. והרשי בתואלים, ואתה אנחנו מאשרים לדין. גם נמנו עושה רשעה, אנחנו כל הרשעים, פורחים, מצליחים, בילות, אדמות, בכוניות, נבנו. גם בחנו אלוהים בהם מלטו, כי בכל העמידו את בורא לו במבחן ולא קורא להם כלום. איי, איי, איי. דיברתי על זה 14 אופנים בדרשות צדיק והרע לברשת טוב לו. אני לא רוצה לגלוש, אבל מי שרוצה שישמע שם. גם בחנו אלוהים בהם מלטו. הרי דוד, אני אגיד בלחץ, בכל זה אני אגיד. דוד המלך בתהילים, מזמור צדיק בית. הבא שם דוד המלך, איש בר לא ידע. וכסי לא יבין זאת, טיפש, בור, הוא לא מבין. מפורח רשעים כמו עשב, פרוחים, כמו עשב ירוק, מצליחים, ויתיצו כל פה להבין. אבל למה? נשאר דם הדעת. אומר, הרי הקדוש ברוך הוא נותן לרשעים, תשכר שאין רשע בלי מצוות, נתקה לעני, כיבוד אביהם, לא יודע מה עשה. בעולם נותן לרשעים תשכר של המצוות שלהם בעולם הזה כאן. למה? שלא יהיה להם דריסת רגל, רגל בגן עדן. דריסת רגל בגן עדן. אבל הצדיקים, בור העולם נותן להם את האיסורים של העבירות שלהם בעולם הזה. אין צדיק שעשה טוב לו איכתה. כדי שלא יהיה לו דריסת רגל בגנו. היי, תראו מה זה, רק עוד גר, הוא לא עושה מלב, תראו מה כתוב בתהילים. הוא גם פה כתוב על העולם הבא. אשרי הגבר, תראו, תראו לה, עכשיו לעובר שאתה, נגיד לסטודנטים, אשרה ואדם שיש לו איסורים. זוכתי בחלון. ודוד המלך בתהילים כותב, אשרי הגבר אשר תייסרנו יא. אשר ואדם ריבונו של עולם שם תביא לו איסורים. ומי מדובר? מתורתך תלמדנו, תמיד חכם. יושבים לו בתורה, באים איסורים אשר. שמעתם מה זה? תלמיד חכם שלומד תורה, באים לו איסורים אשר. למה? הקדוש ברוך הוא מנקה אותו, אין צדיק שיעשה טוב לא יחטא. אין לך דבר שממרק את העבירות של אדם כמו איסורים. עכשיו אתה מנקה אותו פה שלא לדריסת רגל בגנום שיש לך עכשיו לגן עדן. ותראו, הוא אומר את זה בהמשך. למה עכשיו להשקיט לו במהרה? כדי שיהיה לו שקט, יגיעו הימים הרעים. איזה, מה זה? עד יקרא לרשע שחת. שהרשע ילך לגנום, זה השחת הרי גדול. הצדיק הזה יהיה לו שקט. להשקיט לו במהרה! שהצדיק הזה כשיגיע אבים הרעים בעולם הבא, שהרשע הולך לשחת לגיהנום, הוא הולך לגן עדן. איי, איי, איי, איי, תושב רבותיי. זה, אז עכשיו תראו בו. אז מה הוא אומר פה? תראו שימו לב טוב טוב, איי, איי, איי, איי, איזה. כך צריכים לשמוח שבאים לו התורה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, תראו באותה תקופה, עמד דיבר פה. אמרתם שעבר בת אלוהים, הקדוש ברוך הוא אומר, זה התקופה שלנו. אז בורא עולם דווקא באותה תקופה, שהתחקו על בני תורה, נגנב, התחרפן, השתגע. באותה תקופה דווקא שרוצים את התורה, הרי לא היה דור, עם כל הרדיפה של התורה, מוסדות תורה, ישיבות, חזרה בצורך מהדור הזה. בורא עולם אומר, שימו לב, אז באותה תקופה, נדברו עירה, אדוני איש אל רעהו, ויקשב אדוני וישמע ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי אדוני וחשבו שמו. בעולם באותה תקופה, מה יהיה? נדברו יראי השם בשלרו, לומדים תורה. יראי השם, דברו אחד ושני בלימוד התורה. ומה? ויקשב השם וישמע. איפה שיש לימוד תורה, יש לו בעולם עזרה מיוחדת למקום הזה. אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת עמות של הלכה בלבד. איפה שלומדים תורה, זה המקום שהכי הרבה אוהב. הכי הרבה אוהב, אז... כי הוא אומר כאן. אומר, אז נדברו ירא אדוני של רעהו, והקשב אדוני וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו לראה אדוני הראש ושמו. מה זאת אומרת? כל אלה שהולכים לומדים תורה בקביעות, כשבור כולת את השם שלהם לפניו. כולם, כולם, כולם. שאלנו הרי בדניאל, ואת הימלט עברת כל הנמצא כתוב בספר. מי יזכה להינצל? כל מי שכתוב בספר. איזה שאלו איזה ספר? עכשיו, זה הספר. מי שלומד תורה, רושם לי המעלה. ולמה? תראו מה, ולמה כתוב אותה? והיו לי, הם יהיו לי, מתי? והיו לי אמר אדוני צבאות ליום שאני עושה סגולה, וחמלתי עליהם כאשר יחמור נשאר, בנו עובד אותו. בורא למדתי, היו לי, ליום שאני עושה סגולה. הכתוב, ויתן בסגולה לכל העמים. מתי? זה בחית העמים, גוגו בגוג. זאת אומרת, הם שלי, אני שובר עליהם. לא יקרה להם שום דבר. וחמלתי לו. ועוד פעם, היו לי אמר אדוני צבאות, ליום שאני עושה סגולה וחמלתי עליהם בגוג ובגוג. כאשר יחבור איש על בני עובד אותו. איי, איי, איי. אם עלה את הבא הכל הלצה כתוב בספר, לא כתוב, הנה ספר. אומר, וכתב ספר זיכרון לפניו. לראה אדוני, אני חושב שמודה גמר אומר גם, אדם שרוצה להינצל בחבלו של משיח, יעסוק בתורה וגמילות חסדים. אין דבר בעולם שיעזור לאדם בזמן המשדר כמו לימוד תורה. תורה אחר כך פקדו אחר כך. ושבתם, איי, איי, איי. וריתם בין צדיק לרשע, בגוג ומגוג. תראו מה זה שמאלנים, מה זה ימנים, גם הימנים, הם בסקילים יותר קרובים, אבל כולם בלי תורה, לא שבת, עבירות על ימין והשמאל. זה הפסוק אומר, כי הימין ושמאל תפרוץ, תפרוצו, תפרוצי. אנחנו חרדים נפרוץ גם את השמאל, גם את הימין. אנחנו יהיה למעלה, כולם בסוכים. אני מחפש את זה, אני רוצה שכולם יחזור בתשובה. אבל אין יותר גורם מהשמאלנים. שמרחם, זה לא יהודי בכלל, זה פחד פרדית. אומר, ושבתם וריתם בין צדיק לרשע. מה? בגוג ומגוג תדעו בי צדיק בי רשע? אמר, עכשיו לא יודעים? לא, עכשיו לא יודעים. תגיד לכם, מה זה צדיק? אדם טוב, יש לב טוב, עוזר לאנשים. חרדים, פרימיטיבים, כל המילים שבעולם. אני אמרתי, הסברתי בעבר, הייתי יוצא לדרשות ברחבי הארץ. אני קורא את זה, אבל... הייתי שואל בציבור, אני רוצה שאולי אדם חילוני שיש בציבור, מה זה צדיק, מה זה רשע? כולם פחות או יותר אותו שהוא בכל מקום, אדם שיש לו לב טוב ועוזר לאנשים, אני שואל אותו, תגיד לי, אדם שיש לו לב טוב ועוזר לאנשים עמים בעצמו, אוכל טפות, אוכל בכיפור, תחתים גויה, צדיק, שתה להם הפה. מה זה לב טוב? מה זה לב טוב? מה זה עוזר לאנשים? איפה השבת? איפה התפילין? איפה כיפור? איפה היהדות? בורא עולם, היום מה זה צדיק היום? אנשים טובים, רמטכ"ל, שר אלוף, שר ביטחון, טייסים, אלה מלאכים. הם מסכנים. לא יודעים מה מחכה להם בשמיים. שתהיה טייס בשמיים. שבו לשבת השבת, כיפור שלו, מה כיסת פנטום. מה זה עוד לך? שאלת השבת, בשמיים אין פרוטקציות. עשית עבירות, אין פה תצר ביטחון בשביים, האדם לא נמדד לפי מעמדו החברתי. לא, לא, אדם, מה התורה שלו? האדם עובד בביוב, בביוב, העבודה הכי מסריחה. שומר שבת, מניח תפילין, מקיים מצוות, הוא יותר חשוב בשביים מראש ממשלה, ושר בן חובר, המזכה ויחד. וכולם, אלה רשעים, הוא צדיק. האדם לא נמדד לפי מעמדו החברתי. אתה עם יד בשביים, איך אתה עם התורה? איך השבת שלך? איך התפילית שלך? אז אומר, ושבתם וריתם רק שבגוג ובגוג, ותראו שהרשעים נעלמים, והצדיקים נשארים, אז תדעו באמת, מי נגנב ולא נגנב, מי צדיק ולא צדיק. כי הנה, איך תדעו? כי הנה היום בא בוער כתנור, אומר, גוג ומגוג, אתם יודעים, אתם פחד פרדים, נשק אדום כל הזה, גרעיני, פחד פרדים. כי הנה היום בא בוער כתנור, למה תנור בוער באש? שם קש בשירות דין אלם. ומה קורה? והיו כל זדים, וכל עושה רשעה, כל הרשעים. קש! כמו קש, וליאת אותם היום הבא. אמר אדוני צבאות אשר לא יעזוב להם שורש וענף, לא ירחם עליהם. תבינו, כל מה שבורא להם מעכב את הגאולה. כל מה שמעכב את הגאולה, גש שעוד יהודי יעשור בתשובה, עוד יהודי. ובא לציון גואל, הוא שווה פזיע ביעקב. בנים אתם לאדוני אלוהים, כדי בורא אותנו, הוא רוצה שעוד אחד יחזור, עוד אחד יחזור. אבל יש גבול, יש גבול, הוא מחכה. אבל מי שלא חוזר, ולכן בדבר הדור חזרה בתשובה כבר הדור הזה. כדי ברוך הוא מעכב את הגאולה, למה? רק בשביל זה. ובא לציון גואל ושם הפשר ביעקב. אומר, אבל מה? זה הרשעים, לעזוב להם שלוש בענף. אבל עיר השמיים, וזרחה לכם עירי שמי, אתם העיר השמיים, אבני תורה, שמץ דקה וברבה בכנפיה. אני לא רוצה לכתוב את זה, אומר, והרשעים יהיו אפר תחת כפות רגליכם, לא רצים את זה. שיחזו כולם בתשובה, אנחנו נפסים את זה? אחר כך אומר, אתם רוצים להינצל גוג ומגוג, זכרו תורת משה עבדי, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומצוות. תבינו, התורה של משה רבנו, תקיימו מה שהתורה אומרת. זה, אתם רוצים להינצל, תזכרו את התורה, תקיימו מה היא אומרת, לא רק אני יודע את התורה. הנה אנוכי שלה לכם את אליה הנביא, לשולה בו יום אדונה גדול ונורא, וישיב לבבות על בנים ולבנים על בותם. איזה בנים על בות? אומר השם לא ישארו. מי שהתחיל בתשובה ולא סיים, אליהו הנביא עזור לו לסיים. שמעתם? מי שלא התחיל, אז השם ירחם. וישיב לבבות על הבנים, פן אבות והקטי את הארץ חרם. לא רבותיי, אחרי כאן הדרשות, ללימוד תורה, איך אפשר לנו להצל כרגע ללימוד התורה? איך אפשר להפסיד דרשה בגלל יום עצמאות? איך אפשר להשאיר תורה, להשאיר רבי של כדורי וכדורסל ודברים אחרים דרשים אחרים? איך אפשר להפסיד? את העולם שלך אתה מפסיד. איי, איי, איי, נו, רבותיי, ברכים, ברוך השם, 15 דרשות על תורה, כוח התורה, מעל התורה, הרבה חוץ, בחוץ שואלים, למה באחורי שבועות לא מתגייסים, שבוע בוא תשבו, אין אחד לא משתכנע, אין אחד. עוד נהיה להם שאלות על החוב, לא על התורה. אומר, מדוע, תביאו אתכם מלאכים, יש אתם רוצים, גם אלה הכי קשים. וזה השם יעזור רצון, שבאמת, שיבורן המחיש בלבלו, אהבת התורה, חשק התורה, שלא לעזור את התורה רגע אחד, שום דבר בעולם מלבל אותנו, נרוץ ששיעו אותה יום רביעי, נחכה מתי הגיע הזמן. הרבה אומרים לי אגב, עוד זה מגיע יום רביעי, בבוקר, בואי אחד אחד בשבילי, אני מחכה מתי הגיע הדרשה. למה יודעים? זה בונה אותם, יוצאים פה אנשים אחרים. כמה רבעות חזרו בתשובה פה, רבעות, הנה הייתי שבוע שבוע במירון, הנה אברהם הייתי, הוא הייתי יחד, בא אברך בן תורה, זקן, פיות, נראה מה זה בן תורה, אמר לי הרב זר, אתה יודע מי אני? אני פעם רוצה לראות אותך, אמר נכון, אמר אני הייתי עם קוקו, הייתי חייל, יש בירושלים פסגת זאב, אחד קוראים לו אייל קזיוב, הוא שם גם, אגב, נטור שאמרתי את זה, הוא אמר שיש לו, מישהו רוצה באיזה מקום לפתוח לוויין, יש מישהו מוכן לתרום לוויין, זה בטנסיות, זה משהו, מישהו אומר את הרבי הארץ, רוצים להתקשור אליי ולשאול אותם עליו. אייל קזיוב היה שבמתקנים צבאיים לוויינים, חיילים הולכים לשמוע, בבית שלו כל שבוע 30-40 חבר'ה, והוא אומר לי, אותו אברך, הייתי בפסגת זאב אצל אייל קזיוב הזה, שהשם ירחמיו. בבית, שם חזרתי בתשובה, שם חזרתי, תראה, אתה רואה אותו, אתה לא מאמין שזה בא לתשובה. התקשרתי עם 50 ערב אייל כזה, הוא שומע אותי עכשיו. התקשרתי אייל כזה היום, הוא התרגש, הוא שמח, אבל כבודה, אני אמר משהו. זה לא אחד, זה הרבה כאלה. אבל כל אחד חדש, הם רגישו אותי מחדש. אתם מבינים מה זה? טוב, אברך זה יגיד לי, למה החזרת אותי? אין לו מושר כמוהו. 4 ילדים כבר יש לו. נו. מה עושה התורה בבן אדם? כי הם חיינו ורחמנו. התורה בונה את הבן אדם, אתה חי אחרת. אם הייתי שומע, אני למה הייתי בצבא חילוני, בצבא יענום. וצריך כל הרפי שישים של כל החברים בחוץ. ואז היה תקופה שלא היה ריח שבעלי תשובה בארץ. ורמת גן עיר חילונית מובהקת. מה קרה לך? אם הייתי שומע להם, איפה הייתי היום? איפה הייתי זרוק? אולי בתאילנד, אולי צמא 2 מטר? איזה חיים היה לי? מה בנה אותי? מה עושה אותי בן אדם? התורה הקדושה, והתודה הרבה שלי בעולם זה עוד יהודי ועוד יהודי להחזיר. מה, אתם רוצים לאנשים כופרים בתורה? שמעתם בשבוע עכשיו את הרשע הזה, ירון דקל. אני אלך לבית כנסת? לא יעלה על הדעת. אתה לא רוצה ללכת לבית כנסת, לא יעלה על הדעת. ואנחנו נשמע לכם לעמוד בצפירה. נשמע לכם לעמוד בצפירה שאתם ממתינים להרוג בהקרעה שלכם? הרי אנחנו כל זה עומדים, אני אומר, בחוב צריכים לעמוד שלכם לשם. תגיד משנאות, תגיד תהילים. לא יעלה, אתם כופרים, שונאי תורה. לא יעלה על הדעת דרך בית כנסת. זה אנשים, אלה הכתיבות החיים שלנו, שהם שונאי תורה. אנחנו ירצו שחזו בתשובה שלי מאמין. אני מחפש, והשם יעזור רצו אותי באמת. רגע, רגע, תשובה שכחתי. דיברתי עם אתם זוכרים, בסוף הדרשה, שיש סגולה שאדם ינצל כל דבר, בפרט מישמעאלים, ממוות. מה הסגולה? שיוצא בשירותים, לא ידבר עד שיתו לידיים שלוש פעמים לסירוגין. תראו, אני רוצה להיות יפנים. בפיגוע הנורא בשבוע שעבר, ביום שלישי בבני ברק, התפרסם נס ההצלה של חובש מד"א. הוא היה חובש מד"א, ירא שמיים, חרדי, רבי מנחם אנגלנדר, שיצא מביתו לאחר שקיבל דיווח על יריות, ואז הגיח לבולו המחבל שניסה לראות עליו, אך נתקל במעצור בנשק. וכאן יצאו חייו שרבי מנחם שערך שבת, אז, קידוש ענק ברחוב אברבנאל, על ידי השם של גור, אלפי אנשים באו. ברחוב, תשמעו אתם. תורים בקרב שנודעתי בחרת בבוקר, כן, אחרי הפיגוע, טלפן אביו של מנחם, הרב הגאון רבי יגאל אנגלנדר, שמשמש כמורה צדק בקהילת גור בחיפה, לאדמו"ר מביאליה ברמת אהרון, שחיבר סדרת הספרים הנודעים עיוני הלכות. עיוני הלכות, אני ביקש להודות לרבי מביאליה, להודות לו, שלדברי אב חיי בנו ניצלו בזכות הסגולה שהרבי כתב בספר שלו עיוני הלכות. אב הצביע על חלק ב' של הספר, יש שם כמה חלקים, שם בעמוד שיד עין ב', אומר עכשיו הרבי מביאליה, ביקש מהגאון הצדיק רבי יוחנן הלפרין, שבדיוק שולד גולדירס גרין בלונדון, הסכמה לספרו. אמר לו הרב הלפרין, ששמע מחכמי הספרדים בירושלים, שיש סגולה להינצל ברציחת הישמעאלים, כל המקפיד שלו לסוח לאחר שיוצא בית הכיסא, עד שנוצל ידיו וכניתו ג' פעמים בסירוגין, על אדם נצא בהם. הרב אנגלנדר מספר לרבי, שלפני כעשור, 10 שנים, הוא ראה את הסגולה הזאת, בספר יהודה הלכה, ומאז הוא מקפיד מאוד בדבר הזה, ובכל משפחתו, ותולים את הצלת הבן בגלל הדבר הזה. השבוע, תשמעו, גם סופר כי הרב הצדיק רבי ישראל כהן, בן של האדמו"ר מדודות אברהם יצחק, סיפר כי גם הוא מקפיד על הסגולה מחכמי הספרדים, ולפני 22 שנה גם הוא ניצל מערבי אכזרי, שכיוון עליו סכין וניסה לדוקרו, בדרך נס ניצל. מה מפסידים את זה? נו, זה בשירותי, אל דבר, מה? תשאול ידיים, תשאול פסרוגית, זה אחרי שרצה, נו, שווה כל דבר שבעולם. ובעולם יעזור רצון שכל הבאת וקבל פתחתנו, שבירה לגולה של מהמידה.
1: עד כאן אור דניאל, עם הרב דניאל זהו. התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

מתכוננים לשבת. מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוק.

0: מאזין לשבת עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: לקחת נשימה עמוקה, נתחיל להשתחרר לאט לאט מכל הבלי העולם הזה, להתחבר לשבת קודש, ואת זה אנחנו נעשה בעזרת השם, קצת קצת קצת, ככה בנגיעה פה.

כתב רבי אליעזר הזכרי זכר צדיק לברכה בסגולות לכפרת עוונות אמרו שכל הזהיר וזריז בשמירת השבת בכל תנאיו ובכל דקדוקיו אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש מוכנים לו. ולמה הקדים את כל העניין הזה? כל העניין הזה כדי ללמוד מה זו שבת. מה זו שבת, מה הגודל של השבת, את כל הדבר הזה באמת צריך ללמוד בדרך הלכות השבת. איך להתנהל בשבת, איך לעשות את שבת קודש, איך אנחנו יכולים להוריד את האור העצום הזה שמתגלה ביום הזה, במיוחד במנחה, המנחה של שבת קודש, שזה ממש אור דעתיק, אור אחד מהגבוהים שמקבלים במהלך השנה, זה בשבת. כל שבת יש לנו את האפשרות להתחבר לאור הנפלא הזה. את זה אפשר לעשות דרך שמירת שבת. ואיך אפשר לשמור שבת? איך אנחנו יודעים איך להישמר משבת? פשוט צריך ללמוד את כל הלכות השבת. צריך ללמוד ממה להיזהר, ממה להישמר בשבת קודש. ובגמרא בירושלמי אמר רבי יוחנן וריש לקיש דייקו כל כך עד שמצאו בכל אב למתת תולדות. וזה רמזה הגמרא שישמור שבת כהלכתה, דהיינו שלא לחלל אותה בשום פרט. אבל באיזה עניין נוכל לבוא לזו המדרגה שישמור שבת בכל פרטיו? ההצעה הירוצה לזה שיראה לזרז עצמו ללמוד הלכות שבת ולחזור עליהם תמיד, כדי שידע האסור והמותר. ואם לא כן, אפילו ילמד כל העניינים והמוסרים המזרזים לשמירת שבת כראוי, לא יועיל לו. מה לעשות? כי גם אם אנחנו נבין מה קורה בעולמות עליוני, וגם אם נשב ונהנה ונתענג על האור הזה שאנחנו מקבלים, הרי בסופו של דבר אנחנו צריכים לקום ולאכול, בסופו של דבר אנחנו צריכים ללכת לשטוף פנים, צריכים ללכת לישון, צריכים ללכת לבית הכנסת, כל הדברים האלה, ברוך השם, ברוך השם, גדולי ישראל דאגו לסדר לנו על כל פריט ופריט, כל דבר ודבר, כל פעולה ופעולה כזאת, הלכות. הלכות כדי שנדע מה הדרך הטובה והמאוזנת ביותר כדי ללכת בה. ההלכות האלה לא נועדו בשביל להגביל אותנו חס ושלום, הם נועדו בשביל להגביל את היצר הרע. זה הכל. ההלכות האלה באו להגיד ליצר הרע, יצר הרע עד כאן. ואם אנחנו בתור נשמה שהקדוש ברוך הוא שלח אותה מלמעלה, שלח אותה מעולמות עליונים לבוא לפה לעולם הזה, היא באה לפה מלובשת ברוך השם בגוף שכל כולו יצרה, כל כולו רוצה לעצמו, כל כולו רוצה אוכל ורוצה הנאה ורוצה מנוחה ורוצה הכל. ואם רבותינו הקדושים לא היו מגבילים את העניין הזה בהלכות, להגיד ליצר הרע, תקשיב, עד לפה אנחנו מסכימים לך, מפה והלאה זה הזמן של הנשמה. וככה אנחנו לפי העניין הזה, לפי ההלכה, ההלכה הזאת היא למעשה, כשאנחנו מקיימים את ההלכה, אנחנו למעשה מגבילים, עוצרים את היצר הרע, אומרים לו זהו, לפה אתה לא יכול להיכנס, זה תחום שבת, היוני.

כשם שאמרו שואלים ודורשים בהלכות פסח, אותו דבר, אותו דבר בדיוק. יש חיוב, חיוב גדול מאוד לדעת הלכות שבת, לעבור עליהם לפחות פעם אחת בשנה, וחיוב גדול גדול על הדרשנים לדרוש לעם את חוקי האלוקים ואת תורותיו, ולשומעים והמקיימים יונעם ועליהם תבוא ברכת הטוב, כך אומר ספר החסידים.

בספר טהרת הקודש אנחנו מרבים להביא אותו מכאן, אומר צריך כל האדם הרוצה להיות בכלל שומרי שבת לבקש רחמים, לבקש רחמים מהשם יתברך כל השבוע על זה, וכל שכן בערב שבת קודש בתבילת המקווה ובמנחה של ערב שבת קודש, שיזכהו השם לשמור שבת כהלכתו. כי אם זוכה לזה רוחצים נשמתו בשבת כמו רחיצה של נהר דינור, וזה מועיל יותר מכמה מאות העניות. והעיקר ללמוד הלכות שבת, והקיצורים שחיברו יראי השם ונתקבלו פסקיהם בישראל, למען ידעו להיזהר מאיסורים. ואחר כך לימדו הפוסקים כל אחד לפי שכלו ודעתו, כך אומר בספר טהרת הקודש.

יותר מזה, אדם שנכשל בשוגג בחילול שבת קודש צריך להתענות 40 תעניות. וכמובן, כאילו אין כוונתנו בדור הזה, בדור חלוש הזה, באמת רק להיזהר וללמוד הלכות שבת קודש שלא, שלא ניקשל בהם. ובוודאי הקדוש ברוך הוא יסייע לכל מי שלומד הלכות שבת קודש, כל מי שבא באמת ברצון הלב לעשות את רצון השם, לרצון אבינו שבשמיים, ורוצה באמת לשמח את השם יתברך, רוצה באמת לעשות את השבת כהלכתה. הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותיו, כי זה כל המטרה. המטרה היא לתת, להשפיע, כל מה שאיך שהרמח"ל הקדוש אומר, להשפיע שפע על האדם שיהנה מאור זיו שכינתו. שוב מספר טהרת הקודש אומר שמה, הנה אחי אהובי, עניין שמירת שבת כהלכתה הוא עניין גדול ונורא ועצום, אשר אין בכוחי לברר ולפרש אפילו אפס קצת ממנו. ומובא בפוסקים שצריך להחמיר בשבת עם כל החומרות, כי זה קל וחומר מפסח שאיסורו רק בקראת ומחמירים בכל מיני חומרות, ובשבת הלכותיה התלויות בחוט, כחוט השערה, בוודאי צריכים להחמיר כל מיני חומרות, ואז יתנהג ואז יחשב לשומר שבת כהלכה.

אמר רבי יצחק מנסחי זה בספר זיכרון טוב, שסיפר שאבי והרב הגאון הקדוש מברדיצ'וב, זכר צדיק לברכה, בעל קדושת הלוי, הלוא רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, היה מחמיר בהלכות שבת יותר מאוד מאוד, היה מחמיר מאוד מאוד. סליחה. כי ידוע מה שכתב בשם האריזל והובא בהלכות פסח, שהנזהר ממשהו חמץ בפסח מובטח לו שלא יחטא כל השנה. ואם כן, לפי המבואר, כל השומר שבת כראוי הוא מורחק מן העבירה. אם כן, גם בשבת יש לומר כן שראוי להחמיר בכל מה שאפשר לצאת בידי כל החומרות, וכל מה שמחמיר יותר בשבת הוא סגולה שיהיה מרוחק יותר מהעבירה.

כל פעם שאתם שומעים את המילה מחמיר, תחליפו אותה במילה הידור. כי יש כאלה שאומרים, מה, הם מחמירים, למה אתה מחמיר? לא, אני לא מחמיר, איוני, לא מחמיר, אח שלי, אני מהדר. אני מהדר במצווה, אני מהדר אותה כדי שאני אוכל לשמח את השם יתברך, אוכל לשמח את הנשמה שלי. בעיר סלוניקי בזמן הטורקים התיישבו שם היהודים שבאו מגירוש אספמיה, זה גירוש ספרד. לאט לאט נתמלה העיר ונמסרה ביד ישראל. ידוע שסלוניקי ביום שבת היה במקום סגור, היה ממש סגור. סלוניקי, אתה צריך להבין, היום זאת איזה עיר נמל ביוון, מאוד מאוד מפורסמת. גם הנמל והבנקים של הגויים וגם משרדי הממשלה, מכיוון שכולם היו יהודים, נשארו ככה פה ושם כמה משפחות ישמעאליים ונוצרים בין כל המשרדים האלה, שגם הם היו מוכרחים לשבות. והיה שם איזשהו פחה ישמעאלי אחד שהיה מכבד תלמידי חכמים, וכל פעם שהיה רואה תלמיד חכם אפילו מרחוק היה קם לכבודו, והחכמים לא ידעו מזה. אותו פחה, אותו זמן ממש היה הפחה כמו מלך, הוא היה כמו נציב כזה, נציב, זה היה החוק שהמלך היה מוסר בידו, גם להרוג וגם להציל, והטוב בעיניו יעשה. והפקידים הגבוהים של הפחה, הישמעאלים, היו שונאי ישראל, היה להם צר בלב לראות שגם הישמעאלים וגם הנוצרים שובתים בשבת קודש בעל כורחם, בגלל שכל העיר סגורה, בגלל שהסלוניקי סגורה, בגלל היהודים, כי לא הייתה להם ברירה אחרת. אבל כשהם ראו שגם הפחה בכבודו ועצמו מתחיל לכבד את חכמי ישראל, עשו אספה ביניהם, והם אמרו שגם אם הפחה נתגייר, ושאלו כאילו קודם כל, אולי הפחה עצמו נתגייר ונעשה יהודי בלי שאנחנו נדע? מה, איך אנחנו נדע את הדבר הזה? עשו איזו תחבולה ביניהם שיום אחד בזמן שהם יושבים כולם לפני הפחה, התחילו לדבר על דה ועל הו, ובינתיים דיברו על חכמי ישראל ושאלו, למה כבוד מלכותו קורא ומשתחווה לפניהם? הלו ידוע שהיהודים הם שפלים ובזויים לעין כל העמים. אלו המלוכלכים בדם נוצרי ובדם ישמעאלים ומוסלמים, האם זה כבוד המלכות להסתכל עליהם ככה בעין יפה? אמר להם הפחה שכנראה לא היה טיפש, אלא היה חכם, בשבוע הבא אתן לכם תשובה. מיד אמר הפחה שאין לו מצב רוח טוב, הוא רוצה ללכת לשאוף מעט אוויר באמצע הים, לעשות איזה טיול קטן עם השרים שמה. תכף ומיד הכינו לו את האונייה הקטנה שהייתה לו. הפחה עם כל הפקידים עלו לאונייה, והאונייה התחילה להפליג לא רחוק מהעיר. הפחה מטייל בלוויית שרה והפקידים בתוך האונייה למעלה למטה, עד כי לאט לאט ירד לרכתי האונייה, מקום שהמכונות המלוכלכות עומדות שם. ושלושה מלאכים פועלים, משגיחים על המכונות, נותנים שמן על הגלגלים, נותנים פחם על האש. וכידוע, הפועלים מלוכלכים מהשמן מהפחמים. התחיל הפחה לצעוק ולהראות פנים זועפות, שאלו אותו, מה קרה? מה יש לך? אמר להם, תראו את אלה, לא מתביישים, אלה המלוכלכים האלה מובילים את האונייה, זה כבוד המלכות? אמרו לו, אדוננו, איך תלך האונייה בלי זה? בהכרח מוכרח שיהיו אנשים פה, והם יתלכלכו בשמן ובפחם, אבל רק ככה כאילו זה רק ככה האונייה יכולה לשוט. אמר להם הפחה, זו אונייה קטנה, מוכרח שיהיו אנשים, והם נקראים שמוליכים את האונייה, ואם הם לא ישגיחו על האונייה, על כל גלגל קטן וגדול, האונייה בסכנה. אמרו לו, כמובן. אמר להם, הלא אתם יודעים שהעולם הזה נקרא אונייה. יש בה אלפים או רבבות בריאות וכולם בסכנה כל רגע ורגע, ואלו תלמידי חכמים הם נקראים שהם מוליכים את האונייה הגדולה על אחריותם. איך לא יהיו שחורים ומלוכלכים וסובלים יסורים בעד כל העולם? כמו שכתוב, כל העולם ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובים. וזה אומר, זה אפילו הפחה עצמו הבין מה המעלה הגדולה של תלמידי חכמים, כמה עוצמה יש בתלמידי חכמים. אומרים בגמרא, כל זה בזכות עמידתם האיתנה של אבותינו למען קדושת ישראל, שמירת השבת, זכו שהקטרוג, הקטגור, נהפך לסנגור. אותו הגוי התמי אשר כמו כיתר רחב הגויים שונאי ישראל, הוא הפך העמד ונשתנה טעמו, כי כאשר לב מלכים ושרים ביד השם אל כל אשר יחפוץ יתנו. וככה הקדוש ברוך הוא איתה את ליבו כלפי חסד לבניו בזכות השבת וקדושתו.

רבנו נחמן ברסלב כתב בספר המידות, הוא אומר שם, על ידי שמירת שבת ממשיך על עצמו אורו של משיח, אורו של משיח ממש, וגם על ידי התשובה. עוד כתב שם שעל ידי שמירת השבת הוא כמו כבן המתחתה, כבן המתחתה לפני אביו, והוא ממלא משאלותיו, גם הוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיימה, גם הקרן של המעשים טובים שלו קיימים לעולם הבא, ואינו אוכל אלא מפירותיהם.

ונביא עוד מעשה מגודל מעלת חכמי ישראל והמעלה למאמין בהם ושומע דרשותיהם בשבת קודש ובימות החול. הוא כתוב בספר אהבת חיים, הבאתי מעשה נורא מחכמי הראשונים, איך ידעו ברוח קודשם אותם הנשמות הגבוהות שנפלו בגוף לא טהור ועתידים לבוא אצלם, והיו עושים פלאים לעניהם והיו מתקנים נשמתם. כמה נחת רוח היו עושים להבינו שבשמיים ולנשמות האלה.

מספרים על שני שכנים שהיו הבתים שלהם זה אצל זה ושניהם עמי הארץ. ההבדל ביניהם שאחד היה הולך כל שבת לשמוע דרשה בבית הכנסת, היה מאמין בכל דבריו של הרב, והשני היה מניח תפילים בכל יום ולא מאמין בצדיקים. נשותיהם דווקא היו ההפך. אותו האיש שהיה מאמין בצדיקים, אשתו לא הייתה מאמינה, ההפך ממנו. והשני שלא היה מאמין בצדיקים, אשתו דווקא כן הייתה מאמינה. הייתה מאמינה בצדיקים ובגדולי ישראל. ובאותו העיר היה אותו שוב פעם איזה פחה חדש, שונא ישראל ממדרגה ראשונה. ויהי היום זה שהיה מאמין חלה, שכב שני חודשים במיטה עד שהרופאים אמרו נואש, ואז קרא את אשתו וביקש ממנה בכל מיני בקשות ואמר לה, תקשיבי אשתי, אני בן כך ובן כך הולך למות, בבקשה תסעי לרב שיתפלל בעדי, שיתפלל בעדי שהקדוש ברוך הוא שומע תפילות צדיקים. אשתו לא רצתה ללכת, אמרה, כמה רופאים עברו עליך, ניסיונות של רפואות, נתנו לך מרקחות כאלה ומרקחות אחרי זה כדורים ומה לא, עשית רנטגן, כל דבר, שום דבר לא הועיל. הרב יתפלל אליך ותתרפא? אז בכל זאת באו שכנים ואמרו לו, מה קרה אם תלכי? אולי השם יעזור. קמה והלכה בלי רצונה ומצאה שם את שכנתה, אותה זו שבעלה לא מאמין בצדיקים. סיפרו אחת לשנייה, אמרה אשתו של החולה, תאמיני לי שלא רציתי לבוא, מה יעבור, מה יעזור כבר הזקן הזה? אחרי כן שאלה אותה, ואת בשביל מה באת? אז אותה שכנה שכן מאמינה, השכנה סיפרה שבעלה חייב סכום גדול לממשלה, זה שנתיים שהיו דורשים ממנו ולא היה ביכולתו לשלם. כעת שלושה ימים שבאה לו התראה האחרונה שכל הסכום צריך לשלם בפעם אחת, ואם לא ישלם אותו יישב שלוש שנים בכלא במאסר עבודת פרך, כי ככה היו נוהגים פעם בטורקיה. היא אומרת, אפילו אם אני מוכרת את כל מטלטלי הבית זה לא מספיק, ביקשתי מבעלי רשות לבוא לספר לפני כבוד הרב, אולי ייתן לנו איזושהי עצה. אמנם בעלי עקשן גדול, הוא לא מאמין בשום דבר, ואמר גם כן כמוך, בדיוק כמוך, אמר, מה יעזור לי הרב הזה? אם ייתנו לי כסף בהלוואה, בסדר, מה טוב ומה נעים, אני יכול להסתדר עם זה, וזה בסדר. אבל מה מועיל, כאילו? בסופו של דבר, ראה שהוא נמצא בצרה גדולה ושלח אותי לכאן, לא הייתה לו ברירה. אמר, לא יזיק. אמר לה, הרב, תשועת השם כהרף עין וישלח לו רפואה שלמה. זה הכל. נכנסה השנייה, אמר לה הרב, תגידי לבעלך שישכב תכף במיטה ואת תקני לו 10 עלוקות ותעשי לו כוסות רוח. בדרך מספרים שכל אחת מה שאמר לה הרב. האישה שלא מאמינה אמרה לה, ראית כיצד לבעלי שחולה לא אמר לי כלום, בעלך שהוא בריא צריך להוציא דם? ישיבה שנייה, אני מאמינה באמונה שלמה שזוהי תרופתו. הראשונה נכנסה לבית, ראתה את בעלה הולך ומשתפר. השנייה, כשסיפרה לבעלה, התחילו לצחוק בבית. אמר לה, משוגעת, מה יש לי להוציא דם בחינם? אני ברוך השם טוב ובריא. אני טוב ובריא. מה אמר לך הזקן הזה שאני אשים עלוקות? מה פתאום? אשתו הצדקנית התחילה לפייס אותו בדברים, התחילה לדבר איתו, לדבר על ליבו, מכאן ומכאן, ככה בלבלה את דעתו. שמה עליו את העלוקות על הגב ואחריו את כוסות הרוח, נשפח ממנו הרבה הרבה דם. עלוקות, פעם היה טיפול כזה של עלוקות, היום מצמידים עלוקות לאור של האדם, עלוקה, התפקיד שלה זה כמו שאנחנו יודעים, עלוקה נדבקת ומתחילה לנוק את הדם. הפעם היו ככה ממחזירים, על ידי זה שהיא שואבת את הדם גורם לגוף למחזר ליצור דם חדש, וזה מה שאומר פה, נשפח ממנו דם כמיים. פתאום באו שני שוטרים עם עגלה לקחת אותו לפני הפכה כדי להעמיד אותו למשפט, הוא חייב הרבה כסף. אחד מהשוטרים אמר, אחד מסתכלים עליו, מסתכלים אחד על השני, אומר השוטר אחד, הוא חולה מסוכן, איך אנחנו ניקח אותו מפה? השוטר השני, רשע מרושע, אמר, לא אכפת לי, ניקח אותו כמו שהוא על העגלה ונוניחו אצל הפכה. אשתו הצדקנית התחילה לצעוק, אתם רואים מה המצב שלו, אתם רואים שיש לו דם מכל מקום בגוף, אז אני לא מבינה למה אתם מתעקשים, מה אתם רוצים? אמרו לה, אנחנו ניקח אותו עם המיטה שלו כמו שהוא כדי שהפכה יאמין בנו. אותו רגע הפכה יושב עם אשתו וביתו יחד בפרדס, השוטרים הביאו לו את הפצוע שוכב על מיטתו, שאל, מה קרה לך פתאום? אתמול ראו אותך בריא וטוב. פתח פיו בחוכמה ואמר, ישמע אדוני, אתמול הלכתי למקום פלוני בין המכירים שלי כדי להשיג את כל סכום ההלוואה להביא לכבודו. עד שמצאתי את הכסף נהיה ערב, ועד שמצאתי את העגלה לבוא בחזרה נהיה כבר לילה.
הביאו אותי העגלה עד לפני העיר, קראו לחומות, העגלה נסע ואני לא, עוד לא הספקתי להיכנס לשערי העיר, באו כמה ליסטים ולא די ששדדו אותי סליחה, אלא גם היכוני פצעוני עד מוות ונשארתי שחוב שם. באו אנשים אחרים, ריחמו עליי ולקחו אותי הביתה. אמרה אשתו של הפכה, ראית כיצד בגללך היהודי, מסתכלת עליו ואומרת לו, ראית כיצד בגללך היהודי הזה נשדד ונפל למשכב וגם נשאר חייו? אם תשמע להצעתי שיקחו את היהודי הזה תכף עם הרופא שלנו לביתו לרפותו, גם אתה תיתן לו סכום שהוא חייב שישלב וגם תוותר על מה שחייב לך. אותו הרגע נכנסה רחמנות בלב הפכה וירד מאוד מעיניו ומלראות את המצב של היהודי. אמר לאשתו, את צודקת, גם אני אוסיף שנה שלמה מזונותיו של היהודי הזה. וכן עשה היהודי הזה, עכשיו הרוויח מכל הצדדים, ולא די שהוא לא שילם לו את סכום הכסף שהוא קיבל, אלא עוד קיבל שנה שלמה לדי פרנסתו. וזה המעשה. וכשהשיבו אותו הביתה מהרופא, אמר הפצוע ואשתו, אדוני הרופא יסביר לנו אופן ורפואות ואנחנו נטפל היטב וכבודו יישא לשלום. בינתיים נעשה רעש בין השכנים, איך פצרו את היהודי הזה ונכנס לבקרו השכן, וכשראו אותו נכנס התפרץ צחוק גדול ביניהם, ידמעות, ואמרו, השם אמת, תורתו אמת, משה אמת, וגם הרב אמת, וחזרו בתשובה כולם.

זה כוחם של הזקנים, זה כוחם של הזקנים, שזאת האמונה, שאפילו שאנחנו לא, לא, אנשים לא למדו תורה הרבה, ניצלו הרבה גזירות ושמדות בגלל האמונה. אי רצון שהשם ישמור אותנו, וגם אנחנו נהיה בעלי אמונה, אמונה שלמה, שלמה, אמן, כן יהי רצון.

אנחנו נצא לאיזושהי הפסקה קטנה של שיר, ואם השם ירצה והשם יזכה אותנו, אז בעזרת השם אנחנו נשמע קצת דברי תורה לפרשת השבוע לכבוד שבת קודש מהרב עמית אלוני. אז אנחנו יוצאים לשיר וכבר מיד חוזרים. אל תלכו לשום מקום.

0: מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000 זה הכל אמיתי, ואנחנו זכינו, ברוך השם, אנחנו זכינו לדבר עם הרב עמית אלוני, ראש כולל כרמי ישראל בראשון לציון. בוקר טוב ומבורך.
2: בוקר טוב,
1: אמיתי,
2: בוקר טוב ומבורך לכולם.
1: מה שלומך, הרב?
2: בסדר גמור, ברוך השם, תודה רבה. כיף. אנחנו עוסקים עכשיו רק בהכנות. בספרי חסידות כתוב שההכנה למצווה היא יותר גדולה מהמצווה עצמה. ברגע שאדם מכין את עצמו למצווה, זה יותר גדול מהמצווה. מה ראה על הדבר הזה? ראה על הדבר הזה שבבית המקדש, שרוצים להדליק את הנרות שבבית המקדש, את המנורה בבית המקדש, כן. זה העבודה שקשרה גם בזר. גם אדם שהוא לא כהן יכול להדליק את הנרות, אבל הטבת הנרות רק כהן יכול לעשות. עקרון בזה שההכנה היא יותר גדולה מהמצווה, למה? כי כשאדם עסוק במצווה, יכול להיות שהוא חושב עכשיו על דברים אחרים. הרבה פעמים באדם מה להתפלל, חושב על דברים אחרים, אדם נמצא בשבת, חושב על הביזנס. אבל אדם כשהוא מכין את עצמו, אז כל הראש שלו זה רק במצווה. הרי כשאתה מכין תבשיל לשבת, עכשיו אתה חושב איך יהיה טוב בשבת. אז כיוון שבהכנה כל הלב שלך זה רק במצווה, זה לפעמים יותר גדול מה... מהמצווה עצמה.
1: אז אנחנו בעזרת השם, אנחנו ביום, בימי חמישי, בימי חמישי בתוכנית הזאת, אנחנו מדברים בענייני שבת. אנחנו מנסים לחזק את עם ישראל בעניין הזה של שבת קודש. כי השבת, אתה יודע, הרב, אני לא צריך לספר לך כמובן, השבת זה הדבר, באמת, זה האות בינינו לבין הקדוש ברוך, אחד הדברים שמבדילים בינינו לבין אומות העולם, זה השבת וכל השמירה על השבת, על כל הדקדוקים והפרטים שלה, ובעקבות גם מה שאתה יודע, בוודאי שמעת על ההחלטה של בגץ, על הכנסה של אישור של גיורים רפורמיים וקונסרבטיביים, שאצלהם שמירת שבת היא שונה בתכלית השינוי משמירת שבת שלנו כיהודים.
2: אני אומר משהו בנושא הזה. קודם כל, הגמרא אומרת שאם היו ישראל משברים שתי שבתות, מיד היו נגלים. השמירת שבת, כמו שהיא כתובה בגמרא, זה המשרר שבת כהלכתה. המוסר, המילה כהלכתה, הרבה פעמים נשמטת בהבנה של השבת. השבת, אסור לאדם לשמור את השבת לפי דעתו. שמירת השבת תמיד צריכה להיות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה הרי זה כלל בכל נתינה, בכל מעשה טוב שאדם עושה, שתמיד המעשה צריך להיות מותאם לצורך של זה שעושים את המעשה בשבילו. אני אסביר את הדברים. אם למשל עכשיו יש אדם שהילד שלו רעב, והוא מחליט, הוא אומר, אבא, אני רעב, רעב, רעב, ואבא מחליט לתת סוכריה. אבא הזה, הנתינה שלו היא טובה או לא טובה, ביום רגיל, בטח שהילד היה מעדיף סוכריה. ועכשיו שהילד רעב, צריך לתת לו את מה שהוא צריך, לא לתת לו את מה שאני רוצה לתת.
1: כן.
2: אותו דבר גם פה. כשאתה עכשיו מדבר על שמירת שבת, המושג הזה של שמירת שבת שדיברת את אלה, הרפורמים או הקונסרבטיבים, זה בכלל לא נקרא שמירת שבת, כי כשאנחנו מחליטים שמירת שבת מסוימת לפי דעתנו, זה לא השבת שעליה הקדוש ברוך הוא דיבר. השבת שעליה הקדוש ברוך הוא דיבר זה כמו ההלכות שכתובות בחזל, בדברי רבותינו, בשולחן ערוך, אותם הדברים שנפסקו להלכה, הם בעצם שמירת השבת שבה הקדוש ברוך הוא חפץ. עכשיו, צריך להבין דבר אחד חשוב. יש

0: חולם חלום. כל הלן שבעה ימים ולא חלום. הגמרא אומרת עליו שזה נקרא אדם רע. אדם שהוא לא חולם במשך שבוע שלם, הוא נקרא אדם רע. ככה הגמרא אומרת, יש פסוק שאומר, שבע, ככה הגמרא דורשת אותו, שבע ילין, בא להיפקד, רע. אדם שישן שבעה ימים ברצף, והוא לא נפקד בחלום, לא חולם חלום בלילה, הוא אדם רע. עכשיו, הגמרא הזאת היא משודדת הבנה, אי אפשר להבין בכלל למה הגמרא קובעת, על פי הפסוק הזה, שאדם שישן שבעה ימים בלי לחלום, הוא נקרא אדם רע. מה הראות שלו? מה הוא השם שהוא לא, מה השם שהוא לא חולם? אבל יש פירוש של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה שם מסביר את הגמרא הזאת באופן נפלא, שבאמת שופך אור, אני חושב, בדיוק על הסוגיה שאנחנו צריכים לדבר עליה היום, המושג של שבת. הוא אומר, למה הגמרא נקטה דווקא שבעה ימים? מה מיוחד בשבעה ימים? אז הוא אומר, אנחנו יודעים שאנחנו חיים בעולם הזה, וכתוב שבעתיד לבוא בזאת השם ימות המשיח, כתוב שעם ישראל הורים היינו כחולמים. באותה שעה שיבוא משיח, מה? ושוב השם את שיבת ציון, אנחנו אומרים, היינו כחולמים. מה פירוש היינו כחולמים? תסתכל אחורה, פתאום אתה מבין, רגע, רגע, רגע. כל העולם הזה, וכל הבחירות, והבלגן עם הבגט, והמלחמה עם הקורונה, והמלחמה עם הערבים, ובלגן מכל פוליטיקה, וכל הסיפור הזה, ביום שיגיע משיח יהודי, תסתכל אחורה, יגיד, אני לא מאמין. כל זה היה בעצם סתם איזה הצגה, איזה סרט. ברגע אחד, יש לנו, המסך יורד, והסרט נגמר, ופתאום אתה מבין, מה? כל פעם בכלל היה חלום. העולם מתעסק בשטויות, הכל היה הבל הבנים. שכחנו את העיקר, זה דברים האלה, זה דברים שאדם נזכר בהם ביום של הגאולה. אומר הגאון מווילנה, באמת יוצא שהעולם שלנו, ימות החול, הם נקראים חלום. אבל יש יום אחד בשבוע שאדם צריך להתעורר מהחלום הזה, להבין בעצם שכל מה שקורה בימות השבוע, זה לא העיקר. ימות החול הם לא העיקר. ימות החול בעצם אמורים לשמש למטרה גבוהה יותר. איזה יום השבת? אומר, יום השבת בעצם מה עושה? זה היום שבו יהודי אמור להתעורר מהחלום שהוא נמצא בו במשך ימות השבוע. היום שהוא בעצם צריך להגיד לעצמו, רגע, רגע, רגע, יש דברים הרבה יותר מהותיים בחיים. הנה, אני יושב עכשיו בליל שבת עם משפחה, יושב עם אשתי, יושב עם הילדים, שרים ביחד שירי שבת, אומרים כמה דברי תורה, מחזקים את הקשר המשפחתי ביחד, קמים בבוקר לבית הכנסת, מגיעים לסעודה שנייה וכן הלאה. כל האווירה הזאת של השבת נותנת לאדם, בכלל אדם משקיע זמן בלימוד תורה, הולך לשיעור ביום שבת, לומד, קורא קצת עלוני שבת. כל הדברים האלה זה דברים שבעצם המטרה שלהם לעורר את האדם שהוא ידע לחיות את ימות החול שאחריכם בצורה שהיא הרבה יותר מרוממת, בצורה שהיא הרבה יותר גבוהה. הוא ידע לקבל את הדברים אחרת, יהיה לו אמונה אחרת. כל הדברים האלה בעצם מתי מושגים ביום שבת, וזה מה שהוא אומר. שבע ילין בא להיפקד רע. אדם שהוא לן שבעה ימים, ישן שבעה ימים, ולא חלום, הוא נקרא רע. מה הכוונה? אומר הגאון מווילנה, אדם שחי את העולם שלו. וכל שבוע שלם, שבוע שלם, הוא ישן וישן וישן, והוא לא מבין שהוא חי בחלום, כיוון שהוא לא שומר את השבת כמו שצריך, זה נקרא אדם שמפספס את התכלית. ולכן הוא אומר, עיקר העיקרים בשמירת שבת, זה הרגע שבו האדם צריך בעצם להתעורר. הרגע שבו האדם בעצם צריך להבין, רגע, רגע, רגע, כל הבלגן הזה של מות החול, הכל זה בסוף מה? זה האבל אבלים. והרגע שאתה צריך לזכור את זה, זה יום השבת. וזה מושג רק כאשר אדם שומר את השבת כמלכתה, כמו שצריך, מקפיד בהלכות, ולומד, ומשקיע זמן במשפחה שלו ובילדים
1: שלו. איך הפסוק הזה עוד פעם? איך הפסוק עוד פעם, הרב?
0: שבע ילין.
1: כן.
0: ואדם הולך לישון שבע ימים, בא להיפקד, הוא לא נפקד בחלום, רע. הוא נקרא רע.
1: וואי, זה חזק מאוד. זה פירוש נפלא, נפלא.
0: זה באמת פירוש נפלא, כי באמת זה ההבנה, מה המהות של השבת. המהות של השבת, הרי זה בדיוק כמו גאולה, הרי השבת היא מעין עולם הבא.
1: גם אם אנחנו יושנים שישה ימים במהלך השבוע, לפחות בשבת להתעורר.
0: מתעוררים בדיוק, זה מה שנקודה, ששבת היא מעין עולם הבא, ככה גם ברוחות אומרת, שאחד מהדברים בעולם הזה שמעין עולם הבא זה השבת, למה? כי העולם הבא זה הרגע של הבהירות, הרגע שפתאום הבן אדם מתעורר, והבין רגע רגע מה העיקר ומה התפל, איך הוא מסתכל אחורה על החיים שלו ומבין רגע, בכלל כל הדברים האלה שהאדם תפס בעולם הזה כחשובים, כמו כבוד וכמו כסף וכמו תהילה וכמו הנאות, פתאום הוא מבין, אומר לעצמו, רגע, יש דברים הרבה יותר מרוממים.
1: זה לא רק זה, זה לא רק זה, כל הדברים האלה שאמרת, אם זה כבוד, אם זה תהילה, אם זה כסף, דברים גשמיים, כולם נשארים בעולם הזה. מה שנשאר עם הבן אדם בסופו של דבר, זה העולם הבא. זה כל דברי התורה וכל המצוות שהוא צובר.
0: אמת, זה בדיוק העיקרון של הבל הבלים. הבל הבלים שאומר שלמה, זה לא דברים שאין להם ערך. אבל דרוש זה דברים שיש להם ערך רק כאשר הם נוספים לדברים אחרים.
1: כן.
0: דרוש, כשאתה מדבר על כסף למשל, כסף זה דבר שיש לו ערך או לא, ודאי שיש לו כסף.
1: כן, יש לו ערך.
0: ודאי,
1: כן.
0: אין שאלה בכלל. אבל השאלה היא למה הוא יצטרף. דרוש הערך הזה של כסף למשל, או של כבוד, או של תאווה, של הנאה מסוימת. אתה יודע, הגאון מווילנה בעצמו אומר במשנה במסכת אבות שיש 48 קניינים של התורה.

0: הקניינים של התורה כתוב מיעוט הנאה, מיעוט שיחה. אז הוא אומר הגאון מווילנה, מה פירוש מיעוט הנאה? אנשים חושבים שאדם ימעט את ההנאה שלו עד הסוף. הוא אומר לא, פירוש הוא שלא יימנע מהנאה, אלא לפחות מעט ייהנה. הכוונה היא שחלק מהדבר שקוראים לאדם ללמוד כמו שצריך ולהתקדש, זה גם קצת ליהנות. זה מצוין, רק מה הבעיה? אל תפספס, אל תחשוב שזה העיקר. והרגע שבעצם אדם מתעורר, הרגע של ההבזק הזה של העולם הבא, של הגן עדן בעולם הזה, זה השבת. למה? כי זה הרגע שאדם בעצם יש את האפשרות, אם הוא שומר את השבת כמו שצריך, להתעורר מהחלום, ולהבין, רגע, רגע, רגע, אני צריך לעצור את הכל, אני שובט עכשיו את הכל, עד כדי כך שחכמים אומרים שמה, שאסור לאדם לדבר בדברי חול, ודבר דבר, אומרת הגמרא מסכת שבת, שלא יהיה דיבורך בשבת, כדיבורך בחול, ואפילו דברים שהם דברי חולין שהם לא אסורים לדבר בהם. אם אדם רוצה סתם לדבר על, לא יודע מה, ספורט שהוא אוהב לדבר, או סתם מספר סיפורים, כל זה כתוב בהלכה ימעט בהם, לא ירבה לדבר בהם. למה? כי שבת זה יום שהוא מרומם, זה יום שהוא מעל הכל. עד כדי כך, זה בן עיון הכותב, שאדם, אפילו שכתוב בגמרא שמותר לאדם להרהר בעסקיו, הרי לדבר אסור, לדבר דבר הגמרא אומרת דיבור אסור, הרהור מותר, מותר לאדם להרהר בעסקיו, אומר רבנו יונה, אבל אדם לא יעשה את זה, למה? כי בדרך כלל מגיע את זה לדאגה. וחכמים אמרו שאדם אסור לו להצטער בשבת, אסור לו לדאוג. כל המטרה היא שמה שאדם ירגיש שכאילו כל מלאכתו עשויה, כאילו כבר הוא עכשיו ביום שבת, מנותק עכשיו מכל החול, לא צריך לחשוב לא ליום שישי ולא ליום ראשון, הוא עכשיו ביום שבת מתמקד ביום הזה, ובעצם מתעסק בה להתעורר, מתעסק בה איך להסתכל על החיים בצורה נכונה יותר, איך אני חי עכשיו את השישה ימים שאחרי זה, בצורה שאני מבין שהם חלום. הם מבין שבעצם אין להם מטרה כשלעצמם, אלא אם כן הם משרתים מטרה מרוממת יותר, מטרה נעלה יותר. אם אני עושה את כל הדברים שלי בימות החול כדי לחזק את הבית שלי, לחזק את אשתי, לחזק את הילדים שלי, ללמוד יותר תורה, להתעסק יותר בתפילה, יותר להתעסק בעבודת המידות, הדברים האלה הם בעצם שנותנים משמעות. והיום שהוא הכי חשוב לדבר הזה, שאם אנחנו לא שומעים את השבת כמו שצריך, אנחנו לא מתעוררים לזה, זה בעצם יום השבת, שהיום שבעצם אנחנו מחליטים להתעורר מהחלום ולהבין עכשיו זה זמן להתעסק בדברים מרוממים יותר, כדי שבמשך ימות השבוע שחוזרים לחלום את החלום, אנחנו נדע לחלום אותו בצורה טובה יותר, בצורה נכונה יותר.
1: הרב עמית אלוני, דברים נפלאים. תודה רבה רבה לך, בעזרת השם, שנזכה כולנו באמת לזכור את היום הזה כיום של... זה עולם האמת. ככה נראה עולם האמת. אנשים הולכים ומתפללים ולומדים תורה ונהנים מזיו השכינה ומזיו הקדוש ברוך הוא.
0: שיהיה בשורות טובות,
1: שבת
0: שלום
1: ומבורך
0: לכולם.
1: שבת שלום ומבורכת, השם ישמור אותך, תודה רבה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: כן, אז אנחנו תמים חותמים כרגע את התוכנית שלנו לבוקר, מקווים שיהיה לכם לתועלת, שיהיה לכם המשך האזנה, עריבה ויום נפלא. תודה רבה לרב עמית אלוני שנתן לנו דברים נפלאים. הרב עמית אלוני, ראש כולל יש קרמי ישראל, המשך האזנה, עריבה.
2: עד כאן מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה מרחבים.

0: הרב שי פרי. חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי. כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את העולמות.
2: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי הודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד, נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי אתם מוזמנים לצלול איתנו לשיעור תורה מעניין ומרתק על ההפטרה לצד פרשת השבוע. כל החידושים, כל התובנות וכל הסודות בשיעורו של הרב הרצל חודר. ההפטרה והפרשה. בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים את ההפטרה ואת הפרשה. עכשיו בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: פרשת בלק. כתוב פסוק, ולא קם נביא בישראל כמשה. זאת אומרת, לא קם נביא בישראל בכל הדורות, כל הנביאים, כל הגדולים כמשה רבנו. בישראל לא קם, אבל באומות העולם כן קם. השם נתן לאומות העולם אדם, נקרא בלעם. שהוא יקב יכול בדרגת נבואה כמשה ויותר משה רבנו. וכל זה למה? שלא יאמרו אומות העולם לקדוש ברוך הוא. אתה נתת לישראל נביא, משה, מנהיג, גדול, לכן העם הזה עם מרומם. אותנו הזנחת. לא הבאת לנו מנהיג שיגיד לנו דרך נכונה. נתן להם את בלעם. גדול היה בנבואה, יודע דעת עליון כתוב עליו, ובכל זאת אותו בלעם ירד ישפל למדרגה, ללמטה, למטה, למטה. איך אדם מגיע לכאלה דרגות פסגה עצומה וריסוק אדיר? בלעם בחיים שלו היה אדם שפל במעשים שלו, איך ייתכן? כשאדם עושה דבר בשביל מטרה, בכבוד או לכסף, הוא מוכן לעשות הכל בשביל להרוויח משהו. כל מה שהוא רואה מול העיניים שלו, מה יצא לי מזה? מה הרווח שלי? מה הכבוד שלי? ברגע שאין לי את זה, אני מוכן את הכל למכור. בלעם היה אוהב כבוד, אוהב כסף. הוא קיבל נבואה, נתנו לו. הוא לא עבד עליה. זה לא עבודה עצמית, זה לא עבודה אישית. קיבלת במתנה, אולי תיישם אותה. לא. הוא ניצל את המתנה שקיבל את הנבואה לרעה. כי אדם צריך לעבוד על עצמו. הכל דבר ודבר. אם הוא לא עובד, זה לא שלו. אדם, אומרת הגמרא, טוב לאדם קו שלו. קו, דבר קטן שלו, משעה קווים של חברו. דוגמה קטנה, אתה קונה פירות ב... מהשוק, תביא לך סלים של כל מיני פירות וירקות, אתה שילמת כסף, לא מתפעל. יש לך גינה קטנה בחוץ, גינה קטנה, היא מוצאה לך מלפון קטן שלך. אתה מתפעל, הנה, איזה מלפון יפה, היו עקום כזה קטן, אבל זה שלי. פתאום הוא מקבל חשיבות, זה לא שלך, אתה לא רואה אותו אפילו. אצל עם ישראל זה כל דבר בעמל, ביגיעה, ביראת שמיים. זה עבודה עצמית ובלעם. בוא נראה איך האדם הזה טיפה ניסה להגיע למשהו ואיפה הוא נפל. שלחו לו, הרי תבוא, בלעם תבוא, אתה תקלל את עם ישראל. עם ישראל יש להם משה רבנו, מצליח, תבוא. כך אמר לו בלק, המלך, תקבל הכל. ושלח לו אנשים. מאוד מעניין, כשבא האנשים לבלעם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מי אלה? מי האנשים האלה אמך? מי אלה? הוא לא יודע מי אלה? הוא יודע. אמר בלעם, כנראה שהקדוש ברוך הוא לא יודע הכל. השם רצה לתת לו, בוא נדבר, שיחה, מי אלה? אני... מה עונה לו? מספר לו מי אלה. אדוני, הוא לא יודע מי אלה? הוא חשב, יש כאן רגעים שהבורא יתברך, צריך לשאול אותי מי אלה. אני חשוב לפניו. ואז הוא הולך וטיפה נתבונן טוב. האתון שלו הוא מכה אותה. ויפתח השם את פי האתון. דיבור לא שייך לבעל חי. לא שייך לבן אדם. לדבר. האור החיים כותב שבורא עולם נתן לה איזה מין מכשיר מיוחד לדבר, והיא דיברה, חז"ל אומרים, היא לא דיברה בשקט, לא דיברה, זה מסר משמיים דיברה. העולם שמע איך היא מדברת איתו, איך הוא מכה אותה, והוא עונה לה, כאילו, מה את עושה? למה הלחץ אותי לקיר? תתמוטט, תחשוב טוב, אתון מדברת. אגב, למה אתון דיברה? להגיד לו שדיבור גם אתון מדברת. אפילו אתון יכול לדבר. אבל אתה, כשאתה מדבר בנבואה, אתה כמו אתון. זה לא אתה. אבל ברעיון, איך אדם לא חושב, לא מסתכל, לא רואה? תקע, תתבונן. יש כזה מושג בעולם שאתון מדברת. העולם שומע, עונה לה, למה? יש לו מטרה אחת. מטרה יש לנו להרוויח כסף, לקלל ולהצליח, ועד אני אעבור עם המון כסף. האדם שחושב ככה, אז נגמר, הוא לא רואה ולא שומע ולא כלום. אבל, בואו נראה איך בלעם שרצה לקלל ובואו עולם הפך לו את המילים לברכה. מה הוא אומר? מה הוא מתייחס? באחד המילה הראשונה שלו, בנבואה הראשונה שהוא דיבר, הוא אומר, אני רואה אותם, את עם ישראל, שנבין טוב מה בלעם אומר. כי מראש צורים הראינו, ובגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון ובגבעות התחשב. מה הוא אומר? אתה יודע מי זה עם ישראל? אני לא רואה פה עם רגיל. לא. כי מראש צורים הראינו. מה זה מראש? אני רואה שהעולם נברא בהתחלה בשביל ישראל, מראש צורים הראינו. אני רואה את התחלת העולם בשביל ישראל. ראש צורים, מה זה? הר המוריה על הראש, בעקדה, אברהם ויצחק. מראש צורים, על ההר היה. מי זה צורים? זה האבות. ומי זה נקרא גבעות האימהות? זה לא עם פשוט. אני בא לקלל עם שהיום התאספו אנשים, יש מדינות, התאספו אנשים ביחד, וכל מיני חסרי דיור, חסרי מדיניות, חסרי לאום, עושים במדינה, קובץ אנשים. מכל מיני עולם, מתאספים. עם ישראל זה קובץ? הם שורשים. ככה אומר בלעם. כי מראות צורים מראינו, אני רואה את הכוח שלהם. ואז מה? מה המשך? הן עם לבדד ישכון. רבותיי, מה זה בדד? בדד זה לבד, נכון? בדד השלבות, בדלת דלת, בכל דרכיך דעהו. העם הזה הוא לא לבד. יש לו הכל. צריכים אחרים? יש לנו הכל, כהנים, לוויים, ישראלים, תורה. מי צריך משהו אחר? ובגויים לא תחשב בגויים. מי? מה תיתן לי? מה תיתן לי? מה הגוי יכול להביא לעולם? מה? פעם אחד, אצל החזון איש, רצה בן גוריון להיפגש איתו ביחד. אני אסכים גם מזה. פגש איתו. היה בעיה גיוס בנות הצבא, אמר לו בסדר. נפגשו, היה ראש ממשלה, מפורסם, עם החזון איש. אומר לו, תראה כבוד הרב, בואו נהיה ביחד. למה יש לנו פילוג, אתם לומדים וחרדים וכל המסביב, מדינה אחת, עם אחד, תהיו איתנו, יש לנו קיבוצים מלאים מקום. אתה גדול הדור, המנהיג הרוחני, תגיד, נהיה ביחד. אומר לו, חזון איש, תשמע טוב משל, שזעזע את בן גוריון. יש באיזה כפר, בכפר הזה, שם שותלים, מגדלים ירקות, פירות, מלא. ומה העבודה שלהם? שמגיע הזמן, העונה של הקטיף, ממלאים את העגלה עם מלא ארגזים של פירות, ומוצאים אותם לשיווק. יש גשר אחד, גשר. כל העגלה עוברת. מהגשר למחירה. כמו לא תשמע, יש שתי עגלות, אחת מלאה מלאה, והשנייה היא עגלה עם כמה תפוחי אדמה ככה בצד, חצי וחצי. עומדים אחד עגלה מלאה, היא רק כל השנייה, כלום. מי תעבור ראשונה? מי זרוק דימה, למי? אמר לו, כבוד הרב, לראשונה, היא מלאה, יש לה כל טוב, שנייה, תחכה. אמר לו, חזון איש, יש לנו עגלה ולכם עגלה. יש לנו עגלה מלאה, תורה, נביאים, כתובים, רמב״ם, רשב"א, רש"י, קבלה, מנה לו את העגלה. ומה יש בעגלה שלכם? מה יש בעגלה שלכם? חיים נחמן ביאליק? זה אמר לו שהשירים שלו כל תינוק שר אותם? אני אעזוב את העגלה שלי, יש בה הכל לבוא אליכם? מה תיתן לי? ובגויים לא התחשב. זה עם ישראל, יש לנו שורשים, תגיד לילדים, אנחנו לא מהיום מתחילים. זה לא מדינה שבה אמריקה, אמריקה שהתאספו יחד ועשו להם מקום, לא. אנחנו יש לנו שורשים, זה אומר בלעם. אומר אללה, מי מנה עפר יעקב? מה זה מי מנה עפר יעקב? אומר אני מסתכל, עם ישראל, בעפר, בחול, דורכים על החול. כמה מצוות עושים בחול? כמה? אתה חורש? רגע אחד, יש לך כלאיים. שור חמור יחדיו, אסור לחרוש שור וחמור. זה לא, אה? אתה זורע, כלאיים, מרחק, שוחט, עוף, מכסים בעפר. מי יכול למנות את העפר כשעושים מהעפר, עושים זהב? יש פרסומת. כל גרגיר חוק, גרגיר זהב. איך אתה הופך חול לזהב? ממנה עפר יעקב, אתה עושה מצוות בעפר. אומר המדרש, מה זה ממנה מחול לספור עפר יעקב? זה לא עפר. עופר יעקב. מה זה עופר? זה אייל צעיר, עופר איילים, ברץ מהר, אה? הוא צעיר עדיין, צעיר. כמה בעלי תשובה צעירים חוזרים לקדוש ברוך הוא. באמצע הריצה שלהם, עוצרים, יש בו עולם בשמיים. מי יכול לספור את הכוח של הצעירים האלה? אומר המדרש של הבתולות הצעירות, הצנועות האלה. מי מנה עפר יעקב? יהיו לשמיים, מי הצעירים האלה חזרו בתשובה, באמצע החיים שלהם, החומש הטבעי, לא. הוא קם, מתפלל, בא לשיעורי תורה, שומר שבת, הבחורה הולכת צניעות, שומרת על עצמה. מי יכול לספור את זה? מי? איזה שכר, איזה שכר, איזה שכר? זה לא העם ישראל? את זה בלעם רואה, הוא מסתכל, קיבל משמיים, תראה מי העם הזה. אתה בא להתעסק איתם? אז קודם כל דבר אחד, רבותיי, כשיש שורשים, יש המשכיות. עץ בלי שורשים, הוא נראה יפה, בא הרוח, עוקרתו על פניו. עץ קטן עם שורשים. אנחנו עם ישראל, שורשים שלנו, שורשים. איפה לא עברנו, איפה לא ראינו, איפה לא הסתכלנו. מה זה עם ישראל? יסוד ראשון. בלעם זה בלי שורשים. קיבל, כמו שאתה בונה צריף, ככה, לא חופר ולא יסודות, שם אותו. הנה, יש לי דירה. יש לך דירה? זה קרבן, תבוא הרוח, הכל עף. זה הוא הערי הזה, הערי הזה, כולו כבוד. יש לו נבואה, אבל הוא ערי. עם ישראל דבקים בשם. בשואה. סיפר הרב שך. הגרמנים נכנסו ועשו מה שעשו. איזה כפר אחד, בו הגרמנים שם, קיצרו אותם ומחכים להוראות שלהם. 6:00, כולם לקום. הוא אומר, במרכז המחנה, שמו אותם, את הגברים, נשים פה, ואמרו לכולם, לגברים המבוגרים, להוריד את החולצה, עם גופייה לבד, וקור, תעמדו ככה. תעמדו, 6:00, לא מה לעשות, שואה. 6:30, 7:00, עד שיגיע, המשיך הלאה. פתאום, אחד אומר לשני, מושה, היום זה שמחת תורה, אתה יודע? שמחת תורה. שמחת תורה היום. בוא נרקוד. מה נרקוד? בוא עם הקדוש ברוך הוא. משה, יצחק, דוד, תוך כמה דקות, כל המעגל הגדול הזה שהמבוגרים שושבים עם גופייה בקור, שמחת רבון יקוד, יתאו לי יקוד, השיר, אה? תחיל יקוד. ולשיר, ולהזיע, ובשיר שירה איתה, ולשירה איתה. מסתכלים הגרמנים, לא מאמינים. אלה העם הזה, עם גופיה לבד, בקור, שרים, שרים. אמרו, אולי את הגוף אפשר להחיע, את הגוף שלהם, אבל לא את הנשמה, לא את הנפש, לא את הנפש. נפש! האדמו"ר מקלויזנבורג, מה טוב. הוא היה בשואה, הוא סיפר, הוא היה בוכה תמיד סיפור עליה, היה בוכה כל הזמן. הוא אומר, לקחו אותנו פעם ממחנה למחנה. הוא אומר, זה היה הליכה של 4 ימים ללכת. היינו 4,000 איש, הוא מספר. ואמרו הוראות, מי שהולך לאט, הורגים אותו. אלא עצור, צריכים ללכת הלאה. יום ראשון, חלק בדרך נעצרו, לא. יום שני, אומר, היינו כבר כל כך עייפים. הרבה מבוגרים לא המשיכו הלאה, והרגו אותם. יום שלישי, הגיע הלילה. היינו שוכבים בתוך יער, תשנו פה, השקיעה תשנו כאן. יהודים שעייפים, הלכו בדרך כמה ימים, ראו את האחים הרוגים. נהיה חושך. אמרו לו, כבוד הרבי, רוצים מים. מים? אפשר לכם מים. צמאים למים. אמרתם, מאמינים שהשם איתנו פה גם כן? גם במצב הזה? מאמינים? אתם מאמינים שהשם איתנו פה? אמרו לו, כן, מאמינים, השם איתנו גם במצב הזה. תביאו לי איזה עץ קטן, לקח מקל, ועשה חפירה באדמה. כמו שעולה, מאמינים, בך רוצים מים, ככה עשה בקרש. תן מים, כל השם בכוח, כל השם על המים. והוא אומר, פתאום יצא מזרקה של מים עד הבוקר. ציפרו, כולם באו, שאו, ברור שהכל נהיה בדברו, איזה ברכה, עד הבוקר. יוציא השחר, נהיה בוקר, גרמנים באים, רואים מים. קצינים גרמנים, רואים מים. הם צייר, התקרבו, הכל נעלם, הכל הלך. זה העם ישראל. שהשם איתנו יחד בכל מצב, זה אומר. אומר, לא מתאבל ביעקב, לא ראה עמל בישראל. הרב חיים כותב, מה זה לא ראה עמל בישראל? קדוש ברוך הוא, בורא עולם, מנהיג את העולם, לא? את העולם כולו. את כל העולם הוא מנהיג, רק מנהיג, מחיה אותם. לא, זה לא עמל. יפן, סין, אני יודע מה, כל העולם כולו, כל כדור הארץ, זה לא עמל בשבילו? שיהיה להם טוב, שזה כבית האוכל שלו. כל הבריאה. לא רע עמל בגלל ישראל. כמו שיש את עם ישראל בעולם, יש את עם ישראל שעומד שלומדים תורה, אז של עם ישראל כדאי את העולם כולו, לא רע עמל, לא רע עייפות בגלל ישראל. לא פשוט. בראשית בשביל ישראל, לא רע עמל בישראל. השם יוקר ממנו, הוא תרועת מלך בו. מה זה נקרא תרועת מלך בו? מה זה תרועת מלך בו? הצדיקים לפעמים ומדי פעם רואים דבר מסוים שזה לא מסתדר, תו בגמרא, תן בו עיניו, עשו גם עצמות. על המקום, גם עצמות. הרב סרימן פעם נכנס מישהו איזה פורע על הישיבה בפורים בלילה, מסתדר עם יד על הרב, אמר לו, בלי ידיים. לפי כולם, הוא נשאר בלי ידיים, משתתק. ועוד. צדיקים אומרים לבן אדם, בבא סאלי, שאמר לו אותו חייל שעמד לפני כיתת רגליים שלו, קוראים את הרגליים שלו, חייל צריך לקרוא את הרגליים שלו. אז הוא בא לרב, זה התפרסם בעולם כולו. עם עגלת נכים, גלגלים. ורב מסביב, ברוך הרב, הרופא טוען, קורטים רגליים. הוא אומר לו, הרב, אתה רוצה ללכת? כן. שמור שתי דברים. שין תף, מה זה? שין שבת, תף תפילין. שמור שבת, בתפילין, כן. כן? הוא אומר לו, כן, הרב, כן. קום. כן. עמד. הוא אומר, תלך. תרוץ, לא ימין. תרוץ, תלכת. תרוץ, תלכת, הולך. ברוב בלבול, הוא ברח מהדרך של הבא. הדרך ברח, שלא יחזור בחזרה. וברח. ברח בנתיבות. היה שם ישיבה, פורסם. נכנס לישיבה אמצע האולם. טלפון, טלפון. מה קרה לך? בחור צריך מברץ, טלפון. קח טלפון. צלצל, אמא, אני הולך, אני רץ, תבואי. מה קרה? אמרו לו. מה זה מה קרה? בואו תראו. נכה שתי רגליים, אמבולנס באתי, כיסא גלגלים. והרב כך אמר, הרימו אותו על הכתפיים שלהם, בואו לרב בשירה, בזמרה, ועוד. לא ראינו בדור שלנו כמה צדיקים עושים במקום? ותרועת מלך בו. הרמב"ם כותב, הצדיקים מקבלים כוח של מלך. תרועה זה לעשות, להריע, לערער. יכולים הצדיקים לעשות, לערער עולם, ותרועת מלך בו. איך זוכים לזה, איך? איך מקבלים את הכוח של הבורא כביכול? השם אלוקיו עמו. רבותיי, יש בחיים שתי חלקים, מה זה השם אלוקיו עמו? יש פעמים, טוב לך בחיים. השם זה חסד, השם. אתה מסתדר, פרנסה, זוגיות, ברוך השם הכל למשרים, הכל לך, אה? יש פעמים, קשה לך. קשה, לא הולך לך, לא. לא הולך פה, כביכול הכל חסום לך. הצדיקים בכל מצב, השם אלוקיו, בכל מצב, חסד זה השם. אלוקים נקרא דין, עמו. בואו נתחבח, הוא אומר כמו רבי עקיבא, הוא אומר רוחיים הקדוש. שרקו בשרו במסכות של ברזל, רבי עקיבא. מה צועק? שמע ישראל, שם אלוקים לא שמעת. אבל שורקים בשכר, הוא אומר, פחיקיתי כל החיים שלי מסור עצמי, לבוא עליו. מי שכזה הוא מלך. מלך לא משתנה אף פעם, מלך זה מלך. מלך כשלא אוכל הוא גם מלך. כשאין לו מה לאכול הוא גם מלך. הוא מתחפש כמו עני, אבל הוא מלך. יש אנשים מחפשים להם, הוא עני, זה פבור. הוא מלך של פורים, הוא מלך. הצדיקים, מי שבכל מצב הוא לא משתנה, לא זז, אז הוא מקבל כוח של מלך, השם אלוקיו עמו, הוא תועת מלך בו. כי לא נחש ביעקב, לא קסם בישראל, לא צריכים... כל מיני סגולות, אה? סגולות, תעשה ככה, תלך להוא, יעשה לך כל מיני קמיעות, יעשה לך כל מיני עשן, ישים לך כל מיני עופרת, יצוקה, אני יודע מה, כל מיני סגולות. כי לא נחש ביעקב, לא מנחשים, לא קסם בישראל, הכל פנס קסם, לא, לא, לא. תדבור עולם, תלמד תורה, תלמד. קורא לך, איך הוא אומרת? חש בראשו, לעסוק בתורה, לא יקדו לעשות לו איזה, על הראש לא עופרת לי. אחר, לעסוק בתורה, תלמד. אני הבאתי פעם יהודי אחד לרב חיים קניבסקי. אחר כך התחתן, היה בצנחנים, התחתן, התקשר אליי, אה, כבוד הרב. מה? התחתנתי, ברוך השם, יודע. מכיר אותו. יש לי פחדים. אני קצר, הייתי צנחנים. לא יודע, התחתנתי, אני מרגיש פחדים. מה זה? חרדות, ככה, לא נעים לי מהמשפחה, מאשתי, מה, אני לא כזה. תיק שלי רפואי שלי, אני מבצעים עשיתי. לא יודע מה קרה לי. אין לי מי לדבר. מה אני אגיד? בצור צנחן, התחתן, מה זה? יש לו פחדים, מה? הוא לא עוזב אותי, הוא רודף אותי. אמרתי, בוא איתי לאן? איזה רופא גדול, וואו, וואו, רופא בלי תרופות. רב חיים קניבסקי עליו בשלום. קחתי אותו אליו. כן, אז הוא אומר לו, יש לי פחדים, ואני ככה, בסדר, צנחה לא אכפת לו, אבל הוא מספר לו שהוא התחתן, יש לו פחדים, חרדות,
2: תלמד משניות, הוא אומר,
1: ככה, מה? הוא לא מבין מה זה?
2: תלמד משניות.
1: אבל הוא אומר, יש לי פחדים. שמעת הרמה אחרי בחוץ בו, שלא אמר, מה אמר? הוא שמעת משהו, תלמד משנה. כל משנה, שתיים, כל יום. משנה זה נשמה, כן? ככה מה חרב, זה הסגולה, התרופה, זה התרופה שיש. זה התרופה שיש. הוא למד משניות, במלחן לערבית, כמה שיחד, באמת חזר לעצמו, כמו חתן. אחרי 8 חודשים קשר עוד פעם, 8 חודשים. מה? עוד פעם שלי פחדים, מה אני עושה עכשיו? אמרתי, מה משניות גמרת? לא המשכתי, מה אתה רוצה? אמרתי לו. יש מוקלט, מוסרט. באים לרב, אישה, באים הבנים שלה, שהיה לה גידול בלשון, גידול. כבוד הרב. צריכים לקרוא את הלשון, אמא שלו חשובה, מוסרד, בוראים. והרופא אומר, צריכים לקרוא. אז הוא אומר להם, תלמדו מסכת קינים, כל יום. עוד פעם, תלמדו. תלמדו. לא יותר, אבל תל השומר, רופאים, תלמדו מסכת קינים. ובאמת, למדו, באמת הגידול לא התפשט, התייבש, והתרופה בואו חזרה לעצמה, לשון עובדת כמו שצריך, אמרנו, מה קרה? מה? רבותיי, כי לא נחש ביעקב, לא קסם בישראל, לך לאנשים, תעשה ככה, תשתה לך דברים כאלה, תקפוץ על הרגליים שלך, כן? ותן לו קסם, זה קסם, זה קסם, זה הכל פנס קסם. עובר עליו, לא קסם בישראל, תתפלל, תפנה לבורא עולם. תפנה אליו, הוא בעל הבית, תדע מי אתה, יש לך אבא. אתה הולך לעבדים שתי, מה הגנן אומר לך? הולך לבורא עולם אל בעל הבית, תפנה אליו. לא צריכים קסם, לא סגולות, תלמד, תתפלל, זה הכל. פשוט מאוד. תפילה? תפילה מה עושה? בתפילה בוקעת רקעים, אבל היסוד הוא כל מצב שיש לך. השם אלוקיו, כשטוב לך ולא טוב לך, אמו. אתה מלך. מלך זה קרא יציבות. כי העת יאמר לי יעקב לישראל מה פעל? אל, איי. מי זה שואל את ישראל מה פעל אל? כעת יאמר. כעת יאמר לי יעקב לישראל מה פעל? מי שואל? מי שואל? רבותיי, אמרו חכמנו ככה, שמעו טוב. רש"י כותב, עתיד להיות עת, כעת הזאת, אשר תגלה חיבתן לעין כל, שהן יושבין לפניו ולומדים תורה מפיו. לומדים תורה מפיו בעולם וחיצתן לפני מלאכי השרת. רבותיי, מלאכי השרת אין להם כניסה. כשלומדים תורה, השם עושה איכשהו, גם לא קשה להגיד, כן? הוא עושה איכשהו בעולם, עושה איכשהו. אין כניסה למלאכים, לא מיכאל או גבריאל. הם לא עמלו על זה. מי לומד איתו? מי? ישקל משיקות פיהו. אי משיקות פיהו. בורא עולם מלמד את העם ישראל, המלאכים בחוץ, אין כניסה, אין כניסה. ואז ומחיצתן לפנים ממלאכי השרת, והם ישאלו להם, המלאכים, את עם ישראל, אחרי השיעור, מה פעל אל? מה פעל אל? מה שם דיבר? מה שם אמר? מלאך לא יודע, אין לו כניסה. למה שיעור שלומדים תורה זה עם ישראל? כעת יאמר, שואלים מלאכי השרת, מה פעל אל? מה יותר מכך כתוב? שהקדוש ברוך הוא מתייעץ למלאכי השרת. מה דעתכם? מה דעתכם? החפץ חיים, מלחמת העולם הראשונה. החפץ חיים, מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם, רוסיה, מלחמה. סיפר רבא סרמן, שהיה בחור בן 16, אגב ראש ישיבה גדול, הייתי עם החפץ חיים, ביחד איתו. הוא אומר, תקופה של המלחמה, חפץ חיים לא היה שם במיטה, ככה בצער היה. הוא אומר לו, כל יום תביא לי עיתון ותקריא לי איפה הצבא התקדם, איזה עיר נכבשה, איזה כפר, לא יודעת, מה? לא יודעת, מה קורה חפץ חיים? הייתי מקריא לו בבוקר, כבוד הרב, העיר היא נכבשה, לא תהיה בדרך. הוא אומר, לא נכון, הם טועים, הם טועים. כתב צבאי, כותב איפה המלחמה הייתה, מה חפץ חיים, הוא טועה לא נכון. הכפר הוא ניצל, כבר הוא נכבש, כל הוא אומר לי דברים. נגד העיתון. כבר יומיים, התחיל חדש. כל מה שהרב אמר, נכון, הוא שב ברדין, באיזה פינה שלו. הוא אומר, לא הבנתי אף פעם, לא ידעתי איך הוא יודע מה קורה במלחמה. בקרב במלחמות, מי כבש. הוא אומר, כשראה את הרשי הזה, כן? שבורא העולם מתייעץ עם מלאכים עם עם ישראל, אז הוא הבין שבורא העולם, הצדיקים זוכים לראות בשמיים מה יקרה בעולם הזה, מה פעל אל. והבנתי שהחפץ חיים קשור לשמיים ויודע מה קורה בעולם. כן. לא צריכים דברים אחרים. לא צריכים... אבל מה היסוד? איך מצליחים את זה? יפה, יפה. יודעים בשמיים ולומדים. איך בונים את זה? איך? אז אמרנו יציבות, אומר הפסוק. הן עם כלבי יקום, קרי התנסה. מה זה הן עם כלבי יקום? רבותיי, מה אומר רש"י? לכל אחד מאיתנו זה. כשהם עומדים משנתם שחרית, עומדים. הם מתגברים כלבי, כארי, לחטוף את המצוות. איך? הוא אומר, לבוש טלית, קודש שמע, מה תפילין. כמה שעה שיש בוחר? מה שעה? שש, נרדם עוד פעם. לא ככה. יש עוד 5 דקות זמן ונרדם. הילעם כלבי יקום. כי על הבוקר קם, אתה רוצה, אתה עובד השם? אתה לא נמצא במשמרות, תקום. עם כלבי יקום, הוא כרי התנסה מלבי לאריה, נהיה תפילין. יוצא לך עם תלית. רבותיי, כן, כן, כן. זה בלעם רואה את עם ישראל. הם באים בית כנסת, אני רואה סקנים בנץ, שחות חושך, בבוקר, רצים לתפילה. אחרי התפילה לא יכול ללכת, אחרי התפילה לא קשה ללכת, אחרי התפילה הוא עייף. לפי התפילה כמו אריה, תתפלל בו העולם. זה יום יום. זה בלעם רואה. שאנשים, תן לה לישון, יש לו זמן, כן? עצלן. הוא מתחיל את הבוקר בעצנות. הדבר הראשון עצלן. אתה יש לך, היום אנשי העסקים, יש להם חנויות, חנויות, הם מחכים לקליינט הראשון שיבוא. פותח את החנות שלו, את המזוזה, מחכה לקליינט הראשון שיבוא, כן? אם הראשון התקנה משהו, זה פתיחת האחד, הסימן שיום, ילך טוב, זה נקרא תפתח, קוראים לזה, פתח. אבל אם אחד יסתובב, לא קרה כלום, תמכור לו אפילו שרוך רק שקדה משהו, אבל הלך, הלך, הסתכל והלך. או בא לך קונה ונרדם לך. מה, עד הראשונה? אדם קם בבוקר, זה פתיחת היום, זה פתיחת האחד. קום, תעשה, תזדרז, אל תחכה. זה בלעם רואה. זה עם השם. מי שמרגיש שכינה כנגדו, יכול לישון? יש מניין. אמן יש מרפא, קדושה, הוא נרדם. אני אגיד לכם. היה הרב שדרון עליו השלום. מפורסם, שלום שדרון. היה צדיק גדול, באמת גאון, מגיד גדול. מפורסם היה, בדור שלנו. לפני שהוא נפטר 5 שנים קודם, קיבל מחלה אלצהיימר. בריא בגוף, הוא משהו.

זריקה. צריך לקבל זריקה. חייב זריקה לקבל, למה המצב שלו. יום אחד באתי אליו, הרב יושן. שאלה עמוקה. אומר לו, רב שולם, תקום, תתעורר. אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר. רב שולם, תקום. אין לי מי לדבר. חסה הבת שלו. הוא תשמע, חננה. אבא שלי, כשהוא ישן, לא עזור כלום. סיני ידו קונגו, זה מרעיש, לא יקום. כשהוא ישן, הוא לא פה. אין מה לעשות. יושן, מנוחה נכונה. אתה רוצה שהוא יקום? כן. תגידו באוזן שלו, רב שולם, זמן קריאת שמע עובר. זמן קריאת שמע. יש זמן, הגנב בבוקר, לא? מה? תגידו, תראה. רב שולם, זמן קריאת שמע. קפץ. מה, אנחנו לא אמרתם לי? איך שרק שהקריאת יעבור? חסר לעצמו. אנחנו היום, זמן קריאת שמע, יגיד לך, כן, יש את המגן אברהם, שתי תגון מבינה, כל התניה, כל ה... הוא יודע בעל פה על הבוקר את כל השעות המאוחרות. פה הוא למדן, למדן, למדן. למדן, על הבוקר, בעל התניה, יש ככה, כל ה... את זה הוא יודע טוב. בעל פה, למדן על הבוקר. תראו, למדן על הבוקר. איזה תדבק בתורה. עצלנות. קום תתגבר. יש לך חנות, עובדים לחגים בחוץ אנשים. הלו, יש לך קליינטים מחכים לך. תשאל, אתה רץ, מהר, למה? כל קליין זה כסף, זה עוד 100 שקל, 200 שקל, זה קופה, קופה רושמת. בשביל קליין אתה קם, אתה רץ, אה? כי מה אתה צריך, הוא לא עייף. מגיע קליין, אני כולי לרשותך. אני לא עייף, לא צמא, מה אתה צריך? בא לתפילה, דם, עייף, כן, כשהוא לקום. תחשוב, תפילה זה נצח. אין עם כאלה אבי, יקום, להזדרגת על הבוקר. שהפתיחה הראשונה תהיה לך לא עם עצלנות. תקום, תקום, לא ידיים תקום. רבותיי, זה לא פשוט, זה לא סתם פשוט דברים. זה נפש האדם מתחברת עם העולם. חיבור. זה החיבור לקדוש ברוך הוא, לדעת כמה הדבר הזה. אבל עוד דבר הוא אמר, איי, איי, עוד נבואה שרצה לקלן, הפך לו לברכה. מה טוב הוא עליך, יעקב, משכנותיך ישראל. הוא מסתכל, מה הוא מסתכל? איזה טוב. מה טוב, מה, מה? דבר אחד שמה, הוא רואה בלעם, שעם ישראל בונים בתים, ברוך השם, הכל, יש לנו, בונים בתים בצורה טובה, ומה רואים? שמקפידים שהחלון שלי לא יהיה צמוד לחלון שלו. חלון מול קיר. למה שלא יסתכלו מה קורה בשני? צניעות. הטוב וצניעות. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. רבותיי, טוב הוא אוהליך. יש לך בית של אוהל, אבל הוא טוב. יש אנשים, יש להם וילה, כמה קומות, ותמיד ביניהם אין קשר, אין... רחוק מזרח המערב, האיש והאישה. יש לך אוהל! אם תחשוב עליו זה כמו אוהל, מה טוב הוא עליך יעקב. אומרים חז"ל במדרש, מי זה אוהליך? אלו בתי כנסיות, בתי מדרשות, בתי כנסת. מה טוב הוא עליך יעקב, יש לך בתי כנסיות. מה הקשר בין שתי הפירושים האלה? אם אתה מכניס את ה... בית שלך לבית כנסת, כמו בית כנסת, זה הולך יחד. טוב הולך יעקב, זה בית שלך, פירוש שני הולך יעקב, זה בית הכנסיות. תכניס את הבנים, בואו תראו, עכשיו מתפללים, עכשיו הולכים, לא ככה? רבותה, כשנפגש עשיו עם יעקב, ורואה אותו, אחרי שהוא, יעקב בא עם השבטים, ורואה את לאה ורחל ויוסף וכל הבנים, אומר לו, מי אלה לך? מי אלה? אמר לו, ידידי משה חנן, השם, עבדך. מה זה מאלה? מה זה? אמר עשיו, אני לא מבין, איזה ידים מסודרים, איזה עומדים בסדר, בכבוד לאבא. ילד קטן, מכבד את האבא. הוא אומר, אצלי בבית? ילד בן ארבע עושה לי טרור. ככה, תביא לי מה אני צריך, בן ארבע. תן לי, קנה לי זה, קנה לי ההוא נעליים צפצפות, כל הדבר. נהיה לך דורש דרישות. ופה תסתכל, מה איזה יופי. הוא אומר, יעקב, תגיד לי, מה הסגונה שלך, מי אלה לך? איך הצלחת לחנך ילדים? איך הצלחת? איך? אני איש העולם הגדול, בבית כזה קטן.

0: גדול האמיתי, בבית שלה. ילדים טובים, רבותיי, ילדים זה המשקף את ההורים. ילדים טובים, זה מראה בדיוק כמה הורים שיש להם נחת. מי אלה לך? אתה חושב, ילדים באים סתם? סתם בודלים על החושב על העץ. אם לא משקים, לא שותים, יש בעיה. מה את הילדים להשקות? זה לצמוח, לראות ילדים בעלי דרך. אשר חנן, מה זה חנן? חנן זה מתנה, חן, עוד דבר, מה זה חנן? חית נונון, חית זה חלה. מה זה חלה? טהרת המאכלות. האמא מנפת החלה, את הקמח, לא אוכלים קמח שהוא לא כשר, עם תולעים, נפה. לא קונים בשר בלי הכשר, מהודר. מקפיד לנו מחלות. ילד שאוכל אוכל, שהוא כולו שמור, כתוב שהדם הוא הנפש, נכנס לנפש שלו. אולי סב, אצלנו זה לא אוכלים מה שיבא. יודע, אתה אחד ואוכלים. אין דבר כזה. קודם כל, שואלים, זה כשר? בין בשר לחלב. הוא לפעמים בר מצווה. אז מה? חינוך בר מצווה. אוכל בשר, תן לי כוס חלב. שוקו, לא, שוקו. או ארטיק חלבי. הכל זה חלב, זה אסור. אומר לו, דבר ראשון, זה חלה. מה זה נון השני? נידה. אפשר שכשיהיה טהורה, לא טהורה, שומרים. שומרים. לא נעשה בהפקרות. יוצאים נשמות לפי השמירה של ההורים. עכשיו שומע, אני לא מסוגל. נון אחרון זה נר. לראות שבת, הדקת הנר, שלום בית. רבותיי, כשילדים רואים שלום בית בין ההורים, זה הנר. הדלקת נר שבת. האישה מדליקה נר שבת. לא הבעל, האישה מדליקה נר שבת. יהיה אור בבית, שיהיה אור, שיסתכל. תראה את האישה שאתה אוכל. יש שאלה בהלכה. נר חנוכה, כמה זה חשוב? נר, נס, פרסו בנס, נר חנוכה, פרסו בנס. נר כזה גדול. ערב שבת, חנוכה. יש לך כסף לקנות, או נר חנוכה, פרסו בנס, או נר שבת. מה קודם? בחנוכה. ערב שבת. תקנה נר חנוכה או נר שבת? כתוב בהלכה, נר שבת קודם. למה? משום שלום בית. תעשה נס בחוץ, ואין שלום בית, לא יעזור שום דבר. לא. שלום בית קודם לכל, קודם לכל. אז רבותיי, אומר לו יעקב, אתה יודע מי הבנים שלי? איך הם נראים כל כך מסודרים? מי אלה לך? מי אלה לך? איך מצליחים לגדל ילדים כאלה? זה מה שחנן הוא כאילו, האישה והבעל מקפידים על חלה, נידע, נר. בלעם רואה דבר אחד. סוד עם ישראל שהם קשורים לקדוש ברוך הוא. לא כישופים ולא קסם, כלום. דרך כוכב מיעקב הוא על הכוכבים. אדם לומד תורה, יש לו הכל. עם ישראל שעוסקים בתורה לא צריכים שום דבר אחר, לא. חש בראשו נעסוק בתורה. כן, כן. הנביא מיכה אומר בהפטרה. כך אומר הנביא מיכה לעם ישראל. שיגיע הזמן של גאולה. מה יהיה? והיה שארית יעקב קרב עמים רבים. יגיע עם ישראל כתל מאת השם. כרביבים עלי העשב. אשר לא יקווה לאיש שלא ייחד לבני אדם. רבותיי, מה זה גאולה? הנביא אומר. הנביא אומר. דבר, אנחנו כמו טל, טל מת השם, טל הוא מטר, יהיה כטל לישראל, הטל לא תלוי בכלום, יהיו דבוקים אליי כמו הטל, אשר לא יקווה לאיש, לא תגיד זה יעזור לי וייתן לי, לא יאחל לבני אדם, אם אתה חושב שזה יעזור לך אתה נמצא בגלות של עצמך, מה זה גאולה? לא מחפש, לא סומך על אף אדם בעולם. הנביא אומר, תבוא הגאולה, שני דבר אחד. ולא רק זה, והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים. רגע, אנחנו נהיה טוב. אז קודם כל, דבר ראשון, אנחנו רק עם בורא עולם. לא יקווה לאיש, לא יחל לבני אדם. איזה גאולה זאתי? הלאה. אבל מה היה עם ישראל? אומר הנביא הלאה. ואשר ראיתי יעקב, פותו לשור בגויים, כי האריה בבהמות יער, כי כפיר בעד רצון. האריה הוא בעיניך החיות, נכון? הוא לא מפחד לכלום. כמו אריה בבהמות יער. כפיר, אריה קטן, רואה צאן. הוא לא מפחד מהם, נכון? תהיה כמו אריה, כן? אשר עם עבר ורמה שטרף ואין מציל, כן? איך נקבל כוח כאריה וכלבי, כמו שאמרנו בדיוק, עם כלבי יקום. כשאדם תלוי באחרים, הוא נמצא בגלות של עצמו. תלווה לי, תיתן לי, תיערב בשבילי. לא צריך כלום. עם ישראל צריכים לקבל מהעולם החיצוני סיוע. אומר הנביא, הלאה, והיה ביום ההוא, אם נחלית ככה, אומר הנביא, והיה ביום ההוא, נאום השם. ויחרתי סוסיך בקרבך, ואיבדתי מרכבותיך. מה פירוש? סוסיך היו מביאים ממצרים סוסים. צבא! צבא חיצוני שיעזרו לנו. צבא מחוץ, אה? שמחים לקבל נשק מהם. מצרים זה המקום של של הכוח הצבאי. ביום ההוא, הגיע הזמן הגאולה, והכרעתי סוסיך מקרבך. שום צבא חיצוני לא יהיה לכם, כלום. כל דבר חיצוני, ואיבדתי מרכבותיך. כל המרכבות, אה? המרכבות של הנשק, של הצבא, כל מה שלא שייך לעם ישראל, הוא לא יעבוד. הנשק, אם אין בו סמל של ישראל בתורה, לא יעבוד. לא יעבוד כלום. זה משהו חדש, צבא כזה, נשק כזה. בשעת אמת, פק תוקף. פק תוקף. כל דבר לא שייך לעם ישראל, פק תוקף. הוא אומר, לא רק זה. אנחנו נסמוך שלנו חדר אטום, מקלט, הגנה. הוא אומר הנביא, ויחדתי ערי ארציך והרסתי כל מבצריך. אין. אדוני, לא צריכים כלום. אני מוגן. מה אתה מוגן? אני מוגן. אתה בגן, אתה לא מוגן. יש לי חדר אטום, רצתי. עד שתגיד שם, מה יכול לקרוא לך? ראינו, עברתי חלום פעם. היה מקלט. קיר אטום. דרך החלום נכנס. אם נגזר גזרה. הוא אומר, בוא עולם, לעתיד לבוא, לא צבא, לא נשק. כלום לא יישאר לכם. אתם תשאו הכל. ולא רק זה, יש כל מיני אנשים שמדברים על גאולה, נקרא כל מיני נשמות מסוימים, אה? חשפנים, אומר הנביא, ויחרתי כשפים מידיך, עונים לא יהיו לך. גמרנו, אין בעלי, אני רואה ככה, רואה כזה, אין! תעזוב את כל הדברים סביב. הנביא צועק, ככה רואים בדוח שאתם רואים, זה מדבר, ויחרתי כשפים מידיך, תבוא אליי, אני אראה לך מה עשית של שור, רק תן לי כסף, כן? כלום! רק בורא עולם, אין, אין דבר אחר. רבותיי, ואז לא רק זה. ויחרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך, לא תשתחווה עוד למעשה ידיך. אני עשיתי, אה? אני עשיתי. ראינו שישב לעולם דברים של קורונה, דברים כאלה, כל מיני, העולם המדע הענק הרים ידיים, מדבר כזה קטן, לדעת אשר מו אלוקים. ואז אם תעשה ככה, ואז ועשיתי ובחמה נקם את הגויים. אבל, אומר עוד דבר אחד, אומר הנביא, שירו הרים ריב השם, ואיתנים עוזדי הארץ, כי ריב לשם מעמו. מי זה הרים, מי זה איתנים? אמרנו, כמו שבנביא אומר, הערים זה נקרא הגבעות והאימהות, כמו שצריך מראינו, גבעות והאימהות, עכשיו אומר, בואו, בואו, אני קורא לעבוד, בואו, בואו, בואו, בואו, בואו. כי ששמעו הערים ריב השם, האבות, והאיתנים עוזדי הארץ. פה אליי אומר האבות ואימהות, כי ריב לשם עם עמו ועם ישראל. מה? מה אתה רוצה מאיתנו, מה? בואו, שבו בניי, שבו פה. עכשיו מראה להם כמה דברים. עמי! מה עשיתי לך ומה אלעיתיך ענה בי? תגיד לי. תגיד לי מה אני... תן תשובה. כמה עבדתי בשבילכם. כמה עשיתי לכם. בוא העולם אומר לנו, מתבקח, תראו את האבות, תסתכלו אתם, זה הבנים שלנו. עמי, מה עשיתי לך? בוא נחשוב טוב. אומר הלאה, תסתכל טוב. אלעיתיך אמרת מצרים. אומרת, עבדים תיתיך. טוב. כל היום יצאנו מצרים. ואשתח לפניך את משה ואת אהרון ומרים. קיבלתם? משה, אהרון, מרים, משה זה, אמרנו את המן, אהרון הנקבות, מרים, הכל הבאתי לכם, הכל לכם. עמי, זה נוגע להפטרה. זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן בעור. מן השיטים עד הגלגל, למען דעת כבוד השם. אומר, תשמעו טוב. תסתכל בלעם. אגב, זה אחד המצוות צריכים לזכור. עשרה סחירות, תזכור חולום. תזכור, עשרה סחירות. תזכור את הדבר הזה, מה עשה בלעם. עמי, קודם כל, כבר הוא פה לעמי. תמיד זה עמי. אתם עם שלי. תמיד פה עמי. עמי מה? הכל עמי. אנחנו, אתם שלי, עם שלי. עמי, זכור נא. מה יעץ בלק מלך מואב? סיכבו כבר ביניהם. ומענה אותו בלעם בן מאור. כל מה שהוא חשב, מה? מן השיטים, רבותה, מן השיטים. בלעם יעץ עצה, עצה. אמר, אני רואה העם הזה, הוא מוגן, לא עזור כלום. העם הזה לא צבא, לא נשק, לא כלום. מה יהיה מוטט אותו, מה? מה? דבר אחד. אמר בלעם ככה, אלוהים שלנו שונא זימה הוא. זימה. בתורה, סוף פרשת השבוע כתוב, ויש בעם בשיטים, ישבו בשיטים, ישבו בשיטים, ואז באו בנות מואב, וטימאו אותם. ותסתכל, תראה, הנביא אומר. מן השיטים, כמה יכול בשיטים, נפלו, נכון? מה דעת הגלגל? אתם יודעים, כשבאנו לארץ ישראל, יהושע, עבר את הירדן. כן? איך הירדן, איך עברו? מן הגלגל, איך עברו? עמדו על... הלווים מהארון על המים, והירדן יסוב לאחור. עמד פה גל ופה גל. כך עברו כל ישראל. זה מן הגלגל. כולם עברו. אני לא סוב לאחור. עכשיו שכולם עברו בחזרה, בחזרה חזר גל, נכון? הלווים שנשארו עם הארון, איך הם עברו את הירדן? איך? כתוב בחזרה אליהם, שטו, עפו על הגלים עם הארון ככה. עוד פעם, פעם ראשונה, עמדו הלווים עם אהרון ברית השם, בתוך המים, הירדן סוף לאחור, נהיה נעצר, פה חלק נעצר, נהיה, אמרת הגמרא, המשיכה לשפך, אבל נהיה כמו ענק, גול גל, איזה, כמה, כל המים לא נעצרו, המשיכה ונעצרו, ונהיה כאן גבוה. זה היה פלא גדול, זה היה פלא. עוברים, כולם עוברים, אנשים ונשים, הכל יבש, כמו קראתם סוף. עברו כולם, חזר בחזרה, אופה, ירדן בחזרה, שוטף. מה עשו הלווים? של מחורה. חזר אומרים, הארון הרים אותם, כולם מסתכלים, כפיים, אה? עצו על האוויר בלמעלה, אה? ובבוא העולם תסתכל, מה יעץ ולק מן השיטים, ומה קיבלתם? עד הגלגל. מה זה הגלגל? שם מה שחטו את הירדן. למען דעת צדקות השם. אומר על הנביא אומר. במה אקדם השם? יקף לו כמו ארום. בוא עליו, צריך להביא לך משהו, כן? להביא לך מה? מה נביא לך מה? איזה מתנה? במה אקדם השם? יקף לו כמו ארום. קדמנו בעולות, בעגלים, בני שנה? מה? בך קורבנות, מה? אני רוצה להכיר לך טובה. טובה בחזרה, מה להכיר טובה? מה? מה? מה להכיר טובה? אומר הפסוק, מה טובה לקדוש ברוך הוא? איזה מתנה? לבוא העולם להביא לו? הכל שלו. מה תביא לו? מה? אומר הנביא, הירצה השם באלפי אלים, ברבבות, נחלי שמן, מה אתן לו? אומר הנביא, דבר אחד, יגיד לך אדם מה טוב, ומה השם דורש ממך, מה הוא רוצה? כי אם עשות משפט, ועבד חסד, והצנע הלכת עם אלוקיך. קודם כל, תעשה משפט, אהבת חסד, תיתן, תוסיף מעצמך אהבת חסד. זה עוד הורש לך, לא לתת, איך לתת? איי, איי, איי, כתוב בחזד, תן צדקה לעני, תן צדקה, מתברך ברכות, נכון? צדקה, דבר גדול, צדק מוות. אם נותן לו בפנים זועפות, יפסיד שכרו, כתוב שכן ערוך. נותן לו. תן לו 5 שקל עם פנים מחייכות, ולא 100 שקל עם פנים זועפות. תראו לי, זה עני, כן? אבל עם פנים זועפות. אהבת חסד, תוהב, הזוהר כותב, כשהשם רוצה לשלוח לך דורון, מתנה, מתנה. בורון, מתנה. מה מביא לך הקדוש ברוך הוא? שעון זהב, מה מביא לך? אומר זה הקדוש, שואל לך, אני, תן לו צדקה, דרך זה, תקבל ישועה גדולה גם כן. זה הדורון. אתה רואה, אני בורח למקום אחר שלא יראה אותך. אהבת, לשם תואר, אהבת חסד. והצניע לכת, הכל בצניעות, אל תגיד עשיתי, תראה, אני עשיתי ואני אמרתי, בסודי הכל, אמא שם לא גרה, אמא לא גרה. רבותיי, זה התשובה בחזרה. אם אתה עושה מולך ונמצא בורי העולם, לא מישהו אחר, זה הצניע לכת, שאנשים עושים הכל, לא מדברים מילה אפילו, אפור מתביישים שמזכירים אותם גם כן. אז הנביא אומר, זה נכון, תראה בו עולם, נותן לנו הכל. נחשוב טיפה. כל החיים שלנו, כל הבריאות, מי נותן לנו? לא הקדוש ברוך הוא בריאות. אתה קם בוקר, אתה בריא, ברוך השם, שאנשים פתאום קמים בעיות, פתאום רופא, השם ירחם. פתאום, בלי הודעה מוקדמת. זה קיבל ככה, זה משהו אחר. אתה בריא, אתה בא לך עם דבר אחר. רבותיי, אם נדע מה יש בנו, מה זה כל אחד ואחד, בכל אחד תמון אוצר אדיר. רק תדע איך למשוך אותו אליך. זה בלעם אומר, מי זה עם ישראל? מי זה עם ישראל? מה הכוח שלו? לא נחש ויעקב, לא צריכים כלום. השם אלוקיו אמו. מי זה אמו? עם כל אחד ואחד. קטן וגדול, שרב כאן, מה נשמה אחרי השואה. יש ילדים נמצאים במיסיון, במנזר של נוצרים. אז הוא הפך עולם. יש פה יתומים ילדים, אז הוא קיבל, אמר, מה לא עשה? קיבל אישור 5 דקות להיכנס למנזר ולדעת מי יהודי ולא יהודי. ורב היום, 2 בצהריים מגיע למנזר, קיבל אישור 5 דקות. הוא רואה שם 5,000 ילדים. ילדים ובנות, אותו לבוש, נוצרים, הונגרים, פולנים. יש גם יהודים ביניהם, איך הוא יזהה אותם, איך? כולם אותו לבוש. הוא לא אבק של הכל, הוא אמר, כן, קח את הרמקו. צעק, מילה אחת, שמע ישראל, השם אלוקנו, פתאום צועקים, השם אחד, השם אחד. מי שצעק השם אחד יהודי, באו אליו כולם, חיבקו אותו, בחו, אמרו לו, סבא, תתא, יהודים שנפטרו ההורים שלהם, 85 ילדים, הוציאו אותם משם, טוב, לבני אבו, הסיפור המפורסם, פתח בתי אבות, כן, זה, כי מרות צורים הראינו, יצור, יש לנו אבות ואמהות שלנו, הדבר הזה צריכים להתחזק בעצמנו, לדעת, להעריך מעם ישראל. ואז נזכה בית השם לברך, אז זה רצונו כרצונו. נזכה לגאולה שלמה בקרוב, וכן יהי רצון.
1: עד כאן ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי עטרי. ערוץ 2000 הרב שי פרי בתוכניתו שי עולמות.

0: עם הרב שי פרי. חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי. כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו
0: לאן. ערוץ 2000 מאירים את העולמות.
3: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי הודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

על שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי תורה

0: מחכים לכם. ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי.
1: אני רוצה לפתוח קודם כל בראשית דבריי בסיפור שהיה לי שבוע שעבר. זוג שנשואים 3 שנים, הבעל אברך ואשתו עקרת בית. המצב הכלכלי בבית לא משהו בכלל, לא משהו, אבל הגברת רוצה שהבעל יישב וילמד, והבחורצ'יק אומר לאשתו, תשמעי, אני רוצה לשבת וללמוד, אבל אני לא יכול לראות את המצב הכלכלי בבית שהוא כל כך קשה. והם הגיעו למצב של מלחמה, ממש מלחמה. אני רוצה שאתה תלמד. והוא אומר לה, גברת, אני מבין שאת רוצה שאני אלמד, אבל יש לי פה ברוך השם כבר 2 קטנטנים, יש לי אותך, יש בית, אני חושב שגם בית של תורה צריך להיראות נורמלי, צריך שיהיה משהו במקרר. אני לא יכול להישאר ככה, אני לא מצליח להתרכז בלימוד בכולל כשאני רואה שהמצב בבית קשה. והיא אומרת, זה לא מעניין אותי, אני רוצה שתשב ותלמד. והוא אומר לי, הרב, תקשיב, היא מחליטה לי, היא משתלטת עליי. מה זאת אומרת? מה, אני חייב? אני מרגיש שאני רוצה לצאת לפרנס. ואז היא אומרת, הרב, אם הוא יוצא מהכולל, הוא גם יוצא ממני. בקיצור, עמדתי בהלם. איך יכול להיות שמתוך מסירות נפש לתורה, מגיעים למצב שמוכנים לפרק בית ממקום טוב? אני רוצה תורה, ואם הוא לא מוכן להיות אברך כולל, אז אני עוזבת אותו, שיעזוב אותי, להתראות. מה זה? בקיצור, מה שאני בא לומר, שהמצבים האלה שאני מספר עליהם זה מצבים יומיומיים שאנחנו נפגשים איתם, והיום אני רוצה לגוע בנקודות האלה מתוך הפרשה שלנו. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. מי זה האמורי? וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. מי זה האמורי? אמורי, אומר רש"י, אלו 2 מלכים שהיינו בטוחים עליהם. מי זה 2 המלכים? סיחון ואוג, שהם היו בטוחים שהם הצילו אותם, ועם ישראל הרג גם את סיחון מלך חשבון וגם את אוג מלך הבשן. הרגו את 2 המלכים האלה, את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא. שאלה, למה זה נקרא אמורי? אמוריים, 2 מלכים. 2 מלכים אמרת, נכון? ככה רש"י אומר, אלו 2 מלכים שהיינו בטוחים עליהם, לא עמדו בפניהם. אז היה צריך להיות כתוב את כל אשר עשה ישראל לאמוריים. ב' וירא בלק בן ציפור. רק בלק בן ציפור ראה את זה, או כל מואב ראו את זה? כתוב ויגור מואב מפני העם, כל מואב רועדת מפחד מעם ישראל. אז למה הפסוק מתחיל וירא בלק בן ציפור? הרי לא רק הוא ראה, כל העולם ראה, כולל מואב, לא רק בלק ראה את זה. למה התורה אומרת, הוא ראה, אחרים לא ראו את מה שהוא ראה? מה הוא ראה שאחרים לא ראו? ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא. התחלת עם ישראל, עברת לעם, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. אתה מתחיל ואתה קורא לנו ישראל. ויגור מואב מפני העם. תגיד, מפני ישראל, התחלת עם ישראל, תמשיך עם ישראל. מפני העם מאוד, כי רב הוא. ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלחוך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. בואו ננסה קצת להיכנס, תשמעו מהלך מחודש, לא נראה לי ששמעתם אותו, מהלך מחודש כאן בהבנה של הפרשה. מי זה האמורי הזה? מי זה האמורי? אמורי לשון אמירה, אמירה. על מי נאמר לשון הזאת אמירה? במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. אומר רש"י, בית יעקב אלו הנשים, ותגד לבני ישראל אלו הגברים. כה תאמר אמירה רכה לנשים. אמירה זה לשון רכה. כה תאמר לבית יעקב, אלו הנשים, תאמר להם אמירה רכה. ותגד לבני ישראל, אלו הגברים, הזכרים, תגד דברים קשים כגידים. כתוב כאן, שאת התורה שאתה מלמד לגברים, אתה לא יכול ללמד לנשים. אישה לא יכולה לשמוע שיעור שמיועד לגברים. כי גברים צריכים ותגד לבני ישראל. דברים קשים כגידים. לעומת זאת הנשים צריכות אמירה רכה, רכות, לא דיבורים קשים. מה זה אמירה רכה? מה זה דברים קשים כגידים? מה נשים צריכות לשמוע שאסור לה, לא כדאי, לא כדאי שהם ישמעו סגנון דברי תורה של גברים? אמירה רכה פירושו של דבר שאישה לא אמורה לשמוע ביקורת. את לא בסדר, תתביישי לך, תראי איזה חוצפה, תראי איזה, לאיפה הגעת, אוי ואבוי. לזה קוראים דברים קשים כגידים. ככה אולי אפשר לומר לגברים, ותגד לבני ישראל, דברים קשים כגידים. כשאתה אומר עכשיו דברי תורה, יש שיעור של גברים. מה זה שיעור של גברים? שאתה נותן בראש, אתה נותן מוסר, אתה מראה איפה אנחנו לא בסדר. זה יכול להיות שיעור לגברים. שיעור לנשים, מה זה? כותומר, אמירה רכה פירושו של דבר שאישה צריכה לשמוע העצמה. כמה את מיוחדת, כמה את חכמה, צנועה, עדינה, רכה, מסודרת, נקייה. רק העצמה, העצמה. גבר לא תמיד צריך את העצמה הזאת. גבר לפעמים צריך לשמוע, ידידי היקר, אתה בחור כל כך חמוד, כל כך רציני, מה זה היחור הזה לתפילה? לא מכבד אותך היחור הזה. מה לך ולי יחורים לתפילה? את זה תגיד לבחור, לא לאישה.
2: עדיין לא מנויים? הופכים את הצפייה לזכות. לחצו על כפתור ההרשמה לערוץ כדי להיות חלק מהפצה דרך הבעל שם טוב. המשך צפייה מועילה.
1: מקדימים את הנשים לגברים. כותומר לבית יעקב. ותגד לבני ישראל. קודם כל הקדוש ברוך הוא אומר, תטפל לי בנשים. תרים את הנשים, אמירה רכה, תרים לי את בית יעקב, אלו הנשים. תרים אותם! למה תרים אותם? מה יש? אני רוצה לומר לכם, כי הבית היהודי, הבית היהודי מושתת על האישה, לא על הגבר. אם אתה יהודי או לא יהודי, לא האבא קובע. מי שיקבע אם אתה יהודי או לא, זה אמא שלך. אם האמא יהודיה, כל הבית יהודי. אם האבא יהיה אדמור גדול, והאמא טליבנית, הכל טוב, אבל מה לעשות, האמא, אבל מה, אני אדמור, יש לי מלא חסידים. לא יעזור לך ידידי, כל החסידים והאדמור, לא יעזור לך, אשתך טליבנית, אז הילדים שלך יצאו אבו דף, לא יצאו, זה לא, הם לא יהודים. האמא קובעת. לכן צריך להקדים את הנשים. מי קלט את היסוד הזה הראשון? מי קלט את זה? פרעו. הווה נתחכמה לו. בוא נעשה לו לעם הזה תרגיל. מה קרה? פרעו הרי בחומש שמות כתוב שם שהוא גם פחד מעם ישראל. הוא לא הראשון. זה פה בלק לא הראשון. פרעו עוד יותר פחד. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הווה נתחכמה לו פן ירבה. בוא'נה, הם ירבה, הם יהיו עוד מעט עוצמתיים. והיה כי תקרנה מלחמה ונוסף גם הוא על שוננו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. אז פרעו אומר, אני חייב להתחכם. בוא, איזה, מה החוכמה? תראה לי מה הייתה החוכמה. וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. מה, איפה החוכמה פה? אתה יכול להסביר לי מה החוכמה? כל בן אדם פשוט יודע שאם אני רוצה לענות עם שלם, תעשה אותם עבדים. מה החוכמה? הווה נתחכמה לו. בואו תראו מי זה פרעה ואיזה חוכמה ענקית הייתה לו. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. אומרים חכמים, מה זה בפרך? כמה פירושים. פירוש אחד בפרך, תכף נסביר את זה. פירוש נוסף בפרך, שהיו נותנים עבודה של הגברים לנשים, ועבודה של הנשים לגברים. פה נמצאת החוכמה. פרעו אמר, הרי הכוח של עם ישראל זה הנשים. מושיבי עקרת הבית, עיקר הבית זה האישה, היא האווירה של הבית, היא הפלורוסנט. ברגע שהאישה דולקת, מאירה, כל הבית מאיר. אם אני אחבא פה את האורות, כל הבית, כל האזור פה יהיה חשוך. האישה היא האור של הבית. ברגע שהאישה כבויה, כל הבית כבוי. אומר פרעה, אני אקח את הנשים ואני אתן להם עבודה של גבר. מה קורה כשאתה נותן לאישה עבודה גברית? בואי תהיי מנהלת, בואי תהי אחראית, תהי בלבוסטית. מה קורה לאישה כשאתה נותן לה עבודה גברית? מה קורה לה? היא נהיית גבר. היא מתחילה לקבל יותר ויותר תכונות של גבר. מה קורה לגבר כשאשתו נהיית גברית? הוא נהפך להיות נשי. היה אצלי זוג, ואני שואל את הבעל, כן, מה קורה? הרב, אני ממש פגוע. אני ממש פגוע. ממי אתה פגוע? אשתי. מה היא פגעה בך? לא יודע, היא לא מדברת אליי בכבוד, היא לא מתייחסת אליי. ואני מבקש ממנו, דברי אליי יפה, בבקשה. דברי אליי יפה, בבקשה. אני מסתכל, אני אומר, יואו, יואו, יואו. אני פונה אליה, אני אשאל אותה, מה את עובדת? ואז מספרת לי שהיא מנהלת איזשהו מפעל, יש לה 40 עובדים, לא עובדות, 40 עובדים מתחתיה שהיא מנהלת אותם, הוראות, תלכו פה, תלכו לשם, תעשו, תלכו. אמרתי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. ברגע שהאישה, אתה נותן לה מהלך גברי, אז אוטומטית הגבר שלה נהיה נשי. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, שהיה נותן לנשים עבודה של גברים. מה החוכמה בזה? פשוט, אם אני אתפוס את האישה בבית היהודי, ואני אשבש לה את המוח, אני אהפוך אותה לגברית, אז הגבר שלה יהיה נשי. הוא יתחיל לדבר בפרח. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרח, בפרח. למי פרח? מי? הגברים. אנחנו ככה נעשה את הגברים, שהם יהיו לפלפים. שהם יהיו איזה מסכנים כאלה. איך נעשה את זה? ניקח את הנשים שלהם ונהרוס אותם. וזה מה שקורה היום. היום בדור שלנו, המציאות של הלחץ הכספי שיש, העול הכספי, המתח, קשה לאחד לפרנס את כל הבית, כי אנחנו היום חיים ברמה מאוד גבוהה. אז האישה היום נצרכת לעבוד. בהרבה בתים האישה עובדת. מה שקורה לה, שהיא יוצאת החוצה והיא צריכה לצאת לעבודה, ובא לצאת לפרנס את הבית, לא רק אם הבעל אברך, לא. בין אם הוא אברך ובין אם הוא לא אברך, היא היום יוצאת לעבוד. ואחרי שהיא יוצאת לעבוד, היא חוזרת הביתה וממשיכה לעבוד בבית. לתחזק את הארוחות צהריים, לשבת עם הילדים, שיעורי בית, להיות איתם, לעשות איתם. ואז האישה, אתה בעצם מתחיל לראות איך שהאישה הולכת ומדרדרת ונהיית עצבנית וקשוחה ובוסית. ומתחילה לדבר אליך בלשון גברית עם פקודות. יואו, יואו, יואו, יואו. וכיוון שהיא נהיית לך כזאת בומבסטית, הכיסא של האישה פנוי, התיישבו לו על הכיסא של הגבר, אתה רואה את הגבר שלה, בלי לרצות, יושב על הכיסא של האישה, כן, אבל את פוגעת בי. אני ממש לא יודע מה לעשות. מה את מציעה לי? והוא מתחיל לבכות, ונהיה רגיש. והיא מסתכלת עליו ואומרת לו, תגיד לי, אתה רציני? מה אתה בוכה? מה אתה תינוק? מה אתה ילד? ואז היא אומרת לי, הרב, תקשיב. אני לא מגדלת 6 ילדים, אני מגדלת 7. והוא הילד הכי קשה. היא מזלזלת בו, היא קוראת לו ילד, הילד השביעי. אבל לא, למה? איך הגעת לזה? איך הגעת שאתה הילד השביעי בבית? התשובה, כשהאישה תופסת את הכיסא הגברי, האיש יושב על הכיסא הנשי. בורא עולם ראה את המצב הזה כשהוא הוציא אותנו ממצרים והחליט לעשות סדר. נגמר הסיפור שהיה לכם מפרעה. פרעה אותיות פה רע. למי אותיות פה רע? למי? פרעה דאג שהבית היהודי יהיה עם פה רע. מה זה פה רע? שהאישה במקום להיות במקום שלה הרך והעדין, היא התיישבה, הושיבו אותה, הביאו לה עבודה של גברים לנשים, ונהיה לה פרע. במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא החליט להפוך את זה. כה תאמר לבית יעקב, משה רבנו, אנחנו צריכים לעשות תיקון. תיקון למה? למה שהיה במצרים. מה היה במצרים? פרעה גמר על נשות ישראל, הפך להם את הפה. אנחנו נחזיר להם את הפה העדין והרך. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. ברגע שבית יעקב יהיה כה תאמר, אז בית ישראל יהיה ותגד. הם יהיו עוצמתיים, הם יהיו גברים במקום שלהם. וייר בלק בן ציפור. בלק בן ציפור ראה את מה שאחרים לא ראו. מה הוא ראה? את כל אשר עשה ישראל לאמורי. מי זה האמורי? לנשים. לכה תאמר לבית יעקב. לאמורי. לאותם אלה שצריכות להיות עם אמירה רכה. הוא ראה שעם ישראל ניצלו מגזרת פרעה והתחילו להשקיע בנושא שנקרא הבית היהודי, שהאישה תהיה על מקומה והגבר יהיה על מקומו. אחיי ורעיי, פה תלוי כל הסוד הגדול של הבית היהודי ושל חינוך הילדים. מושיבי עקרת הבית. ברגע שעקרת הבית מיושבת, מושיבי, רגועה, לא מלחיצים אותה. היום נשים נמצאות בלחץ. לחץ, מתח, עצבים. הן צריכות לפרנס, צריכות לעבוד בחוץ, בבית, כל העול עליהם. אין מושיבי עקרת הבית, אין להם יישוב הדעת. וכשהאישה לא ביישוב הדעת, אין את ההמשך. אם הבנים שמחה, הללויה. יש לי קרוב משפחה שסבל מאוד מאוד בבית שלו, בשלום בית. הוא בא לסבא שלי, סבא שלמה. קרוב משפחה, בא לסבא שלמה. סבא שלמה אומר לו, כן, מה רצית ידידי? יא מורי, אין לי שלום בית. הגברת צועקת עליי, יורדת עליי. הסבא שלי אמר לו, ומה אתה עושה? אני בכולל. ומה אשתך עושה? היא עובדת קשה להחזיק את הבית. הסבא שלי אמר לו, הבנתי. אתה רוצה שלום בית? לא טוב, לא טוב שאשתך בלחץ. גם עובדת בחוץ ואחר כך בבית, זה משגע לה את השכל. כשהיא תשב בבית, אתה תלך לעבוד. הלך, נהיה מחנך בתלמוד תורה, ואמר לי אשתו, מהיום אני מפרנס, את בבית, שבי, אוכל, מה ששייך לבית. הוא מספר לי אותו קרוב משפחה, סבא שלך הציל לי את השלום בית. הסבא שלי, סבא שלמה, מושיבי עקרת הבית. עקרת הבית, העיקר של הבית, אם היא רגועה, אם היא מיושבת, כל הבית יהיה רגוע. זה לא משנה מי אתה. ראש כולל, ראש ישיבה, תלמיד חכם עצום. ברגע שהאישה נמצאת בלחץ, לא יעזור לך בית דין. בלה קלט. בואנה, תקשיב את מה שבלעם יאמר בהמשך הפרשה. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. וואי, וואי, וואי. עם ישראל, מדהים לראות את הבית שלכם. מה יש בבית שלנו? מה יש? אמירה רכה לנשים. כה תאמר לבית יעקב. את זה יש אצלנו. הרחוב לא אומר ככה. הרחוב לא מדבר בשפה הזאת. הרחוב אומר שוויון. אתה עובד, גם היא עובדת. אתה בלחץ, היא בשניכם, הכל ביחד. יד לוחצת יד. לא, לא נכון. יש לגבר את מקומו בבית, ויש לאישה את המקום שלה בבית. זה שני מקומות שונים. היא צריכה רוגע, היא צריכה העצמה. היא לא יכולה לשמוע ביקורת. אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד חשוב שקשור לחינוך ילדים. בואו תשמעו משהו מאוד חשוב. תודה. אורחתיה. מה התכונה מספר אחד שצריכה להיות אצל האישה בבית? מה התכונה מספר אחד? אני אגיד לכם. עין טובה. עין. עין טובה. כל קלה שעיניה נאות, אין כל גופה צריך בדיקה. עיניה נאות, מה זה אומר? שהאישה רואה את החיובי, מתמקדת בחיובי אצל בעלה, מתמקדת בחיובי אצל הילדים שלה. למה? למה זה חשוב? כי הואיל והיא עקרת הבית, והיא זאת שמופקדת על החינוך של הילדים, והיא זאת שהיא מאחורי אדם גדול נמצאת אישה גדולה, מה הפירוש? היא רואה תמיד את החיובי בבעלה. וואו, אתה לא יודע איך שמחת אותי כשקילחת את הילדים. אתה לא יודע איך אני נהנית לראות את ברכת המזון שלך. מפרגנת ומרוממת, היא ממוקדת בטוב שבו. לעומת זאת יש נשים ביקורתיות. זה לא יש נשים, כשאישה בלחץ אז היא מתהפכת להיות ביקורתית. אז מה המידה הכי חשובה לאישה? מה? עין טובה. שימו לב, יוצא אם כן שאם אתה רוצה לגדל את הבת שלך שבעתיד תהיה אישה טובה לבעלה, כלומר עם עין טובה, אתה האבא צריך להימנע מלהעביר ביקורת על הבת שלך. כי אם ילדה גדלה בבית שההורים ביקרו אותה, איך את נראית, תראי את החוסר צניעות, תראי את זה, תראי, תראי, תראי, תראי, כל הזמן ירדו, ביקרו אותה, ביקורת, ביקורת, אין מצב שהיא תהיה קלה שעיניה נאות. למה? כי בגלל שהיא גדלה בלי עיניים נאות, כל היום נתפסו לה על השלילה שלה, כל היום טיפסו על המינוסים שלה, אז אוטומטית היא גדלה על ביקורת, אז גם היא תהיה ביקורתית. אז אם אתה רוצה שהבת שלך תהיה כל קלה שעיניה נאות, אין כל גופה צריך בדיקה, זה רק אם אתה מגדל את הבת שלך, על כל תאמר לבית יעקב. ויר בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, הוא ראה מה שעם ישראל עשו לנשים, לאלה שהם אמירה רכה. הוא ראה שעם ישראל תפסו את הנשים והתחילו להרים אותם. ויגור מואב מפני העם מאוד. זה לא רק השפיע בבתים של הצדיקים, זה השפיע גם בבתים של העם. למה? למה מואב התחיל לפחד מהעם? כי רב הוא. כי הוא קלט שגם האנשים הפשוטים בעם ישראל נהיו עוצמתיים. ממי נהיינו עוצמתיים? בזכות מי? בזכות אנשים. את היסוד הזה, רבותיי, חייבים להכניס לבתים. אנחנו צריכים ללמוד לעשות סדר, סדר בבית. מה המקום של הגבר, מה המקום של האישה. היום נהיה סלט. סלט, האישה נמצאת במקום של הבעל שלה. קובעת לו, מחליטה לו, משתלטת עליו. במקום להיות במקום שלך. במקום שלך. והגבר נמצא גם לו במקום שלו. ונהיה מזה בלגן שלם. מדברים על חינוך.

0: יש לי תלמיד, הבת שלו בת 17. הוא בא אליי ואומר לי, הרב, מה אני עושה עם הבת שלי, בחורה בת 17? זוועה רב, חוצפה, מתחילה לזלזל בצניעות, מתחילה לזלזל לא רואה את אמא שלה ממטר. אני מבקש ממנה משהו, לא בא לי. אני אומר לה, ברכה, ברכה, היא שותה בלי ברכה, אין ברכות, אין. אני אומר לה, תפילת שחרית, תפילה, משהו, תעשי. אוף, אוף. הרב, היא מתחברת לבנות הכי שליליות בשיעור. הרב, מה אני עושה איתה? אני מרגיש שהבת נופלת לי בין האצבעות, נופלת? אמרתי לו, תגיד לי, איך אתה מדבר לבת שלך? כשאני רואה אותה שותה בלי ברכה, אני אומר, נו, נו, נו, גזל, גזל. את גוזלת מהבורא עולם, זה לא שלך, זה גזל. אני אומר לו, ומה אתה אומר לה כשאתה רואה אותה בלי צניעות? נו, פריצות, פריצות, פריצות בתוך הבית, פריצות בבית שלי, פריצות. אני אומר לה, ומה אתה אומר לה כשהיא לא מתייחסת לאמא? כשהיא מצפצפת על אמא שלה? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת, אני מדבר איתה, איפה כיבוד הורים? כיבוד הורים זה עשרת הדיברות, מה עובר עלייך? אמרתי לו, ומה עם מילים טובות אתה אומר לה? על מה? אין על מה? אמרתי לו, טוב, תקשיב, תקשיב טוב, תקשיב טוב. להתראות, להתראות, אתה צריך לקחת את כל המשפטים האלה, למחוק אותם. תמחק אותם. מה כן? מהיום רק מילים טובות לבת שלך. אבל אין על מה. אין על מה. אמרתי לו, תחפש מתחת לאדמה. אבל, ואם אני רואה אותה שותה בלי ברכה, שקט, שום מילה. אל תעיר לה. טוב, הוא מסכן, הוא רגיל, הוא ואשתו, שניהם עליה, שניים על אחד. הוא אמר לי, אשתו הרב אמר, שום מילה רעה, רק מילים טובות. רבותיי, אישה כותומר, אתה לא יכול לדבר אליה כמו שאתה מדבר לגבר. כותומר לבית יעקב. שימו לב, עניין של חודש, הוא והאימא. היא קמה בזמן ללימודים, היא בסמינר. קמה בזמן, אז אבא שלה אומר לה, וואו, איזה חרוצה, איזה כיף לראות שקמת בזמן. אז היא מסתכלת עליו, לא מבינה מה הוא רוצה, היא רגילה לביקורת. הלכה לסמינר עם הילקוט, עם התיק שלה, אז אבא שלה אומר לה, איזה אחראית, יפה, איזה כיף לראות אותך, גם בזמן יוצאת מהבית, גם תיק מסודר, שם יברך אותך, שיהיה לך יום נעים. לא ענתה, מסתכלת עליו, לא הבינה מה זה, היא לא מכירה את השפה הזאת. בצהריים האבא הלך, בצהריים היא חזרה, אמא שלה איתה, עכשיו היא ואמא שלה שתי חתולות, אחת שורטת את השנייה. האמא, שלום, מה נשמע, מה שלומך, איך היה היום, למדת משהו?
1: לא.
0: מה, לא היה לימודים? היה, אבל אני לא לומדת. אני לא סובלת את הסמינר הזה. אז האמא אומרת לה, וואו, ובכל זאת הלכת? אני ממש מעריכה את זה. שהלכת, שאת שומרת על המסגרת. חודש, רבותיי, חודש, שום מילה שלילית, רק טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. אומר לי, הבת שלי במוצאי שבת אחרי חודש אומרת לי, אבא, יש מצב שאני ואתה נוסעים לכותל? כותל? מה יש לך בכותל? אני רוצה להגיד שם קצת תהילים. הוא מצלצל אליי, הרב, ניסים, ניסים, נפלאות! אמרתי לו, מה? הבת שלי זאת שלא סוגל.

0: נותנת תפילה, לא מברכת כשהיא שותה כוס של מים, בעיות של צניעות, בעיות של חוצפות. היא בעצמה אומרת לי במוצאי שבת, אבא אני רוצה לנסוע איתך לכותל, לומר תהילים, להתפלל. אמרתי לו, תעשה מזה, וואו וואו, תעשה מזה חינגה. כל הדרך הוא אומר לה, יו, איך אני מתרגש, איזה כיף לראות את העירת שמיים שלך, את ההשתוקקות שלך לתפילה. ואז היא אומרת לו, אבא, אני יכולה להגיד לך משהו? כן. שמתי לב שמשהו השתנה לאחרונה בבית, הפסקתם להעיר לי. שתדע לך אבא, כשאתה ואמא הערתם לי, עשיתי דווקא. ברגע שאתם הפסקתם להעיר לי, התחלתי לחשוב. לבד, אני חושבת לבד. יש לי שכל, אבל אתם הערתם לי, לא יכלתי אפילו לחשוב. רק כל הזמן לעשות דווקא, דווקא, דווקא, דווקא, דווקא, כי אני לא יכולה לשמוע את ההערות שלכם. הפסקתם להעיר לי, אז בא לי עכשיו לנסוע לכותל להתפלל. חייבים להבין את השפה. אתה לא יכול לבוא לבית שלך ולדרוש מהאישה את מה שאתה דורש מגבר. לגבר יש שפה אחת, לאישה יש שפה אחרת. דרך אגב, זה אולי נכון עד לפני 100 שנה. מלפני 100 שנה, גם גברים צריכים את השפה הזאת. חיזוקים, חיזוקים, חיזוקים. היום, כשאתה פונה לילד או לבחור ואתה נכנס בו, ונותן לו מוסר, אתה רק מרחיק אותו. בדור שלנו, כולם צריכים רק שפה של חיזוקים. לא ביקורת, לא ביקורת. בלק ראה את כל אשר עשה ישראל לאמורי. מה עושה אמירה הרכה? איזה הוא השתגע מזה. זה הביא את עם ישראל למצב כי רב הוא. עם ישראל נהיו עוצמתיים מהשפה היפה הזאת. משה רבנו בפרשה הקודמת אמר לעם ישראל, שמעו נא המורים. נכנס בהם. היכה את הסלע, אומר לה הקדוש ברוך הוא, משה, מצטער, אתה לא מתאים. נגמר התפקיד שלך. מה? מה עשיתי? אתה קראת לבנים שלי מורים, סרבנים, שוטים, מורים את מוריהם. לא ככה מחנכים את הילדים שלי. לא ככה מדברים לעם שלי. סרבנים, שוטים, מורים את מוריהם, זה אולי מתאים למדבר, לא למי שרוצה להיכנס לארץ ישראל. לכן לא תביאו את הקהל הזה. אני צריך מנהיג, ככה אומר הקדושת לוי. אני רוצה מנהיג שידע לדבר לילדים שלי, לעם שלי, בצורה מכבדת. למי? לגברים וכל שכן לנשים. כל שכן. הבעיה שהעיקר פה זה האישה. אם האישה לא נמצאת על המקום שלה והבעלים נותנים לנשים לחץ, לחץ, לחץ, לחץ, לחץ של עבודה, לחץ הבית, זה משנה לאישה את השפה. האישה נהיית קצרת רוח. היא לא עומדת בלחץ, והיא מתחילה לדבר בבית בשפה של דין. לכן, אחי ורעי, אני רוצה לומר לכם לסיכום. גם אם הגברת בבית יש לה עבודה, היא הולכת כל בוקר לעבודה, לעזור לבעלה בפרנסה. קודם כל תזכור, זה רק עזרה. זה רק עזרה, לא יותר. האחריות של הפרנסה זה על הגבר. לא להתבלבל. הגיע אליי זוג, הבעל אברך, האישה עובדת, אז מתחיל מסע ומתן, אז אני אומר לו, תראה איך אשתך ממורמרת וזה. סליחה כבוד הרב, אנחנו סיכמנו שאני לומד והיא המפרנסת. זה התפקיד שלה, זה האחריות שלה, מה היא רוצה ממני? סיכמנו מראש? תגיד לי, אתה רציני? מה זה סיכמנו? מה זה סיכמנו? פרנסה זה התפקיד שלך. זה האחריות שלך. גם אם אתה החלטת להיות אברך והסכימה, עדיין זה האחריות עליך. היא רק עוזרת לך. אעשה לו עזר. כן, גדול. היא לא האחראית. הכאב ראש צריך להיות לך. וכשאתה אומר לבעיה שלך, אוי ואבוי לך. אז אני אומר, גם אם האישה החליטה להיות לעזור לך בפרנסה, כל הכבוד, לעזור לך, אבל כשהיא באה הביתה מהעבודה, ידידי היקר, נא לתת יד בבית. אם אתה גם תרצה שהיא תעבוד בחוץ, ומיד אחרי כן היא תעבוד בבית, תשכח שתהיה לך אישה, תשכח מזה. היא לא עומדת בזה, היא לא יכולה להחזיק מעמד. היא, גם אם היא תחזיק מעמד, אבל לא בתור אישה. היא תשתבש במוח שלה, והיא תתחיל להיות השליח של השטן. למה זה? כי אתה לא נותן יד בבית. תן יד בבית. אז אני רוצה לומר לכם רבותיי, שגבר אמיתי, אתה יושב ולומד בכולל, אתה עובד בבוקר מצוין, באת הביתה, נא לדאוג שלאשתך יש שעתיים כל יום, שעתיים שלה. שקט. אם אתה רוצה שיהיה לך בית גן עדן, ילדים בונבוניירות, ואתה רוצה דבש, לא צוחק איתכם, זה יפה שאשתך תעזור לך בעבודה, מצוין, אבל אתה צריך לדאוג שיהיה לה שעתיים כל יום שהיא דואגת למלות את עצמה. במה? במה שטוב לך. בשעתיים האלה את דואגת למלות את עצמך. מה ממלא אותך? לא מעניין אותי, מה שטוב לך, מה שאת רוצה. יש הרבה נשים, ועם זה אני מסיים. מה את עושה? מה את דואגת לעצמך? אני עושה מה שאני צריכה בלבד. מה שאני צריכה, לא יותר. ומה עם מה שאת רוצה? מה שאני רוצה? איפה? הלוואי, חלום, דמיון. אז מה כן? אני קונה בגד רק אם יש איזה בר מצווה או איזה חתונה של הכי קרובת משפחה. מי חולם על לקנות בגד? מי חולם על לצאת עם חברו? אין זמן, כבוד הרב. יש ילדים, יש בית, יש ארוחות, יש חביתות, מקלחות, השכבות, כביסות. זה לא ייגמר בחיים. אישה מברכת. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שעשני כרצונו. אישה שייכת לעולם הרצון, לא לעולם הצורך. גבר,
1: כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן.
0: את זה תגיד לגבר, נראה אותו. ומה עם האישה? שעשני כרצונו. אני שייכת לעולם הרצון, לא לעולם הצורך. אז אישה צריכה למלות את הרצונות שלה, לא לחבות אותם. את אוהבת מוזיקה? תני את זה לעצמך. את אוהבת להיפגש עם חברות? כמובן טובות. תני את זה לעצמך. לא, אני מוותרת בשביל הילדים, של בעלי, שהבית ימשיך, אני חייבת. יש לי המון כלים, הכלים, הכלים, הכביסות, כביסות. יו, השם מרחם. ואז אתה רואה אישה, כל הפנים של השחורות, כאילו היא עברה קביעות. אתה רואה אותה כאובה. אני רק מסתכל כשהם באים אליי הזוג, אני רואה את הגברת, אני כבר קולט. הראיני את מראייך, השמיעיני את גולך. אני רק רואה, מספיק. אתה כבר רואה אישה כבויה, הרוסה, סרוטה, אין עם מי לדבר. אתה תשמע אותה גם כשהיא מדברת, מה קורה ביניכם, מה? נמר, אתה שומע, נמר. זהו, לא מתייחס, ולא מדבר על היבן. אז אני אומר, למה ככה? תראה איך היא כאובה. הרב. אם תשמע איך היא מדברת אליי, אם תשמע מה היא עושה לי, ואז אני בודק, גברת, מה את עושה? עובדת בוקר, עובדת צהריים, עובדת, עובדת, שמביאים את העבודה של הגברים לנשים, זה גזרת פרעו, הבה נדחק מה לא, זה החוכמה של פרעו, וזה מה שקורה היום. לכן אני מציע לכל הגברים, לא לתת עבודה של גברים לנשים, להתחיל לדאוג לאישה שלך. אישה לא אמורה לעבוד בעבודה שהורסת אותה. אישה אמורה לעבוד בעבודה שממלאת אותה, שכיף לה שם. גבר לא כל כך משנה איפה הוא עובד. לא, העיקר שיביא כסף הביתה בסוף החודש. האישה, מאוד חשוב שהעבודה תהיה עבודה שמספקת אותה. גם כשהיא חזרה מהעבודה, בעל יקר ואהוב, נא לדאוג לה למנוחה, שעתיים שלה, לא לדבר איתה, תעשי מה שאת רוצה. אני אחראי על הילדים, על הבית הכל, קחי, זה שעתיים שלך, קודש להשם. אחרי השעתיים האלה, צא עוד פעם לכל אלה איפה שאתה רוצה. הכל טוב, אתה מקבל גברת חדשה. טעמו וראו כי טוב השם. זה הסוד של השלום בית. ואז כשהילדים באים הביתה מהתלמוד תורה, האימא מהירה, חייכנית, שלום, מה שלומך, מתוק, איך היה היום? ואז הילד אומר, יוח, אני רוצה שאשתי בעזרת השם תהיה כמו אימא. אני רוצה לגדול ככה בבית כזה כמו ההורים שלי. פשוט לא צריך הרבה שיעורים בחינוך, רבותיי. סבא שלי לא היה מבין בחינוך, ולא סבתא שלי. אז איך הם גידלו משפחה כזאת למופת? התשובה, כשהאישה חייכנית ומהירה, כל הבית מהיר, ואז הילדים אומרים, איזה כיף לגדול ככה, אנחנו רוצים להמשיך את הכיף שיש בבית. אבל ברגע שהאישה בבית, אני שוב מדגיש, האישה, היא עיקר הבית. אם היא ממורמרת, הבעל נהיה ממורמר אחריה, כי היא העיקר. וכשאבא ואמא ממורמרים, הילד בא הביתה, נזכרת להגיע? עשית שעורי בית? תעשה שעורי בית? תאכל, תאכל, תשתה. לא, אתה לא יורד היום, בום, בום. הילד אומר, די, די, די. לך תתפלל, פללת מנחה, ברכת המזון, ברכת... הכל בבומים. ואז הילד אומר, הבנתי. עכשיו הבנתי איך, מה זה בית של תורה. הבנתי. עכשיו אני מבין מה זה להיות דתי. להיות דתי זה להיות עצבני. כי אם הדתייה, עם כיסוי ראש כזה גדול, וסמלה כזאת ארוכה, וככה היא נראית עצבנית, דווקא אלה שבפרסמות בלי כיסוי ראש, מחייכות כל היום. אז מה אני צריך את האמא עם הכיסוי ראש העצבנית הזאת? תראה, זאת היא בפרסמות, מחייכת. אז אני אלך לשם, שם מחייכים. ככה הוא חושב. ואז אבא אומר לו, אני רוצה שתתחזק, אני רוצה שתהיה בן תורה, בוא תהיה בן ישיבה, תהיה. אז הוא עושה חשבון, למה להיות? בשביל להיות עצבני כמוך וכמו אמא? לא רוצה את החיים האלה, לא יועילו לך 20,000 שיחות חינוך, כי הדוגמה שהילד רואה בבית, דם ואש ותמרות עשן, זה מה שהוא רואה. לך תסביר לו, בוא, איזה שבת, שבת קודש. מה שבת קודש? אני רואה אותך ואת אמא כל שבת קודש, בלגן. זה לא שווה לו. אז לכן, אם אנחנו רוצים הצלחה בחינוך ילדים, אם אנחנו רוצים הצלחה בשלום בית, אני אגלה לכם את הסוד. תשמרו על האישה שלכם. תנו לה שעתיים ביום. אני מבטיח לכם שאתם תראו, קודם כל יהיה לכם שלום בית מדהים. אישה רגועה ושמחה, ילדים מאושרים, הם הבנים שמחה, הללויה. אני רוצה להודות. לכל הקהל הקדוש, שזיכיתם אותי להגיע לפה, לומר לכם את הדברים האלה. זה אמנם דברים מאוד פשוטים, אבל הכי יסודיים בעולם ששמעתי בחיים שלי, זה יותר ממיליוני שיחות, יותר ממיליוני מוסר, מה שלא תרצו. דברים פשוטים, תשמור על הגברת שלך, אתה תראה שלום בית, חינוך ילדים, במילה אחת, מילה אחת, אשתך, נקודה. תדאג לה, הכל יהיה בסדר. איך אומר הגמרא, איך אומרת הגמרא? אוקירו לנשייכו, כי היכד תתעטרו. תיקרו את נשותיכם, תהיו עשירים. איזה עשירים? בכיס, עשירים בילדים, עשירים בשמחה. איזה הוא עשיר השמח בחלקו. אוקירו לנשייכו. שנזכה כולנו ללכת בדרך
2: האזנתם לדרך הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי. התוכנית הבאה, גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. הרב שי פרי בתוכניתו שי עולמות.

0: הרב שי פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים.
1: בגובה העיניים.
2: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
3: משהו לאן
0: ערוץ 2000 מאירים את העולמות.
4: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: שמענו בשיעורו של הרב יצחק דיין. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.
1: פרשת בלק, פרשה שלנו, יש לנו הרבה דברים שאפשר ללמוד מהם, הרבה דברים, אורחות חיים ואורחות יושר. ויער בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגר מואב מפני העם מאוד כי רב, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כי לחוך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. ואז שולח מלאכים לקרוא לבלעם, בוא תבוא לך, הנה העם יצא ממצרים, ואתה לכנה הרלי את העם הזה, כי עצום ממני, אולי יוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. אחד שאל אותי אתמול, שאל אותי מה זה בלק בן ציפור, כל פעם מזכיר אותו, בלק בן ציפור, כתוב שם, הנה כתוב שם, ויער בלק בן ציפור, אחרי זה כתוב, ובלק בן ציפור מלך מואב בעת ההיא, אחרי זה אומר עוד הפעם, ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור שלח אליי, כל מה בן ציפור, ציפור, מי זה הציפור הזה? מי זה הציפור הזה? שמה רוצה הציפור הזה? אז באמת, כותב רבנו, אור החיים הקדוש, שהשבוע זה ההילולה שלו, ביום שישי, יום חמישי בלילה, זה ההילולה שרבנו אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו. הוא מביא בשם הזוהר הקדוש פה בפרשה שלנו. אומר, מי זה הציפור הזה? בלק בן ציפור, מי זה הציפור? דבר ראשון הוא מביא שהוא היה מצאצאיו של יתרו, הבלק הזה. עכשיו הוא אומר, מי זה הציפור הזה? הוא אומר, דע לך, כי בלק מחשב